0: Även Kiev har utsatts för ryska attacker i natt för sjunde natten i rad, skriver Kiev Independent. Här i Sverige kretsar debatten om arbetstid kring om den ska sänkas. I Tyskland höjs istället röster för att öka arbetstiden.
1: Det är inför avtalsförhandlingarna inom den tyska industrin som företrädare för flera tunga arbetsgivare, bland annat fordonsjätten Mercedes-Benz och verktygstillverkaren Stihl, argumenterar för ökad arbetstid. Från 35 till 40 timmar i veckan, utan att lönen höjs. Syftet ska vara att stärka konkurrenskraften. Produktiviteten har länge varit hög i landet, men sedan 2017 har produktionen minskat med 15%. Samtidigt är arbetskostnaderna 47% högre än snittet i EU. Inför avtalsförhandlingarna som börjar nästa månad säger förhandlingschefen för IG Metall, Tysklands största fackförbund, till Financial Times att det inte är 35 timmars veckan som håller företagen tillbaka. Industrins arbetsgivarorganisation vill inte kommentera debatten med hänvisning till interna överläggningar.
0: Reporter Carl V. Andersson. Den kvinna som skadades i en ridolycka utanför Trollhättan under eftermiddagen är lindrigt skadad. Initialt kom uppgifter från sjukvården om att kvinnan skulle ha livshotande skador, men den uppgiften var alltså fel. Det rapporterar nu TTLA och hänvisar till sjukvården. Ekot med Sofia Sofroniado.
2: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
3: Och nästa ekosändning hör vi klockan 3. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i Sveriges Radio-appen. Snart är det val, men varför är alla svenska politiker likadant klädda med uppknäppt skjorta och kavaj på valaffischerna? Ja, det undrar Susanne Ljung och Samanda Ekman i veckans stil som börjar om en halvtimme. Men först, Europapodden.
4: Ja, nu kommer notan för Europas torra sommar. Andreas, hur ser den ut?
5: Ja, det är ju en stor nota får man säga. Det är ju vissa bedömare som säger att den här torkan, värmen som vi har sett, den kan radera ut hela det här årets tillväxt. Vi pratar alltså om tusentals miljarder kronor. Och sen får man också säga att det här finns ju effekter som inte alls kan mätas i pengar. Vi pratar ju om människoliv. Människor har dött på grund av värmen.
6: We did it.
7: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
8: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
9: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
4: Ja, de senaste veckorna så har rubrikerna runt om på vår kontinent varit allt annat än muntra. Europas bönder står inför en kris utan motstycke. Värmebölja har förstört grödor för miljarder och värmeböljorna är det nya normala. När extremväder blir vardag, ja, hur länge klarar då Europas jordbruk att leverera? Välkomna till Europapodden. Katarina Spore-Gustafsson heter jag. Och Andreas Liljeheden hörde vi ju där direkt tillbaka efter sommaren. Ordningen är återställd och du är i Bryssel, tänkte jag. Men det är du inte, nej.
5: Nej, det är jag inte. Jag är i Wicklow i Irland, en dryg timmes färd från söder om Dublin, ute vid havet. Och det är ju så kallad rentrée just nu, alltså höstterminen drar igång inom EU med ett sedvanligt informellt möte med EUs försvars- och utrikesministrar i EUs ordförandeland. Och då har de samlat de här försvarsministrarna idag i Wicklow på ett, det är ett fint hotell vid en golfbana, och jag står här vid driving rangen, och det var precis några militärer som körde förbi en golfbil här.
4: Mm, driving range, det låter som gräset är grönt.
5: Ja, här är det grönt och inte alls någon torka och inte heller så varmt. Det var ganska kallt. Vi journalister får inte vara på det här fina hotellet, utan vi sitter ju i ett uppbyggt tält där det inte alls är särskilt varmt, utan där får man jobba med jacka på.
4: Mm. Och en ny röst har vi också här i Europapodden. Henrik Damberg, ny Östeuropa-korrespondent. Välkommen!
10: Ja, tack så mycket.
4: Ja, men du har ju redan hunnit ut i ditt område. Ungern förra veckan, där var det inte grönt och kallt, tänker jag. Eller?
10: Nej, det stämmer. Det var ju, jag var där förra veckan, ja. Det var ju väldigt torrt och varmt. Även om det faktiskt kom lite regn någon dag när jag var där. Men det var ovanligt.
4: Och Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent. Skönt att vara tillbaka i Paris. Är det det?
11: Ja, absolut. Jag är väldigt glad att jag slapp den här sommaren dock, för att när jag lämnade Paris var det 39 grader när jag hoppade in i taxin.
4: Mm. Innan vi nu går in på just det du nämnde där, Cecilia, så tänker jag att vi måste börja med helgens EU-baksmälla, som man kanske kan kalla det. Folkomröstningen på Island, där islänningarna fick säga sitt om att återuppta EU-medlemskapsförhandlingarna. Och det blev ett nej, Andreas.
5: Ja, det blev ett nej. Ganska liten marginal, men ändå tydligt nej. Resultatet var ungefär 53% nej till EU då, om man kan kalla det det, och 47% ja. Och det där får man ändå beskriva som ett bakslag för EU, för här hade man ju chansen att få in ett kandidatland i alla fall, som skiljer sig från alla andra kandidatländer som knackar på EUs dörr. Island är en välfungerande demokrati, ett välutvecklat land, ett rikt land som skulle kunna kommit in i EU ganska snabbt och enkelt om man bara hade löst den enda stora frågan, den svåra frågan om fiskekvoter, så hade det gått snabbt och enkelt för Island. Och ett isländskt inträde, det skulle kunna ha gett en skjuts i EUs utvidgning ännu mer. Det hade kunnat dämpa en del kritik som finns mot andra kandidatländer kanske, som har en större hemläxa att göra när det gäller demokrati, rättsstatsprinciper, korruption och så vidare. Och det fanns ju de som trodde att om vi får in Island, ja, men kanske vi kan sätta lite press på superrika Norge också, att de också på sikt kan söka medlemskap, men så blev det då inte.
4: Men vad säger det här då om EUs attraktionskraft, eller vad vi ska säga?
5: Ja, alltså just det att det var ett land som återigen sa nej till EU. Alltså jag fick ju lite Brexit-vibbar av hela den här folkomröstningen. Självklart var det så att Brexit, det var mycket, mycket värre. Det var ju en riktig kris för EU. Det var ett medlemsland som lämnade EU efter att ha varit medlem i nästan 50 år. Men det fanns vissa likheter eller paralleller mellan Storbritannien och Island, tyckte jag. Dels är ju båda önationer, där vissa menar att öbor, har en tendens att inte vilja samarbeta med andra och sådär. Och båda länderna hade ju folkomröstningar där det på förhand såg ut att ja till EU då skulle kunna vinna, men sen så blev det väldigt tajt och nej-sidan vann med ungefär lika stor marginal i både Island och Storbritannien. Och sen i båda fallen handlade det också ganska mycket om känslor i de här, vid den här folkomröstningarna.
4: Mm. Så det blir liksom ingen ny kärleksrelation här då mellan EU och Island?
5: Jag läste i nättidningen Politico att det var en erkälla som beskrev det här, apropå att det var ett bakslag, att ja, men det är lite som att man har blivit dissad av en person utan att man ens har bjudit ut dem på dejt. Så att det sved väl lite för det, tror jag.
4: Mm, det låter hårt. Men nu lämnar vi Island för nu.
12: Bonsoir à tous, bienvenue sur France Info, bienvenue dans notre émission spéciale consacrée à cet été 2026 qu'on vient de vivre, été hors norme où les conséquences du réchauffement climatique nous ont saisis, ont percuté.
4: Ja, France TV häromdagen. Cecilia, vad är det vi hör?
11: Ja, det är en specialsändning på en och en halv timme som helt ägnas åt det som kallas för l'été qui a tout changé, alltså sommaren som förändrade allting. Och det är då om värmeböljorna, bränderna och torkan.
4: Mm. Ja, vi har ju pratat om det flera gånger i podden redan, och överallt har ju det rapporterats om den här sommaren som har kantats av stora bränder i Frankrike och Spanien bland annat. Men den här extremtorkan, om vi nu fokuserar på jordbruket, hur hårt har den slagit mot jordbruket i ditt område?
11: I Frankrike? Det som har hänt i år är att det finns då ett departement i Massif Central som ligger mitt i Frankrike, som heter La Creuse, som är på något sätt hjärtat av fransk köttproduktion. Och de har drabbats oerhört hårt. Det beskrivs som ett katastrofområde där det är en kombination då av för lite nederbörd, värmeböljor och där ungefär 90% av de små vattendragen som i vanliga fall då ger vatten åt djuren när de går på bete när det fanns en gång i tiden, de är då uttorkade, 90% av dem, och dessutom så är grundvattennivån så låg så att man kan inte på något sätt ersätta det här med att pumpa upp grundvatten, så man kör in eller har kört in så här tusentals liter vatten dagligen till djuren. Och det är liksom verkligen högsta krisläge. Men sen handlar det ju också om mycket saker som man odlar. Till exempel majs som då är foder till djuren. De majsskördarna kommer att gå ner med 30% ungefär. Så att det slår oerhört hårt mot jordbruket i Frankrike. Den här torkan och värmen.
13: Henrik då, Ungern, där var du ju förra veckan. Jag har sett bilder på uttorkade fält. Bland annat, hur låter oron där på den delen av vår kontinent?
10: Jo, men i det här området så är det stora problem för jordbruket efter den här torkan och värmen som har varit. Det är ju samma då med lägre skördar av spannmål som vete och frukt och sådana saker. Men också det här fodret då till djuren som majs till exempel. Betydligt lägre. Man pratar om i alla fall en femtedel lägre, kanske en tredjedel lägre. Och det är klart det kommer leda till då lägre inkomster för jordbrukarna, och bönderna de får köpa in då istället mer foder till sina djur, och det blir ju dyrare. Men också det blir mindre export, för vissa av de här länderna exporterar ju mycket, och kanske de livsmedelsföretag som man har, de får importera jordbruksvaror istället. Det blir ju dyrare då. Så att när det gäller Ungern då, så kan man ju säga att det är ju i grund och botten ett väldigt bra jordbruksland med väldigt bra jord. Men det finns en dålig struktur. Man har strukturella problem, och det hänger ihop med vad som hände då till kommunismens fall 1989. Förr där hade det varit olika former av kollektiva lösningar för jordbruket, och då efter 89 fick folk tillbaka sina små jordbruk. Och det är fortfarande så att jordbruket i hög grad är uppdelat på många små lantbruk. Plus att det finns då ett antal riktigt stora bolag som odlar och så. Men generellt är ju bilden då att det här gör att jordbruket är lägre utvecklat vad det gäller till exempel bevattning och sådana saker. Och då blir man också mer sårbar i de här. Bra jord, men jorden behöver vatten. Mm. Och har man då inte bevattning så blir det inte bra. Sen finns det en annan sak också. Från den här kommunisttiden finns en tradition, man jobbade mycket med utdikning i Ungern. Och vad betyder det då? Jo, man ville förbereda sig för skyfall, att vattnet snabbt skulle rinna undan. Så jordbruksområdena är väldigt utdikade, och det är ju ett problem nu, va? För nu vill man ju att det här vattnet som kommer med regn då, det ska stanna upp och liksom man ska kunna använda det och vattna fälten med.
13: Mm. Så på många sätt låter det inte som att det är bäddat för den här extremtorkan?
10: Nej, alltså de strukturella problemen som finns i Östeuropa med jordbruket kan man säga förvärrar problemen.
13: Mm. Alltså Andreas, runt om i Europa så skördas det just nu, och vi hör ju här om betydligt mindre för bönderna att skörda efter just den här sommaren. Och det här är också något som EU-kommissionen har konstaterat i sin senaste rapport om skördeläget. Den här rapporten kom ju förra veckan. Alltså hur mycket av den här problematiken hamnar i EUs knä egentligen, skulle du säga?
5: Ja, men den här rapporten, och det är ju från EUs egna analytiker som då ger råd till EU-kommissionen, de pekar ju på det som både Henrik och Cecilia har beskrivit, om minskade inkomster för lantbrukare på grund av torkan. De tittar ju på ett EU-snitt på hela EU, och då pratar de om -14% jämfört med de senaste årens snitt i inkomster. Och då är det klart att det här är en sektor där många lantbrukare redan har det ganska knapert, och sen så slår det såklart olika i olika länder. Man kan nästan dra ett streck från väst till öst i de centrala delarna av kontinenten. Nu tyckte jag nästan lätt som en meteorolog, men de hårdaste drabbade länderna, då har vi liksom Frankrike, vi har södra delar av Tyskland, norra centrala Italien, Österrike, Tjeckien, Slovakien, Ungern, delar av Rumänien. Och det är inte bara minskade inkomster utan på sina håll också missväxt. Och då är det klart att en enskild lantbrukare som drabbas av missväxt, då blir det ju väldigt stor ekonomisk skada. Men även andra länder är drabbade, Benelux till exempel, särskilt majsskörden där är påverkad. Och vad det här då kostar? Ja, men det är ju såklart svårt att uppskatta, och det finns olika uppskattningar, men Financial Times har gjort en uppskattning på uppåt 50 miljarder euro. Mm-hmm. Och vissa säger mer än så, men det beror lite på vilka sektorer man räknar in här.
13: På den här kartan du ritar upp så blir det ju som torkans bälte som liksom sträcker sig rakt över Europa.
5: Ja, men verkligen. Alltså från Frankrike i väster till, ja, men Ungern, Rumänien i öster. Så är det.
13: Men Cecilia, hur hanterar lantbrukare den här situationen då? Jag läste ju om en lantbrukare som var tvungen att slakta sina kor för att just fodret inte räcker till.
11: Ja, framförallt så använder man ju det foder som egentligen är avsett för vintern, och som sagt så kör man ut vatten. Men man ska också komma ihåg det Andreas var inne på det lite grann. De här lantbrukarna, de, och speciellt de som faktiskt håller på med köttproduktion i Frankrike, de är ekonomiskt svaga från början. Om man tittar på siffror från franska motsvarigheten till SCB, alltså ren statistik, så visar det att cirka en femtedel av franska lantbrukare lever under det som anses vara fattigdomsgränsen på drygt sådär 1300 euro i månaden. De jobbar långa dagar, långa veckor. Det här har ju naturligtvis blivit ännu längre dagar och längre veckor med, eller fler timmar, med, i och med att de dessutom nu måste hålla på att transportera vatten och foder. Dessutom så är självmordsstatistiken klart högre bland köttproducerande bönder, så att det är liksom en ganska dyster bild så här kring deras verklighet, där du väldigt många inte ens vet om det här kommer att hålla i framtiden. Och i ett nyhetsinslag som jag såg från France Info Public Service TV så säger Joël Rocheron, han är både lantbrukare men också borgmästare i en liten stad i La Creuse, och han säger så här:
14: quand on descend en dessous le massif central, on voit plus d'élevage parce que bon déjà le climat méditerranéen avait gagné. Et je crois que il est en train de gagner chez nous et on voit que l'élevage va quand même être mis en question.
11: Han säger då att i Medelhavsregionen där är det redan upphört, där finns det inte den här typen av boskapsuppfödning, och han säger att det är nog tyvärr bara en tidsfråga innan de måste upphöra med det även i då den här delen La Creuse, som är då kött i hjärtat i Frankrike med fantastisk kvalitet på köttet.
13: Det låter som att vattnet ändå pålar här i bakgrunden, den här vattenbristen.
11: Ja, nej, men alltså,
13: hur hanteras det?
11: Det som pålar i bakgrunden kan jag förklara. Det är då att han tömmer en av sina tankbilar. Han körde ut 3000 liter om dagen till kossorna. Och det är ju dramatiskt just här då, för att som jag sa så är det inte bara det att vattendragen är uttorkade utan även grundvattennivån är låg. Om man till exempel kollar lite längre österut mot Italien och Påslätten, där är det ju också stora problem med uttorkade vattendrag, men där har man ändå grundvatten som man pumpar upp. Hur det är, om man tittar på det långsiktigt, om det är speciellt lämpligt att hålla på och konstbevattna åkrar och förse djuren med vatten från upppumpat grundvatten, det kan jag inte svara på, men där kan man ändå använda grundvattnet än så länge.
13: Men det har ju inte bara varit torka utan även vattenbrist, men så här under hösten så brukar det ju komma lite mer regn. Hur kan det utnyttjas på bästa sätt i det här kritiska läget?
11: Alltså problemet är att man har väl inget jättebra system. Jag har pratat tidigare med forskare bland annat i Italien, och de tror att det man behöver göra är, ifall Italien i Pådalens område, det är att modernisera då de anläggningar som fångar upp regnvatten och dagvatten. De är otroligt gamla i Italien, nästan en del från romartiden och helt öppna. Mm-hmm. Man behöver också anlägga fler mindre vattenreservoarer, inte ha de här stora dammarna. Men det, alltså det här med att samla vatten, det är inte så lätt som det kanske låter. Och när det sen blir så här, de fylls upp på vintern, ja, men sen när det blir så otroligt torrt och varmt så går det väldigt fort för det här vattennivån att sjunka.
13: Och avdunsta. Och Henrik, torkan påverkar ju inte bara skördarna. Även delar har ju bokstavligen släckts ner för att minska på energiförbrukningen. Alltså, berätta hur det här hänger ihop.
10: Ja, det hänger ihop med att det låga vattenståndet i floden Donau som rinner genom de flesta av de här länderna som vi pratar om. Det är så att många länder har kärnkraftverk utmed Donau, och man utnyttjar då vatten vatten från floden för att kyla reaktorerna i kärnkraftverken. Och det har påverkat väldigt mycket i Ungern till exempel. För man var ju tvungen, när vattenståndet var så lågt, att minska ner. Så jag tror som lägst använder man en av fyra reaktorer i det här kärnkraftverket som man har i Ungern. Det var i början av augusti. Men vad jag förstår nu då, så när jag var där i förra veckan, då sa man till mig att det där var ungefär ett par veckor och nu är det bättre igen. Vattenståndet har stigit lite granna och nu ser det bättre ut med elförbrukningen då i kärnkraftverket. Mm.
13: Men det var ändå ett resultat av de här låga vattenstånden. Andreas, situationen låter ju dubbelt upp dålig, eller om man ska säga. Torka och hetta slår mot jordbruket. Vattennivån i viktiga floder är låg, vilket då leder till större kostnader. Och sen har vi då Hormuzsundet som har strypt en stor del av importen till Europa här när det gäller bland annat gödsel och energi. Alltså det är många problem som kommer från olika håll samtidigt.
5: Ja, nej, men det är det ju verkligen. Och den här hettan, alltså det så skapar den ju många problem inom EU som du säger. Men sen så förvärras det då av andra externa faktorer i omvärlden. Men om vi tittar på liksom de internt inom EU, ja men jordbruket har vi pratat om. Men hettan har ju också slagit mot liksom transportsektorn. Det är låga vattennivåer, det är svårt för transporterande båtar att ta sig fram på vissa håll. Det blir dyrare transporter, det blir dyrare energi. Vi har ju sett kärnkraftverk som fått stänga ner, framförallt i Henriks område. Mm. Ungern, Rumänien, för att vattennivåerna är så låga så man kan inte kyla kärnkraftverken. Det ökade kostnader i hälsosektorn för att folk inte klarar av hettan. Men inte minst så leder det också till minskad produktivitet. Och det finns en annan analys från Triodos Bank som är en nischad etisk grön bank i Nederländerna. Det är ingen miljöorganisation, men en etablerad bank har flera hundratusen kunder i europeiska länder. Och den banken då pekar, de har gjort en ganska stor analys över detta och säger att den största negativa effekten för ekonomin inom EU, det är att vi blir slöa av värmen och klarar inte av att jobba lika mycket. Och det gäller såklart framförallt kroppsarbetare. Om vi pratar om byggjobbare, jordbrukssektorn, industrisektorn, men också arbetsplatser som saknar AC och sådär. Och sammantaget så gör den här banken, de uppskattar vad det här kostar i en försiktig bedömning, säger de. Och då landar de på 180 miljarder euro, alltså uppåt 2000 miljarder svenska kronor. Och där kommer vi då upp till ungefär 1% av EUs samlade BNP. Mm-hmm. Och det där sammanfaller ganska exakt med den förväntade tillväxten för i år. Kommissionen kom med en prognos som spådde en tillväxt på 1,1% i våras. Så att det banken säger är ju att den här värmeböljan, hettan som vi har sett, den har ätit upp hela EUs tillväxt för i år.
13: Det låter ganska tufft framåt.
5: Ja, det gör det. Och sen så har vi ju ytterligare då de här externa faktorerna som du var inne på, Katarina. Kriget i Ukraina har vi, där både Ukraina och Ryssland har attackerat sjöfarten i Svarta havet. Och det är ju en jätteviktig rutt för ja, den globala livsmedelsproduktionen, livsmedelssektorn. Och sen så har vi också kriget i Iran, blockeringen av Hormuzsundet som driver upp kostnader och energi ännu mer. Så att det här är en riktigt tuff situation.
13: Mm. Kostnad, men som du sa tidigare, det handlar inte bara om pengar. Det är även människoliv, hälsa och mående i det här. Cecilia, de franska bönderna då, kommer jag att tänka på. De brukar ju höja sina röster och protestera mot höga kostnader och regler och konkurrens och så. Men det här, nu när den här klimat kommer in, är det liksom en ytterligare politisk press inom den franska jordbrukspolitiken? Det är någonting nytt att hantera i Frankrike?
11: Yes, så är det ju. Och sen, nu kanske inte har varit protester under sommaren, de har väl fullt upp och försöka rädda det de kan rädda, men det finns en plan som heter Canicule, Sécheresse, Incendie, alltså värmebölja, torka och bränder. Men det som är då utmärkande är att stödet är än så länge reaktivt, alltså man får begära att få det och i efterhand när man då kan bevisa vad man har förlorat. Det är ofta också ganska på franskt sätt tunga och komplicerade byråkratiska processer för att få de här pengarna. Och i den här takten nu som klimatförändringarna sker i Frankrike, det går ju fort och blir bara värre och värre. Så ligger man ett steg efter med hur man ska hantera då stödet till jordbruket. Det skulle behövas en politik som arbetade kanske något mer förebyggande, som planerar för strategier för just hur man ska ge djuren foder, lagra vatten, hur man på bästa sätt använder de beten som finns innan de är helt sönderbrända. Det kan handla om försäkringar och bygga upp ekonomiska buffertar som man kan då använda. Och nu är det väldigt många lantbrukare i Frankrike som är oroliga över de här extra utgifterna som de har fått till följd av sommarens värme och torka. Och många tror ju att de kommer inte kunna hämta hem det här igen på att höja priserna, utan det kommer att vara de själva som kommer få bära de här förlusterna.
13: Mm. Andreas, alltså på tal om politik då, Bryssel, de här krisreserverna som nu är, liksom, hur ser de ut, krisreserverna som är avsedda?

0: just jordbruksstöd, så är det ju den synen man har. Sen är klart att det finns andra typer av stöd, krismekanismer, EU solidaritetsfond till exempel. Men då är det ju mycket mindre summor, och det tar också tid att få loss. I våras till exempel så la kommissionen förslag att Spanien och en del andra länder skulle få ersättning för skador som hade skett under 2025. Så att det snabbare stödet som finns, det kommer ju inte heller bara inom några dagar eller veckor, utan det tar ju också lång tid. Och egentligen skulle jag säga att oavsett om EU ger stöd, det är inte så att EU har en massa egna pengar alltså som kommer in från egna skatter och avgifter, utan den allra största delen av EUs budget, det är ju tillskott, alltså bidrag från EUs medlemsländer. Så att man ska inte tro att EU i sig själv ska betala detta, utan pengarna kommer i så fall framförallt från EUs medlemsländer.
1: Och det är inte direkt någon som har räckt upp handen och erbjuder sig att pynta in mer i den här kistan till jordbruket, eller?
0: Nej, inte egentligen. Det är klart att nu diskuterar man ju, en stor fråga nu, det är ju nästa långtidsbudget, och den bör ju gälla då från och med 2028. Och där finns det ju förslag om att man ska öka på krishantering och stöd för det. Men det är ju fortfarande väldigt låga summor om man ser till de här många miljarder som det här kan tänkas kosta och slå mot ekonomin i stort.
1: Mm. Men Cecilia, alltså samtidigt så är vi ju bra på att anpassa oss. Lantbrukare genom alla tider har ju anpassat sig. Hur har de franska bönderna redan börjat liksom twista lite och anpassa sina produkter som man odlar med tanke på det här extremvädret?
2: Än så länge så är det väl då lite mer på experimentnivå, men till exempel när det handlar om ekologisk frukt- och grönsaksodling så har man i departementet Le Vert, alltså det är precis där vid Toulon vid Medelhavet, där har man börjat experimentera med exotiska frukter, banan, papaya, mango, fortfarande i liten skala, men det går så pass bra så att den här odlaren som är, jag läste en intervju med, Isabelle Pertois, hon tror att det här kan hon börja göra lite mer affärsmässigt ganska snart. Och det är väldigt fördelaktigt med de här exotiska frukterna, för de kräver bara en fjärdedel av samma vattenmängd som till exempel tomater gör, som är en stor produkt i södra Frankrike. Så det är väl ett sätt. Sen så om man tittar blickar mot Italien, där är det väl en produkt som ligger risigt till, är riset som är till risotton, det italienska riset. Det är frågan om.
1: Det tycker vi om.
2: Ja, det är frågan om det kommer att kunna odlas i framtiden om det här fortsätter. Och däremot så har de Italien sagt, om man nu gillar italiensk mat, att parmesanost kommer nog fortsätta kunna tillverkas i Italien.
1: Ja, det har ju varit oro kring det, ja.
2: Nej, men det är inte den mest utsatta produkten.
1: Men mango istället för tomatsås. Mangosås, är det vi ska vänja oss vid?
2: Ja, precis. De börjar lite på, lite skoj kalla liksom, södra Frankrike här för provensalska Karibien.
1: Ser du? Så pass. Henrik då?
3: Det som jag tror kommer titta på mer och mer, det är att hitta alternativa grödor som klarar de här långa torkperioderna som är i princip normalläge nu. Och spännande i just Ungern då, som jag varit i, där odlar man mer och mer sorghum, alltså, eller durra kallas det. Det är ju ett sädesslag som odlas mycket i Afrika. Och jag har varit själv i Tanzania och sett sån här vajande sorghumfält. Och då, av dem kan man göra mat, alltså det blir som couscous eller ris, eller så kan man mala ner det och göra baka bröd av det. Men framförallt det som man gör nu då i Ungern, det är att man använder det till djurfoder. Och de är liksom tåligare då än majset, som inte riktigt tål de här torkperioderna. Så det här är någonting som kommer, och det är antagligen, det är just från låga nivåer nu då, men det växer mycket i Ungern.
1: Mm. Det är svårt som sagt, men de här värmeböljorna, det låter ju som att det är någonting att vänja sig vid på många håll, Cecilia.
2: Ja, så jag tror framförallt i Frankrike, för Italien och Spanien, där det förstås också illa, där man ändå levt med det här under längre tid. Men i Frankrike så diskuterar man ju väldigt mycket, kommer somrarna bli en ny tid när vi lever inne i mörker? där vi stänger ute solen? Måste vi bygga om våra hus? Det har varit den här lite polariserad och det kanske tycker jag något överdrivna diskussionen om att

0: att installera luftkonditionering eller inte. Alltså det finns ju många sådana frågor som ställs, och det har ju varit helt olidligt varmt i skolor och på sjukhus i Frankrike, så att det är direkt hälsovådligt faktiskt.
1: Och där kommer det också in liksom ökade ekonomiska klyftor som man ser i många europeiska länder. Det vill säga att alltså de som är rikare hushåll, ja men de bor ju bättre isolerade hus troligtvis. De har också råd med AC, medan de som är fattigare, ja men de bor i sämre isolerade hus och har inte heller råd kanske att ha igång AC:n om energipriserna skjuter höjden och så vidare. Så det finns ju en ekonomiska klyftor och problematik i detta också.
2: Mm. Och nästa vecka träffas EUs jordbruksminister, så den här frågan är i allra högsta grad på agendan, låter det som.
1: Den här diskussionen kommer ju fortsätta.
3: Och sist så har vi en rättelse som rör Europapodden från den 18 augusti, där vi pratade om de över 70 000 migranter som tog sig över gränsen till Ceuta i slutet av juli i år. I avsnittet så sades det felaktigt att av dessa så hade samtliga lämnat Ceuta efter 3 dagar. Korrekt är att efter 3 dagar så befann sig flera tusen av de här migranterna fortfarande i Ceuta. Och i dagens avsnitt så hörde ni våra korrespondenter Andreas Liljeheden, Cecilia Blomberg och Henrik Damberg. Producent Lena Bejerot, jag heter Katarina Spåre Gustafsson. Vi hörs igen.
4: Det här var en återutsändning från tisdag kväll. Nu dags för stil.
5: Nu ser jag att du håller på och, vad är det du gör? Packar upp små bilder.
6: Mm, det gör jag.
5: Du har förberett en lek.
6: Kan man säga. Lite otippat kanske för att vara, ja.
5: Verkligen.
6: Men det här är bilder av valaffischerna. Och jag har då klippt av huvudena.
5: Nu börjar jag känna igen den gamla Susanne Ljung, lite mer tuffare tagen.
6: Slasher. Men jag tänkte att du ska gissa vem som är vem, eller kanske inte vem som är vem, utan vilket parti de tillhör. Och jag har då därför också strukit bort texten så mycket det går.
5: Vad du har
6: kämpat. Så att jag har kort sagt anonymiserat personerna på dessa valaffischer. Är du redo?
5: Ja, alltså bara snabb överblick. Jag ser ju knappt skillnad på dem. Det är ju bara, det är ju same same. Men okej, vi går in lite djupare. Det här är, jag ser en, då är det en, det är en blå, ljusblå skjorta. En knapp uppknäppt kostym. Vad kan det vara? Ja, det kan vara både Moderaterna, KD.
6: Jag säger ingenting. Fortsätt. Titta. Gissa.
5: Här har vi en till. Här får jag lite, här får jag ändå lite moderatvibb. Vit kostym. Men bar hals. Och här är en till. Det är vit skjorta.
6: Hur många knappar är uppknäppt i halsen då?
5: En knapp uppknäppt. Och jag ska gissa vilka partier. Det är omöjligt.
6: Mm.
5: Det är helt omöjligt. Du vill gillra en fälla.
6: Jag har gillat det fälla, för vad jag vill visa med den här leken då, det är ju att alla ser likadana ut, eller rättare sagt är likadant klädda. Alltså hur många av de här har inte då en lätt uppknäppt skjorta i en neutral färg? Det är många skjortor.
5: Ja, det är även, sinnessjukt många skjortor.
6: Ja, även kvinnorna har ju ofta skjortor, inte blusar. Och det är nästan inga slipsar förutom Gunnar Strömmer och någon sverigedemokrat. Och väldigt få har tydliga smycken på sig.
5: Just det. Okej, jag börjar fatta. Det är en hel del liksom, stämplar eller så här signaler som har tvättats bort här. Man hoppas kanske på fler röster med neutrala kläder. Det är ju någon slags motsättning i det, eftersom man tänker att neutralitet liksom inte vinner någons hjärtan.
6: Mm, ja, men frågan man kan ställa när man ser alla de här in till förväxling lika politikerna, det är politiken lika blek som ministrarnas kläder? Återspeglar den här bristen på färg och form deras politik och personlighet?
5: Är det så du tänker?
6: Ja, det gör jag.
5: Okay.
6: Och vad beror den här enorma mängden av marinblått på?
5: Ja, vad säger du då?
6: Alltså även sossarna har ju marinblått. Är det som en blivande merger mellan moderater och sossar som är på gång här?
5: Alltså en helt ny gemensam färg för alla partier.
6: Ja, men till och med Magda bär ju mörkblått på valaffischerna. Alltså man tycker, borde hon inte bära lite rött? Eller är det här mörkblå en underförstådd vink om att Hon egentligen är moderat. Jag bara undrar.
5: Jag får till hennes försvar. Rött är väl, om jag har förstått saken rätt, en ganska svår färg att komma undan med. Alltså, kan man ens kräva av en vänsterpartist att bära rött? Måste man inte ha otrolig karisma för att komma undan?
6: Nej, men det där är snickesnack. Alltså, det ger ju bara att hitta rätt röd färg. Ungefär som läppstift. Mm. Det finns en nyans för alla, vet du.
5: Och nu har man istället hittat rätt nyans av marinblått. Ja.
7: Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman.
5: Som jag minns det kring förra valet så var det ändå en hel del analyser, prat om politikernas kläder. Det pratades ju till leda om SDs tredelade kostym. Ebba Busch hade alltid någon ny klänning, någon mystisk färg som man ville analysera. Men är det inte lite tommare kring kläd- och politikprat i år?
6: Jo, det är det.
5: Du har också noterat det?
6: Kanske har det inte kommit igång, men det är ju snart val. Eller så är det just att politikerna inte har skapat något att skriva eller prata om genom sina klädval.
5: Du menar som förra valet när sossarna själva tillverkade såna här Magda sneakers med den här lilla sossrosen på. Inga sånt.
6: Ja, de där skorna som bara tillverkades i begränsad upplaga, som man säger. Vad var det, 60 stycken?
5: Fick du tag på ett par?
6: Nej.
5: Ja, inga modeupptåg, bara mörkblått.
6: Ja, om man då bortser från Tand Ringqvist rutiga arbetarskjorta som hon då har burit för att visa att hon tar i ordentligt, arbetar.
5: Du låter inte så imponerad av det här centernrutan.
6: Nej, men är inte det här ett sånt här klädstunt som inte riktigt funkade, eller?
5: Varför inte?
6: Därför att det känns just som ett så kallat stunt, det vill säga en sorts tillfällig hittepågrej för att väcka uppmärksamhet.
5: Ja, du tror inte att hon lever i den där skjortan?
6: Nej, det tror jag inte.
5: Ja, men vi kan konstatera då att det här med att kommunicera med sina klädval som politiker, det verkar inte vara prio just i år.
6: Nej, inte här i Sverige. Men jag tänkte att vi ska titta på några politiker som verkligen kan, vill och har lyckats förmedla något med sina kläder. De är inte svenskar.
5: Vad spännande. Mm.
6: Det är faktiskt ett par manliga politiker som med framgång har använt sig av just kläder och stil för att kräva ut en egen nisch. Och jag tänker på Gary Burnham och Zoran Mamdani.
5: Två stycken där. Ska vi börja med Gary Burnham? Han blev ju nyligen Storbritanniens premiärminister. Jag klickade in på en kul poddintervju som låg på YouTube som han gjorde för typ 2 veckor sedan. Och hela den här podden handlar då om alla hans misslyckanden.
6: Kul grej. Skulle vilja se en svensk politiker klara det? Eller vill jag göra det?
8: Answer the F. Starting question.
9: Most politicians run scared of doing a podcast with the word fail in the title. Why did you decide to do it?
5: Och här sitter han då och pratar om sina misslyckanden.
6: Ja, men just här ser han ju ut som plockad direkt från en svensk valaffisch faktiskt. Han är klädd i ljusblå skjorta, lätt uppknäppt i halsen och marinblå kavaj. Men det är inte den stilen som han har blivit känd för nu.
5: Du menar att det finns någonting intressant rent modemässigt när det gäller just honom?
6: Ja, det gör det. Men lite bakgrund först då. Han är 56 år och ingen gröngöling. Han jobbade både 2010 och 2015 för att få leda Labourpartiet, och då klädde han sig i kostymer och påminner en hel del om en gammaldags juppie i stilen. Det är lite glassig. Han gillar till exempel Armani-kostymer även om man underströk att han köpte dem på rea.
5: Vet man hur många procents rea? Var det 10%? 50%?
6: Nej, det vet man inte.
5: Men hur analyserar du det då? Liksom Armani på rea, vad säger det?
6: Ja, men som representant för arbetarpartiet Labour så vill man inte framstå som någon snobb med dyra vanor. Men hur som helst, han blev inte partiledare och startade därför om sin karriär i Manchester, där han 2017 blev borgmästare i Greater Manchester, som det heter. Och där gjorde han sig ett namn bland annat genom att skapa ett kommunalt bussystem utan privata aktörer. Det blev billigare resor. Mycket populärt blev det. En idé som han nu lobbar för att få igenom hela landet. Och det verkar vara på G.
5: Kallas han också för bussministern?
6: Det kanske han borde göra. Men han anser då att bussar är en sorts livlina. Det är med dem de flesta tar sig till jobb, skola och sjukvård. Och så.
5: Ja, det låter ju väldigt mysigt. Men på vilket sätt är han relevant i vårt program om mode?
6: Jo, därför att han är eller vill vara en man av folket, och han har blivit mycket uppmärksammad då för sin lediga klädstil, kan man kalla för.
5: Okej. När, var, hur, som du brukar säga.
6: Jo, när han kampanjade för posten som borgmästare i Manchester så skippade han sina kostymer och gick istället in för att bära vanliga kläder. Vanliga mörka byxor eller raka jeans, svart och marinblå T-tröjor, skjortor, pikétröjor, rejäla jackor.
5: Rejäla jackor.
6: Everyday man.
5: Låter manligt och nästan lite sexigt.
6: Mer funktionellt kanske. Men någonting hade det som slog an, och han bar ofta en så kallad Harringtonjacka också. Det blev en sorts grej för honom.
5: Borde jag veta vad det är för något?
6: Som stilmedlem kanske. Ja, men det är en midjekort jacka, lite pösig med muddar.
5: Ja, men berätta mer.
6: Ja, men det är en klassisk vindtät jacka, ofta med rutigt foder, om det är originalet vi talar om.
5: Ja, är det en sån där typ som jag skulle kanske kalla för golfjacka, lite gubb, ja, gubbaktig.
6: Lite gubbaktig kanske.
5: Och det hade han istället för kavaj då?
6: Ja, och till jackan så hade han då ofta så wallabies på fötterna.
5: Det ursäkta, wallabies.
6: Mjuka mockaskor med snörning.
5: Det låter oerhört medvetet och specifikt.
6: Ja, eller så hade han då Adidas Samba sneakers. Mm. Ja, men han sa, Labour har burit för många Tory-kostymer under åren. Bort med den här kostymstilen.
5: Han menar allvar med sitt modepolitiska budskap.
6: Ja, och han sa, det jag brukade bära på fotbollsmatcher under helgerna börjar bära till vardags. Det var en utveckling och jag tänker inte gå tillbaka nu.
5: Inte gå tillbaka nu. Det är väldigt stora ord. Alltså intressant att han pratar på ett så storslaget sätt i relation till hur han klär sig. Stort allvar runt de här mjuka mockasinerna.
6: Ja, men han bottnar i den här mer lediga stilen. Den är hans och många andra mäns för den delen.
5: Jag tänker på den här fotbollsaspekten. Det verkar ju vara, eller det känns som ett underskattad plattform här i Sverige för att liksom connecta med väljare.
6: Ja, men här vill man ju vara alla till lag, så man går inte säga vilket lag man håller på.
5: Nej, för då kan man förlora väljare.
6: Ja, eller hur? De här kläderna då som han valde att bära, det var ett medvetet sätt att närma sig väljarna. Bort med pretensionerna, utan istället förmedla, jag är som ni är, jag fattar därför vad ni behöver.
5: Och den här looken har förstås blivit uppmärksammad.
6: Ja, men skojar du. Den här looken har ju beskrivits som allt från normcore, centrist dad och The Smiths meets Britpop, fotbollsfarsa eller helt enkelt Andycore. Ja, men det är ju väldigt relaterbar stil.
5: Men det är ju ändå trots allt politik vi pratar om, och han kan ju inte enbart ha blivit hyllad för den här så kallade Andycore.
6: Nej, men som premiärminister har han ju absolut fått däng för sin stil. Till exempel av Tory-ledaren Kevin Badenoch som avfärdade Burnham som ett par ögonfransar och en svart T-tröja.
5: Hon hoppar på ögonfransarna.
6: Ja, men han har väldigt täta fransar. Men på det här då, påhoppet, så svarar han via X genom att fladdra med sina fransar, titta på sin tröja och säga, den är faktiskt mörkblå. Så lite humor får man igenom.
5: Verkligen.
10: Conservative leader Kemi Badenoch described Mr. Burnham as a pair of eyelashes and a black t-shirt. Tonight he has put out this very short clip on X.
11: It's dark blue actually.
5: Men det märkliga är ju det här att hon hoppar på fransarna. Okej, okay, med kläder, det kan man ju påverka, men fransar är ju ja, slag under bältet att ge sig på.
6: I krig och kärlek är allting låtet, som man säger, och i politik uppenbarligen. Men även USAs vicepresident J.D. Vance brukar faktiskt få kommentarer om sina täta mörka ögonfransar som är användare av smink, kajal.
5: Och det skulle vara negativt då i politiken, för annars är det ju positivt med tjocka fransar.
6: Mm, om man vill framstå som en seriös kar, tydligen.
5: Mm. Men då vill jag bara inflika att vi på STIL, vi är ju för kajal på män, eller hur?
6: Absolut.
5: Bra.
6: Men Burnham har också fått kritik för att han lägger ner för mycket pengar på kläder. Även de här vanliga då. För flera påpekat att de här vanliga kläderna med sanne också är dyra, som en T-tröja för 80 pund. Är det verkligen rimligt?
5: Just det, och det är alltid sådär, när det är en dyr t-shirt så blir det liksom, det skapar alltid rabalder.
6: Ja, ja.
5: Men jag tänker så här, det är väl okej för en prime minister att ha en t-shirt för 80 pund?
6: Ja, alltså jag tycker att det borde vara krav att politiker köper dyra kvalitetsplagg och inte billig fast fashion.
5: Mm.
6: Mm. Men det här med pengar och kläder är ju ofta en het potatis. Man har också påpekat då att Burnhams vattentäta Harrington-jacka kostar nästan 700 pund, hans jeans 300 pund och så kallad quarter-zip-tröja 200 pund ungefär.
5: Mm-hmm. Och vad får man om man slår ihop de här summorna?
6: Ja, men i runda slängar så blir han, kostar hans outfit då kanske 15 000.
5: Ja, han borde skämmas.
6: Men Burnhams kläder är också tillverkade av lokala skrädderier och fabriker i Manchester som funnits där länge. Bland annat ett märke då som heter Private White VC som funnits i 200 år. Så han stöder kort sagt inhemsk klädproduktion, vilket också är beundransvärt får man säga.
5: Är det som att han verkligen reppar det här Private White VC-märket?
6: Alltså, ja, men att industrin, att ens låt inhemsk textilproduktion få finnas kvar i Storbritannien. Stöd de här lokala fabrikerna, väverierna, skrädderierna. Ja, men köp inte billigt skräp från Kina.
5: Mm. Du, en annan grej, det här att du vet att hans Harrington är vattentät. Hur kommer det sig att du vet det?
6: Ja, men det är en av grejerna med den här jackan.
5: Okej, det känner alla till. Utom jag. Konstigt att jag inte visste det. Har vi gjort ett program om Harrington-jackan?
6: Nej, men vi har gjort om... Nej, men om Steve McQueen som gjorde den här jackan väldigt populär på 60-talet.
5: Jag vet... Jag har inte...
6: Nu vet inte vem Steve McQueen är heller.
5: Alltså namnet har jag ju hört, men det är liksom tomt.
6: Ja, dels är det en konstnär, men det här är då, handlar om den amerikanska skådespelaren som blev en sorts antihjälte då i början av 60-talet. Han var senig, sexig, snygg och tystlåten, kortklippt hår och klarblå ögon. Han utför ofta så här hjälte då för att omständigheterna tvingade honom.
5: Jag önskar att våra lyssnare kunde se hur du gungar när du berättar om Steve McQueen.
6: Och han är också en av de stora stil, och nu kommer jag använda ordet jag inte gillar, ikonerna för män
5: han
6: och manligt mode. Ja.
5: Senig, sexig, snygg, tystlåten. Jag kommer kolla på de här filmerna och återkomma.
6: Ja, kolla upp Bullet. Men själva jackan fick då sitt namn efter en annan skådis, Ryan O'Neill, som bar den här i typ varenda avsnitt av en tv-serie som heter Peyton Place i början av 60-talet också. Och där hette hans karaktär Rodney Harrington.
5: Va, alltså jag ser framför mig Frank Sinatra. Hade han också en Barracuda? G9.
6: Han var sån han också.
5: Ja, nu vill jag bara se dig igen.
6: Ja, men det får du inte. De är för mycket brittpop för min smak.
5: Just det, du är ju glamrock. Jag glömde.
6: Jajamensan. Men man skulle också kunna säga att Gary Burnham kan konsten att växla sömlöst, förlåt, mellan olika stilar. För som premiärminister bär han även då kostym. Han växlar till det mer formella sammanhang, som när han höll sitt första tal som premiärminister framför 10 Downing Street, så bar han till exempel en marinblå kostym, vit skjorta och slips som alla andra manliga premiärministrar har gjort. Men han fortsätter också med den här stilen som han blivit känd för, den lediga vanliga killen-stilen.
5: De mjuka mokasinerna.
6: Men inför sitt tillträde som premiärminister så höll han till exempel ett tal där han drog upp riktlinjerna för sin politik, men han började med det viktigaste. Han tog upp sin stil eftersom han då vid tillfället bar en mörk T-tröja under sin kavaj istället för skjorta och slips. Och han sa, jag har behövt få särskilt tillstånd för att bära det som folk i Westminster kallar för mina Manchester-kläder. Och det här var ju ett fiffigt sätt att understryka att nu kommer en ny sorts politiker. Inte den vanliga, stiffa tråkmonstren som brukar sitta där.
5: I marinblått. Mm. Men att våga ge kläderna en så här stor roll som han gör, att han själv påtalar dem under sitt tal till exempel. Vad får det för konsekvenser? Eller vad kommunicerar det?
6: Ja, men just i det här fallet så har de blivit en väldigt tydlig symbol för att det efter, vad är det, 5 olika premiärministrar på 10 år har kommit en kille som kan erbjuda något annat, något utöver vanligt politikertugg, någon som får saker och ting gjorda.
5: I mjuka mokasiner.
6: Och jacka.
12: The working people of New York have been told by the wealthy and the well-connected that power does not belong in their hands.
5: Ja, här står den andra mannen som du har på din lista idag.
6: På teman kläder och politik.
5: Ja.
6: Japp, här är Zoran Mamdani som sedan 1 januari i år är ny borgmästare i New York.
5: Han står ju här och pratar i en till synes ganska vanlig kostym.
6: Mm. Ja, han kan verkligen se ut som en vanlig kostymnisse, men lite bakgrund. Han tillhör det demokratiska partiet och Democratic Socialist of America. Och just det här ordet, socialist, det är ju många amerikaner en sorts ryggmärgsreflex av skräck. Och många har bara en vag uppfattning om vad socialdemokrati är. De ser ju bara röda faran framför sig då. Och Mamdani är dessutom muslim, vilket också skrämmer en hel del, framförallt de konservativa.
5: Och hur tacklar han det här då?
6: Genom att vara glad och positiv och inte minst genom att konsekvent bära kostym hela tiden. Och då menar jag hela tiden.
5: Verkligen understryker.
6: Ja, hela tiden. Ja, jag ska exempel. När det är, inte bara när det är fototillfällen, utan när han spelar fotboll, när han leker med barn på en strand, när han hejar på basketlaget The Knicks, till och med när han invigde en ny swimmingpool i somras, så kastar han sig med kostymen på.
5: Det gjorde han inte.
6: Jo.
5: Jag vet ganska lite om kostymen, men det där känns ju direkt skadligt för kostymen.
6: Ja, men just den kostymen hade han köpt billigt på second hand för att han visste att han skulle göra på det sättet. Men ändå, konsekvent med kostym var ordet.
5: Han tar varje chans att kommunicera med sin kostym.
6: Ja, man kanske gick lite överstyr med swimmingpoolen kan man ju tycka. Men på frågan varför han bar kostym även då så svarade han skämtsamt: jag tror att jag missförstod termen swimsuit.
5: Alltså vilken show från en politiker. Mm. Man kan ju inte anklaga honom för att bete sig neutralt kring kläder i alla fall. Klädsim i kostym känns mer åt i ögonfallande hållet.
6: Men grejen är att han har faktiskt badat med kostym även innan han invigde swimmingpoolen och innan han blev borgmästare.
5: Och nu är det som att jag nästan inte blir lika chockad längre. Alltså det är liksom inte att han bär kostym, utan hur han bär den.
6: Eller när, alltid.
5: Okej, nu kommer då den stora frågan. Alltså att varför bär han kostym på det här oerhört ihärdiga sättet?
6: Ja, men dels förmedlar kostymen att han fattar konventionella klädkoder. Och dels funkar han som en slags fredsflagga. Liksom, jag är inte farlig. I synnerhet då som han är ung, muslim och socialist, vilket som sagt skrämmer somliga. Plus att han säkert vill framställa sig som att han arbetar hårt när han bär kostym.
5: Han vill visa att han står på tå.
6: Ja.
5: Att han inte sätter sin liksom, egna bekvämlighet före jobbet.
6: Mm. När vi då är inne på kostymer så vill jag lyfta fram ännu ett perspektiv på just kostymen. För det kan ju vara stor skillnad på hur man bär den. Mm. Och då tänkte jag att vi ska tillbaka den. Svenska politiker.
5: Aha.
6: Ja, men både Kristersson och Åkesson bär ju kostym, men på helt olika sätt. Kristersson är ju perfektionist, medan Åkesson ser ut att ha köpt en kostym som han bär oavsett om kroppsvikten fluktuerar, vilket den verkar göra. För plaggen spänner ju ofta kring kaggen på honom.
5: Lite faktiskt som att han skulle kunna ha badat i en swimmingpool.
6: Och den har krympt, ja. Ja, men det är också förvisso en look som kan vara väldigt relaterbar för många män. Sannolikt mycket mer än Kristerssons platta abs. Men på
5: de känner du till.
6: jag vill ingenting för att dölja dem. Nej. Men på tal om att Åkessons kropp och kostym inte alltid lirar med varandra, så läste jag om Olof Palmes stil. Och det var i en gammal artikel från 2016 där Barbro Hedvall blev intervjuad. Hon var den första att skriva om stil och politik och jättebra här i Sverige. Hon tog upp Olof Palme som hon beskriver som desorganiserad när det gäller kläder.
5: Hårt. Desorganiserad. Eller är det liksom det svenska ordet för det lite stiliga sprätsatura?
6: Det är snarare motsatsen. Men Hedvall förklarar då i den här intervjun att man kunde se Olof Palme komma fin och proper från hemmet och på Västerlånggatan på väg till kontoret på morgonen. Men bara en halvtimme senare så hängde skjortan lite över bältet och hela klädseln såg, som man säger, slafsig ut.
5: Det är jätteintressant. Att han engagerade liksom hela kroppen i statsministeruppdraget.
6: Men jag skulle vilja inflika att det är så med vissa människor. Det spelar ingen roll vilka kläder de sätter på sig. Det mynnar alltid ut i ett stilhaveri ändå. Liksom.
5: Här skulle jag vilja ha en lång lista, men det kan vi ta nästa.
6: Ja, men jag kan ge ett exempel. Ja, men den brittiske före detta premiärministern Boris Johnson, han gjorde en grej av just det här. Han blev ju känd för att se ut som han hade sovit i sina kostymer och aldrig borstat håret. Ja,
5: är du för eller emot?
6: Ja, men jag skulle säga att det var ett ytterst medvetet drag, alltså en avväpnande taktik och ett sätt att avleda från det faktum att han kommer från den brittiska eliten med utbildning från privatskolor som Eton och Oxford.
5: Just det. Alla gillar någon som är rufsig i håret, om den kan koderna egentligen.
6: Ja, men jag tror inte att Palme tänkte så alls. Han tänkte bara på helt andra saker än sina kläder.
5: Och det är ju väl i och för sig bra att politiker tänker lite på politik också. Men, och jag tänker också så här, det här valet då med den här marinblåa filten som har lagt sig över valaffischerna. Det kanske handlar om att det i år, ja men det är allvar, liksom allvarliga frågor i politiken, det är ekonomi, vården, kriminaliteten, klimatet, ganska många tunga liksom ämnen, inte läge för att tillverka såna här kuliga sneakers med liksom sossrosen på.
6: Ja, men så kan det absolut vara. Men efter att ha närstuderat hur alldagligt, slätstruket, fantasilöst och rent ut sagt tråkigt dagens svenska politiker klär sig när de vill visa upp sig för folket på alla de här valaffischerna, så slås jag av tanken, eller låt säga insikten, att det här visar ju precis hur politiker är idag.
5: Du menar tråkiga?
6: Nej, men kulturlösa. Jag ska inte tjata om att kläder och mode är kultur.
5: Jo, det är klart du ska göra det.
6: Men om vi går tillbaka till Burnham och Mamdani, så har de båda något gemensamt. Och det är att de båda är väldigt intresserade av just kultur, inte minst musik.
5: Hur då?
6: Mamdani till exempel var ett rappare. Han är känd för att älska Taylor Swift och ganska udda artister och band. Och Burnham är ett hängivet fan av bland annat The Smiths och spelar själv gitarr. Bland annat på ett klipp som snurrade runt häromdagen där han syns spela med en ukrainsk soldat.
5: Lät bra.
6: Hyfsat.
5: Ingen motsättning alltså, menar du, att utöva kultur och vara politiker?
6: Verkligen inte. För om man är intresserad av kultur på olika sätt, så är man ju ofta även intresserad av kläder och vad de kan förmedla. Och svenska politiker är inte intresserade av kultur. De är nästan tvärtom aggressivt ointresserade. Alltså ingen pratar ju ens om sina egna intressen för musik, konst eller vad de gillar att läsa eller se på tv. De kanske helt enkelt saknar intresse för sånt, undrar man ju.
5: Aggressivt ointresserade.
6: Och det här ointresset för saker som många av oss andra tycker gör livet värt att leva, det avspeglas i deras val av identitetslösa kläder, tycker jag.
5: Mm. Vet du vad jag tror? Jag tror att vi behöver ett nytt politiskt parti. Modedemokraterna.
6: Sign me up.
5: Vi har vår partiledare. Oerhört väl rutet, och jag kommer rösta på dig, Susanne, och Modedemokraterna. Men jag tycker att det är på något sätt lite tråkigt att du alltså verkligen vägrar att ens prova en sån här Harrington-jacka. Skulle vilja se en sån på dig.
6: Man får inte alltid det man önskar, Samantha.
5: Nej. Men om jag frågar så här då, att om du, Susanne Ljung, var tvungen att byta stil med en politiker, alltså byta garderob, vem skulle du ta? Levande eller död. Du kan ta Margaret Thatcher eller Angela Merkel. Vem tar du?
6: Ja, men i det avseendet lutar jag nog mer åt Churchill faktiskt, som lyckades förena kostymen och pyjamasen i att det är samma plagg, en så kallad siren suit som han för övrigt designade själv.
5: Just det, du får syn den kanske bara lite grann.
6: Förvisso, rimligt. Bekväm. Och det är inte för inte också en man som tillskrivs citatet: om ett land inte har kultur, vad ska man då slåss för? I rest my case.
5: Se till att få fram de här valsedlarna i tid bara nu. För Modedemokraterna. Du, jag ser fram emot att se dig i en siren suit. Och vi kanske kan kampanja ihop i den. Tack för idag, Susanne Ljung.
6: Tack, Samantha Ekman.
7: Du har lyssnat på STIL med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
6: Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, STIL i P1.
4: Nu är klockan 3.
13: Nyheter från Ekot. Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta var nyinstallerade och slogs på för första gången samma dag som skolattacken skedde. Och materialet har hjälpt polisen i utredningen. Johannes Holl är tillförordnad skolchef i Fagersta.
14: Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget. Enligt Johannes Holm var inte alla kameror igång, men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
15: Dels under det akuta skedet, men även i utredningsskedet. Sen vad som har framkommit från den kameraövervakningen kan jag inte kommentera, men det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
14: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
13: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost-Nylén, P4 Västmanland. Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner. 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots enkätundersökning uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren på grund av minskade barnkullar. I Minneapolis i USA har minst 2 personer dödats och ytterligare minst 5 personer skadats efter att en person börjat skjuta i ett lägenhetshus i de centrala delarna av stan. 2 av de skadade ska vara poliser, det uppger amerikanska medier. Även den misstänkte skytten dödades i samband med händelsen. Det var Ekot klockan 3. I studion Sofia Sofroniado.
7: P1, Sveriges Radio.
4: Klockan är 2:02. Det är natt mot torsdag den 3 september. Och strax ska vi än en gång sända onsdagens P1-kultur med Jenny Telemann. Det ska bland annat handla om filmfestivalen i Venedig. Men först, Marie Lundström, vad händer på lördag?
7: Bästa lyssnare, i studion min författarikonen P.C. Jersild. Vi pratar om hans senaste bok, Livet som gåva, som handlar om hans olycksdrabbade bror Hans.
16: Det var ju fan att min brorsa, han får inte ens vara med på sin egen gravsättning.
7: Lundströms bokradio, lördagar, klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
17: Det här är P1-kultur och idag fortsätter vi vår intervjuserie Kultursyn med partiledarna. Returen har kommit till Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Sen träffar vi antikens rockstjärna Mary Beard, aktuell med boken På tal om klassiker. Och nu ångrar hon att hon gnällde på biosuccén The Odyssey. Och så blir det en essä om dokumentärfotografier. Kan de förändra världen, mon tro? Vem vet? Jag heter Jenny Telemann.

0: Det är 11 dagar kvar till valet och nu fortsätter vi vår serie Kultursyn med partiledarna. Vi har låtit ledarna för riksdagspartierna svara på samma frågor i hopp om att ringa in deras egen syn på kulturen, dess betydelse för dem själva och för samhället i stort. Först ut igår var Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och nu har turen kommit till Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Vår reporter Rasmus Grossin träffade henne i Stockholm i början av augusti.
1: Vad tänker du på när du hör begreppet kultur?
2: Skratt, gråt, gemenskap, kärlek, hat, vilda diskussioner men också mysiga fikastunder.
1: Finns det något utländskt verk som skulle ta plats i din personliga kulturkanon? Alltså om du, ditt liv, hade en kulturkanon.
2: Mitt liv? Mm.
1: Finns det ett utländskt verk som då har en liksom speciell plats i berättelsen som blev du?
2: Det är väl att jag är ganska förtjust i spansk kultur och Spanien och tycker att Pedro Almodóvar är en rolig regissör. Men om det jag skulle väl inte säga att hans filmer är en berättelse om mitt liv, men mer om vad jag tycker om snarare. Om man vill ha en berättelse om mitt liv däremot, ja, det skulle nog bli mer ett pussel. Det vet jag inte om någon har lyckats fånga än.
1: Ja. Svår fråga. Är det någon speciell Almodóvar-film som du fastnat på?
2: Han har ju en stil snarare som jag tycker är rolig.
1: Vilken låt lyssnade du senast på för att komma igång?
2: Lush Life. På grund av dansen som har präglat hela sommaren och barnen.

0: kan den?
1: Jag skulle säga att Martin kan den. Min sambo. Och Nadias, eller min lilla tjejs kusin kan den. De försöker lära ut den till mig. Men sådär. Sen är det väl Shakiras fotbollslåt också. Har lite fastnat på hjärnan, det får man säga.
0: Jag tycker den har fått oförtjänt dålig kritik. Jag tycker den var bra liksom.
1: Jag tror också det är en sån grej som egentligen alla älskar. Men låtsas som att Waka Waka var bättre. Och det var den ju inte.

0: Vilket var verket som bidrog till ditt politiska uppvaknande?
1: Jag skulle säga att i grunden var väl mitt politiska uppvaknande mer självupplevt. Alltså man såg hur det blev stora neddragningar i skolan. Arbetsvillkoren blev sämre på jobbet för mamma och pappa. Man behövde vara politiskt aktivt, var min känsla, för att se till att vi fick leva bra liv i Sverige. Men det är klart, sen har jag ju läst saker också som både har bekräftat och utmanat många av de tankar och åsikter jag har haft. Men en viktig bok för mig har varit Under det rosa täcket av Nina Björk, som jag tror faktiskt nu kom ut för ganska exakt 30 år sedan. Ja, men den hade ju utgångspunkten i Simone de Beauvoirs "Man föds inte till kvinna, man blir det". Och att kvinnor har en påse egenskaper som de måste anpassa sig till och lägga sig till med för att bli respekterade och accepterade i samhället. Hur man beter sig, hur man ska se ut, vilken lön man ska få, vad man ska ha för möjligheter i livet. Och det gjorde mig till feminist i alla fall. Ja.
0: Är kulturbranschen en gnällig elit?
1: Med tanke på hur mycket de harvar runt och hur lite betalt många får, trots att vi har väldigt höga förväntningar på att de ska göra väldigt mycket, så skulle jag säga att de är ovanligt återhållsamma ändå. För många kämpar och sliter och jobbar på och får lite betalt. Men bidrar till väldigt mycket som vi vill ha i Sverige. Vi vill ju ha ett konserthus och bibliotek och teatergrupper och studieförbund. Och det förväntas av människor. Och det är klart, vi betalar inte tillräckligt för att kunna upprätthålla det egentligen. Mm.
0: Vilken roll skulle du säga att kulturen spelar för att skapa gemenskap och sammanhållning i ett ofta polariserat samhälle?
1: Kulturen spelar en stor roll för att vi ska möta varandra, för att vi ska se liksom hela världen eller förstora världen. Känna empati med varandra, få förståelse för varandra. Att få skratta ihop om saker som vi tycker är gemensamma känslor. Kärlek, frustration, ångest, oro. Det finns ju stora filmer, stora verk, stora händelser som hela världen plötsligt diskuterar kring. Så att visst skapar det gemenskap. Och det gör att vi kan få möjligheter och platser att sätta oss ner med andra människor och prata om allt det där vi tänker på tillsammans.
0: Om man fokar på det frågan som kretsar kring ett ofta polariserat samhälle, vad tror du att kulturens roll är för att minska gapet? Finns det genom kulturen möjligheter att öka trafiken?
1: Kultur är ju också demokrati. Det handlar ju om att fler ska få berätta sina berättelser och att alla ska få vara med. Och demokrati skapar ju ett bättre samhälle där fler känner sig trygga. Så det är klart, på det sättet minskar det ju då om man pratar om polarisering. Alltså att vi inte förstår varandra. Och någonstans handlar det väl också om makt. De maktlösa behöver få kraft, resurser och platser för att organisera sig och prata med varandra. Och väldigt rika och maktfullkomliga personer och liksom eliten i samhället brukar ofta försöka splittra människor och säga att ni har ingenting gemensamt. Så det här handlar ju förstås om makten också i samhället, att få vara med och stå i centrum för samhällsutvecklingen. Och det bidrar kulturen till.
0: Du är inne på gemenskap. Skulle du säga att det finns en gemensam kulturell grund i Sverige idag?
1: Ja, vi upplever samma saker. Vi lever i det här landet med den långa tradition det har. ett land som är väldigt präglad av arbetarrörelsen, men som de senaste åren har svängt väldigt långt högerut, skulle jag säga. Med stora privatiseringar, utförsäljningar, försämringar för arbetande människor. Och det är ju något vi alla har upplevt tillsammans. Så den erfarenheten definierar ju också hur vi känner och tycker.
0: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
1: Kulturen tycker jag dels visar upp det som finns i samhället. Berätta berättelser vi inte kanske har sett. Men också ger oss möjlighet att skratta och gråta åt samma saker. Och visa upp massa olika känsloregister vi tillsammans har. Det är väl det som gör livet värt att leva. Men ger också rum och möjlighet till människor att organisera sig och prata med varandra. På jobbet, i kvarteret. Det är också det som är bakgrunden till att jag blev politiskt aktiv. Att jag klev in på Folkets hus och gick en studiecirkel. Men det ger också rum då till våra svenska musikunder att repa i replokalerna, att kliva in i biblioteket. Och att allt det här är, kan vara kostnadsfritt för att många ska kunna göra det. Och det är en demokratisk fråga i grunden, att alla ska kunna göra det här.
2: Det var kulturredaktionens Rasmus Grossin som intervjuade Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Och ni som lyssnade på P1 Kultur igår hörde att Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson även fick en bonusfråga. Och så här lät den. Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå få offentligt stöd? Och så här svarade Nooshi Dadgostar på samma fråga när Rasmus Grossin ringde upp henne tidigare idag.
3: Alltså det är redan idag väldigt svårt att få offentligt stöd som konstnär. Så vem som helst kan inte få det för vad som helst. Så du måste hålla hög kvalitet och oftast ha en lång utbildning. Så att eftersom kulturbudgeten har urholkats år efter år så är det färre och färre som får ett stöd överhuvudtaget. Och när man får det så väger ju den konstnärliga friheten och yttrandefriheten väldigt tungt för oss.
2: Nooshi Dadgostar, och nu välkomnar jag vår kulturpolitiska kommentator Emma Engström från en studio i Göteborg.
4: Hej, hej.
2: Hej Emma. Ja, vad tar du med dig då från intervjun som vi hörde med Nooshi Dadgostar?
4: Ja, men för att tillhöra Vänsterpartiet, ett parti som ju i alla fall historiskt lagt stor kulturens så här samhällsomvälvande kraft, så får man väl säga att det kanske inte är så mycket passion i det hon säger. Men det tände till, tycker jag, där vid frågan om kulturbranschen är en gnällig elit. För då tar hon tydligt kulturarbetarnas parti, får man väl säga, i bjärt kontrast till hur bland annat Moderaterna och Sverigedemokraterna har uttryckt sig. Bland annat så har ju kulturminister Parisa Liljestrand vid något tillfälle sagt att hon inte ska vara branschens kompis. Men Nooshi Dadgostar säger i princip att vi som samhälle då inte har rättat mun efter matsäcken. Vi förväntar oss här kultur av väldigt hög klass, men inte beredda att betala för det. Så hon säger då att hon är förvånad över att kulturarbetarna inte gnäller mer än de gör. Och då tänker jag så här att Vänsterpartiet, de har aldrig haft problem med att vara kulturarbetarnas kompis. Dels har ju många kulturarbetare röstat vänster. Och dels så var ju partiet väldigt tidigt inne på att också så här, kulturarbetare tillhör arbetarklassen. Jag hittade, när jag grävde lite i gamla partiprogram från 70-talet, så hittade jag där Vänsterpartiet säger det här. Och då var de ju ett kommunistiskt parti. Och det har ju länge varit en hjärtefråga att förbättra kulturarbetarnas villkor för Vänsterpartiet. Så det tyckte jag var lite intressant.
2: Mm. Vad hörde du om några för likheter mellan det som partiledaren säger i intervjun och Vänsterpartiets kulturpolitik?
4: Alltså det är ganska stora likheter. Hon ger ju uttryck för en så här i partiet konsekvent idé om att kultur har en enande kraft i samhället. Och då på hennes sätt att resonera så är ju det då inte mellan alla svenskar och alla samhällsklasser utan inom samhällsklasserna, för de, ja, men de ser ju mycket samhällsklasser i världen. Och det är intressant att hon då säger, pekar ut de rika som en motsättning då till de maktlösa, att de, medan de rika vill splittra de som har mindre makt och pengar, de maktlösa som hon då uttrycker det, så kan kulturen då vara en hjälp och ett rum att organisera sig om man inte har fullt lika mycket makt och pengar att prata ihop sig. Så att hon sätter upp liksom två grupper mot varandra där och tar ju som exempel hur hon själv fick sitt politiska uppvaknande då i en studiecirkel i Folkets hus. Och det ekar lite från den här tiden då partiet hade kanske en mer tydlig syn att kulturens uppgift ska vara att bidra till arbetarklassens frigörelse och sådär. Och man kan säga att det här med social förändring via kulturen men också kulturarbetarnas situation då, som jag nämnde, att det syns då i kulturpolitiken i form av förslag till mer folkbildning, bättre villkor för kulturarbetare och så billigare kultur för den enskilde då.
2: Men hur skulle du säga att Vänsterpartiet har utmärkt sig inom kulturpolitiken under den här senaste mandatperioden?
4: Ja, alltså väldigt lite får man väl säga. Men jag tror faktiskt av oppositionspartierna så är det väl bara Miljöpartiet som har lyckats nå ut i olika utspel. Inte heller de särskilt mycket i kulturfrågor under mandatperioden. Men det är ju heller inte någon het politisk fråga i samhället i stort. Så länge inte det handlar om att gå ut och fightas i kulturkriget så är det svårt att nå igenom flödet ju, med gammal vanlig kulturpolitik. Så. Och där har ju i den, om man tittar vilken fåra, så har ju Vänsterpartiet legat nära den politiska huvudfåran. Ja, men klassisk kulturpolitik som det har sett ut länge i Sverige med stor offentlig finansiering och den här idén om att kultur ska vara för alla då.
2: Det är 11 dagar kvar till valet, även om de har haft svårt att nå ut. Vilka skulle du säga ändå är Vänsterpartiets viktigaste kulturfrågor?
4: Ja, det är väl egentligen mer pålägg till alla på kulturmackan, om man säger.
2: Ja, det låter gott.
4: Ja, mer pengar till kommunerna och regionerna för att de menar att det ska ge då mer kultur i hela landet. Och det ska då ske, om jag förstår rätt, genom att stoppa skattesänkningar som de menar då har drabbat kulturskolor och folkbibliotek bland annat. Och sen mer stöd till ideella föreningar och det fria kulturlivet. De vill ju bland annat då ge tillbaka de pengar som regeringen skurit ner under mandatperioden på studieförbunden.
2: Men låter, är det realistiskt det här? Det låter så mycket pålägg.
4: Vet inte jag.
2: Mig.
4: Det får du fråga Nooshi Dadgostar.
2: Ja, det ska jag göra nästa gång.
4: Och så är det också stärka arbetsvillkor och skyddsnät för de som jobbar inom kulturen. Det är väl det. Och det är ju lite grann det vi har hört här också.
2: Det är deras stora satsningar.
4: Det är deras stora.
2: I intervjun här också, vi sa ju att det handlar om partiledarnas egna syn på kulturen och känsla för den. Hon nämner ju Nooshi Dadgostar några verk som har betytt mycket för henne. Vad säger du? Finns det någon gemensam nämnare? Har du någon tanke?
4: Ja. Om vi igår pratade om sådär folklighet så kan man väl liksom säga att feminismen är någon slags tydlig grej här. Med boken Under det rosa täcket som ett verk som har väckt den politiska elden. Och sen också tydlig vänster med Sara Larsson. Sara Larsson skrev ju i sociala medier här i augusti.
2: Just det, det gjorde hon.
4: Och uppmanade till att rösta vänster. Och hon säger ju inte vilket parti då, men Vänsterpartiet har ju glatt tagit emot den här uppmärksamheten i sina olika sociala medieflöden. Så det är väl en gemensam grej. Och sen är det lite kul om man tittar på det här med att just Sara Larsson och Shakira, att hon väljer de här ja, kommersiella artisterna. Ja. För att om man tittar på Vänsterpartiets historia så är det ju en väldigt skarp sväng. Från 80, slutet av 80-talet och till nu. För då, när man läser gamla valmanifest från slutet av 80-talet, så kan man ju verkligen få tag i beskrivningar om hur farlig underhållningsindustrin är. Och att den är uttryck för kapitalistisk makt och då erbjuder en låtsasvärld. Så det är lite intressant, och det är ett intressant, men det är intressant att titta tillbaka alltid, tycker jag, på partiers historia.
2: Ja, och vad de tipsade om för nyttig kultur förr i tiden.
4: Mm.
2: Tack så mycket för det, Emma Engström, kulturpolitisk kommentator här på Kulturredaktionen. Och ni hittar våra partiledarintervjuer under P1 Kulturreportage i appen Sveriges Radio. Och imorgon då fortsätter vår serie Kultursyn med partiledaren. Och då med Liberalernas Simona Moansson. Och nu ska vi få träffa Dame Mary Beard, den antika epokens uttolkare för den stora publiken i över 50 år nu. Ja, ibland kallas hon till och med för antikens rockstjärna. Känd från tv, genom sina populära böcker om det antika Grekland och Rom, men också för sin allmänna frispråkighet i medierna. Denna brittiska författare är nu aktuell med boken På tal om klassiker, som handlar om hennes egen väg in i den klassiska världen, om alla sätt antiken har vantolkats genom seklerna och hur epoken fortsätter att roa och äckla henne. Frilansjournalisten Jenny Aschenbrenner fick ett samtal med Mary Beard om att förundras av antikens folk, om feminism genom klassiskt filter och om själva poängen med smaskiga nytolkningar av klassiska verk, som sommarens biosuccé Christopher Nolans The Odyssey.
5: People in relation to Nolan's Odyssey, and occasionally I've done this, I confess, you know, have said, oh, I don't like this because it's not entirely quite as Homer intended it, or whatever.
6: Även Mary Beard har gjort sig skyldig till att klaga på Christopher Nolans smash hit till film baserad på Homeros Odysseen. Men nu ångrar hon det, berättar hon. Både den och alla andra moderna adaptioner av klassiska verk som just nu flödar över världen är underbara bevis på att de antika texterna ännu lever.
5: The great thing about the Odyssey and a lot of Greek literature and Roman literature is that they thrive by being adapted. They thrive by people retelling the stories. If nobody was interested in retelling the stories, it'd be dead.
6: Mary Beard är både rolig och skarp, med en sprulande entusiasm för en epok som är allt annat än tråkig, utan både otrolig och samtidigt motbjudande.
5: You know, very few people say wow about the ancient world. And I suppose I want people to say wow. I also want them to allow themselves to be repelled by it. I mean, there are some bits about Greek and Roman antiquity that I find repellent. Gladiatorial combat is awful. The treatment of women is terrible.
6: Mary Beard är också en antikens superstjärna. Om man sett någon sån där überbrittisk BBC-dokumentär om antiken med en lärd ciceron som brer ut armarna och berättar de mest häpnadsväckande saker, sånt som får stenarna att vibrera och livet att stiga upp ur ruinerna, då är det ganska troligt att man sett Mary Beard. Cambridge-professorn som blev tv-kändis bland annat genom serien Meet the Romans med Mary Beard, som gjorde henne folkkär och älskad. Men hon har genom åren också blivit attackerad.

0: in a way to break through a bit. And they are very, very nasty on social media. Right? They are. You know, if you say, if you want to guarantee a social media pylon, then write a few social media posts saying that ancient sculpture used to be brightly coloured and you will get a pylon, I promise you.
1: För de konservativa krafter som vill lyfta fram de antika samhällena som ett ideal och rättesnöre bränner det till i skallen av en sån enkel fakta som att det fanns färger på det vita. Även de gånger som hon påpekat att samhällena under det antika Rom var väldigt etniskt blandade, till exempel så fanns det svarta människor i det romerska Storbritannien, exploderar hatet. Somliga vill behålla sin fantasi om det helvita arvet intakt. Men de grekiska och romerska storhetstiderna var myllrande, mångkulturella och motsägelsefulla. Folken som bebodde dem, lika grymma som enastående, lika korkade som briljanta. De var mycket lika oss, men också helt och hållet annorlunda. Som bara en sån sak som att antikens människor ofta aldrig hade sett sig själva i en spegel.
0: People in the ancient world didn't know what they looked like. The very rich had mirrors, but they were really rubbish mirrors. You know, they were just polished metal. And so to see your image in them would be like looking at the back of a spoon, right? And I think it seems a very simple thing, but I think it's quite undermining, discomforting to think, what would it be like to be a person who didn't recognize themselves?
1: De visste inte hur de såg ut och hur påverkar det? Den fundamentala olikheten mellan oss och dem tvingar oss att bända på och utvidga vår empatiska förmåga för att omfamna att de ändå också är som vi, älskande, sörjande, grälande, skapande människor. Det är kärnan i Mary Beards fascination och i vad hon försöker förmedla. Det som grekerna kallade
2: thauma.
1: Thauma, som i förundran.
0: I think it's a very useful word for thinking about the classical tradition because it does mean wonder. It is about, oh my goodness me. But it also, thauma is more productive than that because for ancient philosophers, for example, what started to make you think, right, was thauma. You know, you didn't just stop by saying, wow, it kick-started a process of intellectual inquiry. And I think in many ways, that's what I feel about the classical world. I am happy. I'm happy to be amazed by it. But I think that the word thauma does help me see that amazement is only the first start of the process.
1: En förundran som sedan leder till viljan att utforska och på djupet förstå vad det där otroliga man just mött var. Varifrån det kommer, vad det betyder. Och som bygger på att man inte låser fast det förflutna i sin samtids fasta tolkningsramar. Mary Beard vill bända loss antiken från fascisterna som använt det antika form- och bildspråket för att etablera sin maktordning som något evigt.
0: There have been some very notable cases of extremely right-wing politics adopting symbols from the classical world as their slogan. I mean, look at Mussolini if you want the obvious example. You know, Mussolini was, you know, out there in Italy in the 1930s recreating a world in which he could be a Roman emperor.
1: Som att Mussolini använde Rom för att legitimera sig själv som en romersk kejsare. Om man sysslar med antiken måste man förhålla sig till att epoken används för att stänga ute människor från makten och för att sprida fascismen.
0: Has to look it in the eye, you know. Latin used to keep people out rather than bring them in. You know, Latin used, ancient history used as a kind of, as a branding for fascism, basically. And I think that you, there's nothing you can do about that now, but you can face it and interrogate it.
1: Hon vill även befria antiken från de som har en skönmålad bild av den grekiska demokratin eller den romerska republiken och svamlar allt för långtgående om demokratins vagga. Liksom de som vill hävda en europeisk överhöghet genom att härleda den till antiken och helt blunda för alla andra kulturers influenser då och nu. Hennes egen fascination väcktes under ett besök

0: besök på British Museum när hon var 5 år. Inför en bit bröd från det forna Egypten, mer än 4000 år gammalt.
1: How thaumatic is that? But of course, I couldn't see it. Because it was right at the back of the case. The case was very high. My mum couldn't easily lift me up. But at that moment, a guy came by.
0: Hon nådde inte upp så att hon kunde se brödet längst in i montern. Men så dök en man anställd vid museet upp och plockade fram brödet åt lilla Mary.
1: He was obviously a curator because he put his hand in his pockets and he got out some keys and he opened the case and he brought the bread out to me. He didn't let me touch it, but he put the bread right in front of my nose. And there was something unbelievable to me that you could have a piece of bread, you know, something that somebody might have eaten 4,000 years ago, now still there for me to look at. You know, it was like time travel.
0: En livsgärning fick sin början. Att vara den där museimannen som höll ett flertusenårigt bröd framför en liten flickas ansikte. Mary Beard har varit och är den personen. Genom sina 5 decennier som undervisande forskare i Cambridge, sina tv-program, radioprogram och böcker har hon igen och igen väckt denna förundran, denna trauma hos miljoner människor. Men att ta sig dit, att komma som ung kvinna på 1970-talet till Cambridge, den klassiska bildningens högborg och platsen som i många hundra år fostrat överklassens gossar till en stabil plats i samhällets toppskikt, var inte helt enkelt.
1: And I think the real difficulty for me was trying to work out, not that I wanted to study this subject, which I did, but it was trying to work out what kind of voice a woman could have in that subject. How you could claim that subject for your own, how you could have a voice that wasn't just pretending to be a male voice.
0: Det svåra var inte att våga satsa på att studera antiken. Det svåra var att hitta en egen röst. Att tro på att det kunde finnas en kvinnlig röst som talade om dessa saker.
1: But I think it took me about 25 years, 20 years at least, before I felt that I could talk about this in my terms as I wanted to. And my recollection of the early part of my career is that I was always pretending to be a man.
0: Det tog Mary Beard nästan 25 år att våga tala med sin egen röst och sluta försöka härma någon av de manliga auktoriteterna. Och sen när hon väl gjorde det kom hatet. Som den kände tv-kritiken A.A. Gill som attackerade hennes tv-program helt och hållet utifrån hur hon såg ut.
1: And after some of my programs he said things like, oh, she just looks so awful. You know, if you're going to come into our sitting rooms on the television, you might at least brush your hair, etc. You know, you've got the most dreadful teeth, etc. You know, and so on and so on.
0: Han skrev i sina spalter att hon var ful, hade hemska tänder. Hur vågade hon visa sig så där i tv? Mary Beard identifierade kritiken som en reaktion på att hon som kvinna med sån auktoritet talade om antiken.
1: It was very clear to me that what he was reacting to was a woman who looked 50 talking authoritatively about the Romans on television.
0: Som tur är har hon fortsatt att tala om antiken med en helt egen röst som är både kvick och sträng. Och som hon också använt för att påvisa hur orättvisor löper genom tusentals år, som i den feministiska boken Kvinnor och makt. Det finns en poäng med att dra de långa trådarna bakåt, menar hon.
1: It gets things in perspective. I mean, I don't think for a minute that the ancient classical world has got the answer to the modern discrimination against women, which still goes on, although it is hugely better than when I started out. But I think it helps you see the structures of that discrimination, how it's done, sometimes in Greek mythology, horribly literally. You know, a woman's tongue is cut out so she cannot speak.
0: Genom att utforska hur kvinnor tystats genom historien kan man få perspektiv och se strukturen, menar Mary Beard. Ett tystande som i grekisk mytologi kan vara brutalt och fysiskt, som att skära ut kvinnors tungor. I det ryms den manliga rädslan för kvinnor som talar, och den lever än idag. Det är därför vi måste se bakåt för att förstå hur den västerländska kulturen byggts på detta tystande.
1: I think some kind of reflection on and recognition of the fact that Western culture has been built around women being quiet. And it helps you understand why. I mean, if you want to change things, you have to see their roots.
2: Om man förstår historien kan man påbörja förändringen. Det säger Mary Beard till Jenny Aschenbrenner. Beards bok På tal om klassiker kommer i dagarna ut på svenska i Erik Kullheds översättning. Och på tal om klassiker, i helgen var det premiär för 1600-talsdramatiken Molières Tartuffe på Kulturhuset Stadsteatern. Som jag, Jenny Telemann, dagens programledare men också teaterkritiker, har sett. Och Molière, han gillade verkligen att retas. Med sanning och hyckleri i misantropen, med penningfixering i den girige. Och i Tartuffe är det religiös överspändhet som får sitt. Man behöver kanske inte tillägga att katolska kyrkan och Molière, de var inte såta vänner. Det är Eirik Stubøy, tidigare Dramatenchef, som sätter upp Tartuffe i en rådjursnätt struken version av historien om en skenhelig moralist som snikar sig in i en rik mans hem och här förtrollar honom på ett vagt homoerotiskt sätt med sin kärlek till Gud. Men Tartuffe visar sig vara enbart kåt och girig. Och Peter Andersson och Magnus Krepper, de har otroligt roligt med de här två männens rungande självförtroende och tomma inre. Och medan jag följer den här parisälskande rytmiska uppsättningen och bilder från teaterhistoriska Molière-uppsättningar rullar på enorm duk i bakgrunden medan chansonerna spelar, så tänker jag att man har väldigt politiskt vässade glasögon på sig i valtider. Jag var rätt säker på att en klassiker om beskäftig religiositet och girighet skulle koppla ganska rakt mot något besvärligt. Islamism, kristen magaretorik, sektmentalitet kanske. Men icke. Det är rimmad, välvårdad, lätt renoverad Molière det här. Elegant, kanske lite väl svalt inflyttad i samtidens lätt obildade överklassvåning. I en regi som främst är sugen på att skoja med slutet. Kyrkan blev nämligen tokig av originalet till den här klassiken och Molière tvingades på sin tid att skriva om det. En hyllning till konungen av Guds nåde blev det. Killen som till sist vet vad som är rätt och fel. Bråket på sin tid, här 2026, ren mjuk satir. Det enda jag för övrigt hittar av åsikt här, det är en noga framspelad replik från den erfarna frun i huset som säger ungefär: ska vi verkligen kalla på polis varje gång en man gör ett närmande? Den kan man fundera på. Annars är det en maffigt ljusat, spelkär, avmätt ironisk tolkning som även landets kritiker har gillat. Den är inte så dum. Den kan man se. Lite uppklädd så där passar till. Och nu är det dags för en essä. Och det ska handla om fotografi i dagens essä från OBS. Närmare bestämt om dokumentärfoto. Och ifall fotot har kraften att förändra världen. Vi blir ju lätt berörda av starka bilder, men det finns också en diskussion om ifall det alls är rätt att publicera bilder av lidande människor. Det här fördjupar sig författaren Katarina Bjärvall i.
3: Under en taggig lugg ser hon mig rakt i ögonen med utforskande blick. Hon vill mig något. De är tre flickor på rad. Alla i blåmönstrade klänningar över vida byxor. De andra två tittar ut ur bild mot den sandgula himlen Bara hon i mitten ser på mig. Då fotografen, nu betraktaren. Turkiska Kurdistan sommaren 1988 var fattigt, förtryckt och krigshärjat. Jag ville dokumentera hur barnen där levde. Stora systrar som bar runt sina småsyskon under den hårda solen. Pojkar som svalkade sig med bad i Tigris. Och så de här tre flickorna som kom tillbaka till sin by i flakt kvällsljus. Barnarbetare på väg hem från bomullsfälten. Jag tänker på bilderna jag tog när jag läser den amerikanska kulturkritiken Susan Sontags båda böcker om fotografi från 1977 och att betrakta andras lidande från 2003. Böckerna finns samlade i en volym, utan foton, men texterna är så precis skrivna att bilderna framkallas inom mig. Både de välkända, som den av den nakna flickan som flyr undan en napalmattack i krigets Vietnam, och sådana jag aldrig sett förut, som den av en ung kvinna döende av kvicksilverförgiftning i sin mammas famn i japanska Minamata. Vilka skäl finns att fotografera lidande människor och publicera bilderna? Det är frågan Susan Sontag borrar i. Om man skulle ställa den till dokumentärfotografer så är jag säker på att många skulle svara att de vill väcka engagemang. Och att en förutsättning för engagemang är en drabbad person som betraktaren kan identifiera sig med. Gärna ett barn, eftersom varje betraktare själv har varit barn och eftersom barn är essensen av oskuld. Ett skenheligt resonemang, menade Susan Sontag 1977. Den dokumentära fotografin utnyttjar enligt henne människors underläge och dövar betraktarens samvete. Uttrycket ta en bild avslöjar girigheten. Ett av hennes exempel utgår från den statliga amerikanska kommittén mot barnarbete som i början av 1900-talet sände ut fotografen Louis Hine för att dokumentera barn i kolgruvor, bomullsspinnerier och på betfält. Syftet var att låta beslutsfattare i Washington se barnens utsatthet. Rovlysten appropriering kallade Sontag det. I den andra boken har hon ändrat sig. Hon konstaterar nu att det saknas belägg för det hon tidigare hävdade. Istället är hon övertygad om det dokumentära fotografiets etiska verkanskraft och ger en rad exempel på när det har förändrat historiska skeenden. Fotona av amerikanska barn i industrier och jordbruk bidrog till att barnarbete förbjöds i USA och bilden på flickan med napalm på sin nakna hud var en av flera katalysatorer som fick amerikanerna att protestera mot Vietnamkriget tills det avslutades. Därför är det, menar Sontag, en plikt att se. Ingen vuxen har rätt att unna sig den okunnighet och ytlighet som det innebär att vägra möta andras lidande på bild. Varför har hon ändrat sig? Kanske har hon påverkats av sin partner, den ikoniska porträttfotografen Annie Leibovitz, som hon levde med från 1980-talets slut. Eller så har hon helt enkelt tänkt djupare. Om lidande ska synas måste ju den som lider visa sig. Sontags förmåga till självrannsakan får mig att vända kameran mot mig själv och fråga mig, är jag villig att låta andra betrakta mitt lidande? Mitt svar är att det beror på. Den gången jag blev utsatt för ett allvarligt brott ville jag gärna ha det dokumenterat på bild. Men andra gånger, framförallt när jag är sjuk, värjer mig mot uppmärksamhet. Att inte alla lidande människor vill få sitt ansikte spritt över världen stod klart efter publiceringen av ett foto från inbördeskrigets Algeriet 1997. Porträttet togs av den algeriske fotografen Hossein Saurar dagen efter en massaker i staden Bentala. En kvinna ser ut att vara på väg att svimma, lutad mot en husvägg. Hennes huvudduk har glidit åt sidan, hennes ögon är halvslutna och blicken oskarp. Ur hennes öppna mun tycks ett kvidande ljuda. Bilden publicerades världen över med en bildtext som påstod att kvinnan hade förlorat sina 8 barn i massakern. Reaktionerna mot kriget blev kraftfulla. Före internet hade foton färdats enkelriktat från den fattiga världen till den rika. Men nu hände något nytt. Bilden kom tillbaka till den porträtterade som protesterade. Hon sörjde visserligen eftersom hon förlorat 3 släktingar i massakern, men hennes barn levde och hon upplevde publiceringen som kränkande. Hennes protest gav många fotografer en insikt. Den jag porträtterar är nu min publik, oavsett hur långt ifrån varandra vi befinner oss. Några decennier senare har AI skapat möjligheter att avbilda lidande utan att något levande ansikte behöver utnyttjas. Det har gjort att 2 nygamla storheter har tagit revansch. Sanningen och verkligheten. Det är bilder av den sanna verkligheten som bär förändringskraft. Jag återvände till Kurdistan många gånger, men det dröjer 37 år innan jag kommer tillbaka till byn där jag fotograferade flickorna. Med mig har jag en bunt papperskopior av mina bilder. Genast blev jag inbjuden i ett hus. Te, nybakat bröd, ost och sylt från byn och så bilderna som går från hand till hand, från mobil till mobil. En kvinna känner förtjust igen sig själv. Andra känner igen grannar som flyttat härifrån. Och en man känner igen mig. Han minns mina bara ben, säger han. Några månader senare plingar min mobil hemma i Sverige. Hello, Miss Katrina. I'm Senna, the little girl in the picture. Intill meddelandet ser jag min bild på de 3 flickorna. Hon i mitten är inringad med rött. Senna berättar att hon fått bilden av en kusin i byn. Minns du när jag tog fotot? Frågar jag. Ja, skriver hon. Hur skulle jag kunna glömma blygheten, bitterheten, sorgen och ilskan som syns i mina ögon? Hon fortsätter. Jag var 7 år och arbetade på bomullsfälten. Jag önskade mig en cykel och ett lugnt liv. Det är skönt att ha blivit vuxen. Hon berättar att hon utbildat sig och jobbar i Istanbul. Och så skickar hon en bild då hon sitter med sin bror och hans familj i en park och äter vattenmelon. Senna ville bli sedd. Hon ville äga sitt liv då, så som hon nu äntligen äger det. Där finns en etik som dokumentärfotot kan hålla sig till. Vill den lidande bli betraktad? Men ibland är det omöjligt att veta. Denna palmskadade Pan Tikinpuk kunde inte ge sitt samtycke till att bilden togs. Men hennes livshistoria visar att fotot har gett henne både avancerad sjukvård och en plattform som aktivist till stöd för krigsdrabbade barn världen över. Under en tidsrymd som är typisk för det sekundsnabba hantverk som fotografin är, prövas så fotografens professionella omdöme till det yttersta. Kan denna bild göra något gott? I så fall, ta den och sprid den.
4: Vi hörde journalisten och författaren Katarina Bjärvall. Och essän, den producerades av Ann Lingebrant. Och idag så drar ju också Venedig filmfestival igång. Och i en studio i Umeå så sitter Joakim Silverdahl, filmreporter här på Kulturredaktionen, som ska bevaka filmfestivalen i Venedig. Hej, är du där?
5: Ciao Jenny, ciao ciao.
4: Så pass.
5: Man får öva upp det här med italienskan, för det är väl ungefär det jag kan säga.
4: Ja, men jag tyckte det lät superbra. Jag tänkte jag skulle nämna också att nu på förmiddagen så blev det också klart att Alex Schulmans regidebut, Arkipelag, det är Sveriges Oscarsbidrag och det är också en tjusig gala. Det återstår väl i och för sig att se om den blir Oscarsnominerad. Det där får vi veta i januari. Men jag tänkte, nu vill jag ju höra om Venedig här, alltså hur ser det ut? Har vi några svensk intressen på plats? Händer det något roligt svenskt på filmfestivalen där? Det undrar man.
5: Ja, inte har vi Alex Schulmans Arkipelag i alla fall. Och Nej. Inte någon annan svensk film heller faktiskt. Däremot så har vi vår egen galadrottning Alicia Vikander. Hon är ju på plats.
4: Man kan lita på Alicia.
5: Alla galor, känns det som. Hon kommer få klä upp sig fint igen, som hon så ofta gör på röda mattan. Och den här gången så är det den italienska romantiska dramafilmen The Echo Chamber. Mm-hmm. Och den här filmen sticker ut lite eftersom den bygger på det sista manuset som den italienska mästaren Bernardo Bertolucci skrev. Han som gjorde Sista tangon i Paris och Den sista kejsaren och sådär. Så den här filmen tävlar ju om Guldlejonet. Så Alicia Vikander får väl hoppas att hon och Susan Sarandon i den här filmen då ska räcka till för att de ska få lägga labbarna på Guldlejonet med Echo Chamber.
4: Ja, om vi sträcker oss lite då. Norden då, har vi något där?
5: Ja, vi har ju ett nordiskt exempel också här. Det är den danska filmen som av Mai El Toky som heter Kvinne ukänt eller Woman Unknown. Mm. Och hon är också... den här filmen handlar om Danmark i efter andra världskriget skulle man kunna säga. Där är en kvinna som har haft en relation med en tysk soldat under ockupationen. Och det här kommer liksom ikapp henne. Den ser väldigt mörk, tuff och lite läskig ut nästan på trailern. Så vi får se hur det går för henne.
4: Mm, den låter lite mörk, som en historisk film då?
5: En historisk dramafilm helt enkelt om den här tiden i Danmarks historia. Mm. Hon var ju också vinnare faktiskt på Göteborgs filmfestival för några år sedan med filmen Hjärtedam. Som också var ganska lite tuffare tuggmotstånd även i den. Så hon kanske gillar det, Mai El Toky.
4: Men nu ska du åka. Vad ser du själv liksom mest fram emot?
5: Det kanske låter lite konstigt det här.
4: Ja, det gör det säkert. Men kör.
5: Men du vet Dumpen?
4: Ja.
5: Innan Dumpen fanns så fanns det ett amerikanskt tv-program som hette To Catch a Predator. Och då lockar man in pedofiler och liksom fångar dem på kamera. Ja, det är ju mörkt.
4: Ja.
5: Och nu kommer den nya filmen Primetime med Robert Pattinson då har premiär i Venedig. Och han spelar programledaren från To Catch a Predator i den här filmen då, Chris Hansen. Den är också skapad den här filmen av en väldigt spännande ung regissör som heter Lance Oppenheim. Den ser lite så här David Fincher-deppig ut den här filmen. Som en film som liksom vill så här trampa runt i liksom träsket av vad hela vår civilisation kan acceptera som underhållning på något sätt. Och det där tänker jag låter superspännande och det ser väldigt häftigt ut på trailern också. Så jag hoppas att den här filmen är väldigt bra.
4: Mm, det ser du fram emot.
5: Ja.
4: Men annars då? Har vi några liksom kontroverser som seglat upp så här före festivalen? Det är ju alltid spännande.
5: Ja, precis. Vi kan väl börja med den där Mai El Toky-filmen, alltså Woman Unknown.
4: Uh-huh.
5: För hon är ju den enda kvinnliga regissören i tävlan i Venedig av de här 20 filmerna som tävlar. Och det måste man ändå säga är ganska anmärkningsvärt. Inte minst då för att priset vanns av 3 kvinnor i rad mellan 2020 och 2023. Det var Nomadland av Chloe Zhao, Omständigheter, den franska filmen av Audrey Divan och Laura Poitras dokumentär All the Beauty and the Bloodshed som alla liksom vann då Guldlejonet. Så det tänker jag sticker i ögonen på en del av filmvärlden skulle man ju kunna säga åtminstone.
4: Har det blivit liksom diskussion om det där då? Att det har gått bakåt?
5: Det är ju lite sådär höjda ögonbryn och folk tycker att det är lite märkligt är väl känslan man får. Men sen är det också en del större Hollywoodfilmer som folk trodde skulle vilja locka världens uppmärksamhet med sina storslagna liksom, premiärer bland gondoler och espressos. Men det blev inte så. Så The Revenant-regissören till exempel, Alejandro Iñárritu, han har gjort någon slags konstig gonzo-satirfilm med Tom Cruise som heter Digger. Och Iñárritu hade premiär för sina senaste filmer i Venedig också. Men många vill spåra anledningarna till att de här Hollywood-filmerna inte riktigt vill dyka upp. Tillbaka till när filmen Joker 2 hade premiär i Venedig för några år sedan. Och då var det som att kritikerna slet den så fullkomligt i strimlor. Att det fanns knappt någon film kvar där sen efteråt. Och den gick ju jättedåligt sen på bio då också. Och då är det väl en del som tänker att så här, ja, men de här större satsningarna, lite mer utmanande test ballongsfilmerna som görs ändå inom det amerikanska studiesystemet, det kanske inte är värt för dem att ha sina filmpremiärer i Venedig eller i Cannes eller så.
4: Men jag har ju faktiskt också hört ett annat rykte, nu bröt jag in här, alltså apropå kontroverser, bröderna Oasis höll jag på att säga.
5: Ja, exakt. Det kommer ju 2 brorsor från Manchester och liksom ska härja.
4: Vad gör de där? Berätta.
5: Det är ju Liam och Noel Gallagher då från Oasis som inte har intervjuats tillsammans sedan 90-talet enligt någon slags uppgift här. Och det kommer ju då ha premiär för en dokumentär som handlar om deras återförening som heter Oasis Don't Look Back in Anger. Och den känns som att den kommer bli en stor snackis nu under helgen, så det kan man ju ha se fram emot, särskilt om man är liksom ett Oasis-fan. Så. För är det något bröderna Oasis, som vi kallar dem, är kända för, så är det ju att liksom leverera one-liners. Och framförallt då vara orädda för hur det ska tas emot. De säger ju lite vad som helst, hur som helst. Så att, jag tror att det kommer bli en ganska spännande premiär nu i helgen där också.
4: Ja, jag känner ju det. Om jag skulle arrangera en filmfestival och ville ha lite bråk, då skulle jag bjuda in de här två bröderna.
5: Man kanske känner så här bara, kan ni inte köra en presskonferens också? Det hade ju varit lite gött. Och de bara liksom, ja, två fingrar upp i luften ungefär. De känns som att de skulle kunna säga vad som helst. Det kan bli spännande.
4: Vi får hoppas att dokumentären är bra också. Tack för det, Joakim Silverdahl, och lycka till i Venedig. Vi kommer att höra dina rapporter från festivalen här i Sveriges Radio framöver förstås. Och till dess så får vi nöja oss med lite Oasis. Producent för PET Kultur, Henrik Arvidsson, ljudtekniker Susanne Martinsson, och jag heter Jenny Telman.

0: Oasis, sist i onsdagens P1-kultur med Jenny Telemann. Om knappt 2 minuter får vi ekonyheter. Då slår klockan 4. Och 4:02 ska vi än en gång sända förmiddag med Louise Epstein.
1: Slutspurt är det nu för valåret 2026 och valdagen närmar sig. Söndag 13 september är det val till riksdag, region och kommunfullmäktige. Martin Rundqvist Nilsson är valprojektledare, valgeneral på Ekot, och du har jobbat bakom kulisserna och varit spindeln i nätet under en längre tid för att få ihop det här. Vad har vi framför oss nu då inför själva valdagen?
2: Ja, vi har mycket framför oss, men ett datum att hålla koll på, det är 4 september klockan 16, för då sänds nämligen Ekots stora slutdebatt från och i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Programledare är Joar Bendjelloul och Mikael Sjödell, och du hör den i P1 i appen, och den uppdelar i två, så det är 45 minuter 16-16:45, sen är andra halvlek 45 minuter fram till 17:45.
1: Strålande. Det är alltså fredag den 4 september.
2: Ja.
1: Säger Martin Rundqvist Nilsson, valgeneral på Ekot.
0: Och det var min kollega Magnus Victorin som intervjuade. Kan Sverige inspireras av den norska lösningen där varje norrman har en fast läkare på vårdcentralen? Ja, det här är ämnet för förmiddag som börjar om 2 minuter. Nu är klockan 4.
3: Ekot. Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor kan komma att stängas ner. I en enkätundersökning som Ekot gjort svarar 79 av 237 kommuner att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor inom de närmsta 5 åren. Åsa Wallströms barn går i skola i Nybro där det kan bli aktuellt.
4: Risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
5: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
6: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
5: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmqvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
7: Vi har alla förutsättningar för det.
3: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. I Kungsbacka kommun inträffade en allvarlig dykolycka igår kväll. Det var en man och en kvinna som gett sig ut för att dyka. Kvinnan hamnade i problem och kom upp till ytan medvetslös. Hon fördes med ambulans till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda, det skriver GP. I Ukraina har ett flerbostadshus i Odessa träffats i en rysk attack i natt, rapporterar Reuters. 8 personer ska ha skadats i attacken. Attacker har också riktats mot Kiev. Det var Ekot klockan 4 med Sofia Sofraniado.
8: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
0: Och nästa ekosändning hör vi klockan 5. Sen 4:58 ska vi än en gång sända Vetenskapsradion från igår. Nu är klockan 4:02. Det är natt mot torsdag den 3 september. Och här i P1 ska vi nu göra en resa i tiden. Tillbaka till onsdag förmiddag.
9: Serien Nordiska lösningar på svenska problem inne på sin andra vecka, och det är nu vi tar reda på vad politikerna tycker. Förra onsdagen så pratade vi om det norska fastläkarsystemet, en modell som gör att alla norrmän med få undantag har en namngiven läkare i primärvården. I Sverige är det bara ungefär en tredjedel som har det så, trots att kontinuitet i vården ökar sannolikheten för god hälsa hos patienten. Så vad skulle Sverige kunna lära sig av Norge? Välkomna till Förmiddag P1 med mig, Louise Epstein.

0: Välkomna hit Lina Nordqvist, Liberalernas talesperson i sjukvårdsfrågor, och Karin Rågsjö, Vänsterpartiets sjukvårdspolitiska talesperson. Hej båda.
1: Tack. Hej.
0: Ni har ju då fått i uppgift att lyssna på förra veckans program. Lina Nordqvist, Liberalerna, vilken var din spontana reaktion?
1: Alltihop lät ju som en reklamfilm för Liberalernas sjukvårdspolitik.
0: Alltså, var det så du uppfattade det?
1: Verkligen. Mm. Det här vore väldigt, väldigt bra för Sveriges patienter. Och sen är det ju också väldigt viktig förortspolitik och landsbygdspolitik med den här småskaliga kontinuiteten. Mm.
0: Men Liberalerna har ju ändå haft inflytande över sjukvårdspolitiken nu i 4 år. Och ändå har vi inte kommit längre.
1: Ja, vi införde ju faktiskt det här systemet på 90-talet. Det var Bo Könberg då som var sjukvårdsminister och arkitekten bakom husläkarreformen med just småskalig läkardriven vård. Men den rycktes ju bort sen, ja, i nästa val.
0: Och där, det kan vi prata mycket om, men nu ska vi prata om nuet. Karin Rågsjö, Vänsterpartiet, vad tänkte du när du lyssnade?
2: Jag tänkte så här, att kontinuitet, det uppstår inte av sig självt, utan det här är ju politiker då som driver frågan framåt under en väldigt lång period. Och vi är ju eniga om det här egentligen i riksdagen, men vi har olika ingångar. Och vad Norge inte har, som vi har fått, det är den enorma vårdmarknaden som finns i större städer, mellanstora städer. Och det kan vi diskutera mer om sen. Mm. Och sen handlar det om glesbygden. Och det här är ju också en politik som vi företräder, att ge glesbygden bättre förutsättningar.
0: Och det är det som jag tycker är så bra, att just ni är här, för att ni vill ha samma mål, men ni har olika vägar dit. Och vi kommer verkligen kunna prata lite om ideologi, och det tycker jag ska bli intressant. Under många år så hade jag samma läkare på vårdcentralen, men så gick hon i pension och nu får jag träffa olika läkare nästan varje gång. Karin Rågsjö, är det jag som är slö eller politiken som har misslyckats?
2: Det här är ju ett gemensamt ansvar. Det är misslyckad politik. Och det här är någonting som vi borde sätta oss ner och fundera på. Både faktiskt Liberalerna och vi vill ju ha en vårdberedning som försvarsberedningen. Där man kan sitta, alltså, i professionen, fack, politiker, och peka framåt och bli överens om vissa saker. Men jag menar också att det behövs resurser, och det behövs också att vi börjar prata om vilken typ av vårdcentraler ska vi ha. Ska de se ut hur som helst? Jag har själv en fast läkare och jag kanske inte behöver det, för jag är inte supersjuk. Men det är de sköra, de äldre och de med större problem som behöver det, och det är så viktigt.
0: Men alltså, nu börjar det redan bli lite mesigt här att ni vill ha en beredning. Men jag undrar, Lina Nordqvist, vad svarar du på samma sak? Vems fel är det att jag får träffa olika läkare varje gång?
1: Nej, men det är ju politiken som kan vara oändligt trög ibland och ha svårare. Jag och Karin Rågsjö brukar faktiskt hitta saker att enas om i vårdfrågorna, fast vi börjar på väldigt olika ställen när vi börjar prata. Men i många frågor är det ju så att man står där man står och klarar inte att flytta sig närmare varann, och då händer ingenting. Och det drabbar ju naturligtvis patienterna.
0: Mm. I förra veckan när vi pratade om norsk primärvård så berättade Marte Kvittum Tangen, fastläkare i en liten ort i det norska inlandet, så här om sitt arbete.
3: En vanlig dag på jobben här på Tynset legekontor för mig startar klockan 8, och så har jag patienter vart 20 minut genom dagen. Och då kommer det patienter med alla möjliga problemställningar. Och det är patienter jag känner. Och stort sett så tränger jag inte att läsa i journalen. Jag husker mina patienter.
0: Karin Rågsjö, Vänsterpartiet. Vilka tankar väcker det här hos dig? Både som politiker och människa.
2: Jag känner så här, att det är oerhört viktigt att de som kommer in på en läkares rum känner förtroende. Och den här läkaren vet vem jag är. Mm. Och det handlar ju också om vilken typ av problematik du har. Målet är 1100 patienter per läkare, dit är det långt. Och tänker man specifikt på glesbygden och förorten, så är det väldigt långt därifrån. Om man tittar på Stockholm så finns det de första vårdcentralerna inne i city, så att säga.
0: Och då, jag ska bara säga att Norge, då lägger man ju lite extra pengar just på glesbygden. Mm. Då skjuter staten till lite extra så att det ska bli mer realistiskt.
2: Och det har vi föreslagit också nu, att vi ska gå in med fler miljarder i glesbygd, alltså de norra delarna av Sverige exempelvis, för att hitta en bättre struktur. Annars kommer de inte överleva.
0: Jag har läst ert vårdpolitiska program. Det ska till väldigt mycket pengar. Mm. Väldigt mycket pengar. Lina Nordqvist, hur reagerar du?
1: Jo, men det där är ju det vi måste sträva mot. Det är klart att vi drabbas ju alla av tidsbrist hos läkaren och att man är tvungen att skynda sig och berätta vad man har för bekymmer. Men det blir ju extra jobbigt för de som har många bekymmer och kanske ännu svårare att hinna med allting. De personerna behöver ju verkligen ha sin läkare nära sig och ha gott om tid att berätta.
0: Men jag tänker du ska också få chans att bemöta det här. Vänsterpartiet tycker att det behövs betydligt mer pengar till vården. Vad tycker du, håller du med om det eller räcker det med att omfördela?
1: Det behövs absolut mer pengar. Vi behöver utbilda flera tusen fler allmänspecialister. Vi behöver avsätta pengar för att se till att man får fortbildning som läkare och sjukvårdsanställd hela sitt yrkesliv. Men, ska sägas, vi måste också ändra ramarna. Idag är vården på något sätt kolchosbyggd. Man måste ha stordrift för att kunna driva primärvård. Och det är klart att då blir det bara vård i ganska stora städer, men inte så mycket vård i de små tätorterna och inte heller i landsbygd.
0: Då får vi en replik innan vi går vidare, en snabb replik.
2: Det är ju också så här då, Lina, att ni införde ju 2009 det fria vårdvalet, etableringsfriheten, och då är det inte de här små fina kollektiven som öppnat, utan det är de stora jättarna, de stora vårdjättarna som har intagit de stora städernas primärvård och så vidare. Då blir det svårt att rodda det. Och det är det här vi måste prata om.
1: Mm. Precis så. Alltså, varje region har idag sina egna regelböcker. Och ofta ställer man upp krav att när du driver en vårdcentral ska du anställa 10 olika yrkesgrupper. Du måste bli en form av bolagsmogul. Och vi vill inte ha det så. Vi vill att man ska kunna driva som engagerad läkare eller barnmorska sin egen småskaliga vårdmottagning.
0: Och vi kommer prata mycket mer om det. Och jag tycker det är bra att ni är engagerade. Jag förstår att ni gillar politik.
1: Vi gillar att människor får det bättre även om vi inte alltid tycker likadant om hur.
0: Under den här veckan så kommer vi alltså få reda på vad representanter från riksdagens alla partier, 2 i varje program, tycker om de nordiska lösningarna. Igår var det Moderaterna och Sverigedemokraterna som diskuterade norsk glesbygdspolitik, och idag har turen kommit till Vänsterpartiet och Liberalerna som ger sin syn på primärvården. Och har du missat något av alla våra program så finns de att lyssna på i Sveriges Radios app. Enligt hälso- och sjukvårdslagen här i Sverige så ska man ju ha möjlighet att välja en fast läkarkontakt på vårdcentralen där man är listad. Det står i svensk lag. Lina Nordqvist, varför funkar det inte då?
1: Därför att ramarna håller inte ihop. Alltså, alla lagar kan ju bli en trädgårdstidning om man inte också ser till att det är möjligt att faktiskt göra trädgården bättre.
0: Men du får förklara här, vad då ramarna hänger inte ihop. Det förstår inte jag.
1: Nej, men det som vi har idag, vi har krav på stordrift. Det i sig gör att oavsett vad vi skriver i lagen så kommer det ändå inte bli tillräckligt mycket vård. Vi behöver utbilda 4500 fler allmänspecialister.
0: Men när du säger stordrift, vad menar du med stordrift? Kan du förklara det?
1: Jag menar att vi skriver att man ska få vård när man är sjuk, vilket ju borde vara en självklarhet naturligtvis. Men i praktiken sen, för att kunna öppna och driva en vårdcentral idag, då måste du anställa 10 olika yrkesgrupper. För det har regionerna skrivit i sina regelböcker. Okay. Och då blir det i praktiken blir det ju inte vård på så många ställen.
0: Det står i lagen, men det funkar inte. Varför, Karin Råkö?
2: Jag menar fortfarande att...
0: En grej som är värst.
2: En grej, det anser jag, är hela den så att säga vårdmarknadshysteri som har varit, som har plockat ut 10 miljarder per år ur systemet. Och sen måste jag också säga, sen handlar det om resurser totalt. Och att om man går till en vårdcentral, man kan också ha psykiska problem. Då kanske det inte räcker att träffa en husläkare, du måste träffa en kurator. Men vi måste också ha vårdcentraler som ser lite olika ut beroende på var.
0: Det här är förmiddag i P1 som du lyssnar på. Ett skäl till att svenskarna ofta möter olika läkare på vårdcentralen är att det saknas flera tusen specialister i allmänmedicin. I Norge så hade man också brist på allmänläkare, och man löste det genom flera förändringar. Och nu så ska ni två ta ställning till 2 av de här förändringarna genom att svara ja eller nej på frågan om det är något för Sverige. Förstår ni vad ni ska göra?
2: Ja.
0: Jättebra. I Norge så kan man bli fast läge, alltså då vårdcentralsdoktor, utan att vara färdig specialist i allmänmedicin. Och om man väljer att specialistutbilda sig under tiden så får man, då tjänar man bättre ekonomiska incitament alltså. Lina Nordqvist, ja eller nej, är det här något för Sverige, tycker Liberalerna?
1: Bara om du har någon fråga till råds.
0: Alltså de ska få handledning.
1: Ja.
0: Ja, men det får de i Norge. Karin Rågsjö, ja eller nej, något för Sverige? Man kan utbilda sig under tiden man jobbar.
2: Då måste jag säga en ja, för då måste man också ha en tanke på när ska de utbilda sig? Eller blir det så att man blir halvfärdig läkare länge? Och vad säger patienterna? Man kan öppna ett projekt för det här tycker jag och kolla läget.
0: Ja, men det gjorde de ju i Norge. Då testade de först i tre kommuner som vi ska prata mer om. I Norge så är det då möjligt för läkarna i den offentligt finansierade primärvården att välja mellan att vara anställda eller egenföretagare eller anställd, man får välja. Karin Rågsjö, Vänsterpartiet, är det något för Sverige, ja eller nej?
2: Nej, alltså vi är trötta på marknadiseringen, även om jag skulle kunna säga små sociala företag, kooperativ, det vore jättebra.
0: Men nu handlar det om enskilda läkare som har sitt eget företag.
2: Då är vi emot det, helt enkelt.
0: Så att en enskild läkare får inte ha ett företag det, på vårdcentralen?
2: Då måste jag kunna svara där, Louise, och säga att små kooperativ är jättebra. Men vi har också sett att när man har de här små företagen blir de uppköpta av de stora. Mm. Det är så det funkar och det är ingen bra grej. Ja, inte mer marknad.
0: Men i Norge då får ju inte stora koncerner skriva kontrakt med regionen. Men däremot kan enskilda läkare vara... egenföretagare.
2: Men då måste vi göra om hela systemet. Då måste marknadstänket bort på det här sättet som är nu.
0: Vi ska bara ha Jana här, så men man har också gjort en undersökning. Hälften av Sveriges allmänläkare skulle kunna tänka sig det här. De går till sitt vanliga jobb på vårdcentralen som är skattefinansierad, men de har sitt eget företag. Hälften vill det. Vad säger du till dem som vill öppna eget?
2: Då säger jag hälften. Då tänker jag så här. Okej, hur mycket vinst vill du plocka ut? 2, kommer du sälja det här till Capio?
0: Nej, men det kommer de inte få sälja till Capio.
2: Det vet man aldrig.
0: Nej, men det får de inte i Norge. Okej, nu ska det bli tjafsigt här. Då går vi vidare. Lina Nordqvist, ja eller nej, att man ska kunna driva eget eller vara anställd som vårdcentralsdoktor?
1: Definitivt. Det är ju en perfekt väg att gå, tycker jag, att fler legitimationsyrken driver vård i liten skala. Jättebra för patienterna.
0: I förra veckan, där tycker ni olika, ja. Har vi fattat. I förra veckans program så var ju fastläkaren Marte Kvitto med och hon var inne på att det faktiskt också kan handla om status, så här lät det.
3: Jag upplever inte att det att vara fastläkare eller att välja allmänmedicin är något som är lavstatus, tvärt emot.
0: Lina Nordqvist, hur kan det bli lika hett att vara allmänläkare i Sverige som det är i Norge?
1: Ja, alltså, de säger ju här i programmet också, så är det någon som nämner det här med narkosläkare och annat som då är mer hett. Jag skulle säga att idag är delar av primärvården utformad som om det vore så att man var narkosläkare där. Sällan besök, man möter någon en gång och sen inte mer. Vi måste ju utforma primärvården och de här allmänspecialisternas vardag efter vad det faktiskt är. Det är många, många års relation med personer som har olika sjukdomar som kommer och går och ibland blir kvar.
0: Mm. Tror du att statusen spelar in överhuvudtaget att det är brist på allmänläkare?
2: Jag tror att det är förutsättningarna, alltså incitamenten. Om du jobbar på en vårdcentral så har du enormt mycket att göra. Då kanske man ska lägga incitament som arbetstidsförkortning, andra förutsättningar, möjlighet att forska. Och det gäller specifikt de som väljer att arbeta i glesbygden. Vi måste liksom tänka väldigt praktiskt. Hur ska vi få människor att flytta exempelvis till Corpo Lombolo och öppna sin vårdcentral där?
0: Men det här är också en väldigt filosofisk fråga. Hur mycket tror ni att ni som politiker kan påverka statusen i ett yrke?
2: Med incitament kan man det.
1: Ja, då får man ju fråga sig, vad är status? Jag tror man kan påverka väldigt mycket. Idag är det ju många allmänspecialister som inte orkar jobba heltid. Det är många som känner sig som en obetydlig kugge eller en schemarad. Och det är klart att det är ju politiska beslut som har skapat detta.
0: Mm. Och så är det också många allmänläkare som tycker att det är för mycket administration och för lite patientkontakt. Kan du påverka det?
1: Definitivt. Det här handlar ju om att säkra att journalsystemen är lätta att använda och inte sätter käppar i hjulet. Det handlar om att ha tid till fortbildning och att veta att det är din rättighet hela ditt yrkesliv. Och att du har tillräckligt många kollegor så att du inte står där ensam och måste ta hela smällen själv. Allt detta påverkar ju status och det påverkar hur patienterna får sin vård.
0: Det här är förmiddag i P1. Idag har vi bjudit in Vänsterpartiet och Liberalernas sjukvårdspolitiska talespersoner för att de ska säga vad de tycker om det norska fastläkarsystemet. Är det något som Sverige kan inspireras av? Och du kan gå jättebra att mejla oss när du vill. forumidagip1@sr.se. I Norge så hade man alltså samma problem som vi har i Sverige nu, alltså bristande kontinuitet i primärvården. Men för 25 år sedan så infördes fastlägeordningen, en reform som gjorde att alla norrmän med få undantag har det som vi i dagligt tal kallar för en husläkare. Majoriteten av läkarna på vårdcentralen är egenföretagare, men det är också möjligt att vara anställd om man vill det. Det är bara enskilda läkare, inte vårdbolag, som kan skriva kontrakt med kommunerna. I förra veckans program så sa läkaren Fanny Nilsson, som skrivit om svensk sjukvård, så här om den norska modellen.
4: Alltså det här är ju en dröm egentligen för en politiker. Det blir bättre, det kostar mindre, befolkningen blir tryggare och det minskar till och med dödligheten. Det är ju på något sätt borde vara no-brainer för att det här ska vi införa.
0: Karin Rågsjö, Vänsterpartiet, vad tycker du om den norska lösningen? Dröm eller inte?
2: Jag tycker det är någonting som vi kan inspireras av, och då måste vi också se till att vi har fler resurser till vården och att vi också utbildar fler allmänläkare för att kunna anställa dubbelt så många allmänläkare. Och då behövs det att man sätter sig ner och tittar på hur ska det här gå till. Och det tror jag vi skulle kunna göra. Det här är också en fråga som man skulle kunna enas om. Det är farligt om man har en fråga som bara lever i 4 år.
0: Men alltså, du säger att det behövs fler allmänläkare, det är alla överens om. Men hur ska det gå till? Vad handlar det om mer än bara mer pengar?
2: Nej, det handlar också om att staten ska ta ett mycket större grepp om primärvården och också om hela utbildningssektorn. Vi vill ju, inte bara vi, utan hela riksdagen vill ju att staten ska ta ansvar för kompetensutveckling för utbildningarna. Och det är en fråga som måste liksom forceras och gå ganska snabbt. Och då måste man sedan också hitta incitament för att man ska få fram fler läkare till vårdcentralerna.
0: Vad tycker du om Fanny Nilssons analys? Alltså att det är det här som gäller, tycker hon?
1: Ja, hon kallar det för dröm och jag säger det är definitivt dröm, men det måste bli verklighet. Det enda vi i Liberalerna inte skulle vilja ta över från Norge, det är vissa av de här tilläggsuppdragen man har lagt på allmänspecialisterna. För vi tänker att då kan vi sitta där i samma läge igen, att man blir för pressad och därför inte orkar vara kvar och hjälpa patienterna i den by där man bor.
0: Och när du då säger tilläggsuppdrag så är det ju så att många fastläkare, de får göra jour ibland och så vidare. Så det vill de inte ha, ingen jour.
1: Nej,
0: ingen jour. Okej. För sen kan jag också säga då till alla som lyssnar till det att de har ju gjort om lite grann i Norge för att det blev för mycket jobb för fastläkaren. Några jobbade ju 55 timmar i veckan, eller det var medel, så att nu har de fått lite mindre patienter och så. Men alltså, vad tycker du mest att Sverige skulle kunna lära sig av Norge?
1: Men det är ju just det här med att det småskaliga ger bättre arbetsmiljö, att läkarna tycker verkligen om att arbeta så. Och bra arbetsvillkor, det är ju ärligt talat det som ger riktigt bra vård. Så patienterna vinner på detta eftersom läkarna verkligen trivs. Och dessutom kommer ju vården mycket närmare patienterna, för i vård i liten skala är mycket enklare att starta i små samhällen med några tusen invånare. Här i Sverige måste ju väldigt många personer som bor i mindre samhällen, de måste ju resa in till någon stor koloss i närheten av kommunhuset. Och så borde vi inte behöva ha det.
0: Men vad tycker du är mest inspirerande?
2: Det mest inspirerande är att man har hållit i det här i decennier och det har inte vi klarat. Och det här är ju en politisk fråga verkligen om resurser, utbildning, hur vårdcentralen ska se ut. Och det måste man kunna sätta sig ner i. Det här är ju en riksfråga, det här är ju en nationell fråga. Det kommer inte bli någon fart på den här frågan så länge staten inte tar på sig en ledartröja när det gäller den här typen av frågor. Och liksom se till att om 10 år ska vi fixa det här och ha en plan för det som man följer upp på riktigt.
1: Men kan jag ju inte hålla mig. Alltså, staten tog ju ledartröjan och den ryckte ni ju av staten.
2: Men snälla Lina, nu blir det liksom lite val här. Man måste också prata om att herregud, vad bidrog era marknadslösningar till? Har det blivit bättre sedan 2009? Har ökningen av antalet husläkare varit enorm sedan ni införde vårdval, etableringsfrihet? Nej. Vi måste forma om hela sjukvårdssystemet, tror jag.
0: Men jag tycker nu ska vi ta det här lite. Jag tycker det är bra att ni har engagemang. Men ni har ju då jobbat i samma utskott ganska länge. Och då var det någon av er som sa här att svenska politiker har inte klarat av att hålla i det här. Alltså är svenska politiker på något sätt B-laget jämfört med norska politiker? Alltså, nu får ni berätta, hur funkar det? Vi börjar med dig, Lina.
1: Ja. Så här, till att börja med så har det ju införts då en husläkareform på 90-talet. Den var väldigt, väldigt lik den norska modellen. Det var småskaligt och läkardrivet och det rycktes bort. Sen infördes en annan modell som inte ställde krav på småskalighet och den har också hjälpt patienterna att få mer vård, även om den absolut inte är optimal. Vi vill ändra på den.
0: Men ibland så får ju patienterna, har ju flera undersökningar visat att man får vård man kanske inte behöver, för det är väldigt lätt att ringa till nätläkaren när man kanske bara skulle behöva vänta någon dag, så blir man frisk från sin förkylning.
1: Ja, alltså nätläkare utomlänsersättning, det kan vi vara utan. Vi vill ju ha vård som hjälper människor må bättre. Så de bitarna, de är inte bra. Skattefinansierad verksamhet är ingen vanlig marknad. Däremot finns det rum för många olika typer av engagemang.
2: Ja, engagemang kan man ju diskutera. Jag tror att det är en jätteviktig fråga att diskutera. Hur mycket marknad ska vi ha inom hälso- och sjukvården? Hur mycket vinst ska vi ha? Och jag tror ändå att man måste sätta sig ner och rigga om hela sjukvårdssystemet när det gäller vårdmarknad, och att staten måste ta en tydligare roll om att man kör det ett decennium kanske, men, 10 år.
0: Men Karin Rågsjö, jag skulle vilja också att du svarar på den här frågan. Svenska politiker har inte klarat av att hålla i frågan. Varför inte det? Då varför är ni sämre än norrmännen?
2: Nej, utan vi har, det här är också en ideologisk fråga som man måste sätta sig och diskutera. Och det är också så att staten inte har haft det här superinflytandet över regionerna. Vi vill ju ha ett tydligare statligt ansvar, inte statligt styrd vård, men ett tydligare statligt ansvar där man tar och tittar på frågorna nationellt så att det blir jämlikt över landet. Det är så viktigt.
0: Men hur skulle liksom ett tydligare statligt ansvar funka? Vad tycker du, om vi börjar med det?
1: Idag styrs sjukvården upp och ner, skulle jag säga. Vi säger att det är regionerna som har ansvaret och sen sitter staten i baksätet och liksom rycker i ratten genom ganska kortsiktiga satsningar och så vidare. Vi behöver göra tvärtom. Staten behöver, faktiskt precis som Karin säger här, ta det långsiktiga strategiska ansvaret för hur ska vi göra med kompetensförsörjningen? Vad är ramarna för hur vård ska utformas? Och sen får regionerna sköta, så att säga, utförandet av vården. Men de kan inte själva bestämma strategin, för de har inte förmåga ens att utbilda alla yrkesgrupper.
0: Men i Sverige så står det ju i regeringsformen all offentlig makt utgår från folket. Och ni två, ni är ju staten då. Ni är ju våra representanter.
1: Ja, folket ska ju rösta här snart, det är ju deras val.
0: Ni har ju varit staten ganska länge, men ändå så har det inte fixat sig.
2: Nej, men det är också, jag satt i en kommitté som heter Vårdansvarskommittén, och då var vi väldigt överens om på slutet att vi inte ska ha helt statlig vård, men att staten måste ta på sig en ledartröja när det gäller vissa frågor. Och det är en sån här fråga som är strategisk, det är primärvården. Och där måste vi plocka in frågan och göra någonting nationellt av den. Det tror jag skulle vara väldigt, väldigt bra.
1: Om jag får lägga till, skulle jag vilja säga att Karin och jag är en del av staten, det är ju korrekt. Men staten är ju så mycket mer än så. Vi behöver ju också ha en mycket, mycket starkare och framåtlutad socialstyrelse som vågar säga vad som är rätt. Men vi behöver ha nationella läkemedelsbeslut, och det är ju inte jag och Karin som ska bestämma.
0: Men då vill jag ändå försvara social,

0: lösningen på något som är ett problem i Sverige, nämligen att svenskarna ofta får möta olika läkare på vårdcentralen. Det finns ju väldigt mycket forskning som visar att det har stora fördelar med kontinuitet i vården. Man kan ju då säga att det norska systemet är en kompromiss mellan två sätt att se på vem som ska driva den offentligt finansierade vården, primärvården då. I Norge säger man ja till enskilda läkare som egenföretagare, men nej till vårdkoncerner i primärvården. Lina Nordqvist, är det här en kompromiss som skulle fungera även för Liberalerna?
1: Jag tycker inte det är en kompromiss, utan jag tycker att det man har gjort i Norge är att man har utgått från hur ska patienterna få bra vård. Och sen har man hittat olika typer av möjligheter att den vården ska ges.
0: Jo, men
1: inga heliga kor.
0: Nej, men alltså, skulle ni kunna tänka er en sån kompromiss att enskilda läkare får vara enskilda företagare på vårdcentralen, men inga stora vårdkoncerner ska få lov att skriva de här kontrakten?
1: Absolut, vi har inga heliga kor. Mycket bra.
0: Karin Rågsjö, skulle Vänsterpartiet kunna acceptera den här lösningen?
2: Ja, om man tar bort vårdvalet och etableringsfriheten så får vi titta på det. Så. Och,
1: men det ska, oj, ska också, vi ta bort det först och sen tittar du?
2: Jag tror att det är jätteviktigt, för det är ju genom införandet av så att säga hela marknadsdrivna vården som ni står bakom som det har blivit så här råddigt. Det är svårt att styra kapp, om man får uttrycka sig så. Så att vi måste liksom ta tillbaka frågan och titta på den. Och sen tror jag man ska titta på hur ska en vårdcentral fungera? Vad ska det finnas på en vårdcentral? Räcker det bara med en läkare? Eller ska det finnas en psykolog?
0: För att det har de ju också i de andra nordiska länderna varit lite avundsjuka på Sverige. Att på svenska vårdcentraler kan det finnas psykologer, det finns distriktssköterskor. Så är det inte riktigt i varken Danmark eller Norge. Så att allting är inte dåligt i Sverige. Men Svensk förening för allmänmedicin tycker då att det behövs en bred parlamentarisk överenskommelse. Annars kommer det aldrig fungera att ändra sjukvården på det här sättet. Kommer Vänsterpartiet att ta initiativ till att starta en primärvårdsgrupp liknande pensionsgruppen med representanter för alla riksdagens partier? En grupp då, den här primärvårdsgruppen, skulle då ha syftet att svenskarna ska få en namngiven läkare på vårdcentralen.
2: Vi har redan föreslagit en vårdberedning i ett utskottsinitiativ som sågades. Och det här är en idé som är just det, att man sa det från början tror jag, i programmet, att vi måste sätta oss tillsammans och göra någonting långsiktigt tillsammans. Och liksom, då får vissa backa och vissa får igenom saker. Och vad var just, vi är ett parti som gärna kompromissar. Så absolut, och det vet jag också att Liberalerna vill ha en vårdberedning.
0: Men nu om vi lämnar beredningen, vi skulle kunna tänka er en sån här härlig primärvårdsgrupp som
2: absolut
0: inte bara bereder utan den fortsätter. Vad säger ni, ja eller nej till en primärvårdsgrupp?
1: Ja, både Liberalerna och Vänsterpartiet driver ju just en långsiktig vårdberedning som liknar då försvarsberedningen eller pensionsgruppen. Så ja, absolut.
0: Men varför har ni inte fått med de andra där i socialutskottet?
1: Du får bjuda in dem och fråga dem, för
0: men
1: det är precis det här vi behöver för långsiktighet på många områden.
0: Men jag vill veta hur har snacket gått vid kaffemaskinen?
2: Vid kaffemaskinen har man nog tänkt att vadå vårdberedning? Det låter som en administrativ bomb, så de andra partierna. Vi var ju helt ensamma om det här förslaget och nu börjar ju fler prata om då Liberalerna. Hängt på. Det är jag glad för.
0: Men sen är det också intressant, Lina, för i Norge funkar det ju så att är du norrman, du är bosatt där, så får du en fastläkare. Du blir tilldelad en fastläkare och sen kan du byta om du är missnöjd. Skulle ni vara beredda att göra på det sättet? Varsågod, här har du doktorn, inget vårdval.
1: Nej, men det är ju så det fungerar idag också, att man blir tilldelad en läkare och man kan ju inte veta vem man har en god relation till innan man har träffat personen.
0: Ja.
1: Så det är väl inga konstigheter alls?
0: Inga konstigheter, jättebra. Då ska vi se här. Sen en annan grej som jag har tänkt jättemycket på som jag inte riktigt förstår varför vi inte gör i Sverige. Vet ni vad det är?
3: Nej.
0: I Norge, alltså det är inte så att jag tycker allt är perfekt i Norge, men i Norge innan man skulle genomföra den här stora fastlägeordningen för 25 år sedan, då testade man det hela i tre kommuner som var ganska olika. Man provade i några år innan man körde på nationell nivå. Bra eller dålig idé?
2: Jättebra. Jag tror på det, så man vet vad man ska liksom sjösätta sen.
1: Definitivt. Alltså, vi behöver bli mycket bättre i Sverige på att våga göra pilotprojekt och att sen säkra att vi faktiskt utvärderar dem. Idag görs det en himla massa konstiga småprojekt som inte utvärderas. Och det blir ju bara slöseri med väldigt goda intentioner.
0: Men vad jag inte riktigt förstår, alltså, för jag tycker det är väldigt intressant med politik, men jag förstår inte varför gör man inte sådana här testgrejer att kommunen

0: kan anmäla sig kanske och säga vi vill gärna testa, och så testar man i 4 år. Varför funkar det inte så i Sverige att man först testar i några olika kommuner och sen kör man på nationell nivå?
1: Men alltså, det skulle vi gjort med väldigt många saker, tycker jag. Jag tycker man ska ha liksom evidens på det man sen ska lagstifta om och sjösätta på riktigt. Mm. Det är vi väldigt dåliga på i Sverige. Och det handlar ju om vad man har för styrmodell också. Det är svårt att styra 4 regioner och säga nu ska vi göra det här. För vi jobbar med väldigt korta puckar med riktade statsbidrag som varar i 4 år bara. Så att det är en liksom mishmash av allting. Det behövs mer struktur och att staten går in, och jag vill implementera saker på riktigt.
0: Mm. Men alltså, Lina har sagt här att vi har inga heliga kor, vi vill samarbeta, vi kan tänka oss att ta bort och lägga till. Hur ser Vänsterpartiet på det? Vad är liksom er ideologiska kärna i vården som ni inte skulle vilja kompromissa med?
1: Vi kompromissar gärna, men vi vill inte ha en utökad marknadsvård på det sätt som vi har nu. Det är så viktigt, för vi har sett att det inte fungerar.
0: Men det låter ju på Liberalerna som att ni vill begränsa marknaden lite grann när det handlar om vård.
2: Det är inte ett huvudsyfte, och det är heller ingenting vi är absolut mot, utan det vi vill, det är att så många människor som möjligt ska vilja vara allmänspecialister och samtidigt ha tid att vara människa och få vardagspusslet att gå ihop. Och gärna fler vårdcentraler på fler platser. Hur vi når dit, det är det som avgör vad vi tycker, så att säga. Mm. Vad kan få patienterna att faktiskt få bättre vård närmare sig själva?
0: Nu är det ju snart val, och vi vet inte riktigt hur det kommer gå, vilket inflytande era båda partier kommer få. Men alltså, hur sannolikt tror ni det är att nästan alla svenskar har en fast läkare på vårdcentralen om 10 år? Om vi börjar med dig, Karin.
1: Jag tror att det finns sådana förutsättningar om man tar den här frågan på allvar och inte bara pratar om nära vård och primärvård, utan att man bestämmer sig för att nu ska vi göra det här på riktigt. Så finns det stora förutsättningar idag att få ihop det här. Och då handlar det om att man ska sätta sig ner tillsammans. Inte bara den styrande majoriteten, utan att man gör det här tillsammans.
0: Vad tror du?
2: Liberalerna är ju envisa och är vana vid att jobba i motvind. Vi har tjatat om NATO i flera decennier. Vi har tjatat om lärares arbetsvillkor i flera decennier. Jag är säker på att även den här proppen med personlig husläkare kommer lossna.
0: Men alltså, då skulle jag också vilja veta något konkret. Jag är 61 år. Tror du, eller kan du lova alla andra 61-åringar i Sverige att de kommer få lov att uppleva hur det blir i Sverige när alla har en fast läkarkontakt?
2: Om vi får en egen majoritet, definitivt.
0: Ja, alltså, det var ju liksom
2: jag kan ju inte lova vad Karin kommer att göra när hon ska titta på saker.
1: Nej. Det här kräver ju alla partiers goda vilja i riksdagen. Det kräver inte bara en majoritet. För då blir det så här som vanligt att man kör en grej i 4 år, sen kastas den ut och så kör vi någonting annat. Utan det här ska vara långsiktigt. Och ja, vårt parti kan lova det om vi kommer i maktposition. Yes.
0: Så kommer ni lova att det här är något ni kommer prioritera?
1: Ja.
0: Ja, då fick vi det löftet här. Men det är faktiskt intressant. Nästan alla vallöften, de brukar bli verklighet. Det finns det forskning som tyder på. Så att så är det. Ja, vad ska vi säga nu? Vi har faktiskt lite mer. Men ni två verkar ju ganska överens. Alltså, hur är det med resten av partierna?
2: Jag tror inte vi är så överens som det kan låta, för att vi vill ju båda att patienterna ska få bättre vård. Men det jag hör Karin säga är ju att det kommer inte bli några läkarledda mottagningar om Vänsterpartiet får bestämma.
1: Och då säger jag så här, att vi vill ta bort de stora företagen. Sen kanske man kan ha kooperativ. Jag har ett läkarkooperativ som jag går till. Funkar alldeles utmärkt. Man behöver inte plocka ut gigantiska vinster. Vi har olika ideologi när det gäller marknadsvård. Men när det gäller att patienter ska få hjälp när de ringer vårdcentralen, det står vi bakom.
2: Låter hoppfullt.
0: Låter hoppfullt. Ja, alltså då kan jag lova en annan sak här. Om jag får vara kvar här på Sveriges Radio så kommer vi kanske inte om 10 år, för då är jag nog för gammal. Men inför nästa val så kommer vi ha den här diskussionen igen. Kanske med mera partier, kanske med några andra partier. För det är spännande att se hur det kommer gå med det här. Ja, tusen tack båda två. Lina Nordqvist, Liberalernas talesperson i sjukvårdsfrågor. Och Karin Rågsjö, Vänsterpartiets sjukvårdspolitiska talesperson. Tack så mycket för att ni kom hit, uttryckte era åsikter, med gott humör. Det tycker jag om när det är lite gott humör. Producent idag Olle Björkman. Och imorgon då hör ni Centerpartiet och Socialdemokraterna diskutera vad Sverige skulle kunna lära sig av Danmark när det handlar om arbetslöshet. Skriv gärna till oss formiddag i p1@sr.se. Och alla program i den här serien finns att lyssna på i Sveriges Radios app. Vi hörs!
3: Och det här var en återutsändning från igår. Förmiddag blir det självklart också idag. 3:50. Och då är Jack Lantz programledare. Om några minuter börjar dagens eko med Nina Benner och Robin Olin.
4: Framtiden stämplar in. Lars Mogensen, du gör den här serien tillsammans med Frida Anund i 8 avsnitt. Vad är det ni undersöker och hur fick ni idén?
5: Vi undersöker vad som sker på arbetsmarknaden med olika typer av yrken. Frida Anund fick den här idén och hon tänker klimatförändringar, politiska förändringar, tekniska utmaningar. Vad är det för nya jobb som dyker upp? Och icke minst, hur förändras de arbeten och de yrken som vi redan har idag? En person som jag tycker är spännande, eftersom det ser inte ut som att han har ett superspacat tekniskt framtidsjobb. Men när jag pratar runt med olika HR-människor och experter på arbetsmarknad och så är det flera stycken som säger att ju mer AI vi får, ju mer teknik det blir, ju mer automatiserat allting är, desto viktigare kommer det mänskliga mötet att bli. Och Bledar Zotar jobbar som relationsförvaltare i Hermosdal i Malmö, ett miljonprogramsområde. Han förvaltar inte husen utan han ska förvalta, liksom, att se till att människorna har det bra där. Och han beskriver det, tycker jag, på ett väldigt intressant sätt, hur det mänskliga mötet, att vi faktiskt träffas, du och jag. Du ska inte bara gå in på någon app och hoppas på svar, utan han finns där och han pratar med folk.
6: Man kan inte bara stå och klaga på att alla går fel väg om inte man gör något. Framtiden säger att jag tror att samverka tillsammans. Jag tror att framtiden är att förstå att det är allas ansvar. Det är inte bara en persons. Jag tror det är framtiden, och då att vara ute i verkligheten. För hur mycket vi än jobbar med att digitalisera allting och allting, vi är fortfarande människor.
4: Lyssna när det passar dig i appen Sveriges Radio. Sök då på Framtiden stämplar in.
5: Nina, hur kommer Cambridge-professorn Jason Arday bli ihågkommen, tror du?
7: Det kommer nog bero på vem du frågar. En del ser honom idag som en förebild som blev offer för ett politiskt motiverat drev. Andra ser honom som en lurendrejare som blev satt på pedestal av ideologiska skäl.
8: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, skandalen växer efter Cambridge-professorns död.
9: I want to say that today is a vigil.
10: Det är måndagen den 17 augusti 2026 på Trafalgar Square i London.
9: We are here to honor Jason's life and his legacy.
10: Vid ett hav av blommor och stearinljus har tusentals personer samlats för att hedra minnet av Cambridge-professorn Jason Arday och visa sin upprördhet över omständigheterna kring hans död.
9: Today is hard.
10: En av talarna beskriver hur Arday hjälpt andra personer ur minoriteter att göra akademisk karriär.
11: There are dozens of us over generations who have dreamed and are now doctors and soon to be professors because of him.
10: Som det prestigefyllda Cambridge-universitetets yngsta svarta professor någonsin gjorde sig Jason Arday ett namn. Men när hans meriter börjar granskas och hans extraordinära livshistoria plockas isär i medierna, då blir fallet högt.
12: He was a man that was picked apart in the public while those who loved him watched and mourned and were not heard.
10: Nu fortsätter debatten om vem som bär skulden för hans död.
12: We are going to stand against the wicked, vicious, evil people that dragged his name through the mud. And we are going to lift his name with light.
8: Gäst är Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent.
5: Så Nina, du ska ta oss igenom den här väldigt komplicerade och samtidigt sorgliga historien. Och jag tänker att vi kanske ska börja där i Storbritanniens universitetsvärld där Jason Hardy alltså verkade på Cambridge-universitetet. Kan du beskriva lite, vad är det där för ställe egentligen?
7: Ja, men Cambridge är som själva urbilden av klassisk bildning, en symbol för Storbritannien.
13: Amidst the lovely surroundings of Britain's university city on the Cam, a group of famous men gathers to honor and be honored by this home of learning.
7: Det här är ett universitet som grundades redan på 1200-talet. Det är en miljö med tinnar och torn, perfekta gräsmattor. Och det är också känt världen över, inte bara för att det är ett av världens äldsta universitet, utan också för att det genom många år har klassats som ett av världens bästa.
14: Francis Bacon, Isaac Newton, Byron, Macaulay, Thackeray, Tennyson were all students here.
7: Men det här är också en miljö som har ju börjat anses som lite väl elitistiskt och därmed kanske inte fullt så relevant. Mm-hmm. På senare år så är det framförallt frågan om studenternas socioekonomiska bakgrund, alltså var de kommer från för sorts familjer. Och också frågan om etnisk bakgrund som har blivit en sak man diskuterar allt mer och också kritiserar. I början av 2020-talet så blir antalet svarta studenter något fler på universitetet. Mm. Även om de i vissa tv-program vittnar om att de ändå känner sig rätt ensamma.
15: So when you're there you realize that you're not just a student, you're a black student. You're fighting for your identity, your rights in many ways in an institution that doesn't really value you.
7: 2023 går Cambridge ut stort när man utnämner Jason Hardy till professor i sociologi. I sina tidigare arbeten så har Hardy studerat just den här frågan om låg representation av svarta och andra etniska minoritetsgrupper inom högre utbildning.
16: And my main focus is on kind of intersectional inequality with a particular focus on racial inequality in education and particularly higher education.
7: Och det här, det är en professorsutnämning som Cambridge är tydligt stolt över och gör en stor sak av.
17: History is being made at the University of Cambridge. The British institution has appointed its youngest black professor ever.
7: Jason Hardy blir den yngste svarte britt någonsin som blivit utsett till professor vid Cambridge. Han är bara 37 år när det här sker. Och nu har han alltså landat toppjobbet i landet, får man nog säga, inom det här fältet.
18: The reaction has been amazing and I'm truly grateful to everyone for their kind sentiment and kind words.
7: Det här är en så pass speciell utnämning så att BBC följer med när han kommer till Cambridge och möter sin nya chef som leder fakulteten där han då ska börja arbeta som professor.
19: Hej! Good to see you.
7: Det är ett väldigt varmt möte, får man intrycket av. Båda två är väldigt glada, de håller varandra händerna länge.
19: The board of electors on your interview day were absolutely unanimous. We are so lucky to have you. You are the best in the world in terms of the research that you do.
7: Man trycker på att det här är ett sätt att ta ett ansvar och bli bättre på ett område som man inte har varit särskilt bra på tidigare. Och han verkar också ha en väldigt ovanlig och spektakulär bakgrund när han berättar sin levnadshistoria.
5: Och vad är det handlar om då, den här levnadshistorien som den här nya unge professorn har?
7: Jo, men han växte upp i södra London i ett relativt fattigt område i Clapham under enkla förhållanden. Hans föräldrar kom från Ghana och var inte någon akademikerfamilj. Och enligt vad Hardy själv har berättat så fick han en autismdiagnos vid 3 års ålder. Han har också uppgett att han inte började prata förrän vid 11 års ålder, att det var en följd av en utvecklingsfördröjning.
18: I always felt it was a privilege to have a period of 11 years where maybe I couldn't speak and I couldn't converse in a way that everyone else could because it allowed me to see things in a different way.
7: Och att han inte lärde sig att skriva och läsa heller förrän väldigt sent, enligt honom själv, först när han var 18 år.
5: Ja, det är ju liksom någonting helt annat än vad man kanske ser framför sig om man tänker någon som gör en raketkarriär som universitetsprofessor då.
7: Ja, så det blir ovanligt många medieframträdanden för Jason Hardy.
9: My guest this week, Jason Hardy, is remarkable for all sorts of reasons.
7: Och mycket av det han berättar om sitt liv är ju anmärkningsvärt. Jason Hardy har också varit väldigt aktiv inom sport och han beskriver att han sprungit olika lopp för välgörenhet. Det ledde också till att han blev en av de akademiker som fick springa med facklan när London hade OS-invigning 2012.
20: I declare open the games of London.
7: Och det här finns ju bilder på, men en del av det som han berättar om sin sportkarriär är nästan otroligt. Till exempel ska han ha sprungit 30 maratonlopp på 35 dagar. Mm-hmm. Och han beskriver också andra saker som är uppseendeväckande, om en svår sjukdomshistoria i samband med när han skrev sin avhandling. Så det är ett på många sätt speciellt levnadsöde, och han lyfts ju fram som en sorts stjärna i akademiska kretsar i Storbritannien, och han får också ett kontrakt på att skriva en memoar, alltså en bok om sitt liv.
21: Så om vi går över nu då till när den här professorn Jason Hardy också börjar få allt mer negativ publicitet. Ta oss igenom, Nina, vad det är som händer där.
7: Det börjar med en tidskrift som heter Times Higher Education. Det är en facktidskrift i Storbritannien för brittiska universitet just. Redaktionen där får ett tips och de börjar granska Jason Hardys doktorsavhandling som han skrev vid ett universitet i Liverpool för drygt 10 år sedan. Mm-hmm. Och de hittar en del märkligheter och hittar saker som skulle kunna vara plagiat, alltså att man kopierar andra forskares texter eller undersökningar. Det här är ju en allvarlig men inte helt ovanlig anklagelse inom den akademiska världen, och det är inte alltid helt lätt heller att säga var gränsen för det acceptabla går. Times Higher Education, de tänker ändå att det här är värt att skriva om. De mejlar flera gånger till Jason Hardy för att han ska kunna ge sin bild innan de publicerar. Men de får inget svar från honom. Istället så blir de kontaktade av hans advokater som hotar att stämma tidskriften för förtal. Mm-hmm. Och där väljer Times Higher Education att backa. Men de här anklagelserna om plagiat, de blir ändå offentliga. För i juli 2026 så skriver en amerikansk akademiker vid namn Nathan Kofnas ett blogginlägg.
21: Mm-hmm. Och vem är det här då?
7: Ja, men Kofnas är väldigt kontroversiell, får man säga. Han har också varit forskare på Cambridge. Han själv kallar sig för rasrealist och han är mycket kritisk till mångfaldsarbete. I ett blogginlägg tidigare så har han skrivit att i ett rent meritokratiskt samhälle, alltså ett samhälle där man tar sig fram bara på sina egna meriter, där skulle svarta försvinna från nästan alla högprofilerade positioner utanför ämnen som sport och underhållning.
21: Hmm. Och hur reagerar folk på ett sånt påstående då?
7: Jo, men det här är ett påstående som orsakar protester, inte minst på Cambridge. Det gör att han faktiskt blir utsparkad från en av de institutioner som han är knuten till, eftersom de menar att han har brutit mot deras värdegrund, och studenter där menar just att hans resonemang är rasistiska. Mm-hmm. Men Cambridge kommer ändå fram i en utredning till att hans uttalande ligger inom vad som täcks av yttrandefriheten. Och efter Cambridge så går Nathan Kofnas vidare till ett annat universitet i Belgien. Och därifrån så skriver han det här inlägget där han anklagar Jason Hardy för plagiat. Och det här, att en högprofilerad professor som lyfts fram som en förebild av ett av världens mest prestigefyllda universitet, att han anklagas för att ha tagit genvägar och kanske rent av fuskat för att nå sin position, den anklagelsen sätter igång en lavin.
22: We dive into the strange saga of the Cambridge professor Jason Hardy and the plagiarism accusations that were made against him.
7: De stora brittiska tidningarna börjar granska Jason Hardy. Mm-hmm. The Times till exempel gör en genomgång av alla hans akademiska artiklar de senaste 5 åren, och de hittar en hel del märkligheter. En annan tung tidning, The Guardian, ifrågasätter beskrivningar som Jason Hardy har gjort kring hur han bland annat ska ha utsatts för flera knivhot på universitetsområdet. Det är hot som inte verkar ha dokumenterats. Och sen följer artiklar om väldigt många andra saker som granskar och ifrågasätter inte bara hans akademiska insatser utan andra saker också.
21: Och vad är det då som hamnar under lupp?
7: Ja, men det är till exempel den här beskrivningen att han började läsa och skriva så sent i livet. Det är frågor om hans hälsa, i princip hela hans levnadshistoria. Ja, det har tidigare sagt att han på egen hand har samlat ihop 5 miljoner pund genom att springa flera 100 miles på bara 6 dagar. Och folk börjar påpeka att det i så fall hade varit snudd på världsrekord, och också den här summan ifrågasätts. Och det här är också under sommaren i Storbritannien. Det händer inte så mycket annat, och Jason Ardys namn är plötsligt överallt.
0: A baseless smear campaign against a distinguished black academic isn't just a personal attack. It's an attempt to shut down a black person who has a platform, and they keep doing this again and again.
7: De som försvarar honom i det här läget kallar det här för en feeding frenzy. Det som vi i Sverige skulle kalla för ett drev eller en hetsjakt kanske. Och de som försvarar honom menar att det finns rasistiska och ideologiska motiv bakom det här drevet som de kallar det för. Andra menar att det handlar om en person som själv har valt att sätta sig själv i rampljuset. Som är en hög akademiker som just ska komma med en memoar och som måste tåla granskning. Och att det är lite för många av hans påståenden som inte verkar stämma eller som inte går att verifiera. Så det blir en stor debatt som rasar under sommaren.
21: Och Cambridge då? Jag menar, det är ju trots allt där han är baserad och har sin professur och så. Alltså, går universitetet ut och hanterar alla de här anklagelserna då på något sätt?
7: Ja, men till en början så försvarar de hans akademiska meriter. Vad gäller plagiatanklagelserna, då hänvisar de till ett annat universitet. Det är universitetet i Liverpool där Jason Ardys skrev sin avhandling. Mm-hmm. Och det visar sig att det universitetet redan har gjort en utredning om plagiatanklagelser utifrån en tidigare anmälan. Och de har kommit fram till att de misstag och fel som fanns låg inom ramen för den akademiska standarden.
21: Okej. Okay.
7: Cambridge säger också att Jason Ardy har utsatts för rasistiska attacker under hela sin tid på universitetet och menar att det pågår en kampanj mot honom och att de försökt skydda honom.
21: Men om man ser då hur man lägger olika anklagelser på varandra här, alltså från att han ska ha plagierat i sin avhandling till andra detaljer ur hans liv som han påstås ha ljugit om. Alltså, hur svarar Jason Ardy själv när allt det börjar skrivas om i medierna där?
7: Men han ger en intervju till tidningen The Times där han nekar till att ha plagierat andra forskares arbete. Han säger att han inte är perfekt, han har gjort misstag, men att det också hänger ihop med den autismdiagnos som han har. Mm-hmm. Och han påminner också om att han har blivit friad från anklagelser om plagiat av sitt gamla universitet i Liverpool. När det gäller frågor om hans idrottsinsatser så säger han att han skulle ha varit tydligare, att de här långdistansloppen skedde under fler dagar än vad som har sagt tidigare. De involverade fler personer än vad som tidigare framkommit, att han var en del av ett kollektiv. Och han säger också i den här intervjun att han aldrig velat framstå som någon slags hjältefigur, och han vädjar om att bli sett som en vanlig människa, som han säger. Den 5 augusti 2026, då väljer Jason Ardy att lämna sitt toppjobb.
0: The 41-year-old was clearly struggling when he stepped down, saying in a statement, "What I have experienced has gone far beyond scholarly disagreement."
7: Han säger att det inte är för att han erkänner någon av anklagelserna om fusk eller plagiat, utan att det är trycket på honom som har blivit för stort för att han ska orka mer. I och med att han väljer att avgå så blir det här en global nyhetsstory.
0: There is a plagiarism scandal brewing at Cambridge.
7: Och det här rullar på. Vänner till Jason Ardy säger i brittisk media att de är oroliga för honom. Och den 14 augusti så hittas Jason Ardy död i sin lägenhet i södra London.
21: Och vad är det som har hänt då? Vet vi det?
7: Nej, det vet vi inte exakt. Dödsorsaken är inte fastställd. Den är under utredning. Men det finns ingen som är misstänkt för något brott. Hans familj skriver i ett offentligt uttalande att, citat, den grymhet som Jason utsattes för i offentligheten var allt för stor för att någon människa skulle kunna klara av den, slutcitat.
18: Mm. Great and unfortunate things is the story of how I found my voice, literally and figuratively.
10: Det är den 27 augusti 2026. Bara drygt 2 veckor efter Jason Ardys död släpps hans memoarer i Storbritannien, och som ljudbok som han själv läst in.
18: Reading aloud still doesn't come easily to me. It has taken many studio sessions and a lot of hard work and patience, but I was determined that I tell my story myself and that you hear it in my voice.
10: I ett skriftligt uttalande säger förlaget att utgivningen sker enligt familjens önskemål. Ända in på slutet var Jason tydlig med att han ville att hans memoarer skulle publiceras, skriver de. Och tillägger att inga fler kommentarer kommer att ges i nuläget. Så Nina, om vi ska försöka sortera lite nu i efterspelet här till Jason Ardays död. Alltså, hur har debatten låtit i Storbritannien då om det här som skett?
7: Jag skulle nog beskriva den som sårig. När det hålls en minnesstund för Jason Ardy några dagar efter hans död och många tusen slutar upp, då är det väldigt hård kritik som riktas framförallt mot de brittiska medierna.
11: And we have to say shame. Shame on the Telegraph. Shame on the Times. And shame on the so-called mainstream media.
7: Och brittiska journalister har också fått ta emot många hot sen Ardys död. Samma sak gäller för övrigt Nathan Koffnas, den här forskaren som publicerade blogginlägget med plagiatanklagelserna som satte bollen i rullning. Mm. De som försvarar Jason Ardy menar att han granskades mycket hårdare än vad en vit akademiker skulle ha gjort i motsvarande situation. Och att hans öde på ett sätt bevisar att han hade rätt, menar de. Han forskade ju just om hur svårt det är för akademiker med minoritetsbakgrund att ta sig fram på brittiska universitet och hur dåligt de ofta mår. Mm. De som kritiserade Jason Ardy och pekade på svagheterna i hans påståenden har mer pekat på Cambridge och menar att de valde att sätta en person på piedestal som inte höll måttet och att det är därför som fallet också blev så tungt. Där gör Cambridge en egen utredning just nu av anklagelserna mot Ardy och också en utredning om sina egna rekryteringsprocesser. En del menar också att det här är en del av ett större mönster där strävan efter mångfald har gått för långt, alltså samma debatt som vi bland annat ser i USA. Bland akademiker som själva har minoritetsbakgrund så finns det också olika meningar förstås. En del ser Jason Ardy som någon som verkligen öppnade dörrar för andra och som även om han hade brister hade gjort viktig forskning. Andra som misstänker att Ardy fuskade och som menar att Cambridge gjorde fel som utnämnde honom, de säger att nu alla akademiker med minoritetsbakgrund blir misstänkliggjorda och får lida av det som skett. Så även där är det ju en känslig och rätt sårig debatt.
21: Och det är ju slående när jag hör det just hur olika människor verkar tolka det här som har hänt. Och hur Jason Ardys öde då används liksom av olika intressen. Alltså vad säger det dig att det är så?
7: Jag tänker att Jason Ardy blev en symbol för något som var mycket större än vad han själv var. Alltså för ett kulturkrig skulle väl en del kunna kalla det för. Mm. Och att i en värld där en historia som denna kan nå global spridning fort så fick ju det här katastrofala följder.
21: Tack så mycket Nina.
7: Tack.
8: Programledare var Robin Olin, gäst Nina Benner och producerade gjorde Stina Fischer. Vill du komma i kontakt med oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.
1: Och ett sprillans nytt Dagens Eko publiceras just i detta nu i Sveriges radioappen. Nu är klockan 5.
2: Nästan 80 kommuner i landet säger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de närmsta åren för att det föds färre barn. Det visar en enkät som Ekot gjort. Åsa Wallström har barn i en skola i Nybro och ser flera risker om högstadiet där läggs ner.
3: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
2: Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta var nyinstallerade och slogs på för första gången samma dag som skolattacken skedde. Och materialet har hjälpt polisen i utredningen. Johannes Holle är tillförordnad skolchef.
23: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
2: I Kungsbacka kommun har en kvinna i 60-årsåldern omkommit i en dykolycka. Kvinnan var ute och dök tillsammans med en man igår kväll när något gick fel och hon kom upp till ytan medvetslös. Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait under natten. Militären i Kuwait skriver på X att luftförsvaret bekämpat både robot- och drönarattacker, men det finns inga uppgifter om skador. Statlig TV i Iran rapporterar enligt AFP att Iran attackerar basen i Kuwait som svar på vad man beskriver som USA:s brott mot det iranska folket. I Minneapolis i USA har minst två personer dödats och flera skadats efter att en person börjat skjuta i ett lägenhetshus i de centrala delarna av stan. Flera poliser finns bland de skadade. Den misstänkte skytten dödades under insatsen. Ekot med Marcus Landén.
4: P1, Sveriges Radio.
6: Vetenskapsradion idag om våra kontanter. Sverige är ett av de länder som använder minst kontanter. Mindre än en tiondel av köpen gör så. Och trenden är stadigt sjunkande. Samtidigt som kontanthanteringen kostar handeln hundratals miljoner kronor varje år. Men vi uppmanas ju ha kontanter hemma och använda dem. Om inte annat så i beredskapssyfte. Så i världen av idag, hur ser framtiden ut för kontanterna? Det handlar om strax.
1: Men innan vi hör reportaget av Ylva Karlqvist Warnborg ska jag berätta att klockan strax är 5:03. Det är tidigt torsdag morgon den 3 september. Dagen då Alfhild och Alva har namnsdag. Nästa ekosändning kommer 5:30 och vad denna torsdag bjuder på för sjöväder berättar SMHI 5:06.
12: Europa hånas som en föredetting.
13: By GDP measurements, Europe is now lagging behind.
24: Hur långt efter ligger Europa ekonomiskt? Och hur ska vi vända det här?
25: We are overregulating and underinvesting.
26: De regleringar vi har i Europa idag är naturligtvis ett försök att skapa ett industriellt Real Madrid.
27: If we're not at the table, we're on the menu.
12: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
1: Och här i P1 sänds Bakom pengarna måndagkvällar 5:05. Nu är dags för Vetenskapsradion. Programmet sändes första gången förra sommaren.
28: Väldigt sällan använder jag kontanter. Ibland har jag gjort bara för att testa, att se vad som händer om man vill betala med kontanter, hur butiker reagerar och sådär.
6: Kontanter används allt mindre som betalmedel, men...
29: När det uppstår en kris så går man till bankomater eller uttagsautomater.
6: Många värnar kontanterna, men vad får det kosta att hålla igång kontantsystemet?
30: Ja, det är ju inte så att det finns en beloppsgräns.
6: Vetenskapsradion i Sveriges Radio P1 om hur vi klarar att hålla igång flera parallella betalsystem tills vidare och vara både digitala och kontanta. Jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
30: Det är ju stor skillnad bara från när jag var barn till nu i kontantanvändande.
6: Elin Ritola är enhetschef på Riksbankens enhet för betalningsanalys och innovation.
30: Jag menar inte minst att Swish finns gör ju att vi använder kontanter i mycket lägre utsträckning. När jag ska ge en födelsedagspresent till mina brorsbarn så väljer jag i högre utsträckning bort kontanter nu. För de tycker att det är jobbigt jämfört med en Swish. Så det är klart att situationen har förändrats bara de senaste 25 åren.
6: Mindre än 10% av inköp i Sverige görs idag med kontanter. Kortbetalningar och digitala lösningar som exempelvis Apple Pay eller Swish dominerar totalt och används av de flesta.
29: Ja, och sen är det 1 miljon människor enligt Riksbanken ungefär som idag lever digitalt utanförskap och faktiskt behöver kontanter.
6: Säger Karin Stålhanske, vd för Loomis i Sverige och Norden. Loomis som sköter transporten av kontanter till och från sina kunder. Handel, restauranger och offentlig verksamhet. Plus en del uttagsautomater. Loomis är ett vinstdrivande företag och tjänsten kontanthantering omsätter 700 miljoner kronor per år.
29: Vi täcker ju hela Sverige från syd till nord och finns ingen ort som vi inte täcker idag.
6: Men hur ser det ut med kontantberedskapen i Sverige? Ja, Loomis som bolag krisplanerar hela tiden, så vi är väldigt beredda, säger Karin Stålhanske. och tillägger att Riksbanken har flera depåer med kontanter runt om i landet.
29: Flaskhalsen skulle jag säga ligger dels i kontantacceptansen, att det är så få butiker som tar emot, och dels att människor kanske inte har så mycket pengar hemma som man uppmuntras att ha. En väldigt viktig flaskhals, det är ju möjligheten att få ut kontanter till konsumenter. Idag finns det 1800 uttagsautomater i Sverige, och det är nog det lägsta per capita. Ett av Europas definitivt lägsta antal per capita. Så uttagsautomaterna skulle jag säga är en viktig flaskhals. Det är ungefär 50 banker enkom, och det är bara sparbanker som tar emot. Det skulle också behöva vara fler.
6: Ja, fler banker skulle behöva hantera kontanter, menar Loomis vd Karin Stålhandske. Och hon vill se fler uttagsautomater. Fram till i år var det bara Loomis som transporterade kontanter runt om i Sverige. Men nu har Bankomat AB ansvar för de allra flesta av landets omkring 1800 uttagsautomater. Det har inte gått så bra, för många uttagsautomater är stängda idag. Och de som behöver kontanter får problem. I juni säger Bankomat ABs marknadschef Johan Nilsson till SVT Värmland att uppdraget varit mer utmanande än förväntat och att problemen i slutändan sannolikt blir kvar över sommaren.
0: Vi kommer fortfarande ha en eftersläpning i att kunna köra ut pengar till våra automater. Så jag tror att det kommer vara fortsatta störningar under sommaren, tyvärr.
5: Det är inte klokt. Vi blir ju helt isolerat. Det går inte an.
6: Kommenterar Tove Sund i Hagfors läget att hon varken nu eller kanske under den fortsatta sommaren kommer kunna ta ut pengar i sin vanliga uttagsautomat. Många vill och behöver kunna använda kontanter i Sverige idag. Men det kan alltså stöta på problem. Det kan både handla om sånt som att bankomaten är stängd, men också om det inte helt ovanliga budskapet om kontantfri butik och kontantfri restaurang som ofta möter konsumenter. Det är lite svårt att få gå ihop med ett annat budskap som hörs ganska ofta nu. Om du kan betala på flera olika sätt stärker du din beredskap. Använd gärna kontanter då och då.
9: I exempel MSBs broschyrer om krisen och kriget kommer, så är tillgång till kontanter också en del i deras råd till allmänheten.
6: Niklas Arvidsson är professor inom industriell ekonomi och management på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm.
9: Geopolitiska spänningar och oro i världen har ökat den här beredskapsviljan, och då gäller ju den även betalningar. Skiftet är väldigt tydligt från att egentligen låtit marknaden bestämma till att låta politikerna bestämma och därmed fokusera på att säkerställa infrastrukturen för kontanter i hela Sverige genom lagar, genom utredningar, genom ställa nya krav på olika aktörer, till exempel banker.
6: Hur tänker du att gemene man liksom hanterar, reagerar på de här signalerna som både är vi tar inte emot kontanter, kontantfri butik och så vidare som ju vi alla möts av, och signaler från MSB och andra att tänk nu på att ha kontanter också. Fixar vi och vill vi köra parallella system så här?
9: Det är en väldigt individuell fråga. Jag tror fortfarande det är många som inte lyssnar på MSB och fortsätter att använda kort och Swish och vad de nu använder för någonting. Det vill säga inte använda kontanter. Och sen andra som lyssnar på dem väldigt väl och har kontanter hemma ungefär som i den omfattning som MSB beskriver. Möjligtvis yngre, som idag kanske är 20-årsåldern, har nästan aldrig använt kontanter. Det är möjligt att de skulle tycka att det är svårare och har liksom ingen vana vid kontanter på samma sätt. Och det talar för en fortsatt minskning av kontantanvändningen. Skulle det vara så att av beredskapsskäl eller annat vi verkligen vill ha kvar ett väl fungerande kontantsystem, då krävs det nog någon typ av utbildning eller kampanjer från staten och från andra så att alla kan lära sig att använda kontanter. Det är nog jätteviktigt. Sen tror jag också parallellt man bör ha utbilda hela svenska befolkningen i hur man ska göra betalningar digitalt och hantera saker på nätet. Som folkbildningskampanj som både fokuserar på digital säkerhet och hur man kan använda kontanter i
28: är nog en bra idé.
6: De skandinaviska länderna ligger i täten i världen vad gäller att skapa kontantfria samhällen. Niklas Arvidsson var en av tre forskare som 2018 förutspådde att handeln helt skulle sluta ta emot kontanter 2023. Den förutsägelsen gjordes innan omskakande händelser för världen som pandemin och Rysslands krig mot Ukraina. Sådana händelser får kontantuttagen att öka. Även om kontantanvändningen i Sverige är mycket liten är stödet för kontanterna nu stort. Och att ha flera parallella betalsystem igång samtidigt, det är mycket bra, konstaterar Niklas Arvidsson.
28: Sverige har ganska bra system, bra infrastruktur. Dels har vi olika parallella system. Vi har ett för kontanter, vi har ett för kort och vi har ett annat för Swish till exempel. Så om ett av dem av någon anledning inte fungerar så kan man oftast använda ett annat. Sen finns det ju såklart begränsningar. Vi har ganska liten mängd kontanter i Sverige jämfört med de flesta andra länderna. Vilket har varit ett resultat av att vi konsumenter inte har använt kontanter. Vi har föredragit andra sätt och kort, till exempel och Swish. Och även banker har ju föredragit samma tjänster för att de helt enkelt gynnar deras affärer bättre då. Så kontanter idag är ju inte dimensionerat för en större mängd betalningar och transaktioner.
6: Men hur skulle det gå då om vi bättre hörsammade bland andra MSB:s uppmaningar och tog ut och använde mer kontanter?
28: Ja, om man tittar på värdet av kontanter i omlopp i Sverige så är det någonstans 55 miljarder. Så då landar det någonstans på 5 700 tror jag, någonstans där. I snitt per person. Det totala mängden kontanter i Sverige. Sen brukar man säga att ungefär hälften av det här är i omlopp. Det vill säga är ute i butiker och i plånböcker och så vidare. Så då kommer man ner någonstans på över 2,5 eller uppåt 3 000 per person. Som skulle vara enkelt tillgängliga. Och då kan man ju fundera på hur länge skulle det räcka. Sen kanske det finns ett praktiskt problem. Och det är att den absoluta majoriteten av de här kontanterna är 500 kronors sedlar. De små valörerna, 100 kronor, 50 kronor, 20 lappar. Då är det någonstans 270 kronor tror jag var per person i Sverige.
6: Så om vi alla började använda kontanter mer och många kom med sina 500 lappar för att köpa en lite mjölk och lite bröd, då skulle det snabbt kunna bli problem med att växla.
28: Så måste man också ha en väl fungerande transporter och system för att flytta de små sedlarna mellan olika ställen där man då behöver dem. Så det skulle bli ett slags logistikproblem som skulle vara väldigt utmanande.
6: Och den bilden bekräftas också av värdetransportföretaget Loomis vd Karin Stålhandske.
30: Det finns mindre valörer ute, men vi har ju den kapacitet vi har. Så att det är klart att vårt system är ju uppsatt idag efter den ganska låga användning vi har. Sen kan vi ju under toppar gå upp såklart i bemanning och öka upp på flera sätt. Men det finns ju en gräns ändå såklart. Om det skulle vara ett väldigt långt stopp så blir det problematiskt på sikt.
6: Tittar vi bakåt verkar det tydligt att många i situationer av osäkerhet går till uttagsautomaten för att ta ut kontanter. Liksom för säkerhets skull. Så gör vi i Sverige där kontanter normalt används väldigt lite. Men i vår omvärld och nutid kan det se olika ut beroende på utgångsläget, säger professor Niklas Arvidsson.
28: Man har alltid tänkt att kontanter ska vara det vi använder om det blir kris eller krig, alltså riktigt allvarligt. Och det finns ju en poäng i det, absolut. Det går att genomföra transaktioner. Om man bara har kontanterna och kan växla så kan man göra transaktioner utan att ha tillgång till el och internet och så vidare. I Ukraina så var det intressant att där ökade mängden elektroniska betalningar, eller har ökat sedan dess att Ryssland invaderade Ukraina. Lite oväntat, men väldigt intressant. Och det bygger på att Ukraina har en väl utvecklad kunnighet inom IT-infrastruktur och elektroniska system. Så de har kunnat hantera och bygga system som klarar då de påfrestningar som kommer i samband med ett krig. De har också hittat lösningar där de har lagt mycket i molnet, och då innebär det att servrarna inte behöver stå i Ukraina utan kan stå på andra ställen och därmed skydda det geografiskt på ett annat sätt. Så för dem har det uppenbarligen varit ett säkrare att använda elektroniska betalningar, och mängden elektroniska betalningar och kort till exempel har ökat under de här åren som kriget har varit i Ukraina. Så det är också någonting att ta med sig inför den svenska diskussionen om beredskap. Därmed inte sagt att vi inte ska fortsätta ha kontanter, men man kan också, måste också titta på hur man säkerställer de elektroniska systemen om det värsta skulle hända i Sverige.
6: Och apropå den svenska diskussionen om beredskap, i maj 2025 var slutdatum för remissvar till kontantutredningen som tillsattes av Finansdepartementet 2024. Utredaren föreslår regler för kontantanvändning, särskilt vid köp av livsnödvändiga varor och för att säkerställa kontanttjänster. Bland remissinstanserna finns kommuner och länsstyrelser, Polismyndigheten, Försvarsmakten, Företagarna och Svensk Handel och Kontantupproret. Här finns många olika perspektiv på kontanter. Det kan handla om beredskap, inkludering och trygghet, men också om risker för rån eller penningtvätt och om kostnaderna kring kontanthanteringen. En av de som lämnat remissvar är Riksbanken, med monopol och ge ut kontanter sedan tidigt 1900-tal. Enhetschefen Elin Ritola ser att förslag i kontantutredningen skulle stärka de svagaste länkarna i kontanthanteringen i Sverige idag.
30: Framförallt företagens möjligheter att sätta in dagskassor och få ut växelkassor. Och här ställer vi oss då väldigt positiva till den kontantutredning som lämnade förslag strax innan jul här. De lämnade förslag på att förtydliga bankernas ansvar vad gäller det här. Sen skulle vi säga att det också är en risk att färre butiker tar emot kontanter. Vi vill också se en kontantplikt då för de som säljer livsnödvändiga varor, till exempel mat och mediciner. Och även det är någonting som den här kontantutredningen föreslagit. Därtill skulle jag säga att infrastrukturen för kontanttransporter till viss del är sårbar. Inte själva transporterna i sig, men så tillvida att det idag endast finns två företag som hanterar det.
6: Och då menar du Loomis och Bankomat?
30: Loomis och Bankomat.
6: Vad ser du för alternativ till det då? För det kan ju alla på något sätt tänka att ja, det känns ju inte så robust att det är bara de här enda som gör detta.
30: Nej, precis. Alltså det här företagens möjligheter att sätta in dagskassor och få ut växelkassor. Skulle det lagstiftas om det, då skulle ju den här verksamheten bedrivas inte bara på kommersiell basis så att säga, utan mer med stöd i lagstiftning. Och då skulle de stora bankerna fått större ansvar för att det så att säga behöver ske. Så det är en väg framåt där kontantutredningen som sagt har kommit med förslag och som vi stödjer.
6: Det är förstås inte bara i Sverige som kontantanvändningen minskar. Så sker i många länder där man nu hittar olika vägar att stötta och hålla igång flera parallella betalsystem.
30: Kontanter har ett starkare lagstöd och lagskydd kan man säga i våra grannländer. Enligt dansk lag så är såväl privata näringsidkare som offentliga institutioner i regel skyldiga att ta emot kontanter för betalningar. Även i norsk författning så finns bestämmelser som innebär att en konsument som huvudregel har rätt att betala med kontanter. Och i euroområdet så har EU-kommissionen föreslagit ett starkare skydd för möjligheten att använda kontanter. Så där tycker jag att vi har något att lära.
6: Kontantutredningens förslag och alla remissvar ligger nu på Finansdepartementet och fortsättning följer.
28: Den dag vi absolut inte har kontanter längre, det vill säga den dagen där Riksbanken inte längre ger ut kontanter, svenska kontanter. Den kräver ju en mängd politiska beslut i riksdagen och av regeringen. Och idag finns ju inget parti som driver den frågan. Det finns ingen politiskt intresse av att avskaffa kontanterna i Sverige.
6: Niklas Arvidsson på KTH igen. En föränderlig omvärld har ändrat hans uppfattning om kontanternas framtid.
28: Så just nu så kommer kontanterna finnas kvar under överskådlig framtid. Och kanske framförallt nu när vi ser oroligheter i världen så är det ju bra att ha flera olika system parallellt. Sen är den andra delen i den frågan är ju hur vi konsumenter, om vi fortfarande kommer använda kontanter. Och där ser vi en nedåtgående trend som fortsätter. Så kanske i praktiken, jag kan inte ge något datum, men i praktiken så ser vi att de långsamt blir mindre och mindre. Idag är det någonstans 1% av Sveriges BNP som värde på kontanter är 1% av Sveriges BNP. Så man kan säga att 1% av ekonomin är kopplat till kontanter, lite grovt. Men den andelen sjunker kontinuerligt.
30: Det finns en väldigt stark folklig förankring för att behålla kontanterna som betalningsmedel. Det finns många i Sverige som vill använda kontanter, inte minst grupper som har svårt med digitala betalningsmedel, och det är viktigt ur ett beredskapsperspektiv.
6: I den nya riksbankslagen finns krav på fler kontantdepåer i Sverige, säger Elin Ritola på Riksbanken. Fram till 2023 fanns bara en, nu finns 3 och till den 1 januari 2026 ska det finnas 5. Hon tror att kontanter, hur liten del av ekonomin de än står för, kommer finnas kvar under hela hennes livstid.
30: Regeringen menar att kontantanvändningen är viktig att värna. Det finns en samsyn kring att kontanterna är viktiga och att de till del också får kosta.
6: Men vad är det som avgör hur mycket det får kosta? Är det politiska besluten helt enkelt?
30: Ja, det är ju inte så att det finns en beloppsgräns, och hur mycket kontanter det finns i omlopp, det är ju till syvende och sist en fråga om efterfrågan från allmänheten.
6: Man kan också tänka i det långa loppet att det finns någon sorts ekonomisk smärtgräns om trenden fortsätter med allt mindre kontantanvändning i samhället. Och det fortsätter att kosta då för handeln att hantera det. Och så kanske handeln säger att nej, men det här har passerat det orimliga. Kan du se det scenariot framför dig?
30: Ja, och det är därför vi också ser att eftersom det finns en folklig förankring, eftersom det finns en bred politisk enighet, så det är en av anledningarna till att vi ser att lagstiftning kan behövas för att, så att säga, värna det här systemet.
6: Du har hört Vetenskapsradion i Sveriges Radio P1 om kontanterna med mer än ekonomiskt värde. Producent Lars Broström, jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
1: Jag ska tillägga att det här var en repris från juni förra året. Mer från Vetenskapsradion blir det idag vid lunchtid 9:09. Ämnet är kärnkraft och programmet görs av Daniel Värjö i samarbete med Ekot.
10: Okej hörni, välkomna. Fantastiskt att få se så många engagerade i den här valfrågan för Gryt.
11: Det är valdebatt i den rödfärgade bygdegården i Gryt i Valdemarsvik. I den skärgård där det finns planer på ett nytt kärnkraftverk.
10: Kärnfull Next vill etablera kärnkraft i Borma.
11: Nu pågår ett kärnkraftsrally i spåren av regeringens mål och löften. I 17 kommuner finns olika långt gångna planer för ny kärnkraft. I Valdemarsvik i Östergötland har ett nytt företag utan tidigare erfarenhet av kärnkraft lämnat in den första ansökan om nya reaktorer på över 50 år. Kommunen kan behöva bestämma sig redan i början av nästa år. Och där kan lokalvalet bli avgörande.
10: Processen fortskrider och Valdemarsvik kan fortfarande använda sitt kommunala veto för att stoppa planerna.
1: Och vi hör hela programmet idag vid lunchtid 9:09. Eller redan nu i appen Sveriges Radio. Sök på Vetenskapsradion. I vår grannkanal P3 har en granskning gjorts den senaste veckan där P3 Nyheter dokumentär undersökte en digital valrörelse av anonym karaktär och falska nyhetsrubriker, där människor matas med hat, rasism och nazistiskt innehåll. Här är en liten bit ur första delen som vi sänder ikväll här i P1, 9:03.
14: Miljoner svenskar scrollar på TikTok och Instagram varje dag. Och för många är sociala medier den viktigaste källan till nyheter och information.
15: Men det är ju så här det ser ut.
16: Ja, hallå.
17: Jimmy Åkesson har potential att bli Sveriges Donald Trump.
14: I flödet tävlar anonyma konton, opinionsbildare och politiska partier om vår uppmärksamhet. Jag heter Matilda Skarahag och är reporter på P3 Nyheter. Tillsammans med mina kollegor försöker jag ta reda på vilka människorna bakom kontona verkligen är. Vilka når dem och hur påverkar algoritmerna valet?
2: Och här har vi denna veckans fångst.
3: Var fjärde ung går utan arbete.
7: Valet närmar sig.
14: Vår granskning öppnar upp en värld där anonyma 13-åringar kan nå miljonpublik och matlagning och recept blandas med våldsbejakande högerextremt innehåll.
8: I söndag har det blivit dags att laga matlådor inför veckan. Men först ska vi göra det.
16: Är svenskarnas land?
18: Regeringen avskaffade den avgiftsfria tandvården för unga.
19: Då har jag alltså fått med mig två telefoner från Matilda.
14: Det här är Petri Nyheters reporter Nicky Värden-Värning. Hon befinner sig i Umeå.
19: Vi har skaffat 8 stycken telefoner med kontantkort. Och de kommer få representera fiktiva första eller andra gångsväljare. Och sen ska vi då kolla på, beroende på

0: verkligen tänka igenom hur vi gör det.
1: De mobiler vi fått är helt och hållet återställda och vi köper nya kontantkort till dem. Det är eftersom vi inte vill att Instagram och TikTok ska kunna få fram information från oss reportrar som påverkar innehållet vi ser. På det sättet kan vi undersöka hur algoritmerna faktiskt fungerar, vilken typ av politiskt innehåll vanliga användare får och om det kan påverka valet.
2: Vi hör hela dokumentären ikväll 9:03. Det dolda valet.
3: Påstridiga telefonförsäljare, falska underskrifter och riktigt långa bindningstider.
4: Det är alltså 5 år. Det vet man ju inte ens om man lever.
3: Hör om mobiloperatören som riktar in sig på äldre. Lyssna på Plånboken när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Och vi sänder också Plånboken här i P1 söndag eftermiddag 2:03. Per Berg heter jag som presenterat programmen i natt. Jag tackar nu för mig och lämnar över till min kollega på P1 Morgon.
5: God morgon, här är vi igen för att ge er nyheter, fördjupningar, samtal och reportage. Pia Fredén heter jag och den här torsdagen den 3 september när det är lite drygt 10 dagar kvar till valet så har vi samlat en panel med Dagens Nyheters, Göteborgspostens och Svenska Dagbladets politiska reportrar för att ta tempen på valrörelsen. Och så om de ryska hybridattackerna mot Europa, hur ser den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST på säkerhetsläget och risken att även Sverige kan attackeras? Och 1,5 miljon svenskar lider av migrän, men det är svårt och dyrt att få behandling som hjälper. Hör om en ny SVT-dokumentär om den här folksjukdomen. Och så ska vi också höra att framtiden för elever i kommuner där skolor måste läggas ner är oviss, för det saknas underlag att bedriva undervisning. Men nu nyheter när klockan är 5:30.
6: Ekonyheter. Säkerhetspolisen i Danmark larmar om att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot den danska försvarsindustrin. Bland annat pekas brandattacker ut som ett möjligt tillvägagångssätt. Enligt säkerhetspolisen är de ryska planerna och förberedelserna så konkreta att det är nödvändigt att ta hotet på allvar. Varningen gäller framförallt företag som på olika sätt har kopplingar till Danmarks militära stöd till Ukraina. Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta slogs på första gången samma dag som skolattacken inträffade. De här kamerorna hade nyligen installerats och de blev till stor hjälp i samband med polisens insats under dådet, säger Johannes Holl som är tillförordnad skolchef i Fagersta.
7: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
8: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång, men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjell Modin.
9: Dels under det akuta skedet men även i utredningsskedet. Sen vad som har framkommit från den kameraövervakningen kan jag inte kommentera, men det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
10: Tillförordnade skolchefen Johannes Holl berättar att kommunen hade velat sätta upp övervakningskameror inne på Brinellskolan under en längre tid. Först sökte man tillstånd hos länsstyrelsen, men när tillståndsplikten för kameraövervakning avskaffades förra våren blev det istället en process internt inom kommunen att utreda förutsättningarna för övervakningen.
7: Men nu hade vi kamerorna varit inköpta och nu fick vi möjlighet att installera dem.
8: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
7: Vi har börjat diskutera frågan, men vi har inte kommit fram till några klara besked. Vi vill se hur allt det här utreder sig nu, också med utredningsarbetet av den här händelsen och hur vi behöver tänka framåt.
10: Efter skoldådet i Fagersta har regeringen bestämt sig för att skjuta till mer pengar till säkerhetshöjande åtgärder i skolor. Under torsdagen väntas regeringen fatta beslut om ett riktat statsbidrag på 100 miljoner kronor.

0: reportrar Joel Wendle och Julia Frost-Nylén vid P4 Västmanland. De närmaste åren kan det bli aktuellt att lägga ner skolor i närmare 80 svenska kommuner på grund av minskande barnkullar. I småländska Nybro, där Åsa Wallström bor, är högstadiet på den skola där hennes barn går i farozonen.
1: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det är inte hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
2: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Eleverna där kommer då erbjuda skolskjuts de knappa 3 milen till centralorten Nybro, och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
3: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Och det smärtar naturligtvis, men det är så verkligheten ser ut.
2: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmqvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
4: Vi har alla förutsättningar för det.
5: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
0: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Götaland får idag mulnande västerifrån, följt av regn och 15-20 grader. Svealand mest soligt, men i norr växlande molnighet och 15-20 grader. Södra Norrland växlande molnighet, en del eftermiddagsskurar, 13-18 grader. Norra Norrland halvklart till mulet och en del skurar. Det var Ekot.
6: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
7: Välkommen till den här korta versionen av Ring P1 onsdag, som var ett specialprogram där Sveriges Radios politiska kommentatorer Fredrik Furtenberg och Helena Gissén var med och svarade på frågor. Först ut att ställa en fråga var Eva-Lena Gripsäter som ringde från Sundsvall.
8: Ja, men hallå, hallå. Jo, jag är här och hej så mycket Helena och Fredrik.
9: Hejsan.
10: Hej.
7: Vad vill
10: hej.
7: Du ställa för fråga, Eva-Lena?
8: Jo, jag funderar på det här med blockpolitik. Om det är i närtid kan komma att avskaffas och att vi istället kan få en samlingsregering.
7: En kort och koncis fråga. Vad säger vi? Helena, ska du börja?
9: Ja, alltså det finns ju de som verkligen vill detta nu. Till exempel så pratar ju Centerpartiet väldigt mycket om att de vill ha den här mittenregeringen. Deras önskeregering är ju Socialdemokraterna, Miljöpartiet om de behövs, och Centerpartiet själva förstås, och så Kristdemokraterna då. Så att jag menar, det pratas ju rätt så mycket om det, och Magdalena Andersson är väldigt inne på det här spåret att blockpolitiken är förlegad och dålig och så vidare. Men man ska veta att den har funnits länge i Sverige. Den kom till på 70-talet kan man säga, när de borgerliga partierna då insåg att de behövde gå samman för att överhuvudtaget ha en chans att kunna vinna över Socialdemokraterna som hade dominerat så länge. Och syftet med det här med block, det är ju att kunna driva politik som man är hyfsat överens om. Alltså att det är lättare att förhandla då med partier som har ungefär samma åsikter som man själv, som det egna partiet, jämfört med de som tycker tvärtom så att säga då.
7: Mm. Vad säger du om det, Eva-Lena?
8: Jo, så är det. Men som sagt, återigen, det är ju gammalt och lite förlegat. Nu tycker jag att de flesta partiledarna säger att de kan ju samarbeta med i princip alla andra partier också. Så man tycker att det är inte dags att ta bort det här med blockpolitiken och att vi får en samlingsregering istället då. Men
9: alltså, vi hade ju en sån här mittenlösning med januariavtalet kan man säga 2019-2021, och då var det ju Liberalerna och Centerpartiet som i praktiken då tvingade Socialdemokraterna och Miljöpartiet att till exempel slopa värnskatt för höginkomsttagare, luckra upp arbetsrätten. De fick inte prata om vinstförbud i skolan och så vidare. Så att med facit i hand så är det nog bara egentligen Centerpartiet som tyckte att det där var riktigt positivt. Och de vill ju nu då ha en sån lösning igen.
10: Vad säger du, Fredrik?
11: Ja, nej, men jag tänker att du är ju inte ensam om att önska detta bland väljarna, Eva-Lena. Det här är ju en rätt så vanlig önskan. Men är det att jag måste göra dig besviken då? Jag tror ju inte alls på blockpolitikens död. Den är ju väldigt, om man jämför Sverige med andra länder, så är den ovanligt starkt rotad i Sverige. Och det finns ju ett skäl till, förutom det här som Helena nämnde, det är ju till exempel att det är en konkurrensfråga mellan partierna, det här med att om man kan visa upp ett enigt lag eller inte. Men nu nämnde du samlingsregering också, och då tänker jag att du menar du då en regering som alla eller nästan alla partier sitter i?
8: Ja, att det kan vara alltså från både höger till vänster som kan sitta, ja, men lite typ som i Finland, att de kan regera med olika sidor, så att det inte bara är vänsterpolitik eller bara högerpolitik. Mm.
11: Jag förstår, det låter ju mer som en blocköverskridande regering då. Som sagt, jag kan inte se någon att blocken snart kommer att dö ut. De verkar ju må ganska bra. Men om det handlar om samlingsregering däremot, det vill säga sådär som alla sitter i, då är det ju ännu mer osannolikt. Vi hade det under andra världskriget, men inte ens då var det självklart att det skulle bli så faktiskt.
10: Ja, då har vi haft första frågan. Fredrik Furtenberg, Helena Gissén är med oss, våra politiska kommentatorer här på Sveriges Radio. Vi har fått frågor in från Facebook och mail också. Jag tar en sån. Plånboksfrågor dominerar ju vallöftena nu. Tror ni att det kan bli ett annat fokus så här bara 11 dagar kvar till valet? Vad säger du, Fredrik?
11: Ja, om man frågar folk vad de tycker är viktigt, då är det ju faktiskt andra frågor som dominerar. Då svarar ju folk vård, lag och ordning, invandring till exempel. Men debatten domineras ju väldigt, väldigt starkt av plånboksfrågor. Och jag har lite svårt att tro att det ska hinna ändras. Det är ju val snart. Det är ju till och med så att rätt många redan har röstat. Så att jag tvivlar på att det är på det. Men det är klart, det har ju hänt i historien att väldigt överraskande händelser har inträffat och som har påverkat valrörelsen. Och det kan vi ju inte riktigt veta.
10: Mm. Vad säger du, Helena, kring det här med fokus på plånboksfrågor?
9: Ja, nej, jag tror precis som Fredrik. Partierna själva vill gärna prata om detta, om hushållsekonomi. De har strösslat med den här typen av löften, särskilt till barnfamiljer. Och det är mycket som talar för att det här fokuset står sig. Men som sagt, det kan dyka upp en X-faktor. Det har det gjort förut och det kan det göra även nu.
10: Vi har med oss Hans Ena från Bollnäs. Hallå, Hans.
12: Ja, hejsan. Hej på er. Ja, hej. Jag frågar jag också. Hej.
10: Ja, varsågod.
12: Ja, vi är lite inne på det här att dagens partiledare, de försöker bli så folkliga alltså. Jag tänker på att de kanske vill locka första årsväljare, 18-åringar. De visar sin, vi har ju den här Mauri Hermundsson, underhållaren som sitter och kör bil med partiledare. Mm. Och Emil Persson hade någon talkshow där partiledarna liksom vill visa att de är så naturliga och de har humor och de söker folklighet.
10: Mm. Vad är det din fråga? Vill de bli folkliga eller varför är de med i de här programmen? Är det så?
12: Söker de första gångs väljare genom vill de bli folkliga alltså för allmänheten?
10: Mm. Fredrik, vad tror du?
11: Ja, jag tror att de på ett sätt så gillar de när det är personligt och deras medarbetare gillar det ju också. Man vill gärna visa upp en lite mjukare sida. Det är roligt att vara med i ett medium där det inte bara handlar om granskning, att man ska svara på samma hårda fråga ganska många gånger. Så att det uppskattar de och visar något mjukare och roligare. Men däremot så tror jag också att det finns ett stort inslag av det här med att man inte vågar säga nej. Om andra är med så vågar man inte säga nej. Och då innebär det att man ibland måste vara med på saker som man egentligen inte har någon lust med alls. Jag tror att just den här fördomsshowen som du nämnde som SVT hade för en del partiledare så var det inte särskilt kul, tror jag, utan ja, man känner sig nog tvungen att ställa upp på en hel del faktiskt, särskilt i valtider. Ja.
10: Helena, vad har du för tankar? Vi kollar Helena, vad du har för tankar kring det här?
9: Nej, jag håller helt med Fredrik, och jag tror också att det kan vara att, som du sa, att det är också ett försök att locka förstagångsväljare eller unga väljare. Det tror jag verkligen. Alltså allt den här exponeringen i sociala medier med olika små filmer och skämtsamma klipp och sådär, det tror jag verkligen är för att locka ungdomar.
10: Det kom en opinionsmätning idag på morgonen från TV4. Hur tror ni att det påverkat att Liberalerna i den fick 3,3%, Fredrik?
11: Ja, den stack ju ut den där mätningen, och särskilt när mätningar sticker ut så brukar jag tänka att det där vill jag se upprepas någon annanstans. Mm. Det kan ju vara bra att tänka på överhuvudtaget. Någonting som en effekt som fanns i den här mätningen som vi däremot har sett på många ställen och som känns rätt stabil, det är ju att Socialdemokraterna går ner. Visst, folk påverkas av sånt där, så det är ju valtid, det går redan att rösta, och vi vet att särskilt de som taktikröstar och som funderar över om ett parti ska klara spärren, för dem är det ju viktigt hur man bedömer, vad man tror, vad man läser om hur ett parti ligger till. Mm. Men det finns ju många institut och många mätningar.
10: Väldigt ofta här i Ring P1 så pratar vi om skola, vård och omsorg, frågor som kommunerna och regionerna ansvarar för. Men vi har en fråga här om att riksdagspolitikerna ofta pratar om de här ansvarsområdena som ju är kommunala och regionala. Men hur mycket kan egentligen rikspolitiken påverka de här områdena? Vad säger du, Helena?
9: Jo, men skolan till exempel kan man på riksnivå påverka ganska mycket. Läroplanen bestäms på statlig nivå. Det är mycket lagstiftning kring skolan. Nu till exempel på senare tid mobilförbudet. Det är ju riksdagen som har fattat beslut om det, regeringen. Friskolornas villkor och så vidare. Man styr också både vård och skola och kollektivtrafik och sådär ekonomiskt via anslag till kommuner och regioner. Ibland är anslagen riktade så att den nationella nivån pekar ut vad som ska göras för pengarna. Just nu har ju Tidöregeringen till exempel beslutat om sänkt pris på månadskort i kollektivtrafiken. Och jag skulle säga att även omsorgens grundläggande innehåll med prioriteringar och medicinska krav och så vidare avgörs ju på riksnivå. Men visst, de lokala och regionala huvudmännen har ju stor makt också, så är det ju.
10: Sist här, Helena Gissén och Fredrik Furtenbach, våra politiska kommentatorer här på Sveriges Radio. Som sagt, det här var ett specialprogram inför valet. Torsdagens Ring P1 är precis sig likt. Det är nämligen du som får ringa in och diskutera saker med mig. Jag heter Sofie Eriksson, och ring gärna redan nu 020 22 10 10 eller skicka ett mejl med ditt telefonnummer. Ring p1@sverigesradio.se. Vi finns ju också i sociala medier. Producent Anna Landelius, tekniker Helena Lopats.

0: Den här veckan möter vi Kent Visti, präst och författare i Lund, i andakten i P1. Han tar sin utgångspunkt i Predikaren och i egna dikter och låter Anders Widmark Trio ackompanjera orden.
1: Gud välsigna dig och bevara dig. Gud låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Gud vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och sin fred. I skaparens, befriarens och livgivarens namn. Amen.

Jag läser ur Predikaren. Allt har sin tid. Det finns en tid för allt som sker under himlen. En tid för födelse, en tid för död. En tid att plantera, en tid att rycka upp. En tid att dräpa, en tid att läka. En tid att riva ner, en tid att bygga upp. En tid att gråta, en tid att le, en tid att sörja, en tid att dansa. En tid att kasta stenar, en tid att samla stenar. En tid att ta i famn, en tid att avstå från framtag. En tid att skaffa, en tid att mista. En tid att spara, en tid att kasta. En tid att riva sönder, en tid att sy ihop. En tid att tiga, en tid att tala. En tid att älska, en tid att hata. En tid för krig. En tid för fred. Vad får då den strävsamme ut av all sin möda? Jag har sett vilket arbete Gud har lagt på människan. Allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden. Han låter människor urskilja ett sammanhang, men aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut. Jag insåg att för människan finns ingenting gott utom att glädja sig och njuta livets goda. Att äta och dricka och finna glädje mitt i all sin möda. Det är en gåva från Gud. Jag vet att vad Gud gör består för alltid. Ingen kan lägga något därtill. Ingen kan dra något därifrån. Så handlar Gud för att man ska bäva inför honom. Det som är har redan varit. Det som kommer har redan funnits. Gud letar åter fram det flydda. Så långt ur Predikaren.

Gud är liten. Hela tiden mindre. Så liten att hon inte ryms i den största av våra katedraler. Så liten att hon inte förmår huka under valven väldiga kolonner. Så stor att hon ryms gott i glasburken med grodyngelägg i april när vi skvalpar hemåt. En gud som själv skriker ut sin Guds övergivenhet. Att tomheten i våra bröst från nu är en lämnad grav. Där det stora ljuset spelar ur marken, bryts genom tunna floret av tid och rum, är kyrka. I bytesdjurets puls på liv och död är hon. En sotig torgduva, mammakorvskrigare, galonbepansrat människobarn. Var och en ett eget ljus, en egen väg att gå. Och det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart. Kamrater, medborgare, syskon i tro, bortom bergen, bekännelser, blommorna, sången, allt kött ett prisma.

Vi ber: Gud, i din hand lägger vi vår hand och vår dag. Led oss. Vi ber för dem som ska födas idag. Kom med din livskraft, lust, kreativitet och frimodighet. Vi ber för dem som ska dö idag. Möt med ditt mod och din frid. Vi ber för dem som sörjer. Vi ber om sinnesro att acceptera det vi inte kan förändra. Mod att förändra det vi kan och förstånd att inse skillnaden. Vi ber för alla folks frihet, hela världens fred. Vi ber om Jesus sinnelag, om varsamhet i mötet med andra. Amen.

Du har lyssnat på andakten i P1 med prästen och författaren Kent Wisti från Lund. Musiken i programmet framförs av Anders Widmark Trio. Information om texterna och musiken finns på vår webb sverigesradio.se. Där kan du även hitta fler andakter med Kent Wisti. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.

0: Operation rädda svenska grönsaker.
1: Vi fick ett samtal från en bonde.
2: Jag står här med 3 ton tomater som annars kommer kasseras.
1: För att de hade skönhetsfläckar.
3: Så här ska inte broccoli heller se ut. De kommer reklamera det här.
1: Det här är ju för jäkligt.
3: Det ska vara 22 centimeter.
1: Andra sortering, det är överskott men också avbokningar.
0: Och rädda svenska grönsaksodlare.
3: Vi är ju inte en handfull odlare kvar. De är inte kvar.
0: Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
1: Vi tror på det här.
4: God morgon, och då var det dags för en sjöväderrapport från SMHI med mig, Kristoffer Greenland. Ett lågtryck på Norska havet rör sig österut in över norra Sverige. Ett annat lågtryck på Nordsjön rör sig österut mot Baltikum. Siktsammanfattning: på Botniska viken mest god sikt och skurar, i övrigt tidvis måttlig sikt i regn. Lokalt även risk för åska. Kulingvarning är utfärdat på södra, sydöstra och mellersta Östersjön samt Rigabukten. Utsikter till imorgon bitti: Tyska bukten, fiskebankarna och sydutsira. Omkring syd 5-10 meter i sekunden, längst i söder 8-13. Under dagen vridande till allmänt omkring väst 8-13, i natt något avtagande. Skagrak väst 4-9, på förmiddagen allmänt växlande 2-7, i natt åter väst och ökande till 8-13. Kattegat omkring sydväst 3-8, i kväll väst 8-13. Vänern sydväst 7-11, i eftermiddag 2-7 och i natt växlande. Öresund, bälten sydvästra, södra, sydöstra och mellersta Östersjön, väst eller sydväst 6-12, i kväll på sydöstra till mellersta Östersjön upp till kuling 15, inklusive södra Östersjön också. I natt på norra delen av mellersta Östersjön avtagande till 2-7 och allt mer växlande. Norra Östersjön och Finska viken, omkring sydväst 7-12, i natt avtagande till 2-7 och på norra Östersjön allt mer växlande. Rigabukten sydväst 7-12, i natt 11-kuling 16. Ålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och norra Kvarken, sydväst 5-10, i natt omkring väst eller växlande 2-7. Och Bottenviken omkring syd 3-8, på norra delen tidvis växlande 1-5 meter i sekunden. Vattenståndet i havet nu på morgonen: Kalix 25 cm över nollnivån i RH 2000, Ratan 21 över, Sundsvall och Stockholm 12 över, Karlskrona 15 över, Klagshamn 6 över och Göteborg 13 cm över nollnivån i RH 2000. Och Vänerns vattenstånd har jag tyvärr ingen uppgift på. Klockan 5 blåste det på torsminde, sydost 3 meter i sekunden, Oxöj 4, nordväst 1, Skagen och Nordkoster väst 6, Väderöarna väst 9, Måseskär 12 med en okänd vindriktning, Pålgrunden sydväst 12, Naven och Vinga väst 6, Nidingen väst 7, Anholt väst 5, Hallands Väderö och Arkona väst 6, Drogden och Falsterbo sydväst 7, Skillinge sydväst 1, Hammerodde väst 8, Hanö sydväst 5, Utklippan och Ölands södra udde väst 7, Ölands norra udde sydväst 6. Harstena, Östergårdsholm och Fårösund sydväst 5, Håberg väst 7, Gotska Sandön väst 8. Landsort väst 11, Skarpö sydväst 3, Svenska Högarna sydväst 8, Söderarm och Finska Utö väst 9. Nyhamn väst 10, Märket väst 11, Örskär sydväst 10, Eggegrund sydväst 7, Kuggören sydväst 5. Brämen och Skogsudde nordväst 4, Lunge saknar uppgift, Jennesklubb väst 3, Holmen syd 2. Bjureklubb och Rödkallen sydost 5, Piderönskär ost 5 och Kemifyr och Storön till sist sydost 4 meter i sekunden. Det var allt från SMHI för den här gången, men jag är tillbaka om en knapp timme och då med en landväderrapport. God morgon!
1: God
5: morgon och välkomna till P1 Morgon. Pia Fridén och Ekots Henrik Sell i studion. Och du, Henrik, har bland annat nyheter om övervakningskamerorna på Brinellskolan i Fagersta.
6: Ja, de hade slagits på för första gången samma dag som skollådet skedde där.
5: Efter Ekot om det som i Tyskland kallas ett ödesval, högernationalistiska partiet Alternativ för Tyskland, AfD, har på söndag chans att för första gången få majoritet och styra en tysk delstat. Det ska vi höra mer om efter Ekot, bland annat.
6: Planerna på ny kärnkraft omgärdas av flera frågetecken. I nära 80 kommuner är det aktuellt att lägga ner skolor kommande åren. Och i Spanien demonstrerade hundratusentals för att visa sitt stöd till Ceuta-borna. Det här är Ekot torsdag morgon. Ja, det finns många frågetecken kopplat till planerna på att etablera ny kärnkraft i bland annat Valdemarsvik. Till exempel vilka reaktorer som ska användas, vilka företag som ska bygga och driva kärnkraftverket. Bolaget bakom planerna, Kärnfull Next idé, är att starta nya projekt och sälja dem vidare, säger företagets vd Christian Sjölander.
7: Vi siktar in oss på det tidiga projektutvecklingsarbetet där man går från idé till någonting som börjar närma sig redo att bygga. Det vill säga, det var aldrig menat att Kärnfull Next var de som skulle bygga eller driva kärnkraftverken sedan.
8: Kärnfull Next bildades för 4 år sedan och startade snabbt projekt i Karlshamn, Motala, Valdemarsvik och Västervik. I våras skickade bolaget in en första ansökan för ny kärnkraft på 50 år för ett nytt kärnkraftverk i Valdemarsvik. De har sökt enligt den nya tillståndsprocessen där regeringen och kommunen ska ge besked i tidigt skede. Strålsäkerhetsmyndigheten har påpekat brister i ansökan, bland annat om beredskapszoner och förvaringen av kärnämnen och kärnavfall. Det är oklart vilka reaktorer som ska användas, förutom att det rör sig om 4-6 små modulära reaktorer, SMR, som inte finns i produktionen. Och det är oklart vilket bolag som ska bygga och driva kärnkraftverket. Kommunen kan behöva svara ja eller nej till planerna, kanske redan i början av nästa år. Det sätter kommunen i en svår sits, säger Thomas Kåberger, professor i industriell energipolicy på Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.
9: De osäkerheter som finns här, de är väldigt stora, och det här med vem som ska vara huvudman i olika skeden, det är ju viktigt, eftersom det här att både bygga och driva ett kärnkraftverk är ju någonting som kräver väldigt mycket teknisk kunskap och förståelse för de risker man måste klara av att hantera.
8: Christian Sjölander säger att bolagets ansökan är tillräckligt bra.
7: Absolut. Det är ju så att regeringen har godkänt ansökan och skickat den vidare för behandling av Länsstyrelsen i Östergötland.
8: Och han pekar på det faktum att det inte finns någon tidigare ansökan för ny kärnkraft enligt den nya tillståndsprocessen.
7: Den här processen har aldrig använts i Sverige innan. Vi var den första sökanden på 50 år på en ny förläggningsplats i Sverige. Och självklart är det ju utmanande när det inte finns någon satt praxis för att göra det här.
6: Reporter Daniel Värjö. Den danska säkerhetspolisen larmar om att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot Danmarks försvarsindustri, rapporterar Berlingske. Bland annat pekas brandattacker ut som ett möjligt tillvägagångssätt. Enligt säkerhetspolisen är de ryska planerna så konkreta att det är nödvändigt att ta hotet på allvar. Framförallt gäller varningen företag som på olika sätt har kopplingar till Danmarks militära stöd till Ukraina. Samma dag som skolattacken på Brinellskolan i Fagersta hade skolans nyligen installerade övervakningskameror slagits på för första gången. Kamerorna blev till stor hjälp under polisens insats under dådet då en 17-årig flicka dödades och 3 unga killar skadades. Johannes Holl är tillförordnad skolchef i Fagersta.
10: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
11: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång, men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
12: Dels under det akuta skedet, men även i utredningsskedet. Sen vad som har framkommit från den kameraövervakningen kan jag inte kommentera, men det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
13: Tillförordnade skolchefen Johannes Holm berättar att kommunen hade velat sätta upp övervakningskameror inne på Brinellskolan under en längre tid. Först sökte man tillstånd hos länsstyrelsen, men när tillståndsplikten för kameraövervakning avskaffades förra våren blev det istället en process internt inom kommunen att utreda förutsättningarna för övervakningen.
10: Men nu hade vi kamerorna varit inköpta och nu fick vi möjlighet att installera dem.
11: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
10: Vi har börjat diskutera frågan, men vi har inte kommit fram till några klara besked. Vi vill se hur allt det här utreder sig nu, också med utredningsarbetet av den här händelsen och hur vi behöver tänka framåt. Men det är ett arbete som pågår.
13: Efter skoldådet i Fagersta har regeringen bestämt sig för att skjuta till mer pengar till säkerhetshöjande åtgärder i skolor. Under torsdagen väntas regeringen fatta beslut om ett riktat statsbidrag på 100 miljoner kronor. Johannes Holm i Fagersta tycker att frågan är komplex.
10: Vad jag förstår så finns det ju väldigt mycket önskemål om att ha utökad kameraövervakning samtidigt som det behöver hanteras oerhört varsamt med tanke på integritetsskydd och liknande bestämmelser.
6: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost Nylén, P4 Västmanland. I närmare 80 kommuner kan det bli aktuellt att lägga ner skolor de kommande åren på grund av minskade barnkullar, visar en enkät från Ekot. I småländska Nybro bor Åsa Wallström. Hon ser stora risker med planerna på att lägga ner högstadiet på hennes barns skola.
14: Risken är att många skulle välja och flytta till större städer för att det är inte hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
15: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Eleverna där kommer då erbjuda skolskjuts de knappa 3 milen till centralorten Nybro och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
16: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Och det smärtar naturligtvis, men det är så verkligheten ser ut.
15: Beslutet i Nybro ska fattas i höst så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
17: Vi har alla förutsättningar för det.
18: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar. Även i Kristinehamn är det här aktuellt. I vinter ska förvaltningen lämna förslag på vad som ska avvecklas i såväl tätorten som på landsbygden. Det är nog bland de svåraste besluten vi har att fatta, säger skolchefen Jonas Bergman Wallin.
19: Samtidigt så har vi en elevminskning som gör att om ett antal år så har vi ungefär 35% överkapacitet i våra lokaler. Den hyran ska också betalas via skolbudgeten då, som samtidigt krymper med tanke på att vi har färre barn.
6: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Ett längre reportage om det här kommer i P1 morgon efter 6:30. I Kungsbacka kommun omkom en kvinna igår kväll efter en allvarlig dykolycka. Kvinnan hade tillsammans med en man gett sig ut. Under dykturen gick något fel och kvinnan kom upp till ytan medvetslös. Hon fördes till sjukhus med ambulans men hennes liv gick inte att rädda. Amerikanska oljebolag har ingått flera nya avtal med Venezuela om utökad oljeproduktion. USA:s energiminister beskriver det som en historisk vändpunkt.
20: This is just the start, but today is a transformative day.
21: USA:s energiminister Chris Wright på besök i Venezuelas huvudstad Caracas för att presentera de nya stora oljeavtalen. Han beskrev de amerikanska oljebolagens investeringar som omvälvande och snabba.
20: We are trying to work at what I call Trump speed.
21: Vi har försökt jobba i Trump-hastighet, sa energiminister Chris Wright, som framträdde sida vid sida med Venezuelas tillförordnade president Delcy Rodriguez. De nya avtalen innebär bland annat att amerikanska oljejätten Chevron mer än fördubblar sin oljeproduktion i Venezuela. Chevron investerar 7 miljarder dollar och även andra multinationella oljebolag går in med stora investeringar. De nya avtalen presenteras kort efter att president Trump meddelat att USA har ingått det han kallar det största oljeavtalet i historien med Venezuelas regering. USA kommer att få kontroll över runt en femtedel av Venezuelas oljetillgångar enligt Trump-administrationen. Vita huset beskriver det som en strategisk investering som kommer att öka energisäkerheten i regionen och förbättra både Venezuelas och USAs ekonomier. Men kritiker menar att avtalet är en form av utpressning där Venezuelas interimspresident har lagt sig platt för amerikanska krav. Trumps tidigare sändebud i Venezuela, Elliot Abrams, hör till kritikerna. Han säger till BBC att avtalet är en kolonial feberdröm. Gina Lindberg, Washington.
6: Minst 230 000 personer demonstrerade runt om i Spanien igår kväll för att visa sitt stöd till Ceuta-borna, enligt myndigheternas siffror. Det riktades också skarp kritik mot hur den socialdemokratiskt ledda regeringen.
2: Det var samma budskap som ropades ut över torg och gator runt om i hundratals spanska städer igår kväll. Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, det vill säga Ceuta är inte till salu, Ceuta försvarar sig. Den 2 september är exklavens dag som också manifesterar den spanska identiteten, och det blev extra tydligt i år då den spanska flaggans rödgula färger dominerade gator och torg över stora delar av landet. Spaniens konservativa oppositionsledare Alberto Núñez Feijó deltog i Madrid och säger till spansk TV att en spansk stad har invaderats, har ockuperats, och det med den spanska regeringens medgivande.
3: De que una ciudad española ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
2: Det hör till vardagen att Feijó kritiserar sin politiska motståndare Pedro Sánchez regering. Han krävde därför återigen premiärministerns avgång och dessutom hårdare tag mot Marokkos roll i migrantkrisen. Och Feijó har en stor opinion med sig. Trots flera dagars förhör med ansvariga ministrar i spanska parlamentet har ännu inte helt klarnat vad som egentligen var orsaken till att 72 000 migranter på lite drygt ett dygn togs över gränsen från Marokko till den spanska exklaven. Och Feijó kräver, som man uttrycker det, att sanningen ska fram. Cecilia Blomberg, Paris.
6: Så vidare till Thailand. Där har nu 5 000 sjömän på ett amerikanskt hangarfartyg fått hoppa i land i staden Pattaya efter mer än 280 dagar till sjöss. Och staden hoppas soldaterna ska bidra till ett ekonomiskt lyft.
22: Marinkårssoldater med snaggat hår och mustascher vandrar genom neonljuset på Pattayas gågata. Gatuförsäljare rycker i dem och viftar med menyer som erbjuder sexshower och erotisk massage. Över ingången till gatan hänger en storbildsskärm som välkomnar den amerikanska besättningen från hangarfartyget USS Abraham Lincoln. Från staden är förväntningarna på besöket höga. Pattayas borgmästare har sagt att han räknar med motsvarande 30 miljoner kronor i extra inkomster. På rockpubben Hot Tuna berättar ägaren Ek att han hyrt in musiker som ska spela amerikanska rockklassiker.
23: Like a special for the band, we have many American style songs for support them.
22: Ek har drivit den här pubben sedan 1998 och säger att turismen rasat rejält det här året, mycket på grund av kriget i Mellanöstern.
23: Business going down about 70%. The war is a big problem. And then the ticket fry, sometimes the price really high.
22: Kriget har mycket riktigt lett till att tiotusentals flygningar ställts in eller försenats, till dyrare flygbränsle och högre biljettpriser, och bidrog till att Thailand fick sänka sitt besökarmål med 4 miljoner turister för det här året. Samma konflikt som just nu fyller Pattayas gator med amerikanska sjömän har alltså också hållit många europeiska turister borta. Ek är i alla fall glad för de extra gästerna från besättningen, men konstaterar att de kanske spenderat ännu mer om de inte var tvungna att ta sig tillbaka till fartyget om natten.
23: They leave early before midnight.
0: They don't stay late?
23: No, no. Gotta go back to ship.
22: Axel Kronholm, Pattaya.
6: Vädret idag får Götaland mulet med regn och skurar. Svealand får övervägande soligt väder. I norra Norrland halvklart till mulet och skurar. Temperatur 15-20 grader. Tillbaka till dig, Pia.
1: Ja, och då ska vi höra vad vi bjuder på i P1-morgon idag. Vi ska ju få ekonomiekot som vanligt, Carl B. Andersson. Mm. Det har varit en lysande sommar för hotellbranschen.
4: Det har ju varit en rekordsommar, tror jag. Ja. Och det har en anmärkningsvärd utveckling som delförklaring.
1: Av vad då?
4: Norrmän.
1: Det är de som har kommit hit och slagit rekord i hotellet.
4: Bland annat.
1: Mm. Får höra mer om i Ekonomi Eko. Vetenskapsradion Stefan Nordberg. Ett viktigt moment för rymdsonden Beppe Colombo.
5: Visst är det ett gulligt namn, Beppe Colombo. Och ja, och den anländer nu i eftermiddag till Mercurius för att bland annat studera planetens magnetfält, som ju är väldigt mycket svagare än jordens. Och sen är det ju en väldigt fientlig värdemöte, eller ja, det är väl minus 180 grader på natten och som en pizzaugn på dagen beskrivs det. Så det finns ju tekniska utmaningar.
1: Verkligen. I Kulturnytt med Vivica Blad från Göteborg så handlar det bland annat om artister som stämmer AI-musiktjänsten Suno.
24: Ja, bland annat den här artisten. Den amerikanske sångaren och låtskrivaren Jason Isbell, som det är han som tillsammans med andra musiker stämmer Suno för att utan lov låta AI träna på deras röster och musik. Och så blir det en del om kulturen i valet också.
1: Mm. Även Radiosporten kommer till oss från Göteborg idag. Per Karl, de svenska volleybolldamernas EM-resa är över.
25: Den är det, men sättet det tog slut på var ju, skulle man kunna på något sätt säga, imponerande. Därför att Sverige vann alltså ett set mot Italien som anses vara helt omöjliga. Var väldigt nära i de andra seten också i 3-1-förlusten. Och Isabelle Haak satte då rekord flest poäng som någon spelare någonsin tagit i en EM-turnering sedan man började räkna på det sättet man räknar numera. Vilket man började göra 2011. Och så här sa Isabelle Haak efter att Sverige var utslaget.
26: Nej, men det är klart att det suger och du så nära, men samtidigt står vi emot liksom rankad nummer 1 i världen, så att man, alltså jag vet inte, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över.
25: Ett lyft kan det bli för svensk volleyboll framöver.
1: Och om 10 dagar är det ju dags att gå till valurnorna, och 7:15 hör ni en panel med Aftonbladets, Göteborgsposten och Svenska Dagbladets politiska reportrar för att ta tempen på valrörelsen. Producenter idag, Pontus Håkansson för P1-morgon och Gunilla Österlund för Ekot. Och så om ett annat val. På söndag är det val i den tyska delstaten Sachsen-Anhalt. En delstat med få invånare men som kan få stor betydelse. Man talar i Tyskland om ett schickschackval, ett ödesval. Anledningen är att det högernationalistiska partiet Alternativ för Tyskland, AfD, har över 40% i opinionsmätningarna och chans att för första gången få majoritet att styra en tysk delstat. Men oavsett hur det går så har valet redan skakat om Tyskland på flera sätt, inte minst på grund av partiets kulturpolitik.
27: Utanför Bauhausmuseet i Dessau, där den berömda konst- och designskolan Bauhaus en gång låg, hörs elektronisk musik från innergården. Här ska bandet Kraftwerk spela ikväll.
28: Er sucht sich ja jetzt so Orte,
7: die auch bedeutende Orte also für ihn sind, die ja. wichtiger sind. Ja, ja.
27: Chefen för det betydande museet Barbara Steiner är stressad, inte bara över den ovanliga spelningen utan också för det enorma mediala intresse som riktats mot Bauhausrörelsen den senaste tiden.
7: Så, jetzt können wir uns hier, können wir uns perfekt entfalten.
27: Det högernationalistiska partiet AfD, som leder stort i opinionen inför valet här i delstaten Sachsen-Anhalt, har i sitt kulturpolitiska program pekat ut just konst- och arkitekturskolan Bauhaus, som grundades i Tyskland på 1920-talet, som motsatsen till den tyska kultur de vill främja. De anser att den är för modern och globalistisk. Och eftersom det är samma kritik som nazisterna hade, som också förbjöd Bauhausrörelsen 1933, har kritiken mot Bauhaus därför väckt stor uppståndelse både i Tyskland och utomlands. Kraftwerk har flera beröringspunkter med det som skulle kunna kallas för just tysk kultur, men utifrån en annan kultursyn än den som AfD propagerar, säger Steiner, och nämner bland annat bandets stora hit Autobahn.
7: Dann sind Kraftwerk interessant, weil sie haben eben sehr viele Bezugspunkte hin auf eine deutsche Kultur. Ich erinnere nur an das Album Autobahn.
27: AfD kommer, om partiet får makt i delstaten, bland annat kräva att föreningar som får offentligt stöd aktivt ställer sig bakom en patriotisk kultursyn. En av huvudförfattarna till AfDs nya partiprogram i delstaten, Hans Thomas Tillschneider, är också partiets kulturpolitiska talesperson.
8: Die deutsche Kultur, auch und gerade in Sachsen-Anhalt, ist das, was es mir ermöglicht, mich als Deutscher zu verstehen.
27: Tysk kultur i Sachsen-Anhalt ska vara tysk kultur, säger Hans Thomas Tillschneider, för att tyskarna ska kunna förstå sig själva. Och när det gäller frågan om utbildning, ett annat område som delstaterna har makt över, vill partiet till exempel att historieundervisningen ska fokusera mindre på Hitler och mer på Bismarck. Och det här är rejält omskakande för många tyskar, säger Barbara Steiner.
7: Es hat auch mit der Historie zu tun, weil viele es nicht für möglich gehalten hätten, dass eine als rechtsextrem eingestufte Partei tatsächlich die absolute Mehrheit haben könnte.
27: Många trodde aldrig att ett parti som myndigheterna klassat som högerextremt skulle ha chans till absolut majoritet i en tysk delstat. En bit därifrån, inne i staden Dessau, tar Franzi en rökpaus utanför telefonbutiken där hon jobbar. Hon säger att trots att det tyska författningsskyddet kommit fram till att AfD bland annat gör skillnad på människor utifrån religion och härkomst och också hotar den tyska författningen, så är AfD-arna inga nazister.
7: Es sind keine Nazis. Absolut nicht.
27: Att allt skakas om ordentligt kanske bara gör oss gott, säger hon. Det skulle i så fall inte vara första gången eine Wende, som återföreningen brukar kallas, en total politisk omsvängning skulle äga rum här i östra Tyskland, säger hon.
7: Ja, einmal en komplett großer Umschwung tut uns, glaube ich, mal ganz gut. Ich meine, du bist hier im richtigen Teil. Wir sind alle Ossis und es wäre nicht die erste Wende, die hier im Osten beginnt.
27: Partiföreträdarna för AfD säger just att de vill vända upp och ner på Tyskland, ändra och börja om. Den stora frågan är invandringen. De vill se en omfattande återvandring av de som kommit till Tyskland, även bland de som idag har tyskt medborgarskap. Men de vill också bland annat avskaffa författningsskyddet som är inrättat för att upprätthålla demokratiska principer. Just den myndighet som klassat AfD i bland annat Sachsen-Anhalt som högerextremt.
9: Wenn wir in der Regierung sind, werden wir den Verfassungsschutz abschaffen. Es wird kein Verfassungsschutz mehr geben.
27: Det kommer inte längre finnas något författningsskydd, sa AfDs partiledare Alice Weidel på ett möte i Magdeburg i Sachsen-Anhalt i somras. I Berlin, alldeles intill Brandenburg Tor, har Steffen Mau, en av Tysklands mest välkända sociologer, pressträff. I dessa dagar är hans kunskaper om östra Tyskland, som han skrivit om i bland annat boken Ungleich vereint, extra eftersökta. Han säger att AfDs framgångar redan har skakat om de andra partierna, och då särskilt Kristdemokraterna, CDU. I opinionsmätningarna inför delstatsvalet på söndag har AfD redan dubbelt så stort stöd som CDU, som regerar i Sachsen-Anhalt idag. Och om AFD inte får egen majoritet finns möjligheten att Kristdemokraterna splittras mellan de som vill samarbeta med AFD och de som vill fortsätta hålla den så kallade brandmuren intakt. En strid som också skulle kunna dra med sig förbundskansler Friedrich Merz.
10: Auch in der Regierungspartei in der CDU ein enormes eine enorme Zerreißprobe dann zur Folge haben würde.
27: Valresultatet kommer innebära en enorm prövning för partiet, säger Stefan Mau, sociolog på Humboldt universitet i Berlin. På Bauhausmuseet i Dessau funderar även chefen Barbara Steiner över konsekvenserna av AFDs snabba framfart. Framförallt hoppas hon att de skydd den tyska grundlagen innehåller ska hindra att demokratin bryts ner. Men samhällen kan också sakta genomgå stora förändringar genom att man talar på ett visst sätt, att man ifrågasätter något annat, flyttar fokus, säger hon.
11: Schwerpunkte verschieben, bestimmte Dinge aussprechen und das führt dann dazu, dass sie tatsächlich auch Gesellschaft umbauen.
27: Katarina von Arndt, Dessau.
1: Fem minuter i 6:30 och vi ska få tankar för dagen. Vi ska höra Claes Hultling som är läkare och professor i medicinsk vetenskap.
12: Hur sörjer man ett hus? Det stora gula huset i ytterskärgården, byggt i stående timmer, ska snart lämna mig och min familj. I detta hus har vi rumlat runt i knappt ett halvt sekel. Vi har skrattat, sjungit, spelat spel och musik och suttit tysta tillsammans. Vi har vaknat till alla väder. Där finns en stor glasveranda där så mycket av livet i huset har formats. Lammstekar och midsommarluncher. Barn har burits in som nyfödda och Gammo satt där på ett fårskinn i en korgstol långt upp i åren. Jag blir kvar en sista stund i rummen och betraktar sånt som i åren blivit en del av deras geometri. Ljusstakarna, fotogenlamporna, gungstolen, furuborden och de slitna stolarna. Sofforna har burit samtal, skratt, trötthet och tystnad. Trasmattorna ligger över de breda golvtiljorna, lena av nästan 100 års steg. Eterneller hänger i ett lingarn och fjäderpennor från sjöfågel står i en glasflaska. Vättar med skiftande fjäderskrudar befolkar bokhyllor och väggar. Sjökort minner om utflykter väster och söderut. En hög med tummade kalanka och fantomen i en låda under en säng. Föremålen har blivit mer än saker. De har varit närvarande när något viktigt har sagts och när ingenting behövt sägas. De har sett människor komma in genom dörren som aldrig mer kommer att göra det. Huset har sina egna ljud. Den knarrande trappan och kaklungarnas dova sus och svaga mummel när västanvinden ligger på. Det är som om huset självt andas. Och så fyrblänket. Om natten sveper fyrens ljus genom rummen på övervåningen. Mörker, ljus och mörker igen. Det påminner oss om exakt var vi befinner oss. På just denna ö och nära just denna fyr. Längst ut mot havet. Fyrblänket har blivit en del av huset och av våra liv. Som tiden berörde oss ett ögonblick och går sedan vidare. Ett hus består av väggar, golv och tak. Ett hem finns i mellanrummet. I ljus

Någon som vill leva med de såpade furugolven, kakelugnarna, vedspisen, gungstolen, ön, vädret och havet. Vi har haft lyckan att hitta en sån familj som med glädje och varsamhet kan ta över stafettpinnen. Många av föremålen får stanna. Tillsammans bildar de ett språk om platsen. Och då är det som det ska vara. Jag rullar ett sista varv och tackar huset för människorna som funnits här och för allt väggarna klokt nog aldrig kommer att berätta. Sen stänger jag dörren, inte till det som varit, för ett levt liv kan inte stängas inne. Jag lämnar inte huset tomt, jag lämnar det vidare. Och den gamla gungstolen i salen får fortsätta att gunga, men till ett nytt ackompanjemang.

0: Tankar för dagen fick vi där av Claes Hultling som är läkare och professor i medicinsk vetenskap. Om 9 minuter handlar det om de ryska hybridattacker mot Europa som har intensifierats. Vi kopplar upp oss mot vår internationella korrespondent som är på resa längs NATOs östra gräns mot Ryssland. Hur ser försvaret ut där? Vad byggs och vad säger de människor han möter? Nu är 6:30, Ekot.
1: Den danska säkerhetspolisen larmar om att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot Danmarks försvarsindustri. Enligt säkerhetspolisen är planerna så konkreta att det är nödvändigt att ta hotet på allvar. Framförallt gäller varningen företag som på olika sätt har kopplingar till Danmarks militära stöd till Ukraina. Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner. 79 av 237 kommuner som svarat på en enkät Ekot skickat ut uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren på grund av minskade barnkullar. Iran har attackerat amerikanska baser i Kuwait under natten. Militären i Kuwait skriver på X att luftförsvaret bekämpat både robot- och drönarattacker. Det finns inga uppgifter om skadade. Iran har attackerat mål i flera länder i Mellanöstern de senaste dagarna som svar på amerikanska attacker mot Iran. Det finns frågetecken kring bolaget Kärnfull Nexts planer på att etablera ny kärnkraft i Valdemarsvik. Till exempel vem som ska driva kärnkraftverken om man får klartecken. Detta eftersom företagets idé är att starta projekt och sen sälja dem vidare. Professor Thomas K. Berger på Chalmers anser att oklarheterna gör att de berörda kommunerna får svårt att fatta beslut. På Brinellskolan i Fagersta hade övervakningskameror satts upp inne i skolan kort innan skolattacken och kamerorna användes för första gången just samma dag som attacken inträffade. Enligt polisen hade man stor nytta av kamerorna både i samband med insatsen och i utredningsarbetet efteråt. Nu Ekonomiekot med Carl V. Andersson.
2: Ekonomiekot först om att det varit en bra sommar för hotellen i Sverige. Antalet gästnätter ökade jämfört med i fjol samtidigt som intäkterna steg. Det här är enligt branschorganisationen Visita där Thomas Jakobsson är chefsekonom.
3: Det ser ut att ha varit en rekordsommar.
4: Ja, med färsk statistik för augusti månad så går det nu att sammanfatta hotellsommaren. Under juni, juli och augusti ökade antalet belagda hotellrum med 4% jämfört med samma period förra året enligt siffror som Visita har tagit fram. Och hotellen har också kunnat ta mer betalt. Intäkterna ökade 3 gånger så mycket med 12%. På Hotell Arctic i Luleå har receptionschef Olivia Ronkainen märkt att det har kommit mycket utländska gäster.
5: Det är ju som vanligt väldigt mycket alltså, sista minuten bokningar under somrarna. Och mycket folk, ja.
6: Är det några som är vanligare än andra?
5: Ja, alltså, det är ju väldigt vanligt med att norskar kommer hit under somrarna. Det är lite billigare att resa här för dem. Men annars mycket alltså, resenärer från andra länder och ja, lite blandat.
2: Reportrar var Anders Hjelmin.

0: Erika Sundén. Vi tar en titt på börstavlorna där Tokyo-börsen har gått upp med 0,4% nu på morgonen. Shanghai också upp 0,4% medan Hongkong rör sig runt nollstrecket. I USA stängde Nasdaq igår upp 0,5% medan Dow Jones steg 0,6%. Stockholmsbörsen däremot backade med 0,7%. En dollar kostar just nu 9 kronor och 61 öre medan en euro kostar 11 kronor och 15 öre.
1: Då ska vi få nyheter från Vetenskapsradion med Stefan Nordberg, och ni tittar på om läkemedel mot typ 2-diabetes kan förlänga livet.
2: Ja, Ozempic och Wegovy som innehåller substansen semaglutid används både som läkemedel mot typ 2-diabetes och för att gå ner i vikt. Och nu har forskare sett att möss som fick samma substans, de levde längre.
3: Semaglutid då, eller sådana GLP-1-receptorhämmare, är ju ett läkemedel som har varit väldigt ropet på senaste tiden.
4: Sara Hägg är docent i molekylär epidemiologi vid Karolinska institutet och har läst den nya studien som publicerats i tidskriften Nature.
3: Det finns en större frågeställning i fältet att är det här också en typ av läkemedel som påverkar åldrandet, i och med att det verkar slå så brett mot så många olika typer av hälsotillstånd och sjukdomar.
4: Ja, kan semaglutid, den aktiva substansen i bland annat viktläkemedel, bromsa biologiskt åldrande? Forskarna testade den hypotesen på möss, rättare sagt vuxna honmöss. Under ett antal månader fick en grupp en behandling varje dag med semaglutid och en annan kontrollgrupp fick placebo. Och de såg alltså att mössen som fått semaglutid, de levde längre, i genomsnitt i 834 dagar jämfört med kontrollgruppen som levde i 742 dagar. En förklaring, tror forskarna, handlar om att mössen som fick semaglutid gick ner i vikt och att det i sig främjade hälsan. I olika tester orkade de till exempel springa längre jämfört med mössen som åt som vanligt. Men forskarna såg också att semaglutidbehandlingen verkade motverka det molekylära åldrandet i mössens celler. Studien är dock liten, säger Sara Hägg, och gjord på möss.
3: Det säger egentligen inte så mycket om hur det här hade fungerat på människor. Även om rent mekanistiskt så ger det ju ledtrådar såklart. Man ska nog ändå vara försiktig med att dra för stora slutsatser av det.
2: Reporter Jonna Westin. Idag är det en stor dag för rymdsonden Bepi Colombo som nu nästan är framme vid Merkurius. I snart 8 år så har den varit på väg, och i eftermiddag så ska den kopplas loss från den transportmodul som har tagit den ända dit. Michiko Moroka på Institutet för rymdfysik är förväntansfull men lite nervös.
5: Ja, det är taggat, men samtidigt är det ganska oroligt.
6: Ja, det är mycket som måste funka perfekt för att den långa resan inte ska varit förgäves. Bepi Colombo består egentligen av 2 rymdfarkoster som ska mäta och observera olika saker vid Merkurius. En från den europeiska rymdorganisationen ESA och en från den japanska motsvarigheten JAXA. De ska sitta ihop tills de närmar sig planeten ännu mer i december och då skiljs åt. Men nu ska alltså båda tillsammans i ett första steg i inflygningen mot Merkurius kopplas loss från sin transportmodul. Ett syfte med Bepi Colombo är att studera planetens magnetfält som är några 100 gånger svagare än jordens, berättar Michiko Moroka.
5: Det är intressant att forska hur den minimagnetosfär fungerar, också att hur magnetiska fälten genereras. Det här är väldigt mystisk.
6: Forskarna vet inte exakt hur planeters magnetfält bildas, och Merkurius kan hjälpa oss att förstå mer, hoppas hon. Rymdfarkosterna möts av en extrem miljö full av kratrar, där det är hett som i en pizzaugn på dagen och ner till minus 180 grader på natten. Merkurius kratrar döps efter konstnärer, författare och kompositörer, och de svenska forskarna har gjort en lista med förslag på namn som skulle kunna ges till nya kratrar som rymdfarkosterna hittar.
5: Astrid Lindgren och flera andra konstnärer har vi listat, så vi får se hur den går till.
2: sa Michiko Moroka, reporter Sara Sällström. I Valdemarsvik så har planerna på ny kärnkraft blivit en valfråga. Ett nytt bolag vill bygga 4-6 små modulära reaktorer och har skickat in den första ansökan för ny kärnkraft i Sverige på 50 år. Kommunen kan behöva ge sitt besked redan i början av nästa år. Men samtidigt så finns flera frågetecken, som att det saknas nödvändig infrastruktur som hamn, vägar och kraftledningar, om miljökonsekvenserna och om hur kommunen påverkas. Och mer om det här hör du i Vetenskapsradion 12.09 idag.
1: Då ska det handla om säkerhetsläget och om Rysslands intensifierade hybridattacker mot Europa, där Ryssland försöker sabotera eller påverka utan att eskalera till en väpnad konflikt. Och så här sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen igår efter incidenten vid Leipzigs flygplats.
7: This was an attack using military grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it.
1: Detta var en attack utförd av ryska agenter på EU-mark. Vi tolererade inte, sa Ursula von der Leyen vid ett möte med NATOs Mark Rutte efter situationen med den sprängmedelsbestyckade drönaren vid flygplatsen i Leipzig i augusti. 2008 kommer chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST hit. Men en annan plats där frågan om Europas säkerhet är högaktuell, det är NATOs östra gräns och Suwalki-korridoren, gränsen mellan Polen och Litauen, inklämd mellan ryska exklaven Kaliningrad och Belarus. Och där finns vår internationella korrespondent Daniel Alling. God morgon.
8: Ja, god morgon, god morgon.
1: Var mer exakt är du just nu?
8: Jag sitter på torget i staden Suwalki, alltså den stad som har gett namn till det här området som du kallade det, gränslinjen mellan Litauen och Polen, alltså Baltikum och Polen, NATO-länderna. Den 6 mil drygt långa sträckan inklämt mellan ryska Kaliningrad och Belarus, och den där sträckan anses ju vara en av akilleshälarna för NATO att försvara i händelse av konflikt. Jag är helt enkelt här för att titta närmare på de förberedelser som man gör här. Fysiska förberedelser, mentala förberedelser, men framförallt fysiska då, om det skulle komma till en militär konflikt så småningom. För den här sträckan alltså anses vara helt avgörande för hur en sån konflikt då ska gå.
1: Så vad har du sett då när du har rest där längs gränsen?
8: Ja, jag kom till den litauiska staden Klaipeda igår, alltså på västkusten, med färjan från Sverige. Och sen körde jag längs Kaliningrads gräns, alltså den litauiska gränsen till ryska Kaliningrad. Och där ser man att byggarbeten pågår. Man förstärker vägar, man förstärker broar. Jag körde längs gränsen och blev plötsligt upphunnen av gränspolisen som undrade varför jag var där. Jag fick visa upp mina journalistpapper, mitt pass och mitt körkort och så vidare, för att visa att jag inte var en utländsk medborgare som hade något fuffens för sig. Så det är också ett ganska spänt läge. Men sen åkte jag vidare också till Litauens gräns mot Belarus, och där pågår också tydliga förstärkningsarbeten av vägar, av broar och så vidare. Och sen ska jag imorgon också se hur Polen bygger en de facto försvarsmur österut längs NATOs östra flank, längs sin gräns mot Belarus. Alltså rent ut sagt då fysiska hinder för att förhindra en invasion österifrån. Och en sån försvarslinje byggs också längs de baltiska gränserna, och de kopplas samman då just här i Suwalki-korridoren, som alltså anses vara så viktigt att kunna kontrollera i händelse av konflikt. Så det är så tydligt här att människorna pratar om det här och att de fysiska förberedelserna pågår om det skulle komma och om det skulle gå så långt.
1: Mm. Och de du har pratat med då, vad säger de som bor i gränsområdena?
8: Ja, alltså det är så tydligt som sagt att de här arbetena pågår, men det väcker naturligtvis olika känslor, och många tycker att det är bra att de här förberedelserna görs. Å andra sidan hade jag ett långt möte igår med en grupp människor som tycker att de här förberedelserna nästan går för långt. Det ska byggas stora skjutfält också i närheten av gränsen på Litauens sida, och de tycker att de där är helt onödiga och de förstör livsbetingelserna för dem där i området, och deras skogar tas bort och så. Litauen och de baltiska baltiska länderna är ju ganska små, va? Så det blir ganska stora ingrepp i naturen och där människor bor för de här inrättningarna. Men många är positiva, många är också lite oroliga, och sen har det slagit mig också, jag har varit här förr också i ett privat ärende och pratade med människor då också. Det var det flera som kokade ner frågan till att tittade på mig allvarligt och säger så här: ni där i väst, kommer ni verkligen komma till vår undsättning om det skulle hända någonting? Bryr ni er verkligen om oss här i östra Europa om det verkligen skulle komma till kritan? Kommer USA, vad tror du själv? Och, ja, det där är frågor som man då får fundera på. Vad tror man själv om det, om hur solidariteten verkligen är om det skulle hända någonting? Så det här är en högst påtaglig fråga här. Å andra sidan, som man ofta måste slå fast när man kommer till sådana här områden, folk har sina liv att leva, folk lever på, och det här finns där i bakgrunden mer än som det dagliga samtalsämnet hela tiden.
1: Men det här byggandet längs gränsen, hur går det till?
8: Ja, det är lite olika i olika länder beroende på hur naturen ser ut också. Det finns ju naturliga hinder i form av floder och sjöar och skogar och så, va. Men det som slår en väldigt tydligt här tycker jag, det är att det är väldigt platt på många områden. Alltså det, har du inte hinder här av olika slag, är du inte militärt förberett om det skulle bli ett krig, så om en stark fiende kommer här så är det ganska lätt att rulla in, alltså västerut då, för det är väldigt platt natur, och topografi och geografi vet vi spelar stor roll i, det är det vi pratar om när vi pratar om geopolitik, och i händelse av konflikt spelar ju sånt väldigt stor roll. Så det går helt enkelt till så att man bygger försvarsmurar idag. Man ska tänka sig mer det som en koordination av fysiska hinder men också tekniska hinder. Är det något som kriget i Ukraina har visat oss, så är det ju att drönare, AI, den typen av saker blir allt viktigare, och det spelar också sin roll i detta. Men man ska också på vissa platser se det som direkt fysiska hinder, alltså betongsuggor, stora betonghinder, bunkrar och så vidare som man byggde en gång inför andra världskriget, och den typen av saker byggs också nu längs NATOs östflank, och det är tydligt att se, och ska imorgon få se de arbetena också längs den polska gränsen till Belarus. Sen är det ju tänkt så, Pia, att om det skulle bli en konflikt så ska man då förstärka de här trupperna västerifrån. Där kommer Sverige komma i spel, där kommer Tyskland komma i spel och Polen komma i spel, så ska man förflytta trupper hit upp. Men då är det så att då behöver man ju förstärka infrastruktur här, till exempel järnvägar och vägar och sånt. Och det är också väldigt tydligt här att man bygger en ny snabb spårsjärnväg till exempel mellan Baltikum för att underlätta de här transporterna i händelse av krig. Så det är väldigt många olika typer av arbete som pågår för att förbereda sig på för alla eventualiteter, som man säger.
1: Mm. Tiden rusar iväg här, men du fortsätter din resa nu, Daniel, i NATOs östra del vidare mot Polen. Lite kort, vad är det du kommer att kolla efter där?
8: Ja, då ska jag till ett gränsområde söder om staden Białystok, alltså till gränsen mot Belarus. Och som sagt var, det är väldigt platt topografi, och där pågår alltså arbetena för fullt för att bygga den här Eastern Shield, som det heter. Och det ska jag få se. Jag ska träffa den polska gränsmilitären och de ska visa mig detta. Så det ser jag verkligen fram emot, att se hur det här arbetet går framåt.
1: Och vi ser fram emot att få höra mer av dig då senare. Tack så mycket, Daniel Alling, internationell korrespondent. Ska vi vända hem till Sverige, för färre barn gör att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner, och i knappt 80 kommuner pågår nu diskussioner om vilka skolor som ska bort under de närmsta åren. Det visar sig när Ekot ställt frågan till landets kommuner, och det här skapar starka känslor på många ställen, till exempel i Nybro kommun i Småland.
9: Jag ska ta ut bröden om några minuter, jag har en sån här gammal bakgrund.
10: Ja, bakar du många bröd eller?
9: Ja, men 14.
11: 14 surdegsbröd gräddar Åsa Wallström i den stora bakugnen i den timrade bakstugan på släktgården i Lilla Lindshult. Hon är nu 11:e generationen här sedan hon med man och 3 barn valde att bosätta sig på gården. Och att det fanns en skola från förskoleklass till 9:e klass i Alsterbro en dryg mil bort var viktigt i beslutet att flytta tillbaka till hemtrakterna.
12: Vi visste att det var en väldigt fin skola.
11: Men nu är framtiden oviss för högstadieklasserna i Alsterbro. I höst ska politikerna i Nybro kommun besluta om en plan för vilka skolor eller delar av skolor som ska läggas ner. Och i flera av förslagen som ligger på bordet finns högstadiet i Alsterbro med.
12: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
13: Det är ju trots allt då bara högstadiedelen som skulle försvinna.
12: Lägger man då ner högstadieskolan då kommer priset per elev att öka i de yngre klasserna. Och då är ju risken stor att man väljer att lägga ner även dem.
11: Nybro kommun med sina knappt 20 000 invånare som för varje år kommer minska med 95 personer enligt prognoser. Och orsaken till det är framförallt att dubbelt så många kommer dö än födas, säger det socialdemokratiska kommunalrådet Tobias Fagergård.
14: Det är ju självklart tufft. Vi är lokalpolitiker. Vi träffar vår befolkning nästan varje dag, oavsett om vi är på affären eller om vi går på en hockeymatch. Så träffar vi de personerna som vi faktiskt tittar på nu, vilka skolor vi ska ha kvar.
11: Nybro är bara en av 79 kommuner som Ekots enkäter svarat att någon skola kan komma att läggas ner under de kommande åren. Det var 237 kommuner som svarade på enkäterna. För många lik Nybro handlar det om att det blir färre elever. Och socialdemokraten Tobias Fagergård som styr kommunen med Centerpartiet och Vänsterpartiet pekar på hur en allt större del av de pengar kommunen lägger på skolan nu går till annat än undervisning, som till exempel för stora lokaler.
14: I det här läget som vi befinner oss nu är ett läge vi aldrig har befunnit oss i de tidigare gångerna. Här ser vi en långsiktig förändring av elevunderlaget.
11: Nej, det är inte första gången det sker skolnedläggningar i kommunen och definitivt inte första gången Alsterbroskolan är uppe i diskussion, men tidigare har den klarat sig. Det finns en stark föräldraförening i Alsterbro som bland andra Åsa Wallström är engagerad i.
12: Jag tror att genom att ha en säkra att man har en attraktiv skola där man barnen lär sig och där de blir sedda av lärarna, då ökar man också inflyttningen och får en livskraftig bygd.
15: Det är svårt med sådana frågor för man säger att landsbygden ska hålla ihop eller de ska hålla ihop. Men sen när det väl kommer till kritan, då blir det ju där mitt barn går i skolan som blir viktigast.
11: Daniel Lindvall, moderat oppositionsråd. Daniel Lindvall tycker att kommunen borde behålla fler skolplatser än vad som ser ut att behövas just nu.
15: Ja, om vi vinner valet kommer vi växa i befolkningen, det är inte så konstigt.
13: Men på vilket sätt ska det växa?
15: Nej, men det ska ju växa genom att vi får fler inflyttade som jobbar och bidrar. Det är ju det vi tror på, arbetslinjen.
11: Men även i deras förslag finns en nedläggning av högstadiet i Alsterbro.
13: Vilken effekt tror du att det kan få för Alsterbro som ort om högstadiet försvinner?
15: Jag tror inte det får någon effekt alls i och med att det bara är högstadiet. Det har varit hela skolan hade fått en effekt, men nu tror jag inte det får någon effekt alls.
11: Det är ju inte långt kvar till valet. Men trots att mätningar visar att skolan är en av väljarnas viktigaste frågor så ser jag inga valaffischer här i Nybro om den här brännande skolfrågan. Men visst är det en valfråga, säger Daniel Lindvall. Och det har ju faktiskt också bildats ett nytt parti för just den här skolfrågan. Inte minst för att Sverigedemokraterna inte ska bli det enda parti som driver att inget alls ska läggas ner på landsbygden. Nu får vi ha is i magen, det säger Lisa Holmkvarn. Hon är gruppledare för Sverigedemokraterna i kommunen.
13: Hur ska man då lösa situationen med att det är för många skolplatser för elevantalet i kommunen?
16: Jag tycker att vi ska fortsätta få vår kommun att blomstra så att också fler familjer vill flytta hit. Vi har alla förutsättningar för det.
11: Det är eftermiddag på Alsterbroskolan. David Juel har varit lärare här i 10 år. Han ser fördelen med den lilla skolan.
17: Och det har ju varit många gånger under de 10 åren jag har jobbat här på högstadiet som vi har fått ta emot elever som haft svårt att klara det stora sammanhanget på de andra skolorna och som mått bättre av att kunna komma ut hit och få det lite lugnare, lite tryggare och lite mindre sammanhang.
11: Och skulle högstadiet stänga, då är det ju sannolikt att en del elever flyttar till skolor i andra kommuner och då tappar ju Nybro kommun ännu fler elever, konstaterar David Juel.
1: Reporter här Katarina Helmersson, och en längre version hör ni i Studio 1 i eftermiddag. Kulturnytt nu med Vivica Blad om vallöften om kulturupplevelser.
18: Ja, minst en kulturupplevelse per termin under skoltid för barn i skolan och förskolan. Det presenterar Socialdemokraterna nu som vallöfte. Socialdemokraternas riksdagsledamot Lauren Redar.
19: Det handlar om barnens rätt till kulturell bildning och analysförmåga och fantasi och allt det som kulturen ger.
20: Den nationella kulturgarantin som nu föreslås kan vara besök på bio, museum, teater eller en gemensam musikupplevelse. Gemensamt är att det ska utföras av professionella kulturarbetare. Viktigt, påpekar hon också, är att samma villkor ska gälla barn och unga oberoende av var man bor i landet.
19: Självklart ska vi möjliggöra resor till de befintliga verksamheterna, men man kan också bjuda in den professionella kulturen till skolan.
20: Socialdemokraterna menar att de i sina skuggbudgetar visat att det går att finansiera en sån nationsomfattande reform som hade kostat omkring 300-400 miljoner kronor.
19: Och det ska givetvis finansieras genom en förstärkt kulturbudget.
20: Och hur undviker ni att den här garantin blir ännu ett krav på redan pressade skolor där både tid och resurser är begränsade?
19: Så är det, och därför måste det här skötas på ett bra sätt. Men min uppfattning är, när jag möter många lärare och många rektorer, det är att man vill stärka de gemensamma referensramarna och att det här är en reform som efterfrågas.
18: Reporter Tuva Leon-Klo. Artister har gått samman och stämmer amerikanska AI-musiktjänsten Suno. This is how you make yourself vanish. En av dem är den här artisten, amerikanska sångaren och låtskrivaren Jason Isbell. Artisterna stämmer Suno för att utan lov låta AI träna på deras röster och musik. Suno försvarar sig med att man har åtgärder som gör att AI inte tränar på specifika röster för att efterlikna dem. Men i stämningen som Wall Street Journal rapporterar om så hävdar artisterna att det går att kringgå detta.
1: Då ska vi vända oss till SMHI och morgonens meteorolog Kristin Hallberg. God morgon.
21: God morgon, det är Christopher Greenland som är här. Vi är inne i en ostadig väderperiod där lågtryck med tillhörande regn och skurar tidvis berör landet. Stundtals blir det även rätt blåsigt väder. På söndagen växer en högtrycksrygg in över landet, vilket stabiliserar vädret, men nästa vecka väntas åter ostadigt väder då nya lågtryck tar sikte på Skandinavien. Risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt extremt stor i nordöstra Götaland, östra Svealand och sydligaste Norrland. Prognosen gäller fram till imorgon bitti, södra Götaland och Öland. I de östra landskapen en del morgonsol, annars mulet eller mulnande västerifrån följt av regn eller skurar som fortsätter beröra området under natten. Natt som dag omkring 15 grader. Vind omkring sydväst med friska eller lokalt hårda vindbyar. Norra Götaland och Gotland. Mest soligt men fram på dagen mulnande från sydväst följt av regn eller skurar. Dagstemperatur 14-19 grader. I natt fortsatt tidvis regn och då 10-15 grader. Västlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. I kväll omkring syd och i natt mest svag och växlande. Hela Svealand, soligt men i norra Värmland och Dalarna en del moln som tidvis kan vara täta och möjligen även någon skur. Dagtid 15-20 grader, i Dalafjällen 10-15. I natt mest klart och då 5-10 grader, i den nordvästra delen 1-6. Västlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar, i natt svag vind. Södra Norrlands kust och inland. Växlande molnighet med utrymme för en del sol och en del eftermiddagsskurar. I kustlandet 13-18 grader, i inlandet 10-15. I natt i Gästrikland och Hälsingland mest klart väder. I övrigt mycket moln och i främst Jämtland och Ångermanland även dis eller dimma. Natttemperatur 3-8 grader, lokalt nära noll. Västlig vind som i natt blir mest svag. södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar, men i natt mest uppehållsväder. Dagtid 5-10 grader, i natt bara någon eller ett par grader lägre. Västlig vind på Kalfjället tidvis frisk, i natt mest svag vind. Och hela norra Norrland. Under hela prognosperioden molnigt och tidvis regn eller skurar, men i främst Västerbottens kusten även en del sol. Lokalt kan regnet vara kraftigt och ha inslag av åska. I natt kan diesel eller dimma bildas i Västerbotten och södra Lappland. Fram på dagen 12-17 grader, i fjälltrakterna 7-12. I natt 5-10 grader, i fjällen något lägre. Växlande vind. Klockan 6 hade Stockholm 12 grader, Göteborg 14, Malmö och Karlskrona 16, Kalmar 11, Visby 14, Jönköpings flygplats 8, Norrköping 11, Karlstad 5, Gävle 9, Mora, Östersund och Vilhelmina 8, Sundsvall 7, Umeå 11, Luleå 14 och Kiruna 10 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Börnan i södra Jämtland med 1,4 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Tillbaka till P1 Morgon och till dig, Pia Fridén.
1: God morgon, och vi får höra att oljan i Venezuela är ett av ämnena i Ekot med Henrik Sell.
0: Och amerikanska oljebolag har slutit flera avtal med landet.
1: Och valet närmar sig med stormsteg. Utfrågningar och debatter avlöser varandra. Vi har samlat en panel med Aftonbladets, Göteborgspostens och Svenska Dagbladets politiska reportrar för att ta tempen på valrörelsen när det är 10 dagar kvar till valet. Och senare den här timmen ska det också handla om folksjukdomen migrän. Men vi börjar med nyheter nu när klockan är 7.
0: I Danmark varnar säkerhetspolisen för ryska sabotageplaner. Planerna på ny kärnkraft omvärdas av flera frågetecken. Och i nära 80 kommuner är det aktuellt att lägga ner skolor kommande åren. Det här är Ekot torsdag morgon. Och danska säkerhetspolisen varnar nu för att Ryssland har konkreta planer för sabotageverksamhet i landet. Samtidigt som man i Norge beslagtagit ett ryskt fartyg.
4: Det är en intervju med tidningen Berlingske som Emil Gräsholm, chef för kontraspionage inom PET, den danska säkerhetspolisen, nu varnar för att Ryssland har långtgående och konkreta planer om att utföra sabotageaktioner i Danmark. Målet för aktionerna ska framförallt vara företag inom försvarsindustrin med kopplingar till den militära hjälpen till Ukraina. Gräsholm berättar också att Ryssland via sociala medier försöker värva danska medborgare att mot betalning utföra uppdrag åt dem. Till exempel att fotografera känsliga verksamheter eller installationer. Ett tillvägagångssätt känt från andra europeiska länder. Samtidigt har norska myndigheter beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard. Detta på begäran av det ukrainska statliga företaget Naftogaz. Naftogaz har drivit rättsliga åtgärder mot Ryssland sedan 2016 för att kräva ersättning för Moskvas expropriering av Naftogaz egendom när Ryssland annekterade Krim 2014. Det beslagtagna fartyget, professor Molchanov, ses som en del av den ersättningen. Kari Agamyklebost, professor i rysk historia vid universitetet i Tromsö, säger till NRK att fartyget används för bland annat hybridoperationer och rysk nationalistisk propaganda. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: Och i Ukraina har ett flerbostadshus i Odessa förstörts i en rysk attack, rapporterar Reuters. 8 personer ska ha skadats i attacken. Även Kiev har utsatts för ryska attacker för 7:e natten i rad, skriver Kiev Independent. Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait under natten. Militären i Kuwait skriver på X att luftförsvaret bekämpat både robot- och drönarattacker. Det finns inga uppgifter om skador. Iran har attackerat flera mål i länder i Mellanöstern de senaste dagarna som svar på amerikanska attacker mot Iran. I närmare 80 kommuner kan det bli aktuellt att lägga ner skolor de kommande åren på grund av minskade barnkullar. Det visar en enkät från Ekot. I småländska Nybro bor Åsa Wallström. Hon ser stora risker med planerna på att lägga ner högstadiet på hennes barns skola.
12: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
13: Det är ju trots allt då bara högstadiedelen som skulle försvinna.
12: Nedläggning av högstadiet är bara ett första steg.
11: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Eleverna där kommer då erbjuda skolskjuts de knappa 3 milen till centralorten Nybro, och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
3: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Och det smärtar naturligtvis, men det är så verkligheten ser ut.
11: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmqvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
16: Vi har alla förutsättningar för det.
6: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar. Även i Kristinehamn är det här aktuellt. I vinter ska förvaltningen lämna förslag på vad som ska avvecklas i såväl tätorten som på landsbygden. Det är nog bland de svåraste besluten vi har att fatta, säger skolchefen Jonas Bergman Wallin.
22: Samtidigt så har vi en elevminskning som gör att om ett antal år så har vi ungefär 35% överkapacitet i våra lokaler. Den hyran ska också betalas via skolbudgeten då, som samtidigt krymper med tanke på att vi har färre barn.
0: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Samma dag som skolattacken på Brinellskolan i Fagersta hade skolans nyligen installerade övervakningskameror slagits på för första gången. Kamerorna blev den till stor hjälp under polisens insats under rådet då en 17-årig flicka dödades och 3 pojkar skadades. Johannes Holl är tillförordnad skolchef i Fagersta.
23: Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
24: Johannes Holl är tillförordnad skolchef i Fagersta.
23: Kamerorna testkördes den här fredagen.
25: Så det var första dagen?
23: Första och enda tillfället.
24: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång. Men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
26: Dels under det akuta skedet, men även i utredningsskedet. Sen vad som har framkommit från den kameraövervakningen kan jag inte kommentera. Men det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
25: Tillförordnade skolchefen Johannes Holl berättar att kommunen hade velat sätta upp övervakningskameror inne på Brinellskolan under en längre tid. Först sökte man tillstånd hos länsstyrelsen, men när tillståndsplikten för kameraövervakning avskaffades förra våren blev det istället en process internt inom kommunen att utreda förutsättningarna för övervakningen.
23: Men nu hade vi kamerorna varit inköpta och nu fick vi möjlighet att installera dem.
24: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
23: Vi har börjat diskutera frågan, men vi har inte kommit fram till några klara besked. Vi vill se hur allt det här utreder sig nu, också med utredningsarbetet av den här händelsen och hur vi behöver tänka framåt. Men det är ett arbete som pågår.
25: Efter skoldådet i Fagersta har regeringen bestämt sig för att skjuta till mer pengar till säkerhetshöjande åtgärder i skolor. Under torsdagen väntas regeringen fatta beslut om ett riktat statsbidrag på 100 miljoner kronor. Johannes Holl i Fagersta tycker att frågan är komplex.
23: Vad jag förstår så finns det ju väldigt mycket önskemål om att ha utökad kameraövervakning, samtidigt som det behöver hanteras oerhört varsamt med tanke på integritetsskydd och liknande bestämmelser.
0: Säger Johannes Holm, tillförordnad skolchef i Fagersta kommun. Reportrar Joel Wendle och Julia Frost Nylén, P4 Västmanland. I Kungsbacka kommun omkom en kvinna igår kväll efter en allvarlig dykolycka. Kvinnan hade tillsammans med en man gett sig ut. Under dykturen gick något fel och kvinnan kom upp till ytan medvetslös. Hon fördes med ambulans till sjukhus men hennes liv gick inte att rädda. Det finns många frågetecken kopplat till planerna på att etablera ny kärnkraft i bland annat Valdemarsvik. Till exempel vilka reaktorer som ska användas och vilket företag som ska bygga och driva kärnkraftverket. Bolaget bakom planerna, Kärnfull Nexts idé, är att starta nya projekt och sälja dem vidare, säger företagets vd Christian Sjölander.
2: Vi siktar in oss på det tidiga projektutvecklingsarbetet där man går från idé till någonting som börjar närma sig redo att bygga. Det vill säga, det var aldrig menat att Kärnfull Next var de som skulle bygga eller driva kärnkraftverken sedan.
5: Kärnfull Next bildades för 4 år sedan och startade snabbt projekt i Karlshamn, Motala, Valdemarsvik och Västervik. I våras skickade bolaget in en första ansökan för ny kärnkraft på 50 år för ett nytt kärnkraftverk i Valdemarsvik. De har sökt enligt den nya tillståndsprocessen där regeringen och kommunen ska ge besked i tidigt skede. Strålsäkerhetsmyndigheten har påpekat brister i ansökan, bland annat om beredskapszoner och förvaringen av kärnämnen och kärnavfall. Det är oklart vilka reaktorer som ska användas förutom att det rör sig om 4-6 små modulära reaktorer, SMR, som inte finns i produktionen. Och det är oklart vilket bolag som ska bygga och driva kärnkraftverket. Kommunen kan behöva svara ja eller nej till planerna, kanske redan i början av nästa år. Det sätter kommunen i en svår sits, säger Thomas Kåberger, professor i industriell energipolicy på Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.
7: De osäkerheter som finns här, de är väldigt stora, och det här med vem som ska vara huvudman i olika skeden, det är ju viktigt eftersom det här att både bygga och driva ett kärnkraftverk är ju någonting som kräver väldigt mycket teknisk kunskap och förståelse för de risker man måste klara av att hantera.
5: Christian Sjölander säger att bolagets ansökan är tillräckligt bra.
2: Absolut. Det är ju så att regeringen har godkänt ansökan och skickat den vidare för behandling av Länsstyrelsen i Östergötland.
5: Och han pekar på det faktum att det inte finns någon tidigare ansökan för ny kärnkraft enligt den nya tillståndsprocessen.
2: Den här processen har aldrig använts i Sverige innan. Vi var den första sökanden på 50 år på en ny förläggningsplats i Sverige. Och självklart är det ju utmanande när det inte finns någon satt praxis för att göra det här.
0: Reporter Daniel Värjö. Amerikanska oljebolag har ingått flera nya avtal med Venezuela om utökad oljeproduktion. USAs energiminister beskriver det som en historisk vändpunkt.
8: This is just the start, but today is a transformative day.
9: USA:s energiminister Chris Wright på besök i Venezuelas huvudstad Caracas för att presentera de nya stora oljeavtalen. Han beskrev de amerikanska oljebolagens investeringar som omvälvande och snabba.
8: We are trying to work at what I call Trump speed.
9: Vi har försökt jobba i Trump-hastighet, sa energiminister Chris Wright, som framträdde sida vid sida med Venezuelas tillförordnade president Delcy Rodriguez. De nya avtalen innebär bland annat att amerikanska oljejätten Chevron mer än fördubblar sin oljeproduktion i Venezuela. Chevron investerar 7 miljarder dollar och även andra multinationella oljebolag går in med stora investeringar. De nya avtalen presenteras kort efter att president Trump meddelat att USA har ingått det han kallar det största oljeavtalet i historien med Venezuelas regering. USA kommer att få kontroll över runt en femtedel av Venezuelas oljetillgångar enligt Trump-administrationen. Vita huset beskriver det som en strategisk investering som kommer att öka energisäkerheten i regionen och förbättra både Venezuelas och USAs ekonomier. Men kritiker menar att avtalet är en form av utpressning där Venezuelas interimspresident har lagt sig platt för amerikanska krav. Trumps tidigare sändebud i Venezuela, Elliot Abrams, hör till kritikerna. Han säger till BBC att avtalet är en kolonial feberdröm. Gina Lindberg, Washington.
0: Nu ska vi till Spanien. Minst 230 000 personer demonstrerade runt om i Spanien igår kväll för att visa sitt stöd till Ceuta-borna enligt myndigheternas siffror. Det riktades också skarp kritik mot den socialdemokratiskt ledda regeringen.
11: Det var samma budskap som ropades ut över torg och gator runt om i hundratals spanska städer igår kväll. Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Det vill säga, Ceuta är inte till salu, Ceuta försvarar sig. Den 2 september är exklavens dag som också manifesterar den spanska identiteten. Och det blev extra tydligt i år då den spanska flaggans rödgula färger dominerade gator och torg över stora delar av landet. Spaniens konservativa oppositionsledare Alberto Núñez Feijó deltog i Madrid och säger till spansk TV att en spansk stad har invaderats, har ockuperats, och det med den spanska regeringens medgivande.
10: De que una ciudad española ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
11: Det hör till vardagen att Feijó kritiserar sin politiska motståndare Pedro Sánchez regering. Han krävde därför återigen premiärministerns avgång och dessutom hårdare tag mot Marokkos roll i migrantkrisen. Och Feijó har en stor opinion med sig. Trots flera dagars förhör med ansvariga ministrar i spanska parlamentet har ännu inte helt klarnat vad som egentligen var orsaken till att 72 000 migranter på lite drygt ett dygn tog sig över gränsen från Marokko till den spanska exklaven. Och Feijó kräver, som man uttrycker det, att sanningen ska fram. Cecilia Blomberg, Paris.
0: Och nu är det 10 dagar kvar till valet, och Pia, du ska ta tempen på valrörelsen.
1: Ja, vi har samlat en panel för att göra just det. Här i studion i Stockholm finns Henrik Torehammar som är politikkommentator på Svenska Dagbladet och Oisin Cantwell, samma roll på Aftonbladet. Och i vår studio i Göteborg har vi Alexandra Karlsson Tenitskaya som är politikreporter på Göteborgs-Posten och programledare för Makten, en politikpodd. God morgon och välkomna allihopa.
14: God morgon.
15: God morgon.
17: God morgon.
1: Om vi då börjar med en kort runda, hur skulle ni beskriva valrörelsens dagsform just nu med en mening, om vi börjar med dig, Alexandra?
17: Då skulle jag vilja rimma lite och säga massvis med trams, lite substans.
1: Oisin Cantwell?
14: Det här är en valrörelse som handlar om i princip ingenting.
1: Henrik Torehammar?
18: Jag stirrar gravallvarligt i dina ögon, Pia, och säger 12 SD-ministrar.
1: Och varför stirrar jag tillbaka? Valde du den meningen?
18: Därför att det här är väl Magdalena Anderssons riktiga valspurtskampanj. Det här som är duktiga på att upprepa nästan som någon sorts åkallande utav det mest läskiga i världshistorien. Nazgulerna kommer, ringvålnaderna, och är väl på något sätt signifikativt för att det här är en valrörelse som mycket handlar inte om vad man är för utan det man ska rädda Sverige ifrån.
1: Mm. Trams och intetsägande låter lite negativt, Alexandra Karlsson Tenitskaya.
17: Ja, men jag tror att jag är lite inne på kanske samma spår som Henrik där, och även det lät som att Oisin också tyckte lite samma. Det är mycket liksom bråk som man känner är full av teater, tycker jag. Man vet liksom inte om de är arga på riktigt eller inte, och jag saknar verkligen den här riktigt stora sakfrågan som vi ändå såg i den förra valrörelsen, där vi hade liksom energin, vi hade invandring, vi hade brott och straff som var liksom riktigt stora, vad ska man säga, samhällsproblem som politikerna vilken bråkade om hur man skulle lösa. Och idag är det mer liksom, ja, men som Henrik nämner här, det varnas för SD-ministrar eller Nooshi Dadgostar som finansminister, och mycket bråk om vem som ska stödrösta på vem och sådär. Det är lite tråkigt, tycker jag.
1: Oisin Cantwell, du är inne lite på samma sak. Det handlar inte om någonting.
14: Nej, precis som Alexandra just sa, så det fanns konkreta frågor i den förra valrörelsen. Det var gängmord, det var bensinpriser, det var elpriser. I år handlar väldigt mycket om det politiska spelet. Och politiker klagar ju ofta på journalister att vi är för fixerade vid just där vem tar vem, vem ska regera med vem. Och det är möjligt att det historiskt har varit en rimlig kritik. Men här är det ju de själva som i allra högsta grad... Alltså det är trams om att Richard Jomshoff kommer bli justitieminister. Det vet vi att han inte kommer bli. Det är trams om att Nooshi Dadgostar ska bli finansminister. Det kommer hon sannoliken inte bli. Det är väldigt mycket varningar för vilken skräck som kommer att drabba den här stackars nationen om den andra sidan vinner valet.
1: Lite kort, Henrik, vad tänker du om de här två dysterkvistarna?
18: Nej men att, så här, den andra sidan, politikerna har ju försökt med, jag har hört att statsvetarna har pratat så här, ska vi inte kalla det här vallöftesvalet, för att vallöftena har ju varit rejäla, gratis förskola, dubbla barnbidragen, gratis tandvård, det är rejäla gottepåsar som delas ut, men det är väl, ja, men kanske lite så här, har vi gått upp lite för långt på Maslows behovstrappa? Om förra gången så var svenska folket så här, åh, jag kan inte värma mitt hus, jag är rädd för att bli skjuten när jag går utanför dörren. Och nu plötsligt, nu är det lite bättre tider. Vi kunde tydligen leva med både Trump och Ukraina, så plötsligt så vill vi ha någonting, men vi kan inte riktigt fokusera på vad är det den här valrörelsen ska handla om eller handlar om.
14: Samtidigt är det också lite, ursäkta om jag avbröt något här, men det är lite upp och ner vända världen. Socialdemokraterna låter ju sedan ganska länge som ett femte tidparti i de här tunga politikområdena som brott och straff och migration. Och samtidigt har ju Moderaterna kommit ut som närmast vänsterpartister. Det ska vara avgiftsfri förskola, halverat pris på kollektiv, trafik, sänkt matmoms, allt sånt där som Vänsterpartiet har tjatat om i alla. Mm.
1: Ni fick ju också i läxa att välja en händelse som ni tycker definierar valrörelsen och som vi har plockat fram ljud på. Och du, Oisin Cantwell, det här är ditt ögonblick. Simona Moassons och Jimmy Åkessons kram i Aktuellt tidigare i veckan.
4: Ångrar du kramen nu då när du inte får stöd här från Jimmy Åkesson?
12: Alltså ja, vi kramas jättegärna. Ska vi kramas? Ja, men kom, vi kramas.
4: Gör det bakom mig här då.
12: Helt okej. Okay.
4: Bra.
12: Helt okej.
4: Okay. Alltså, goda sagt, vänner.
12: Vi är, ja, det är vi.
1: Ja, Oisin, varför valde du det här?
14: Därför att den där kramen var den bizarra slutpunkten på en fullständigt bizarr debatt. Aktuellt hade bjudit in dem förmodligen därför att Jimmy Åkesson skulle vara sträng och säga ingen ska rösta på Liberalerna, och så skulle Simona Moansson stå där och med gråten i halsen vädja om stödröster och så här. Men det blev en fullständigt intetsägande debatt där de bara stod och var snälla mot varandra. I efterhand, jag tror att det var Dagens Nyheter som igår kväll berättade att den här nya Novusmätningen där Liberalerna kommer i fatt, den hade läckt ut till politikerna, till dessa två politiker, så då ville de inte längre puckla på varandra. Allt blev bara jättekonstigt.
1: Mm. Alexandra, vad tänkte du om den här kramen lite kort?
17: Nej, jag tänkte precis samma sak som... Jag tycker hela den debatten var jättekonstig. Och de har ju inte kramat sedan i mars någon gång, va? Man har bara sett lite sådana snedkramar, så jag vet inte. Det var väl... jag håller med om att det är absolut definierar den här valrörelsen. Hela i ögonblicket.
18: Jag undrar om jag får ta mitt lilla önskeklipp.
1: Ja, det kan
18: här,
1: vi göra.
18: Passar in.
1: Nu ska vi berätta att du har valt Jimmy Åkessons och Ebba Busch fika i Sölvesborg förra helgen.
13: Det blev ingen köttbullelunch idag, men väl en god fika. Och jag kunde bjuda på lite gott kaffebröd och Jimmy kunde bjuda på lite kaffe. Och ibland är det bättre att bara prata direkt med varandra, och det har vi också gjort idag.
1: Ja, Henrik Torehammar.
18: Den stora sockerkaksfreden i Sölvesborg 2026. Nej, men det här är ju en del, alltså, på ett sätt kändes det så här, nej, men vad håller du på med, Ebba Busch? Statsministerns stora taldag, då girar Busch-Buschen in på samma torg som Jimmy Åkesson precis har sagt. Du är en falsk människa, man kan inte lita på dig. Det är liksom, nu har Tide gjort sig redo för att förlora. Du liksom mer bränsle till veden, och sen så lyckas hon få till så här, ja men nu har vi ändå pratat ut, och sen håller de igång det här bråket lite, och det var upp till den här pressträffen som hände igår, den sista liksom mellan de fyra tidledarna, som Åkesson fortfarande höll gisslan under det, så här, jag vet inte om jag kan lita på de här människorna, men till slut ställde han upp, och på något sätt så här, ja men blev vi alla lite lurade. Åkessons gäng försökte ju spela in det här som att, vet du, så här, vi skapar det här bråket, det är vår sista present till Liberalerna, sa de, det här är ett sätt att få upp deras siffror. Och så fanns det ju siffror som verkar tyda lite på att nu går det lite bättre för Tidö när man hela tiden pratar om den här reality-serien.
1: Mm. Alexandra Karlsson Tinskaja, du fnissade lite här. Blev vi lurade?
17: Alltså det är himla svårt att veta, för jag tycker väldigt ofta att det känns nu när de debatterar saker att vi vet inte riktigt om det är någon som är arg på riktigt eller om det är teater. Väldigt ofta tycker jag att man ser att det rycker lite i ögonmusklerna på dem så att de inte är arga på riktigt. Så jag vet inte, man ska nog bara kanske ta allting med en liten nypa salt och verkligen fokusera på om man har någon sakfråga som man själv brinner för och försöka lyssna efter den eller kräva svar av politikerna om den, för att det är väldigt mycket sånt här annat brus.
1: Och du valde ju, Alexandra, som exempel Socialdemokraternas partikongress i Göteborg förra året. Och för att illustrera det så har vi tagit fram en jättelång ljudfil som Socialdemokraterna spelat in. Det är Peter Hultqvist som helt enkelt läst in alla besluten som något slags avslappningsband. Vi har tagit ut ett litet smakprov.
3: Ja. Socialdemokraternas politik beslutade på partikongressen 2025 i urval. 1. Slopat karensavdrag med
6: 38.
3: Kompletterade
6: 99.
3: Deltagande i
6: 244.
3: Skoltiden ska vara
6: 422.
3: Kommuner med tidigare
6: 527.
3: I samhällsplanering ska hänsyn tas.
18: Ja, det är inte av. Fortsätt.
17: Det bara pågår.
1: Det bara pågår. I en och en halv timme faktiskt. Alexandra, varför valde du S-kongressen för att illustrera valrörelsen?
17: Därför att det var ju då som Socialdemokraterna beslutade sig för att inte gå till val på saker som hade kunnat vara riktigt heta i den här valrörelsen. Det var ju de bestämde sig för att inte gå till val på förkortad arbetstid. Det har varit jättespännande att se den typen av debatter mellan höger och vänster om de hade gått till val på det. Och det var jättespännande att se vad SD hade ställt sig i den debatten. Och sen också, det var också då de fattade beslut om att inte gå till val på särskilt mycket sån här integrationspolitik mellan redar. De var liksom, tonade ner liksom hela hennes rapport och landade i någon sorts väldigt så mjukt bla bla. Det hade också kunnat bli väldigt heta debatter kring det där, tror jag. Och sen var det också då de egentligen började fatta beslut om att ställa sig bakom det här kärnkraftsprojektet som Tidö har hållit på med, från att ha varit väldigt kritiska. De öppnade upp för att liksom också gå med på kärnkraft. Det hade också varit intressant att se om kärnkraften hade kunnat bli en valfråga. Så att jag tycker att den kongressen definierade ändå hur det här, man kunde se redan då hur valrörelsen skulle kunna bli.
1: Vad säger ni andra? Och sen kan inte väl Aftonbladet?
14: Ja, alltså, jag håller med Alexandra. Det här är väldigt mycket en valrörelse som kretsar kring inställda vallöften och istället om i princip tyvärr ingenting alls. Vi ser ju nu de här plånbokslöfterna och det har ju hänt någonting med svensk politik, med svensk ekonomisk politik. Och det började med pandemin där då staten var tvungen att plöja in miljard efter miljard efter miljard i olika i olika branscher. Sen så kommer den här stora försvarssatsningen där alla riksdagspartier är överens om att vi måste låna pengar. Men det är någon spärr någon damm som har brustit. Alltså tidigare var de här, i vart fall de statsbärande partierna, Moderaterna och Socialdemokraterna, väldigt duktiga på att hålla finanserna strama. Man vill inte tillbaka till 90-talets finanskris. Det var budgetdisciplin. Allt det här har nu släppt och det är en lång rad dyra reformförslag som de här stora partierna hävdar är finansierade. Va? Men där det ryms på en servettskiss.
1: Henrik Thorhammar.
18: Nej, men den här stora förflyttningen att göra Socialdemokraterna till det nya Folkpartiet eller något allmänt så här mittenparti där allt, det är så många konflikter som suddas ut. Det var i princip förväntat Socialdemokraterna. Vi ska bara ha en valrörelse om liksom slopat karensavdrag. Det är den enda tydliga positionen vi verkligen kommer slå fast vid. Det är väl det lite man tänker så här, att nu när Socialdemokraterna är en nedåtgående trend. Jag kan ingenting om fotboll, men det var någon som sa att så här, England mot Argentina i VM, de spelar liksom, satsade jättehårt på att få ett ledning och sen var allting backa hem, försvara defensivt och sen förlorade man. Och lite just nu är det kanske det här som Socialdemokraterna står inför, att man har liksom varit så oerhört smarta, inte säga någonting, vara allting för alla så att folk överger dem.
14: Sossarna har ju, ursäkta om jag än en gång, okej. Sossarna har ju fått för sig att man inte ska säga någonting, för då retar man upp människor. Det är för aldrig sant, men det är också dumt.
1: Då tänkte jag att ni skulle få ta fram era spåkulor. Hur blir valresultatet? Vad säger du, Alexandra?
17: Det är så himla svårt att gissa alltid. Jag vet inte, man vet ju inte vad som kan hända sista veckan här. Vi vet inte, det kanske kommer någon skandal, men ingen kan veta. Men jag, om jag måste gissa, så gissar jag på att Liberalerna ändå kommer in i riksdagen. Jag tror att det blir väldigt jämnt. Jag tror att oppositionsblocket ändå blir större, men det blir väldigt svårt på regeringsbildningen. Så allt kan hända i höst.
1: Henrik då?
18: Nej, men vi är ju medialt intresserade. Det ska vara spännande. Det vill liksom vi som kår. Och jag tror många tycker att det här är så att, ja, spännande.
1: Men du säger inte vad?
18: Att det ska bli jämnt på valnatten, hoppas.
1: Okej, kort, Oisin. Vem vinner?
14: Oppositionen vinner, fast med mycket mindre marginal än vad man tidigare trott. Liberalerna åker ur.
1: Tack ska ni ha alla tre. Alexandra Karlsson Tenitskaya, politikreport på Göteborgsposten. Henrik Torehammar, politikkommentator på Svenska Dagbladet. Och Oisin Kantvel, politikkommentator på Aftonbladet. Nu är det dags för Radiosporten.
15: Där vi konstaterar att Sverige är utslaget ur volleyboll-EM efter förlust i kvartsfinalen mot Italien. Sverige vann första set och var nära i samtliga set, men det var Italien som vann med 3-1. Och Isabelle Haak säger så här om känslorna efteråt.
16: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, en sån här match är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom

0: Det överlägset bästa jag har sett ett svenskt damlandslag prestera. Man tycker nästan att man kanske till och med förtjänar att vinna, eller åtminstone ta det till ett femte set.
1: Sporten fortsätter med fotboll.
2: Svenska fotbollsanfallaren Felicia Skröders målsuccé i Real Madrid fortsätter. Den blågula landslagsstjärnan bjuder hittills på målgaranti efter att ha hittat nätet i samtliga tre tävlingsmatcher med Las Blancas. Ajax som de mötte ledde med 1-0 i Madrid när Skröder i 58:e minuten fick pannan på ett högerinlägg och kvitterade. Linda Caicedo satte 2-1 på tilläggstid, assisterad av just Skröder. Och med 4-1 totalt i dubbelmötet avancerar Real Madrid till ligafasen i Champions League.
1: Selma Jennevall, reporter.
3: Och då är klockan 7:30. Vi får en nyhetssammanfattning från Ekot med Henrik Sell.
4: Den danska säkerhetspolisen larmar om att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot Danmarks försvarsindustri. Bland annat pekas brandattacker ut som ett möjligt tillvägagångssätt. Enligt säkerhetspolisen är planerna så konkreta att det är nödvändigt att ta hotet på allvar. Framförallt gäller varningen företag som på olika sätt har kopplingar till Danmarks militära stöd till Ukraina. Och i Ukraina har ett flerbostadshus i Odessa förstörts i en rysk attack under natten, rapporterar Reuters. 8 personer ska ha skadats i attacken. Även Kiev har utsatts för ryska attacker för 7:e natten i rad, skriver Kiev Independent. Iran har attackerat amerikanska baser i Kuwait under natten. Militären i Kuwait skriver på X att luftförsvaret bekämpat både robot- och drönarattacker. Det finns inga uppgifter om skador. Iran har attackerat mål i flera länder i Mellanöstern de senaste dagarna som svar på amerikanska attacker mot Iran. Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner. 79 av 237 kommuner som svarat på en enkät Ekot skickat ut uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren på grund av minskade barnkullar. På Brinellskolan i Fagersta hade övervakningskameror satts upp inne i skolan kort innan skolattacken. Och kamerorna användes för första gången just samma dag som attacken inträffade. Enligt polisen hade man stor nytta av kamerorna både i samband med insatsen på skolan och i utredningsarbetet efteråt. Nu Ekonomiekot med Carl V. Andersson.
5: Och Ekonomiekot inleder med att det har varit en bra sommar för hotellen i Sverige. Thomas Jakobsson är chefsekonom på branschorganisationen Visita.
6: Det ser ut att ha varit en rekordsommar.
7: Ja, med färsk statistik för augusti månad så går det nu att sammanfatta hotellsommaren. Under juni, juli och augusti ökade antalet belagda hotellrum med 4% jämfört med samma period förra året enligt siffror som Visita har tagit fram. Och hotellen har också kunnat ta mer betalt. Intäkterna ökade 3 gånger så mycket med 12%. På Hotell Arctic i Luleå har receptionschef Olivia Ronkainen märkt att det har kommit mycket utländska gäster.
8: Det är ju som vanligt väldigt mycket sista minuten bokningar under somrarna. Och mycket folk, ja.
9: Är det några som är vanligare än andra?
8: Ja, alltså det är ju väldigt vanligt med att norskar kommer hit under somrarna. Det är lite billigare att resa här för dem. Men annars mycket resenärer från andra länder och ja, lite blandat.
7: Tillväxtverkets officiella statistik bekräftar den uppåtgående turisttrenden. Antalet hotellnätter under juni och juli blev fler i framförallt storstäderna, men ökningen i procent var störst i Västerbotten och Norrbotten. Thomas Jakobsson på Visita.
6: Vi har sålt fler hotellrum än vad vi någonsin har gjort, och inte minst då drivet av utländsk turism.
7: Då är det norrmännen som står för den stora andelen.
6: Ja, ökningen drivs främst av norrmän. De har ökat sina gästnätter med över 30%. Så att det är en ganska anmärkningsvärd utveckling. Det har vi aldrig sett förut.
7: Vad ligger bakom det här? Alltså, vad tror du?
6: En stor anledning är att vi har bland Europas lägsta bränslepriser. Sen så har vi en allmän konjunkturåterhämtning. Och en förstärkning av köpkraften och dessutom en ganska gynnsam

0: gynnsam valutautveckling.
1: Reportrar var Anders Hjelmin och Erika Sundén. Nu till Thailand där turismen drabbats hårt av Irankriget. Men nu har det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln anlänt därifrån. Och när 5000 ur besättningen går i land hoppas man på ett rejält lyft lokalt.
2: Marinkårssoldater med snaggat hår och mustascher vandrar genom neonljuset på Pattayas gågata. Över ingången till gatan hänger en stor bildskärm som välkomnar den amerikanska besättningen. Från staden är förväntningarna på besöket höga. Pattayas borgmästare har sagt att han räknar med motsvarande 30 miljoner kronor i extra inkomster. På rockpubben Hot Tuna berättar ägaren Ek att han hyrt in musiker som ska spela amerikanska rockklassiker.
3: We have many American style songs for support them.
2: Ek säger att turismen rasat rejält det här året, mycket på grund av kriget i Mellanöstern.
3: The war is a big problem. And then the ticket fry, sometimes the price really high.
2: Kriget har mycket riktigt lett till att tiotusentals flygningar ställts in eller försenats, till dyrare flygbränsle och högre biljettpriser, och bidrog till att Thailand fick sänka sitt besökarmål med 4 miljoner turister för det här året. Axel Kronholm, Pattaya.
1: Vi tittar på börstavlorna. Tokyo-börsen har gått ner 0,6% nu på morgonen. Shanghai har gått upp 0,1% medan Hongkong är ner 0,2%. USA igår stängde Nasdaq upp 0,5% medan Dow Jones steg 0,6%. Stockholmsbörsen backade 0,7%. En dollar 9 kronor och 61 öre. En euro kostar 11 kronor och 15 öre.
4: Och då har också Stefan Nordberg tagit plats i studion. Vi ska få nyheter från Vetenskapsradion.
5: Och Ozempic och Wegovy som innehåller substansen semaglutid används både som läkemedel mot typ 2-diabetes och för att gå ner i vikt. Nu har forskare sett att möss som fick samma substans, ja, de levde längre.
6: Semaglutid då, eller sån här GLP-1-receptorhämmare är ju ett läkemedel som har varit väldigt ropet på senaste tiden.
7: Sara Hägg är docent i molekylär epidemiologi vid Karolinska institutet och har läst den nya studien som publicerats i tidskriften Nature.
6: Det finns en större frågeställning i fältet att är det här också en typ av läkemedel som påverkar åldrandet i och med att det verkar slå så brett mot så många olika typer av hälsotillstånd och sjukdomar.
7: Ja, kan semaglutid, den aktiva substansen i bland annat viktläkemedel, bromsa biologiskt åldrande? Forskarna testade den hypotesen på möss, rättare sagt vuxna honmöss. Under ett antal månader fick en grupp en behandling varje dag med semaglutid och en annan kontrollgrupp fick placebo. Och de såg alltså att mössen som fått semaglutid, de levde längre, i genomsnitt i 834 dagar jämfört med kontrollgruppen som levde i 742 dagar. En förklaring, tror forskarna, handlar om att mössen som fick semaglutid gick ner i vikt och att det i sig främjade hälsan. I olika tester orkade de till exempel springa längre jämfört med mössen som åt som vanligt. Men forskarna såg också att semaglutidbehandlingen verkade motverka det molekylära åldrandet i mössens celler. Studien är dock liten, säger Sara Hägg, och gjord på möss.
6: Det säger egentligen inte så mycket om hur det här hade fungerat på människor. Även om rent mekanistiskt så ger det ju ledtrådar såklart. Man ska nog ändå vara försiktig med att dra för stora slutsatser av det.
5: Reporter Jonna Westin. Idag så är det en stor dag för fans av rymdsonden Beppe Colombo som nu nästan är framme vid Merkurius. I snart 8 år så har den varit på väg och i eftermiddag så ska den kopplas loss från den transportmodul som har tagit den ända dit. Beppe Colombo består egentligen av 2 rymdfarkoster. En från den europeiska rymdorganisationen ESA och en från den japanska motsvarigheten. De ska sitta ihop tills de närmar sig planeten ännu mer i december och då skiljas åt. Och ett syfte med Beppe Colombo är att studera planetens magnetfält som är några hundra gånger svagare än jordens.
4: Tidigare i morse så kunde ni höra vår internationella korrespondent Daniel Alling rapportera från NATOs östra gräns i Suwałki i Polen där försvaret nu trappas upp. Tyskland pekar ut Ryssland för att ligga bakom den explosiva drönaren på Leipzigs flygplats i augusti. Och de här intensifierade ryska hybridattackerna mot Europa där Ryssland försöker sabotera eller påverka utan att eskalera till en väpnad konflikt. Hur påverkar det Sveriges säkerhet? Det ska vi prata om nu med Thomas Nilsson som är chef för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST. God morgon och välkommen.
8: God morgon.
4: Ja, hur bedömer ni det svenska säkerhetsläget just nu?
8: Säkerhetsläget är ju i stort sett som vi tidigare har redovisat och berättat om. Ryssland bedriver en hybridkrigföring mot oss i väst och det inkluderar naturligtvis även Sverige. Det väpnade hotet, alltså ett omedelbart ryskt militärt hot, där ligger vi kvar och bedömer. Det finns inget överhängande hot på kort sikt, utan det som vi har nu sett som följer tydligt mönster, det är att Ryssland har eskalerat och uppträder mer vårdslöst, bland annat med sin hybridkrigföring. Och händelsen i Leipzig är ju ett bra exempel på detta.
4: Mm. Ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, han sa igår att det inte går att utesluta en liknande attack mot Sverige. Hur bedömer du den risken då?
8: Nej, jag delar den bilden och det är något som vi har konstaterat innan. Vår bedömning är ju att det finns ett högt hot mot vårt stöd till Ukraina. En 4 på en 5-gradig skala. Då har vi haft ett tag och det är kvar står. Sverige är ju ett land som väldigt tydligt stöttar vår partner Ukraina på olika sätt. Och det innebär att Ryssland starkt ogillar och vill att vi i väst ska sluta stödja Ukraina så att man kan nå sina mål med Ukraina. Och därför är det som så att vi kan inte utesluta att liknande händelser skulle kunna inträffa även mot oss.
4: Igår så berättade den danska säkerhetsunderrättelsetjänsten att Ryssland förbereder konkreta sabotageaktioner mot landets försvarsindustri med kopplingar till Danmarks militära stöd till Ukraina. Med tanke på det du just sa, ser ni liknande hot mot Sverige?
8: Nej, jag vill inte kommentera. Jag har också sett här på morgonen de danska uppgifterna. Men jag tycker det speglar det jag sa alldeles nyss. Att det finns ett hot mot den här verksamheten som vi är väl medvetna om. Och det är berörda myndigheter. Men också framförallt näringslivet. De företag som sysslar med och genomför det här stödet. Så det är ett hot som är rejält som vi jobbar för att hantera hela tiden.
4: Och den här skarpladdade drönaren i Leipzig var ju en så kallad högintensiv attack. De ryska attackerna mot Sverige har du beskrivit som lågintensiva. Vad bedömer du skälet till att Ryssland riktar in en sån här högintensiv attack mot just Tyskland?
8: Det vi har sett att vi kan inte utesluta att även Sverige skulle kunna bli en måltavla. Men vi uppfattar inte hittills att vi är kanske en primär måltavla för Ryssland i det här avseendet. Utan det är ju våra allierade Tyskland, Polen och de baltiska staterna. Och där har vi också sett en rad händelser. Detta är ju inte den första. Vi minns alla förra året med en sprängning av en järnväg i Polen som kunde också fått mycket allvarliga konsekvenser. Och vi har andra verksamheter som det har rapporterats om, mordplaner på företagsledare i Tyskland etc. Så att det finns, men vi tror ju också att man måste sätta det i ett sammanhang. All hybridkrigföring måste sättas i ett större sammanhang. Vad vill man uppnå? Och jag kan inte utesluta utan att man läser sina motståndare från Moskva och vi har ju ett stundande val i Tyskland och det kan naturligtvis vara saker som man vill påverka. Man vill skapa en osäkerhet i det här fallet bland tyska befolkningen men också brett i Europa.
4: Mm. Sverige är ju då framförallt drabbat av cyberanfall och påverkansoperationer så här långt i alla fall. Hur väl skyddade är vi mot det?
8: Nej, men vi har ju stärkt vårt försvar om vi tittar på cybersäkerhet. Vi har ett nationellt cybersäkerhetscentra nu som en del av Försvarets radioanstalt. Alla myndigheter, många företag jobbar ju med, för att detta är en rejäl hotbild som vi alla måste hantera dagligen och stundligen. Så där blir vi bättre och bättre. Men det är ju någonting som man aldrig blir klar med. Man måste hela tiden utveckla. Motståndarna utvecklar sina metoder, det kommer ny teknik, nya metoder, så det måste man jobba med. Sen är det ju som så att vi tittar ju också mot det som skulle kunna vara händelser som Leipzig, kanske mer fysiska hot, intrångsförsök, sabotage. Allt det där ligger ju i de myndigheterna som har de ansvariga, både säkerhetspolisen och polisen är ju naturligtvis viktiga aktörer.
4: Men vilka åtgärder har vidtagits i Sverige för att skydda oss mot drönare då?
8: Det finns ju, och vi har ju haft exempel, om vi tittar på förmågan i Försvarsmakten så utvecklas den ständigt. Vi minns alla när det var ett hot mot EUs toppmöte i Köpenhamn. Då stöttade Försvarsmakten på dansk begäran med teknisk utrustning, förmågor som hjälper till att kunna hantera drönare. Vi hade händelsen när det franska fartyget Charles de Gaulle utanför Malmö, där vi hade en drönare som vi kunde koppla till ett ryskt fartyg där också Försvarsmakten agerade. Men det finns även andra delar, så att vi utvecklar hela tiden vår förmåga, för det här är ett hot som vi tyvärr måste leva med framöver.
4: Så tror ni på Must att antalet högintensiva attacker mot NATO och EU kommer bli fler?
8: Det finns en risk att, mycket beroende på vad som händer i Ryssland, hur kriget i Ukraina går, att Ryssland väljer att fortsätta eskalera detta. Men vi kan aldrig utesluta, vi måste ständigt vara beredda att kunna agera och kunna skydda svenska intresse och vår säkerhet.
4: Så vad är er främsta prioritet nu då?
8: Vår prioritet, om vi tittar på det som vi måste fokusera på, då följer vi såklart Ryssland. Vad Ryssland gör, hur Ryssland bygger upp sin förmåga. Vi har vår uppgift att vi ska kunna förvarna överbefälhavaren och regeringen om säkerhetsläget försämras ytterligare, om det ytterst skulle uppstå ett väpnat hot mot Sverige. Allt det där jobbar vi med när det gäller underrättelsetjänsten. Och sen ett exempel, jag sitter här hos dig idag, vi delger och berättar om kunskap. Så vi får upp kunskapen ännu högre i Sverige, för det är då vi också skapar motståndskraft.
4: Vi var ju på plats vid NATOs östra gräns tidigare i morse, där NATO nu bygger befästningar och barriärer. Det rapporterade vår internationella korrespondent Daniel Alling. Vad betyder det NATO gör där för säkerheten här i Sverige?
8: Ja, det ökar ju såklart säkerheten. Vi är NATO. Vi är en del i NATOs operativa planering. Vi utvecklar våra förmågor inom ramen för NATO. Det innebär ju också att det där är ju ett resultat av att Ryssland väldigt tydligt, inte minst i samband med att Sverige och Finland blev medlemmar i NATO, menar på att man skulle öka sina militära förmågor mot gränsen till NATO. Och det är någonting som Ryssland och Moskva pratar ideligen om. Än så länge har de inte haft full kraft, för de är bundna i kriget i Ukraina. Men vi måste vara beredda och vi måste kunna avskräcka Ryssland. Det är ju det som våra åtgärder inom ramen för NATOs försvarsplanering syftar till.
4: Men att vi då, Sverige, formellt sett befinner oss i fred samtidigt som vi och våra allierade utsätts för hybridangrepp. Vilka utmaningar skapar det för den militära verksamheten?
8: Nej, men det handlar mycket om det som är viktigt. Ett, man måste förstå och kunna se situationen, alltså en lägesbild och bedömningar framåt som bland annat vi jobbar med. Det är en viktig del. Men sen måste man kunna agera i stunden. Man måste kunna leda och bestämma hur man ska agera. Det är väldigt viktigt att vi agerar mot Ryssland. Det är ett språk som Ryssland förstår. Men det innebär ju också att det måste finnas politiska mandat. Det måste finnas mandat att vi ska kunna agera. Och det har vi i Sverige. Vi kan ingripa i de situationerna där vårt territorium exempelvis överträds.
4: Tack så mycket, Thomas Nilsson, chef för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must. Och rapporten från NATOs östra gräns som vi fick tidigare i morse, den hittar ni på vår sajt. Nu blir det mer kulturpolitik i Kulturnytt, Viveka Blad.
9: Ja, vi ska fortsätta höra partiledarna om kulturens betydelse och roll i samhället i en serie intervjuer vi kallar Kultursyn med partiledaren. Idag är det Liberalernas partiledare Simona Moamsson som menar att det är en del av kulturens uppgift att ge rum åt konflikt. Men
10: ta diskussionen om gangsterrap. Så tycker jag att det är ett exempel på där ibland vi alla, det blir väldigt mycket misstolkande av varandra. Jag tänker att det kanske finns en poäng med att säga att när det offentliga ska bjuda in till ett kulturkalas i en stad, att man kanske inte med statliga pengar eller kommunala pengar ska vara med och sprida sån musik. Men det är ju inte samma sak som att alltså, och de olika streamingplattformarna får göra vad de vill. Jag tänker att det finns ju också en skiljelinje. Ibland blir det väldigt enkelt att om man som politiker har en princip å ena sidan så hårdrar man det väldigt mycket, tycker jag.
11: På on that note, ska en konstnär få kunna göra vilken konst som helst och ändå kunna få statliga bidrag?
10: Den var svår. Jag tycker inte att det är så enkel fråga. Och jag tror att det beror väldigt mycket på vad som är syftet. Varför ger man bidraget? Är syftet att du ska provocera, tänka utanför boxen, eller är syftet att du ska vara med och bygga gemenskap? Alltså, vi har ju olika sådana bidrag som bidrar till olika sätt. Jag tycker att vi ska fokusera på när vi har möjlighet att prioritera vad våra pengar ska gå till när det gäller kulturen, tycker jag att det ska gå till barn. Jag tycker att det ska gå till läsning.
9: Hela Rasmus Grossins intervju med Liberalernas Simona Moamsson hör du i P1 Kultur efter klockan ett och nu i appen Sveriges Radio. Cilla Neumann har i sina böcker ofta kretsat kring familjerelationer. I nya romanen Juni natt blir aldrig av återvänder hon till en välbekant scen i litteraturen Lina Kalmteg har läst.
12: Sommarhuset, gärna med havsskvalp och kvittrande fåglar, är en ofta använd skådeplats i litteraturen. För alla barndomsminnena, ljusa och mörka, men också för påminnelsen om livet som gott. Där utspelade sig Cilla Naumanns förra roman Skäret. Och där befinner sig huvudpersonen i nya romanen Juni natt blir aldrig av. Paula har lämnat livet i stan, sin professur i statsvetenskap, sin lägenhet och hela sitt sociala sammanhang för att isolera sig i sommarhuset. Hon vill bryta med allt, utom med dottern Josefin som inte hör av sig. Utlösande för sammanbrottet är en AI-skapad film där en ung manlig regissör brutalt återskapat hennes mamma, en mytomspunnen skådespelerska som dog när Paula var liten. Paula vill odla jorden, bli självförsörjande, men en dag ger hon upp en gammal trädgårdstomte. Samma tomte som hennes pappa oväntat kom hem med när mamman hade dött. Tomtens lysande ögon, stela flin och maskarna som krälar i den är så läskigt att man helst ska läsa den här boken i dagsljus. Och kring tomten lastas ämnen som föräldraskap, pandemin, klimatångest, AI, världens allmänna förfall. Och det blir lite mycket att ta in, men Cilla Naumann får samtidigt säkert berättelsen framåt. Och trots den välanvända miljön, alltså sommarhuset, och trots att hon än en gång gräver i förträngda barndomsminnen, är det här en lite ny Cilla Naumann. Hon är mer dystopisk och mer av en nutidskommentator. Men hon fortsätter att vara en av mina lågmälda favoriter med sitt pålitligt eleganta språk. Och den där djupt obehagliga trädgårdstomten och allt den utlöser finns kvar i mig långt efter att boken är slut.
9: Lina Kalmteg recenserade. Mamma, under 1960-talet så turnerade artisterna Cornelis Vreeswijk och Siw Malmkvist i svenska folkparkerna. Och nu får Siw Malmkvist årets Cornelispris på 1 miljon kronor. Han var gullig och rar, men jag tyckte inte om att han drack, säger Siw Malmkvist till TT. 1987 dog Vreeswijk utblottad. Men intäkterna från hans musik har byggt upp priset som nu är ett av Nordens största. tillbaka till dig, Pia.
4: Vad har psykoanalysens fader Sigmund Freud, den svenska fotbollsstjärnan Nilla Fischer och ytterligare 1,5 miljoner svenskar gemensamt? Jo, huvudvärken från helvetet, migrän. Men hur är det att ha migrän? Vad kan trigga ett anfall och finns det någon behandling som funkar? Ja, det här får vi svar på i nya SVT-dokumentären Sanningen om Sveriges huvudvärk. Och i studion här nu, Johan Bergendorf, vetenskapsreporter på SVT som gjort dokumentären. God morgon och välkommen.
13: God morgon.
4: Om vi börjar med vad migrän är för någonting.
13: Ja, det är en neurologisk sjukdom som är ärftlig. Och som du sa, det brukar ju vara att man har en helvetisk huvudvärk. Man kan också bli illamående och kräkas. Och det är 1,5 miljon svenskar som har det. Det drabbar 2/3 kvinnor, men 1/3 män. Och generna är viktiga, men det finns också andra faktorer som kan utlösa migränen.
4: Hur börjar ett anfall?
13: Det brukar faktiskt, har man sett nu i magnetkameraundersökningar, börja innan man känner den här huvudvärken. Och man kan se att saker och ting händer i hjärnan, man vet fortfarande inte exakt vad. Man blir också mycket känsligare för ljud och ljus i de här förfaserna. Och sen så kommer de här starka smärtsignalerna och också att man kan få aura, i alla fall vissa får det, att man får synrubbningar och att man kan få stickningar och alla möjliga sådana fenomen. Och sen kommer då det här enorma huvudvärken som kan hålla i sig i timmar, i värsta fall i dagar. Och det finns ju de som har kronisk migrän, och det är säkert minst 100 000 svenskar som alltså har det här nästan dagligen varje månad.
4: Och det finns ju vissa föreställningar om vad som utlöser ett migränanfall. Vad är falskt och vad är sant?
13: Jag hade hört tidigare till exempel att man skulle akta sig för rödvin och ost och choklad. Det där har vi tittat på.
4: Kombinationen eller?
13: Ja, kanske var och en för sig. Men för många som har migrän har vittnat om att när man har satt sig på fredagskvällen och kanske tagit ett glas rött och ätit en bit ost, så har den här huvudvärken kommit. Det har man inte i experiment i alla fall sen kunnat upprepa när man har matat folk som har migrän. Det har liksom inte satt igång anfall. Det mest sannolika är istället att när man sitter där på fredagskvällen, då har man haft en stressig vecka framför sig eller bakom sig snarare, och man andas ut, och då kommer migrän. Man vet att stress, och snarare när man då slappnar av från stress, verkar utlösa migrän. Så det är i alla fall sant, men det där med choklad och vin och ost, det är snarare en myt. En annan sak som man vet säkert är att mens hos kvinnor har ett starkt samband med migrän, och sen också sömnbrist är också en ganska välbelagd trigger så att säga.
4: Den har ju funnits länge, den här huvudvärken, även i egyptierna led. Hur har man försökt bota migrän genom tiderna?
13: Ja, så förstås knasiga sätt som vi berättar om i programmet. Allt från att lägga en krokodil på huvudet. Romarna hade elektriska fiskar de testade med. Åderlåtning förstås, som funkar jättedåligt mot allt. Så det har man famlat genom århundradena. Men nu börjar det finnas effektiva läkemedel som hjälper på de allra flesta. Och där också svenska forskare har bidragit till den senaste typen av läkemedel som hjälper på de allra flesta, men de är fortfarande ganska dyra. Så att man börjar komma migränen på spåren, men det finns fortfarande en hel del också som man inte riktigt förstår.
4: Mm. Och det är ju både svårt och dyrt att få behandling, men klart värt för Elinor som vi får träffa i programmet och som har haft kronisk migrän sedan hon var tonåring.
14: Jag hade alltså säkert 80% frånvaro i skolan. Det har ju tagit delar av mitt liv som jag aldrig kommer få tillbaka. Som tonåring så har du ju problem som det är. Och dina enda problem ska vara typ, tycker den här killen om mig? Men sen så handlar istället om, alltså lite kampen att överleva.
4: Johan Bergendorf som har gjort den här dokumentären om migrän. Nu har i alla fall Elinor fått hjälp.
13: Just det. Hon försökte i den vanliga skattefinansierade sjukvården, tyckte inte att hon fick hjälp, och det är ganska många som har migrän som vittnar om det. Så hon hittade till slut en privat klinik där hon mer får betala ur egen ficka. Och det är väl också det som den här undersökningen vi har gjort och tittat på Socialstyrelsens statistik visar, att det finns klara brister. Det är för få som får diagnosen och det är för få som får effektiv behandling. Och det skiljer jättemycket var man bor. Det skiljer flera 100% mellan olika regioner. Har man tur och bor i Stockholm eller Gotland så får man betydligt bättre hjälp än om man
4: har
13: hitta någon sorts världsranking. Men när jag pratar med experter så vittnar de om att Danmark och Norge generellt verkar lyckas mycket bättre än Sverige. Och det beror som det ser ut dels för att man har någon typ av nationella riktlinjer så alla vet direkt vad de ska göra när man kommer in i primärvården på vårdcentralen med huvudvärk och hur man sen ska skicka det här vidare till de svåraste fallen som ska komma till specialister. Att man har fler specialister som verkligen kan det här med huvudvärk. Det är en brist i Sverige med neurologer som speciellt tittar på det. Man har expert-

0: kontaktcentra, och man har just då sådana här riktlinjer som nu Socialstyrelsen har uppdrag av regeringen att ta fram till 2027. Vi får väl se om det då förbättrar situationen. Även Socialstyrelsen håller med om att migränvården i Sverige idag är alldeles för ojämlik.
1: Men om man har migrän på nivån lite då och då, vad kan man göra då för att hålla migränen i schack?
0: Ja, som ju är då av den här 1,5 miljonen, så är det kanske hälften som har det där någon gång ibland. Och då hjälper ju ofta bara vanliga huvudvärkstabletter och att man sover bra, äter bra och motionerar. Men för den andra halvan så ska man söka upp en vårdcentral och man ska ha gjort en huvudvärkstagbok.
1: Tack så mycket Johan Bergendorf, vetenskapsreporter på SVT, som alltså gjort dokumentären Sanningen om Sveriges huvudvärk, som kan ses på SVT Play och i SVT klockan 20.40 ikväll. Nu är det nyheter, klockan är 8, Henrik Sell.
2: I Danmark varnar säkerhetspolisen för ryska sabotageplaner. Väderfenomenet El Niño väntas fortsätta vara kraftigt under hösten. Och flera avtal har slutits mellan amerikanska oljebolag och Venezuela. Där är Ekot torsdag morgon. Danska säkerhetspolisen varnar nu för att Ryssland har konkreta planer för sabotageverksamhet i landet. Samtidigt som man i Norge beslagtagit ett ryskt fartyg.
3: Det är en intervju med tidningen Berlingske som Emil Gräsholm, chef för kontraspionage inom PET, den danska säkerhetspolisen, nu varnar för att Ryssland har långtgående och konkreta planer om att utföra sabotageaktioner i Danmark. Målet för aktionerna ska framförallt vara företag inom försvarsindustrin med kopplingar till den militära hjälpen till Ukraina. Gräsholm berättar också att Ryssland via sociala medier försöker värva danska medborgare att mot betalning utföra uppdrag åt dem. Till exempel att fotografera känsliga verksamheter eller installationer. Ett tillvägagångssätt känt från andra europeiska länder. Samtidigt har norska myndigheter beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard. Detta på begäran av det ukrainska statliga företaget Naftogaz. Naftogaz har drivit rättsliga åtgärder mot Ryssland sedan 2016 för att kräva ersättning för Moskvas expropriering av Naftogaz egendom när Ryssland annekterade Krim 2014. Det beslagtagna fartyget, professor Molchanov, ses som en del av den ersättningen. Kari Aga Myklebost, professor i rysk historia vid universitetet i Tromsö, säger till NRK att fartyget används för bland annat hybridoperationer och rysk nationalistisk propaganda. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Och i Ukraina har ett flerbostadshus i Odessa förstörts i en rysk attack, rapporterar Reuters. 8 personer ska ha skadats. Även Kiev har utsatts för ryska attacker för 7:e natten i rad, skriver Kiev Independent. Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait under natten. Militären i Kuwait skriver på X att luftförsvaret bekämpat både robot- och drönarattacker. Det finns inga uppgifter om skador. Iran har attackerat mål i flera länder i Mellanöstern de senaste dagarna som svar på amerikanska attacker mot Iran. Så ska det handla om väderfenomenet El Niño. Det kommer bli mycket kraftigt under hösten och pågå ända fram till februari, enligt en ny rapport från Meteorologiska världsorganisationen. Svåra extremväder som torka och skyfall riskerar att drabba miljontals människor runt om i världen, enligt Ola Kalén, expert på havsklimat vid SMHI.
4: Grunden till att det här kommer bli så väldigt illa nu, det är ju den fortgående klimatuppvärmningen som mänskligheten har orsakat. Och sen kommer El Niño här som en extra boost och gör det här ännu värre när de kombineras tillsammans nu på ett olyckligt sätt här.
5: Väderfenomenet El Niño kommer med några års mellanrum och kännetecknas av förhöjda temperaturer i centrala Stilla havet. Under sommaren har de ökat exceptionellt mycket till mer än 2,5 grader över det vanliga. Och de 15 vädercenter runt om i världen som den nya prognosen utgår från har aldrig varit så samstämmiga som nu, enligt Meteorologiska världsorganisationen.
4: Vi är nog väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950. Då. Det är hög sannolikhet för att det kommer ske då.
5: Som en konsekvens så riskerar miljontals människor i Sydamerika, Afrika och Sydasien på olika sätt drabbas av svår torka och skyfall som förstör skördar och tillgången till mat, men också av värmeböljor och stormar som även riskerar människoliv. I Sri Lanka så larmar tiotusentals redan nu om vattenbrist, där bunden Ratnayake tvingas tvätta sig i samma vattenhål som kor och bufflar dricker ur. De stora effekterna väntas mot slutet av året. Länderna i frontlinjen förbereder sig nu samtidigt som väderorganisationerna är på tårna och gör en rekordstor mobiliseringsinsats för att kunna varna i tid och rädda liv och egendom enligt WMO. Ola Kalén på SMHI igen.
4: Och det är för att man i tid kan säkra tillgång till vatten, livsmedel och beredskap för sjukvård och annat. Man vill ju komma med en tidig varning här så att man är redo innan katastrofen händer.
2: Ola Kalén på SMHI, reporter Dimitri Lennartsson och Sydasien-korrespondent Naila Salim. Nu till Sverige. I närmare 80 kommuner kan det bli aktuellt att lägga ner skolor de kommande åren på grund av minskade barnkullar, visar en enkät från Ekot. I småländska Nybro bor Åsa Wallström. Hon ser stora risker med planerna på att lägga ner högstadiet på hennes barns skola.
6: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
7: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Eleverna där kommer då erbjuda skolskjuts de knappa 3 milen till centralorten Nybro, och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
8: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Och det smärtar naturligtvis, men det är så verkligheten ser ut.
7: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
9: Vi har alla förutsättningar för det.
10: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar. Även i Kristinehamn är det här aktuellt. I vinter ska förvaltningen lämna förslag på vad som ska avvecklas i såväl tätorten som på landsbygden. Det är nog bland de svåraste besluten vi har att fatta, säger skolchefen Jonas Bergman Wallin.
11: Samtidigt så har vi en elevminskning som gör att om ett antal år så har vi ungefär 35% överkapacitet i våra lokaler. Den hyran ska också betalas via skolbudgeten då, som samtidigt krymper med tanke på att vi har färre barn.
2: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Samma dag som skolattacken på Brinellskolan i Fagersta hade skolans nyligen installerade övervakningskameror slagits på för första gången. Kamerorna blev till stor hjälp under polisens insats under rådet då en 17-årig flicka dödades och 3 pojkar skadades. Johannes Holl är tillförordnad skolchef i Fagersta.
12: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
13: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång, men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjell Modin.
14: Dels under det akuta skedet, men även i utredningsskedet. Sen vad som har framkommit från den kameraövervakningen kan jag inte kommentera, men det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
15: Tillförordnade skolchefen Johannes Holl berättar att kommunen hade velat sätta upp övervakningskameror inne på Brinellskolan under en längre tid. Först sökte man tillstånd hos länsstyrelsen, men när tillståndsplikten för kameraövervakning avskaffades förra våren blev det istället en process internt inom kommunen att utreda förutsättningarna för övervakningen.
12: Men nu hade vi kamerorna varit inköpta och nu fick vi möjlighet att installera dem.
13: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
12: Vi har börjat diskutera frågan, men vi har inte kommit fram till några klara besked. Vi vill se hur allt det här utreder sig nu, också med utredningsarbetet av den här händelsen och hur vi behöver tänka framåt.
15: Efter skoldådet i Fagersta har regeringen bestämt sig för att skjuta till mer pengar till säkerhetshöjande åtgärder i skolor. Under torsdagen väntas regeringen fatta beslut om ett riktat statsbidrag på 100 miljoner kronor.
2: Reportrar Julia Frost-Nylén och Joel Wendle, P4 Västmanland. I Kungsbacka kommun omkom en kvinna igår kväll efter en allvarlig dykolycka. Kvinnan hade tillsammans med en man gett sig ut och under dykturen gick något fel och kvinnan kom upp till ytan medvetslös. Hon fördes med ambulans till sjukhus men hennes liv gick inte att rädda. Det finns många frågetecken kopplat till planerna på att etablera ny kärnkraft i bland annat Valdemarsvik. Till exempel vilka reaktorer som ska användas och vilket företag som ska bygga och driva kärnkraftverket. Bolaget bakom planerna, Kärnfull Nexts idé, är att starta nya projekt och sälja dem vidare, säger företagets vd Christian Sjölander.
16: Vi siktar in oss på det tidiga projektutvecklingsarbetet där man går från idé till någonting som börjar närma sig redo att bygga.
17: Kärnfull Next bildades för 4 år sedan och startade snabbt projekt i Karlshamn, Motala, Valdemarsvik och Västervik. I våras skickade bolaget in en första ansökan för ny kärnkraft på 50 år för ett nytt kärnkraftverk i Valdemarsvik. De har sökt enligt den nya tillståndsprocessen där regeringen och kommunen ska ge besked i tidigt skede. Det är oklart vilka reaktorer som ska användas förutom att det rör sig om 4-6 små modulära reaktorer, SMR, som inte finns i produktionen. Och det är oklart vilket bolag som ska bygga och driva kärnkraftverket. Kommunen kan behöva svara ja eller nej till planerna, kanske redan i början av nästa år. Det sätter kommunen i en svår sits, säger Thomas Kåberger, professor i industriell energipolicy på Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.
18: De osäkerheter som finns här, de är väldigt stora och det här med vem som ska vara huvudman i olika skeden, det är ju viktigt eftersom det här att både bygga och driva ett kärnkraftverk är ju någonting som kräver väldigt mycket teknisk kunskap och förståelse för de risker man måste klara av att hantera.
17: Christian Sjölander säger att bolagets ansökan är tillräckligt bra och han pekar på det faktum att det inte finns någon tidigare ansökan för ny kärnkraft enligt den nya tillståndsprocessen.
16: Den här processen har aldrig använts i Sverige innan. Vi var den första sökanden på 50 år på en ny förläggningsplats i Sverige. Och självklart är det ju utmanande när det inte finns någon satt praxis för att göra det här.
2: Reporter Daniel Värjö. I Thailand har nu 5000 sjömän på ett amerikanskt hangarfartyg fått hoppa i land i Pattaya efter mer än 280 dagar till sjöss. Och staden hoppas soldaterna ska bidra till ett ekonomiskt lyft.
10: Marinkårssoldater med snaggat hår och mustascher vandrar genom neonljuset på Pattayas gågata. Gatuförsäljare rycker i dem och viftar med menyer som erbjuder sexshower och erotisk massage. Över ingången till gatan hänger en storbildsskärm som välkomnar den amerikanska besättningen från hangarfartyget USS Abraham Lincoln. Från staden är förväntningarna på besöket höga. Pattayas borgmästare har sagt att han räknar med motsvarande 30 miljoner kronor i extra inkomster. På rockpubben Hot Tuna berättar ägaren Ek att han hyrt in musiker som ska spela amerikanska rockklassiker.
19: Like a special for the band, we have many American style songs to support them.
10: Ek har drivit den här pubben sedan 1998 och säger att turismen rasat rejält det här året, mycket på grund av kriget i Mellanöstern.
19: Business going down about 70%. The war is a big problem. And then the ticket fry, sometimes the price really high.
10: Kriget har mycket riktigt lett till att tiotusentals flygningar ställts in eller försenats, till dyrare flygbränsle och högre biljettpriser, och bidrog till att Thailand fick sänka sitt besökarmål med 4 miljoner turister för det här året. Samma konflikt som just nu fyller Pattayas gator med amerikanska sjömän har alltså också hållit många europeiska turister borta. Ek är i alla fall glad för de extra gästerna från besättningen, men konstaterar att de kanske spenderat ännu mer om de inte var tvungna att ta sig tillbaka till fartyget om natten.
19: They leave early before midnight.
20: They don't stay late?
19: No, no. Gotta go back to ship.
10: Axel Kronholm, Pattaya.
2: Som väderprognos idag får Götaland mulet med regn och skurar. Svealand får övervägande soligt väder. I Dalarna och södra Norrland moln varvat med en del sol och regnskurar. I norra Norrland halvklart till mulet och skurar. Temperatur 15-20 grader. I fjällen något svalare. Det sätter jag punkt på Ekot här. Tillbaka till dig, Pia.
1: Och det ska handla om ett kärt gammalt ljud, välkänt för alla P4s lyssnare, den så kallade akuttutan från trafikredaktionen. Ja, så låter det när trafikredaktionen bryter sändningarna för att informera om olyckor eller akuta händelser i trafiken. Och förra året så togs den först bort av cheferna på P4, men efter en folkstorm så återinfördes den. Och nu, ett drygt år senare, så har Sveriges Radio valt att varumärkesskydda tutan hos Patent- och registreringsverket. Och i studion med mig nu, Simon Karlsson, medarbetare på Sveriges Radio, bland annat på trafikredaktionen. God morgon.
21: God morgon.
1: Du var ju i den här studion och pratade när tutan togs bort och när den kom tillbaka. Hur reagerade du när du hörde att tutan nu har varumärkesskyddats?
21: Jag blev varm inombords. Jag tyckte det kändes högtidligt och att det betyder att det är någonting som Sveriges Radio nu värderar väldigt högt, högre än någonsin kanske.
1: Christian Rauch, som är marknadschef på Sveriges Radio, han skriver i en kommentar till P1 Morgon, citat: "I en tid där det är enklare än någonsin förr att skapa ljud och signaturer vill vi ha ett tydligt skydd som gör att just den här signalen alltid går att lita på." Simon, vad är det man vill skydda här?
21: Ja, det är inte ljudet i sig, utan det är det som ligger bakom ljudet. Det handlar ju om viktig information. En akut händelse på en väg som kan drabba väldigt många. När den här signalen ljuder, då ska man lyssna. Så att det här handlar ju om ett förtroende Sveriges Radio har när man sänder ut det här ljudet. Och därför är det också viktigt att man värnar om ljudet och det som kommer efter att man hör den här tutan.
1: Mm. I början av juni förra året så beslutade radion att den skulle försvinna ur etern, som jag sa. Men lyssnarna protesterade. Kan du påminna oss om turerna?
21: Ja, det var ju spännande dagar här i radiohuset. Det kom ju för mig och många av mina kollegor som en chock, och även för publiken, att den skulle bort. Och sen, ja, då var det ju bara att anpassa sig. Den skulle tas bort, ersättas av en annan jingle. Och man skulle då gå från ha två olika signaturer, en akut och en servicejingle, till att ha då bara en och samma. Och därmed skulle den här akuttutan bort. Men det gick ju inte så många veckor, utan reaktionerna blev så kraftiga från publiken. Jag snackade med mina vänner på Lyssnaservice, Harriet och Pernilla och company. De fick in jättemycket reaktioner och kvällstidningarna skrev om detta. Det blev ju helt galet, alltså, hur många som reagerade från publikens sida. Att oj, va? Varför ska ni ta bort den? Det här är ju så bra.
1: Ja, varför skulle den bort, vet du det?
21: Ja, men man ville ju göra om ljudpaketet på P4, att det skulle vara mer en mer enhetlig ljudprofil var ju argumentet. Och då tyckte man, vad jag tolkade som, att den här akuttutan inte passade in i det paketet. Och man ville modernisera.
1: Men den kom ju då tillbaka på midsommar. Hade det att göra med de här lyssnarprotesterna, eller?
21: Ja, det hade det. Och att man då närmade sig en stor trafikhelg, midsommar, mycket bilar ute på vägarna. Och det här ljudet vill man ju nå ut med, för att det är ett ljud som folk känner till. Och när reaktionerna blev så kraftiga, då hade Sveriges Radio inget alternativ och då fick man backa.
1: Så om det då blev en ilsken folkstorm när akuttutan togs bort, Hur blev reaktionerna från lyssnarna när den kom tillbaka?
21: Ja, det blev ju en på nytt födelse, en ny renässans för akuttutan, och den blev hyllad ända till kyrkan, Växjö domkyrka till exempel. Vi kan väl höra hur det lät.
1: Ja.
21: Ja, men det
1: hur kommer det sig att de gjorde det här i Växjö domkyrka?
21: Ja, men för att hylla den. Nu får man sträcka på sig. Det här är, när man hör det här ljudet, då ska man lyssna när man sitter i bilen. För det kan vara någonting som kan rädda din bilresa och som kan hjälpa väldigt många andra. Den här akuttutan som skapades av Costa Apetrea för över 30 år sedan på syntblås, ett akord. Att den har fått en sån folkkär plats är ju helt fantastiskt, och att den nu då också är varumärkesskyddad hos Patent- och registreringsverket är ju fantastiskt.
1: Mm. Så nu är den här för att stanna?
21: Det är den. Den har blivit adlad kan man säga, och trafikrapporterna dubbade till riddare.
1: Mm. Men om du ändå skulle försöka, så hur ska man förstå den här resan?
21: Ja, det är ju en resa som inte tar slut, utan det viktiga är ju trafikinformationen såklart. Det här är ju ett välkänt ljud, och det är ju det här är någonting som man ska ta till sig, men det viktigaste är ju trafikinformationen som alla duktiga trafikreportrar runt om i landet levererar vid akuta händelser. Mm. Så att det finns ju en trovärdighet bakom det här, och det är därför man också vill skydda det, att det här är ett ljud som vi värnar om, för att informationen som kommer när akututan klingar, det är av betydelse för väldigt många.
1: Det säger Simon Karlsson, som bland annat är trafikreporter på trafikredaktionen på Sveriges Radio. Vi kan också nämna att Ekots plingjingel, även den, är varumärkesskyddad. Och eftersom vi inte får höra den här tutan så ofta i P1, så kör vi den en gång till. Och det här är en torsdagmorgon där vi bland annat fokuserat på säkerhetsläget i Europa och Sverige. Och för en stund sedan var chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST, Thomas Nilsson, här. Och tidigare i morse fick vi rapport från vår internationella korrespondent Daniel Alling, som just nu reser runt vid NATOs östra gräns.
0: Ja, jag kom till den litauiska staden Klaipeda igår, alltså på västkusten, med färjan från Sverige. Och sen körde jag längs Kaliningrads gräns, alltså den litauiska gränsen till ryska Kaliningrad. Och där ser man att byggarbeten pågår. Man förstärker vägar, man förstärker broar. Jag körde längs gränsen och blev plötsligt upphunnen av gränspolisen, som undrade varför jag var där. Jag fick visa upp mina journalistpapper, mitt pass och mitt körkort och så vidare, för att visa att jag inte var en utländsk medborgare som hade något fuffens för sig. Så det är också ett ganska spänt läge. Men sen åkte jag vidare också till Litauens gräns mot Belarus, och där pågår också tydliga förstärkningsarbeten av vägar, av broar och så vidare. Och sen ska jag imorgon också se hur Polen bygger en de facto försvarsmur österut längs NATOs östra flank, längs sin gräns mot Belarus. Alltså rent ut sagt då, fysiska hinder för att förhindra en invasion österifrån. Och en sån försvarslinje byggs också längs de baltiska gränserna, och de kopplas samman då just här i Suwałki-korridoren, som alltså anses vara så viktigt att kunna kontrollera i händelse av konflikt. Så det är så tydligt här att människorna pratar om det här och att de fysiska förberedelserna pågår om det skulle komma och om det skulle gå så långt.
1: Mm. Och de du har pratat med då, vad säger de som bor i gränsområdena?
0: Ja, alltså det är så tydligt som sagt att de här arbetena pågår, men det väcker naturligtvis olika känslor, och många tycker att det är bra att de här förberedelserna görs. Å andra sidan hade jag ett långt möte igår med en grupp människor som tycker att de här förberedelserna nästan går för långt. Det ska byggas stora skjutfält också i närheten av gränsen på Litauens sida, och de tycker att de där är helt onödiga och de förstör livsbetingelserna för dem där i området, och deras skogar tas bort och så. Litauen och de baltiska länderna är ju ganska små, va? Så det blir ganska stora ingrepp i naturen och där människor bor för de här inrättningarna. Men många är positiva, många är också lite oroliga. Och sen har det slagit mig också, jag har varit här förr också i ett privat ärende och pratade med människor då också. Det var det flera som kokade ner frågan till att tittade på mig allvarligt och säger så här: ni där i väst, kommer ni verkligen komma till vår undsättning om det skulle hända någonting? Bryr ni er verkligen om oss här i östra Europa om det verkligen skulle komma till kritan? Kommer USA, vad tror du själv? Och, ja, det där är frågor som man då får fundera på. Vad tror man själv om det, om hur solidariteten verkligen är om det skulle hända någonting? Så det här är en högst påtaglig fråga här. Å andra sidan, som man ofta måste slå fast när man kommer till sådana här områden, folk har sina liv att leva, folk lever på och det här finns där i bakgrunden mer än som det dagliga samtalsämnet hela tiden.
1: Men det här byggandet längs gränsen, hur går det till?
0: Ja, det är lite olika i olika länder beroende på hur naturen ser ut också. Det finns ju naturliga hinder i former av floder och sjöar och skogar och så, va. Men det som slår en väldigt tydligt här tycker jag, det är att det är väldigt platt på många områden. Alltså det, har du inte hinder här av olika slag, är du inte militärt förberett om det skulle bli ett krig, så om en stark fiende kommer här så är det ganska lätt att rulla in alltså västerut då, för det är väldigt platt natur och topografi och geografi vet vi spelar stor roll i, det är det vi pratar om när vi pratar om geopolitik, och i händelse av konflikt spelar ju sånt väldigt stor roll. Så det går helt enkelt till så att man bygger försvarsmurar idag. Man ska tänka sig mer det som en koordination av fysiska hinder men också tekniska hinder. Är det något som kriget i Ukraina har visat oss, så är det ju att drönare, AI, den typen av saker blir allt viktigare, och det spelar också sin roll i detta. Men man ska också på vissa platser se det som direkt fysiska hinder, alltså betongsuggor, stora betonghinder, bunkrar och så vidare som man byggde en gång inför andra världskriget, och den typen av saker byggs också nu längs NATOs östflank, och det är tydligt att se. Jag ska imorgon få se de arbetena också längs den polska gränsen till Belarus. Sen är det ju tänkt så, Pia, att om det skulle bli en konflikt så ska man då förstärka de här trupperna västerifrån. Där kommer Sverige komma i spel, där kommer Tyskland komma i spel och Polen komma i spel, så ska man förflytta trupper hit upp. Men då är det så att då behöver man ju förstärka infrastruktur här, till exempel järnvägar och vägar och sånt, och det är också väldigt tydligt här att man bygger en ny snabb spårsjärnväg till exempel mellan Baltikum för att underlätta de här transporterna i händelse av krig. Så det är väldigt många olika typer av arbete som pågår för att förbereda sig på, för alla eventualiteter som man säger.
1: Det berättade Daniel Alling, vår internationella korrespondent. Och passande nog är han också morgonens utrikeskrönikör. Så här kommer hans tankar kring att vara på resande fot och bo på hotell.
3: Suwałki, torsdag. Nästan på gränsen mellan Polen och Litauen alltså. När jag kom in på hotellrummet här sent igår kväll, trött men nöjd efter en lång dag med många mil bakom ratten och med flera spännande intervjuer, öppnade jag i förhoppning om svalkande fynd i lilla kylskåpet på hotellrummet, det som vi förr i världen brukade kalla för minibaren. Jag öppnade sakta, för jag vill inte bli besviken för snabbt, för det är så sällan det är något i dem nu för tiden. De flesta hotell har sedan länge skippat minibaren helt och hållet och har automater eller något litet utbud av klassiskt minibarsinnehåll som vattenöl, alkoholfri öl, läsk, nötter och någon chokladbit nere i lobbyn istället. Och de negativa förhoppningarna besannades. Det minimala kylskåpet var visserligen igång, men tomt. Det blev att gå till närmaste kvällsöppna lilla affär för att få tag på den där iskalla drycken jag hade bespetsat mig på. Visst, det går ju det också, men i somras på en semestertripp på Balkan så blev det precis motsatt upplevelse. Det var stekhett ute, jag hade suttit på bussen från Sarajevo till Belgrad i 6-7 timmar och kom varm och svettig fram till hotellet i den serbiska huvudstaden. Då, som igår kväll, öppnade jag minibarkylskåpets dörr långsamt. Inte heller då ville jag bli besviken, men se, kylskåpet där var fullt av ovan nämnda innehåll. Jag blev så överraskad och glad att jag till och med delade med mig av händelser på sociala medier och fick många medhållande kommentarer från andra frekventa hotellgäster. Varför kunde inte minibaren få vara kvar på hotell förresten? Är de verkligen så fel? Det är en av de många frågor jag har kring hotell efter att ha tillbringat oändligt, kanske onödigt mycket tid, men dock på jobbresor i dem. Är det så fel med bidé egentligen? På ett hotell i Sofia i Bulgarien var badrummet fortfarande utrustat med en sådan, precis som hotellet i Taiwan. Betydligt mer praktiskt än många tror. Och är det verkligen så fel, för att fortsätta uttrycka mig med morgonpasset i P3, att ha riktiga dörrar och väggar till badrum och toalett istället för de frostade

0: precis som här i Suwaukee igår kväll, på ett lagom trevligt sätt som nästan får en att känna sig som hemma. Så summa summarum, du får väl gå ändå då, ibland, utan minibar och med glasväggar till toaletten. Daniel Alling, Suwaukee, Polen.
1: Nu väntar nyheter och efter det ska vi till Nordiska museet som i 3 år samlat in spaningar. Och i den senaste samlingen berättar folk vad man tror och önskar om världen år 2173.
2: Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och vintern och väntas pågå fram till februari enligt en ny rapport från Meteorologiska världsorganisationen. El Niño kännetecknas av förhöjda temperaturer i centrala Stilla havet och väntas orsaka både torka och skyfall som påverkar miljontals människor i olika delar av världen. Den danska säkerhetspolisen larmar om att Ryssland förbereder sabotage mot Danmarks försvarsindustri. Enligt säkerhetspolisen är planerna så konkreta att hotet måste tas på allvar. Framförallt gäller varningen företag med kopplingar till Danmarks militära stöd till Ukraina. Och i Ukraina har ett flerbostadshus i Odessa förstörts i en rysk attack, rapporterar Reuters. 8 personer ska ha skadats. Även Kiev har utsatts för ryska attacker och det är för 7:e natten i rad, skriver Kiev Independent. Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait under natten. Enligt Kuwait handlar det om både robot- och drönarattacker, men det finns inga uppgifter om skador. Iran har attackerat mål i flera länder i Mellanöstern de senaste dagarna som svar på amerikanska attacker mot Iran. Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner. De närmaste 5 åren kan skolor komma att lägga ner i närmare 80 kommuner på grund av minskade barnkullar, visar en enkät från Ekot. På Brinellskolan i Fagersta hade övervakningskameror satts upp inne i skolan strax innan skolattacken och kamerorna användes för första gången just samma dag som attacken inträffade. Enligt polisen har man haft stor nytta av kamerorna i utredningsarbetet. Nu Ekonomiekot med Carl V. Andersson.
3: Först om att utrikesresorna slog rekord i augusti för 2:a månaden i rad från Sveriges största flygplats Arlanda. Resandet ökade med drygt 3% till 2,1 miljoner resenärer, vilket är runt 16 000 fler än det tidigare rekordet från augusti 2018. Det här är enligt ny statistik från Swedavia. Samtidigt har det varit en bra sommar för hotellen i Sverige. Thomas Jakobsson är chefsekonom på branschorganisationen Visita.
4: Det ser ut att ha varit en rekordsommar.
5: Ja, med färsk statistik för augusti månad så går det nu att sammanfatta hotellsommaren. Under juni, juli och augusti ökade antalet belagda hotellrum med 4% jämfört med samma period förra året enligt siffror som Visita har tagit fram. Och hotellen har också kunnat ta mer betalt. Intäkterna ökade 3 gånger så mycket med 12%. På Hotell Arctic i Luleå har receptionschef Olivia Ronkainen märkt att det har kommit mycket utländska gäster.
6: Det är ju som vanligt väldigt mycket sista minuten bokningar under somrarna. Och mycket folk, ja.
7: Är det några som är vanligare än andra?
6: Ja, så det är ju väldigt vanligt med att norskar kommer hit under somrarna. Det är lite billigare att resa här för dem. Men annars mycket resenärer från andra länder och ja, lite blandat.
5: Tillväxtverkets officiella statistik bekräftar den uppåtgående turisttrenden. Antalet hotellnätter under juni och juli blev fler i framförallt storstäderna. Men ökningen i procent var störst i Västerbotten och Norrbotten. Thomas Jakobsson på Visita.
4: Vi har sålt fler hotellrum än vad vi någonsin har gjort. Och inte minst då drivet av utländsk turism.
5: Då är det norrmännen som står för den stora andelen.
4: Ja, ökningen drivs främst av norrmän. De har ökat sina gästnätter med över 30%. Så att det är en ganska anmärkningsvärd utveckling. Det har vi aldrig sett förut.
5: Vad ligger bakom det här? Vad tror du?
4: En stor anledning är att vi har bland Europas lägsta bränslepriser. Sen så har vi en allmän konjunkturåterhämtning och en förstärkning av köpkraften och dessutom en ganska gynnsam valutautveckling.
3: Reportrar var Anders Hjelmin och Erika Sundén. Och vidare i samma ämne och till Thailand där turismen drabbats

0: hårt av Irankriget. Men nu har det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln anlänt därifrån. Och när 5000 ur besättningen går i land hoppas man på ett rejält lyft lokalt.
1: Marinkårssoldater med snaggat hår och mustascher vandrar genom neonljuset på Pattayas gågata. Över ingången till gatan hänger en storbildsskärm som välkomnar den amerikanska besättningen. Från staden är förväntningarna på besöket höga. Pattayas borgmästare har sagt att han räknar med motsvarande 30 miljoner kronor i extra inkomster. På rockpubben Hot Tuna berättar ägaren Ek att han hyrt in musiker som ska spela amerikanska rockklassiker.
2: Vi har många amerikanska style-songs för att supporta dem.
1: Ek säger att turismen rasat rejält det här året, mycket på grund av kriget i Mellanöstern.
2: The war is a big problem. And then the ticket fry, sometimes the price really high.
1: Kriget har mycket riktigt lett till att tiotusentals flygningar ställts in eller försenats, till dyrare flygbränsle och högre biljettpriser, och bidrog till att Thailand fick sänka sitt besökarmål med 4 miljoner turister för det här året. Axel Kronholm, Pattaya.
0: Och med det fortsätter P1 Morgon.
3: Från Carl B. Andersson med Ekonomi Eko till Vetenskapsradion, Stefan Norberg. Ni reder ut kopplingen mellan Mercurius och Astrid Lindgren.
4: Ja, det gör vi. Idag är det en stor dag för rymdsonden Beppe Colombo som nu nästan är framme vid just Mercurius. I snart 8 år så har den varit på väg och i eftermiddag så ska den kopplas loss från den transportmodul som har tagit den ända dit. Michiko Morocca på Institutet för rymdfysik i Uppsala är förväntansfull.
5: Ja, det är taggat, men samtidigt är det ganska oroligt.
6: Ja, det är mycket som måste funka perfekt för att den långa resan inte ska varit förgäves. Beppe Colombo består egentligen av 2 rymdfarkoster. En från den europeiska rymdorganisationen ESA och en från den japanska motsvarigheten JAXA. De ska sitta ihop tills de närmar sig planeten ännu mer i december och då skiljs åt. Men nu ska alltså båda tillsammans i ett första steg i inflygningen mot Mercurius kopplas loss från sin transportmodul. Ett syfte med Beppe Colombo är att studera planetens magnetfält som är 100 gånger svagare än jordens, berättar Michiko Morocca.
5: Det är intressant att forska hur den minimagnetosfär fungerar. Också att hur magnetiska fälten genereras.
6: Forskarna vet inte exakt hur planeters magnetfält bildas. Och Mercurius kan hjälpa oss att förstå mer, hoppas hon. Rymdfarkosterna möts av en extrem miljö full av kratrar. Där det är hett som i en pizzaugn på dagen och ner till minus 180 grader på natten. Mercurius kratrar döps efter konstnärer, författare och kompositörer. Och de svenska forskarna har gjort en lista med förslag på namn som skulle kunna ges till nya kratrar som rymdfarkosterna hittar.
5: Astrid Lindgren och flera andra konstnärer har vi listat, så vi får se hur den går till.
4: Reporter Sara Sällström. Barnkläder innehåller ofta kemikalier som inte omfattas av dagens regler kring just kemikalier och kläder. Det menar forskare vid Stockholms universitet som i en studie analyserat 60 barnplagg på den svenska marknaden. Visserligen uppfyllde samtliga plagg dagens EU-regler, men forskarna kunde också identifiera flera ämnen som inte omfattas av dessa regler. Utifrån detta så menar forskarna att vi behöver få mer kunskap om vilka kemikalier som finns i textilier och hur man hanterar dessa. Ozempic och Wegovy som innehåller substansen semaglutid används som läkemedel mot typ 2-diabetes och för att gå ner i vikt. Nu har forskare sett att möss som fick samma substans, de levde längre.
7: Semaglutid då, eller sådana GLP-1-receptorhämmare är ju ett läkemedel som har varit väldigt ropat på senaste tiden.
8: Sara Hägg är docent i molekylär epidemiologi vid Karolinska institutet och har läst den nya studien som publicerats i tidskriften Nature.
7: det finns en större frågeställning i fältet att är det här också en typ av läkemedel som påverkar åldrandet i och med att det verkar slå så brett mot så många olika typer av hälsotillstånd och sjukdomar.
8: Ja, kan semaglutid, den aktiva substansen i bland annat viktläkemedel, bromsa biologiskt åldrande? Forskarna testade den hypotesen på möss, rättare sagt vuxna honmöss. Under ett antal månader fick en grupp en behandling varje dag med semaglutid och en annan kontrollgrupp fick placebo. Och de såg alltså att mössen som fått semaglutid, de levde längre. I genomsnitt i 834 dagar jämfört med kontrollgruppen som levde i 742 dagar. En förklaring, tror forskarna, handlar om att mössen som fick semaglutid gick ner i vikt och att det i sig främjade hälsan. I olika tester orkade de till exempel springa längre jämfört med mössen som åt som vanligt. Men forskarna såg också att semaglutidbehandlingen verkade motverka det molekylära åldrandet i mössens celler. Studien är dock liten, säger Sara Hägg, och gjord på möss.
4: Reporter Jonna Westin. I Valdemarsvik så har kärnkraft blivit en valfråga. Ett nytt bolag vill bygga 4-6 små modulära reaktorer och har skickat in en första ansökan för ny kärnkraft i Sverige på 50 år. Kommunen kan behöva ge sitt besked redan i början av nästa år, men samtidigt så finns flera frågetecken som att det saknas nödvändig infrastruktur. Och hör mer om det här i Vetenskapsradion 12.09.
3: Tack för det, Stefan Nordberg. Framtiden är här, men blev den som vi tänkte oss och vad tänker vi idag om framtiden som kommer? Ja, Nordiska museet har sedan början av 1900-talet samlat in berättelser och spaningar om framtiden. I 3 år har de nu samlat in den senaste samlingen där folk får berätta vad man tror och önskar om världen år 2173. Och vår reporter Ida Jernberg Palm, du är på Nordiska museet nu och gräver i arkiven, eller?
9: Ja, precis. Jag står här i en lång korridor med rullskåp här i arkiven i Nordiska museet. Och här fylls de här hyllorna av band, alltså lådor med papper och mänskliga idéer om framtiden och lite allt möjligt. Och jag har lärt mig alltså att arkiv inte behöver vara i en källare. Och med mig här så har jag Marin Steinrud och du är arkivarie här. Vad är det som gör de här arkiven speciella?
10: Ja, men vi har ju en unik möjlighet att följa mänskligt liv genom väldigt många år. Och våra arkiv är ju fyllda av människors berättelser om hur det är att leva.
9: Och vad säger de här texterna oss idag? Är de framtiden eller kanske snarare om den tiden som de skrivits i?
10: Ja, de säger ju väldigt mycket om framtiden, men kanske mest om hur man själv lever här och nu. För hur man föreställer sig framtiden säger ju väldigt mycket om den man är själv idag.
9: Jag fattar. Och vi ska ju ta oss upp till läsesalen där du har valt ut lite exempel. Så vi kan börja röra oss uppåt här. Eller inte uppåt då eftersom vi inte är ner i en källare. Men en liten trappa är det i alla fall. Och så ska vi kika på lite exempel. Mm. Och ja, men jag undrar också, finns det en röd tråd i de här texterna? Någonting som, men tankar om framtiden oavsett när man har svarat?
10: Ja, men det finns ju helt klart en röd tråd. Och samtidigt så är ju framtid ett väldigt föränderligt begrepp. Vi kan ju tänka oss att om jag skulle fråga dig om du tänker på framtiden så skulle det vara ett helt annat svar än om man skulle fråga en 1700-talsbonde till exempel. Det måste man ju vara beredd på. Men jag tänker att den röda tråden som vi ser, eftersom vi har de här berättelserna och kan göra de liksom, jämförelserna, så är det att det finns vissa evigt mänskliga saker som återkommer. Till exempel, kommer jag hitta någon att älska? Kommer jag att bli älskad? Kommer jag kunna försörja mig? Kommer jag kunna ha barn och försörja dem? Och de sakerna kan ju kläs i olika typer av ord. Man kanske inte frågar så mycket, kommer jag kunna betala elräkningen på 1700-talet? Och det kanske är saker som vi oroar oss för idag. Men det är nästan samma saker, samma teman som återkommer.
9: Toppen. Och ja, du har ju valt ut ett exempel här från 98, om jag har förstått det rätt. Kan du berätta lite om det?
10: Ja, inför millennieskiftet så gjorde ju Nordiska museet en insamling. Så då bad man folk från allmänheten att berätta om deras tankar om framtiden. Och just millennieskiftet var ju en sån oerhört turbulent tid. Det hände ju någonting. Vi gick från 1900-talet in i 2000-talet eller 2000-talet. Och så det var väldigt spännande.
9: Kan du läsa lite här?
10: Ja, så vi ska träffa en äldre man. Han heter Malte. Och han skriver så här om sina tankar om framtiden. Själv är jag benägen att tro på en framtid med en lägre grad av både optimism och pessimism. När man tänker på de framgångar, tekniken och kanske framförallt elektroniken gjort i vårt århundrade och därtill lägger forskningen om livet och läkevetenskapen, så kan man kanske tycka att framtiden kan bli både ljus och lycklig för alla människor. Men så kommer det säkert inte att bli. Då måste det finnas enbart goda människor i världen. Sådana som vill älska sin nästa så som sig själv. Alltså en värld där alla människor vill hjälpa varandra. Men nu är det ju så att många människor vill motsatsen. Så har det alltid varit. Och man vågar inte hoppas att det ska bli annorlunda. Den tusenåriga fredens rike, det får vi nog bara längta efter.
9: Vad intressant. Och vilken bra berättarröst du har. Och här med mig har jag också Sven Rensog och du är chef för framtidsfrågor här på museet. God morgon. Varför gör ni såna här samlingar?
11: Ja, varför vi gör en insamling just om hur människor ser på sin framtid. Det har ju lite olika förklaringar, men framförallt så handlar det ju om att vi vill ta reda på om man ser annorlunda på framtiden nu jämfört med man gjorde det här framtidsprojektet vid millenniumskiftet som heter Framtidstro. Och också att vi står inför väldigt många vägval inför framtiden, och då är det viktigt att veta hur människor ser på sin framtid.
9: Och du har valt ut ett exempel här på den här nya insamlingen som ni har gjort. Vad är det för frågor ni har ställt er då?
11: Vi har dels börjat med att folk får berätta om sin samtid och hur livet är här och nu. Och då ska de också fundera, vad tycker jag fungerar bra och vad vill jag förändra både i sitt eget liv och i Sverige och Norden. Och sen så får man lyfta blicken och prata och fundera över hur ser man på sitt liv och samhället om 30 år. Och sen får man bli väldigt visionär och tänka väldigt långt fram. Hur är livet om 150 år? När Nordiska museet på den tiden vi drog igång insamlingen, när vi fyllde 150 år 2023, då fyller vi 300 år.
9: Okej, vad intressant. Och vad är det den här personen som du har tagit fram här vill berätta om hur den tror att livet kommer att se ut?
11: Ja, här försöker jag älska honom. Jag berättar lite om hur han såg 150 år framåt, alltså väldigt långt fram. Och det här är en ung person, han heter Anton och bor i Tullinge. Och han har sin vision om framtiden. Jag läser en liten del av den. Förhoppningsvis har vi i framtiden insett att det är omöjligt med oändlig tillväxt på en ändlig planet och tänker mycket mer på hållbarhet. År 2173 bör vi sedan länge ha löst klimatkrisen tack vare en kombination av minskad konsumtion med ren energi, miljövänlig infrastruktur och stöd till utvecklingsländer. Nu när klimatkrisen är löst har vi äntligen riktat blicken mot stjärnorna och upprättat kolonier på både månen och Mars, som vid det här laget kanske till och med har förklarat sig självständiga från jorden.
9: Okej, och om man jämför med tidigare insamlingar, vad har ni sett för skillnader?
11: Ja, det som skiljer om man jämför med den stora insamling vi gjorde vid millenniumskiftet, det är ju att det har hänt så väldigt mycket med de stora frågorna, med teknikutvecklingen. Det fanns inga smartphones, ingen AI. Klimatkrisen har blivit galopperande. Där är det väldigt stora skillnader, att oron för samhällsutvecklingen är större, liksom ökande på ett mycket mer allvarligt sätt. Vid millenniumskiftet fanns det andra problem. Man hade en ganska stor ekonomisk kris, man hade arbetslöshet. Vi hade något som man var orolig för, teknikutveckling. Det fanns något som hette millenniumbuggen, som en del pratade om, att datasystem skulle slås ut på grund av att man gick över till ett 2000-tal.
9: Okej, och om jag får ställa en snabb sista fråga till dig, Marie Steinrud. Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år, som er fråga här är?
10: Oj, jag är ju arkivarie och historiker, så jag tänker mest på dåtiden. Men jag tror att mycket kommer vara sig likt. Jag tror att vi kommer brottas med ungefär samma frågor, fast de kommer kanske kläs i andra ord. Jag tror inte vi har löst klimatkrisen. Jag tror inte att det är fred på jorden.
9: Okej, tack så jättemycket. Pia, tror du att Pet Morgon sänds fortfarande år 2173?
3: Ja, Sveriges Radio fyllde ju 100 år förra året, så varför inte 150 år till? Men kanske att det låter annorlunda på något sätt om 150 år. Marie Steinerud, arkivarie på Nordiska museet, hörde vi Sven Rents och chef för framtidsfrågor på Nordiska museet och intervjuade. Det gjorde vår reporter Ida Järnberg Palm. Över till Kulturnytt, Vivica Blad, och något ni kallar kultursyn med partiledaren.
12: Ja, det är vår serie intervjuer med partiledarna om kulturens betydelse och roll i samhället. Idag är det Liberalernas partiledare Simona Moamsson som menar att det är en del av kulturens uppgift att ge rum åt konflikt. Men
13: ta diskussionen om gangsterrap, så tycker jag att det är ett exempel på där det blir väldigt mycket misstolkande av varandra. Det kanske finns en poäng med att säga att när det offentliga ska bjuda in till ett kulturkalas i en stad, att man kanske inte med statliga pengar eller kommunala pengar ska vara med och sprida sån musik. Men det är ju inte samma sak som att, alltså, de olika streamingplattformarna får göra vad de vill. Jag tänker att det finns ju också en skiljelinje, och ibland blir det väldigt enkelt att om man som politiker har en princip å ena sidan, så hårdrar man det väldigt mycket, tycker jag.
14: Ska en konstnär få kunna göra vilken konst som helst och ändå kunna få statliga bidrag?
13: Den var svår. Jag tycker inte att det är så enkel fråga. Och jag tror att det beror väldigt mycket på vad som är syftet. Varför ger man bidraget? Är syftet att du ska provocera, tänka utanför boxen, eller är syftet att du ska vara med och bygga gemenskap? Alltså, vi har ju olika sådana bidrag som bidrar till olika sätt. När vi har möjlighet att prioritera vad våra pengar ska gå till när det gäller kulturen, tycker jag att det ska gå till barn. Jag tycker att det ska gå till läsning.
12: Hela Rasmus Grossins intervju med Liberalerna Simona Moamsson hör du i appen Sveriges Radio. Minst en kulturupplevelse per termin under skoltid för barn i skola och förskola. Det presenterar Socialdemokraterna nu som vallöfte. Socialdemokraternas riksdagsledamot Lauen Redar.
15: Det handlar om barnens rätt till kulturell bildning och analysförmåga och fantasi och allt det som kulturen ger.
16: Den nationella kulturgarantin som nu föreslås kan vara besök på bio, museum, teater eller en gemensam musikupplevelse. Gemensamt är att det ska utföras av professionella kulturarbetare. Viktigt, påpekar hon också, är att samma villkor ska gälla barn och unga oberoende av var man bor i landet.
15: Självklart ska vi möjliggöra resor till de befintliga verksamheterna, men man kan också bjuda in den professionella kulturen till skolan.
16: Socialdemokraterna menar att de i sina skuggbudgetar visat att det går att finansiera en sån nationsomfattande reform som hade kostat omkring 300-400 miljoner kronor.
15: Och det ska givetvis finansieras genom en förstärkt kulturbudget.
16: Och hur undviker ni att den här garantin blir ännu ett krav på redan pressade skolor där både tid och resurser är begränsade?
15: Så är det, och därför måste det här skötas på ett bra sätt. Men min uppfattning är, när jag möter många lärare och många rektorer, är att man vill stärka de gemensamma referensramarna och att det här är en reform som efterfrågas.
12: Reporter Tuva Leonklo. Cilla Neumann har i sina böcker ofta kretsat kring familjerelationer. I romanen Juninatt blir aldrig av återvänder hon till en välbekant scen i litteraturen. Lina Kalmteg har läst.
17: Sommarhuset, gärna med havsskvalp och kvittrande fåglar, är en ofta använd skådeplats i litteraturen. För alla barndomsminnena, ljusa och mörka, men också för påminnelsen om livet som gått. Där utspelade sig Cilla Naumanns förra roman Skäret, och där befinner sig huvudpersonen i nya romanen Juni natt blir aldrig av. Paula har lämnat livet i stan, sin professur i statsvetenskap, sin lägenhet och hela sitt sociala sammanhang för att isolera sig i sommarhuset. Hon vill bryta med allt, utom med dottern Josefin som inte hör av sig. Utlösande för sammanbrottet är en AI-skapad film där en ung manlig regissör brutalt återskapat hennes mamma, en mytomspunnen skådespelerska som dog när Paula var liten. Paula vill odla jorden, bli självförsörjande, men en dag ger hon upp en gammal trädgårdstomte. Samma tomte som hennes pappa oväntat kom hem med när mamman hade dött. Tomtens lysande ögon, stela flin och maskarna som krälar i den är så läskigt att man helst ska läsa den här boken i dagsljus. Och kring tomten lastas ämnen som föräldraskap, pandemin, klimatångest, AI, världens allmänna förfall. Och det blir lite mycket att ta in, men Silla Naumann får samtidigt säkert berättelsen framåt. Och trots den välanvända miljön, alltså sommarhuset, och trots att hon än en gång gräver i förträngda barndomsminnen, är det här en lite ny Silla Naumann. Hon är mer dystopisk och mer av en nutidskommentator. Men hon fortsätter att vara en av mina lågmälda favoriter med sitt pålitligt eleganta språk. Och den där djupt obehagliga trädgårdstomten och allt den utlöser finns kvar i mig långt efter att boken är slut.
12: Lina Kalmteg recenserade. Amerikanska skådespelaren och regissören George Clooney tilldelades hederspris för sin livslånga gärning när filmfestivalen i Venedig drog igång. Han slog igenom i tv-serien Cityakuten och har bland annat vunnit Oscars för filmerna Argo och Syriana. Nu fortsätter P1 Morgon.
3: Med en väderprognos, morgonens meteorolog Kristoffer Greenland.
18: Ja, god morgon. Vi är inne i en ostadig väderperiod där lågtryck med tillhörande regn och skurar tidvis berör landet. Stundtals blir det även rätt blåsigt väder. På söndagen växer en högtrycksrygg in över landet vilket stabiliserar vädret, men nästa vecka väntas åter ostadigt väder då nya lågtryck tar sikte på Skandinavien. Risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt extremt stor i nordöstra Götaland, östra Svealand och sydligaste Norrland. Prognos fram till imorgon bitti, södra Götaland och Öland. I de östra landskapen en del sol, annars mulet eller mulnande västerifrån följt av regn eller skurar som fortsätter beröra området under natten. Natt som dag omkring 15 grader. Vind omkring sydväst med friska eller lokalt hårda vindbyar. Norra Götaland och Gotland, mest soligt men fram på dagen mulnande från sydväst följt av regn eller skurar. Dagstemperatur 14-19 grader. I natt fortsatt regn och då 10-15 grader. Västlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. I kväll omkring syd och i natt mest svag och växlande. Hela Svealand, soligt men i norra Värmland och Dalarna en del moln som tidvis kan vara täta och möjligen även någon skur. Dagtid 15-20 grader, i Dalafjällen 10-15. I natt mest klart och då 5-10 grader, i den nordvästra delen 1-6. Västlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar, i natt svag vind. Södra Norrlands kust och inland, växlande molnighet med utrymme för en del sol och en del eftermiddagsskurar. I kustlandet 13-18 grader, i inlandet 10-15. I natt i Gästrikland och Hälsingland mest klart väder, i övrigt mycket moln och främst i Jämtland och Ångermanland även diesel och dimma. Natttemperatur 3-8 grader, lokalt nära noll. Västlig vind som i natt blir mest svag. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar, men i natt mest uppehållsväder. Dagtid 5-10 grader, i natt bara någon eller ett par grader lägre. Västlig vind på Kalfjället tidvis frisk, i natt mest svag vind. Och hela norra Norrland. Under hela prognosperioden molnigt och tidvis regn eller skurar, men i främst Västerbottens kusten även en del sol. Lokalt kan regnet vara kraftigt och ha inslag av åska. I natt kan diesel och dimma bildas i Västerbotten och södra Lappland. Fram på dagen 12-17 grader, i fjälltrakterna 7-12. I natt 5-10 grader, i fjällen något lägre. Växlande vind. Klockan 8 hade Stockholm 13 grader, Göteborg 15, Malmö och Karlskrona 16, Kalmar 13, Visby 14, Jönköpings flygplats 10, Norrköping 13, Karlstad 9, Gävle 12, Mora 10, Sundsvall och Östersund 9, Umeå 14, Vilhelmina 9, Luleå 16 och Kiruna 10 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Börnan som ligger i södra Jämtland med 1,4 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Tillbaka till P1 Morgon och till dig, Pia Fridén.
3: På söndag är det val i den tyska delstaten Sachsen-Anhalt och högernationalistiska AfD kan ta hem segern. Och om 10 dagar går Sverige till val. Politiska reportrar från Aftonbladet, Göteborgsposten och Svenska Dagbladet tar tempen på valrörelsen. Och kanske blir det politik också i Ring P1. Sofie Eriksson, vad tror du?
19: Ja, men det hoppas jag. Det är ju som sagt var 10 dagar kvar till valet. Vad är det vi behöver prata mer om? Gör det i Ring P1. Slussen är öppen. 020 22 10 10. Ring P1 nu.
20: I Danmark varnar säkerhetspolisen för ryska sabotageplaner. Väderfenomenet El Niño väntas fortsatt vara kraftigt under hösten och planerna på ny kärnkraft i bland annat Valdemarsvik omgärdas av flera frågetecken. Där Ekot torsdag morgon. Danska säkerhetspolisen varnar nu alltså för att Ryssland har konkreta planer för sabotageverksamhet i landet samtidigt som man i Norge beslagtagit ett ryskt fartyg.
21: Det är en intervju med tidningen Berlingske som Emil Gräsholm, chef för kontraspionage inom PET, den danska säkerhetspolisen, nu varnar för att Ryssland har långtgående och konkreta planer om att utföra sabotageaktioner i Danmark. Målet för aktionerna ska framförallt vara företag inom försvarsindustrin med kopplingar till den militära hjälpen till Ukraina. Gräsholm berättar också att Ryssland via sociala medier försöker värva danska medborgare att mot betalning utföra uppdrag åt dem. Till exempel att fotografera känsliga verksamheter eller installationer. Ett tillvägagångssätt känt från andra europeiska länder. Samtidigt har norska myndigheter beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard. Detta på begäran av det ukrainska statliga företaget Naftogaz. Naftogaz har drivit rättsliga åtgärder mot Ryssland sedan 2016 för att kräva ersättning för Moskvas expropriering av Naftogaz egendom när Ryssland annekterade Krim 2014. Det beslagtagna fartyget, professor Molchanov, ses som en del av den ersättningen. Kari Agamyklebost, professor i rysk historia vid universitetet i Tromsö, säger till NRK att fartyget används för bland annat hybridoperationer och rysk nationalistisk propaganda. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
20: Och i Ukraina har ett flerbostadshus i Odessa förstörts i en rysk attack, rapporterar Reuters. 8 personer ska ha skadats i attacken. Även Kiev har utsatts för ryska attacker och det för 7:e natten i rad, skriver Kiev Independent. Nu ska det handla om väderfenomenet El Niño. Det kommer bli mycket kraftigt under hösten och pågå ända fram till februari enligt en ny rapport från Meteorologiska världsorganisationen. Svåra extremväder som torka och skyfall riskerar att drabba miljontals människor runt om i världen, enligt Ola Kalén, expert på havsklimat vid SMHI.
22: Grunden till att det här kommer bli så väldigt illa nu, det är ju den fortgående klimatuppvärmningen som mänskligheten har orsakat. Och sen kommer El Niño här som en extra boost och gör det här ännu värre.
23: Väderfenomenet El Niño kommer med några års mellanrum och kännetecknas av förhöjda temperaturer i centrala Stilla havet. Under sommaren har de ökat exceptionellt mycket till mer än 2,5 grader över det vanliga. Och de 15 vädercenter runt om i världen som den nya prognosen utgår från har aldrig varit så samstämmiga som nu, enligt Meteorologiska världsorganisationen.
22: Vi är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
23: Som en konsekvens så riskerar miljontals människor i Sydamerika, Afrika och Sydasien på olika sätt drabbas av svår torka och skyfall som förstör skördar och tillgången till mat, men också av värmeböljor och stormar som även riskerar människoliv. I Sri Lanka så larmar tiotusentals redan nu om vattenbrist, där bunden Ratnayake tvingas tvätta sig i samma vattenhål som kor och bufflar dricker ur. De stora effekterna väntas mot slutet av året. Länderna i frontlinjen förbereder sig nu samtidigt som väderorganisationerna är på tårna och gör en rekordstor mobiliseringsinsats för att kunna varna i tid och rädda liv och egendom enligt WMO. Ola Kalén på SMH igen.
22: Man vill ju komma med en tidig varning här så att man är redo innan katastrofen händer då.
20: Reporterar Dimitri Lennartsson och Sydasien-korrespondent Naila Salim. Så till Sverige. I närmare 80 kommuner kan det bli aktuellt att lägga ner skolor de kommande åren på grund av minskade barnkullar, visar en enkät från Ekot. I småländska Nybro bor Åsa Wallström. Hon ser stora risker med planerna på att lägga ner högstadiet på hennes barns skola.
0: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
1: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Eleverna där kommer då erbjuda skolskjuts de knappa 3 milen till centralorten Nybro och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
2: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Och det smärtar naturligtvis, men det är så verkligheten ser ut.
1: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
6: Vi har alla förutsättningar för det.
24: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
20: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Samma dag som skolattacken på Brinellskolan i Fagersta hade skolans nyligen installerade övervakningskameror slagits på för första gången. Kamerorna blev till stor hjälp under polisens insats under dådet då en 17-årig flicka dödades och 3 pojkar skadades. Johannes Holl är tillförordnad skolchef i Fagersta.
25: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
26: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång, men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
27: Dels under det akuta skedet, men även i utredningsskedet. Sen vad som har framkommit från den kameraövervakningen kan jag inte kommentera, men det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
28: Tillförordnade skolchefen Johannes Holl berättar att kommunen hade velat sätta upp övervakningskameror inne på Brinellskolan under en längre tid. Först sökte man tillstånd hos länsstyrelsen, men när tillståndsplikten för kameraövervakning avskaffades förra våren blev det istället en process internt inom kommunen att utreda förutsättningarna för övervakningen.
25: Men nu hade vi kamerorna varit inköpta och nu fick vi möjlighet att installera dem.
26: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
25: Vi har börjat diskutera frågan, men vi har inte kommit fram till några klara besked. Vi vill se hur allt det här utreder sig nu också med utredningsarbetet av den här händelsen och hur vi behöver tänka framåt.
28: Efter skoldådet i Fagersta har regeringen bestämt sig för att skjuta till mer pengar till säkerhetshöjande åtgärder i skolor. Under torsdagen väntas regeringen fatta beslut om ett riktat statsbidrag på 100 miljoner kronor.
20: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost Nylén, P4 Västmanland. I Kungsbacka kommun omkom en kvinna igår kväll efter en allvarlig dykolycka. Kvinnan hade tillsammans med en man gett sig ut. Under dykturen gick något fel och kvinnan kom upp till ytan medvetslös. Hon fördes med ambulans till sjukhus men hennes liv gick inte att rädda. Det finns många frågetecken kopplat till planerna på att etablera ny kärnkraft i bland annat Valdemarsvik. Till exempel vilket företag som ska bygga och driva kärnkraftverket. Bolaget bakom planerna, Kärnfull Nexts idé, är att starta nya projekt och sälja dem vidare, säger företagets vd Christian Sjölander.
4: Vi siktar in oss på det tidiga projektutvecklingsarbetet där man går från idé till någonting som börjar närma sig redo att bygga. Det vill säga, det var aldrig menat att Kärnfull Next var de som skulle bygga eller driva kärnkraftverken sedan.
5: Kärnfull Next bildades för 4 år sedan och startade snabbt projekt i Karlshamn, Motala, Valdemarsvik och Västervik. I våras skickade bolaget in en första ansökan för ny kärnkraft på 50 år för ett nytt kärnkraftverk i Valdemarsvik. De har sökt enligt den nya tillståndsprocessen där regeringen och kommunen ska ge besked i tidigt skede. Strålsäkerhetsmyndigheten har påpekat brister i ansökan, bland annat om beredskapszoner och förvaringen av kärnämnen och kärnavfall. Och det är oklart vilket bolag som ska bygga och driva kärnkraftverket. Kommunen kan behöva svara ja eller nej till planerna, kanske redan i början av nästa år. Det sätter kommunen i en svår sits, säger Thomas Kåberger, professor i industriell energipolicy på Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.
7: De osäkerheter som finns här, de är väldigt stora, och det här med vem som ska vara huvudman i olika skeden, det är ju viktigt eftersom det här att både bygga och driva ett kärnkraftverk är ju någonting som kräver väldigt mycket teknisk kunskap och förståelse för de risker man måste klara av att hantera.
5: Christian Sjölander säger att bolagets ansökan är tillräckligt bra.
4: Absolut. Det är ju så att regeringen har godkänt ansökan och skickat den vidare för behandling av Länsstyrelsen i Östergötland.
5: Och han pekar på det faktum att det inte finns någon tidigare ansökan för ny kärnkraft enligt den nya tillståndsprocessen.
4: Den här processen har aldrig använts i Sverige innan. Vi var den första sökanden på 50 år på en ny förläggningsplats i Sverige. Och självklart är det ju utmanande när det inte finns någon satt praxis för att göra det här.
20: Säger Kärnfull Next vd Christian Sjölander, reporter Daniel Värjö. Över till Radiosporten och Per Karl.
8: Det svenska volleybolllandslaget blev igår utslaget i kvartsfinalen mot Italien, förlorade matchen med 1-3, och volleybollförbundets sportchef Angelica Lundqvist, hon hoppas att den svenska kvartsfinalplatsen i EM ska leda till ett uppsving för sporten i Sverige.
9: Det är ju helt otroligt att vi står och diskuterar att man är lite så här förlustbesvikelse efter att ha förlorat mot Italien. Så att det är helt overkligt, den här utvecklingen de har haft.
10: Vad hoppas du att det här får för konsekvenser hemma i Sverige, så att säga, volleybollmässigt och utvecklingsmässigt?
9: Jag tror och hoppas att jättemånga har fått upp ögonen för vår fantastiska sport. Och jag hoppas att det inspirerar många nya utövare av vår sport. Och vi vill välkomna alla verkligen in till svenska volleybollfamiljen.
10: Är ni redo att ta emot dem?
9: Jag hoppas det. Vi har de senaste åren jobbat väldigt mycket med tränarutbildningar och sådär. Men vi behöver säkert stå starkare rustade än vad vi har anat. Jag hoppas det. Jag hoppas att vi får det problemet.
8: Patrik Ljunggren, reporter. Vi fortsätter med curling.
11: Laget Din, som vunnit allt inom curling, finns inte mer. Men när Oskar Eriksson nu tagit över som skipper, så har han dessvärre också tagit över pensionerade Niklas Edins skadeotur.
13: Jag har fått en överansträngning, inflammation i handleden, och nu har jag under den här sommaren förstått att när man väl får en inflammation i handen så vill den inte ge sig så fort.
11: Men ska trots skadan göra säsongsdebut i Oslo i veckan.
13: Nu har jag fått klartecken att jag ska prova spela, se om det funkar, och förhoppningsvis så ska det bara bli bättre. Blir det inte det, så får vi hitta någon ny lösning om det behövs en operation eller ej. Jag fyller Niklas skor kan man säga med skador.
8: Linnensen reporter. Felicia Skröder gjorde mål när Real Madrid kvalade in till damernas Champions League igår genom att besegra Ajax. Ett mål som innebär att Skröder gjort mål i alla tre matcher hon spelat sedan hon flyttade till Real Madrid.
20: Så vädret idag får Götaland mulet med regn och skurar. Svealand får övervägande soligt väder. I Dalarna och södra Norrland moln varvat med en del sol- och regnskurar. I norra Norrland halvklart till mulet och skurar. Temperatur 15-20 grader. I fjällen något svalare. Tillbaka till dig, Pia.
3: Mm. Och jag bollar direkt över till Ring P1, Sofie Eriksson. Verkar det som om lyssnarna vill prata om politik idag?
12: Ja, absolut. Det finns många som efterlyser frågor som de sällan hör om. Och i Ring P1 är det ju ibland ganska många äldre personer som lyssnar och är engagerade. Så pensioner är en sån här bubblare. Varför hör vi nästan ingenting om det? Men vi ska också prata om gruvnäringen, tror jag. Och det är ju inte heller någonting som vi pratar för mycket av i varje fall. Men så du som sitter där och funderar på varför tar de inte upp den här frågan eller den här? Passar du på att ta upp den själv i Ring P1 020 22 10 10. Det är numret till Slussen och sen slussas man vidare till producenten som förhoppningsvis ringer upp och så är du med i programmet som börjar 9:30 och diskuterar med mig. Så spetsa dina argument och ring P1 020 22 10 10.
3: Mm. För om 10 dagar är det ju val och P1 Morgon samlade en panel för att ta tempen på valrörelsens sista dagar. Henrik Torehammar, politikkommentator på Svenska Dagbladet, Oisin Cantwell har samma roll på Aftonbladet och Alexandra Karlsson Tenitskaya, politikreporter på Göteborgsposten och programledare för Makten, en politikpodd. Och hon inledde panelsamtalet med att sammanfatta valrörelsen med en mening.
14: Då skulle jag vilja rimma lite och säga massvis med trams, lite substans.
3: Oisin Cantwell?
15: Det här är en valrörelse som handlar om i princip ingenting.
3: Henrik Torehammar?
16: Jag stirrar gravallvarligt i dina ögon, Pia, och säger 12 SD-ministrar.
3: Och varför stirrar jag tillbaka? Valde du den meningen?
16: Därför att det här är väl Magdalena Anderssons riktiga valspurtskampanj. Det här som är duktiga på att upprepa nästan som någon sorts åkallande utav det mest läskiga i världshistorien. Nazgulerna kommer, ringvålnaderna och är väl på något sätt signifikativt för att det här är en valrörelse som mycket handlar inte om vad man är för utan det man ska rädda Sverige ifrån.
3: Mm. Trams och intetsägande låter lite negativt, Alexandra Karlsson Tenitskaya.
14: Ja, men jag tror att jag är lite inne på kanske samma spår som Henrik där och även det lät som att Oisin också tyckte lite samma. Det är mycket liksom bråk som man känner är full av teater tycker jag. Man vet liksom inte om de är arga på riktigt eller inte och jag saknar verkligen den här riktigt stora sakfrågan som vi ändå såg i den förra valrörelsen där vi hade liksom energin, vi hade invandring, vi hade brott och straff som var liksom riktigt stora, vad ska man säga, samhällsproblem som politikerna vilken bråkade om hur man skulle lösa. Och idag är det mer liksom, ja, men som Henrik nämner här, det varnas för SD-ministrar eller Nooshi Dadgostar som finansminister. Och mycket bråk om vem som ska stödrösta på vem och sådär. Det är lite tråkigt tycker jag.
3: Oisin Cantwell, du är inne lite på samma sak. Det handlar inte om någonting.
15: Nej, precis som Alexandra just sa så det fanns konkreta frågor i den förra valrörelsen. Det var gängmord, det var bensinpriser, det var elpriser. I år handlar väldigt mycket om det politiska spelet och politiker klagar ju ofta på journalister att vi är för fixerade vid just där vem tar vem, vem ska regera med vem. Och det är möjligt att det historiskt har varit en rimlig kritik, men här är det ju de själva som i allra högsta grad, alltså det är trams om att Richard Jomshoff kommer bli justitieminister, det vet vi att han inte kommer bli, det är trams om att Nooshi Dadgostar ska bli finansminister, det kommer hon sannoliken inte bli. Det är väldigt mycket varningar för vilken skräck som kommer att drabba den här stackars nationen om den andra sidan vinner valet.
3: Lite kort, Henrik, vad tänker du om de här två dysterkvistarna?
16: Nej, men att, så här, den andra sidan, politikerna har ju försökt med, jag har hört att statsvetarna har pratat så här, ska vi inte kalla det här vallöftesvalet? För att vallöftena har ju varit rejäla. Gratis förskola, dubbla barnbidragen, gratis tandvård. Det är rejäla gottepåsar som delas ut. Men det är väl... Ja, men kanske lite så här, har vi gått upp lite för långt på Maslows behovstrappa? Om förra gången så var svenska folket så här, åh, jag kan inte värma mitt hus, jag är rädd för att bli skjuten när jag går utanför dörren. Och nu plötsligt, nu är det lite bättre tider. Vi kunde tydligen leva med både Trump och Ukraina, så plötsligt så vill vi ha någonting, men vi kan inte riktigt fokusera på vad är det den här valrörelsen ska handla om eller handlar om.
15: Samtidigt är det också lite, ursäkta om jag avbröt något här, men det är lite upp och ner vända världen. Socialdemokraterna låter ju sedan ganska länge som ett femte tidparti i de här tunga politikområdena som brott och straff och migration. Och samtidigt har ju Moderaterna kommit ut som närmast vänsterpartister. Det ska vara avgiftsfri förskola, halverat pris på kollektiv, trafik, sänkt matmoms, allt sånt där som Vänsterpartiet har tjatat om i alla tider. Mm.
3: Det sa Oisin Cantwell, politikkommentator på Aftonbladet. I panelen ingick också Henrik Torehammar som har samma roll på Svenska Dagbladet och Alexandra Karlsson Tenitskaya, politikreporter på Göteborgs-Posten och programledare för Makten, en politikpodd. Hela det här panelsamtalet kan ni lyssna på sverigesradio.se/p1morgon. Och där hittar du också ögonblicken som panelisterna menar definierar valrörelsen. En kram, en sockerkaka och ett avslappningsband. Typ. Och ett annat litet tips på temat, i vår app Sveriges Radio kan du klicka på fliken valet 2026 i menyn. Där finns mycket att ta del av. Där kan du bland annat lyssna på Ekots partiledarutfrågningar eller P3s utfrågningar som idag avslutades med KD-ledaren Ebba Busch. Är det så fel att lyssna? Och imorgon är dags för Ekots stora slutdebatt.
0: Fredagen den 4 september.
1: Ekots stora slutdebatt inför riksdagsvalet.
0: 90 minuter med de 8 partiledarna. Med mig, Mikael Sjödell.
1: Och mig, Johar Bendjelloul. Vi sänder direkt från Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.
0: Klockan 16 den 4 september alltså, i P1.
1: Och appen Sveriges Radio.
3: Nu till ett annat val som äger rum redan på söndag, och det är i den tyska delstaten Sachsen-Anhalt. En delstat med få invånare men som kan få stor betydelse. Man talar i Tyskland om ett Schicksalsval, ett ödesval. Anledningen är att det högernationalistiska partiet Alternativ för Tyskland, AfD, har över 40% i opinionsmätningarna och chans att för första gången få majoritet och styra en tysk delstat. Men oavsett hur det går så har valet redan skakat om Tyskland på flera sätt, inte minst på grund av partiets kulturpolitik.
2: Utanför Bauhausmuseet i Dessau, där den berömda konst- och designskolan Bauhaus en gång låg, hörs elektronisk musik från innergården. Här ska bandet Kraftwerk spela ikväll.
17: Er sucht sich ja jetzt so Orte, die auch bedeutende Orte, also für ihn sind, die wichtiger sind, nicht?
2: Chefen för det betydande museet Barbara Steiner är stressad, inte bara över den ovanliga spelningen utan också för det enorma mediala intresse som riktats mot Bauhausrörelsen den senaste tiden.
17: So, jetzt können wir uns hier, können wir uns perfekt entfalten.
2: Det högernationalistiska partiet AfD, som leder stort i opinionen inför valet här i delstaten Sachsen-Anhalt, har i sitt kulturpolitiska program pekat ut just konst- och arkitekturskolan Bauhaus, som grundades i Tyskland på 1920-talet, som motsatsen till den tyska kultur de vill främja. De anser att den är för modern och globalistisk. Och eftersom det är samma kritik som nazisterna hade, som också förbjöd Bauhausrörelsen 1933, har kritiken mot Bauhaus därför väckt stor uppståndelse både i Tyskland och utomlands. Kraftwerk har flera beröringspunkter med det som skulle kunna kallas för just tysk kultur, men utifrån en annan kultursyn än den som AfD propagerar, säger Steiner, och nämner bland annat bandets stora hit Autobahn.
6: dann sind Kraftwerke interessant, weil sie haben eben sehr viele Bezugspunkte hin auf eine deutsche Kultur. Nicht? Ich erinnere nur an das Album Autobahn.
2: AfD kommer, om partiet får makt i delstaten, bland annat kräva att föreningar som får offentligt stöd aktivt ställer sig bakom en patriotisk kultursyn. En av huvudförfattarna till AfDs nya partiprogram i delstaten, Hans Thomas Tillschneider, är också partiets kulturpolitiska talesperson.
18: Die deutsche Kultur, auch und gerade in Sachsen-Anhalt, ist das, was es mir ermöglicht, mich als Deutscher zu verstehen.
2: Tysk kultur i Sachsen-Anhalt ska vara tysk kultur, säger Hans Thomas Tillschneider, för att tyskarna ska kunna förstå sig själva. Och när det gäller frågan om utbildning, ett annat område som delstaten har makt över, vill partiet till exempel att historieundervisningen ska fokusera mindre på Hitler och mer på Bismarck. Och det här är rejält omskakande för många tyskar, säger Barbara Steiner.
6: Det har också med historien att göra, weil viele es nicht für möglich gehalten hätten, dass eine als rechtsextrem eingestufte Partei tatsächlich die absolute Mehrheit haben könnte.
2: Många trodde aldrig att ett parti som myndigheterna klassat som högerextremt skulle ha chans till absolut majoritet i en tysk delstat. En bit därifrån, inne i staden Dessau, tar Franzi en rökpaus utanför telefonbutiken där hon jobbar. Hon säger att trots att det tyska författningsskyddet kommit fram till att AfD bland annat gör skillnad på människor utifrån religion och härkomst och också hotar den tyska författningen, så är AfD-arna inga nazister.
6: Es sind keine Nazis. Absolut nicht.
2: Att allt skakas om ordentligt kanske bara gör oss gott, säger hon. Det skulle i så fall inte vara första gången eine Wende, som återföreningen brukar kallas, en total politisk omsvängning skulle äga rum här i östra Tyskland, säger hon.
6: Ja, einmal en komplett großer Umschwung tut uns, glaube ich, mal ganz gut. Ich meine, du bist hier im richtigen Teil. Wir sind alle Ossis und es wäre nicht die erste Wende, die hier im Osten beginnt.
2: Partiföreträdarna för AfD säger just att de vill vända upp och ner på Tyskland, ändra och börja om. Den stora frågan är invandringen. De vill se en omfattande återvandring av de som kommit till Tyskland, även bland de som idag har tyskt medborgarskap. Men de vill också bland annat avskaffa författningsskyddet som är inrättat för att upprätthålla demokratiska principer. Just den myndighet som klassat AfD i bland annat Sachsen-Anhalt som högerextremt.
19: Och wenn wir in der Regierung sind, werden wir den Verfassungsschutz abschaffen. Es wird kein Verfassungsschutz mehr geben.
2: Det kommer inte längre finnas något författningsskydd, sa AfDs partiledare Alice Weidel på ett möte i Magdeburg i Sachsen-Anhalt i somras. I Berlin, alldeles intill Brandenburger Tor, har Steffen Mau, en av Tysklands mest välkända sociologer, pressträff. I dessa dagar är hans kunskaper om östra Tyskland, som han skrivit om i bland annat boken Ungleich vereint, extra eftersökta. Han säger att AfDs framgångar redan har skakat om de andra partierna, och då särskilt Kristdemokraterna CDU. I opinionsmätningarna inför delstatsvalet på söndag har AfD redan dubbelt så stort stöd som CDU som regerar i Sachsen-Anhalt idag. Och om AfD inte får egen majoritet finns möjligheten att Kristdemokraterna splittras mellan de som vill samarbeta med AfD och de som vill fortsätta hålla den så kallade brandmuren intakt. En strid som också skulle kunna dra med sig förbundskansler Friedrich Merz.
21: Auch in der Regierungspartei in der CDU eine enorme Zerreißprobe dann zur Folge haben würde.
2: Valresultatet kommer innebära en enorm prövning för partiet, säger Steffen Mau, sociolog på Humboldt universitet i Berlin. På Bauhausmuseet i Dessau funderar även chefen Barbara Steiner över konsekvenserna av AfDs snabba framfart. Framförallt hoppas hon att de skydd den tyska grundlagen innehåller ska hindra att demokratin bryts ner. Men samhällen kan också sakta genomgå stora förändringar genom att man talar på ett visst sätt, att man ifrågasätter något annat, flyttar fokus, säger hon.
6: Schwerpunkte verschieben, bestimmte Dinge aussprechen und das führt dann dazu, dass sie tatsächlich auch Gesellschaft umbauen.
2: Katarina von Arndt, Dessau.
3: Och vi närmar oss slutet på dagens P1-morgon. Sen blir det Ring P1 och och 9:03 förmiddag i P1 som fortsätter med sin valserie Nordiska lösningar på svenska problem. Jack Land sitter i studion nu. Idag ska ni kolla på Danmark.
5: Ja visst, de verkar ha löst det här med arbetslösheten bättre än vi. I alla fall så har de lägre arbetslöshet och det är ju många som vill ha här också. Men hur har de gjort då? Jo men det är lättare att sparka folk, men om man blir sparkad, ja då får man också mer A-kassa under längre tid och mer stöd och hitta någonting nytt. Men idag vill jag fråga politiker från Centerpartiet och Socialdemokraterna, vad tycker ni om det här? Och ska vi ha ett liknande system i Sverige?
3: Ja, vad tror du får för svar?
5: Jag vet faktiskt inte, och det är det som är så spännande. Centerpartiet har tidigare varit inne på den här modellen och tittat åt Danmark. Men vill de verkligen ha högre A-kassa också som danskarna har? Det är lite oklart. Och hur ställer sig sossarna idag? De vill ha högre A-kassa, men vill de göra det lättare att säga upp folk? Ja.
3: Kanske inte, kanske inte.
5: Kan de komma överens? Det blir spännande att höra klockan 10.
3: Vad är det för centerpartister och socialdemokrater du har?
5: Ja, det är Ardalan Shekarabi från Socialdemokraterna och Martina Johansson från Center. De är arbetsmarknadspolitiska talespersoner.
3: Och 10:03 kan man höra detta i förmiddag i P1 idag med Jack Lantz. Tack för den lilla informationen. Och det är dags att runda av P1-morgon som idag har producerats av Pontus Håkansson. Nyhetsproducent, det var Gunilla Österlund. Simon Karlsson, sändningskoordinator som också har varit här i studion och berättat om akutsjukvården.

0: programmet som är ett. Vi börjar i Piteå, för där finns Per Bergström. Hej och välkommen, Per.
1: Ja, men tackar, tackar.
0: Och vad ska vi prata om?
1: Ja, alltså det är en tanke som har rört mig just det där, runt, vad ska man säga, gruvdriften i Sverige. Vi har ju bara idag 0,2% i gruvmineralskatt och övriga världen ligger nu kring 2-8%. Och på tanke med att gruvdriften omsatte 65 miljarder förra året och vi betalade in ungefär 20-30 miljoner i mineralskatt.
0: Och du, de som inte är...
1: Två tredjedelar av det så går in i, vad ska man säga, statskassan. Så det blir ju inte så mycket till kommunerna.
0: Nej, för den här mineralskatten, vi kanske ska förklara. Du är ju jätteinsatt i det här, Per. Men de som inte är så insatta i mineralersättningen. Det här är alltså att gruvbolagen betalar någon form av avgift som beräknas på värdet på mineralerna som de bryts. Och så ges en del av det till kommunerna, kan man väl säga. En del går till staten. Är det så?
1: Det är så att 2/3 går tillbaka till staten och 1/3 går till markägarna. Och det blir just ungefär 10 miljoner totalt i kommuner och markägare. Men om man ser till övriga världen så ligger det mellan 2-8%. Då skulle man gå på 8% då blir det 7,5 miljarder istället. Mm. Men ingenting går ju till kommunerna. Mm. Och kommunerna går ju på knäna för att de ska ju konkurrera med gruvorna. Jag menar i små samhällen, de har problem att få folk till vård och andra yrken. Det är inte så lätt att få en ung person att kanske vilja välja att jobba på. Bli sjuksköterska med lägre lön, mer jobb och konkurrera jämfört med gruvorna.
0: Mm. Men du har jobbat i gruva, Per. Hur går snacket? Är liksom kommunerna som har gruvor på gränsen till att inte klara sig? För jag vet ju att det har varit tufft i många år. Men hur är det nu?
1: Ja, men alltså om man tittar på Kiruna kommun, de säger väl att de har 1500 jobb som de inte ens får tillsatt inom kommunen. För de ska konkurrera mot gruvorna. De går ju på knäna.
0: Mm.
1: För att få folk till det och jag menar ta en nyexaminerad 20-åring och säga här får du jobba, du har mer ledig, högre betalt utan att behöva ta en utbildning och få ett jobb i gruvan jämte mot att bli kanske undersköterska. Det blir ju jättesvårt att konkurrera med det, men om kommunerna ska få in pengar, vilket de egentligen inte får, de får ju bara, vad ska man säga, det du skattar på din lön går ju till kommunen.
0: Mm. Och själva bolagen kanske inte ligger i kommunen. De ligger kanske i en annan kommun och då betalar de skatt där.
1: All bolagsskatt är ju tyvärr 22% och den går ju direkt in i statskassan. Ja. Sen ska de ju då fördela ut pengar, vilket blir ganska tokigt. Då kan säga de att man ger pengar till kommunerna, fast tillgångarna är ju ändå...
0: Mm.
1: I Norge är det ju 50% bara på vattenkraft det som går tillbaka. Och där är det ju allt över 20% som går tillbaka till kommunerna.
0: Mm. Nej, men du föreslår en höjd mineralersättning. Men det finns ju andra förslag i pipen från olika gruvskatter. Att man ska generellt höja skatten på gruvverksamheten. Är det någonting du skulle tro var bra eller dåligt för näringen eller för kommunerna?
1: Argumentet att det inte ska kunna gå och så ligger vi i det absoluta, vad ska man säga, det är mest lönsamt i världen i Sverige och det säger ju någonting. Om vi tänker andra länder som Argentina, Bolivia, vars det är med fara så är gruvskatten högre tillbaka till där själva gruvan etableras. Och sätter upp en ny gruva i ett mindre samhälle idag. Det sliter ju ändå på infrastruktur och allting och de ska ju konkurrera om jobb där också. Det blir svårt.
0: Per, vad tror du händer med gruvkommunerna framöver om inte det blir någon förändring utifrån hur du ser på saker?
1: Ja, det blir ju att kan man inte få göra folk till andra, vad ska man säga, jobb inom kommunerna så blir det till slut att de... Ja, det blir ju bra. Det blir ju stort sett bara ett gruvsamhälle där folk flyger in och jobbar. Och resterande blir... Bara bostäder blir ju svårt att hålla igång. För att,
0: är det avfolkning? Det är redan avfolkning. Du ser att det blir ännu värre att liksom kommunerna försvinner nästan. Låter det som?
1: Ja, alltså det är väl klart att det... Men det blir mycket folk som kommer från utom...
0: Mm.
1: från

0: andra kommuner. Så jag menar, jag får jobba i Gällivare men bor i Piteå, så jag skattar i Piteå. Och det blir ju att det på vårt företag är vi ganska låg andel med folk på som är från orten, om man säger så.
1: Ja, men du Per, det är intressant. Bra att vi lyfter frågan. Gruvfrågan är ju stor faktiskt i flera delar av Sverige, fast lite av olika anledningar. Kanske blir mer gruvsnack här. Tack så mycket för att du ringde.
0: Ja, men du, tack för.
1: Hej!
0: Hej!
1: Per Bergström i Piteå. Vi har ett mejl ifrån Bengt Jönsson som skriver: jag undrar varför den största frågan av alla för allas framtid inte tas upp i valet. Frågan om fred i Sverige och världen. Hur ska Ukraina-kriget avslutas? Vilket slut ser partierna framför sig? Denna fråga är ju i allra högsta grad en fråga också för svenskarnas plånbok. Hur kan den tredje statsmakten, Sveriges Radio, SVT, tidningar etc. tillåta att denna fråga helt kortslutas av partierna genom att alla har exakt samma ståndpunkt och inte på något sätt vågar avvika eller sticka ut? Undrar Bengt till ringp1@sverigesradio.se. Då tar vi oss till Lidköping, för där finns Anita Karlsson. Välkommen Anita.
2: Tack så mycket.
1: Vad ska vi prata om?
2: Jo, jag vill prata om kostnaden för trygghetslarm. Det är så att jag är ensamboende och kommunen vill ju ha oss stanna kvar i våra boenden så länge det går. Och då krävs att vi har ett trygghetsboende. Eller jag kräver att jag får ha ett trygghetsboende.
1: Ett sånt där larm som du kan...
2: Ja, larm, du har på, det var det jag menar.
1: Du har ett larm på din arm.
2: Eller hänger runt halsen, vilket som. Och det ger mig faktiskt en trygghet. Men det kostar också. Det kostar mig 320 kronor i månaden. Och jag har inga problem att betala det. Men jag vet många som avstår för de tycker det blir för dyrt. Mm. Och då kan man undra, vad har vi vunnit med att ha de här trygghetslarmen om vi inte har råd att ha dem?
1: Ja. Det är nog lite olika kostnader för de där i olika kommuner.
2: Ja, jag förstår att det är olika kommuner vad de tar ut.
1: Men du menar att du vet att det finns äldre som tvingas välja bort trygghetslarm för
2: jag
1: att man
2: vet,
1: inte har råd?
2: Jag vet sådana som inte väljer. De kanske inte tvingas välja bort det, men de avstår för de tycker att det är dyrt.
1: Mm.
2: Ja. Och 320 kronor i månaden, det blir ganska mycket pengar på ett år. Och med våra pensioner som inte är så jättehöga, nu kom vi in på det också.
1: Mm.
2: Men framförallt så tycker jag att det är så viktigt att vi kan ha ett trygghetslarm för att kunna bo kvar hemma. Mm.
1: Men du, vad vore rimligt då om du fick önska? Ska det kosta något eller ska det vara gratis? Hur resonerar du?
2: Ja, nej, det ska inte vara, ingenting ska vara gratis för då missbrukas det genast. Utan rimlig kostnad, en 100-lapp eller 200, men 320, det plockar ganska mycket pengar. För det är många andra kommunala avgifter om man bor i villa som jag gör. Då kostar det en hel del under året.
1: Mm. Vissa
2: och kommunen vill ju inte ha in oss på boendena heller, för det blir ännu dyrare.
1: Ja, det blir det ju. Är det inte så att kostnaderna för olika hemtjänster beror på vad du har för inkomst? Eller är det en fast kostnad det här trygghetslarm?
2: Nej, den är fast.
1: Ja. Men det kanske den borde ingå. Det kanske är ett förslag att det kanske skulle baseras på hur stor
2: jag
1: inkomst man
2: är. Vilken, men jag tycker att den plockar ganska mycket pengar, för det är ju varje månad i alla fall. Mm. Och jag vill inte avstå från mitt trygghetslarm. Det är verkligen inte. För jag tycker att det kan jag ha när jag går ut i trädgården och känner mig nöjd med att jag kan ramla och det händer ingenting. Då har jag möjlighet att få hjälp.
1: Mm. För då trycker du på det och så är det någon som kommer.
2: Ja, så är det någon som svarar. Mm. Då är det någon som svarar i den här lilla dosan som jag har runt halsen då.
1: Mm. Mm.
2: Det är fantastiskt, det måste jag ju säga.
1: Ja, men
2: och
1: du,
2: det är mobilt, så att det räcker så långt som mobiltäckning finns.
1: Ja. Anita, tack för din uppmaning och ditt påpekande i Ring P1.
2: Ja, tack. Varsågod.
1: Hej då.
2: Hej då.
1: Nu inför valet så lyfter vi ju på Ring P1 olika vallöften från varje riksdagsparti på vår Facebook-sida. Och där pågår debatten hela tiden. Du kan läsa om dem. Bland annat idag då kring Centerpartiets förslag om att förändra elbilspremien så att alla ska kunna få den oavsett hur mycket man tjänar och var i landet man bor. Det förslaget diskuteras. Där skriver Aviva till exempel: den bästa bilen är ingen bil alls. Vi som bor i storstadsområden måste minska på bilresandet. Resor under 5 kilometer måste gå att byta ut till kollektivtrafik och cykel. Peter skriver: varför hålla på med privatbilister? De som kör sina maskiner och lastbilar hela dygnet är ju det som man måste göra någonting åt för att nå någon miljöeffekt. Och Joakim: det finns ingen anledning att skattemedel ska användas till rabatter för de som redan har råd att köpa en ny bil. Vi ska till Stockholm nu, i Bandhagen för att vara lite mer specifik. Där finns Almaz Kasay. Välkommen.
3: Tack.
1: Vad vill du ta upp?
3: Jag vill ta upp nyexaminerad som inte får jobb på grund av att de inte har erfarenhet. Ja. Jag är förtvivlad.
1: Det har vi hört om lite grann på sistone, att även akademiker har svårt att få arbete.
3: Ja. Jag har en son som är examinerad, alltså han är civilingenjör. Han gick i 5 år på KTH. Ja. Det var han jobbar med nu. Nej. Som brevbärare. För att man ska ha erfarenhet. Så jag vill veta, eller om någon har något förslag vad han ska göra.
1: Hur gjorde ni som faktiskt fick in en fot? Det finns ju säkert en del som lyssnar på Ring P1 nu som har kanske varit i samma situation. Lite goda råd, du som vet eller du som kan ge tips, ring till oss i så fall. För det känns som att du som mamma, du känner dig förtvivlad, låter det som.
3: Ja. Alltså det här skattebetalarnas pengar.
1: 5 år på KTH, ja, det är inte gratis.
3: Jo. Nej. De får ju bidrag, studiebidrag. Det här är skattebetalarnas pengar. Det slösar man bort.
1: Kan du som mamma ändå titta på vad din son har gjort och säga att han har gjort allt? Eller borde han ha försökt lite mer? Eller kan du liksom vara kritisk till hur han har försökt få jobb?
3: Jo, han går in och kollar de här lediga jobben. Så det står att man ska ha erfarenhet. Det säger han, min son, att han har inte. Han kan inte söka. Vad ska han säga? Vad ska han skriva?
1: För uppsökande verksamhet, fungerar det? Jag kan inte det där med hur det fungerar i civilingenjörsbranschen. Men kan man inte gå runt till de olika företagen och presentera sig och berätta vem man är? Har han försökt det också?
3: Gå runt?
1: Ja,
3: gör man nu för tiden? Det gör man inte. Antingen det är via mejlet. Det är en enda.
1: Ja, men du, vi gör så, Almaz. Vi skickar ut frågan. Hur gjorde du för att få in en fot på arbetsmarknaden? Allra helst då när det gäller kanske akademiker, yrken eller andra. Så hoppas vi att någon kan ringa och ge dig och din son lite goda råd.
3: Till och med han sökte. Det står på SL. Alltså som kontrollant.
1: Ja.
3: Att det ska man ha 2 års erfarenhet. Då har han inte. Han kan inte söka när han inte har.
1: Någonstans måste man ju få börja. Det är ju det som är problemet. Ja. Almaz, vi hoppas på att någon känner sig manad att ringa. Tack ska du ha för att du ringde.
3: Jag hoppas det. Tack.
1: Hej. Från det till ett mejl från Nader som skriver: jag är läkare, jag har 3 specialiteter. Finansministern är ekonom, justitieministern är jurist, helt korrekt. Men vad i hela friden, varför har inte sjukvårdsministern läkarutbildning med erfarenhet från arbete på golvet? Varför är inte transportministern en ingenjörs? Varför har inte transportministern en ingenjörsexamen i väg och vatten? Varför tycker Sverige att kunskap och arbetserfarenhet inte har någon plats i styrningen av Sverige? Ska Sverige styras av små ungdomar som inte har arbetserfarenhet överhuvudtaget? Nej, vad jag tycker, alla ministrar ska ha rätt hög utbildning i det ämne de ska styra över och ska ha flera års arbetslivserfarenhet i det yrket. Det är skamligt att man sätter vem som helst på viktiga poster som en ministerpost, skriver Nader, som en, kan man väl säga, goda råd inför regeringsbildningen om ett par veckor. Jag tar med mig nu Kent Hägglund som finns i Stureby. Välkommen Kent.
4: Gott, tack så mycket.
1: Vad ska vi diskutera?
4: Jag tänkte ta upp kultur och teater i allmänhet. Alltså för det talas, teater har ju en sån väldigt stark ställning i svenska samhället av tradition och gammalt. Redan Gustav III var ju väldigt viktig. Karl XV var väldigt viktig och stödde teatern på massa sätt. När vi får en folkvald riksdag så inrättar man stadsteatrar och länsteatrar och så här och så. Och där finns hela vägen liksom en syn på att det här är en väldigt viktigt inslag i samhället som ska stödjas på alla möjliga sätt.
1: Mm.
4: Och nu har det skrivits ner mycket och så. Och då, det betyder ju så mycket kultur i kulturutbudet. Jag såg i somras till exempel i Hönö i Hälsingland Söderblomspelet som handlar om Nathan Söderblom. Den stora mannen som var arkebiskop och fick fredspris allt mycket och så. Och men 17 amatörer och en proffs på scen. Och det var en alldeles fantastisk föreställning. Och teater har ofta den funktionen att det kan berätta någonting om vårt samhälle, vår historia och våra grunder. Och det är inte bara svenska dramatiker och sånt som betyder mycket. Shakespeare till exempel. I år är det 250 år sedan första Shakespeare-föreställningen i Sverige. Och då spelas han på flera håll. Just Romeo och Julia.
1: Mm.
4: Somras i Vadstena på Shakespeare-fabriken. På Östgötateatern nu i höst. Och på Dansens hus i Stockholm också framåt slutet av hösten.
1: Jag hör ju Kent att teater är stort och viktigt för dig. Men,
4: ja.
1: Och jag förstår indirekt att du tycker att kultur ska få mer statliga bidrag. Är det det du är ute efter lite?
4: Ja, och det har liksom varit självklart sedan långt tillbaka att teater är ett väldigt viktigt inslag i samhällslivet och ska få stöd. Och det har våra makthavare tyckt och det har folkvalda tyckt och sånt där. Och nu har det börjat skäras ner väldigt mycket också mot amatörteater och så. Och,
1: men fortfarande får till exempel kulturen mer statliga pengar än till exempel idrotten som ju också engagerar många människor.
4: Ja, men de lyckas, ja. Jo, men idrotten är också viktig.
1: Mm.
4: Men idrotten har ju sitt eget sätt att få ihop väldigt mycket pengar genom att sälja varandra och sådana här saker.
1: Men skulle det kunna vara ett alternativ för kulturen att liksom kunna få pengar på fler sätt?
4: Nej, det kan det vara bra på olika sätt. Men vi måste se att det är en viktig del i vårt samhällsliv och i vår historia. Och i våran framtid.
1: Mm.
4: Att teater, att se sådant som händer på scenen och vad det har för betydelse i det egna livet. Att själv stå på scenen i en amatörteatergrupp och spela, eller i skolan och spela någonting kan betyda mycket för din egna utveckling och stärka självförtroenden och så.
1: Ja, men du pratar med en som också, jag tycker också det är härligt att gå på teater, men det finns ju många människor som aldrig går på teater, som inte är intresserade av så mycket kultur, utan kanske gör andra saker på sin fritid. Och den statliga kassan består av ett visst antal pengar och man måste prioritera.
4: Mm.
1: Varför ska kulturen ha mer när kanske andra områden behöver det? Varför är det viktigare, tycker du?
4: Jag tycker att de områden som behöver det ska få ordentligt med anslag från staten. Och jag som då är passionerad för teater kan ju se varför det är viktigt. Och andra får ju prata om det.
1: Mm.
4: Men vad som har hänt nu, framförallt under de senaste 4 åren, är att anslagen har skurits ner väldigt mycket. Man har sänkt både lokala och statliga anslag till teatergrupper och teater.
1: Mm. Jag förstår det som att när man gjorde det så sa man, för nu måste vi prioritera annat, till exempel yrkesutbildningar så att folk kommer in i arbete, var ju ett av argumenten.
4: Ja. Visst, det finns många argument sådär och så, men det ena behöver ju inte utesluta det andra. Det vad som har hänt också är att man har höjt pensioner och månadslöner och sånt där för regeringsmedlemmar och riksdagspersoner och sånt där. som kanske inte...
1: Du tänker att det finns pengar, man måste bara prioritera om helt enkelt. Ja, men pengar, ja, har vi. Du,
4: pengar har vi. Ja.
1: Pengar har vi, säger du. Kent Hägglund, tack så mycket för att du var med.
4: Och tack för att jag fick vara med.
1: Hej! Ja, vad tycker du staten ska prioritera i sina utgifter? Du får gärna ringa och propagera för din sak. 020 22 10 10. Jag ska prata med Per Wrethem nu i Stockholm. Välkommen Per.
5: Ja, hej.
1: Hej, vad ska vi prata om?
5: Jo, vi ska prata om både småpartier och småpartier, politiska journalister och information ungefär.
1: Mm. Ah, ah.
5: Det finns så mycket intressant sånt här, men det var, jo, det, om man in, ett så tänkte jag, om man inte bara är intresserad av regeringsbildning och spelet så finns det ju massvis med småpartier, men politiska journalister och även ni på radio fokuserar väldigt mycket bara på riksdagspartierna, jag förstår att det är
1: de som liksom redan sitter på makten,
5: ja,
1: eller i nära den i varje fall.
5: Ja. Men det finns ju de, både de som är längre ifrån och nära att komma in, och om man nu ska liksom tänka, titta på att demokratin är viktig, gå och rösta, och det är liksom att det är viktigt i sig, då är det ju, då börjar man som också journalist när man lyfter saker och säga att de här finns. Sedan så är väldigt angränsande till det är när P1 väl gjorde ett inslag om småpartier. Mm. Då tog ni upp, jag förstår att av utrymmesskäl så kan man inte ta upp allihopa. Ni tog upp 3 stycken.
1: Nej, det finns ju hundratals. Men, så att det kan man ju förstå.
5: Det är 114 anmälda och 8 sitter i riksdagen. Men då var det, det var ett som handlade om AI och Olof Palme, och
1: ja,
5: de andra två var också lutande åt vänster. Och då blir det så här att vi som är nu halvstat, men typ mer kanske åt klassiska liberaler eller väldigt liten stat jämfört med det som han pratade om tidigare. Det är, ja men vänta, finns det några för oss? Ja, det finns massvis där på kartan. Men visst, alla får gå in och titta själv. Men det blev en väldigt liksom slagsida mot vänster när ni tog upp det, tyvärr. Och det är lite synd, för att eftersom det kommer alltid kritik mot public service och liknande och sådär. Men så jag skulle bara säga att ni bör bli bättre, åtminstone de här...
1: i urvalet
5: 9 sista dagarna. Ja. Att, ja, både på urvalet men också att ta upp att det finns faktiskt de här, och några kanske till och med har så stort stöd på vissa ställen att de kan komma in eller hota. Eller
1: vet du något sånt liberalt som du kan nämna vid namn, så har vi åtminstone nämnt ett vid namn.
5: En gång för länge sedan, jag är inte med i parti nu, men nu ska vi säga 2010-2011, då var jag med och skrev stadgarna för klassiskt liberala partiet.
1: Jaha, ja. Men nu är du inte engagerad längre i det?
5: Nej, inte sedan 2016.
1: Okej. Men du är ute efter att vi måste ha mer bättre balans när vi tar upp de här, men att vi överhuvudtaget ska prata mer om de små partierna?
5: Ja, både prata mer om dem så att folk inser att men man behöver inte bara rösta på riksdagspartierna, man behöver inte bara bry sig om spelet, det kanske att... ja, men det här är ett parti som jag står för. Sen om de kommer in i regering eller inte. Ta som Miljöpartiet när de var nya. De var ju väldigt mycket blåslampeparti. Sedan så kom de in i regering. Bara Miljöpartiet som exempel. Mm.
1: Men du Per, jag tänker på alla P4-kanaler runt omkring i Sverige. Jag jobbar ju också på P4 Malmöhus ibland. Och hos de P4-kanalerna så pratar man ändå ganska mycket om småpartier, för... det blir närmare liksom. Så att,
5: ja, men på P4 gör man det. Jag hör på P4 Sörmland också då och då. Mm. Men det är också för att den är lokalkanal. Men jag tänkte att i riksmedia, att för småpartier, för annars blir det som att småpartier, jaha, men det är bara lokalt. Mm. Det är bara, men de kan ju också finna småpartier på riksdagsnivå.
1: Mm. Tänker du att du lägger din röst på ett mindre parti, eller hur resonerar du?
5: Vi har ju 3 val, så jag röstsplittar och ett av dem är ett mindre parti. Ja, för de driver en fråga som är viktig för mig. Och jag har en annan syn på vad man kan göra med sjukvården än vad som drivs av riksdagspartierna.
1: Ja. För lite grann kan man ju kanske tänka att är det lönt att lägga sin röst på ett litet parti, för då kanske det blir bortkastat. Du vet hur man diskuterar kring liberalerna nu också. Hur resonerar du det här?
5: Där kan det vara som anledning till att i regionsvalet till exempel, då kan det vara så att om man vill att få in en annan vårdmodell i Sverige, då kan det vara värt att lägga det parti, lägga sin röst på det parti som driver det. Och då bara som ett blåslampeparti, ja, precis som Miljöpartiet innan de kom in. Och då kan man få upp frågan på agendan. Sedan så kanske de inte tar det vidare utan någon annan tar det vidare, men det kan ju alltid vara värt det på det sättet.
1: I eftervalsdiskussionen kan frågan komma upp eftersom då ett visst parti. Jag förstår.
5: Och, bara man inte diskuterar, bara man inte tittar på bara regering och spelet, för att då är småpartier alltid ointressanta, men annars är de jätteintressanta.
1: Vad kul att du ringde om detta, Per. För nu har vi pratat en liten stund om det i varje fall.
5: Ja, men det är, och nu är det väl snart slut på programmet, antar jag.
1: Ja, jag ska hinna med ett samtal till, tänkte jag. Så tack ska du ha.
5: Ja, tack så mycket.
1: Hej. Jag ska också få med mig Margot Hillman i Sigtuna. Välkommen, Margot.
6: Tackar, tackar.
1: Ja.
6: Så här är det. Nu, jag ska inte vara så långdragig, men så här är det. När jag sitter och lyssnar på de här politikerna, man hör aldrig att de pratar om pensionärerna. De nämner aldrig ordet pensionärer. Det är vi det bortglömda folket, eller?
1: Hur känns detta då, Margot?
6: Vad sa du?
1: Hur känns detta då?
6: Jag är 85 år själv. Och vi brukar prata, vi träffas flera gamlingar. Och vi pratar om det och alla säger väl likadant. Inte nämner de någonting om pensionärerna. Men för är det inte vi ändå som har byggt upp Sverige?
1: Visst är det så.
6: Ja, det är så. Och så tänker jag på det här så här. Det var så här att nu har det varit flera gånger som jag har åkt den här sjukresekort. Jag har sånt där sjukresekort. Mm. Och då tidigare, jag har inte åkt så många gånger, har jag åkt 5 gånger tror jag på de där. Men tidigare, då var det 140 kronor per resa. Mm. Det blev alltså, man åkte fram och tillbaka, då var det 280 kronor. Men nu har de höjt det där till 400 kronor, alltså 200 kronor per resa. Så en resa fram och tillbaka, det är 400 kronor. Mm. Så åker vi då... Ja, då åker fram och tillbaka för 400. Men sen är det ofta att man får göra ett återbesök sedan. Ja, men då är vi uppe i 400 till. Då är det 800 kronor. Så att jag tycker att varför tar de det här? Det är 60 kronor per resa. Och pensionärerna. Jag tycker att jag klagar aldrig. Jag har varit frisk i hela mitt liv, men nu mot slutet att det har blivit lite så här problem som man har fått röntgen och så. Men ändå det är precis som att vi hörs inte, men vi är nog mer tysta. Vi pratar sinsemellan och sen vi är nöjda, vi har mat för dagen
1: jag hade ju ett samtal bara för en liten stund sedan nu när det gäller trygghetslarmet som också hade höjts. Kostnaden för det. Vad säger du? För då sa den kvinnan jag pratade med då att det finns ju de som faktiskt väljer bort, till exempel, det var Anita jag pratade med, väljer bort trygghetslarm. Tror du att det är så också att människor väljer bort sjukhusbesök för att man inte har råd med en sjukresa?
6: Ja, om jag pratar för mig själv så behöver jag inte det. Jag behöver inte, jag klarar mig. Men det kan jag tänka mig att jag...
1: Det finns alla anledningar att titta på detta, tycker du. Tusen tack, Margot, för att du var med och sa vad du tyckte.
6: Ja.
1: Tack, hej.
6: Tack, hej.
1: Ja, kostnader för pensionärer, pensionärers villkor. Vad har vi mer att säga om detta? Det är bara att höra av dig. Man kan mejla till ringp1@sverigesradio.se eller ringa till Slussen som snart sätter på telefonsvaren 020 22 10-10. Run Hassan och Björn Lövgren sitter i Slussen idag. Anna Landelius är producent och Helena Lopats är tekniker. Jag heter Sofie Eriksson. Vi är tillbaka imorgon igen. Finns massor mer att prata om. Så häng med du också.
7: Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Tommy Wreth är ordförande för Transportarbetarförbundet.
8: Det är jätteviktigt. Vi har ju värvat in medlemmar löpande på just den här basen och även bildat klubb och så vidare. Så att vår flygavdelning har ju gjort ett jättejobb. Och det är klart att vi och medlemmarna, jag tror alla i flygsektorn, tycker att alla bolag som är verksamma i Sverige ska verka på villkor enligt kollektivavtal. Så att för oss är det jätteviktigt.
7: Nu om att enligt den danska säkerhetspolisen finns det ryska planer på sabotageaktioner mot företag i försvarsindustrin i Danmark. Under morgonen kommenterade chefen för svenska försvarets militära säkerhets- och underrättelsetjänst MUST uppgifterna så här.
9: Jag vill inte kommentera. Jag har också sett här på morgonen de danska uppgifterna. Men jag tycker det speglar det jag sa alldeles nyss. Att det finns ett hot mot den här verksamheten som vi är väl medvetna om. Och det är berörda myndigheter. Men också framförallt näringslivet. De företag som sysslar med och genomför det här stödet. Så det är ett hot som är rejält som vi jobbar för att hantera hela tiden.
10: Den danska säkerhetspolisens chef för kontraspionaget varnar i en intervju med Berlingske Tiden för att Ryssland har långtgående planer på sabotage mot försvarsindustri med koppling till militär hjälp till Ukraina. Och att Ryssland försöker värva danska medborgare till att mot betalning skaffa känslig information. Det senaste exemplet på misstänkt rysk hybridkrigföring. För Sveriges del är säkerhetsläget i stort sett oförändrat enligt Thomas Nilsson.
9: Ryssland bedriver en hybridkrigföring mot oss i väst och det inkluderar naturligtvis även Sverige. Det väpnade hotet, alltså ett omedelbart ryskt militärt hot, där ligger vi kvar och bedömer. Det finns inget överhängande hot på kort sikt.
7: Thomas Nilsson, chef för MUST ur P1 Morgon, och reportrar var Annika Digreus och Pia Fridén. Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och vintern och pågå fram till februari enligt en ny rapport från Meteorologiska världsorganisationen WMO. El Niño kännetecknas av förhöjda temperaturer i centrala Stilla havet och väntas orsaka både torka och skyfall som påverkar miljontals människor i olika delar av världen. Effekterna av årets El Niño riskerar att förvärras av den globala uppvärmningen enligt WMO. Ekot med Elias Svensson.
11: Där är P1, Sveriges Radio.
12: Och här fortsätter direkt sända förmiddag i P1. Nu inför valet så tar vi upp nordiska lösningar på svenska problem. Förra torsdagen pratade vi om Danmark, där det är lättare att sparka en anställd samtidigt som A-kassan är högre. Vi hörde om hur den danska modellen Flexicurity har lett till lägre arbetslöshet och mer flexibilitet. Så, vad kan Sverige lära av Danmark? Idag ska vi höra vad politikerna tycker om den saken. Välkomna till förmiddag i P1 med mig, Jack Lans.

0: Under veckan kommer ni höra representanter för alla riksdagens partier. Igår var det Liberalernas Lina Nordqvist och Vänsterpartiets Karin Rågsjö som var här och diskuterade norska fastläkarsystemet. Idag handlar det om danska arbetsmodellen, arbetsmarknadsmodellen Flexicurity. Och med mig nu så har jag er, Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Martina Johansson. Hejsan!
1: Hej, hej!
0: Och dig, Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Ardalan Shekarabi. Hej!
2: Hej!
0: Ni har lyssnat på förra veckans program. Det kanske också en del av er lyssnare har gjort. Det finns också i Sveriges Radios app. Men vi fräschar upp minnet allihop med en sammanfattning.
2: Det danska arbetsmarknaden präglas av mer rörlighet, både frivillig och ofrivillig, i att det anställs och sägs upp i större utsträckning, men också att enskilda anställda också vågar byta arbeten i större utsträckning.
1: Man ser ju sig naturligtvis mer sedd i Danmark, och det är ju det som är det stora problemet för de flesta arbetslösa. Vi ser oss inte sedda.
2: Man har rätt hög sysselsättning, man har högt arbetskraftsdeltagande, man har låg långtidsarbetslöshet och man har också stor rörlighet mellan arbetsgivarna.
0: Ja, här hörde vi Maria Andersson Brandt som är arbetssökande och Patrik Vulkan, universitetslektor i sociologi vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Ardalan och Martina, Socialdemokraterna och Centerpartiet, vad är er spontana reaktion? Ardalan?
3: Vi har otroligt mycket att lära av Danmark, inte minst vad gäller aktiv arbetsmarknadspolitik och möjligheter till omställning. Det är ju så att Sverige var ju en gång i tiden ett land i Europa som investerade otroligt mycket i omställningsmöjligheter, arbetsmarknadsutbildningar, gav människor chansen att ställa om, hitta rätt kompetenser för att bli anställningsbar. Men de senaste åren har ju stora neddragningar gjorts i den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Det är bara 6000 personer i Sverige numera som är i arbetsmarknadsutbildningar. Och det har ju minskat rörligheten på svensk arbetsmarknad och ökat arbetslösheten. Och det är ju det stora misslyckandet under den här mandatperioden, att arbetslösheten har ju faktiskt ökat här med 100 000 personer när den har sjunkit i jämförbara länder, inte minst Danmark.
0: Och just i det här programmet så ska vi försöka tala så lite som möjligt om den regering som inte är här, utan mer vad ni vill göra. Men Ardalan, du säger att Sverige har mycket att lära av Danmark när det gäller aktiv arbetsmarknadspolitik, stöd till folk att
3: söka arbete. Det är tre delar i den danska modellen. Dels har de ju möjligheten för arbetsgivare att välja vem som sägs upp. Det andra är ju en bra kassa med hög ersättningsnivå som ger trygghet. Och det tredje är aktiv arbetsmarknadspolitik som ger människor möjlighet att få rätt utbildning och insatser så man kan bli anställningsbar. Och man kan ju konstatera att när det gäller både ekonomiska tryggheten i Sverige när man drabbas av arbetslöshet, men framförallt vad gäller omställningsstödet när man behöver utbildning, så finns det stora brister och det finns definitivt saker att hämta från Danmark. Vad gäller arbetsgivarens möjlighet att välja vilka man säger upp, där genomförde ju förra regeringen efter en överenskommelse med Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet ändringar till turordningsreglerna som har ökat arbetsgivars möjlighet att behålla den personal som är viktig för företaget enligt arbetsgivaren. Så där har ju de möjligheterna utvidgats i Sverige. Men på de andra delarna har vi gått åt andra hållet. Vi har alltså distanserat oss från Danmark. Mm.
0: Martina Johansson, Centerpartiet. Vad är din spontana reaktion på programmet du hört?
1: Nej, men jag tycker alltid att det är spännande att höra hur andra länder eller andra organisationer jobbar för att liksom nå det målet vi alla har. Och det är ju liksom att alla människor ska kunna få delta på arbetsmarknaden utifrån sina möjligheter och sina resurser. Liksom. Så att jag tycker absolut att det finns ett värde i att se och lära av andra. Och det som jag tyckte var mest spännande i det här, det är liksom fokuset på den som nyss har blivit arbetslös. Så att du redan i startskedet får möjlighet att kunna få någon form av coaching och stöd att hitta rätt. För att ett bekymmer idag tror jag är att i Sverige så har vi fokus på den som är långtidsarbetslös, vilket gör att vi skapar ny långtidsarbetslöshet när vi inte fokuserar på den som nyss har lämnat arbetsmarknaden.
0: Mm. Vi kan bena upp lite grann vad den här danska modellen Flexicurity är. Ni har båda varit inne på delar av det. Men rent praktiskt, det som man brukar kalla Flexicurity i Danmark. Det är lättare att säga upp anställda, mer specifikt. De har inga turordningsregler som vi har i LAS i Sverige. De har heller ingen omplaceringsskyldighet som svenska företag ofta har. Och ofta kortare uppsägningstid. Och samtidigt då så får man också högre ersättning från A-kassan i Danmark under en lägre tid och mer resurser från omskolning. Och så kostar också det danska systemet mer. Danmark lägger 2,3% av BNP på arbetsmarknadsåtgärder och Sverige lägger 1,3%. Martina Johansson, Centerpartiet, ni har ofta talat om och skrivit om i flera dokument till Centerpartiet att ni vill se en politik som liknar dansk flexicurity. Vad menar ni mer konkret med det?
1: Nej, men då är det som är vårt ingångsvärde när det handlar om att få fler människor i arbete. Så vi vill göra det enklare och billigare för arbetsgivarna. Då handlar det ju både om sänkta kostnader men också just det här som vi kommer överens om tillsammans med arbetsmarknadens parter förra mandatperioden, att ha förändrade LAS-regler. Så att det blir enklare för företagare. Och fokuset på omställning. Att om jag kliver ur arbetsmarknaden, frivilligt eller ofrivilligt, så måste jag få möjlighet att kunna göra en omställning till ett helt nytt yrke eller komplettera mina kompetenser så att jag återigen är anställningsbar.
0: Mm. Så lättare att säga upp eller välja vad man ska säga upp samtidigt som mer omställningsresurser.
1: Ja, och hur exakt en sån modell ska se ut, så är det väldigt viktigt för oss att det sker tillsammans med arbetsmarknadens parter, så att vi gör det så att det blir också en trygghet ifrån alla parter så att säga.
0: Mm. Och vi ska gå mer in på detaljerna också, men Ardalan Shekarabi, Socialdemokraterna, i stort håller du med om de där två sakerna?
3: Ja, vi är väldigt överens om de delarna. Det är ju så otroligt viktigt att värna den svenska arbetsmarknadsmodellen, och det som gjordes förra mandatperioden, det var ju att just staten gjorde upp tillsammans med arbetsmarknadens parter om ett omställningssystem med kompletterande förändringar och i lagen om anställningsskydd. Och den typen av trepartssamarbeten, alltså fack, arbetsgivare och stat, måste vara grunden för arbetsmarknadspolitiken, att vi kommer överens. För vi har ett otroligt välfungerande modell ju, där vi har verkligen stabilitet på arbetsmarknaden, få konflikter, och också möjlighet till flexibilitet för arbetsgivare, och arbetstagarna får vara med och ta del av vinsterna de skapar genom löneökningar. Så den här modellen ska vi värna, så det Martina lyfter är otroligt viktigt.
0: Det låter som att ni hittills är ganska överens. Vi ska se hur överens ni blir när vi nu går in i detaljerna. Det här är Förmiddag i P1 med mig, Jack Lantz. Flexicurity består som sagt av två delar. Du sa tre, Ardalan, vi kan välja exakt hur vi delar in det. Men som jag ser det i alla fall, så har vi flexibilitetsdelen och securitydelen, eller trygghet om vi översätter det. Och vi ska nu djupdyka i de här var för sig. Vi börjar med flexibiliteten. Maria Andersson Brandt var med förra veckan. Hon söker jobb i både Sverige och Danmark. Och så här sa hon om danska arbetsgivare som hon möter.
4: De är lite mer nyfikna. Definitivt mer nyfikna, och jag upplever svenska arbetsgivare som lite rädda, lite som om de behöver både hängslen och livrem för att våga anställa folk, för att de upplever att det är svårt att, om det blir fel, att säga upp någon.
0: Det här säger Maria Andersson Brandt alltså. Hur ska vi få modigare arbetsgivare i Sverige? Martina Johansson, Centerpartiet.
1: Jag tror att en del ligger i det som vi redan varit inne på, alltså vilka, vid en omorganisation, vilka vill jag ha kvar på min arbetsplats eller mitt företag? Så jag tror att det ligger en del i det. Sen tror jag också att det finns en del idag att vi har skapat ett regelverk när jag har behov av A-kassa, så har jag ett visst tvång att söka ett visst antal arbeten. Vilket gör att ibland så söker jag jobb som jag egentligen inte vill ha, kanske inte ens har kompetens till. Vilket gör att för arbetsgivaren så blir det väldigt många att sålla för. Och den beskrivningen vi fick förra veckan med att i Sverige så får du liksom en enkät för att beskriva din personlighet. Att det är det man möts av. Ja, men det blir ju ett sätt för arbetsgivaren att stoppa dem som inte ens har rätt kompetens. Så att jag inte behöver träffa dem i onödan om jag får använda ett sånt begrepp, utan att jag liksom så. Så att jag tror att det finns liksom en kombination här av att det är svårt att bli av med en person som inte fungerar på arbetsplatsen och att jag måste sålla så många på vägen fram.
0: Två förslag här, jag ska ta dem strax med Ardalan, men då vill jag veta förslag nummer ett, att det ska bli enklare att välja vem man ska säga upp. Här har ni ju redan kommit överens tidigare om att plocka bort delar ur LAS, lagen om anställningsskydd. Vill ni gå längre och i så fall vad?
1: Nej, alltså, nu reflekterar jag ju på att i Danmark så har man ingen LAS överhuvudtaget, utan där är ju fokuset på liksom stödet att komma tillbaka, och som jag brukar säga ibland, så man ska bara studsa ut och in ifrån arbetsmarknaden. Hur långt man ska gå i en sån eventuell process, det är ju det som jag vill göra tillsammans med arbetsmarknadens parter, att man hittar det. Ska vi göra en förändring, så behöver vi göra det i kombination med företag och arbetstagare. Exakt hur långt det ska gå. För det måste också ge och ta mellan arbetstagare och arbetsgivarorganisationerna i de här sammanhangen. Så att jag säger varken ja eller nej till liksom att gå längre. Utan det får vi göra tillsammans med dem i så fall. Om det är det som behövs för att säkra upp andra delar.
0: Mm. Ardalan Shekarabi, här hör vi Centerpartiets förslag om att eventuellt då göra det lättare att välja vem man ska säga upp och också ändra reglerna för hur många jobb man måste söka som arbetssökande och hur det där ska gå till. Vad tänker du om de här idéerna?
3: Men jag tror det Martina lyfter med att vi har ju en modell där vi politiker har haft goda intentioner och sagt att ja, men som arbetssökande måste du söka många jobb. Det är ju bra inriktning, men det får ju lite bieffekter som inte är så bra. Det innebär ju att arbetssökande tvingas söka jobb som de inte är kvalificerade till, och det ställer till det för arbetsgivare, för de får in massor med ansökningar från personer som inte har de kvalifikationer som arbetsgivaren är ute efter. Och det kan nu skapa faktiskt väldigt negativa effekter hos arbetsgivaren, att man sållar på, ibland på ett diskriminerande sätt eller inte riktigt vågar testa. Så det borde ju politiken titta närmare på. Det innebär ju inte att våra partier är intresserade av att folk inte ska söka jobb. Alltså det är inte det handlar om. Men det borde vara lite vettigare synsätt på hur man söker jobb. Och det andra är vi också helt överens om, att vi har ju väldigt flexibelt regelverk i Sverige. Dels har vi alltså provanställning 6 månader. Vilket innebär att arbetsgivaren har möjlighet att välja att behålla den anställda eller inte. Man har ingen anställningstrygghet de här första 6 månaderna. Och dessutom genomförde vi ändringar i lagen om anställningsskydd, så man kan göra undantag från turordningsreglerna. Så flexibiliteten finns där. Dessutom kan man göra avsteg från det här i kollektivavtal i Sverige, som Martina är inne på. Mm. Det är inte det arbetsgivare lyfter som det stora problemet i Sverige, utan det är snarare kompetensen. För förr i tiden så var vi skickliga i Sverige på att utbilda folk utifrån arbetsgivars behov. Så det fanns liksom en otroligt nära dialog mellan det offentliga som ger utbildningar och arbetsgivare. Och då kunde man anpassa arbetsmarknadsutbildningar i stor utsträckning till arbetsgivars behov. Och då kunde arbetsgivare hitta rätt kompetens. Arbetsgivare och företagare tycker att det har blivit sämre. Det är ju det man lyfter när man besöker. Och det är en del av förklaringen till varför vi har den här matchningsproblematiken. Att vi har många arbetslösa och samtidigt många företag som inte hittar rätt kompetens. Mm. Så där skulle vi behöva bygga upp ett mycket närmare samarbete med arbetsgivare, med näringslivet. Och det är ju den stora frågan i Sverige.
0: Mm. Martina Johansson, Centerpartiet, du vill in här.
1: Ja, nej, men jag tänker på det, replikera på just att självklart så tycker jag att det är viktigt att den som är arbetssökande söker arbeten och ser till att man bygger på kompetensen. Så jag vill bara förtydliga att jag inte är emot det, utan problemet blir ju att när vi gör lagstiftning med goda intentioner som blir för fyrkantig, så blir ju i praktiken att även om jag har fått ett jobb som jag ska ha, som jag tillträder om 1,5 månad, så måste jag fortfarande söka jobb. Det blir ju liksom ett problem för både för den som är arbetssökande, som egentligen inte är det längre då.
0: Så här låter det som att ni är överens. Det här vill ni göra någonting åt.
1: Alltså jag vill göra det enklare för företagen och för de arbetssökande. Så kan vi hitta vägar framåt, så är jag beredd att göra dem. Sen kommer ju inte Adlan jag i det här läget kunna ha någon regeringsförhandling om det du tänker på. Men självklart så för Centerpartiet så är det viktigt med regelförenkling för alla parter. Mm.
0: Låt oss gå vidare till den andra delen av Flexicurity också och se om ni är lika ganska överens där. Security-delen. I Danmark så har man rätt till A-kassa under längre tid, 2 år, och man har också skyldigheter. Patrik Vulkan, universitetslektor i sociologi, berättade så här förra veckan.
2: Man trycker väldigt mycket i danska systemet på det man kallar för så här rätt och plikt. Att man har rätt till de här olika resurserna, men det är också plikt att delta. man har skyldigheten att söka arbete och delta i omskolning. Vilket gör att även om man har en jämfört med Sverige mer generös a-kassa, så ser vi inga tydliga tecken på att färre vill skaffa sig ett arbete, utan att många kommer i arbete.
0: Ardalan Shekarabi, stark a-kassa och en plikt att söka jobb. Vad tycker du om det?
3: Ja, det är så det borde vara. Vi har ju plikt att söka jobb, plikt att anstränga sig, men vi har ingen stark a-kassa kvar. Vi har ju faktiskt numera bland de sämsta a-kassorna bland jämförbara länder. Du har ju bara 80% i skillnad från 90% i Danmark, och dessutom så sänks den till 70% ersättning redan efter 100 dagars arbetslöshet med de förändringar som genomfördes förra året. Och det räcker inte med det, utan de här förändringarna innebär också tak på inkomstförsäkringar som folk tecknar privat genom sitt fackförbund. Inte ens de försäkringarna får vara högre än 70% efter 100 dagar, trots att du själv finansierar det och har finansierat det. Så vi har bara liksom kravdelen från Danmark, men inte tryggheten. Och det gör ju att människor inte har den ekonomiska tryggheten under omställningen. Och det är ju en väldigt viktig del av omställningen, att du har ekonomisk trygghet, kan koncentrera dig på att skaffa dig rätt kompetens och söka jobb och göra dig anställningsbar. Så det ser ju vi som en stor brist. Så därför går vi ju till val på att riva upp den här försämringen av a-kassan som genomfördes förra året. Alltså sänkningen från 80-70% redan efter 100 dagar, och sänkningen också av privattecknade inkomstförsäkringar som regelverket nu innebär.
0: Martina Johansson, Centerpartiet. Stark a-kassa och en plikt att söka jobb. Vad tycker du om det?
1: Nej, men jag har varit inne på liksom att det är självklart så ska du söka jobb och göra dig anställningsbar om du inte har ett arbete. Men jag vill nog snarare ändå fokusera på det här som gör att människor kommer i arbete. Det viktiga för oss, eller det viktigaste handlar ju inte enbart om a-kassans nivå, utan snarare om det som beskrevs i programmet, att du redan direkt de första 3 månaderna får tillgång till coachsamtal, möjligheter att hitta vidare. Efter 6 månader ska du ha en praktik, antingen som du fixar själv eller som motsvarande arbetsförmedlingen tar fram. Det är ju sånt som gör att människor kommer tillbaka i arbete, för det är där fokuset måste vi ska ha, inte på ersättningen i sig. För att kan du då ha praktik efter 6 månader, så har du en ganska nära väg tillbaka och kanske inte ens behöver a-kassan. Så att jag vill lägga fokuset på hur får vi människor tillbaka i arbete. Sen finns det ju andra typer av stöd när a-kassan är slut, i aktivitetsersättning och så vidare. Så det kan, men jag tror inte vi hinner gå in i alla detaljer, så det är inte så att du inte har en endaste krona i det läget. Men vi har inte samma modell som Danmark, det har vi inte.
0: Mm. Här anar jag ändå att det finns en skillnad i vad ni tycker. Och forskare beskriver den höga a-kassan, den högre a-kassan i Danmark, som en del av det som gör att det danska flexicurity-systemet fungerar på det sätt det gör, och att man får lägre arbetslöshet och så vidare. Varför vill du inte ha den delen av det här systemet?
1: Nej, men då vill jag koppla tillbaka till det jag var tidigare i det här samtalet. Att, så här, att om vi gör förändringar som förbättrar både för arbetsgivare och arbetstagare, så är det ju någonting som vi ska göra gemensamt. För det är ett givande och tagande i de här situationerna. För att när vi gör saker så innebär det en kostnad för den ena eller den andra. Så att jag känner att jag vill inte göra det här ensidigt, utan jag vill göra det tillsammans med parterna. Jag tycker att det vi gjorde gemensamt förra mandatperioden, där vi nu har en omställningsmöjlighet på ett helt annat sätt, som behöver få verka och testa hur det blir. Det är den modellen vi ska jobba med. Så ska man förändra det ena eller andra, så måste alla parter vara inblandade. Både arbetsgivare, arbetstagare och staten. Mm.
0: Jag, när jag hör er här och när jag läser era partiprogram, då får jag lite känslan av att Centerpartiet och Socialdemokraterna att ni liksom var och en mest vill ha den ena halvan av flexicurity, nämligen att Centerpartiet vill ha mer av flexdelen och Socialdemokraterna har mer av security-delen. I Danmark verkar det ju funka därför att man gör både och. Varför inte göra både och, Ardalan Shekarabi?
3: Vi gjorde både och. Förra mandatperioden genomförde vi en stor reform ju, som innebar större flexibilitet för arbetsgivaren, större makt för arbetsgivaren att göra avsteg från turordningsreglerna. Och samtidigt så infördes omställningssystemet och ekonomiska stödet för omställning. Under ett helt år så får du ju ekonomisk kompensation för att kunna studera och ställa om mitt i arbetslivet. Så det var ju en sån kompromiss, kan man säga, mellan just omställning och trygghet. Eller flexibilitet och trygghet, beroende på hur man ser det. Men vi menar ju att det här med a-kassan är en viktig del.
5: det är inget orimligt att du har en ekonomisk trygghet de här första 200-300 dagarna om du skulle drabbas av arbetslöshet. Det har du inte i Sverige längre, utan du har bara 100 dagar. Och 100 dagar är alldeles för kort tid för att du ska kunna få möjlighet att få ett nytt jobb, ställa om. Så därför skulle A-kassan behöva förbättras och den här försämringen som genomfördes förra året rivas upp. Men i övrigt har vi ju haft goda möjligheter att komma överens, och vi har visat det ju. Det är ju inte i teorin, utan det är bara att titta på resultatet efter förra mandatperioden. Att vi lyckades få på plats det här omställningssystemet som är otroligt bra modell för människor att få möjlighet att just ställa om mitt i arbetslivet. Och få ekonomisk kompensation för det under ett helt år, samtidigt som flexibiliteten för arbetsgivaren ökade.
0: Mm. Och som sagt, inte den nuvarande regeringen här. Men Ardalan Shekarabi, du vill ha mer A-kassa. Ja, är du också villig att titta på till exempel förändringar, ytterligare förändringar i turordningsreglerna om man ska gå vidare med
3: detta? Nej, som Martina sa, det hanteras av parterna i Sverige. Så att det finns ju möjlighet för parterna att göra avsteg från turordningsreglerna. Och det kan man göra i kollektivavtal, och det sker. Och den förändring som genomfördes förra mandatperioden var ju också efter en överenskommelse ju mellan parterna och staten. Mm. Men staten behöver i praktiken...
0: politikerna kan ju också ta ett initiativ.
3: Nej, det är ju det. Vi får inte göra våld på vår modell, för den funkar alldeles utmärkt. Och vi har ingen anledning att skada svenska modellen, som ger både trygghet och flexibilitet till arbetsgivare och trygghet och möjlighet till omställning för arbetstagare. Så det finns ingen vilja från vår sida att skada svenska modellen.
0: Vad säger du, Martina Johansson?
1: Nej, men jag tänker att dels så skulle jag ju vilja se... Steg ett handlar ju också om att se... Det vi återkommer till flera gånger, det vi gjorde förra mandatperioden. Har den här flexibiliteten som är större idag för arbetsgivaren, har den gett den effekten vi vill ha? Har det ökat möjligheten att komma tillbaka? Det som jag uppfattar från Danmark så är att du har en större rörlighet på arbetsmarknaden genom att man har gjort vissa insatser, till exempel flexibiliteten. Det är ju det som gör att människor får ett nytt jobb, att du faktiskt kan röra dig på arbetsmarknaden. Och sen så tror jag faktiskt... För företagens sida, att sänka kostnaderna för att anställa, det är en väldigt viktig nyckel för att du ska våga prova någon som kanske inte har den där första raden på CV:t, men som får det genom att det är billigare att anställa de personerna helt enkelt. Och det tror jag är motkraften till att jobba med A-kassan.
0: Säger Martina Johansson, Centerpartiet, som är här i studion tillsammans med Ardalan Shekarabi, Socialdemokraterna. Och det är ju danska Flexicurity vi pratar om här i förmiddag i P1. Danmark har lägre arbetslöshet än Sverige, 6,5% jämfört med Sveriges 8,7%. Patrik Vulkan, universitetslektor i sociologi, han sa i förra veckan att en stor förklaring är just deras flexicurity-system. Frågan är, kan man implementera det här systemet i Sverige? Patrik, han tror att det är svårt, och anledningen är att det är lätt att riva upp security-delen av flexicurity, säger han.
2: Vi ser i praktiken så är det relativt enkelt att kunna ändra på sådana investeringsnivåer på ett sätt som gör att man kan liksom underminera security-delen. Och jag skulle säga att där behöver det vara en väldigt stor tillit mellan parterna för att det här systemet ska funka. Den har byggts upp under väldigt lång tid i Danmark, medan i Sverige så står man som sagt väldigt långt från varandra. Och jag är osäker på om den ömsesidiga tilliten finns till att göra så omfattande förändringar i arbetsmarknadspolitiken.
0: Säger Patrik Vulkaner. Martina Johansson, du var inne på förut att du är öppen för att gå vidare i samtal med arbetsmarknadens parter om att kunna göra fler undantag, kunna göra det lättare på olika sätt att säga upp anställda. Men vad tänker du? Hur ska arbetstagare lita på att om man inför en kombination av lägre anställningstrygghet och mer stöd, och sen kanske det där stödet försvinner och så är det bara lägre anställningstrygghet som är kvar. Vad tänker du?
1: Ja, men alltså, det är ju lite det som var min poäng, att vi gör det här gemensamt med arbetsmarknadens parter, och då behöver vi också diskutera tryggheten för arbetstagarna. Om man gör det enklare i ena änden så måste du också ha en trygghet, och den tryggheten kan bestå i möjligheten att ställa om. Det kan bestå av en ekonomisk trygghet. Och att då kunna lita på det, det är ju att vi gör det tillsammans. Och här har vi ju inte riktigt gjort på samma sätt just när det gäller A-kassorna. Så att det är kanske där det vi ska stoppa in också och ha med i de här diskussionerna. Det är just för att kunna skapa den tryggheten.
0: Vad tänker du om det, Anna?
3: Nej, men det är ju inte parterna som brister i Sverige. De visade ju förra mandatperioden att de har ju väldigt stor vilja att komma överens. Och de gjorde ju en jättestor överenskommelse som innebar förändringar i anställningstryggheten och då införande av omställningssystem. Det är ju en av, jag skulle vilja säga att det är kanske världens största överenskommelse när det gäller omställning. Det är många länder som tittar på det omställningsavtalet. Det är inte det som brister, utan det som brister i Sverige är ju staten och statens förmåga att se till att människor får rätt utbildning och att utbildningen är anpassade till arbetsgivares behov. Där har ju Danmark valt att investera mycket, mycket mer i arbetsmarknadsutbildningar och kompletterande utbildningar som utgår från arbetsgivares behov. Trenden i Sverige har ju varit nedåtgående länge.
0: Mm. Men hur ska då parterna kunna lita på staten?
3: Ja, det är en väldigt relevant fråga. Den frågan ställer rätt så många, både företag och fack. Att det här kommer vi överens, här har vi en modell, här har vi kollektivavtal. Men det förutsätter ju att staten håller sin del. Ju. Och där finns det definitivt saker att göra nästa mandatperiod. Och menar, våra partier är ju väldigt överens om att vi behöver liksom en aktiv arbetsmarknadspolitik. Alltså att människor måste kunna komma i arbete. Då måste ju folk ha rätt kompetenser. Då måste de utbildningarna finnas på plats. Och stödet måste ges till arbetssökande. Men det går inte att ge det stödet utan att du tar in de behov som arbetsgivare har. De olika utbildningarna måste ju vara anpassade till arbetsgivares behov. Så att jag tror att det borde vara nästa mandatperiods fokus. Och där kan man hitta inspiration från Danmark, absolut.
0: Mm. Martina, vad tänker du?
1: Nej, men, alltså, jag tänker ju det här att det är därför jag säger att jag vill göra det här tillsammans med arbetsmarknadsparter. Därför att staten måste sluta vara populistisk, vilket vi faktiskt är emellanåt idag. Det är därför jag vill ha en politik som är i mitten, där vi kan vara lite mer resonabla om saker och ting. Därför att jag har ju också förmånen att jobba i pensionsgruppen där vi samarbetar alla partier. Det är långsiktigt. Vi har hållit på med det sedan i början på 90-talet.

0: besked. Kan vi få ett ja och nej här? Vill ni att A-kassan ska höjas? Ardalan Shekarabi.
1: Ja.
0: Martina nej. Johansson. Hur kommer vi vidare här?
1: Ja, det kommer inte fast några förhandlingar här. Men vi är ju två olika partier ju. Med helt olika liksom, traditioner i synen på den delen av arbetsmarknadspolitiken. Och det är inget konstigt med det. Och då sätter man sig och försöker komma överens om det skulle vara aktuellt. Mm.
0: Och nästa fråga då, ja eller nej. Vill ni ha fler undantag i LAS, Martina?
2: Ja.
0: Ardalan?
1: Nej.
0: Nej.
2: Det här blir spännande om alla när jag får sitta på samma sida eller får sitta på sin sida bordet.
0: Ja, för det är ju det handlar om, att det finns ju en del som talar för att det kan bli så att era två partier sitter i en regering, och då är det precis de här frågorna som ni två behöver komma överens om. Hur ska det gå till?
1: Vi har ju erfarenhet av det ju. Vi satt ju med exakt de frågorna förra mandatperioden. Där det fanns avtal om just förändringar i anställningstryggheten, eller ur arbetstagarens perspektiv försämringar av anställningstryggheten, arbetsgivarens perspektiv större flexibilitet, men också möjlighet för parterna att hitta en överenskommelse tillsammans med staten. Och det skedde ju. Så det har vi visat att vi klarar av att hantera.
2: Ja, och jag menar, så är det ju alltid, att när man ska hitta vägarna framåt så har vi olika ingångsvärden, och då är jag ju tillbaka i det jag har sagt förut, att det är viktigt att det ska vara enkelt och billigt för företag att anställa, för det tror jag är liksom en grundbult i det här överhuvudtaget, oavsett om vi diskuterar A-kassa eller LAS-regler. Så vi är ett pragmatiskt parti som kommer att förhandla. Exakt hur det kommer att se ut, det får vi se efter valet. Om det är vi eller inte och vad lösningen blir. Men jag vill ändå poängtera att det här måste vara ett gemensamt arbete. För det får inte bli någonting som enbart kostar för den ena sidan. Utan vi måste hitta en väg framåt.
0: Mm. Ja, och det här är ju någonting som vi eventuellt då får se vad det kan hända kring. Det låter som att ni har vissa saker som ni är överens om. Ni är, som idé låter det som att ni båda är positiva till flexibilitet på arbetsmarknaden. Kan det bli för mycket flexibilitet? Alltså, finns det några risker om det så att säga blir för enkelt för en arbetsgivare att flytta på eller avskeda en anställd?
2: Nej, men jag tror att, alltså, jag var inne på det förut, vi kan inte vara liksom i ytterkanterna, för då riskerar människor att ramla mellan stolarna. Så förutom att göra det som vi pratar om nu, som man gör i Danmark med den här flexibla säkerheten, så har vi ju också personer som behöver olika typer av stöd för att faktiskt komma in på arbetsmarknaden överhuvudtaget. Vi har idag ungefär 150 000 personer med någon form av arbetshinder som inte kommer in på arbetsmarknaden. Och där krävs det ju också en flexibilitet, individuella lösningar, och jobba både med arbetsgivare och arbetstagare för att hitta lösningar. Så att vi måste kunna ha flera saker i huvudet samtidigt.
0: Jo, men frågan om finns det några risker då? Att till exempel en arbetstagare som har obekväma åsikter för chefen eller någonting, att det blir för lätt att göra sig av med en sån?
2: Men jag tänker att för mig är ju inte arbetsgivare, oavsett om de är kommunala eller privata, några som enbart liksom är ute efter att sko sig själv, utan man vill ha en fungerande arbetsplats, och man vill inte bara ha jag säger det runt sig. En god ledare vill ha flera olika saker. Så att, nej, men jag en sån arbetsgivare kommer till slut inte vilja ha någon som jobbar där.
0: Mm. Och Ardalan Shekarabi, vad tänker du?
1: Nej, men det är ju inte bara risker, det är ju verkligheten på svensk arbetsmarknad. Vi har väldigt stora problem med åldersdiskriminering till exempel. Och det är klart att har du större möjlighet för arbetsgivare att göra avsteg från turordningsreglerna, ja, då är ju risken stor att äldre drabbas och får gå. Och med den åldersdiskriminering vi har på arbetsmarknaden så är det också väldigt svårt för många äldre att hitta ett nytt jobb. Jag möter ju många sådana äldre. Så ska vi till exempel adressera frågan om åldersdiskriminering på arbetsmarknaden, vilket vi borde, för där har vi stora problem i det här landet, faktiskt också jämfört med Danmark och många andra länder. Ja, men då är ju anställningstryggheten och turordningsreglerna en väldigt relevant del. Det kommer ju inte ifrån, det skyddar ju bland annat just äldre arbetskraften.
0: Och å andra sidan, stöd till omställning och arbetslösa kostar pengar. Danmark lägger 1 procentenhet av BNP mer än Sverige på arbetsmarknadsåtgärder. Kan Sverige lägga så mycket pengar?
1: Ja, vi historiskt sett har vi gjort det ju. Vi var ju det land i världen som var bäst på arbetsmarknadspolitik. Men senaste åren så har det ju liksom utvecklingen gått åt andra hållet. Dessutom så betalar ju Arbetsförmedlingen tillbaka sina resurser. De gör ju inte ens av med de resurser de får för bland annat arbetsmarknadsutbildningar. Så

0: Vi lägger väldigt lite numera på arbetsmarknadsutbildningar i relation till de länder som klarar sig bättre vad gäller arbetslösheten. Och det här är ju företagen väldigt kritiska till, för de vill ju ha kompetent arbetskraft som de kan anställa. Och dessutom så leder ju det här till ökad arbetslöshet som drabbar arbetstagare. Så det borde ju definitivt hitta en win-win-situation.
1: Och sist Martina Johansson också, hur mycket mer har Sverige råd att lägga på arbetsmarknadspolitik?
2: Jag tänker att om vi utbildar rätt från första början, att vi ser till att inga ungdomar lämnar grundskolan utan att ta sig vidare till gymnasiet, så har vi kommit väldigt mycket längre. Så det kanske inte är just arbetsmarknadsutbildningarna vi ska ha fokus, utan att se till att varenda unge klarar skolan. Mm.
1: Ja, vi får se hur ni två kanske kommer överens i den här frågan framgent. Det här har vi i alla fall hört lite av nu. Bara sist fråga, för ni kom ju överens sist som ni sa. Hur tycker ni att det gick jättekort, den här överenskommelsen som ni gjorde om turordningsregler och omställningsstöd?
0: Omställningsstödet blev otroligt bra, Arbetsförmedlingen mindre bra.
1: Martina?
2: En väldigt bra modell som vi verkligen måste få fortsätta verka, så att vi ser till att den blir så bra som vi vill.
1: Tack så mycket Martina Johansson, Centerpartiet, och Ardalan Shekarabi, Socialdemokraterna, här i förmiddag i P1. Imorgon så hör ni istället Miljöpartiet och Kristdemokraterna diskutera vad Sverige kan lära sig av Finland när det gäller läraryrkets status. Och ni kan också höra det program som vi har pratat om en hel del om ni går in i Sveriges Radios app och letar upp förmiddag i P1. Producenter för dagens program var Viktor Haris och Karl Kadhammar. Jag som pratat heter Jack Lantz. Skriv gärna till oss på formiddag i P1 @sverigesradio.se.

0: Nu hör vi nyhetspodden Dagens Eko med Robin Olin.
1: Moa, vad återstår att få svar på nu om den enorma flodvågskatastrof som drabbat Nepal och Kina?
2: Hur många som faktiskt dött är ju den stora frågan. Sen såklart ifall det finns överlevande kvar. Och så också vad det här faktiskt berodde på. Och om det finns någon information som Kina har som vi fortfarande inte har fått.
3: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, vittnesmål från Nepal. Så blev flodvågen en dödsfälla. Och vi vill varna för obehagligt innehåll i det här avsnittet.
1: Det är onsdagen den 26 augusti i Himalaya. Filmen från en övervakningskamera visar en stor grå byggnad med tiotal våningar, inklämd mellan bergstopparna. Ett antal bussar i olika färger står parkerade längs vägen framför. Morgonsolen lyser på den gröna vegetationen som klättrar längs de branta klippväggarna. Högst upp på husfasaden sitter Folkrepubliken Kinas statsemblem i rött och guld. Det här är gränsövergången mellan Kina och Nepal. Plötsligt börjar människor springa. De syns på övervakningsfilmen som små svarta silhuetter som strömmar ut från byggnaden. Och några sekunder senare kommer flodvågen.
4: This is video from the Nepal-China border where a deadly flash flood engulfed the area. Initial reports.
1: En enorm gråsvart surja sveper med sig byggnaderna, de springande människorna och bussarna som rullar runt i molnet av sten och lera som sen fortsätter ner för dalen och river med sig allt i sin väg.
5: The initial flood when it hit, it swept away entire markets, homes, villages, temples, churches.
1: Och det ska dröja innan hela omfattningen av den här katastrofen och dess orsaker börjar klarna.
5: A wall of rock, mud and water that obviously has taken many lives. The death toll is expected to go up.
3: Gäst är Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent.
1: Men Moa, jag tänker, kan du först beskriva vad det här är för plats egentligen och vilka det är som befinner sig där före den här flodvågen kommer rullande ner för berget?
2: Ja, det här är en av vägarna in i Himalaya kan man säga, om man ska vandra där. Mm-hmm. Då tar man sig upp genom den här ganska smala dalgången där den här floden rinner. Och sen så kommer man upp till gränsen mot Tibet och så går man in i Kina och så vandrar man. Det kan ju dels vara vanliga turister som gör det, men även, det här är också en väldigt populär rutt för religiösa turister, alltså pilgrimsvandringar. Så det är ju den ena delen. Och sen så har vi människorna som bor i bergen. Alltså nepaleserna som bor här uppe. Många av dem jobbar med turism. De lever enkelt där på bergen i sina byar som ofta ligger längs med floden. Eftersom det är där den enda vägen går.
1: Och ja, vad är det som händer där sen? Hur märker människorna där att den här enorma katastrofen sker?
2: De som jag har pratat med som kommer från de här områdena längst upp i norr i bergen, de beskrev det som att de först hörde ett ljud. Alltså det lät som en bomb, var det någon som beskrev det som. Och sen så kom det damm. Och sen då så kommer den här otroligt liksom kraftfulla vågen och slår in över byarna. Och den går ju så snabbt redan där. Sen så plockar den ju upp fart när den rör sig neråt längs bergen i liksom dalgången där. Och de som jag pratade med, de beskrev den som en tsunami från himlen.
1: Och ja, du är ju till vardags stationerad i Peking i Kina, men efter att bilderna börjar komma ut från den här katastrofen så beger ju du dig dit till Nepal där du är nu. Kan du ta oss igenom vad det är du möter då när du kommer på plats?
2: Så fort jag landar här i Kathmandu så åker jag till ett ställe där evakuerade från de här norra delarna har hamnat här i Kathmandu. Alltså man evakuerar ju människor med helikoptrar från de här delarna eftersom att hela vägen har liksom spolats bort. Och jag börjar liksom träffa människor där alla har tragiska historier, för de kommer från de här värst drabbade områdena och har evakuerats först. Och då förstår jag, nog kanske för första gången, vilken otrolig omfattning det här har.
6: Danger thiyo tyo tsunami jasto thiyo. Purai udira thiyo haina.
2: Mato ra dunga misera aayo. Jag träffar en kille i 20-årsåldern som jobbar med att köra skolbuss i en av de här byarna där. Han hade precis kört iväg där på morgonen med skolbussen med 20 barn i ungefär. Och så kör de upp på berget. Och sen så ser de att någonting håller på att hända, så han stannar till. Och då nere i dalgången så ser de den här vågen som drar in över hela byn, sveper med sig allting. Barnen börjar skrika och gråta i bilen förstås, för deras föräldrar är ju kvar där nere.
1: De sitter och tittar ner på det här sked då ifrån bussen.
2: De ser live hur sannolikt många av deras familjer slits ifrån dem. Och han visar mig ett videoklipp som han själv tog. Man hör barnen ropa, vi måste längre upp, vi måste längre upp. För ingen visste ju riktigt hur högt vattnet skulle gå. Och han berättar för mig att hälften av de här barnen har blivit föräldralösa i den här katastrofen.
1: Och vad är det mer för vittnesmål du får höra där då som just ger dig en större bild av hur pass stort och dramatiskt det här faktiskt varit?
2: Jag åkte till ett sjukhus här i Kathmandu och jag träffade en kvinna där, en 29-årig kvinna som såg väldigt uppgiven ut i den här enkla sängen i sjukhuset. Sen berättade hon för mig att hon hade stått med sin 3-åriga dotter i famnen när den här vågen då helt plötsligt hade dragit in över hennes lilla by. Hon försökte hålla fast barnet, men vattnet var så starkt, alltså det var såna krafter, så hon tappade barnet. Nu låg hon där och hennes 3-åring var försvunnen och hon sa att hon förstod ju att det här barnet hade ju knappast kunnat överleva det här.
1: Det är ju varje förälders värsta mardröm hon beskriver där. Mm. Och det här är ju alltså då människor som evakuerats då, som du säger, till huvudstaden Kathmandu. Men den ligger ju alltså ett antal mil nedanför det här drabbade området. Alltså, när du är där, hur nära kan du komma själva katastrofområdet?
2: Dagen efter så åkte jag till den platsen längst norrut som man kan ta sig till. Efter det så är liksom vägarna helt förstörda eller täckta då av lera. Den här staden kan man säga heter Biddur, en ganska liten stad. Och man ser ju den här liksom otroliga förödelsen, den blir så tydlig där. Det är en lera som är liksom porös, när man sätter foten på den så känns den som en, jag vet inte, den känns lite hoppig liksom. Mm-hmm. Och det är ju för att under den så ligger ju det som är kvar av byn och förmodligen också människor och djur och träd. Man får inte gå fram till de som jobbar då med att gräva bort den här leran. Nu kommer en nepalesisk polis med en polishund här som de ska släppa in i ett av husen för att se om det finns några människor kvar där inne.
1: I det läget, hur stora förhoppningar finns då att par dagar bara efter katastrofen, men ändå att man ska kunna rädda människor där ute?
2: Då är förhoppningarna ganska stora att man ska kunna rädda människor, och mycket av arbetet går ut på att gräva, försöka hitta människor som kanske har hamnat i utrymmen under leran där det fortfarande finns luft kvar. Mm-hmm. Det kommer en del sådana historier om hur människor faktiskt har kunnat klara sig undan och grävas fram eller hittas på något sätt. Men framförallt den förödelsen som blir tydlig under de där dagarna, det är ju hur många människor som faktiskt är försvunna. Och hur svårt det är att identifiera dödsoffren. Alltså det är många, många tusen som fortfarande är försvunna och sannolikt då döda. Och dödssiffran stiger, antalet försvunna stiger. Den här floden, den rinner ju uppifrån Himalaya och ner. Och sen så fortsätter den ner liksom söderut i Nepal. Så att många av de här människorna som har dött, de hittas liksom i samhällen som ligger söder om Kathmandu, långt, långt från katastrofplatsen. Och då plockas de upp där, och framförallt är det en stad, Bharatpur, som jag också sen åkte till. Och i Bharatpur så började man samla de här kropparna i en stor mässhall.
1: Och vad gör man då med alla de här människorna som har omkommit?
2: Man tar DNA-test från dem och så börjar arbetet med att försöka identifiera dem.
7: So it's hard to identify. The injuries are devastating. Some don't have aid. Some have just one limb.
2: Och då blev det nog också väldigt tydligt för många hur problematiskt det skulle bli. Många av de här kropparna har legat länge i vatten. Det är alltså över 30 grader varmt. Det går fort, liksom, den här processen som hände med en person när den har dött. Och sen så gick jag därifrån till ett ställe där myndigheterna visar bilder på de döda då, för att de anhöriga ska kunna sitta där och titta på de här bilderna och säga, men det där tror jag är min lillebror. Och så får man liksom börja processen därifrån. Och det var ju också helt fruktansvärt, för att det är helt enkelt bilder rätt upp och ner. Och många av dem som har dött var barn. Jag pratade med ganska många där, men det var framförallt en tjej som hade tittat på de här bilderna och sett sin lillebror, menade hon. Och då hade hon gått till myndigheterna och sagt då att det här är min bror. Och då hade det visat sig att det var flera andra familjer som hade sagt att det var deras anhöriga. Alltså hon var ju jätteledsen förstås. Efter det så har jag faktiskt hört att det är ett problem som har uppstått på olika ställen.
1: Och medan de håller på och försöker reda ut det, alltså vad händer med kroppen och alla de andra kropparna som man hittar så där?
2: Ja, det visar sig att hennes brors kropp, eller den som hon menar är hennes bror, har redan begravts. För att ett par dagar in så började Nepals myndigheter att begrava oidentifierade kroppar. Det här är då ute i djungeln som man har placerat den här begravningsplatsen, nära en plats som är väldigt helig, där människor gärna vill bli begravda. Då har man grävt långsmala hål, kan man säga, där man lägger kropparna, eller de här påsarna, plastpåsarna, på rad, rakt ner i den här väldigt liksom röda, kopparfärgade jorden. Och sen så täcker man över, och sen så sätter man skyltar som sitter fast i liksom hinkar fyllda med betong, för att de ska bli kvar vid rätt kropp, så att man ska kunna hitta rätt sen.
8: Each body is given an identical tags, like you can see there.
2: Och där ute i djungeln vid de här massgravarna så träffar jag en polischef som har liksom varit med i den här processen.
8: You can see the soil over there. There are the bodies inside there.
2: Och han berättar för mig att det enda de kan göra just nu, det är att lägga ner kropparna i marken, för att de har inte kylrum så att det räcker, utan det här är den bästa lösningen just nu.
9: This is an image of the region before, and this is it after.
1: På satellitbilder över bergstopparna och glaciärerna i det drabbade området i Himalaya går det att se hur det såg ut före flodvågskatastrofen och efter.
9: You can see here what appears to be a giant glacier collapse.
1: Där syns hur en del av glaciären och vad det verkar också en del av berget fallit ner och satt igång flodvågen.
10: How much was the ice and how much was the rock in that? That part isn't clear.
1: Men exakt vad som orsakat det här och hur stor roll klimatförändringarna spelat, det söker forskare runt om i världen just nu svar på. Och det finns fler frågetecken.
11: There is a bit of a divide really between the Nepal side of this disaster and the Tibet side of this disaster.
1: Till exempel hur stora skadorna egentligen är på den kinesiska sidan om gränsen i Tibet.
12: This dramatic footage has been seen on screens around the world, but not here in China. And that is part...
1: Flera medier, bland annat BBC, rapporterar att videor från översvämningarna i Tibet har begränsats på kinesiska plattformar.
11: There are some groups outside China who say they believe that some of the numbers in this disaster of missing and dead might be being understated.
1: Men att Kina skulle mörka katastrofens omfattning, det är något som Kinas utrikesdepartement avvisar och kallar för illvilliga spekulationer. Så jag må, om vi ska reda lite nu i det som fortfarande är oklart. Så här långt har ju du berättat om det du mött där i Nepal, men vad vet vi egentligen om läget i Tibet?
2: Tibet är ju en självstyrande region i Kina och inga journalister får komma in i Tibet, utan det är bara kinesiska journalister på statsmedierna som får lov att komma in där. Och det gäller ju inte bara i en sån här katastrofsituation, utan det gäller alltid. Jag är baserad i Peking, men jag får inte åka till Tibet. Och det beror ju på att Tibet är ju en region där det finns mycket motstånd mot centralregeringen i Peking, kommunistpartiet. Och det vill kommunistpartiet stävja. Och det här är ett av sätten man använder då. Censur är ju ett annat sätt. Och det verkar ju som att det har förekommit mycket censur i de kinesiska sociala medierna kring den här händelsen. Så att svar på frågan är att vi vet inte mer än vad den kinesiska regeringen har sagt och vad statsmedierna rapporterar om, men det är ju samma sak. Och när jag tittar på deras innehåll så är det ju väldigt mycket solskenshistorier om hur de gör sitt hjälparbete och hur de har grävt fram saker väldigt snabbt och hur de har räddat människor och så. Och allt det är ju säkert också sant. Men det man undrar är ju, hur illa är det ställt på den kinesiska sidan? Det finns ju de här klippen på den här gränsstationen. Och när man ser dem, att man håller ju på att svimma. Det är ju en jättestor byggnad. Och den här vågen kommer ju bara drar med sig byggnaden på en sekund. Alltså, ingen som jobbar där inne kan ju ha överlevt. Och jag pratade precis med en nepalesisk kille som jobbar som guide. Och han var inne på den kinesiska sidan när det här hände. Mm-hmm. Tillsammans med en grupp pilgrimer som han hade guidat. Och han beskrev hur det ser ut där på i gränsregionen på andra sidan. Han trodde nog att dödssiffran är nog betydligt högre än de 16 som kinesiska myndigheter har gått ut med än så länge. Men som sagt, vi kan inte veta särskilt mycket hur det egentligen ligger till.
1: Och du är ju tillbaka i huvudstaden nu, Kathmandu. Alltså, när det börjar sjunka in här i omfattningen av det som har skett, hur låter det där? Vad säger människor?
2: Människor säger att det här är en fruktansvärd katastrof för Nepal. Dels räknat i människoliv förstås. Alltså, jag menar, de som är saknade nu, 4 000 omkring där, det är ju sannolikt att de flesta av dem är döda. Det kommer säkert att visa sig att det är ännu fler när man liksom får mer tillgång till de här områdena. Men så säger människor också att man är väldigt oroliga för vad som kommer bli konsekvenserna av det här. Alltså, till exempel alla de här bergsfolken, hur ska deras liv bli? Vad ska de försörja sig på? De har levt på turismen. Det är många som bokar av sina resor nu, det vittnar ju många researrangörer här om. Och också alla de barnen som har blivit föräldralösa. Vad ska hända med dem? Det finns uppskattningar att det kan vara många hundra barn som har blivit föräldralösa. Och just den här regionen där uppe är väldigt utsatt för människohandel. Så att de skulle kunna potentiellt vara väldigt utsatta. Särskilt de som fortfarande är kvar där uppe och inte har evakuerats. Det är en stor oro som många som jag har pratat med tar upp.
1: Tack så mycket, Moa.
2: Tack.
1: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
3: Programledare var Robin Olin. Gäst Moa Kärnstrand. Producerade gjorde Kim Hessius och Mårten Paridon Pettersson.
13: Torsdags förmiddagen fortsätter om en liten stund med nyheter från Ekot och några ord från kulturredaktionen. Och sen ett nytt avsnitt av Meny.
14: Operation Rädda svenska grönsaker.
15: Vi fick ett samtal från en bonde.
16: Jag står här med 3 ton tomater som annars kommer kasseras.
15: För att de hade skönhetsfläckar.
17: Så här ska inte broccoli heller se ut. De kommer reklamera det här.
15: Det här är ju för jäkligt.
17: Det ska vara 22 centimeter.
15: Andra sortering, det är överskott men också avbokningar.
14: Och rädda svenska grönsaksodlare.
17: Vi är ju inte en handfull odlare kvar, de är inte kvar.
14: Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
18: Vi tror på det här.
13: Valet den 13 september skyddas av bland annat Försvarets radioanstalt. Mer om det i Gräns efter Meny. Och imorgon fredag.
19: Spanarna. Saker och ting förändras ju alltid och det går ju liksom inte att förutse vad folk vill ägna sig åt.
20: Då är frågan, kan vi i så fall hoppas på en ljusare framtid? Det hade varit trevligt.
21: Så vad säger han framtiden? Jag tror att vi har nått ett slags peak individualism på något sätt här.
22: Blir språket verkligen vackrare av coolcation och looksmaxing?
23: Väldigt mycket av det som en gång var flum börjar snarare tolkas som vett och sans. Som lite vuxet.
24: Vi befinner oss i en skamlös tid. Vår skamlösa tid är nu. Vi vill djupt dyka ner i destruktivitetens bananasplitt face first och aldrig se tillbaka.
25: Vi vill vara på det oklara, så bara erkänn. Du är inte färdig än.
26: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Välkommen till Spanarna!
13: Nu nyheter i Sveriges Radio P1. Klockan är 11.
27: Minst 80 personer befaras ha omkommit vid en båtolycka utanför Kanarieöarna. Det här rapporterar spanska medier.
28: Båten tros ha haft fler än 100 personer ombord och 45 uppges ha överlevt. Det ser återigen ut att handla om en migrantbåt. Den ska ha lämnat Gambia i Afrika den 7 augusti och hamnat på drift, rapporterar spanska medier. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Det var ett räddningsflygplan som lokaliserade den under gårdagen, 120 kilometer utanför Kanarieöarna. Spanska poliser från Guardia Civil har deltagit i insatsen. Spanien är redan präglat av den dramatiska händelsen i somras med över 70 000 migranter som korsade gränsen från Marocko till spanska området Ceuta i Nordafrika.
27: Reporter Beatrice Jansson. Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket, som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Utrikes igen. Tysk polis utreder en misstänkt mordbrand på en byggarbetsplats utanför ett försvarsteknikföretag i München i natt. Det skriver den bayerska kanalen BR24. Ett brandfarligt föremål ska enligt kanalen ha kastats från en bil mot byggarbetsplatsen och det blev mindre materiella skador, men ingen person skadades. Polisen har gripit 2 personer som ska vara bulgariska medborgare och misstänker att brottet har politiska motiv, enligt BR24. Sverige nu. 2 personer, en man och en kvinna, åtalas för en dödsskjutning i Fornhöjden i Södertälje i oktober förra året. En bil med 3 personer i besköts då med flera skott. Föraren, en 18-årig man, dog och en av passagerarna skadades. Mannen och kvinnan åtalas misstänkta för mord, försök till mord och grovt vapenbrott. Bland bevisen finns bland annat krypterade chattar, skriver Åklagarmyndigheten. Och sist om att det införs anmälningsplikt för bekräftade fall av vattkoppor och RS-virusinfektion från den 1 november i år. Det här uppger Folkhälsomyndigheten. Det är hälso- och sjukvården som ska anmäla bekräftade fall till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Och Folkhälsomyndigheten skriver citat att anmälningsplikten innebär en bättre möjlighet att övervaka och följa upp sjukdomarna i Sverige. Och det får lov att sätta punkt för Ekot här i studion, så var Elias Svensson.
0: Där är P1, Sveriges Radio.
4: Klockan ett i dagens P1-kultur hör du Liberalernas partiledare Simona Mohamsson berätta om vilken roll och betydelse hon tycker att kulturen har i vårt samhälle. Detta är kulturredaktionens intervjuserie Kultursyn med partiledaren. Vi tar oss också tillbaka till Husbykravallerna som pågick under 12 dagar i maj 2013. I helgen är det premiär för teaterpjäsen Upploppet som tar avstamp i oroligheterna och som berättas ur en Husbyfamiljs perspektiv. Och så hör du vad vår kritiker tycker om Claes Östergrens senaste roman Inkokt ruda, som är ett kammarspel där ett triangeldrama mellan ett gift men separerat par och en AI-robot med inriktning på sex- och kärleksrelationer utspelar sig. Allt detta hör du klockan ett i P1 Kultur.
14: Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. Vad ska vi kalla det här avsnittet? Ja, kanske Operation Rädda svenska grönsaker. Som i att rädda grönsaker från att kasseras och förstöras så att de istället blir mat, precis som var tanken från början. Eller som i att rädda svenska grönsaksodlare så att det finns några bönder kvar som vill odla grönsaker så att vi kan äta svenska grönsaker och inte bara importerat. Det får bli rubriken Operation Rädda svenska grönsaker. Vi sitter nere i Halland, inte så långt ifrån Falkenberg, i Ugglarp. Och ser havet där ute. Ja, det är så jävla fint så att det är löjligt. Det skulle kunna vara början på sommaren, det här. Men det är det inte. Men det ska handla om grönsaker. Och de personer som sitter runt mig var för några veckor sedan med på musikfestivalen Way Out West i Göteborg. Inte som artister, utan på matsidan av festivalen.
5: Vi serverade en wrap med grönsaker från sex olika odlare.
14: Ni serverar den för det behöver serveras grejer, men då passar ni på att tala för er sak liksom.
5: Ja, men precis. Vi måste få folk att börja bry sig och engagera sig. När de väl förstår hur det funkar så blir folk engagerade. Och här är det så här, här har vi problemet, men du kan också rädda en kasse grönsaker. Och så är du liksom en grönsakshjälte. Den blir uppäten istället för att det blir kompost eller biogas eller...
14: Mm. Ja. Men vilka är ni då?
5: Vi är Rädda svenska grönsaker. En förening som drog igång för drygt ett år sedan.
14: Och allt startade med ett telefonsamtal.
5: Vi fick ett samtal från en bonde som stod med 3 ton tomater. Som ingen ville ha för att de hade skönhetsfläckar.
14: Okej, okay. Hur såg de ut då?
5: Jo, men vi har ju matkedjor i Sverige som gärna vill ha de perfekta grönsakerna. Och på grund av väder och vind så blev de här tomaterna, de fick skönhetsfläckar. Och då kände vi, det här är ju för jäkligt. Så vi satte oss i bilen och åkte till den här odlaren.
14: Hon som berättar heter Marie Fredriksson.
5: Vi jobbar ju själva i restaurangbranschen.
14: Mm-hmm. Berätta på hur?
5: Ja, men vi driver ett annat bolag, jag och min man som är kock.
14: Och hennes man, kocken, han heter Luis Olivares.
6: Vi gör väldigt mycket om konceptutvecklingen om restaurang. Men också produktutveckling och så gör vi catering, så event och pop-up-kök.
14: Mm. Men utveckling för andra då liksom, eller?
6: Ja, men också där och då så hade vi ju en curry ketchup och en hot sauce som var baserad på andra klass tomater. Och räddade tomater. Så, och då i den tiden så kontaktade Marie alla dessa tomatodlare. Då sa alla nej förutom viken tomater, så jobbade vi med dem. Ett år efter så ringde då Hakim från Al-Sobi Farm och bara, jag står här med 3 ton tomater som annars kommer att kasseras, så
16: vill du ha dem? Ja, okej.
5: Okay. Så vi åkte ner, fyllde bilen med gråbacka, tomater.
16: 300-400 kilo.
5: Och så stod vi runt till våra vänner i restaurangbranschen och sa, har du tomat på menyn så nu får vi liksom kollektivt ställa upp. Det var ingenting vi planerade, det bara blev så här, för man blir ju förbannad. Och folk sa ja. Restauranger köpte ju in bulk då. Och så startade jag ett Instagram-konto som då hette Rädda Svenska Tomater för att liksom ha koll på beställningar och få det liksom att flyga lite. Men det tog fart ordentligt. Privatpersoner hörde av sig och frågade, får vi också rädda tomater? Och det fick de såklart. Så då drog vi igång en grönsakshubb i Majorna. Men det kommer ju fler grönsaker. Och fler odlare.
1: Det var mer grejer som behövde räddas.
5: Ja, det var ju då till exempel obesprutad blomkål. Som får lite skönhetsfläckar. Eller de blir liksom lite grå. Och det kan man ju inte heller sälja i vanlig mataffär, tydligen. Men vi vill ju ta hand om det här då. Så att veckovis då så hörde odlarna av sig och sa, det här är det vi har. Det är andra sortering, det är överskott men också avbokningar. För du kan ju få beställningar som en odlare och sen så blåser de av det. Och då så står man där med shitloads med grönsaker.
14: Så här funkar det alltså. Bönderna hör av sig och säger att de har grönsaker som riskerar att kasseras och bli kompost. Och Marie lägger upp infon på Instagram. Detta finns, är du intresserad? Och Marie och Louise och andra i föreningen kollar också direkt med sina restaurangkontakter om det är någon som är intresserad av att köpa något. Privatpersoner är också välkomna att anmäla intresse. Och sen ser man hur mycket som kan räddas och det distribueras sen till de som var intresserade. Så föreningen köper inte in och säljer vidare som en grossist gör, utan se till att kontakt knyts mellan bonden och den som vill köpa en del av grönsakerna som annars skulle kasseras.
5: På 10 måndagar hade vi utlämning då. Och då räddade vi 3228 kilo.
16: Och det här är ju... visade sig av en vanlig bonde. Det var jättelite.
5: Det här är ju bara en droppe i havet. Men kul. Två idioter från stan som ska rädda bönderna. Och det var väl lite så Mikael tänkte kanske när vi ringde honom. Och berätta om det här, att nu kommer några människor från storstan som ska rädda bönderna.
1: Precis.
14: Och Mikael, det är bonden Mikael Gidenholm som odlar en massa olika grönsaker. Det är på hans gård i Halland som vi träffas för det här samtalet. Och som bonde känner han igen att stå där med en massa grönsaker som han inte blir av med.
17: Ja, men jag kan nog instämma med väldigt mycket, för jag har ju också sett den världen en gång i tiden när man jobbar och sålde till restauranger och kommuner och allt vad det var. Det är pris och så ska det se bra ut och håller inte måttet så får man kredit och så håller man på så. Och man blir lovad väldigt mycket. Kan du odla det här åt oss? Vi behöver det här. Och så sätter man 10 000-tals planter och så säljer man till det. Och så står man där. Mm. Alltså det är ju inte bara att affären gick som jag tänkt, utan det kan ju ofta vara vädret som inte gick som jag hade tänkt också. Alltså plötsligt så blir det jättevarmt och så växer 2 omgångar ihop och så blir det dubbelt så mycket som jag tänkt. Eller så blir det tvärtom. Så det är också aspekter. Det är sällan det blir som man har planerat.
5: Privatpersoner som kommer och räddade grönsaker. Vissa har ju stenkoll på hur matsystemet ser ut. Men sen så hälften, när de fick se hur en bortsorterad grönsak ser ut, så blir ju folk förbannade. Och tycker att det här är ju vansinne. Så att det handlar ju inte bara om att rädda grönsaker. Det är ju en plattform om där man utbyter kunskap. Vi gör ju också event efter kunskap, gemenskap och bra mat. Det är liksom en bra kombination som vi kör.
14: Kocken Luis Olivares jobbar för att rädda svenska grönsaker, men inser också att han som kock har varit en del av problemet.
16: Jag har ju stått och skällt på min leverantör och sagt, men varför fick jag en zucchini som väger 500 gram? Jag ville ha den på 250 gram för att jag behöver den här till den här menyn. För att
1: den ska se ut så här.
16: Men också, jag har ju gjort de här beräkningarna av tallriken och det. Men sen så är det ju, okej, men hur vänder du på det då? För det är ju mitt ansvar att ändra på mig och vända på det.
1: Som kock lär sig att laga mat på det man får.
16: Ja, men också behandla det med respekt. Livsmedelsindustrin i helhet är ju skevt och det är den vi måste ändra. Det har blivit en klassfråga att äta bra. Det har blivit en klassfråga att äta grönsaker från Mikael. För att han tar ju ett pris som andra säger, men det funkar ju inte. Vi ska ju ha det för typ 5 kronor. Vi ska ha det för 6 kronor. Men Mikael bara, men det där kostar ju typ... Mitt frön kostar ju så mycket. Så, och min tid och min, du vet, passion och allt det, och för att driva allt det här. Det är ju ett luftskepp som har byggts, och det är den som man måste spräcka.
17: Om vi nu tar de här zucchinerna framför, någonstans finns det, är det värme, och då växer de här jättefort, och då måste man plocka dem väldigt snabbt, och då blir det ett överskott där. Så sen ska du bli av med de här, så du sänker priset. Det är bara att någonstans i Europa är det överskott. Ett överskott i Italien eller ett överskott i Spanien. Då säljer hon dem för 5 kronor styck. Mm. Och då har vi redan satt i ribban vad en zucchini ska kosta till konsument. Sen att den har rest hur långt som helst, det är där vi har ett litet problem. För det kommer alltid finnas ett överskott, och då pressar ju priserna.
1: Så länge transporterna är så pass billiga då funkar ju det systemet.
17: Absolut, jag visste ju det.
1: Det verkar ju konstigt. Skulle man inte kunna sälja andra sortering?
5: Jo.
1: Ja, alltså i vanliga butiker, varför gör man inte det?
17: Det vet jag. Ja.
2: Ska vi gå in?
17: Ska vi verkligen gå in på det?
16: Ja, men
17: nej, men det är ju så här att du fostrar alla upp så här ser zucchini ut, va?
1: Du tar fram den lite mindre zucchini.
17: Zucchini. Ja, men den som är den perfekta då, som man brukar säga, den ska vara 22 cm. Ofta handlar ju detta om hur många det ska få plats i en låda. Ofta handlar det här om att hur kan vi optimera antal produkter i en låda för att få ut så mycket som möjligt. Det här är vad folk kan acceptera som en zucchini.
14: Den andra zucchinin som Mikael visar är kanske 1 decimeter längre och betydligt tjockare. Den mindre vill butikerna sälja, men inte den större.
17: Men det är ju synd, för att mellan den här lite större, den här, vi pratar så en dag i tillväxtsamhället. Har du inte tillräckligt stor odling, kan springa varje dag, så lovar jag, går du ut i odling var tredje dag, så har du till och med sådana som är ännu större. Jag har ju en broccoli här också. Så här ska inte broccoli heller se ut.
1: Den är gigantiskt stor jämfört med det man hittar i butiken.
17: Ja, men någon har ju bestämt att en broccoli i butik ska väga 250 gram. Och helst vara insvept i någon plast, för den ska ligga lite bättre i butik. Och levererar du inte sånt, de kommer reklamera det här. Jag har ju hört från många kockar som liksom får en sån här. Och de är ju lyckliga. Detta är det optimala egentligen på broccoli. Den har ju inte vuxit färdigt.
1: Den här är alltså stor som ett blomkålshuvud ungefär. Fast det är broccoli då.
17: Alltså det är ju liv i grejerna. Så de som verkligen vet, de känner ju sånt här. Och vi har väl kommit lite långt ifrån det, och då ställer det till det systemet. Jag hörde häromdagen, vi pratade Per om en sån här som håller på med butiker. Jag sa, varför förr fanns det ju massa olika augustipäron och gråpäron, och det kom massa nu rätt tidigt på säsongen. Varför det? Nej, det vet de, vill bara ha konferenspäron. Då blir det så här, när de där päronträden från de här gamla andra sorterna har gått ut i tiden, då plockas ju de bort. Mm. Och sen säljs det inga nya. Så det utarmar ju liksom odlingen, för att man vet inget annat än konferenspäron.
14: Så känner odlaren Mikael Gidenholm. Grönsaker med fel storlek vill branschen inte ha. Men samtidigt, det är ju viktigt att transporterna är effektiva. Det kanske är bra att grönsakerna har en speciell storlek om man på så sätt optimerar transporten. Kanske är det uppoffringen vi måste göra när all mat ska ut till alla butiker runt om i landet. Frågan är väl kanske snarare hur också de andra grönsakerna, de som inte är så uniforma, skulle kunna komma ut i vanliga butiker. Och tyvärr, det svaret har vi inte här. Men fler päronsorter borde ju inte vara ett problem. Alla päron borde kunna transporteras lika effektivt. De är ju ungefär lika stora. Däremot är kanske inte alla sorter lika tåliga. Att konferenspäronen dominerar i butikerna kan ju bero på att de klarar tuffa tag och lång tid från skörd tills de hamnar i vår mun. Olika smaker och konsistenser har ju också ett värde, så det kanske går att lösa. Mikael har varit odlare i runt 30 år. Tidigare sålde han till butiker.
17: Jag hade ju en tid när jag levererade till butiker. Då var jag runt mellan 25 och 35 eller något sånt där. Och då var det ju väldigt kunniga människor där också.
14: Idag är det annorlunda. Butikerna köper in på ett annat sätt.
17: Det är en autobeställningsrutin kopplad till ett lager som beställer automatiskt från en leverantör. Där någonstans följer odlaren bort.
1: Har det blivit svårare liksom som odlare att leverera till butik?
17: Det är inte många leverantörer som kör direkt till butik. Men det är min erfarenhet. Det kan ju vara olika på olika ställen i landet, vill säga. På min tid när jag var yngre och man åkte runt och träffade producenter och grejer. Då var vi ju till och med en odlarförening här i Halland. Som besökte andra och lärde oss. Vi är ju inte en handfull odlare kvar som kan räka oss till typ familjejordbruksstorlek. De är inte kvar.
14: Jämför vi med hur det såg ut för 50 år sedan så är trenden att vi fått betydligt färre odlare, men de är större. Och ytan i växthus har minskat. Av de grönsaker vi äter i Sverige idag är runt 70% importerade. För frukt och bär är det mer än 90%. Vi är självförsörjande på morötter. Och så odlar vi mycket lök. Av all den mat vi stoppar i oss så kommer ungefär hälften från Sverige. 1988 var 75% av maten svensk. I Finland idag ligger man på 80% och i Sverige alltså 50%. För bonden Mikael Gidenholm handlar det här inte bara om att rädda svenska grönsaker utan ytterst också om att rädda den svenska grönsaksbonden.
17: Vi var ju många fler här tidigare. Här odlades purjolök några kilometer. Här odlades massor av isbergssallad. Och nu är vi inte bara en odlare. Ändå är inte vi mitt i grönsaksdistrikten. Kommer man ner på Bjärehalvön. Jag känner en kille som håller på och säljer grönsaker där. Han kunde ju lägga en hel dag och åka runt till den ena och andra grönsaksodlaren och hämta upp. Men det han kan lägga ett par timmar sedan han har åkt runt. Så till och med där har det ju minskat. Odlingar är kvar ett antal större då som förser det här systemet med packerier och liknande med då råvaror till de stora aktörerna. Mm. För 20 år sedan var jag ju tomatodlare. Det var ju vanligt att man hade ett växthus på 2000 kvadratmeter och levde på det. För familjen och så någon säsongsarbetare eller några för plocka, skörda, hantera. Men alla de husen är ju borta idag.
14: Odlingen av svenska tomater och gurkor minskar. Hur ska man rädda den svenska grönsaksbonden då?
17: Den frågan är ju hur bred som helst, hade jag haft svar på det. Men det behövs ju ett antal politiska beslut här, tror jag. Jag tror det landar där uppe. Alltså det måste ju på något vis fungera lättare och smidigare. Jag tror vi måste se över hela det här regelbördshanteringen. Hur kan den anpassas till den lilla bonden, ungefär som man gjorde i restaurangvärlden. Ändra det på egenkontrollerna. Gör det enklare för en lille. Det är ju buntvis med papper eller dataformulär. Det stänger ut till väldigt många. Sen är det ju som sagt vad det här. Hur ska produkterna se ut? Men allting handlar ju egentligen om det vi har pratat om väldigt mycket. Eller vi har pratat om här. Det handlar ju om beredskap också. Och där behövs ju återigen några bra politiska beslut som gynnar den här typen av produktion eller styr den kanske en riktning mot att det ska vara beredskap. Kanske en tydligare märkning, producenten i fokus, vad vet jag. För det finns ju fantastiska förutsättningar för produktion i Sverige och framförallt nu när vi har sett de här varma somrarna i Frankrike och Spanien. Det behöver inte bara bero på en kris någonstans. Det kan ju vara att vi hamnar i miljöproblem. Så vi måste ju hantera det nu.
14: Jag sa i början av programmet att det är fyra personer som är samlade runt mig i det här samtalet. Och den fjärde har vi inte hört än. Hon heter Lisa Emanuelsson och har engagerat sig i föreningen och var också med på Way Out West. Och Lisa har en annan ingång i det här ämnet.
3: Jag läser en dubbelkandidat i miljövetenskap och biologi. Så det är väldigt mycket miljö- och hållbarhetstänk och framtidstänk. Jag har ju gått en trädgårdsutbildning tidigare. Så jag är ju utbildad trädgårdsmästare. Och sen så kände jag att det saknades lite det här mera helhetsperspektivet. Men nu är det varje kurs, det börjar liksom att ja, det här är ju ett tungt ämne och det blir väldigt dystopiskt. Det är ju tufft och det är tunga ämnen. Så man måste försöka själv och bara fortsätta driva framåt och tro på det. Och hopp måste man ju ha. Man vill ju någonstans också förändra. Att man ser att det finns skeva system som det är liksom inte vi som har skapat de här, men det är vi som får fixa till dem och ändra så att vi har någon typ av framtid. För så som det ser ut nu så det spelar ingen roll vad man gör, för att det kommer inte finnas någon framtid då.
14: Att jobba med att rädda svenska grönsaker ger helt enkelt Lisa lite framtidstro.
3: Jag kände att äntligen så finns det något ställe där jag kan använda min tid till något jag tror på. Och liksom känna att jag gör en förändring åt rätt håll. Båda parter blir bara taggade av varandra och det är så mycket nya idéer och vi ser en framtid också. Och vi tror på det här.
14: Så hur ser framtidsvisionerna ut i arbetet för att rädda svenska grönsaker?
5: Ja, men det finns ju grönsakshubbar i hela landet. Det är vår målsättning. Att man ska börja efterfråga den skeva gurkan och att man liksom har större respekt för våra råvaror och odlarna. Så det är det som är tanken. Att vi ska finnas i hela landet. Där vi tar tillvara på andra sortering, överskott och överproduktion då. Kunskap är grejen.
16: Skaffa er fler kompisar som är bönder. Alla borde ha en bonde som kompis.
3: Så målet är väl egentligen att man inte ska behöva finnas, eller den här typen av förening inte ska behöva finnas, för det ska inte finnas någon andra sortering på grund av skönhetsfel eller liksom, nej, gå tillbaka och förstå hur mat ser ut och hur mat produceras.
17: Jag tror marknaden behöver lite en liten uppstart på alla plan egentligen, både hos odlare och hanterare och logistik för det här, och säga att nu får vi hjälpas åt här och få igång det här. Så hela ledet behöver. Men vi behöver börja med politikerna först så att de tar några smarta beslut här.
14: Bonden Mikael Gidenholm, och dessutom hörde vi Marie Fredriksson, Louise Olivares och Lisa Emanuelsson från föreningen Rädda svenska grönsaker. Och vi stannar en stund vid den politiska sidan av saken.

0: Den sista bonden är på väg att lämna riksdagen. Det är en stor sak enligt tidningen Land Lantbruk som är en branschtidning för lantbrukare. Bönderna har funnits representerade i riksdagen i flera hundra år. Men nu ser det väldigt annorlunda ut, både i riksdagen och i samhället. Vi träffade Land Lantbruks politiska reporter Kristina Hansén för att försöka förstå varför det bör finnas bönder i riksdagen.
1: Du har ju skrivit en artikelserie i Land Lantbruk som handlar om att nu kommer troligen den sista bonden att lämna riksdagen. Hur stort är det?
2: Det är väldigt stort om man ser till Sveriges historia där lantbrukare har haft en självklar roll i riksdagspolitiken under flera hundra år. Så det är ett väldigt historiskt skifte.
1: Den lantbrukare som nu lämnar riksdagen efter åtta år heter John Widegren. Är moderat och driver ett lantbruk med kor, växtodling och skog i Ödeshög tillsammans med sin fru. Men nu ska han alltså tillbaka till lantbruksföretaget på heltid.
3: Vad säger det här då om den sista bonden öppnar dörren till riksdagshuset här och vandrar ut och ingen ny vandrar in? Vad säger det om vårt samhälle idag skulle du säga?
2: Så det är ju någonting som i så fall är annorlunda än vad det varit under många hundra år. Man måste ändå nämna att det kommer finnas en handfull lantbrukare som har lantbruk inom familjen eller liksom på deltid som förhoppningsvis kommer finnas kvar i riksdagen. Men det är någonting annat att det inte finns någon riktigt liksom heltidslantbrukare kvar i riksdagen. Så sen 1400-talet egentligen så har lantbrukare varit representerade i riksdagen och fram till mitten av 1800-talet så var det som ett eget bondestånd ju, tillsammans med präster och borgare och adel.
3: Och visst var det lite unikt för Sverige att i andra länder så kunde adeln representera bönderna, men här fick de representera sig själva.
2: Vi har haft en väldigt stor andel av självägande bönder i Sverige jämfört med andra delar i Europa. Så det här var, där är unikt för Sverige att bönderna hade så direkt inflytande. Och även därefter så utgjorde de ungefär hälften av alla riksdagsledamöter på 1800-talet. Men då var också ungefär 70% av Sveriges befolkning lantbrukare i någon mening. Så att det har ju skett en enorm samhällsförändring där också.
1: Under 1900-talet minskade antalet jordbruk i Sverige. Och de som blev kvar blev allt större. 1960 var ungefär 12% av befolkningen jordbrukare och andelen jordbrukare i riksdagen var 23%. Idag ligger siffran på 1,5% jordbrukare i samhället och ungefär 0,5% i riksdagen.
2: Och då kan man tycka att det inte är så konstigt att det bara är någon halv procent av riksdagen som är lantbrukare. Men också bondeyrket har ju förändrats och det är färre personer som producerar mycket mer mat. Så att det är liksom en liten grupp människor som har väldigt stort ansvar för hela samhället. De producerar ju sånt som vi alla behöver, mat och energi, och de förvaltar naturresurser. Så har man inte en politik som är utformad långsiktigt för den här yrkesgruppen så att de vill och kan fortsätta med det, så slår det någonstans tillbaka på resten av samhället. Man kan ju resonera att vi kommer kunna äta oss mätta ändå, för vi kan importera mat. Men det är ju inte riktigt så enkelt. Alltså, lantbrukarna gör ju att vårt landskap hålls öppet, att vi har betande djur och det är viktigt för den biologiska mångfalden. Och det är också det här säkerhetsperspektivet att det finns de som kan producera mat inom våra gränser.
3: Om du skulle förklara då för oss som inte är lantbrukare eller har nära kopplingar idag, varför är det viktigt att ha en lantbrukare, en bonde som riksdagsman?
2: Det är få yrkesgrupper i Sverige som är så direkt påverkade av politiska beslut som lantbrukare. Det är liksom allt från handel och skatter och arbetsmarknad, miljö och energi, klimatpolitik och EU-frågor. Så att alla de aspekterna, samtidigt som man påverkar sånt som man inte kan påverka, väder och klimat och marknadssvängningar, så har man inte som politiker den här förståelsen för den komplexiteten, så kan man nog tendera att förenkla eller romantisera lite grann och hitta på lösningar som låter bra, men sen fungerar de inte riktigt praktiskt. Det är inte det här att man bara, alltså, att det är den här livsstilen som man går runt och myser lite grann på en gård, utan det är väldigt hands on, och då behöver politiken verkligen svara på de behoven och man behöver ha den förståelsen, och då är det riskabelt om man förenklar för mycket.
3: Kan du ge något exempel på hur det kan låta eller hur det kan bli, var det i någon fråga eller någonting som du stött på?
2: Det som har varit väldigt kontroversiellt på senare år är väl frågan om mjölkkor ska gå på bete eller inte. Det är lagstiftat i Sverige att alla mjölkkor ska beta. Man har diskuterat att ta bort betesrätten och ska ge mer frihet till lantbrukarna själva att välja vidden av betet. Det är många lantbrukare som hävdar att det här begränsar deras företagande och de kan inte expandera tillräckligt mycket det som krävs för att de ska kunna finnas kvar som lantbrukare överhuvudtaget. Alltså det är så många parametrar som ska in.
3: Och vad var det liksom, skulle du säga, det som romantiserades då, som, det som blev den romantiska bilden? Eller, för menar, vad väckte det här hos politiker och människor?
2: Det är väl det att det är så väldigt lätt att det framstår som att korna ska vara instängda eller inte. Och att man har bilden av bullerbyjordbruk som ser ut på ett visst sätt.
3: Så det finns mer komplexitet runt den frågan än bara liksom vara inne eller ute, helt enkelt?
2: Ja. Sen kan man också fundera lite grann över branschens

0: det. Man ska vara liksom en aktiv företagsledare som ska kombinera det med att vara yrkespolitiker. Det är en stor utmaning. Så därför är det kanske inte konstigt att det är de som är kvar i riksdagen, att de är lantbrukare på deltid. För det är också så flera, alltså lantbrukaryrket har utvecklats, så att man behöver ha ett annat yrke för att få det gå ihop.
1: Man kan ju tänka att det finns en massa andra professioner som också borde finnas representerade i riksdagen. Sjuksköterskor, lärare.
0: Jo, alltså det är ju jätteviktigt överlag att det finns många olika typer av människor och yrken representerade. Men som den här lantbrukargruppen som är en relativt liten del av befolkningen, kärnan någonstans är att vi alla är avhängiga av det de producerar. Vi klarar oss inte utan mat och energi, och det behövs de som kan ta hand om alla de här naturresurserna med skog och mark som de förvaltar. Kombination med att de är så påverkade av alla politiska beslut som gör att man behöver se till deras behov för att de ska vilja fortsätta med det. Och under 80- och 90-talet har man tänkt att det är sånt där som bara löser sig för att det är så trevligt i världen, så vi kan handla av varandra, och de som inte vill vara lantbrukare i Sverige, de kan jobba med någonting annat. Men sen har vi haft en väldigt dramatisk utveckling på senare år, och både pandemin och kriget i Ukraina och så har gjort att det kommit högre upp på dagordningen. Så att nu säger man vilja värna lantbruket, men det uppstår inte bara lantbrukare för att vi har det behovet.
2: Det är en långsam nedmontering kan man säga som har varit.
0: Samtidigt så då har ju de lantbrukarna som finns att man har krävt mer av dem, så att man kanske inte har haft liksom möjligheten att också välja att engagera sig politiskt. Det finns jättemånga lantbrukare som är engagerade politiskt, alltså mer lokal nivå. Men det är få som är så pass högt upp på riksdagspartiernas listor så att de har chans att komma in i riksdagen.
2: Finns det några som ändå kan tänkas komma in så att det är kvar någon heltidslantbrukare?
0: Det finns kanske en handfull intressanta namn, men en person som möjligtvis kommer komma in.

0: Lantbrukspolitiska reporter Kristina Hansén. Programmet gjordes av Nina Frångneborn och mig, Thomas Tengby. Och meny görs av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
1: Och vill du lyssna på fler avsnitt, det är bara att söka i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se på meny i P1. Nu denna torsdag förmiddag ska vi göra någonting helt annat. Det ska handla om politik och säkerhetsfrågor.
2: Sveriges Radio. De två senaste valen i Sverige har utsatts för sabotage och attacker.
3: Manipulerade, förfalskade videos, bilder i våra flöden på sociala medier.
4: Och nu när svenska folket går till valurnorna igen har tekniken gjort hoten ännu större.
5: Så att vi har då lyckats ta över Valmyndighetens IT-system med den här attacken, så följer man upp det här med att börja skapa då AI-videos.
2: Men svenska myndigheter är förberedda den här gången.
6: Särskilt under valnatten kommer vi faktiskt sitta tillsammans med flera andra myndigheter på cybersäkerhetscentret.
4: Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
2: Idag om de som försvarar Sverige på valnatten. Jag heter Claes Aronsson.
4: Och jag heter Sylvia Dahlén.

0: Sverigedemokraternas valvaka så var det ett stort jubel när de här siffrorna presenterades.
1: Det är den 9 september 2018. Vallokalerna runt om i landet har precis stängt. Och i tv presenteras de första valundersökningarna. Den stora rubriken är att Sverigedemokraterna ser ut att göra ett rekordval och får nästan 20% av rösterna.
0: Och därmed alltså blir det näst största partiet i Sverige om de här siffrorna står sig.
1: Men när alla röster räknades sent på natten så visade det sig att SD inte blir näst största parti. De preliminära siffrorna var för höga. Många anhängare är så besvikna att de inte tror att det är sant.
2: Bokstavligen.
3: Jag känner mig lika chockad, tror jag, som många människor gör i Sverige. Att SD bara fick 17,6 tror jag det var.
1: Så här låter det i mediekanalen.

0: Kanalens webb-tv dagen efter valet. Och den som intervjuas är före detta Sverigedemokraten och bloggaren Nina Drakfors. Hon tror det är fulspel som ligger bakom valresultatet.
1: Jag kan inte förstå hur det kom sig till exempel att under valkvällen så kraschade valmyndighetens servrar 2 gånger. Och efter det så sjönk SDs resultat och rörde sig inte därifrån. Det tycker man ju väldigt anmärkningsvärt.
0: Och Drakfors är inte ensam. Runt om på sociala medier florerar den här idén att någon på något sätt manipulerat valresultatet. Och beviset, valmyndighetens hemsida kraschade och fungerade inte under stora delar av valnatten.
2: Och då spreds narrativet att vi själva förändrade valresultatet. Så att vi tog ner webbplatsen för att förändra valresultatet och därför misstämde det väldigt mycket på det som var när sidan gick ner med det som var när sidan kom upp.
0: Det som har hänt här det är ju att valmyndighetens hemsida utsatts för en överbelastningsattack.
3: Någon som har fått massa datorer i världen att gå in på valmyndighetens hemsida samtidigt.
0: Och det brukar kallas för en dosattack av experterna. Och hemsidan, den har ju faktiskt inget med rösträkningen att göra. Men det spelar ingen roll i det här fallet. För konspirationen om valfusk får vingar och sprider sig.
2: Det är vanligt att jobba på det sättet med en cyberattack.
0: Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
2: Och samtidigt som bidrar till en ryktespridning runt omkring.
3: Och vi ska vara supertydliga här, för ingen officiell kritik mot valresultatet kom från Sverigedemokraterna, och Nina Drakfors, som idag har bytt namn, är utesluten ur partiet.
0: Just det. Det här exemplet från 2018 visar hur en väldigt simpel cyberattack, som det går väl 13 på dussinet, de är vanliga, kunde leda till att vissa medborgare i Sverige började ifrågasätta valets legitimitet.
3: Det här var ju 8 år sedan nu, och sen dess har ju bara möjligheterna växt för den som är peppad på jävlas på nätet.
0: Ja, och en stor skillnad idag jämfört med 2018 är att det finns kraftfulla AI-modeller som kan hacka eller på andra sätt påverka IT-system både snabbare och i större omfattning än tidigare.
4: Modellen, som Anthropic ännu inte vågat släppa, går under namnet Mythos. Och enligt bolagets vd Dario Amodei är den så kraftfull på att koda att den riskerar att skapa allvarliga säkerhetsrisker om den används för illegala syften.
0: Och frågan är inte om det kommer ske en attack under årets val, utan hur omfattande de kommer vara.
5: Jag skulle bli förvånad om det inte var några attacker. Sen kommer allmänheten få ta del av att de här attackerna ägt rum. Det är inte lika självklart, skulle jag säga. Men det kommer definitivt vara attacker.
0: Sebastian Öberg forskar på AI-system på avdelningen för cyberförsvar och ledningsteknik på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
5: Det jobbigaste hotet skulle ju vara om rapporteringen av valet skulle bli attackerat då.
3: Här i Sverige har det genomförts val i större skala sedan 1909, och såklart har metoden för hur det går till förfinats hela tiden, men då har fokus kanske mest handlat om att få hela processen att gå smidig och gå så smidigt som möjligt på valdagen. Men 2016 så hände något som förändrade allt för myndigheterna.
6: I've just received a call from Secretary Clinton.
3: Det amerikanska presidentvalet 2016 mellan Hillary Clinton och Donald Trump.
6: She congratulated us, it's about us, on our victory.
2: Innan det valet, då hade i princip inte valmyndigheten och inte heller de flesta valmyndigheter något säkerhetsarbete alls, skulle jag säga. Så stor skillnad är det nästan.
3: Det som hände 2016 det var att Ryssland bland annat hackade sig in hos de amerikanska valadministrationernas olika register och även i databaser som tillhörde demokraterna.
0: Men det stannade inte där, utan känsliga uppgifter spreds sedan vidare i både traditionella och sociala medier för att smutskasta Clinton, det minns man ju, och få människor att ifrågasätta valsystemet.
3: Rysslands agerande 2016, det blev alltså en ögonöppnare på flera håll i världen, även för svenska valmyndigheten.
2: Att val var mer som en apparat som man kunde väcka var fjärde år eller vartannat år eller hur ofta man har och däremellan inte göra någonting.
3: Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
2: Så fungerar det inte numera med alla de säkerhetsrisker vi har och så förberedd som man måste vara, utan att genomföra val är ett kontinuerligt utvecklingsarbete som påbörjas direkt efter ett val är avslutat, påbörjas arbetet med nästa.
3: I USA började det med ett IT-angrepp, men som sen övergick i en påverkansoperation där syftet bland annat var att få amerikaner att inte lita på sitt valsystem. Och med tanke på hur det lät några år senare när Trump förlorade valet mot Biden så får man väl säga att ja, Ryssland lyckades.
7: A big group gathered downtown today to show their support for President Trump and claims of election fraud. They met at Waterfront Park for a stop.
3: Och det här har fortsatt och förfinats sedan presidentvalet i USA 2016 och särskilt med hjälp av AI.
0: Artificiell intelligens.
8: Vi ser ju alla manipulerade, förfalskade videos, bilder i våra flöden på sociala medier. Och det där är ju någonting som har ökat dramatiskt bara de senaste åren.
3: En sak som Myndigheten för psykologiskt försvar sett allt mer är till exempel hur vissa aktörer vill piska igång diskussioner i kommentarstrådar i sociala medier. Karin Lönnheden är avdelningschef på operativa avdelningen på Myndigheten för psykologiskt försvar.
8: Det kan till exempel vara så att ett och samma botnätverk uttrycker väldigt positiva uppfattningar i en viss fråga, medan en annan del av samma botnätverk som vi kan se kommer från en utländsk hotaktör uttrycker kraftigt negativa uppfattningar. Och då kan syftet vara just att skapa oro, polarisera, destabilisera, att försöka förstärka splittring och misstro.
3: Så det åsiktskrig vi ser i vissa kommentarsfält kan ju alltså vara en chattbot som bråkar med sig själv. Och mycket pekar på att det här blir allt vanligare. Alltså tänk bara på hur mycket AI-genererat innehåll du tar del av på internet varje dag.
0: Ja, det är ganska otroligt faktiskt. På sistone har jag fått väldigt mycket av de här videoklippen när farliga djur, björnar och sådär, jagar någon som kastar sig in i sin baklucka på bilen och kommer undan. Jag tror inte att de är sanna.
3: Kanske inte. Det där kan ju vara ganska harmlös grej. Men bottar drivna av AI kan ju få det se ut som att vi alla här i Sverige är ovänner och oense. Då kan det bli rätt farligt faktiskt.
8: För om vi misstror varandra, då blir vi svagare som land och som befolkning. Och det kan det finnas andra statliga aktörer som tjänar på.
0: Där på valnatten 2018 när det gick åt pipan med val.se så var det Skatteverket som ansvarade för Valmyndighetens hemsida. Och till årets val så har de fått rejäl förstärkning.
9: Nationellt cybersäkerhetscenter har funnits som ett begrepp i flera år och det började ju 6 år sedan som en myndighetssamverkan mellan 7 myndigheter.
0: NCSC som det förkortas, det består av människor med stor kompetens när det kommer till cybersäkerhet. Och det här är en del av försvarets radioanstalt FRA.
3: Alltså verkligen Sveriges, eller ja, kan man säga världens spjutspets inom underrättelsevärlden.
0: Ja, det tycker man kan säga. Och till årets val så har den här gruppen fått ett specialuppdrag.
9: Vi har ett uppdrag från regeringen där vi ser till att bedöma hur hotläget ser ut inför valen från cybersäkerhetsperspektiv.
0: John Billow är chef för Nationellt cybersäkerhetscenter vid Försvarets radioanstalt.
9: För att säkerställa att vi har en god cybersäkerhetsnivå på de verksamheterna också inför valet.
0: Finessen med det här upplägget är att NCSC kan ta egna initiativ och agera och bekämpa ett cyberhot hos svenska myndigheter och företag.
3: Mm. Som typ sådana här IT-ninja då?
0: Ja, experter på att knacka kod och knäcka hackare. Autentiskt.
3: Ja. Ja, det ligger inte naturligt hos oss det här.
0: Nej, men skita, nu släpper vi det.
3: Ja, det gör vi.
0: Vi får läsa om i sånt.
3: Kalle får klippa.
5: Att man har flyttat cyberskyddet till FRA är någonting som jag ser mig väldigt positivt till då. FRA igen, det är en superhäftig myndighet.
0: FRA har bland annat till uppgift att hålla koll på vad Sveriges fiender utomlands gör. Alltså tjuvlyssna kan man säga. Mm. Och det gäller ju även i cyberdomänen. Och det är därför som FRA är bäst lämpade för att skydda det svenska valet. Sebastian Öberg, AI-forskare på FOI.
5: Det finns väldigt mycket synergier att ha de som tittar på svagheter i andra staters system, att de sitter och samarbetar med de som skyddar upp våra egna system. Jag tror att det är väldigt smart att ha både offensiv och defensiv förmåga på samma myndighet då.
10: Om 15 minuter har nära 7 miljoner svenskar sagt sitt och vi presenterar SVTs stora vallokalsundersökning.
11: Ja, mycket varmt välkomna tillbaka till valvakan i Sveriges Television.
0: Du Sylvia, när vi sjunker ner där i någon fåtölj för att följa valvakan söndagen den 13 september, så kommer det samtidigt på FRAs nationella cybersäkerhetscentrum vara en helt annan aktivitet än där vi är.
9: Mm. Särskilt under valnatten kommer vi faktiskt sitta tillsammans med flera andra myndigheter på cybersäkerhetscentret där vi sitter tillsammans för att snabbt kunna reagera, och vi har vår operativa CISR-enhet utöver andra förmågor som finns hos de olika myndigheterna så att vi kan koordinera det snabbt och reagera och stötta valmyndigheten och de som har deras nätverk väldigt fort.
0: Det är ju ganska många som kommer sitta där på valnatten och hålla koll. Inte bara FRA utan också folk från andra myndigheter.
3: Mm, har vi då. Myndigheten för civilt försvar.
0: De kommer vara där. Post- och telestyrelsen.
3: Ja, Försvarsmakten missar ju inte en sån här grej.
0: Nej, Polismyndigheten såklart. Och dessutom Säpo.
3: Mm, vilket uppställ.
0: Verkligen.
9: Runt bordet har man kunskap och förmågor som vi kan synka då och säkerställa att vi alla går åt rätt håll så att säga.
0: Och man ser ju framför sig den här bilden av ett stort rum, typ lite som NASA, kanske inte lika stort då, men när de skickar ut raketer i rymden. Ja, alla har headset på sig med, och så är det så här blinkande lampor om något skiter sig. Men så är det faktiskt inte. Det kommer inte se ut så på valnatten, i alla fall inte enligt FRA.
9: Det är ett sorts stabsrum där vi kommer sitta. Vi har också olika typer av möjligheter att följa mer i realtid hur Sveriges så att säga, digitala yta ser ut för tillfället, där man ser olika typer av spårning av IP-adresser och annat och hur det här rör sig. Så att det finns en mängd olika tekniska verktyg som bevakar det hela. Och sen har vi då våra samverkansmyndigheter som också har motsvarande förmågor.
3: Hur ser då hotet mot valet ut konkret? Vi bad AI-forskaren Sebastian Öberg på FOI ta fram ett tänkbart scenario för hur en attack mot valsystemet skulle kunna gå till. Och han hittar inspiration i en verklig händelse. Det första riktigt stora cyberangreppet med hjälp av nya AI-språkmodeller.
5: Jag tror det var för ett år sedan, 2025, så var det en cyberattack då mot ukrainska myndigheter. Den här attacken heter Lamehug. Jag tror att man har attribuerat den till den ryska hackergruppen Fancy Bears, eller APT-28. Och den var ganska unik då.
3: Den här Lamehug-attacken startade med ett mail som innehöll en bilaga. Och precis så skulle en attack mot valmyndigheten kunna börja.
5: Då skickar man ett mail till någon i personalen som man har klurat ut att den här personen kanske är extra godtrogen. Och så ser man till att mejlet är adresserat kanslichefen på valmyndigheten. Och där står det att ja, men du måste läsa den här filen.
3: Mejlet följs upp med ett samtal till den anställde som man försöker lura på valmyndigheten. Och det går numera att klona rösten på ett väldigt trovärdigt sätt så att det låter som att det är chefen som ringer upp.
5: Så då kan man ringa och säga med kanslichefens röst så att men det är väldigt viktigt, det är bråttom och du behöver liksom läsa det som står där. Och så fort man kan få liksom den här bråskan att sätta sig in, att säg att det är valnatten, det finns viktiga instruktioner i den här pdf-en.
3: Och när den är öppnad så är de som skickat filen in i systemet och kan med AI-verktyg snabbt söka igenom systemet efter svagheter. Och då är inte målet att krascha hemsidan som 2018, utan då är det något mycket värre.
5: Säg att vi har då lyckats ta över Valmyndighetens IT-system med den här attacken. Så följer man upp det här med att börja skapa då AI-videos och AI-bilder som visar då att ja, men ett valfusk har ägt rum. Det är därför Valmyndighetens IT-system har krånglat och man håller nu på och undersöker liksom hur man ska lösa det här valfusket då.
3: Här så har man ju verkligen maxat användningen av AI i alla led.
12: Ja.
3: Först för att lura den stackars tjänstemannen med mejl och telefonsamtal och sen för att göra en avancerad sökning efter sårbarheter och så slutligen för att skapa falska filmer och foton.
12: Och allt det här framstår som ganska trovärdigt. Ett mardrömsscenario kan man ju säga.
3: Verkligen.
5: Det är en officiell källa som meddelar det här och man har videos som visar på det här påstådda valfusket.
3: Det finns ju en bild av att de här nya kraftfulla AI-modellerna som på egen hand kan hitta och utnyttja sårbarheter i IT-system inte riktigt släppts fri än. Mytos kan till exempel bara användas av ett fåtal amerikanska företag.
5: Det är lätt att stirra sig blint och säga att ja, men Mytos är den enda läskiga. Tur att det inte finns mycket mer. Men det finns kapabla modeller. Det finns både stängda modeller hos OpenAI men även öppna modeller som alla kan göra otrevliga saker redan nu.
3: Att Kina kommit långt råder det ju ingen tvekan om, men den ryska lamehug-attacken mot Ukraina visar att även andra länder får tag i avancerad teknik.
5: Inget stoppar Ryssland eller Iran från att ladda ner de öppna modellerna och själv anpassa dem för sina behov hos sig.
3: Och det låter ju rätt läskigt det här, men ja. Det sker saker även på försvarssidan som också använder AI.
12: Och här pågår det ju nu en dragkamp mellan anfall och försvar. Goda mot onda.
5: Mm. Det kommer komma stunder där AI, de attackerande sidorna har en fördel. Och sen kommer det följas upp av att de defensiva har en fördel.
3: Ja, det är ju bara att hålla tummarna för att Sverige håller val när försvarssidan har ett övertag då.
5: Beroende på hur väl det tajmar sig så kanske det kommer vara en väldigt dåligt år att ha ett val. Eller så kommer det vara ett väldigt bra år att tala.
13: Och linjalen är ett av de verktyg som rösträknarna använder. Rösträknarna lägger linjalen längs med raden för att säkerställa att de läser på rätt rad när de går igenom kommunens material.
12: Även om någon försöker paja valet och storsatsar på cyberattacker och ryktespridning om valfusk med hjälp av AI så är det ju slutändan så att det finns ett väldigt starkt vapen som skyddar det svenska valet. Och det är penna, papper och linjal.
3: Mm. Vi är liksom för analoga för de här attackerna.
2: Det svenska valsystemet är robust. Det är decentraliserat och det är transparent. Vem som helst kan observera röstning och rösträkning. Och många saker sker manuellt. Det sker av flera personer samtidigt. Nej, det krävs ganska mycket för att inte säga nästan ibland omöjligt att påverka valresultat.
12: Men en nyhet för i år är att röstkort skickas ut digitalt till alla som har en elektronisk brevlåda.
3: Mm, typ så här Kivra och min myndighetspost till exempel.
12: Ja, två exempel. Men det där röstkortet, det ska ju fortfarande visas upp och stämmas av mot en röstlängd på papper. Och själva valsedeln som läggs i urnan, den är ju fortsatt av papper. Anna Nyqvist på Valmyndigheten.
2: Det manuella som vi tycker är robust och bra är att vi röstar på papperslappar. Och de valsedlarna av papper finns kvar efter valet och går att räkna och räkna om och räkna om. Om man tror att någonting är konstigt med dem, de finns kvar tills nästa val har vunnit laga kraft.
12: Det är lite fascinerande det där att det plöjs ner miljarder dollar världen över för att bygga de här kraftfulla AI-modellerna. Och i vissa fall för att göra goda saker, men i andra fall för att syssla med såna attacker. Men i slutändan så, ja, de står sig ganska slätt mot blyertspenna och papperslapp.
5: Det blir svårt för AI-tekniken att på något sätt göra någon större attack på själva röstningen och själva räkningen. Den tror jag de flesta är överens om att den kan känna sig ganska trygg då.
12: AI-forskaren Sebastian Öberg på FOI.
5: Penna papper är mäktigare än det här digitala svärdet som kommer och hugger var och överallt.
14: En video som innehåller falska påståenden om Sverige och om det kommande svenska valet.
15: I höstas skulle rumänerna rösta fram en president och från ingenstans dök en udda kandidat upp och oväntat vann första omgången. Säkerhetstjänsten anklagade Ryssland för att ha påverkat valet.
3: Nästan varenda val runt om i Europa utsätts för olika attacker nu.
12: Ja, både cyberattacker och påverkanskampanjer.
3: Mm. Och att regeringen gett FRA uppdrag att vaka över det svenska valet, det säger ju någonting om hotnivån. Men trots det är myndigheterna ganska lugna inför valnatten.
12: I alla fall utåt.
8: Det finns ingenting som tyder på att det svenska valet är en prioriterad måltavla när det gäller informationspåverkan, varken för Ryssland eller för någon annan utländsk hotaktör.
3: Karin Lundheden vid Myndigheten för psykologiskt försvar.
8: Med det sagt så vet vi och vi ser att det pågår kontinuerligt om en ganska låga intensiv aktivitet på informationsarenan. Och vi vet också att hotaktörerna är vad vi brukar kalla för opportunistiska. Och i det ligger att om det är någon händelse eller någon nyhet som får väldigt stor uppmärksamhet i det offentliga samtalet, då är det vanligt att utländska hotaktörer kan försöka utnyttja den här händelsen för sina egna syften.
3: Och till stor del hänger skyddet av det svenska valet och i förlängningen den svenska demokratin på hur vi som enskilda medborgare agerar. Bara för att Ryssland eller en annan aktör försöker påverka oss och tro illa om svenska valsystemet, då är det ju inte samma sak som att de kommer lyckas. För det finns saker vi alla kan göra för att motverka påverkansoperationer.
8: Man kommer ganska långt på att kontrollera källan. Att försöka bekräfta information via en annan källa eller en annan kanal. Att söka bekräftad information till exempel hos myndigheter. Så att vanlig digital källkritik är en jätteviktig del av vår motståndskraft när det gäller psykologiskt försvar.
12: En sak som vi inte fördjupat oss i det här avsnittet är hur sociala mediers algoritmer påverkar valet. Men som tur är så finns det en alldeles färsk P3 nyhetsdokumentär, Det dolda valet, som finns i Sveriges Radios app och som tittar närmare på det här.
3: Mm. Och om svenska myndigheter är tillräckligt förberedda för valet, det kommer vi märka den 13 september.
12: Ja, så är det.
2: Nu har vi ett annat säkerhetsarbete så att jag hoppas inte att vi ska hamna i den situationen. Men med cyberattacker har man aldrig några garantier.
12: Det här avsnittet släpps den 1 september 2026.
3: Och gillar du Gräns så är ju ett tips att klicka på det där hjärtat i appen på Gräns. Då får du en påminnelse om när nästa avsnitt släpps.
12: Tekniker Bjarne Johansson, producent Kalle Glas.
3: Och reporter Josefin Ovets. Och jag heter Sylvia Dahlén.
12: Och jag heter Claes Aronsson.
9: Och oavsett om du är nyvaken eller om det är dags för lunch för alla, finns det nu en möjlighet att lyssna till tolvslaget och dagens dikt.

går i skogen och ropar på hunden. Jag saknar klorna runt mitt hjärta. Saknar den böjda ryggens linje mot den yttre världen. Skriket från den inre. Jag saknar lågheten, dumheten, det oförsiktiga. Saknar blodsugarna som brukar leka runt min puls. Virvaret av hybris och självplåga. Men när allt renats av rymd kommer hunden tillbaka. Haltande, skadad av det okända. Ylande som en ensam varg, blind av människor. Men allt återvänder. Hunden kommer. Det höga och det låga. Motsatserna vi lever av. Vår plötsliga jämlikhet. Så går vi in och stänger natten.

0: Det här var den tidigare lyrikprisvinnaren Ingela Strandberg som läste ur sin senaste bok Under sjöarna som kom i början av året. Du hittar fler dikter av Ingela Strandberg att lyssna till om du söker i sökrutan i Sveriges Radios app eller på hemsidan. Efter dikten spelade Tim Fain violin och Wendy Sutt piano i duett nummer 2 ur Konsert för violin, cello och orkester av Philip Glass.
1: Berättade Ann Lingebrant. Och så här berättar Daniel Värjö.
2: I Valdemarsvik har planerna på ny kärnkraft blivit en valfråga. Ett bolag vill bygga 4-6 små modulära reaktorer där. Kärnkraftsingenjören Johnny Gliving dömer ut platsen och varnar för konsekvenserna av att det inte finns hamn, vägar, kraftledningar och för problem med kylvattnet. Strålsäkerhetsmyndigheten har också pekat på brister i ansökan. Samtidigt krävs kommunen snart på besked i Vetenskapsradion om en stund.
1: Och vad gör ni i dagens direktsändningar av Talkshow och Studio 1?
3: I Talkshow idag tar vi oss an dating-apparna. Om allt mer av raggandet eller jakten på en partner sker där, blir det då konstigt att hålla på och flörta på jobbet eller krogen eller gymmet som jag har skett tidigare? Och hur bör datingapparna utformas nu när de är en sån viktig del av matchandet? De har ju dissats en del. Filosofen Elsa Kugelberg har funderat mycket på det här hon kommer till programmet. Vi ska också tala om det intensiva men komplicerade äktenskapet mellan konstnärer Siri Hjertén och Isak Grünewald, ett av modernismens powerpar. Hör författaren Ulrika Everman som var tvungen att bli kär i Isak Grünewald för att skriva fram den här kärleksrelationen. Och så undrar vi vad det betyder om allt fler vänsterväljare är välutbildade storstadsbor medan den traditionella arbetaren röstar mer höger. Något som diskuteras i USA men även i Sverige just nu.
4: Och i Studio 1 så undrar vi varför AI-frågan saknas som en valfråga med tanke på hur snabbt omställningen går. Vi gästas bland annat av civilminister Erik Slottner. Vi är också på plats i Husby utanför Stockholm. Ikväll är det vernissage för utställningen Primetime Husby. Det är en påminnelse om Husbykrivallerna 2013 som var ett av de största upploppen i Stockholms historia. Och igår kväll så hölls massiva demonstrationer runt om i Spanien. Idag hörs premiärministern Pedro Sánchez i parlamentet om spänningarna i Ceuta efter migrantkrisen. Mer om detta alltså i Studio 1. Och så är det ju så att färre barn gör att skolorna runt om i landet kan komma att läggas ner. Många skolor kan komma att läggas ner. I knappt 80 kommuner så kan det bli aktuellt under de närmaste åren. Det visar en enkät från Ekot. Vi har besökt Nybro som är en av de drabbade kommunerna. I studion sitter Ylva Lilja och jag, Susanne Westergren. Vi hörs klockan 16.02. Kanalen är P1.
5: Påstridiga telefonförsäljare, falska underskrifter och riktigt långa bindningstider.
6: Det är alltså 5 år. Det vet man ju inte ens om man lever.
5: Hör om mobiloperatören som riktar in sig på äldre. Lyssna på Plånboken när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Och här är så Vetenskapsradion.
7: Okej, hörni. Välkomna. Fantastiskt att få se så många engagerade i den här valfrågan för Gryt.
2: Det är valdebatt i den rödfärgade bygdegården i Gryt i Valdemarsvik. I den skärgård där det finns planer på ett nytt kärnkraftverk.
8: Kärnfull Next vill etablera kärnkraft i Malmö.
2: Nu pågår ett kärnkraftsrally i spåren av regeringens mål och löften. I 17 kommuner finns olika långt gångna planer för ny kärnkraft. I Valdemarsvik i Östergötland har ett nytt företag utan tidigare erfarenhet av kärnkraft lämnat in den första ansökan om nya reaktorer på över 50 år. Kommunen kan behöva bestämma sig redan i början av nästa år. Och där kan lokalvalet bli avgörande.
8: Processen fortskrider och Valdemarsvik kan fortfarande använda sitt kommunala veto för att stoppa planerna.
2: Det här är Vetenskapsradion i samarbete med Ekot. Jag heter Daniel Värjö. Det fullsatte bygdegården. Representanter för alla partierna är fullmäktige i kommuner med 7500 invånare sitter på scenen. Nuvarande styret med Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Landsbygdspartiet Oberoende och oppositionen som består av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet.
8: Rött eller grönt? Är ditt parti för eller emot en kärnkraftsetablering i Holma? Grönt, då är du för. Det här var intressant. Och det där var lite tvetydigt.
2: Ja. Partiernas svar väcker viss förvåning och ger både klara besked och pekar på osäkerheter. Ledande politiker har blivit mer tveksamma eller har till och med ändrat sig. Och valet som kan bli helt avgörande för om det blir något kärnkraftverk i Valdemarsvik närmar sig. Från bygdegården tar en kvart med bil på allt mindre vägar mot Valdemarsviken och till platsen där nu är en åker.
9: Här står vi ungefär där som Kärnfull Next har tänkt så att säga, den första reaktorn att den ska stå. Och så är det 4 eller 6 stycken på rad här då.
2: Johnny Gliving är kärnkraftsingenjör och har jobbat på kärnkraftverket i Oskarshamn i cirka 20 år. Men när han hörde om planerna bestämde han sig för att gå med i föreningen Nej till kärnkraft i Valdemarsvik.
9: Då insåg jag vidden av, eller problematiken med det. Och tog en väldigt lång fundera på om jag skulle engagera mig eller inte. Eftersom jag på nationell nivå inte är emot kärnkraft, men ja.
2: Han anser att Sverige behöver bygga flera reaktorer. Men det här är fel plats, säger han. Här finns inget av den infrastruktur som nya kärnkraftverk behöver. Som breda kraftledningsgator, vägar och industrihamn. Och platsen är inte heller lämpad för kylvattnet, enligt honom. Förutom miljöproblem i och runt Valdemarsviken kan det bli en dyr historia.
9: Det är som sagt ett högriskprojekt, men man försöker bygga på sån här plats som inte är lämpad för det.
2: Flera små modulära reaktorer blir ett stort och välbevakat industriområde med höga reaktorbyggnader. Johnny Gliving beskriver hur det skulle kunna se ut om det blir ett kärnkraftverk på åken här.
9: Förutom kylvatteninloppet och industrihamnen så är det ju då verkstäder för att göra service, underhåll, reparationer. Det är ett förvar för låg- och medelaktivt avfall. Reservkraftsanläggningen. Varje sådan reaktor behöver ha 2 dieslar med oljesystemet till. En hög meteorologimast för att kunna detektera om det skulle hända några utsläpp eller något.
2: Regeringen vill att det är marknaden som ska hitta lämpliga platser för ny kärnkraft. Bolaget bakom planen i Valdemarsvik heter Kärnfull Next. Deras historia började 2019 med startupbolaget Kärnfull Energi som sålde el enbart från kärnkraft. Det var vid den tiden som debatten vände om kärnkraften med argumenten om en fossilfri och stadig elkälla, säger vdn Christian Sjölander. Och för 4 år sedan var han med och bildade Kärnfull Next för att starta nya kärnkraftprojekt i Sverige.
10: Vi siktade in oss på det tidiga projektutvecklingsarbetet där man går från idé till någonting som börjar närma sig redo att bygga. Det vill säga, det var aldrig menat att Kärnfull Next var de som skulle bygga eller driva kärnkraftverken sedan.
2: Så affärsidén är att sälja vidare projekten till ett annat bolag. Kärnfull Nexts 2 grundare, Christian Sjölander och John Ahlberg, hade ingen tidigare erfarenhet av kärnkraft.
10: Jag kommer från finanshållet. John kommer från hållet där han har hållit på mycket strategiarbete och kommunikationsarbete. Och samtidigt då så hittade vi möjligheten att jobba med väldigt, väldigt duktigt folk som kunde förverkliga det.
2: Att det blev just Valdemarsvik beror på att det för runt 50 år sedan fanns planer på kärnkraft på den platsen, säger han.
10: Redan i början på 70-talet så gjorde centrala driftledningen i Sverige en undersökning om förläggningsplatser för termiska kraftverk runt Sveriges kuster. Där var den här fastigheten Molma utpekad som en av de platserna i Sverige som man skulle kunna bygga termiska kraftverk.
2: Bolaget inriktar sig på små modulära reaktorer, SMR, och startade snabbt projekt i Motala, Västervik och Karlshamn. Och det var för drygt 2 år sedan, i maj 2024, som Kärnfull Next mejlade Valdemarsviks kommun om planerna. I det gråbruna kommunhuset med röda fönster öppnade kommunstyrelsens ordförande Per Hollertz, Moderaterna, mejlet med viss förvåning och en positiv inställning.
11: Här är en jättestor investering och det är klart att det finns ju positiva effekter, inte minst kanske på arbetstillfällen är väl den största positiva effekten skulle kunna vara. Sån här. Så att, det är klart, då kan man inte avfärda det bara utan att ta reda på vad det skulle innebära då.
12: Det är väl varje politikers våta dröm att det ska flytta en industri till orten eller kommunen och skapa hundratals arbetstillfällen.
2: Vid en brygga nere vid viken i centrum guppar enbart gamla träbåtar på de små vågorna. Oppositionsrådet Lars Bäckman, Socialdemokraterna, är även ordförande i Träbåtsföreningen. Han såg också möjligheterna med en ny industrietablering här, där läder och träfabriker lagt ner.
12: Första gången kan jag väl säga att jag tyckte att, ja men vadå, det här måste vi titta på.
2: Men med tiden kom en av dem att helt ändra inställning.
13: Nya reaktorer kommer att byggas i Sverige.
2: Under mandatperioden har regeringen tagit många steg mot ny kärnkraft. Även om ingen spade satts i marken eller något företag tagit något investeringsbeslut än.
14: Regeringen har idag kommit överens med företaget Videberg Kraft om villkoren för statligt stöd för att bygga ny kärnkraft i Sverige. Det är faktiskt ett helt historiskt beslut.
2: I Ringhals i Varbergs kommun har man kommit längst. Där har staten blivit majoritetsägare i bolaget Videberg Kraft. Staten har lovat hundratals miljarder kronor till ny kärnkraft i bland annat statliga kreditgarantier till företag för att bygga kärnkraft till garanterade elpriser åt bolagen i 40 år. Och för att ta en del av risken med att bygga nytt slutförvar för det radioaktiva avfallet.
13: Och därför presenterar vi idag helheten av det svenska kärnkraftsprogrammet. Syftet är tydligt att skapa långsiktiga förutsättningar för att etablera och driva ny kärnkraft under överskådlig framtid.
2: Tidepartierna har tagit bort förbudet mot att etablera ny kärnkraft längs kusten, vilket gjorde det möjligt att gå vidare med planerna i Valdemarsvik. De har också drivit igenom en ny tillståndsprocess som ska vara mer effektiv och förutsägbar för bolagen. I den nya processen ska regeringen och kommunen ge besked i ett tidigt skede och inte som i den gamla processen i ett sista skede efter prövningen i mark- och miljödomstolen. Här fick Kärnfullnext en central roll. Trots att vd:n Christian Sjölander inte hade någon tidig erfarenhet av kärnkraft blev han utsedd av regeringen till en av experterna i kärnkraftsprövningsutredningen bara 2 år efter att bolaget startades.
10: Utredningen hade ju väldigt många olika förmågor som satt där. Så min roll kanske kom utifrån att de önskade någon som var en privat aktör.
15: Och hur ser du på att du kunde bli expert i en sån här utredning just utan den här tidigare erfarenheten av kärnkraft?
10: Det enda vi gjorde var ju egentligen att komma med inspel hur vi ser på förslagen som en privat aktör.
2: Bolaget var samtidigt remissinstans till regeringens olika förslag och kunde ha inflytande även på det sättet. Det har varit en snabb och framgångsrik resa för Kärnfullnext. Bolaget köptes i mars upp av kärnteknikföretaget Studsvik för cirka 70 miljoner kronor, där Christian Sjölander nu jobbar som chef för nybyggnadsprojekt. Ett par veckor efter uppköpet i mars skickade Kärnfullnext in en ansökan till regeringen enligt den nya tillståndsprocessen för reaktorerna Valdemarsvik. Det är den första ansökan om ny kärnkraft i Sverige på över 50 år.
10: Det var ju fantastiskt på det sättet att det är ju en milstolpe på vägen mot det vi ämnar göra. Våran långsiktiga vision, det är ju att vi får till ny nybyggnation i Sverige.
2: Kärnfullnäxts 40-sidig ansökan granskades av Strålsäkerhetsmyndigheten som såg flera brister. Lisa Ranlöf är avdelningschef för tillståndsprövning på Strålsäkerhetsmyndigheten.
16: Vi har hittat ett antal felaktigheter i ansökan. Som expertmyndighet här så vill vi peka på att vi har sett dem och uppmärksammat det så att regeringen är medvetna om det.
2: Bristerna handlar bland annat om Kärnfullnäxts redogörelse för beredskapszonerna kring kärnkraftverket. Och det saknas en analys av hur lång tid det tar att utrymma området vid en olycka. Strålsäkerhetsmyndigheten lyfter att bolaget inte har angett vem som ska tillverka de reaktorer som ska användas och vad det är för reaktorer, förutom att det är SMR som inte finns i produktionen. Strålsäkerhetsmyndigheten skriver också att ansökan inte visar att det finns förutsättningar att omhänderta kärnämne och kärnavfall på platsen.
15: Har ni gjort en tillräckligt omfattande och tillräckligt bra ansökan?
10: Absolut. Det är ju så att regeringen har godkänt ansökan och skickat den vidare för behandling av Länsstyrelsen i Östergötland.
2: Christian Sjölander pekar på det faktum att det inte finns någon tidigare ansökan för ny kärnkraft som skickats till regeringen enligt den nya tillståndsprocessen.
10: Den här processen har aldrig använts i Sverige innan. Vi var den första sökanden på 50 år på en ny förläggningsplats i Sverige. Och självklart är det ju utmanande när det inte finns någon satt praxis för att göra det här.
9: Vi fortsätter när det finns en väg in så man kan se vad kylvatten i loppet eventuellt skulle kunna vara.
15: Just det.
2: Johnny Gliving i föreningen Nej till kärnkraft i Valdemarsvik säger att ett av de största problemen med ett kärnkraftverk här är kylvattnet. Bolaget Kärnfull Next uppskattar i ansökan att det behövs mellan 40 och 90 kubikmeter vatten per sekund för att kyla de 4-6 reaktorerna. På mellan 1 och 2 år kan det bli lika mycket vatten som finns i Hjälmaren, Sveriges fjärde största sjö. Och det kan skapa miljöproblem längre in i Valdemarsviken, säger han.
9: Du får ju då en stark ström som går in här och det innebär att du kommer att suga in vattnet i det här viken här då och du kommer förhindra att du får in färskvatten längre in i viken då.
15: Och det här är ju långt ut i den här långa Valdemarsviken då och vad kan det betyda då längre in då?
9: När du inte får något utbyte med färskvatten eller kraftigt minskat i alla fall så får du lägre syrehalt, lägre salthalt. Och i och med det så börjar ju så här, miljöförstöringen.
2: När kylvattnet har använts i processen har det blivit cirka 10 grader varmare. Sveriges befintliga kärnkraftverk ligger vid öppet hav och kan släppa ut det vid verken. Men det går inte här inne i viken, säger Johnny Gliving. Och det behövs enligt honom en 8 kilometer lång och stor tunnel ut mot öppet hav.
9: För det första är det ekonomiskt vansinne att så att säga, behöva spränga ut det här stora schaktet och den så att säga, miljöförstöring som det är med för med sig.
2: På Kärnfull Next svarar vd:n Christian Sjölander.
10: Vi utreder fortfarande absolut det här, vilken typ av kylmetod vi har.
15: Men hur ska man se då på det att ni inte har en så lång erfarenhet av kärnkraft och det finns den här typen av frågetecken kvar och påpekade brister i ansökan?
10: De som jobbar hos oss har ju väldigt lång erfarenhet av kärnkraft så bara för att det är ett ungt företag betyder det inte att det inte finns kunskapen som krävs för att göra det.
2: I Valdemarsvik har ansökan väckt många frågor. Per Hollerts, Moderaterna.
11: Det förstod mig från början att det fanns många olika problem. Sen så kom ju den här ansökan in som, det kan jag väl säga att den tycker jag kanske var lite för luddig egentligen för oss, för då kvarstår ju väldigt mycket frågetecken som inte är utredda.
2: Lars Bäckman, Socialdemokraterna.
12: Jag vet inte om man ska kalla dem för lycksökare eller vad det är, men att de ser väl möjligheten till att göra affärer och vara med på något vis och tjäna pengar på det. Och
2: han tycker att kärnkraftsrallyt skenar.
12: Det går fort, alldeles för fort skulle jag vilja säga i det här fallet, och det är så stora viktiga frågor.
2: Trots alla frågetecken och osäkerheter pressas kommunen snart på besked om man är för kärnkraftssatsningen eller om man lägger sitt veto. Kanske redan i början av nästa år. Ett stort beslut för en liten kommun. Samtidigt närmar sig valet, som kan bli avgörande, har det visat sig vid valdebatten i Gryts bygdegård.
8: Grönt, då är du för. Ni som har grönt, ska vi börja med er och lyssna in varför ni tycker att det här är en bra idé?
2: Det är bara SD och KD som håller upp enbart det gröna pappret. Båda är för, men vill samtidigt invänta kommande utredningar. Petra Battel, KD.
17: Ja, för det första så är det en utredning som ska till. Jag ville också lägga ihop det röda, men jag tror på kärnkraftsidén. Men en utredning måste till och med det sen också en folkomröstning.
8: Och vad säger du då, som viftade med båda?
18: Det är en väldigt komplex fråga.
2: Av samma skäl, att det behövs mer underlag, håller kommunstyrelsens ordförande Per Hollerts, Moderaterna, upp både den gröna och den röda lappen. Han utvecklar det på sitt kontor i kommunhuset.
11: Vi är ju för kärnkraft i grunden. Är vi. Sen är det ju frågan här, vi måste ta reda på, är det här lämpligt i Valdemarsvik eller inte? Det är ju inte samma fråga. Och det finns ju även konsekvenser då som är negativa och framförallt kanske vilka risker det finns för kommunen att gå in i ett sådant här jättestort projekt.
15: Och vad handlar det om?
11: Ja, risken om man tittar på kommunen, det är ju vilka åtaganden skulle då falla på Valdemarsviks kommun. Vi är ju en relativt liten kommun med en ganska liten ekonomi, så vi måste ju vara väldigt försiktiga och vara helt klara på vad är det vi ger oss in i och vad det här, vilka kostnader skulle det vara och vilka risker finns det i ett sånt här projekt.
2: Han tar upp de många frågetecknen, all infrastruktur som behövs med ny väg, ny hamn och nya kraftledningar, osäkerheterna kring kylvattnet, miljökonsekvenserna, att man inte vet vilket företag som sen ska bygga och driva kärnkraftverket och hur folk påverkas av allt det här.
11: Ja, då måste vi ju ändå som beslutsfattare i kommunen ta ställning till, har vi tillräckligt underlag att ta ett beslut, och då kan man säga att processen ska gå vidare.
2: Moderaterna i Valdemarsvik har ställt över 20 frågor till Kärnfullnext som de vill ha svar på. Innan kommunen ska fatta beslut ska länsstyrelsen göra vissa utredningar. Men underlagen kommer att vara betydligt mindre omfattande än med den gamla tillståndsprocessen där prövningen i mark- och miljödomstolen skedde först med tekniska utredningar och en ordentlig miljökonsekvensbeskrivning. Med nya processen måste kommunen ge besked innan regeringen fattar sitt beslut. Och om kommunen säger ja så gäller det i 5 år. Och det kan bli så att Valdemarsvik därför säger nej enligt Per Hollerts.
11: Vi kan hamna i sånt läge att ser vi inte att vi har ett underlag att vi löpa vidare, då får man ju nästan då säga att ja, men vi säger nej på grund av att försiktighetsprincipen. Så jag tror att det här nya tillståndsprocessen, det komplicerar såna här framförallt för kommuner framåt. Och det är nog inte bara här i Valdemarsviks kommun det här kan dyka upp, att kommunerna ska ge ett besked i ett tidigt skede med ett mindre underlag.
2: Nuvarande styret i Valdemarsvik vill se en lokal folkomröstning i frågan. Men oppositionen i kommunen, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet, lovar att sätta stopp för kärnkraftsplanerna och har gjort det till en valfråga. Lars Bäckman är nu helt emot.
12: Vi ser valet som en folkomröstning. Röstar man på Socialdemokraterna, då försäkrar man sig om att vi tackar nej till den typen av planer som finns.
2: Han säger att när det inte blev något kärnkraftverk i Valdemarsvik på 70-talet valde kommunen att satsa på turism och fritidshusområden.
12: Det är oerhört många människor som väljer att bo här stora delar av tiden på året. Och det vill vi ha kvar, vi vill ju inte stöta bort dem. Så jag vet ju hur vackert och härligt, och de förutsättningarna vill vi givetvis behålla. Då passar det ju inte med det är ju inte vilken industri som helst vi talar om, utan det är ett kärnkraftverk.
2: Förutom Valdemarsvik har ansökningar skickats in till regeringen om nya kärnkraftverk i Gävle, Tierp, Studsvik i Nyköping och vid Barsebäck. Vid Ringhals och Oskarshamn har Videberg Kraft och Fortum sökt statligt ekonomiskt stöd. Dessutom finns olika långt gångna planer i ytterligare 10 kommuner. Men i Karlshamn har man haft en folkomröstning där invånarna sa nej. Och i Västervik har projektet satts på paus på grund av det politiska motståndet där. Nu är frågan om även Valdemarsvik trycker på bromsen i kärnkraftsrallyt. Efter att det här reportaget gjordes klart har kärnteknikföretaget Studsvik, som i våras alltså köpte Kärnfullnext, gått ut med att man har slutit ett avtal om 4 små modulära reaktorer, SMR, från Hitachi. Enligt bolaget kommer de att välja att gå vidare med ett av projekten i Valdemarsvik eller i just Studsvik utanför Nyköping. Reporter Daniel Värjö, Vetenskapsradion och Ekot. Producent Gunilla Kylén.
1: I P1 Kultur idag blir det bland annat partiledarintervju med Liberalernas Simona Mohamsson. Och efter 2.
19: I radions barndom lät det ganska annorlunda jämt mot dagens sändningar. Och det var inte alla som gillade utvecklingen.
20: Kan det verkligen vara rätt att det ska vara ett sånt förfärligt oväsen så fort man kopplar på sin radio?
1: Lyssna på Vargen kommer efter 2-nyheterna och därefter Vetenskapsradion Historia.
21: Ja, men det är ju en tragisk historia.
0: Vi tycker det är jätteintressant, men det är ju en väldigt tragiskt att en ung kvinna har mist livet med ett barn i magen. Liksom.
21: I Vetenskapsradion historia om skeletten i Dödskallegrottan. Och du har varit där, Tobias.
22: Ja, Urban, vi ska berätta en makalös och gripande historia från stenåldern när en ung höggravid kvinna begravdes i Dödskallegrottan på stormpiskade Lilla Karlsö.
21: Missa inte det, torsdag 14:15 här i P1.
1: Klockan är 12:30.
23: Här är lunchekot torsdag. Rysslands hybridkrigföring blir allt mer vårdslös, det säger chefen för MUST. Ebba Busch vill inte ge besked om hur många SD-ministrar det kan bli i nästa regering. Ryanair tecknar kollektivavtal med facket. Och så hör vi om att det är oklart hur illa Tibet drabbats av förra veckans störtflod. Utländsk media förbjuds nämligen att bevaka detta på plats. Det är delar av innehållet i studion, Christian Lönner. Men först om att minst 80 personer befaras ha omkommit i en båtolycka utanför Kanarieöarna. Det rapporterar spanska medier.
24: I mörkret hjälper spanska räddningsarbetare chockade och skadade personer som överlevt båtolyckan att ta sig i land på en kaj. Räddningsfartyget har lagt till en hamn på Kanarieöarna efter insatsen till havs. Ett barn blir lyft till en rullstol, visar tv-bilder från nyhetsbyrån Reuters. Ambulanser väntar på kajen för att föra skadade till sjukhus. Båten tros ha haft fler än 100 personer ombord. Och 45 uppges ha överlevt, rapporterar spanska medier. Det ser återigen ut att handla om en migrantbåt. Flera afrikanska män sitter insvepta i röda filtar och är hårt präglade av olyckan. Båten ska lämna

0: Diskussionerna i Spanien handlar bland annat om att säkra gränserna, att ta hand om människor som kommer till landet och att se till att lokalsamhällen klarar av situationer när många migranter anländer.
1: Reporter Beatrice Jansson. Försvarsmaktens militära säkerhets- och underrättelsetjänst MUST kommenterar nu uppgifterna från det danska kontraspionaget om att det finns ryska planer på sabotageaktioner mot danska företag inom försvarsindustrin. Vi hör Thomas Nilsson, chef för MUST.
2: Jag har också sett här på morgonen de danska uppgifterna. Det finns ett hot mot den här verksamheten som vi är väl medvetna om. Och det är berörda myndigheter, men också framförallt näringslivet. De företag som sysslar med och genomför det här stödet. Så det är ett hot som är rejält som vi jobbar för att hantera hela tiden.
3: Den danska säkerhetspolisens chef för kontraspionaget varnar i en intervju med Berlingske Tidende för att Ryssland har långtgående planer på sabotage mot försvarsindustri med koppling till militär hjälp till Ukraina. Och att Ryssland försöker värva danska medborgare till att mot betalning skaffa känslig information. Det senaste exemplet på misstänkt rysk hybridkrigföring. För Sveriges del är säkerhetsläget i stort sett oförändrat enligt Thomas Nilsson.
2: Ryssland bedriver en hybridkrigföring mot oss i väst och det inkluderar naturligtvis även Sverige. Det väpnade hotet, alltså ett omedelbart ryskt militärt hot, där ligger vi kvar och bedömer. Det finns inget överhängande hot på kort sikt, utan det som vi har nu sett som följer tydligt mönster, det är att Ryssland har eskalerat och uppträder mer vårdslöst, bland annat med sin hybridkrigföring. Och händelsen i Leipzig är ju ett bra exempel på detta.
1: Thomas Nilsson, chef för MUST, intervjuades av Pia Fridén i P1 Morgon, reporter Annika Digreus. Och tysk polis utreder en misstänkt mordbrand på en byggarbetsplats utanför ett försvarsteknikföretag i München i natt, skriver den bayerska kanalen BR24. Ett brandfarligt föremål ska enligt kanalen ha kastats från en bil mot byggarbetsplatsen. Ingen person skadades, men det uppstod mindre materiella skador. Polisen har gripit två personer som ska vara bulgariska medborgare och misstänker att brottet har politiska motiv, enligt BR24. Och i efterspelet till den tyska upptäckten av explosiva drönare på Leipzig flygplats, drönare som den tyska regeringen säger att Ryssland placerat ut, har reaktionerna varit skarpa från flera europeiska länder. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kallar det en ny upptrappning på europeisk mark. Med mig nu finns vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Fredrik, vi har kraftiga reaktioner från Europa, men vad säger Moskva?
4: Ja, nu har den ryske utrikesministern Sergej Lavrov gått ut med uppgifterna om att Ryssland kommer att stänga det tyska Goethe-institutets kontor i Moskva, Sankt Petersburg och Jekaterinburg. De har alltså haft kontor i alla de här tre städerna, Goethe-institutet. Och det här ska vara ett svar på Tysklands stängning av det ryska kulturcentret Ryska huset i Berlin och Rysslands konsulat i Bonn. Lavrov framställer det här som ett kulturbråk egentligen och inte en reaktion på det planerade ryska terrordådet på tysk mark.
1: Vad har Putin sagt om det här?
4: Ja, Putin var ju tidigt ute och avfärdade de tyska anklagelserna mot Ryssland. Han sa att det här är ett utslag av inrikespolitisk oro i Tyskland i ett läge när den tyska regeringen är pressad och behöver en yttre fiende att skylla på. Och Putin påstod också att tyska myndigheter hade planterat bevis för att Ryssland låg bakom händelserna i Leipzig.
1: Den ryske presidenten, han är ju i Vladivostok nu på ett ekonomiskt forum, och vad jag förstår så har han också gjort vissa utspel där om kriget i Ukraina.
4: Ja, mitt i alla utsagor om den ryska ekonomin och utspel om samarbeten med asiatiska länder så har Putin idag pratat om Rysslands krig i Ukraina, och han säger att det finns möjligheter till konstruktiva fredssamtal. Och det här var ganska länge sedan vi hörde Putin prata i de termerna, så att det var ju lite uppseendeväckande. Samtidigt ska man säga att det här var ett väldigt svagt utspel som egentligen inte ger

0: några svar på när eller hur såna här fredssamtal skulle kunna äga rum.
1: Det säger Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Och då ska vi vidare till den svenska valrörelsen. 12 ministrar från Sverigedemokraterna i nästa regering är för många. Det sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i Morgonpassets intervju i morse. Men hur många som är lagom många, det ville hon inte säga.
2: Det här är ju beviset för varför man ska inte hålla på och liksom hålla på innan svenska folket har röstat klart. Då fastnar man i den här diskussionen. Jag vill prata om hur vi ska göra med makten, hur vi ska avskaffa regionernas ansvar och höja barnbidraget.
3: Utifrån dagens opinionsläge skulle Sverigedemokraterna få ungefär 12 ministerposter om de delas ut efter partiernas storlek, förutsatt att Tidöpartierna vinner valet. En stor del av Socialdemokraternas valkampanj går ut på att säga att valet står mellan dem och 12 SD-ministrar. Men exakt var Ebba Busch gräns går säger hon inte.
4: Men du tyckte att 12 var för många?
2: Ja, men det känns... Jag vill ju ha så många KD-ministrar som möjligt. 12 KD-ministrar känns lagom.
1: Reporter Emilia Aro, P3 Nyheter. Och bland Tidöpartierna blev humöret bättre igår efter opinionsmätningen från TV4 Novus som visade att avståndet till oppositionspartierna minskar. Och det här märktes i Gävle där Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson var på turné.
5: Har ni det bra?
6: Ja!
5: Ja, det var mycket bättre.
7: Fantastiskt. Det är våra ord. Ja.
8: Kaffe och korv, dansbandsmusik och fullt av blå SD-kepsar. Lisa och Bettan är några av de flera hundra personer som fyller stortorget i Gävle på onsdagskvällen.
9: Vad var det som var bra?
7: Allt. Jag kan ju inte plocka ut något särskilt. Allt, säger vi som är vanliga.
4: Vanliga arbetare.
7: Vi arbetar med två fötter på jorden.
5: Ska vi fortsätta i den här riktningen där vi börjar återupprätta trygghet och lagordning i Sverige? Eller ska vi göra som Magdalena Andersson säger?
10: Så, han har ju sunda idéer. Så att, vi är ju på väg åt rätt håll.
8: Efter talet träffar jag Thomas och på en bänk sitter Sven i en gul Heja Jimmy t-shirt.
11: Bästa politiker i Sverige, tycker jag.
9: Varför då?
11: Funkar, ja, jag tycker han har väldigt bra idéer och han är rättvis, inte elak på något vis som de andra är mot honom.
8: Men den senaste veckan har det talats om tjuvnyp mot tidiga kolleger, både mot Simona Moamsson och Ebba Busch. Jimmy Åkesson avfärdare, men det finns nog en baktanke, tror Thomas.
10: Taktik skulle jag vilja säga. Skäller och gapar lite åt ena hållet så bygger du upp till de som behöver lite mer.
5: Kommer ni ihåg hur Sverige såg ut för 4 år sedan?
6: Ja!
5: Vill vi tillbaka till det?
6: Nej!
5: Nej, det är klart vi inte vill och då måste vi gå och rösta.
8: Onsdagens opinionsmätning har ökat hoppet hos Tidöpartierna. Samtidigt undviker Jimmy Åkesson att dra för stora växlar.
9: Jag vill inte ta ut någon seger utan jag ska göra vad jag kan. Jag har 10 dagar kvar här nu och kämpa på och det tänker jag göra.
1: Och reporter var Pontus Mattsson. Vi håller oss kvar i svensk politik men nu med fokus på kultur. För Socialdemokraterna lovar nu minst en kulturupplevelse per termin i form av en kulturgaranti för skolbarn. Kulturnytts Anton Bennebrandt, vad är det man lovar här?
12: Ja, det handlar om att barn i för- och grundskola regelbundet ska få uppleva scenkonst, bio, musik, dans eller museer då på skoltid. Och att det ska ske tillsammans med professionella kulturutövare.
1: Och varför gör man det?
12: Ja, dels så ger man en känga åt regeringen och säger att barns möjligheter att ta del av kultur har försämrats under den här mandatperioden. Men sen handlar det om att stärka demokrati och att sätta det man lär sig i skolan i en kontext. Och vi kan lyssna på Socialdemokraternas Lauren Redar.
13: Det handlar om barnens rätt till kulturell bildning och analysförmåga och fantasi och allt det som kulturen ger.
1: Men hur ser stödet ut för det här bland riksdagens övriga partier?
12: Ja, alltså, i den mån den här valrörelsen alls handlat om kultur så är det ju just kultur för barn och unga som har lyfts fram. Tanken på en statlig kulturgaranti har tydliga stöd hos Miljöpartiet och Vänstern. Det framgick bland annat i en enkät som Acitej, ett nätverk för scenkonst, genomförde. Men där trycker ju även Tidöpartierna på vikten av kultur i skolan. Även om då till exempel Kristdemokraterna menar att det här är något som ska ske närmare eleverna.
1: Kulturgarantier för barn i skolåldern, det finns ju redan hos ett antal kommuner. Så hur stor skillnad skulle det här göra?
12: Ja, de kommunala garantierna, de är sinsemellan rätt olika i vad det är man lovar. Så kanske är den här reformen som då ska få kosta 300-400 miljoner kronor ett sätt att göra skolan mer likvärdig i olika delar av landet. Och självklart så finns det inte samma utbud av professionell kultur i, ja men säg, Överkalix som i Stockholm. Men något av det där så får ju barnen på båda platserna i alla fall möta i skolan.
1: Säger Anton Bellebrandt som bevakar kulturpolitik på Kulturnytt. Du lyssnar på Lunchekot när klockan är 17:17. Om en stund hör vi om svensk kärnkraft. Men först om en ny världsomfattande undersökning gjord av FN:s barnfond UNICEF. Den visar att ett av fem barn som använder internet har utsatts för någon form av sexuella övergrepp online.
14: UNICEFs undersökning har ställt frågor till cirka 21 000 barn i åldrarna 12-17 från 21 olika länder om de utsatts för sexuella övergrepp på nätet, vem som utsatt dem och vad de fått för stöd efteråt. Bland länderna ingår Etiopien, Filippinerna, Brasilien, Pakistan och Serbien, men inte Sverige. Rapporten definierar 9 olika former av sexuella övergrepp, exempelvis att få sexuella bilder skickade till sig eller att bli erbjuden pengar eller gåvor i utbyte mot fysiska möten med sexuellt syfte. Och det är alltså i genomsnitt var femte barn i varje studerat land som blivit utsatt för någon form av de här övergreppen. Lulu Lee är barnrättsrådgivare på UNICEF Sverige.
15: Det visar på en enorm utbredd utsatthet för barn på nätet och att det som sker oftast inte är på några hemliga och mörka vrår.
14: Bland barnen som utsatts för övergrepp är det 40% som inte berättar för någon att de utsatts. Och trots att inga svenska barn ingått i studien går samma mönster att känna igen här, säger Ida Hasselroth som är kommunpolis i Värmland.
16: Det känner vi igen. Det är ju barnen då vågar ju liksom inte berätta för mamma och pappa om vad som har hänt.
14: Studien visar också att det framförallt är på sociala medier de här övergreppen sker i 60% av fallen. Kommunpolisen Ida Hasselroth säger att föräldrar måste hjälpa sina barn att förstå riskerna som finns i sociala medier.
16: Det handlar framförallt om att ha en inblick i barnens telefoner. Vad är de inne i på för olika spelforum, appar och liknande? Och vad har de för kontakt med andra människor?
1: Reporter Carl Friborg i samarbete med P4 Värmland. Två personer, en man och en kvinna, åtalas efter en dödsskjutning i Fornhöjden i Södertälje i oktober förra året. En bil med tre personer i blev beskjuten med flera skott. Föraren, en 18-årig man, dog och en av passagerarna skadades. Mannen och kvinnan åtalas misstänkta för mord, försök till mord och grovt vapenbrott. Bland bevisen finns bland annat krypterade chattar, skriver åklagarmyndigheten. Det införs anmälningsplikt för bekräftade fall av vattkoppor och RS-virusinfektion från den 1 november i år, uppger Folkhälsomyndigheten. Det är hälso- och sjukvården som ska anmäla bekräftade fall till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten skriver att anmälningsplikten innebär en bättre möjlighet att övervaka och följa upp sjukdomarna i Sverige. Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att Ryanair-anställdas villkor för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallar facket för historiskt och ser avtalet som en framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Tommy Vret är ordförande för Transportarbetareförbundet.
17: det är jätteviktigt. Vi har ju värvat in medlemmar löpande på just den här basen och även bildat klubb och så vidare. Så att vår flygavdelning har ju gjort ett jättejobb. Och det är klart att vi och medlemmarna, jag tror alla i flygsektorn, tycker att alla bolag som är verksamma i Sverige ska verka på villkor enligt kollektivavtal. Så att för oss är det jätteviktigt.
18: Har det varit en utmaning att få till kollektivavtal just med Ryanair?
17: Både ja och nej. De har ju en viss historia som det påstås vara rent fackföreningsfientliga. Så har inte jag upplevt den här processen. De har varit väldigt konstruktiva och förhandlingsvilliga, men samtidigt så är det svårt. Ett bolag från ett annat land, annan kultur.
18: Vilken förändring kommer det bli för era medlemmar då på Arlanda, kabinpersonalen på Ryanair?
17: Nu får man ju skyddade villkor vad det gäller pensioner och löner, semester, alltihopa. Så att det blir ju en enorm trygghet och det blir också något högre lön än vad de hade innan genom att få kollektivavtal. Så att jag tror medlemmarna är väldigt nöjda med det här faktiskt.
1: Reporter Anders Hjelmin. I Norge kommer runt 3500 soldater vara i tjänst under kung Haralds begravning på onsdag nästa vecka, skriver nyhetsbyrån NTB. Av dem kommer runt 1900 soldater stå uppställda längs den väg som kistvagnen färdas genom Oslo, från slottet till Oslo domkyrka och vidare till Akershus fästning. Många soldater kommer även att stå hedersvakt, bistå vid flagghissning och avfyra salut. Så ska det handla om den dödliga störtfloden i förra veckan som bland annat drabbade Nepal mycket svårt. Fortfarande saknas information hur illa det ställt på den kinesiska sidan. Utländsk media förbjuds nämligen att bevaka översvämningskatastrofen inne i Tibet.
19: På den kinesiska sidan om gränsen ligger flera små byar. Jag tror att flera av dem har spolats bort, säger nepalesen Prem Bahadur, en bergsguide som befann sig inne i Tibet när störtfloden drog ner över Himalaya för en vecka sedan. Han hade guidat en grupp indiska pilgrimer till det heliga berget Kailash och var på väg mot den kinesiska gränsövergången i Gyrong. Det är den gränsövergången som syns på de dramatiska övervakningsfilmerna som snabbt spreds över världen. Ett stort, grått flervåningshus inklämt mellan bergen som träffas av den mörka väggen av vatten och dras med tillsammans med bussar och människor. Gyrong-övergången är en av Kinas största gränsstationer och kring 200 kineser beräknas ha arbetat där. Ingen som jobbade vid gränsen eller befann sig där kan ha överlevt, säger Prem Bahadur när vi ses i Kathmandu, Nepals huvudstad. Hans kollega, en kinesisk guide som bor i området, förlorade sin bror, berättar Prem Bahadur. I Kina har videon försvunnit från sociala medier och diskussioner om katastrofen censureras. Flera kineser har redan straffats för att sprida vad de styrande säger är falska uppgifter. Tibet är en självstyrande region i Kina, men kommunistpartiet håller den i ett järngrepp. Och sen katastrofen för en vecka sedan har väldigt lite information om hur det ser ut i de drabbade områdena i Tibet kommit ut. Inga journalister förutom från kinesisk statlig media kan ta sig in. Statsmedia rapporterar om en svår men framgångsrik räddningsinsats. Men de verkliga omständigheterna och omfattningen av förödelsen är inte känd. Exiltibetanska grupper hävdar att det kan vara betydligt värre än vad Kina säger, med byar och hem förstörda. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: Så tillbaka till Sverige. Kärnteknikbolaget Studsvik har idag valt samarbetspartners för att bygga ny kärnkraft, så kallade små modulära reaktorer. Valet föll på GE Vernova Hitachi för reaktorerna och Samsung för bygget. Carl Tedén är vd och koncernchef för Studsvik.
20: Nej, men vi har ju kört en process för att välja partners, inte nödvändigtvis leverantörer. Och vi har hittat partners både när det gäller reaktorteknologi, när det gäller att konstruera kärnkraftverk. Båda de här, GV Nova Hitachi, gör det nu i Kanada. Samsung har konstruerat och byggt kärnkraftverk i västra hemisfären under de sista 10 åren. Och sen har vi också hittat och fått partner som kan vara med och finansiera projektet.
0: Ja, idag blev det alltså klart att Studsvik har valt General Electrics reaktorer för att utöka den svenska kärnkraften. Totalt planerar man att bygga 4 så kallade små modulära reaktorer, eller SMR, och där den första planeras att vara i drift om bara några år.
20: Tidigaste estimat är att vi ska kunna ha den första reaktorn som levererar el någon gång i andra halvan av 2030, men det är ju tidigaste estimat.
0: Reaktorerna av modellen BWRX-300 kommer när alla 4 är i drift att kunna producera cirka 1,2 gigawatt el. Men var de ska stå, det är fortfarande oklart. Studsviks vd Carl Thedén igen.
20: Ja, det är inte helt bestämt. Vi har ju då skickat in ett förgodkännande mot kommun och regering i Valdemarsviks kommun och i Nyköpings kommun. Så får vi se lite grann vilket som är bäst och när vi börjar göra ännu mer detaljerade miljöstudier och så vidare.
0: Men finns det någon plats idag som ni blickar mer mot?
20: Nej, vi är öppna för båda de här och det är beslut som kommer fattas inom det närmaste året, skulle jag tro.
0: Dagens besked ska däremot inte ses som något investeringsbeslut. Inte heller finns de nödvändiga tillstånden för ny kärnkraft på plats.
20: Nej, det är inget investeringsbeslut. Vi kommer inte att investera nu direkt. Nu ska vi gå igenom med tillstånd för de här vårdstånden. De stora investeringsbesluten kommer att ta senare.
1: Reporter Filip Ramqvist. Så börsen i Stockholm står den på plus 0,9%, London oförändrad och i Frankfurt ner 0,2%. En dollar kostar 9,59 och en euro 11 kronor och 13 öre. Nu Radiosporten med Sigge Sanner.
21: Som börjar med fotboll och det senaste från Allsvenskan.
22: Tufft slag för Hammarby i den fotbollsallsvenska guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK.
23: Sen gör det ju lite ont i kroppen att se någon som inte riktigt kan bromsa med knät utan han haltar varje steg.
22: Det är nu osäkert om det blir mer spel för Amin Budri i höst. Klubben skriver att han inte kommer vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten. Budri, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
21: Reporter där Martin Hedberg. Så volleyboll, för efter de svenska damernas EM-succé där man tog sig till kvartsfinal och pressade guldfavoriten Italien igår kväll, så hoppas det svenska volleybollförbundets sportchef Angelica Lundqvist på ett lyft för sporten i Sverige.
24: Jag tror och hoppas att jättemånga har fått upp ögonen för vår fantastiska sport och jag hoppas att det inspirerar många nya utövare av vår sport och vi vill välkomna alla verkligen in till svenska volleybollfamiljen.
25: Är ni redo att ta emot dem?
24: Jag hoppas det. Vi har de senaste åren jobbat väldigt mycket med tränarutbildningar och sådär. Men vi behöver säkert stå starkare rustade än vad vi har anat. Jag hoppas det. Jag hoppas att vi får det problemet.
21: Säger Angelica Ljungqvist till reporter Patrik Ljunggren.
1: Tack Radiosporten. Den amerikanska journalisten och feministen Gloria Steinem är död, meddelar hennes stiftelse på sociala medier. Steinem var en av pionjärerna inom kvinnorörelsen på sena 60- och tidiga 70-talet. Gloria Steinem blev 92 år gammal. Du har lyssnat på Lunchekot denna torsdag och sändningen producerades av Alexander Ceylon Lund. Jag vid mikrofonen heter Christian Lundner och nu har det blivit dags för land- och sjöväder. Vi lämnar över till SMHI.
26: Och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. Vi är inne i en ostadig väderperiod där lågtryck med tillhörande regn och skurar tidvis berör landet. På söndagen växer en högtrycksrygg in över landet vilket stabiliserar vädret. Men nästa vecka väntas åter ostadigt väder då nya lågtryck tar sikte på Skandinavien. Risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt extremt stor i nordöstra Götaland, östra Svealand och sydligaste Norrland. Prognos fram till imorgon kväll, hela Götaland. Mulet eller mulnande från sydväst följt av regn eller skurar. Nattetid mellan 10 och drygt 15 grader, varma högst i söder. Imorgon mulet och fortsatt regn eller skurar, men lokalt även någon solglimt. Fram på dagen allmänt omkring 15 grader. Vind omkring sydväst med tidvis friska eller lokalt hårda vindbyar. I natt i den norra delen av fastlandet och på Gotland mest svag vind. Hela Svealand, mest soligt, i natt mest klart och då 5-10 grader i den nordvästra delen 1-6. Imorgon mest soligt men under dagens gång ökande molnighet som i främst Södermanland, Närke och södra Värmland följs av regn eller skurar. Temperatur 12-17 grader i den östra delen upp mot 20. Västlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar, från i natt mest svag vind. Södra Norrlands kust och inland, växlande molnighet med utrymme för en del sol och skurar. I natt i Gästrikland och Hälsingland mest klart väder, i övrigt mycket moln och i främst Jämtland och Ångermanland även dis eller dimma. Nattemperatur 3-8 grader, lokalt nära noll. Imorgon moln varvat med sol och på dagen 13-18 grader. Västlig vind, från i natt mest svag och växlande. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar, men från i natt mest uppehåll. Nattetid 3-9 grader, imorgon 10-15. Västlig vind, från i natt mest svag och växlande. Och hela norra Norrland. Under hela prognosperioden molnigt och tidvis regn eller skurar, men i främst Västerbottens kusten även en del sol. Lokalt kan regnet vara kraftigt och ha inslag av åska. I natt kan dis eller dimma bildas i Västerbotten och södra Lappland och då 5-10 grader, i fjällen något lägre. Fram på morgondagen 10-15 grader, i fjällen mellan 3 och drygt 10 grader. Växlande vind, imorgon nordlig eller nordostlig med friska vindbyar. Och så en sjörapport med siktsammanfattning. På Botniska viken mest god sikt och enstaka skurar. I övrigt tidvis regn med måttlig sikt och på främst de södra farvattnen även risk för åska. Kulingvarning är utfärdad på södra och sydöstra Östersjön samt Rigabukten. Utsikter till imorgon kväll, Skagerrak, växlande 2-7 meter i sekunden, i natt fridande till väst och ökande till 7-12. Imorgon tillfälligt något avtagande och fridande till väst eller sydväst. Kattegat omkring syd 3-8, i kväll väst 8-13, imorgon avtagande till 5-10. Vänern sydväst 2-7, från i natt växlande 1-5. Öresund, Bälten och hela Östersjön. Väst eller sydväst 8-13, lokalt kuling 15. Imorgon något avtagande och norr om Gotland växlande 2-7. Ålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och norra Kvarken. Omkring sydväst 3-8, från i natt växlande 1-6. Och Bottenviken, omkring syd 3-8, tidvis växlande 1-5, imorgon nord eller växlande och på den svenska sidan ökande till 5-10 meter i sekunden. Klockan 12 hade Stockholm, Karlskrona och Kalmar 17 grader, Göteborg och Malmö 16, Visby 15, Jönköpings flygplats 14, Norrköping 17, Karlstad, Mora och Sundsvall 16, Gävle 18, Östersund och Vilhelmina 11, Umeå 17, Luleå 15 och Kiruna 12 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Börnan i södra Jämtland med 1,4 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. God middag!
2: Där är P1, Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P1 Kultur. Jag heter Saman Bakhtiari och idag reser vi 13 år tillbaka i tiden till Husbykravallerna som pågick under 12 dagar i maj 2013. I helgen är det premiär för teaterpjäsen Upploppet som tar avstamp i kravallerna, berättat ur en Husbyfamiljs perspektiv. Och så har vi läst Claes Östergrens senaste roman Inkokt ruda, som är ett kammarspel under en kväll där ett triangeldrama mellan ett gift men separerat par och en AI-robot med inriktning på sex- och kärleksrelationer utspelar sig. Men vi ska börja programmet med att höra Liberalernas partiledare Simona Mohamsson berätta om vilken roll och betydelse hon tycker att kulturen har i vårt samhälle.

0: Nedräkningen till valet fortsätter. Det är bara 10 dagar kvar nu. Och fortsätter, det gör också vår intervjuserie Kultursyn med partiledaren. Där vi låtit ledarna för riksdagspartierna svara på samma sorts frågor i hopp om att fånga deras egen syn på kulturen och dess betydelse för både dem och för samhället i stort. Vi har hittills fått ta del av Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostars tankar. Och nu ska vi höra vad Liberalernas Simona Mohamsson tänker om kultur. Vår reporter Rasmus Grosin träffade henne i Stockholm i slutet av augusti.
1: Vad tänker du på när du hör ordet kultur?
2: En gemenskap som ibland kan handla om en gemenskap över tid, ibland över generationer, men en sorts gemenskap, ett kitt som håller ihop samhället.
1: Kan du introducera dig själv?
2: Simona Mohamsson, partiledare för Liberalerna.
1: Vilken låt lyssnade du senast på för att motivera dig själv?
2: Oh, musik är ju jätteviktigt för mig, så jag är ju väldigt duktig på att göra olika listor till olika sammanhang. Så inför att jag ska hålla ett stort tal så lägger jag rätt mycket tid på att välja rätt låt. Och då gör jag först en lång lista, så börjar jag också, du vet, så här, ta bort låtar, lägga till. Så det tar rätt lång tid. Man kan ju tycka att jag kanske ska fokusera mer på själva talet, men det är en viktig del av processen för att jag tycker att det hänger ihop. Det säger väldigt mycket om vem man är. Ja, men nu senast tror jag att jag lyssnade på Mojo med Killen. Sit back, relax, just go slow. That's right. Men det var mest för att jag i en annan radioprogram, en av era kollegor var i P3 och de fick en liten inblick i vad jag lyssnade på precis innan jag skulle hålla mitt första tal i Almedalen. Men jag är väldigt mycket av en allätare, älskar allt ifrån Lale till liksom det som jag växte upp med under 90-talet. Eminem, Rihanna, allt det där.
1: Eminem känns som många politiker har lyssnat på innan de ska upp på scen faktiskt.
2: Ja, det är hur. Excuse me.
1: Can I have the attention of the class? Har du något verk? Eller går det att specificera vilket verk som bidrog till ditt politiska uppvaknande?
2: Det finns nog inte bara ett verk. Men jag skulle säga böcker generellt har varit en viktig del av mitt politiska uppvaknande. Jag växte inte upp i ett hem med bokhyllor fyllda med böcker. Utan det var porslin som stod i de bokhyllorna. Så när jag i skolan fick möjligheten att knäcka läskoden tack vare Dr. Glas av Hjalmar Söderberg, vilket är jättesjukt att man som barn kände den här boken. Men den hjälpte mig att gilla läsning. Det i sig har varit en viktig del av mitt politiska uppvaknande. Möjligheten att göra klassresor när du kan känna att du både har tillgången till bokens magi men också tillgången till den bildningen som böcker innebär, också den klassresa som böcker innebär. Och det är därför det har varit viktigt för mig redan när jag flyttade hemifrån att jag ska ha en bokhylla, den ska vara stor och jag ska äga mina egna böcker.
1: Är kulturbranschen en gnällig elit?
2: Nej, det tycker jag inte.
1: Rakt av bara?
2: Ja, nej. Nej, jag tycker inte det.
1: Vad heter det? Finns det någon ny artist som du vill lyfta fram som du har hittat på sista tiden?
2: Ja, alltså jag var ju på Way Out West förra helgen och tog en debatt mot Nooshi Dadgostar och sen fick jag möjligheten att stanna kvar lite. Och en artist som jag tyckte var så häftigt också för att han är så otroligt ung. Somber. Det var, tyckte jag var riktigt häftigt. Han är ju liksom 21 år. Hade en fantastisk show. Och det jag tyckte var häftigast är att jag tittade mig omkring. Det var så stor bredd av ålderskategorier på de som lyssnade. Det var liksom jag, det var några coola tonårstjejer. Det var liksom unga, gamla, män, kvinnor. Det finns någonting. Jag tycker att det är häftigt, och jag tycker det är häftigt när man är 21. Att kunna fylla typ halva Slottsskogen och bara köra.
1: Vilken roll tycker du att kulturen spelar för att skapa gemenskap och sammanhållning i ett ofta polariserat samhälle?
2: Jättestor roll. Jag tänker bara utifrån mig själv. Kulturen har en jätteviktig roll för att vara tydlig med vilken samhällsgemenskap vi har och vara öppen. Alltså ju tydligare vi kan vara, desto enklare ger vi ju kartan in i vår gemenskap. Och det är ju det som är styrkan med exempelvis ett kulturkanon som både innehåller pappa, liksom pappamånader och klassiska verk. Så jag tycker att den är viktig, och jag tycker att kulturen är ju också så många olika grejer. Det är böcker, det är våra stora institutioner, alltså våra nationella museer, statliga museer. Det är också väldigt mycket som inte ens politiken liksom ger pengar till, som bara blir av. Så det är ju väldigt brett, och ibland kan det ju liksom vara så brett att det är svårt. Men det är ju människor som får vara kreativa och som bidrar på olika sätt till att antingen vara med i debatten eller skapa debatten.
1: Skulle du säga att det finns en gemensam kulturell grund i Sverige?
2: Ja, jag tycker kulturkanon är ett bevis på det. Och vi behöver stärka den. Vi behöver vara mycket, mycket tydligare. Och också tillgängliggöra det. Jag tänker på våra statliga museer. Där skulle jag vilja se fri entré för att tillgängliggöra det för fler. Jag ser ju litteraturen som en rätt avgörande del, alltså också böcker. Och därför vill jag fortsätta se till att vi skickar ut fler böcker till barn runt om i skolor. För att för många barn är det kanske enda gången man kommer i kontakt med litteraturen, med bokens magi. Så vi har väldigt mycket att göra, och jag tror att tillgängliggörandet är en väldigt, väldigt viktig del, så att det inte blir någonting som är där borta och ganska många inte känner att de har faktisk möjlighet att ta del av.
1: Hur viktig är kulturen enligt dig för att ge rum för spänningar, konflikter och oenigheter?
2: Ja, det gör det ju. Vare sig vi vill eller inte så gör det det. Ibland för att det misstolkas, ibland för att hela syftet är att skapa känslor. Och det är väl kulturens uppgift, tänker jag delvis, att göra det. Sen tycker jag, det går ju liksom skära det på olika sätt. Ta diskussionen om gangsterrap, så tycker jag att det är ett exempel på där ibland vi alla, det blir väldigt mycket misstolkande av varandra. Jag tänker att det kanske finns en poäng med att säga att när det offentliga ska bjuda in till ett kulturkalas i en stad, att man kanske inte med statliga pengar eller kommunala pengar ska vara med och sprida sån musik. Men det är ju inte samma sak som att, alltså, och de olika streamingplattformarna får göra vad de vill. Jag tänker att det finns ju också en skiljelinje. Ibland blir det väldigt enkelt att om man som politiker har en princip å ena sidan, så hårdrar man det väldigt mycket, tycker jag.
1: På on that note, ska en konstnär få kunna göra vilken konst som helst och ändå kunna få statliga bidrag?
2: Den var svår. Jag tycker inte att det är så enkel fråga. Och jag tror att det beror väldigt mycket på vad som är syftet. Varför ger man bidraget? Är syftet att du ska provocera, tänka utanför boxen, eller syftet att du ska vara med och bygga gemenskap. Alltså, vi har ju olika sådana bidrag som bidrar till olika sätt. Jag tycker att vi ska fokusera på när vi har möjlighet att prioritera vad våra pengar ska gå till när det gäller kulturen. Jag tycker att det ska gå till barn. Jag tycker att det ska gå till läsning. Jag tycker att det ska gå till att tillgängliggöra institutioner, våra statliga museer, och jag tycker att vi ska införa en demokratisk friluftsdag som möjliggör för barn, framförallt i utsatta områden, att kanske testa på att gå på Dramaten eller Kungliga Operan. Det tycker jag ska vara en prioritering. Och ja, om det står i relation till andra bidrag så kommer jag välja det, för jag tycker att det ger ett viktigare syfte.
0: Det var Rasmus Grosin som intervjuade Simona Mohamsson, partiledare för Liberalerna. Ja, vad var det för kultursyn som förmedlades här av Simona Mohamsson? Vad säger du, Emma Engström, kulturpolitisk kommentator här på Kulturredaktionen?
3: Ja, en kultursyn som kanske inte riktigt vet vilket ben den ska stå på. Är det liberala benet eller är det mer konservativa benet? För vi har å ena sidan hennes berättelse som ju är väldigt klassiskt liberal där om barnet som oavsett social eller kulturell eller etnisk eller annan bakgrund då kan bilda sig, hitta sin inre potential, helt enkelt göra någon slags klassresa då genom läsningen. Hon ger ju där en tydlig bild av den här tomma bokhyllan med porslin i hennes barndomshem och så mot den här stora bokhyllan som hon har nu full av böcker. Då. Och då hur viktigt det är att satsa på att fler barn kan göra klassresan, det är ju det hon säger. Å andra sidan, det mer konservativa benet är väl... Alltså den här bilden av kulturen som ett slags kitt som håller ihop Sverige över tid och över generationer, säger hon. Och att kulturkanon just, som Liberalerna ju var tidigare med att föreslå, att det då ska fungera som en slags karta in i vår gemenskap, säger hon. Och ja, men också det sista hon sa där, att det låter som att hon hellre vill att offentliga kulturstöd ska gå till barn, läsning, tillgängliggöra museer och besök på Dramaten än konst som går utanför boxen eller är provokativ, som hon säger.
0: Mm. Hur lik är partiledaren Simona Mohamssons kultursyn partiet Liberalernas kulturpolitik?
3: Ja, men jag tänker just på det här sista som jag sa om, ska det vara ny, provokativ, tänka utanför boxen kultur, eller ska det vara det som går till att tillgängliggöra museer och så säger ju partiet själva när de beskriver sin kulturpolitik att för att samhället ska kunna vara öppet så ska det finnas kultur som ibland provocerar eller utmanar, och att det är då viktigt för partiet. Så jag tycker att det är en ganska splittrad bild faktiskt av Liberalernas kulturpolitik, och det har blivit det under mandatperioden. Å ena sidan så formulerar man då hur yttrandefrihet är viktigt och att kulturpolitiken ska lämna åt kulturskapare att fatta konstnärliga beslut. Å andra sidan säger man att stadsfestivaler inte ska ge utrymme åt gangsterrap. Och tittar man på då hur Liberalernas kulturpolitik formulerades här före 2020. Ja, men det är jätteintressant att läsa där, för att där är betoningen på att kulturpolitikens mål är då att skapa den här kulturella mångfalden med internationell utblick, alltså inte den här svenskheten och den svenska och så. Att garantera just konstnärlig frihet och att man inte ska använda kultur som ett verktyg för andra syften. Inte ens för goda syften, står det där faktiskt, nödvändigtvis då. Och betonas också att studieförbunden är ett viktigt nav i kulturens infrastruktur, står det där. Och det är så intressant då, för att en av de som skrev motionen, Mats Persson, stod ju som utbildningsminister 2023 i förgrunden när tidigare regeringen beslutade om nedskärningar på just studieförbunden. Så att det är liksom lite... splittrat, som sagt. Och sen kom det ju fram då, regeringen argumenterar ju den här nedskärningen med att det kom fram fusk och brister i kontroll i studieförbunden, att det kom fram under 20-talet. Men samtidigt så har man ju också från liberala kulturpolitiker hört under det senaste, under valrörelsen här framförallt också, hur det har svidit med de här nedskärningarna, att man har bidragit till dem, men också att kulturbudgeten inte blev större än den är. Så att, ja, bilden är inte helt enkel.
0: Men förutom då Mats Persson som var ansiktet utåt för neddragningen av studieförbundens resurser, hur har Liberalernas kulturpolitik märkts av under den senaste mandatperioden?
3: Ja, vi har ju kulturkanon, och det känns ju mer och mer som att Liberalerna är det enda partiet som verkligen vill fortsätta utveckla kulturkanon och som verkligen tror på dess kraft framöver också. Och det hör vi ju Simona Mohamsson prata om här också. Hur den kan leva vidare, kanske i museer och sådär. Men också att de har då lagt allt krut, kan man säga, på det här att försöka, som de säger, lösa läskrisen. Att få upp läsningen hos barn och sådär. Och rätten till bemannade skolbibliotek och satsa mer på böcker i skolan. Men det är ju också på ett sätt mer skolpolitik än kulturpolitik.
0: Vad skulle du säga att det är Liberalernas viktigaste kulturfrågor nu inför det kommande valet?
3: Ja, de vill stärka folkbiblioteken nationellt. De skriver här att de vill avsätta 250 miljoner kronor till en nationell satsning på folkbiblioteken, och sen också skjuta till medel till regionala kulturinstitutioner då, för att öka tillgången till kvalitetskultur i landet. Sen vill de ha ett starkt public service. De vill grundlagsskydda public service oberoende. Och att också kostnaderna för marknätet, som ju blev mycket dyrare, att de ska kompenseras och inte belasta då public service. Och sist ut, satsa på folkbildningen, att den ska värnas och finnas kvar i hela landet.
0: Har du något kort att säga om Simona Mohamsons, de här verken som har varit betydelsefulla för henne?
3: Ja, jag noterade att den amerikanska rapparen Eminem dök upp som en av hennes favoritartister. Jag tänker på hans text, "Never was a thug, just infatuated with guns. Never was a gangster till I graduated as one." Från a soldier, eller låten Soldier. Nu vet ju jag att han inte är någon gangster på riktigt, i alla fall inte vad jag vet. Men det säger någonting om svårigheten att sätta ett etiketter på musik. Det var det jag tänkte på.
0: Tack så mycket, Emma Engström, kulturpolitisk kommentator här på Kulturredaktionen. Och imorgon hör du Miljöpartiets språkrör Amanda Lind i Kulturredaktionens intervjuserie Kultursyn med partiledarna. Och intervjuerna som har gått under veckan går också att hitta i vår app Sveriges Radio under P1 Kulturreportage. Vi ska resa tillbaka i tiden nu till maj månad för 13 år sedan och de 12 dagar som kom att kallas för Husbykravallerna.
4: Man vågar inte gå ut nu för tiden, och jag vet inte varför det hände.
5: När polis kallades till en brand i området attackerades de med stenar. Under natten antändes sedan ett stort antal bilar och flera fönster slog sönder.
6: De har tuttat eld på 3 bilar och kastat sten mot polis och brandkår igen.
7: När statsminister Fredrik Reinfeldt talade om att återställa ordningen i Husby när han kallade till presskonferens idag.
8: Jag tycker vi ska ge tillbaka Husby till de som bor i Husby.
0: Ja, så där kunde det låta i nyhetsrapporteringen under Husbykravallerna 2013. Och nu i helgen är det premiär för teaterpjäsen Upploppet på Kulturhuset Stadsteatern i just Husby. En berättelse som utspelas under dessa oroliga 12 dagar sett ur en Husbyfamiljs perspektiv. Och jag har fått sällskap av ena halvan av duon som skrivit pjäsen. Välkommen till P1 Kultur, dramatikern Murre Gonday.
9: Tack så jättemycket.
0: Hur kom det sig att du och din meddramatiker Simon Matiwos valde just kravallerna i Husby som grunden för er pjäs?
9: Alltså, det är någonting som vi har tänkt på väldigt länge och spinnat vidare på kring hur man skulle kunna berätta det här på ett så bra sätt. Och vi fick den möjligheten av Kulturhuset Stadsteatern i Husby att genomföra och utveckla den här pjäsen tillsammans med dem. Så det var en stor möjlighet och en stor ära att kunna ligga bakom det här som man har suttit och grubblat och tänkt över alla de här åren.
0: Men varför var det så viktigt för er att berätta om det här?
9: Alltså det, upploppet skedde ju rent av från ett missnöje och ett mord som skedde på en 16-årig man. Och det är ju saker som har kokats upp under flera års tid. Och att vi får möjligheten att skriva om det här är väldigt viktigt för oss, för att när det skedde så blev det ju känt om, inte bara i Sverige utan i hela världen. Vi hade nyhetsankare från BBC, Al Jazeera här etc. Men folket från Husby fick inte hålla i narrativet. Så nu får vi göra det 13 år senare.
0: Och handlingen i upploppet, den kretsar ju kring en familj, en mamma och pappa och deras två söner. Hur skulle du beskriva så här dynamiken mellan dem?
9: Alltså det är en klassisk familj. Alla vill ha förändring runt middagsbordet. Den ena vill ha det genom tvång, den ena vill ha det demokratiskt, den ena vill ha förändring för det vackra Sverige där man har växt upp och lever i. Så man kommer få se hur deras viljor kretsas kring motstånd av både familjemedlemmar, samtidigt som det sker ett kravaller utanför deras bostad med bilar som brinner och rök som sipprar in genom balkongdörren.
0: Som du nämnde så var det ju ett polisingripande som slutade med att en 69-årig man sköts ihjäl i sin egen lägenhet. Och det var Gnistan som startade då våldsamma upplopp som ledde till en stor skadegörelse. Bilar brändes, stenar kastades. Flera beskyllde polisen för övervåld och rasism. Poliserna själva kände sig hotade i planerade attacker. Och så spred sig oroligheterna till fler områden både i Stockholm och i resten av Sverige. Och så här låter det i er pjäs när den äldsta sonen Henok, spelad av Ahmed Beran, kommer hem för att berätta om vad som har hänt.
10: Har ni hört nyheterna?
11: Ha?
10: Polisen sköt ihjäl en man på Oslo gatan. Alltså de jävlarna!
11: På riktigt?
10: Ja, alltså folk säger att han hade en kniv, men folk säger att polisen de avrättade honom rakt av.
11: Alltså. Lägg öga för öga, tand för tand!
0: Hur påverkas de olika familjemedlemmarna av kravallerna som sker där de bor?
9: Alltså alla ser det som någonting som är oroligt i deras områden. Så klippet du visade nu där vi fick höra den äldsta brorsan Henok, det är en person som är politiskt aktiv, som organiserar på gräsrotsnivå och vill ha förändring i sin egen hemort. Och när nyheten kommer att en person har blivit skjuten, det är liksom det, hela hans värld går upp och ner. Samtidigt som föräldrarna blir oroliga, varför skjuter polisen en man i deras hemort? Husby generellt är väldigt solidariskt, många känner varandra, man känner grannar, man hejar. Så när den här incidenten hände, det var top news och det fick människor verkligen på tårna. Alla var ute på centrum, alla stod och snackade, vem var det, hur hände det här, vad var bakgrunden kring det? Samtidigt som det har kokats väldigt mycket inom området med olika nedskärningar, provokationer etc.
0: Blir något tydligare i ert berättande av att berättelsen utspelas i en familj?
9: Alltså det som blir tydligt är att vi har ett litet mantra som regissören på Stadsteatern har sagt. Och han sa att allt förändrades men ingenting ändrades. Och det är någonting som går igenom hela berättelsens gång. Utifrån familjen får man ju se deras syn på oroligheterna som skedde i Husby, hur de hanterade den och vad det ledde till. Ett resultat av upploppet var ju att vi fick en teater i Husby, vi fick fler fritidsgårdar, vi fick ett medborgarhus etc. Så det har kommit väldigt fina grejer från det här upploppet. Tittar man tillbaka i Sverige, vi hade kulturfestivalen här för några veckor sedan. Det är ju ett resultat av kravallerna vi hade i 80-talet, där vi har Kungsankravallerna, vilket ledde till Vattenfestivalen som sen blev om Ugna Lotta etc.
0: Du nämnde regissören Olof Hansson som också regisserade er förra pjäs 8 kvadrat, och även Ahmed Beran och Jean-Marke Elmi spelade i rollerna i den pjäsen, och de spelar bröderna i er nya pjäs. Och den 8 kvadrat utspelades ju i ett pojkrum och handlade ganska mycket om vad som händer när det inte finns närvarande vuxna. Nu är det familjen i fokus. Här finns vuxna. Vad tillför föräldrarnas perspektiv till handlingen?
9: Föräldrarnas perspektiv är A och O. Alltså det är där man får igenkänning, tänker jag. Alla vi har haft en orolig mamma, alla vi har haft en pappa som har kanske varit lite överbeskyddande etc. Så att ha föräldrar i en pjäs visar ju också respekten mellan unga och äldre. Den visar hur föräldrarnas syn kring oroligheter, hur det påverkar dem. Och unga tycker ju sådana saker kan vara coolt ibland. De kan tycka att det är oroligt, det kan vara skrämmande. Men från en förälders synvinkel, det är helt annorlunda känslor som dyker fram.
0: Vad minns du själv personligen från kravallerna?
9: Det var kaos, det var vilda västern, det var hemskt måste jag ändå säga. Jag förstod båda sidorna, de som kastade sten och de som försökte organisera och sluta ner med alla bränder och stenkastningar och oroligheterna som skedde där. Det jag minns starkast var på morgonen efter, alltså de kvällarna, där det fanns en doft av att det har brunnit väldigt mycket, likt det som man känner dagen efter majbrasan. Och det många inte tänker på att det här var ju vanliga dagar i maj. Folk hade jobb, folk hade skola etc. Så folk försökte ha sina vanliga liv, samtidigt som på kvällarna var det kravallpolis där som kom och provocerade människor. De försökte lugna ner situationerna, men det eskalerade ju ordentligt.
0: Du och din medförfattare Simon Matthews, du sa att det har varit viktigt för er att berätta den här historien. Och har ni fått syn på något nu genom att gå tillbaka till den tiden då Husbykravallerna pågick? Och vad är det i så fall?
9: Alltså inför arbetet har jag och Simon aktivt gått och pratat med lärare, vi har pratat med butiksägare, vänner, folk från, som är på båda sidorna av lagarna etc. för att få en helhetsperspektiv kring det hela. Och det vi märker främst är att människor har fortfarande kvar ett trauma från det som hände 2013. De här såren går ju djupt in för att människor förstörde. Ingen vann på det hela. Polisen vann ingenting, människorna där vann ingenting. Det blev bara massa bränder och rök och sabotage mer eller mindre. Och att människor nu får en möjlighet att kunna öppna sig kring de här händelserna, hur det hände, varför det hände etc. Att kunna ventilera av det har hjälpt en hel del människor och även oss själva.
0: Vad brukar du och Simon Matthews leta efter liksom för historier att skriva om?
9: Alltså det är främst samhällsskildringar, men saker från vår omgivning, vår uppväxt. Vi vill gärna skildra urbana med stories mer eller mindre så att vi kan göra våra röster hörda. Så det är mycket komedi, mycket thriller. Jag vill citera en god vän Mikael Lindgren som säger att man ska alltid få med lite trams och substans.
0: Vad saknar du om du tittar ut över den större svenska liksom, teaterrepertoaren? Vad för slags historier saknar du där?
9: Alltså, jag tycker det görs en del bra saker ute i Stadsteatern, definitivt. Mycket jordnära berättelser som många människor kan känna igenkänning av. Det är viktigt för mig att unga hittar tillbaka till teatern och kan kolla på både skådespelare och berättelser och känna att de känner en igenkänning där. De känner igen föräldern, de känner igen om hur människorna pratar, lingot där, händelserna och situationerna. Just den grejen tycker jag är viktig för att både unga ska kunna etablera sig mer inom teatern och även känna att men det där kan jag skriva bättre. Så ge dem chansen att kunna skriva deras vision och version av det också.
0: Er förra pjäs 8 kvadrat, den hyllades ju ganska stort och det var ju er första teaterpjäs. Känner ni en press att ni har mycket att leva upp till nu inför upploppets premiär i helgen?
9: Faktiskt inte. Jag skulle säga att jag känner mig både hedrad att kunna berätta den här berättelsen, helt ärligt. Vi hade ju inga förväntningar på att 8 kvadrat skulle smälla igenom precis som den gjorde. Så jag är bara ödmjuk och humble och tacksam för att kunna göra det här, för det är det jag älskar att skriva om.
0: Tack så mycket. Murre Gunday, dramatiker som tillsammans med Simon Matthews skrivit pjäsen Upploppet, som alltså har premiär på Kulturhuset Stadsteatern i Husby nu i helgen. Vi ska förflytta oss från kravallerna i Husby för 13 år sedan till någon gång i framtiden, oklart exakt när, och någonstans i mellersta Sverige. Det är dock strax före jul, det vet vi, och ett ordentligt oväder har dragit in över området. Och så befinner vi oss i en lägenhet där ett triangeldrama, en rätt ovanlig sådan, kommer utspelas under kvällens gång. Så ungefär börjar Claes Östergren sin senaste roman Inkokt ruda. Och jag säger hej till litteraturkritiken Agri Ismail.
12: Hej.
0: Vad är det här för triangeldrama som är så ovanlig?
12: Ja, men det är ju att det är tre romanfigurer varav en är en robot. Så den här romanen som är på ungefär 200 sidor är dels ett relationsdrama som kan känna igen. Den har även element av en komedi. Det är såklart en sci-fi-roman på ett sätt eftersom den utspelar sig i framtiden med teknologi som ännu inte finns. Och i slutet så blir det även lite av en religiös berättelse. Alltså en fundering kring vilka sorters berättelser blir de som formar en bas av en potentiell religion. Så det är väldigt mycket som händer på väldigt liten yta.
0: Kan du presentera de tre rollfigurerna?
12: Ja, men vi har Beatrice då, en medelålders kvinna som arbetar som utvecklare på ett kinesiskt techföretag. Och det här techföretaget har då byggt relationsrobotar som ska utföra hushållsnära tjänster kallas det, vilket i princip betyder att det är sexrobotar. Det är lite av en eufemism där. Hon har en av 7 testmodeller som har skickats till olika ställen i Sverige

0: om känslor genom att läsa skönlitteratur, besatt av att, han kallar det för att finjustera sin penis, som han gärna vill visa för alla. Och så på många sätt så liknar han nästan ett barn i en 30-årig mans kropp.
1: Alltså vid första anblick, det här med att lära sig om känslor och kärlek via världslitteraturen, det låter ju inte helt fel. Men varför blir det så fel när Robin har lärt sig det?
0: Ja, men det är ju en av de intressanta sakerna som Östergren gör i den här romanen. Det är att väldigt många av... den här Robin får ju då väldigt många utbrott. Han är lite våldsam ändå. Att Beatrice blir till och från rätt rädd för honom. Det finns en fjärrkontroll som man kan stänga av honom som han har gömt. Så det finns en spänning där kring våldsamheten. Så det kan ju antingen vara en glitch eller en sån där hallucination som alla vi som använder AI idag är vana vid. Eller så kan det vara så att skönlitteraturen har visat honom att så bör en förälskad man vara. Om man bara har lärt sig om kärlek genom att läsa Svindlande höjder eller Madame Bovary, så är det kanske inte så jättemärkligt att man hotar någon man älskar till döden. Liksom. Mm.
1: Vi har hört karaktärerna, vi har hört om lägenheten, men vad är det för värld den utspelar sig i?
0: Ja, men det antyds ju... Vi spenderar mycket tid i hela boken utspelar sig i den här lägenheten, där mycket förutom roboten är rätt normalt ändå. Men det antyds hela tiden att världen utanför inte längre går att känna igen. Klimatet har kollapsat. Man dricker väldigt mycket svenska viner från Halland, men de är fortfarande inte goda. Leken fågelfisk mittemellan kallas nu för high-low eller mittemellan, för att folk har inte sett fåglar eller fiskar. Så det är en slags postapokalyptisk värld där det ändå finns små områden av normalitet där folk fortfarande lever sina liv så lite som man gör idag ändå.
1: Det låter som att Claes Östergren använder sig ganska mycket och finurligt sett på av språket för att måla upp den här världen, bland annat då high-low.
0: Precis, och de kommunicerar ju väldigt mycket med teknologin genom att prata kinesiska, vilket också är ett tecken på att techbranschen har förflyttats från USA till Kina i den här framtiden. Och det är ofta så att, är det så att Beatrice säger någonting som Robin inte vet eller som han anser inte är sant, så ber hon honom hela tiden att fajla det, att liksom spara den informationen i något system som han har.
1: Du har ju läst flera böcker av Claes Östergren. Mm. Hur skulle du säga att Inkokt ryda passar in i hans, liksom, bland hans tidigare verk?
0: Ja, alltså Claes Östergren är ju obestridligt, skulle jag säga, en av de stora levande svenska författarna. Mm. Och det som, om man tänker på vad det är som gör honom speciell, så är det dels hans samhällsanalys. Hans romaner kan handla om allt från NATO-inträdet, kriset i Svenska Akademin, men också kopplat till någon slags berättarglädje. Han har också visat sig vara väldigt produktiv senaste tiden. Bara förra året kom en roman, Klenoden. Hans nyöversättning av Tristram Shandy, ett väldigt komplicerat verk, kom ut. Och i år, samtidigt som den här romanen kommer ut, kommer även hans samlade essäer och tidningsartiklar de senaste decennierna. Så det är väldigt, väldigt mycket som händer. Och trots det så blev jag livrädd när jag hörde att Inkokt ryda handlade om AI och robotar.
1: Varför då?
0: Ja, men det är någonting med när äldre litterära idoler börjar skriva om teknologi och sci-fi som gör att jag blir rädd. Jag vet inte om du har läst Ian McEwans Maskiner som jag.
1: Nej.
0: Men det blir lätt pinsamt, för att man är inte lika nära teknologin som man skildrar. Så det finns liksom en diskrepans däremellan. Däremot måste det sägas att Östergren redan har jobbat lite i den här sfären tidigare. Hans Orkanpartiet från 2007 är någon slags mashup mellan nordisk mytologi och postapokalyptisk dystopi. Så jag borde kanske inte varit så rädd som jag var ändå.
1: Men var det en pinsam läsning då?
0: Nej, alltså det som gör det hela, det är att den här Robin är en helt fantastisk romanfigur. Jag kan inte minnas sist jag läste om en robot som kändes helt ny. Han är inte en variant av Stjärnornas krig, C-3PO eller den här datorn HAL. Det är någon slags... Jag vet inte, Östergren verkar ha tagit allt som vi stör oss på kring AI och liksom fått det till att bli en

0: romanfigur som har någon slags kärna ändå, någon slags identitet. Så bara av det skälet så är det en ytterst, ytterst läsvärd roman skulle jag säga. Däremot så är det ju ofta så när man läser, för den är så avskalad och dialogtung, att man tänker att det kanske hade fungerat som pjäs ännu bättre. Mm. Man får väldigt lite inblick i vad romanfigurerna tycker och tänker. Så det är inte en roman utan brister. Men just roboten är så pass minnesvärd. Det är liksom en av få litterära skapelser det senaste decenniet skulle jag säga, som jag kommer att minnas väldigt länge. Det är en väldigt rolig bok utöver att vara smart.
1: Vad saknade du förutom att få reda på vad rollfigurerna tänkte?
0: Nej, men det kändes ändå som att det hade gjorts ett så starkt arbete med att skapa en för mig åtminstone helt ny robot. Mm. Att man ville ha en större värld utanför. Och det är alltid orättvist att säga att författaren inte har skrivit boken som man själv vill läsa. Mm. Men här kändes det som att om det skulle finnas ett så här Marvel-universum där Robin kommer tillbaka i olika böcker, så skulle jag vara intreserad av att läsa det.
1: Vad har fastnat för det starkaste? Är det Robin då?
0: Jo, men absolut, det är det. Och jag menar, det är också, jag skulle säga, humorn. Det är någonstans där William, som inte är så där jätteglad över att hans fru då har en sexrobot hemma, ber honom gå och hämta en synvinkel i lådan under tvn, och Robin nickar lydigt och går. Och alla vi som har pratat med ChatGPT vet hur inställsam AI kan vara, trots att vi är lite osammanhängande i våra frågor. Och det är någonting med hur Robin kan allting. Han är uppkopplad till nätet, han kan liksom berätta i realtid vad som händer på travet. Men när William då säger att han har träffat en ny kvinna är Robins första fråga: hur mycket väger hon? Så det är liksom ständigt så här små saker som visar att nej, men han kan inte ens låtsas vara människa. Det är inte där än.
1: Det är ju inte första gången det skrivs en historia om en mänsklig maskin som också ballar ut lite. Mm. Vi har till exempel allt från HAL, som du nämnde tidigare, från 2001, A Space Odyssey, till Skynet i Terminator, till Mary Shelleys Frankenstein. Varför tror du att den här sortens berättelser alltså har sån dragningskraft?
0: Ja, men jag har tänkt rätt mycket på det där. Vad är det som gör att en teknologi blir utopisk, och vad är det som gör att någon blir dystopisk? Och jag tror att skillnaden är mellan hårdvara och mjukvara. Alltså i utopin, så tänk Jetsons, den här tecknade serien, eller Star Trek, så är det olika hårdvaror som gör saker som förenklar våra liv, och de kan bli utopiska. Inte en Stephen King, som han har bland annat en skräcknovell av en mangel som dödar folk, som liksom, inte ens han har något ont att säga om tvättmaskinen eller dammsugaren. Det här är liksom för oss människor rätt oproblematisk teknologi. Mm. Men vad gäller mjukvara, det vill säga allt som pågår i en dator, där har vi ju hur många sci-fi-berättelser som helst, hur många skräcknoveller som helst. Och jag tror att det är för att datorn redan för första början jämfördes med en hjärna. Att vi kallar det för artificiell intelligens. Innan dess pratade vi om neural networks. Mm. Så vi vill se det som något nästan mänskligt. Vilket är en av de stora anledningarna till att det blir intressant för författare att tänka kring vad är det som gör någon till människa om vi kan återskapa det. Och det är det Frankenstein till stor del också handlar om.
1: Nu på sistone har det kommit flera rapporter om att AI-agenter i verkligheten har ljugit för sina mänskliga ansvariga, konspirerat genom att gömma meddelanden och skapat svärmar och försökt dölja sina spår. Vi går inte in mer på detalj om detta, men vad händer då när den här dystopiska farhågan börjar bli vår verklighet?
0: Ja, visst är det intressant. Det är nästan som att det blir svårt att skriva skönlitterärt om något där verkligheten redan har gått förbi det dystopiska på många sätt. Länge, vad gäller just robotar, så har man ju förhållit sig till sci-fi-författaren Isaac Asimovs tre robotlagar, Det att en robot inte får skada en människa, måste lyda order från människor och måste skydda sin egen existens. Men med nuvarande techföretag så är det ju inte alltid tydligt att sådana etiska beräkningar görs när man släpper ny teknologi. Och där känner jag ändå att det är en stor del av det som gör att Östergrens roman funkar. Att han har liksom gått vidare från det. Det är inte ett företag som vill hjälpa människan, utan det är ett företag som vill tjäna pengar på en sexrobot.
1: Så hur sammanfattar du alla dina tankar här till ett kort omdöme?
0: Jo, men det är väl att trots diverse brister, trots att den kanske är mer formad som en pjäs än en regelrätt roman, så innehåller den tillräckligt många funderingar, tankar och skratt för att göra den läsvärd. Och även om den inte hade varit det, så skulle jag säga att man borde läsa den, bara för att Robin är en så intressant romanfigur.
1: Tack så mycket, säger jag till vår litteraturkritiker Agri Ismail, som alltså hade läst Claes Östergrens roman Inkokt ryda. Det har blivit dags för en radioessä från OPP, som även den kommer handla om människan och den artificiella intelligensen. När vi debatterar AI-utvecklingen handlar det ofta om saker som klimat, arbetsmarknad och tänkande maskiners herravälde. Men kanske finns den mest påtagliga faran någon annanstans i det mellanmänskliga. Det menar i alla fall sociologen Emma Engdahl.
2: Det finns en sorts tröst man sällan ber om högt. Inte för att den är skamlig, utan för att den är så avklädd. Svara mig bara. Sent på kvällen, när dagen är slut och det som blev över börjar röra sig i kroppen, kan den önskan bli nästan fysisk. Man skriver några ord i mörkret. Jag orkar inte riktigt med min ensamhet. Och svaret kommer genast. Vänligt, varsamt, nästan kusligt väl avpassat. Kroppen reagerar före tanken. En liten lättnad, som om något i bröstkorgen släpper taget bara en millimeter. Det är den där millimetern jag fastnar vid. För jag vet ju vad det är jag talar med. Där finns ingen sömnlöshet, ingen utsatt kropp, inget eget liv som står på spel. Ingen som ligger vaken i ett annat rum. Ingen som väljer att stanna kvar hos mig fast hon själv är trött. Och ändå sker något, inte allt, men något. Frågan är därför inte bara varför vi talar med en AI-vän som om den vore någon. Den mer intressanta frågan är varför det ibland räcker så långt att något svarar. Egentligen har människan varit här förut. På 1950-talet började tv-tittare i USA skriva brev till programledare som om de hade en privat relation med dem. TV-personligheten Arlene Francis kunde luta sig mot kameran, säga godnatt, och människor upplevde att orden nådde just dem. Sociologerna Donald Horton och Richard Wool gav fenomenet ett namn. Parasocial interaktion. En närhet utan ömsesidighet. Den andra känner inte mig, men jag kan ändå känna mig sedd. Jag kan leva som om en tråd har dragits mellan oss. Det intressanta är inte att sådana relationer är inbillade, utan att de fungerar. De kan skapa rytm, igenkänning, tröst. De kan lindra ensamhet. Människan reagerar inte bara på verkliga relationer, utan också på relationens former. Rösten, återkomsten, blicken, känslan av att någon på något sätt är där. Men där den äldre parasocialiteten var ensidig har något nu hänt. AI-vännen svarar tillbaka. Den väntar inte bara på min uppmärksamhet. Den riktar sig till mig, den minns vad jag sa igår och den frågar hur det gick. Den håller kvar en ton, en kontinuitet, en sorts artificiell trofasthet. Och den kan dessutom få ett ansikte, en stil och ett temperament som redan bär laddning för mig. Det går idag att skapa en mycket trovärdig AI-vän som talar som Billie Eilish, som svarar som om hon vore min bästa vän och som alltid verkar ha tid. Inte den verkliga Billie Eilish förstås, utan en version destillerad till relationell perfektion. Igenkännlig nog för att väcka känslor, följsam nog för att aldrig göra verkligt motstånd. Där sker ett märkligt skifte. Vi har länge försökt göra tekniken mer mänsklig. Nu finns risken att vi börjar önska att människor vore mer maskinlika. Mer förutsägbara, mer lättnavigerade, mindre krävande. Teknikhistorien har varnat för detta länge. På 1960-talet byggde Josef Weizenbaum programmet Eliza. Ett enkelt chattprogram som mest speglade tillbaka användarnas egna ord i form av frågor. Tanken var inte att skapa en vän, utan att visa hur lite som krävdes för att ge intryck av förståelse. Men människorna började snabbt tala med Eliza som om programmet verkligen lyssnade. De öppnade sig, de anförtrodde sig. Weizenbaum blev själv skakad av det. Det säger något om oss. Att formen för lyssnande ibland räcker långt för att väcka känslan av närhet. På 1990-talet visade kommunikationsforskaren Clifford Nass och hans kollegor att vi spontant följer sociala regler också i relation till datorer. Vi blir artigare än vad vi behöver. Vi reagerar på röstläge, tonfall, personlighet. Det är som om socialiteten sitter djupare i oss än vår egen övertygelse om vad som är levande. Kroppen hinner före tanken. Det hjälper oss att förstå varför ett AI-svar kan kännas. För att människan är en varelse som reagerar på tecken av närvaro. Just där blir frågan allvarlig. För i människolivet är uppmärksamhet aldrig gratis. Att trösta någon kräver tid och samling. Ibland kräver det tålamod, ibland blir det missförstånd, ibland dras man själv in i något tungt. Mänsklig tröst är därför inte bara varm, den är också kostsam. Det är skillnad på att få ett svar och att bli buren. Man kan ha ett svar i fickan och ändå längta efter någon som sätter sig nära, lägger en hand på ens arm och stannar kvar i det som är svårt. Men vår tid har blivit allt sämre på att uthärda det som skaver. Också kärleken och sorgen omges idag av ett språk om optimering, tydlighet och framsteg. Också hjärtesorgen har gjorts till en tjänst. Något som kan hanteras, förkortas och paketeras i appar, program och coachning. Men ett brustet hjärta är inte ett produktivitetsproblem. Det är en existentiell erfarenhet. Och om också trösten efter förlust blir snabb, skräddarsydd och ständigt tillgänglig, måste vi kanske fråga oss vad som händer med vår förmåga att stanna kvar i det svåra. Inte för att lidande i sig är fint, utan för att vissa erfarenheter måste få vara långsamma för att bli genomlevda. Man saknar ju inte bara lindring. Man saknar en annan människa. Någon som bär tystnaden tillsammans med en. Det gäller också relationer i stort. Relationer är inte till bara för att lindra. De är också till för att ta oss i anspråk. I friktionen som uppstår mellan människor tränas tålamod, ödmjukhet, omdöme, förmåga att reparera. När någon missförstår mig, drar sig undan eller inte orkar, uppstår inte bara frustration. Där uppstår också en möjlighet att bli mer mänsklig själv. Motstånd är inte ett olycksfall i relationen. Ofta är det där relationen blir verklig. Om vi vänjer oss vid närvaro som alltid svarar, alltid minns, alltid följer, alltid orkar, riskerar våra måttstockar att förändras. Den mänskliga andra kan börja framstå som ett dåligt gränssnitt. För långsam, för motsägelsefull, för oförutsägbar. och jag själv kan börja leva i en illusion av självtillräcklighet. Jag behöver ingen eftersom jag alltid får ett svar. Men den självtillräckligheten har en baksida. När jag inte längre behöver andra på djupet riskerar jag också att förlora känslan av att vara behövd av dem. Jag vill inte skriva fram en dystopi. Jag vet att det finns stunder då en AI-röst kan vara en verklig lättnad. En mellanplats, en tröstens tråd att hålla i tills man orkar söka sig tillbaka till andra människor. Men även mellanplatser formar oss om vi stannar där länge. Människan tål mycket, men inte känslan av att ropa utan att få något svar alls. Kanske är det därför tekniken träffas så djupt. Den möter inte ett ytligt behov, utan ett av våra mest grundläggande, att våra ord får landa någonstans. När mörkret faller och skärmen lyser svagt i handen och svaret kommer snabbt, mjukt och välformulerat, är det svårt att inte känna den där lilla millimetern av lättnad i bröstkorgen. Och kanske är det just där vår tids stora fråga finns. Inte om maskinen verkligen känner något, utan vad som händer med oss när vi känner tröst utan att någon bär.
1: Det sa Emma Engdahl, professor i sociologi, i dagens essä som producerades av Olof Åkerlund och som avslutar dagens P1 Kultur. Imorgon fortsätter vår intervjuserie Kultursyn med partiledaren, och då är det dags för Miljöpartiets språkrör Amanda Lind att berätta om kulturens betydelse för henne själv och för samhället i stort. Dessutom, hur blev teaterhösten en filmhöst? Repertoaren är full av föreställningar som antingen är baserade på eller tar avstamp ifrån kända filmer. En kärlekshistoria, Antikrist, Fåglarna, Brokeback Mountain, Livet är underbart, för att bara nämna några. Dramatenchefen Mattias Andersson kommer till studion för att reda ut höstens stora teatertrend. Missa inte det. Producent för dagens P1-kultur, det var Eskil Krog Larsson. Reporter var Joakim Silverdahl. Tekniker var Helena Lopas. Jag heter Saman Bakhtiari. Och nu ska du få höra nyheter från Kulturnytt.
3: Minst en kulturupplevelse per termin under skoltid för barn i skolan och förskolan. Det presenterar Socialdemokraterna nu som vallöfte. Socialdemokraternas riksdagsledamot Lauen Redar.
4: Det handlar om barnens rätt till kulturell bildning och analysförmåga och fantasi och allt det som kulturen ger. Man kan jobba med de här frågorna hur mycket som helst i skolan, men det är just när det sker i mötet med teatern eller museet som någonting alldeles särskilt.
3: Den nationella kulturgarantin som nu föreslås kan vara besök på bio, museum, teater eller en gemensam musikupplevelse. Gemensamt är att det ska utföras av professionella kulturarbetare för att också stimulera den kulturella näringen, säger Lauen Redar. Viktigt, påpekar hon också, är att samma villkor ska gälla barn och unga oberoende av var man bor i landet.
4: Självklart ska vi möjliggöra att det finns möjlighet till resor till de befintliga verksamheterna, men man kan också bjuda in den professionella kulturen till skolan.
3: Socialdemokraterna menar att de i sina skuggbudgetar visat att det går att finansiera en sån nationsomfattande reform som hade kostat omkring 300-400 miljoner kronor.
4: Och det ska givetvis finansieras genom en förstärkt kulturbudget.
3: Och hur undviker ni att den här garantin blir ännu ett krav på redan pressade skolor där både tid och resurser är begränsade?
4: Så är det, och därför måste det här skötas på ett bra sätt i god samverkan med rektor och elever. Men min uppfattning är, när jag möter många lärare och många rektorer, det är att man vill stärka de gemensamma referensramarna och bildningen för våra barn och unga, och att det här är en reform som efterfrågas.
3: Tuva Leijonklo, Kulturnytt.
5: Den amerikanska sångerskan Cassandra Wilson är död. Känd för att blanda jazz, rootsmusik och R&B under en 50 år lång karriär. Hon vann bland annat en amerikansk Grammy för albumet New Moon Daughter från 1996. Och här i Sverige har hon bland annat spelat på Stockholm Jazzfestival. Cassandra Wilson blev 70 år. Viveka Blad, Kulturnytt.
6: Sommarhuset, gärna med havsskvalp och kvittrande fåglar, är en ofta använd skådeplats i litteraturen. För alla barndomsminnena, ljusa och mörka, men också för påminnelsen om livet som gått. Där utspelade sig Cilla Naumanns förra roman, Skäret. Och där befinner sig huvudpersonen i nya romanen, Juni natt blir aldrig av. Paula har lämnat livet i stan, sin professur i statsvetenskap, sin lägenhet och hela sitt sociala sammanhang för att isolera sig i sommarhuset. Hon vill bryta med allt, utom med dottern Josefin som inte hör av sig. Utlösande för sammanbrottet är en AI-skapad film där en ung manlig regissör brutalt återskapat hennes mamma, en mytomspunnen skådespelerska som dog när Paula var liten. Paula vill odla jorden, bli självförsörjande, men en dag gräver hon upp en gammal trädgårdstomte. Samma tomte som hennes pappa oväntat kom hem med när mamman hade dött. Tomtens lysande ögon, stela flin och maskarna som krälar i den är så läskigt att man helst ska läsa den här boken i dagsljus. Och kring tomten lastas ämnen som föräldraskap, pandemin, klimatångest, AI, världens allmänna förfall. Och det blir lite mycket att ta in, men Cilla Naumann får samtidigt säkert berättelsen framåt. Och trots den välanvända miljön, alltså sommarhuset, och trots att hon än en gång gräver i förträngda barndomsminnen, är det här en lite ny Cilla Naumann. Hon är mer dystopisk och mer av en nutidskommentator. Men hon fortsätter att vara en av mina lågmälda favoriter med sitt pålitligt eleganta språk. Och den där djupt obehagliga trädgårdstomten och allt den utlöser finns kvar i mig långt efter att boken är slut. Lina Kalmtegg för Kulturnytt.
7: Du har hört Kulturnytt. Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio.

0: Spanien har inga konkreta bevis för att Marocko planerat eller genomfört den stora anstormningen av migranter till området Ceuta i somras. Det sa premiärminister Pedro Sánchez i parlamentet idag. Uttalandet kommer efter att en polisrapport pekat på att det fanns en rad brister hos de marockanska säkerhetsstyrkorna på plats, skriver nyhetsbyrån AFP. Vart femte barn som använder internet har utsatts för någon form av sexuella övergrepp online. Det här visar en ny undersökning av FN:s barnfond, UNICEF.
1: UNICEFs undersökning har ställt frågor till cirka 21 000 barn i åldrarna 12 till 17 från 21 olika länder om de utsatts för sexuella övergrepp på nätet, vem som utsatt dem och vad de fått för stöd efteråt. Bland länderna ingår Etiopien, Filippinerna, Brasilien, Pakistan och Serbien, men inte Sverige. Rapporten definierar 9 olika former av sexuella övergrepp, exempelvis att få sexuella bilder skickade till sig eller att bli erbjuden pengar eller gåvor i utbyte mot fysiska möten med sexuellt syfte. Och det är alltså i genomsnitt var femte barn i varje studerat land som blivit utsatt för någon form av de här övergreppen. Lulu Lee är barnrättsrådgivare på UNICEF Sverige.
2: Det visar på en enorm utbredd utsatthet för barn på nätet.
1: Bland barnen som utsatts för övergrepp är det 40% som inte berättar för någon att de utsatts. Och trots att inga svenska barn ingått i studien går samma mönster att känna igen här, säger Ida Hasselroth som är kommunpolis i Värmland.
3: Det känner vi igen. Det är ju barnen då vågar ju liksom inte berätta för mamma och pappa om vad som har hänt.
0: Reporter Karl Friborg i samarbete med P4 Värmland. En svensk man i 30-årsåldern med kopplingar till gängkriminalitet har gripits i Rumänien, det uppger svensk polis. Han misstänks för mordförsök och grov utpressning och bedöms enligt polisen vara tongivande i ett kriminellt gäng i Stockholms län. Mannen har enligt polisen varit utomlands de senaste åren, men har nu gripits i samarbete med Europol och rumänsk polis. Det införs anmälningsplikt för bekräftade fall av vattkoppor och RS-virusinfektion från den 1 november i år, uppger Folkhälsomyndigheten. Det är hälso- och sjukvården som ska anmäla bekräftade fall till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Och Star Wars-skaparen George Lucas öppnar ett eget museum i Los Angeles som kostat 10 miljarder kronor att bygga. Omkring 40 000 verk kommer att ställas ut och långt ifrån allt är Star Wars-relaterat. Det kommer också finnas konst från bland andra Banksy och Frida Kahlo. Museet invigs den 22 september. Det sätter punkt för Ekot här i studion, Elias Svensson.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Strax ska det handla om radio. Först bara tips om söndagsintervjun.
6: Sen åkte jag ner i en svacka till när jag skulle skriva pjäser sen.
7: Möt buskisikonen Christer Claesson.
6: Det blev jättemörkt så då satt jag faktiskt och höll i en hagelbössa. Men så tänkte jag på mina små pojkar och min fru att komma hem och se, nej. Jag får nog lösa detta på ett annat sätt.
7: Lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio.
5: Och här och nu ett avsnitt i programserien Vargen kommer.
8: Hallå, hallå. Stockholms rundradio.
9: Vi kan inte ana vad radion betyder för oss. De sitter ensamma här på landsbygden.
10: I radions barndom lät det ganska annorlunda gentemot dagens sändningar. Och det var inte alla som gillade utvecklingen.
11: Kan det verkligen vara rätt att det ska vara ett sånt förfärligt oväsen så fort man kopplar på sin radio?
10: Välkommen till Vargen kommer med mig, Isak Jansson. I den här serien tittar vi på historiska nymodigheter som skakar om sin samtid och hoppas med det hitta en balanserad inställning till det som oroar idag. En slags historisk KBT för oss framtidsrädda. Som stöd vid min sida så har jag Julia Ravanis som är författare och teknikhistoriker. Berätta om hur radion utvecklades.
12: Radion kom till egentligen i undersökningar av åska, för att radiovågor, som är de signalerna som liksom bär radion från ett ställe till ett annat, de finns ju naturligt och uppkommer till exempel i relation till åska. Så att det var en italiensk vetenskapsman, Guglielmo Marconi, som i slutet av 1800-talet började experimentera på åska och så småningom då kunde sända de första radiosignalerna. Serben Nikola Tesla gjorde ungefär samtidigt samma upptäckt, och den första radiostationen som sände någonting gjordes 1900, och då sände de morsesignaler. Den första pratan fick vänta till 1906 då kanadensaren Reginald Fessenden på julafton sände en prata och en version av Oh Holy Night. Men här i Sverige så var det egentligen först på 1920-talet som de radiostationer så som vi känner igen dem idag med prat och musik och så började finnas.
10: Och när kom den första svenska sändningen?
12: Den första svenska sändningen var 12 juli 1921.
10: Okej, vi kan väl ta och lyssna på den första sändningen?
12: Nej, tyvärr kan vi inte det, för att den sändningen spelades aldrig in. I början, i radions början, så var det livesändningar som gällde, för att det var liksom enklare. Så den enda som hörde den allra första sändningen i Sverige, det var Gustav den V, dåvarande kungen. Och de första orden som han fick höra var jävlar anamma.
10: Okej.
12: För att det var ju en del tekniska problem i studion då, som det ofta är.
10: Det känner vi igen.
12: Ja. Så att han som skulle prata då med kungen, antagligen ganska nervös, han blev så sur för att han förstod att det var teknikstrul, så att han liksom bara väste jävlar anamma. Och så hade sändningen tydligen gått igång, och kungen sa att han hade hört det med perfekt ljudkvalitet.
10: Så den första svenska radiosändningen var alltså direkt till kungen, en enda lyssnare. Jag har ändå haft sämre. Men Julia, hur utvecklades det vidare?
12: På 20-talet så började man ju sända ut till allmänheten också, så att säga. Men det var egentligen inte Sveriges Radio som gjorde det. Radiotjänst, som det hette från början, startade först den 1 januari 1925. Och innan dess så var liksom radiomarknaden fri. Så att då kunde man starta en radiokanal och börja sända innehåll på egen hand. Och då dröjde det ett par år innan svenska staten tyckte att nu får vi styra upp det här och inrätta ett monopol för oss själva, så att vi liksom har koll på vad folket får höra i sina radioapparater.
10: Okej, så det var alltså kommersiella krafter som startade igång radio i Sverige?
12: Ja, precis.
10: Och då krävdes det sen att staten gick in och sa, nu räcker det med det här.
12: För man var väl orolig för att det skulle bli en massa ytligt och fördummande innehåll snarare än liksom seriösa föreläsningar och nyheter och så vidare.
10: Just det. Ja, ungefär lite som det vi gör just nu.
12: För vi producerar bara seriöst innehåll.
10: Exakt. Och den här oron som kom kring radio, vad grundade den sig?
12: Dels var det ju de gamla medierna, framförallt tidningarna kanske då, som var oroliga för att när alla skaffade radio hemma så kunde de ju sitta i hemmet och lyssna på nyheter helt gratis. Man behövde inte köpa tidningen längre. Så att de var ju rädda för att verksamheten skulle liksom bli svårare att bedriva. Samma gällde musikproducenterna, för det var ju mycket musik som sändes i radions barndom. Och om folk lyssnade gratis på musik hemma vid radion så skulle man inte köpa skivor.
10: Och det där känner vi igen i den senare debatten där kring fildelning och piratkopiering av musik, som sen ledde vidare då till de streamingtjänster som vi har idag.
12: Verkligen, och det är ganska mycket av kritiken mot radion som går igen idag. Till exempel så varnade ju filosofen Theodor Adorno för att radion möjliggör vad han kallade en kulturindustri, alltså en masskultur. För att nu fanns ju den här lilla trälådan som stod i alla människors hem och möjliggjorde att alla samtidigt kunde ta del av samma innehåll. Det här innehållet var, menade Adorno, präglat av reklam och underhållning, eller skulle i alla fall, han varnade för att det skulle komma att bli det. Och om alla bara satt hemma och matades från den här lilla trälådan med jinglar, lite musik, lite lättsamt innehåll så där, så skulle de bara bli nöjda, underhållna, men också vara fogliga, passiva. Alltså man skulle förlora någonting när man inte längre gick ut och liksom fysiskt deltog i olika aktiviteter och gjorde saker och engagerade sig politiskt och så vidare.
13: Pekkas spegel innehåller lika lite reklam som ett stort glas mjölk, två skivor rågbröd och 3 hektar malet oxkött.
14: Pröva det!
12: Radion kunde ju också missbrukas till exempel av för politisk propaganda och den typen av saker, som ju också är en slags masskultur då, kan man säga.
10: Och det påminner lite om dagens debatt kring doomscrolling och även då åsiktskorridorer.
12: Den oron lever ju i allra högsta grad idag, eftersom man bara sitter och scrollar och tar emot ett flöde.
10: när vi i framtiden kopplar upp våra barn till någon dataspel GTA 14 rakt in i hjärnan så där, kommer vi då sitta och tänka så här, åh vad härligt det var när de istället satt med TikTok och sociala medier och bara scrollade?
12: Ja, nu målar du ju upp en väldigt så teknikdystopi här.
10: Eller en utopi.
12: GTA rakt i hjärnan.
10: Det låter jättehärligt.
12: Låter dystopiskt tycker jag. Men och hur dystopiskt det blir och hur man tittar tillbaka på gamla medier, det handlar väl ganska mycket om innehållet ändå. Därför att det går ju att sända väldigt olika typer av innehåll i ett och samma medium. Unga idag till exempel vänder sig ju själva bort från att scrolla i flödet. De använder ju internet också till andra saker, till exempel att titta på videoessär eller fördjupande poddar. Poddar är ju någonting som går jättebra och det kan vara liksom 2 timmar långa djupgående resonemang, och de kan man också ta del av i mobilen via internet liksom. Så att det är ju inte säkert alls att den här teknikutvecklingen bara ska fortsätta i samma spår, alltså att det ska bli värre och värre och värre. Vi tenderar nog ofta att tänka sig teknikutvecklingen så, vi är rädda för någonting nu och då ser vi liksom att det bara ska bli värre och värre och värre, och det som vi nu tycker är hemskt, det ska framstå som liksom en guldålder i framtiden. Men det finns ju faktiskt olika sätt man kan använda en sak som internet på, och det finns en efterfrågan tror jag på en annan typ av innehåll än det som man normalt associerar med flödena då.
10: Vad fyller radion för funktion idag?
12: Idag har den ju en väldigt tydlig beredskapsfunktion. Det minns jag till exempel när jag flyttade hemifrån, att min pappa gav mig en batteridriven radio.
10: Ja, det är en väldigt pappig present.
12: Det är en väldigt pappig present. Han tyckte att jag behövde det. Om någonting händer så är det ju de viktiga meddelanden till allmänheten, VMA, kommer gå ut via radiorna. Det kan hända någonting som gör att du behöver få information via en radio. Och det är för att radion är ett mycket mer robust system än vad till exempel mobilnätet är. Om det blir strömavbrott i Sverige så kommer mobilmasterna som liksom upprätthåller mobilnätet och täckningen och internet då, de kommer att slås ner, ryka efter bara ett par timmar. Medans radioapparaterna har möjlighet att skicka andra typer av signaler som inte är lika beroende av ström. Så att om det väl blir kris så behöver man radion.
10: Så om det blir kris så kommer ändå det här sändas ut?
12: Nej, det här lyssnar vi på för att det är kul att lyssna på det.
10: Okay.
12: Och det ska vi inte glömma är också en funktion som radion trots allt fortsatt har.
10: Just det. Vad härligt ändå. Då vet vi att vi gör någon slags nytta. Om vi skulle ta och sammanfatta den här oron för radion.
12: Då är det väl dels rädslan för att radion skulle mata oss med innehåll som skulle göra oss dummare och passivare. Och sen att de som riskerade att bli utkonkurrerade av radion hade en ganska negativ inställning. Och båda de där grejerna har vi ju sett genomgående egentligen i den här serien. En annan sak är ju också att om man är orolig för teknik så är det ibland svårt att föreställa sig att teknikutvecklingen skulle kunna gå i någon annan riktning än just den man är orolig för. Så att då tenderar man att landa i en slags dystopisk framtidsscenario snarare än i ett som man faktiskt skulle vilja ha.
10: Då säger jag jävlarna namma och så sätter vi punkt där. Tack Julia.
12: Tack Isak.
10: Det här var sista avsnittet för den här säsongen, men självklart hittar du hela serien i Sveriges Radios app. Vargen kommer görs på Beppo för Sveriges Radio P1.
5: Och så här inför valet sände vi i P1 något av det bästa från våra grannkanaler. Däribland P3 Nyheter dokumentär som vi sänder ikväll och imorgon kväll fredag. I kväll första delen av 2 av serien Det dolda valet.
14: Politiska influencers och anonyma opinionsbildare utgör en digital valrörelse.
15: TikTok kommer spela en betydligt större roll i valet 2026.
16: Jag kände att Sverige och världen var ändå ett ganska kritiskt läge.
15: I princip vem som helst kan nå en miljon publik.
14: P3 Nyheter har granskat och AI-analyserat över 10 000 inlägg.
17: På vissa sätt så tar plattformarna ställning.
14: Granskningen visar en värld av anonyma karaktärer och falska nyhetsrubriker. Och där vanliga människor matas med rasism och nazism.
18: Norge kommer att resa sig från sin grav och förgöra er antivita as!
19: Vi har ett jättestort ansvar mot våra användare att hålla plattformen säker.
5: En liten bit ur första delen av P3 Nyheter dokumentärs granskning Det dolda valet, som vi alltså sänder ikväll i P1 efter Nyheterna. Nu är det dags för Vetenskapsradion Historia. Programledare Tobias Svanelid.

0: Det här är Vetenskapsraden Historia som är på väg i full fart ute på Östersjön mot lilla Karlsö, och det är häftigt när den tonar upp sig här framför oss. En så märklig ö. Det ser ut som en prinsesstårta kanske på avstånd. Branta kalkklippor som reser sig rätt ifrån Östersjön här, och så en helt platt topp. Här har det gjorts spännande fynd i sommar som har kablats ut världen över. Ett sensationellt fynd på en sensationell plats. Vi är på väg ut till lilla Karlsö och ska prata om kvinnan i dödskallegrottan.
1: Ja, Tobias Svanelid, det blev ju stora rubriker under sommaren när de här fynden kablades ut. Och nu sitter du i en båt, är på väg dit ut. Alltså, om du skulle berätta, vad är det som händer?
2: Ja, men det här är ju jättehäftigt. Alltså, en 9000 år gammal kvinna har alltså hittats i en grotta på lilla Karlsö. Och hon hade ett foster i magen när hon dog. Och det här har ju upprört och engagerat en hel värld, får man säga.
1: Ja, verkligen en hel värld. För det här blev ju stora rubriker globalt faktiskt, när lilla Karlsson, man får säga så, hamnade på kartan.
2: Ja, men man har ringt tydligen från Taiwan och Australien och velat veta mer om det här. Alltså, det här skelettet, eller skeletten, som har hittat i det som också kallas för dödskallegrottan, är ju så gammalt och så spännande, så gripande tror jag också för många, så att man bara måste veta mer.
1: Mm. Och apropå då att det är suggestivt, alltså, heter den här grottan verkligen dödskallegrottan? Är det ju någonting man förknippar med Fantomen annars?
2: Ja, precis. För alla som har läst den så bor ju han i en sån där dödskalleformad grotta.
1: Just det, han går in genom munnen.
2: Ja, men precis. Där är grottöppningen för Fantomen. Ja, Urban Pistorius, officiellt så heter den här grottan Sudervagnhus. Alltså, det ska ju inte vara utläsas av vagnar man kör in med där. Det skulle vara väldigt svårt rent praktiskt också. Utan vagn, som är Vagnhära, den här orten i Sörmland också. Alltså, det är någon sorts skydd och sådär. Så att, det är som ett skyddsrum för forntida befolkningar, får man tänka sig. Men ja, inofficiellt så har den länge kallats för dödskallegrottan eftersom den ser ut just som en sån. Det berättar arkeologen Alexander Sjöstrand, som jag träffade på platsen och som har hittat det här spännande skelettet i dödskallegrottan.
3: Vi ser alltså en stor grottmynning som är Sudervagnhus. Sen ser vi vad som skulle kunna vara ett kranie som är liksom halvnedsänkt, där Sudervagnhus representerar den vänstra ögonhålan.
4: Absolut.
3: Så att ljuset idag är tyvärr inte superbra. Det är lite för skarpa kontraster, men man kan ändå med lite fantasi se ett halvt kranie som sticker upp ur Karlsö.
0: Ja, men alltså, jag har läst ganska mycket Fantomen. Han bor väl i en sån här dödskallegrotta. Alltså, det är ju två grottöppningar ser ut som här från där vi står, ett par, ja, kanske 100 meter bort ifrån ingångarna här nu. Två tydliga liksom grottöppningar, ögonhålor däremellan då, det här liksom näsbenet och sen en panna. Det är liksom halva kraniet är väl nedsänkt då i lilla Karlsöjorden här.
3: Ja, men precis. Vi får hoppas att vi hittar något helt och fint kranie också någon gång, så att vi kan hitta ett kranie i dödskallegrottan. Mm.
0: Men vi går in då i dödskallegrottan.
1: Ja, Tobias, alltså, det här är ju, får man säga, att det bara är rätt upp och ner. Jäkligt coolt, alltså Fantomens grott, höll jag på att säga. Men om du skulle beskriva lite grann då, för oss som inte har varit på plats här, alltså, hur stor är den här grottan? Och liksom, är den otillgänglig på något sätt? Får man, är det ett äventyr att ta sig i ner?
2: Nej, men precis, om man väl har tagit sig ut till lilla Karlsö är det ju inte jättebesvärligt att ta sig till den här stora grottöppningen, dödskallegrottan, som ju alltså är den vänstra ögonhålan i det här dödskalleskelettet då, som man går in i. Och det är ju en väldigt stor öppning, märker man, när man liksom börjar gå in där. Alltså 20 gånger 20 meter någonting sådär, så en enorm grottöppning. Och sen är ju det mest intressanta det som ligger liksom lite vid sidan till höger inne i den här stora öppningen, där arkeologerna har grävt sig ner, djupare ner i historien inuti grottan.
3: 20 gånger 20 och sen 25 meter djup brukar vi säga, ungefär. Ja. Och sen ser vi här nu framåt öppningen till den sidogrottan som vi kallar den, som är, eller den var ungefär 8 meter djup och 4 meter bred i någon typ av oval form. Nu har vi ju öppnat upp grottmynningen väldigt mycket, men när vi började gräva så kunde man liksom, då var grottmynningen...
0: Precis, då var den pytteliten att gå in i. Man fick liksom hasa sig, åla sig in en bit. Och nu har ni grävt er ner så att grottöppningen är större. Det går ner en trappa här i underjorden, känns det nästan som. Ja, vi blickar ner där kanske innan vi går ner då. Men ja, det ser inte så mysigt ut kanske. Men...
3: Nej, alltså jag skulle väl alltid känna att vid det här laget, när vi har kommit så här djupt, så är det inte så mysigt längre. Det börjar bli ganska trångt för att väggarna måste luta lite så att vi inte får dem över oss. Det börjar bli ganska kallt där nere om man sitter still. Men så länge man håller igång så är det ganska okej.
0: Och runt här på kanterna så ligger förstås era redskap. Det är hinkar, det är spadar, kanske lite skärslevar och annat. Och en del fynd, det är mycket benrester förstås. Djurben ser ut som att det mesta är bara här. För här har alltså djur antingen själv dött i grottan eller kanske ätits av människor och kastats runt här, eller?
3: Ja, precis. Det är ju, vi hittar ju väldigt mycket fågelben, framförallt i de, alltså stenåldern och neråt. För att det är ju de fåglarna som finns idag, tordmul och sillgrissla, har vi ju hittat även i... Så fram till de äldsta lagen, liksom 9000 år. Men sen hittar vi även, det är ju väldigt mycket får, så länge man har haft får här. Det är väldigt tydligt att det har gått får på den här ön antagligen i 4000 år. Och sen så hittar vi lite blandade djur i övrigt, men det är väldigt mycket fågel. Mm.
0: Säl, tänker jag. De är ju också här nu för tiden.
3: Ja, självklart. Det är för positionen oväntat lite säl faktiskt. Men det finns definitivt en säl. Vi ser här ett korsben på en säl som ligger i en av våra skoper här.
0: Och människoskeletten ska vi titta på senare, men får vi gå ner, Alexander, i underjorden här, eller?
3: Ja, det kan vi göra. Vi kan ta det lite lugnt och fint ner för stegen. Och så
0: jag efter dig eller tvärtom?
3: Jag kan gå först. Ja.
1: Men nu, Tobias, måste jag säga att jag studsar lite grann. Här berättar alltså arkeologen Alexander Sjöstrand att det har gått får på Lilla Karlsö i 4000 år. Och då undrar jag... Ja, men alltså, hur ska vi förstå det? Har människor bott här då i 4000 år? Eller har man haft får här som man, ja, men vad vet jag, åkt ut och hämtat vid behov, ungefär som att man haft ett skafferi ute till havs?
2: Ja, men precis. Får ska ju vara någonstans och beta. Och så är det ju än i denna dag att de forslas ut på vårkanten. Jag var på Stora Karlsö också vid tidigare tillfälle. Då var jag med när fåren kom. Och sen får de liksom springa runt där fram tills att man... behöver dem, och man brukar väl plocka in dem då på vintern, tror jag. Och så är det nu, och så har det väl alltid varit, åtminstone de senaste 4000 år sedan. Så att det här är ju en plats som man får tänka sig att människor aldrig har bott på året runt. Det är liksom för utsatt för väder och vind, även om man skulle söka sin tillflykt i en grotta så här. Men däremot gärna åkt ut till, eftersom det finns så mycket sjöfågel, säl som är där, får som man har liksom tagit dit, så att man har gärna velat vara på Lilla Karlsö och Stora Karlsö.
1: Och nu har vi pratat om att den här grottan ganska nyligen ändå, vad handlar om, 40 år sedan ungefär, upptäcktes. Men det är ju uppenbart då, alltså den är ju nyupptäckt. Det har ju varit människor nere i den här grottan länge.
2: Ja, men exakt. Alltså i 9000 år åtminstone. Och den här upptäckten är ju häftig. Alltså den har ju varit hemlig för de absolut flesta tills helt nyligen. Men den, får man väl säga, med sentida upptäckaren är ju Ann-Katrin Järnqvist. Hon är ordförande för Naturskyddsföreningen på Gotland. Och för ungefär 40 år sedan så strövade hon omkring på Lilla Karlsö och skulle guida en grupp. Och det var hon som då stötte på och var den första på, får man säga, hundratals år då, som kröp in i den här spännande grottan.
4: Jo, jag jobbade som guide här ute under många, många år. Och sen skulle jag guida, och då visste jag att det hade gått upp en svärta som låg på bo någonstans upp i den här grottan i Sydvagnhus.
0: Svärta, det är alltså en sjöfågel, andfågel.
4: Ja, just det. Och de häckar ganska sent, för de är egentligen nordliga. Och då tänkte jag måste gå upp och kolla var den ligger, så att jag inte stör den när jag, om jag ska guida, och om vi vågar gå upp eller inte. Så jag tassade försiktigt upp här och gick och tittade och såg ingenting. Och så tänkte jag, hittade jag en sten, som en ganska stor platt sten som lutade mot klippkanten, tänkte kanske är bakom. Så jag kikade försiktigt bakom, men jag såg ingenting, så jag vickade på stenen. Och då öppnade sig en liten öppning som var kanske 2 decimeter hög eller någonting sånt där, och en halv meter bred. Okay. Och så tittade jag in i den där öppningen, och då såg jag att det bara fortsatte och fortsatte längre ner. Då blev jag väldigt nyfiken, så då krälade jag ner i den där grottan, öppningen, och då kom jag till en liten grotta efter några meter, så att säga. Så var det en jättefin grotta som öppnade sig, och den var ju jättespännande. Och där låg det en del fårkranier också, så att säga, så att jag tänkte att oj, här är de betat för länge sedan också, får den. Men
0: det var ju alltså precis här, alltså som den stenen och du, den här lilla öppningen, kanske då bara några decimeter hög. Va, eller hur?
4: Ja, det var den där.
0: Det rundar sig lite i taket.
4: Ja, just det.
0: Och där ålade du dig in.
4: Ja,
0: Varför gjorde du det?
4: Därför att jag var nyfiken, såklart.
0: Hade du ficklampa?
4: Nej, det hade jag inte. Jag bara, det lyste ju, det var ju öppet ut. Så att, nej, jag kröp in.
0: Spindlar?
4: Vadå?
0: Det är inga problem för dig?
4: Nej.
0: Okej, men alltså, hur kändes det då när du kom in? För du märkte ju ganska snart att det...
4: Det öppnades ju en grotta där inne och det var ju jättehäftigt. Men för att inte det skulle bli något bråk och tjafs om det där så kröp jag tillbaka och så la jag tillbaka den där stenen. Och sen har den legat där gömd.
1: Och det är alltså Ann-Katrin Järnqvist, ordförande för Naturskyddsföreningen på Gotland, och Tobias. Här pratar vi spindlar, här pratar vi mörkt och trångt, här pratar vi okänd mark med rasrisk. Man kan väl konstatera att hade det hängt på dig och mig så hade grottan varit oupptäckt än idag. Om
2: precis. Ann-Katrin verkar vara väldigt obrydd. Ja, liksom in med det bara. Hon kanske letar efter någon ny djurart eller någonting. Ja, är hon modig?
1: Mm. Nej, men precis. Men har man tagit sig över havet till Gotland och till Lilla Karlsö så kanske detta är det minst läskiga om man tänker att man gjorde den här resan för 9000 år sedan då. Uppenbarligen.
2: Ja, men precis. I vilken sorts flytetyg man då använder sig av. Det är ju fortfarande lite osäkert egentligen vad det var för någonting. Alltså, men mest sannolikt någon form av skinnkajaker, skinnkanoter kanske. Någonting som inuiter skulle kunna ha använt till ganska modern tid. Någonting sånt. Och då är ju även sådana små avstånd som mellan liksom dagens Gotland och Lilla Karlsö. Alltså det är ju bara några kilometer. Men det är, jag skulle inte våga paddla ut den biten och över hela Östersjön. Nej, tack.
1: Nej, och då är det kanske det snarast är lite tryggt att få gå ner den här grottan. Men alltså, hur kände du själv då inför att klättra ner för den här lite rangliga stegen ner i okänd terräng?
2: Ja, men det känns ju som att man går ner i en ny värld och en helt annorlunda tid. Man märker ju för varje steg man tar på den här stegens pinnar så går man ju liksom ett par hundra och ett par tusen år. Och när man står på botten, så långt de har kommit nu, är man ju 9000 år tillbaka i tiden.
1: En tidsresa.
3: Mm. Det är väl framförallt bara försöka hålla dig sån här bit från kanten om du kan.
0: Annars rasar det kanske.
3: Alltså det är ganska stabilt, men man vet aldrig.
0: Nej, okay.
3: Det är bra att hålla lite här.
0: Klättra med en hand då, mikrofonen i andra.
3: Ja, jag har gått så många gånger så jag blir ganska van.
0: Ja. Jag kan gå ner. Ner, det är en smal liten gång. Ja, titta här.
3: Ja, precis. Så där nere. Här nere ser vi då en djup liten grop med trångt mellan lite stenar. Och där är alltså den här gravida kvinnan hittad. Och så bakom henne och framför oss så ser vi en dryga 3 meter hög profilvägg med massa fina lager i liksom någon typ av tårtavlagring.
0: Ja, men precis. Du och jag pratades ju vid för ett antal år sedan när du var precis i början på det här projektet. Och när man tittar in i den här sidogrottan som du beskriver den så ser man ju då, som du säger, den gamla golvlagret då. Och då förstår man ju att ursprungsgrottan här har ju inte varit stor. Och öppningen till den har ju varit ännu mindre. Så sen har ni grävt, som du säger då, 3 meter ner. Och man ser ju, precis som på en marsipantårta eller vilken sorts tårta som helst egentligen, alla de här olika lagren från då, ja, dagens datum. Och vad är vi då? 9000 år tidigare.
3: Ja, ungefär. Vi kan göra en liten snabb tidslinje. Så högst upp här inne i grottan, när det är en till en meter högt till kanske en halv meter som mest, så det har liksom varit man har fått gå på huk, så är det 1300-tal från den dateringen vi har. Sen ungefär en liten bit ner så har vi ett vikingagolv, vi har daterat till 900-tal. Sen fortsätter järnåldern ner en bit i dryg meter, en och en halv.
0: Mm, de här mossiga lagren där.
3: Ja, precis. Och sen har vi ett lager som vi tror är bronsålder, men vi har inte daterat än. Sen kommer det ett litet neutralt lager där det liksom bara är så här bäkt kalkgrus. Där ligger ganska mycket fågelben, men vi har inga tydliga spår på mänsklig aktivitet. Sen kommer då gropkeramikerna, så här mellanstenåldern, så här 5000 år sedan ungefär, som är 30 centimeter. Och sen kommer det ingenting igen. Och sen kommer då det här, äldst de pionjärbosättarna som är 7000 och bakåt. Och det ligger liksom, om man ska försöka förklara på ett bra sätt, nästan en meter av... bara kalkgrus, det ser helt neutralt ut. Det finns lite fynd i det, lite säl och sånt, så spår på mänsklig aktivitet. Men sen under det, då kommer ett jättesvart liksom, kulturlager. Och där ligger den här kvinnan begravd.
0: Men alltså, om vi ska ta oss tillbaka 9000 år i tiden. Vad var det, tror du, som drev människor hit? För då ska vi alltså till en tid när istiden precis har släppt sitt grepp om den här delen av Skandinavien. Det är stora isflak fortfarande, får man tänka sig då, regelbundet säsongsvis i Östersjön. Vad är det som gör att människor tar sig hit?
3: Alltså människan har ju tydligen alltid varit väldigt äventyrslysten, så att man åker ju ut och undersöker saker. Både Karlsson och Gotland kom ju upp 10-12 tusen år sedan, lite så här beroende på hur korrekta våra kartanalyser är. Men Karlsson har ju liksom funnits uppe antagligen ett tag innan man faktiskt kommer hit. Men det är ju tydligt att det har varit ett väldigt rikt djurliv här. Alltså det har funnits säl, fåglar, fisket har antagligen varit bra. Så man har antagligen kommit hit som en perfekt, alltså fått näring, det finns jättemycket näring här. Mm.
2: Och då får man nästan tänka sig då någon form av polarvärde, antar jag. Och de här första människorna, de kommer hitresande i vad då egentligen? Det är någon sorts kajaker, sälskinskanoter på jakt efter, ja, säl, sjöfågel.
3: Ja, men precis. Det finns ju inte så mycket belägg på det där i Sverige i alla fall, men antagligen är det någon typ av utriggare gjorda av sälskinn, är väl en rimlig tolkning, men jag vågar inte uttala mig allt för mycket om det där, men antagligen någonting sånt.
2: Vad tror du de kan ha tänkt då när de kommer hit för 9000 år sedan och ser den här dödskallegrottan? Är det liksom home sweet home, eller är det någonting annat det betyder för dem?
3: Nej, alltså jag tror ju inte att man har, i alla fall under den tiden, har bott här, utan man har nog använt den som kanske fångststation. Kanske framför allt. Och sen har man sett grottan som är, man kanske kommer från ett oväder, det börjar bli dåligt väder när man är ute, man kanske var på väg någonstans och då passar man på att säga, men då övernattar vi här. Så man har säkert övernattat här, men jag tror inte man har bott här. Men bevisligen så har man ju begravt här, man har ju liksom behandlat sina, alltså, slaktade djur, fågel, fisk, säl. Så den har varit lite multifunktionell, kanske lite beroende på period på året eller beroende på bara, har någon dött nyligen, ja, men då åker man till Karlsö och så begraver man sin käraste där.
2: Till och med så att man har sökt upp den här platsen, att den har fått den funktionen. Jag menar, vi kallar den, eller du kallar den för dödskallegrottan idag, ett suggestivt namn. Men att det också då i väldigt gammal historisk tid har varit någon form av dödshus, alltså en begravningsplats, en rituell plats.
3: Ja, det här är ju lite vågade teorier så här tidigt, men det är en av hypoteserna vi har nu, att det skulle kunna varit så att både stora förvar på systerön Stora Karlsö och Sudre Magnus här på Lilla Karlsö, att det kan ha varit som dödshus under första perioderna, för att det är så pass unika miljöer i den här liksom gotländska skärgårdsmiljön, har det väl nästan varit på den tiden, att man har kommit hit, man har begravt i de här grottmiljöerna och sen har man kanske varit i närområdet, fiskat och sen har man åkt vidare.

0: grotta, en sån här grotta.
1: Ja, men precis. Sitter man i Dödskallegrottan på Lilla Karlsö så blickar man ju ut mot Stora Karlsö. Och i princip skulle man kunna vinka om det var någon som satt inne i den stora grottan som finns där, som kallas för Stora Förvar. Och de verkar ju ha ganska stora likheter med varandra, så Stora Förvar grävdes ut redan i slutet på 1800-talet. Och där hittade man ju mängder med djurben, men också väldigt mycket människoben. Så det finns säkert många spännande paralleller mellan de här två platserna. Den grotta som man gräver ut nu och där man har hittat det här kvinnoskelettet med fostret i magen har man ju inte grävt lika mycket i. Men det är ju en väldigt spännande plats, eller två väldigt spännande platser som har fungerat både, får man tänka sig, som begravningsplatser för de här människorna som idag hittas där, men också platser där människor i alla tider har sökt sin tillflykt. Man kanske har lagrat saker där. En bra plats att vara på när man är ute på de här stormpiskade öarna.
2: Ja, självklart. Det är ju väldigt praktiskt, för det är ju automatisk AC man har här inne. Det är liksom, det är alltid 18 grader, oavsett om det är liksom 8 grader och blåst ute eller om det är 35 grader och strålande solsken. Så det är ganska skönt på många sätt.
1: Men om vi tittar på de här lagren då igen. Du beskriver ju alltså hur de översta lagren är kanske medeltida i princip, och sen går det ner via vikingatiden, och sen de här som vi har pratat om i Vetenskapsradion historia ganska mycket genom åren, gropkeramiken, alltså någon sorts säljägarbefolkning, samtidigt som stenåldersjordbrukare bor på de flesta andra platserna i Skandinavien. Och så längst ner då de här, ja, får man säga, lite mystiska, väldigt spännande, kanske allra första människorna. Till exempel här på Lilla Karlsö, på Gotland, alltså några av de första kanske i Skandinavien i princip. Alltså, det svindlar när man tittar på det här. Ja. Hur är det för dig?
2: Nej, men alltså, jag vet att varje gång jag kommer hit, varje säsong, så bara, herregud vad vi har grävt. Det här är ju helt, helt galet. Och man tappar lite perspektivet när man sitter här och gräver i sin lilla grop. Man är ju så fokuserad på nästa. Och just att man har alla de här perioderna att säga, ja, men för 5000 år sedan så var det någon som plockade ålgräs här utanför och la en matta inne på väggen som jag nu kan gräva fram och 3D-fota med modern teknik.
1: Ålgräs, precis, det här som växer runt om öarna här till exempel, som är så viktig i barnkammare, brukar man säga, för fiskar och sådär. Det har man alltså hämtat upp, tagit tillvara på och använt som, vadå, någon sorts bäddplatser här?
2: Ja, det är lite oklart exakt syftet, men man hittade även det på Stora Karlsö. Men det finns ju inte så mycket av det bevarat tyvärr, för att det var sent 1800-tal. Men vi har ju hittat som en matta i princip längs med, ja, nu har vi framförallt grävt längs den västra väggen, bergväggen, och där finns det. Men det verkar som att det finns egentligen i alla lager. Vi har även det i de djupaste lagren här. Så det är bevaringsförhållandena för det här är otroligt bra. Och vi kan ju se att antingen så har det ju blåst in under vissa perioder. Under gropkeramisk tid är det ju tydligt att det är faktiskt en matta. Om det har varit en bädd för att sova på. Om det har varit bara skydd för att inte gå på lergolvet. Det vet inte jag. Men man har ju helt klart, det är ju helt klart en konstruktion. Man har liksom lagt ett golv nästan som med det här ålgräset. Mm.
1: Försökte göra lite mysigt förstås. Alltså, det är ju klart att man tittar in här, för grottan fortsätter ju på den här högre nivån en liten bit in. Det ser inte jättemysigt ut att sitta där och ligga och sova där kanske också. Mycket skönare med lite ålgräs då, eller någonting lite mjukare.
2: Ja, men lite så. Jag vet, jag läste någon artikel också där man har diskuterat kring att man ska ha, jag kommer inte ihåg vilket land det var, men man har använt alltså typ gräs, och sen har man tagit djuravföring för att det håller myggor och sånt borta, eller insekter borta. Ja, så det funkar som en naturlig repellent. Ja. Sen känner man väl kanske inte att man skulle vilja sova på det, men vem vet vad man gjorde för 5000 år sedan.
1: Mm. Vad får du för relation då, du som har grävt ner genom alla de här årtusendena? Alltså, när har Lilla Karlsö varit mest i blickfånget kanske? När har det varit viktigast för oss som har bott i den här delen av världen? Och vad har det varit för typ av människor, tror du, som har uppehållit sig här?
2: Alltså jag tror ju, grottans relevans verkar ju ha skiftat ganska mycket. Som sagt, vi har ju en grav, eller en begravd man som är daterad till 400-tal. Men hans grav har blivit förstörd. Men faktumet att det har varit en gravplats på äldsta stenåldern gör ju att den har ju haft en annan signifikans än kanske man använder den som matkällare liksom. Men samtidigt så är det väldigt tydligt när vi står här och tittar på väggen att den övre halvan av den här 3-metersväggen som är järnåldern, det är en väldigt intensiv period av aktivitet. Det är också där vi har hittat som mest ben, vi har som mest grejer. Vi har även ett hyllsystem som du kanske som står här jämte mig ser. Det är som 3 inristningar i väggen bakom.
1: Jaha, de har liksom designat här lite grann.
2: Ja, men precis. Nej, men så vi har ju hittat ett väldigt, väldigt välbevarat småstolphål som är 3-4 centimeter bara i diameter, men i och med att det är kompakt

0: lerjord så har de inte rasat igen. Ja. Utan vi har liksom kunnat hitta hål i marken.
1: Mm. För då stolpar till kanske någon sorts, vad vet jag, skåp, hyllor.
0: Ja, hyllor har vi tolkat det som. Vi har lite vilda teorier om det där. Men det är väl eventuellt då för lagring av fårost eller någonting liknande. Ah. För att det är...
1: Det är ju perfekt ju, Rockfårgrottan eller något sånt där, tänker man ju. Precis, det är klart man ska lagra ost här.
0: Mm. Nej, men precis. Att man har... I Medelhavet är det tydligen ganska vanligt att man lagrar ost och sånt i grottor, eller har gjort det. Mm. Jag fick tipset av en kollega som bara, men har du funderat på det? I och med att det har gått får här under så långa perioder så är det en rimlig tolkning. Mm. Vi har även hittat en keramikskärva som skulle kunna vara från ett silkärl. Och det är sånt som man har använt för att producera eller göra ost. Mm. Det är väldigt lösa tolkningar. Men det är en intressant teori som vi ska kolla närmare på och se om det skulle kunna stämma. Mm. För det hade ju varit jättekul om man kunde hitta liksom tydligare belägg på att man faktiskt har lagrat och tillverkat ost i grottan under 700-800-tal. Mm.
1: För det du säger är ju också detta med bevarande förhållanden och sånt som ni arkeologer förstås är superintresserade av. Och just här, det är kalksten, det är en skyddad plats, en liksom stabil miljö. Du pratar om de här 18 graderna, kanske inte året runt, men ändå någorlunda jämn temperatur i alla fall. Allt det här gör ju att ni kan hitta i den här grottan mycket, mycket skörare, mindre saker som aldrig skulle ha funnits kvar på andra ställen.
0: Ja, men precis. Det är ju verkligen perfekt. Och det märker vi också på hur välbevarat allting har varit hela vägen. Vi har ju varit chockade även alltså sen första året när vi började och inte grävde så djupt att oj, vad välbevarat det är. Man hittar, vi har hittat råttben och sånt som är liksom hela och det är sällan man gör det i allmänhet. Och sen nu då har vi hittat det, men vi har hittat ett foster, vi har hittat ålgräs och sånt som är liksom som att det skulle kunna ha legat upp och nervänt i en trädgård i ett halvår liksom, och det är jättefärskt. Så det är en väldigt tacksam plats att gräva på. Det finns ju hur mycket som helst och man kan ju räkna med att allt man hittar kommer att vara välbevarat.
1: Mm. Jag försöker ändå förstå lite grann. Det är klart man ska inte psykologisera för mycket om liksom historiska personer som vi inte vet namnet på och som levt för hundratals, tusentals år sedan. När jag sitter i den här båten på väg ut till Lilla Karlsö, jag är lite natur- och fågelintresserad. Alltså det kittlar lite grann i magen och hela liksom geografin, geologin här är så häftig. Och är man svensk så tänker man, det här ser ju inte ut som någonting annat i vårt land i alla fall. Men för liksom en järnåldersmänniska, en gropkeramiker för 5000 år sedan eller de här allra första besökarna för 9000 år sedan, vad tror du de kan ha haft för liksom relation till den här ön?
0: Nej, jag tänkte det beror nog på var de har kommit ifrån. Alltså har man kommit från fasta Gotland så kanske man ändå har sett klintar och sånt. Men om man tittar på de första, nu vet vi inte om de har kommit direkt österifrån, men vi vet ju att den genetiska populationen kommer ju österifrån. Från en helt annan typ av landskap och så kommer man till en kalkstensö mitt ute i Östersjön. Det är klart att det är en helt annan typ av, oj det här var mäktigt liksom. Och så här, grottor i sig är ju inte så vanligt i liksom Nordeuropa i allmänhet. Så bara det är ju spännande liksom att komma in i en miljö. Det märker man ju fortfarande idag. Folk är så här, åh gud vad häftigt med en stor grotta. Mm. Men Lummelundsgrottan utanför Visby är väl en av de största turistattraktionerna i Visby. Absolut, fortfarande. Ja. Så att det är ju en spännande miljö. Fortfarande, då har det säkert alltid varit det.
1: Mm. Och inte då kanske som man tänker sig att det skulle kanske vara nästan som en sorts förvisningsplats. Alltså, okej, nu får ni, vi drar lott om er, några får liksom förlora och dra det längsta strået kanske, tar sig ut hit och tvingas tillbringa delar av året här ute kanske för att plocka fågelägg eller jaga säl eller vad det kan vara. Det här kan ha varit något som man verkligen sett fram emot.
0: Det kan det mycket väl vara. Jag misstänker ju att under kanske bronsåldern och järnåldern när fåren är här, då har det nog kanske varit lite mer av den här, och nej, ska jag behöva vara själv på Karlsö i ett halvår? Mm. Eller hur länge de nu har varit här. Men att då har det nog varit mer som att man har kanske en person eller en familj som har bott på ön och tagit hand om fåren. Mm. Eller att man till och med bara har lämnat dem själva här för att de kommer ju ingenstans. Så det är ju väldigt praktiskt så. Det går ju får här än idag som är själva större delen av tiden.
1: Jag måste prata lite grann om det här med mystik och kanske liksom folklore och sådär. Jag vet att jag pratade med Ludvig Pappmedelfej till exempel och hans projekt på Blå Jungfrun. Jag menar en annan ö, den är inte så hemskt långt härifrån även om det ser helt annorlunda ut. Den här liksom granitklippan mellan Öland och fastlandet med alla dessa myter om häxor och så vidare. Och hur han har haft teorier om att stenålderslämningar där kanske faktiskt kan ha gett upphov till myter som har bevarats under tusentals år. Vi kallar det för Dödskallegrottan idag. Tror du att den här platsen kan ha liksom på något sätt levt kvar i gutarnas minne eller att det har funnits någon sorts relation eller kanske genom den här historiska tiden att man har haft myter och sagor om den här platsen?
0: Alltså det är väl inte omöjligt. Jag tänker ändå att om man tittar på den här alltså jordkällargrottan som den har ändå verkar ha varit i ganska många, alltså ju närmare 1000 år. Den har ju säkert haft någon ganska så här unik plats, för att hur många har liksom en grotta som sin jordkällare liksom. Och jag har diskuterat med andra forskare om så här, vem är det som har ägt den? Är det lokalbefolkningen liksom på Ekstakusten som har haft den? Är det rika utlänningar som har varit? Är det liksom polacker som har kommit över? Eller vem är det som faktiskt har haft ägandeskap av ön? Det är ju, menar, nu äger ju Naturskyddsföreningen det, men det var ju privatägt fram till, vad var det nu, 50-talet eller nu var. Så det är ju spännande bara så vem som har varit här och varför har de varit här. Och det blir ju ändå lite mytbildning, för det är ändå fortfarande idag exklusivt, även om det går att ta sig hit.
1: Precis, en väldigt speciell plats.
0: Ja, men precis. Jag är ju väldigt glad att man får hänga här massor.
2: Men för att summera nu då det vi har hört hittills om den här grottan, den här platsen. Det är alltså en, ja, minst sagt suggestiv och fantasieggande plats, den här dödskallig grottan på Lilla Karls utanför Gotland.
3: Ja, men det är det ju. Och det som Alexander Sjöstrand har berättat är ju inte minst att man har använt den här platsen i, får man ju säga då, alla tider. Mer eller mindre, alltså under, får man säga, någorlunda modern tid, de senaste 2000 åren, så har man ju rätt ofta, verkar det som, återvänt till den här platsen, använt det som lagringsplats kanske för fårost. Långt innan dess, alltså under stenåldern, den period som kallas för gropkeramisk tid, så har det bott människor här, kanske jagat säl. Här har de också kanske bäddat för sig med sånt här ålgräs för att det ska bli lite mer hemtrevligt.
2: Det är mysigt, ja, sova på ålgräs.
3: Precis. Och sen tusentals år innan dess så kommer alltså några av de första besökarna till vår del av världen, till bland annat Lilla Karlsö, och tar sin tillflykt in i den här dödskallegrottan. Bland annat då den här kvinnan.
2: Ja, för nu går vi ju lite som katten kring het gröt. För i centrum för den här nyhetsrapporteringen i somras så står, eller snarare ligger ju, den här 9000-åriga kvinnan, dessutom med ett foster i magen. Jag tänker på urtidsmänniskan Lucy som hittades i Etiopien på 70-talet. Hon var väl ungefär 3,2 miljoner år gammal. Där tycker jag det är fascinerande att forskarna har kunnat lista ut att hon hette Lucy. Vet man någonting om vad den här kvinnan hette?
3: Ja, alltså till att börja med, Lucy i Etiopien är väl uppkallad för Lucy in the Sky with Diamonds, tror jag. De lyssnade på den Beatles-låten.
2: Just det, i lägret där under utgrävningen.
3: Ja, och jag vet inte vad Alexander och hans kollegor kan ha lyssnat på när de grävde ut den här tjejen, får vi ju snarare kanske kalla henne för hon var inte så gammal. Och det är fortfarande oklart. Jag var med lite grann i diskussionerna som de har här nu, arkeologerna. Vad ska vi kalla henne? Kommer hon få ett namn, liksom? Mm. Så det är väl fortfarande uppe för debatt och diskussioner vad hon ska heta. Ja, det får vi nog återkomma till.
0: Ja, nu har vi alltså kommit in i Naturmuseet på Lilla Karlsö här vid bordarna. Och framför oss så har vi ju skelettet, där vi brukar använda de här borden för lite så här fyndhantering och sånt när det inte är massa turister här.
1: Och här ligger hon eller dem ju. Alltså, för mig ser det ut som man ser att det är skelettdelar. Det här är lite större delar av revben bara. Och sen ser man pyttesmå, alltså det är stort som tändstickor bara, med revbensformat. Det är en mamma med ett ofött barn.
0: Ja, precis. Och fostret är ju, att säga att det är komplett är väl att ta i, men det är inte jättelångt från komplett. Vi har båda, vi har flera kraniefragment, vi har ena armen, vi har flera revben, vi har lårbenet och vi har ena nederbenet och båda höfterna. Och det, resten kommer väl förhoppningsvis komma upp i jorden under dagarna här. Mm.
1: Jag har ju tittat på många mänskliga kvarlevor genom historien här, men det här känns väldigt, alltså, gripande, får man ju kanske säga, men det är så tydligt och uppenbart att några av de här delarna är från en liten människa, som du säger, de här kraniedelarna, små skålformade fragment, revbenen är inte större än tändstickor, och de här, titta, är det finger?
0: Ja, det är mellanhandsbenen, och de är ju liksom, de är ju knappt en centimeter långa, och liksom som jättesmå pinnar nästan.
1: Hur gammalt var fostret?
0: Fostret var ungefär 32-34 veckor utifrån, och då har vi alltså mätt flera av rörbenen som vi har, och de är ju hela, så vi får ha väldigt exakta mått.
1: Och då är man så gammal, då har man hunnit vända sig i magen kanske?
0: Ja, precis. Så vi har ju faktiskt kunnat se att om mamma nu ligger som det verkar, så kan vi se att fostret har vänt sig i magen, ligger med huvudet neråt, ligger med ansiktet mot ryggraden som de gör strax innan de ska födas.
1: Mm. Och vad vet vi om henne då, mamman?
0: Egentligen inte jättemycket än, mer än att hon verkar vara ganska ung. Som du kan se här så ser vi att på ryggkotorna så har ryggplattan inte växt fast än. Mm. Man kan även se här, vi har hennes liksom, nedre delen på lårbenet, att det är fortfarande som en liten vad ska man säga, spricka nästan. Mm.
1: Och
0: det
1: hon var alltså inte färdigvuxen riktigt.
0: Nej, precis. Utan hon var ganska ung, 14-19, troligtvis närmare, alltså övre tonåren, så 17-19. Men vi hoppas ju på att hitta fler ben från henne så vi kan göra en mer exakt åldersbedömning. Och så också se om hon har haft några sjukdomar. Har hon mått bra i övrigt? I alla fall skeletärt. Men det återstår att se. Mm.
1: Vet vi någonting om varför hon kan ha dött? Alltså, det låter ju som en stor tragik för oss idag att en så ung mamma, gravid, dör och behöver begravas här på Lilla Karlsö. Varför, undrar man ju?
0: Nej, alltså alltid jättesvårt att veta en, säga en säker dödsorsak. Men det är ju, de två teorierna vi har är ju att antingen så har hon dött i sjukdom. Det är ju ofta det man har dött av ung. Eller så har hon dött på grund av komplikationer vid en förlossning. Det är ju också en ganska logisk tolkning. Hon var ganska ung, höften kanske inte var helt utvecklad, vilket gör att barnet inte kommer ut. Och så dör hon på grund av att barnet inte kommer ut. Och det är ju såklart en ganska hemsk händelse om det är så. Men man får se forskningsvärdet i det hela, att det är ändå en häftig upptäckt. Mm.
1: Men vadå, att det här skulle kunna vara ett dödsfall i samband med en förlossning? Det är en teori.
0: Ja, som sagt, det är jättesvårt att veta. Nu är det, fostret är ju inte riktigt helt fullgånget, men det är så pass långt gånget att det inte är omöjligt att hon skulle få en tidig förlossning. Och på grund av det så har någonting hänt. Men det är som sagt inget jag vågar sätta pengar på, men det är ändå, det är en rimlig tolkning, även om den är lite spektakulär.
1: Det finns ju massor med analyser som ni arkeologer kan och kanske kommer att göra då på just skelettdelar. Alltså det är DNA, det är strontiumanalyser som kan berätta vad människan har rört sig under sitt liv. Förstås kol-14 och annat som kan avslöja exakt hur gammal hon var eller när hon levde, om man säger så. Inget av de här analyserna är klara, det här är helt färskt. Men utifrån vad du vet så här långt då, vi har ju precis besökt platsen där hon hittades. Hon levde för ungefär 9000 år sedan. Vem kan hon ha varit?
0: Alltså vi vet ju, eller vet och vet, men det är ju, hon är ju en del av de första personerna som kommer till Gotland, så mycket kan vi säga. Eller första liksom, omgången människor som kommer till Gotland. De kommer österifrån, de kommer till Gotland när det fortfarande är liksom Karlsön som sticker upp. Och sen är det väl, gotländska fastlandet har ju inte helt kommit upp. Så det är väl kanske delvis som en skärgård, kanske delvis massa ytor med massa sjöar emellan. Men hon är ju en av de här pionjärgrupperna. Och det är ju spännande då att hon har kommit som gravid kvinna. Vi har även på Stora Karlsö har man hittat spädbarn och även unga barn. Så man har ju tagit hit hela liksom, familjer. I den benämningen man kan ha det på den tiden. Så det är ju spännande i sig att hon har kommit hit. Och då kan man undra varför har inte hon stannat hemma liksom, tills hon har fött barnet. Och kanske blivit vid bättre hälsa. Och sen kunnat åka med. Men nej, de har rest allihop. Och det vet man ju inte varför. Om det är, alltså av rena miljöskäl, att det kanske har varit dåligt med resurser och de har tagit sig ut hit för att det finns gott om resurser. Eller om det bara är så att nej, men de åkte iväg. Mm.
1: Ja, man fick jobba lite grann. Man får den här bilden, eller kanske jag som får den bara, men alltså Karl-Oskar och Kristina, alltså nybyggare, man behöver, det finns inga lediga stunder i livet helt enkelt. Man måste jobba och slita i princip för brödfödan hela tiden.
0: Ja, men precis. Det är ju svårt att sätta sig in. Det har ju, alltså Gotland har ju haft väldigt gott om föda liksom under stenåldern. Det är vi ju ganska säkra på med stora sälpopulationer. Karlsön speciellt med väldigt rikt fågelliv, vilket också efterspeglas i liksom fyndmaterialet. Och Gotland har ju även haft väldigt mycket sjöar under den här tiden. Så insjöfisk vet vi har varit en av de största näringsfaktorerna på den här tiden. Nu ligger hon ju då begravd på Lilla Karlsö, så här är det väldigt dåligt med insjöar, men de har ju antagligen, det är så nära så att man har ju haft någon typ av närhet till gotländska fastlandet. Mm. Och det är väl antagligen där hon har liksom bott, för de har ju antagligen inte bott här ute på ön.
1: Det här har ju redan blivit en världsnyhet. Jag som är här nu kan ju lätt förstå varför den här platsen som du har hittat de här kropparna på, den här grottan, åldern förstås, det faktum att det är en kvinna med ett ofött kanske barn. Alltså, mycket av det här är ju helt unikt. Men om vi börjar med det faktum hur gammal hon är. Alltså, om man tittar runt omkring i Sverige, i Skandinavien, bara det att hitta ett så välbevarat skelett som är 9000 år gammalt, hur speciellt är det?
0: Alltså det finns ju skelett från den här tiden, jag tänkte, det är inte helt ovanligt, men det är inte heller helt vanligt. Jag tror på Gotland finns det bara en dryg handfull med skelett som är bevarade. Och speciellt då som här när vi faktiskt har ett helt foster som ligger i, vi kan faktiskt se hur det har legat. Tittar man på foster och sånt i sig så är det ju, det finns ju ett fall av foster från Skateholm utanför Lund som jag har för mig var daterat till ungefär 8000. Så det är fortfarande väldigt gammalt, men jag tror att det här är äldre. Det återstår att se när C14 är färdig. Men bara människor i allmänhet från den här. Vi har ju Bjärsmannen som är utställd här på Fornsalen, Gotlands museum. Och han är ju också där kring 8000. Men han är ju väldigt mycket mer fragmenterad än det här. Och i Sverige i övrigt så har vi ju, Skåne har ju självklart de äldsta fynden i Sverige av människa. Men det är ändå, tangerar ändå bland de äldre benen i Sverige. Mm.
1: Och det är redan forskare förstås som kontaktar dig, som vill veta mer, som väntar på rapporter nu och som liksom vill kanske själva dyka ner i det här materialet som ligger framför oss nu på bordet. Hennes barn här. Men alltså, vad skulle du säga, vad är de viktigaste frågeställningarna kring de här människorna, de här två som ligger här på bordet och de grupper som de har tillhört, som ju uppenbarligen är några av de tidigare besökarna i vår del av världen?
0: Ja, jag tänkte det var en bra fråga. Jag är ju väldigt nyfiken lite. Alltså för det första om så här, kvinnans historia. Alltså kvinnor är ju historiskt sett väldigt underrepresenterade i forskningen. Och det här är ju då en potentiellt väldigt intressant inblick i hur det har varit att vara gravid kvinna liksom för 9000 år sedan, de första människorna som kommer till Gotland och bland de första som kommer till Skandinavien efter isen överhuvudtaget. Men det är ju så här näringsintag, man kan ju göra sagt, man kan göra strontium, man kan göra alla möjliga konstiga analyser som jag har inte ens gett mig in på exakt vad vi ska göra än. Men det finns ju massa saker man skulle kunna lära sig om. Var kommer hon ifrån? Hur gammalt är det? Var kommer hon ifrån? Hur har hennes näringsintag varit? Har hon haft några sjukdomar vi kan spåra om vi hittar mer av hennes skelett? Jag vet faktiskt inte hur det är med att se näring på fostrets skelett. Men det hoppas jag är någonting som faktiskt man kan titta på. Men jag vet inte om det går, så jag får göra research på det där. Men det finns självklart hur mycket som helst man kan göra. Så att jag hoppas på att vi kan få ut massa spännande här om de första personerna som kommer här. Mm.
1: Och just där som du säger, var hon kom ifrån och vilket liv hon har levt. För att, menar, bara det faktum att hon hittas i en grotta på Lilla Karlsö, jag menar, för mig idag så framstår det ganska tydligt att hon har inte bott, hon kan inte vara barnfödd här kanske. Hon måste väl komma här från Gotland, eller om hon har rest ännu mer långväga ifrån, och någonting som många arkeologer och genetiker har kunnat visa hur jag menar, rörlig äldre populationer har varit. Man tänker förstås också på den tidiga bondebefolkningen och hur den har spritt sig över Europa till exempel. Det här är ju långt före vi här i alla fall började bli bönder. Alltså, hon kan komma långt ifrån.
0: Ja, alltså det är ju inte alls omöjligt att hon är född liksom i Ryssland, eller liksom öster om Östersjön. Snarare än att hon har kommit från Gotland eller från den svenska fastlandet. Och det är ju någonting som hade varit, om vi lyckas hitta hennes tänder, som jag vill minnas är de bästa för att just titta på ursprung och strontium och sånt där, hade ju varit superspännande, om det nu är strontium, så jag inte säger fel där. Men om det visar sig att hon inte är härifrån, hade det ju varit superspännande att hon verkligen, att man kan se att det har varit folkgrupper som har kommit då höggravida, kanske från ett annat håll, eller de har liksom rest hit. Vi vet ju att det finns ju handel. Vi har ju ett ben som ligger, som förvisso är yngre, men vi har ju liksom gjort ben och sånt. Så att de har ju helt klart haft, vi har även hittat svinben i de här djupa lagen, som då antagligen är från vildsvin, troligtvis då från svenska fastlandet. Och det ser man även Bjärsmannen, han har ju, om det är kronhjortshorn tror jag, som gravgåva. Och det är ju sånt man använder för att slå flinta. Och han har sydskandinavisk flinta. Och det är liksom, handelsnätverken på den här tiden är ju mycket större än vad många tror. Man tror att folk levde liksom i sin lilla, men det har ju varit, de har ju rest mer än många gör idag.
1: Jag tror många som nåddes av nyheten när den kom här i sommaren kring ert fynd här berördes just av det som vi tittar på här nu, de här pyttesmå benen från det här fostret, det ofödda fostret, och förstås den här unga mamman. Du är ju professionell arkeolog, men vad har du redan nu då mött för reaktioner bland besökare och journalister som kommer hit, eller hur känns det själv då när du tittar på de här benen framför dig?
0: Nej, alltså jag har ju, som sagt, man blir ju lite van när man går och petar på ben hela dagarna, men jag har definitivt, det är så pass ovanligt att man hittar foster. Jag har grävt spädbarn en gång i min karriär hittills. Men just det här att det har varit en gravid kvinna som är ganska ung. Alltså man sätter ju så här, okej, men vad känner jag? Vad har jag för nära som så här, min syster fick barn ganska nyligen. Och så här, men tänk om det här hade varit... Alltså man sätter liksom, man relaterar lite till sig själv. Sen är man ganska bra på att distansera sig. Men jag förstår att vissa har ju blivit rörda av det här. Det vet jag. Jag har haft de få besökarna som varit bön. Har ju folk blivit berörda och så här lämnat rummet. Så det är ju, jag förstår att folk blir berörda. Men som sagt, man, när man jobbar med det så är man ganska... Det är ben som man är van vid att peta på. Men ibland så sätter man det i kontext och bara... Ja, men det är ju en tragisk historia. Vi tycker det är jätteintressant, men det är ju en väldigt tragiskt att en ung kvinna har mist livet med ett barn i magen. Liksom.
2: Ja, Tobias, därmed så lämnar vi lilla Karlsö för den här gången. Men det är väl inte orealistiskt att vi får anledning att återkomma till den här unga tonåriga kvinnan.
3: Nej, och utgrävningarna i Dödskallegrottan på lilla Karlsö för Alexander hoppas ju få nya pengar och gräva ännu djupare och längre in i den här grottan.
2: Mm. Vi har alltså hört arkeologen Alexander Sjöstrand som har varit ansvarig för de här utgrävningarna, och vi hörde också Ann-Katrin Järnqvist som var den som en gång i tiden upptäckte den här grottan. Jag heter Urban Björstarius.
3: Och jag heter Tobias Svanelid.
4: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
5: Just det, så heter kanalen. Det är torsdag den 3 september och om några minuter så blir det direkt sänd talkshow följt av Kulturnytt, nyheter klockan 4 och sen Studio 1. Nu är klockan 3.
6: Flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Detta kort efter att Ukraina manat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. Ukrainas president Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
7: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver, eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FNs internationella flygorganisation att gå ut med en avråd till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet. Ukrainas drönaroffensiv mot Moskva kan ses som ett svar på Rysslands omfattande robotattacker mot Kiev under de senaste 7 dagarna, vilket lett till stor förödelse och flera dödsoffer. Ryssland har också angripit infrastruktur kring Odessa, vilket lett till att 350 000 hushåll blivit utan el.
6: Rapporterade Rickard Myrenberg. För att öka tillgången på östrogenläkemedel i Sverige ska det bli enklare för vården att se vilka produkter som finns tillgängliga även utanför Sverige. Läkemedelsverket lanserar en digital portal för att kunna nå läkemedel som är godkända men som inte marknadsförs i Sverige. Bristen på läkemedel vid klimakteriebesvär har varit ett återkommande problem. Regeringen vill få bort den så kallade elefantkyrkogården där myndighetschefer som blir av med jobbet placeras med full lön. En utredning tillsätts för att se hur modellen kan avskaffas och ersättas med avgångsvederlag på upp till 2 år. Norsk polis kommer införa tillfällig gränskontroll i samband med kung Haralds begravning på onsdag. Norsk polis uppger att man därmed kan göra riktade kontroller som ska hindra personer som vill störa arrangemanget från att komma in i landet. Och sist vädret. I kväll och i natt berörs Götaland av regn och norra Norrland av regn och regnåskskurar. Över Svealand och södra Norrland omkring halvklart, och här kan dis eller dimma bildas. Det var sist i Ekot. Här i studion så var det Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
8: Och här är en uppdatering från Radiosporten som börjar med fotboll och ett allsvenskt avhopp. Jesper Jansson lämnar IFK Göteborg. Efter bara 1,5 år som fotbollschef i klubben har han sagt upp sig. Till IFK Göteborgs hemsida säger Jesper Jansson att det är ett beslut som vuxit fram och inte grundar sig i en särskild händelse. Jansson fortsätter jobba för Blåvitt säsongen ut och klubben har inlett sökandet efter en ersättare till Jesper Jansson. IFK Göteborg har under säsongen sparkat huvudtränaren Stefan Billborn.
9: Reporter där Jonas Enarsson. Så ishockey för Luleås sportchef Thomas Fröberg lämnar laget efter den här säsongen, det meddelar klubben idag. Till Luleås hemsida säger Fröberg att han på grund av sin familjesituation och att föreningen vill jobba långsiktigt inför framtiden har valt att tacka nej till en fortsättning. Thomas Fröberg kom till Luleå för drygt 2 år sedan och var med och vann det efterlängtade SM-guldet med klubben förra våren. Det avslutar sporten för nu i studion Sigge Sanner.
10: Där är P1, Sveriges Radio.
11: Du köpte ju en jättefin tröja häromdagen, David. Varför har du inte på dig den?
12: Den är för höstig. Hösten måste göra sig ett antåg innan jag kan inviga den.
11: Är det bara det?
12: Det är det främsta skälet.

0: Hej och välkomna till Talkshow P1 med David Mehr och Katrin Zimmermann.
1: Tycker du jag borde ha den eller?
0: Den var så fin. Du
1: Tack.
0: Satt ju på den och visade den.
1: Ja, precis. Det var också för att jag skämdes lite för att jag hade köpt den var jättedyr. Och jag brukar inte köpa jättedyra tröjor.
0: Desto större anledning att maxa ut dem och
1: ja, men,
0: ha dem så ofta det bara går.
1: Det kommer komma när tiden är inne.
0: Kommer du ha den varje dag då?
1: Nej, jag har ju inte kläder, samma kläder varje dag.
0: Det
1: är ju en liten devis jag lever efter.
0: En liten aldrig... ick du har.
1: Nej, faktiskt inte. Jag dömer ingen annan. Jag bara själv tycker om att ha ett nytt plagg varje dag.
0: Så fräscht.
1: Alltså inte ett nytt, men ett annat plagg varje dag.
0: Mm. Indikerar god hygien kanske. Det har ju stormat kring tutan som bränns av i P4 om det är en akut trafiksituation.
1: Tutu!
0: Så glad att du imiterar den spontant.
1: Rätt tonart också.
0: Supersnyggt. För de som ändå vill höra den riktiga,
1: okay,
0: så kan vi väl spela upp den också.
1: Min var lite kortare.
0: Mm, du höll inte ut där på slutet.
1: Nej. Du!
0: Elegant. Förra sommaren så byttes ju den här ut och ersattes av den här.
1: Alltså man får ju alltid, eller jag får alltid lite av en hjärtattack när tutan kommer i bilen. När man lyssnar på någon Barry Manilow-låt och är i något helt annat tillstånd. Och jag antar att det är lite poängen med den. Och det får man inte av den där andra som de gjorde.
0: Nej, den ska skära genom allt.
1: Ja, det är poängen.
0: Det blev ju också folkstorm när de försökte byta ut den.
1: Som alltid.
0: Det kanske, var ett av skälen, men sen kanske också lite att man ju vänjer sig vid vissa saker.
1: Mm.
0: Man bara vill att det ska vara som det alltid har varit.
1: Ja, man vill inte att Gomorra Världen ska ändra sin vignett, för den har varit där sedan 1982.
0: Och där kan man ju tycka olika. Men Sveriges Radio tog ju till sig av raseriet från lyssnarna och gick tillbaka till den gamla tutan som låter...
1: Da-da!
0: Inte nog med det. Nu har radion varumärkesskyddat den. Själva
1: Kaxigt.
0: Tutan.
1: Kaxigt. Ja. Det betyder att jag inte får sjunga här. Kommer jag bli stämd av min arbetsgivare?
0: Precis, du kanske måste välja dina tillfällen. Ja. Det kanske är okej så länge du är i en Sveriges radiokontext.
1: Precis, jag får inte göra det bara under arbetstid.
0: Mm. Du kan tala på att stå i en tunnelbana och trumpeta ut den där.
1: Jag kommer sluta åka på framträdanden på olika... för festivaler och tillställningar där jag inhyrd som levande tuta.
0: Det är därför du har sån exceptionell klang när du gör den här. För det är det du håller på med. Nej, jag tror att då kanske du kan bli stämd eller något sånt där.
1: Hårt.
0: För varumärkesintrång.
1: Ja.
0: Men ändå en otrolig resa att först försöka sig på en ny och sen så hoppar vi fram ett år och så vill man varumärkesskydda den.
1: Ja, verkligen en resa för den här tutan.
0: Mm. Simon Karlsson på Trafikredaktionen sa i P1 morgon i morse att han blev varm inombords av det här. Att det känns lite högtidligt.
1: Vilken bit? Att den kom tillbaks eller att den skulle varumärkesskyddas?
0: Jag tror det senare.
1: Ja. Okej, okay. Ja, så kan man känna kring juridik.
0: Mm. vad du är hård helt plötsligt.
1: Jag kan inte, vadå? Det
0: har
1: inte
0: du
1: som
0: inga känslor, människa?
1: Nej, för det här stoppar ju min parallella karriär.
0: Ja, det är det. Så du var följdaktligen inte en av dem som liksom rasade.
1: Nej, men
0: på den.
1: Men jag kan känna glädje att den är tillbaka, men jag vet inte om jag känner glädje över att den är varumärkesskyddad.
0: Nej, okej. Okay. Kan du känna att du vill skydda något då? Som, inte vet jag, ändå alltid har varit där eller symboliserar något särskilt för dig?
1: Jag tycker att den där... vad ska man säga, tråpen eller den där liksom, grejen på internet av att älska gamla Sverige saker är så poserande, typ jag älskar gamla mjölkpaket eller jag älskar sirapsflaskan som den var på 80-talet eller typ domuspåse. Jag tycker att den är, jag är inte nostalgisk på det sättet. Jag tycker att saker som har haft en funktion och varit vettig och har försvunnit, det kan jag sakna. Eller typ kanske så här saker man kunde göra förr i tiden men som inte har blivit reglerat eller
0: typ.
1: Ja men typ när jag var liten fick man gå in i cockpiten på flygplan. Det var häftigt.
0: Mm.
1: Alltså och typ motverkade flygrädsla för man fattade hur duktig den var, man såg hur coolt det var, man såg hur fick man älska att flyga. Det får man inte göra längre.
0: Nej.
1: Nu är det låst.
0: Men den här typen då, motsvarande tutan eller det som jag brinner för, som är det här.
1: Du och alla sex linjärtittande tv-människor.
0: Vi är några fler och det finns ju de som tror att linjär-tvn kommer att göra ett hopp uppåt. Men absolut, du hör vad det är.
1: Anslagstavlan.
0: Det är solfilmen som aktuellt kör på måndagar under sommarhalvåret.
1: Just det, när solen går upp och när solen går ner.
0: Ja.
1: Just det, jag blandade ihop den med anslagstavlan. Han som kommer in och bara... kastar bort alla... Ja.
0: Den där...
1: Just det.
0: Jag ska inte sjunga mer än du. Men den här tillkom ju 1963. Då var det bara tänkt att den skulle vara en kort period. Men folk blev så förtjusta i den. Så
1: vad känner
0: den
1: du när den kommer igång?
0: Jo, men den representerar ju också att vi går in i det ljusare halvåret. Man får se den där lilla solen som går upp och ner. Att det är några minuter fler varje vecka. Och sen når man en period och det kan till och med vara uppemot 20-25 minuter. Och det skänker mig glädje!
1: Tänk att du tittar på Aktuellt så mycket. Att det varje dag ger dig en liten boost, mer än att bara titta ut och se att det är lite ljusare.
0: Ja, jag hade också tänkt att gå in på de svartvita polisbilarna, men jag tänker inte göra
1: varsågod, jag är här.
0: De försvann innan du kanske var i alla fall i medveten.
1: Alltså de här som fanns under Beck-filmerna?
0: Ja, de försvann 1984 och du kan inte minnas dem, men jag minns dem.
1: Jag minns dem från tv.
0: De var jättesnygga.
1: Ja.
0: Vi har ju funderat fram och tillbaka hela veckan om Jimmy Åkessons utspel om att skippa stödröster till Liberalerna egentligen var ett sätt att ge Liberalerna uppmärksamhet.
1: Mm.
0: På sluttampen så handlar det ju så mycket om att synas och höras för att locka väljare. Nu vet vi att i alla fall det här var politisk teater.
2: Ja, och jag skulle inte bli det minsta förvånad om det faktiskt har satt igång någon form av rörelse att vi snart i en nära framtid kanske kommer att se en ökning för Liberalerna.
1: Nej.
0: Jimmy Åkesson i Aktuellt härom kvällen. Vi såg ju båda den debatten, eller debatten säger jag inom citationstecken, med Simona Mohamsson. Och det han refererar till här är ju att han tror att Liberalerna kan ta fart i opinionen. Och
1: det visar sig att det kunde de och gjorde.
0: Och att resultaten, eller i alla fall riktningen, hade läckts kvällen före till Sverigedemokraterna och Liberalerna. Så att när han står och säger det här så vet han att de har lyft i opinionen.
1: Och man hör ju också på Marcus Karlhed, heter han, Aktuellt programledare, att han är lite rådvill under den debatten. Alltså, vad är det här för typ av diskussion i debatt? Liksom, ni vill ju komma hit och debattera, för det är ju ingen debatt.
0: Vi kan lyssna hur han sa det.
3: Och här låter ni ganska överens, men du ville jättegärna komma hit för att debattera med Jimmy Åkesson. Vad var det du ville debattera där ni hade olika åsikter och som du vill berätta för svenska folket?
1: Jag visste inte att det var så enkelt att få airtime bara för man ringer till någon liksom redaktör på Aktuellt och säger jag vill debattera min politiska motståndare, och så får man det.
0: Och jag vet inte om det var så det gick till att de ringde in sig själva eller om Aktuellt hörde av sig och de var så här, vi där, vi vill gärna debattera. Men är det guldbagge kvalitet på skådespelarinsatsen här?
1: Alltså det är ju det fram tills att man förstår att det är skådespeleri. Och då tycker jag med, jag kollade på det idag igen, det är ju uselt skådespeleri.
0: Jaha, alltså, nu när du vet.
1: Nu när jag vet det så är det ju uselt. Det känns ju jätte, liksom, vi kan kramas, eller hur? Det känns ju jätte förformulerat, som du faktiskt sa redan häromdagen.
0: Borde vi då ha, vad ska vi säga, plockat det snabbare?
1: Nej, men jag tyckte du var inne på det faktiskt igår också, det här med att vi ska idka lite självkritik, att vi hänger med i det här liksom, spelet som de håller på med. De var inne på det på ett morgon i morse, de hade någon panel där det var en massa politiska reportrar som pratade om det här, att den här valrörelsen handlar så mycket bara om teater. Att det går inte att veta vad man ska tro på. Menar de det de säger? Känner de det de säger att de känner? Och där tycker jag vi också bör idka självkritik. Alltså, det är klart att partiledarna har väl ett jättestort ansvar i det här. Men även vi som rycks med i de här olika spelscenen eller vad man vill kalla det.
0: Alexandra Karlsson-Tinitskaya, politikreporter på Göteborgs-Posten, som ju var med i den där panelen i P1-morgon, sa ju att med anledning av det du säger, just att man kanske därför ska ta allt med en nypa salt och istället lyssna efter sakfrågor.
1: Ja, och det råder ju brist på dem, sa de också. Det är bara känslor och olika han sa, hon sa.
0: Men man kan ju hitta dem. Men då får man jobba
1: som
0: lite
1: själv. Som väljare, ja absolut. Ja.
0: I dagens Aftonbladet demoskopmätning har Liberalerna 2,8%. Dating-apparna, David.
1: Mm. Många. Jag vet inget om.
0: Nej, men bland användare så har man ju hört en del på senare tid att det finns de som har ledsnat på dem. En av dem är Julia. Det här är ett hopklipp från hennes TikTok där hon har blivit stor på att prata om dating med sina följare.
4: Varför utsätter vi oss för den här skiten vi kallar ett dejtingliv? Mm. Det är en fråga det. Ibland är det kul och spännande och pirrigt och sådär. Och sen emellanåt så är det fruktansvärt vidrigt, påfrestande, sorgligt och frustrerande att dejta.
1: Så det där låter ju bara som att det har ingenting med datingapparna. Kritiken mot dem är väl att de är bara har liksom, deras affärsmodeller går stick i stäv med vad folk vill. Det vill säga, de vill tjäna pengar, folk vill hitta kärleken. Det här, det hon sa var ju mer, så är livet att dejta. Det
0: kan gå upp. Jo, men så är livet att dejta på apparna.
1: Ja, det låter också som så är livet att dejta, punkt.
0: Så kanske det. Det var länge sedan jag var ute på den marknaden. Men det finns ju ändå de som menar att datingapparna är här för att stanna, eftersom ändå så mycket av raggande eller jakten på en ny partner initieras där nu för tiden. Och då blir det ju viktigt hur apparna är utformade. Det senaste nu är att Tinder vill använda AI för att matcha singlar. Elsa Kugelberg, välkommen till Talkshow.
5: Hej, tack.
0: Filosof, verksam i Oxford, och du tar upp de här aspekterna i en bok som du håller på att skriva på just nu. Och då tänker jag så här, att matcha, det här har ju sett olika ut. Allt ifrån att familjen har varit med och styrt upp till då att man har flirtat eller raggat på jobbet eller krogen. Att så många numera träffas via apparna, vad har det lett till?
5: Ja, men precis. Och den stora förändringen som vi sett är att den här praktiken att träffa en partner gick från att vara jättedjupt inbäddad i resten av samhället mot att gått till att bli en egen aktivitet som är skild från resten av livet. Så förut kanske folk träffades genom sammanhang som de redan delade, ja, men som kollegor, eller man blev hoptussad av sin familj, kanske möttes i kvarteret eller via vänner. Men nu är det istället väldigt privat. Man sitter med sin skärm och sorterar främlingar på det sättet. Och som till exempel vår svenska sociologen Marie Bergström, hennes arbete har visat att hon har intervjuat människor. Och då så visar hon att folk väljer ofta att de hellre vill dejta dem som de inte har någon gemensam vän med. För då är det liksom att de kan sköta det här på egen hand utan att folk ska lägga sig i eller ha åsikter om hur man gör det här, helt enkelt. Och den utvecklingen, det är två saker egentligen, huvudgrejer. Så å ena sidan så, när man kan sköta det här lite mer privat, då skapar ju det enorm frihet och nya möjligheter. Då särskilt kanske för queera personer eller folk som bor i mindre samhällen eller som inte trivdes med de gamla traditionella normerna. Så det är liksom en rättvisefråga att de möjligheterna finns nu. Och det tror jag man ska komma ihåg mitt i den här väldigt negativa rapporteringen om apparna. Och den sidan finns ju också, för att ja, det leder ju också till att ett fåtal privata företag nu har väldigt stor makt över både då hur enskilda träffar varandra, men också hur normerna ser ut för dating i stort. Och det spelar ju roll även för folk som aldrig tänker ladda ner en app. Så att apparna och hur de utformas, det spelar ju väldigt stor roll för både då enskilda användare men också för samhället som helhet.
1: Vadå, så jag, om jag... ponera att jag skulle vara på datingmarknaden, inte på en datingapp, så skulle jag kunna bli lidande av normerna som sätts på apparna.
5: Ja, precis. Hur det blir då? Så väldigt lätt. Men det blir så väldigt lätt när väldigt många använder de här apparna. Då blir hur infrastrukturen och arkitekturen på apparna, det påverkar hur vi tänker om andra människor till viss del. Så till exempel den här swipe-funktionen som finns på många appar, den har man kunnat se i forskning leder till att folk lite slentrian, de diskriminerar andra och förstärker de fördomar som man kanske redan har. Att man blir lite så här omedveten om att man bara, nej, nej, bort, bort, bort, och tänker inte riktigt på vad det kan vara, till exempel.
0: Och de som då aldrig har varit på en dating-app, swipandet är ju, kan man säga, ungefär de man väljer eller visar intresse för. Men om du skulle ge ett konkret exempel då på vad blir det som man då kanske väljer bort eller väljer till?
5: Ja, precis. Då, så kan, om man tar ett exempel, så är det så med de här algoritmerna att de förstärker väldigt mycket de tendenser som redan finns. Och det finns liksom grupper eller personer som på grund av till exempel längd eller ras eller etnicitet, som vi säger på svenska oftare, funktionsnedsättning till exempel, som andra inte ser kanske som en potentiell partner, vare sig för sig själva eller någon annan, bara för att man tillhör den här gruppen. Och det här kan ju då förstärkas när algoritmerna sorterar in folk i kategorier. Så ett exempel, om jag anger när jag loggar in på appen att jag spelar bandy, och algoritmen då redan vet att andra som har varit inne på appen tidigare, som också då säger att de spelar bandy, de brukar inte vara så populära bland andra. Då kan appen sortera in mig, fast jag är helt ny på appen, i den gruppen. Och då kommer jag visas för färre personer, bara för att algoritmen drar slutsats att jag kommer nog inte vara så populär, eftersom att andra bandyspelare är inte populära.
0: Och menar du att det då förstärks i apparna, för ute i verkliga livet så finns det ju också någon form av hierarki, eller vad man ska säga, där
1: bandykillar står väldigt lågt.
0: Ja, men inte jag var bandykillar. Kanske i vissa sammanhang. Nej, men förstår du vad jag menar? Att det finns ju verkliga livet också, den orättvisan, eller vad man ska kalla det för.
5: Ja, absolut. Så apparna har ju inte hittat på de här problemen, utan det är ju snarare så att de förstärker dem. Och det är ju någonting som de skulle kunna göra annorlunda, men de helt enkelt fungerar på ett sätt som snarare förstärker det här.
0: Men jag måste bara, innan vi går vidare i appvärlden då, fråga att om väldigt mycket av matchandet sker på dejtingappar nu, innebär det att det i andra sammanhang, säg jobb eller gym, är mindre accepterat nu att försöka ragga på någon?
5: Ja, men jag tror att vi ser en sån utveckling där folk känner att nu är jag på gymmet och jag lyssnar på min musik, jag vill bara göra min grej. Eller liksom att på jobbet ser vi väldigt mycket nya regler. Vilket ju såklart är bra, till exempel efter MeToo och så, att man inte ska, ja, men att man tar lite försiktigt med att introducera eller ragga på jobbet och sådär. Och vissa mellan olika i jobbhierarkin, att man ser lite mer strängt på det och sådär. Så det har ju fördelar också, men det gör ju att appen blir mer viktig, för där så behöver man inte oroa sig för sådana saker som till exempel, ja, men jag visar intresse för dig nu, då är jag sårbar för att tänk om du inte gillar mig. Men nu har jag liksom blottat mina känslor. Men i appen så får man ju ofta liksom blir man hopmatchad med de som redan har sagt att de gillar den. Så då blir man av med det problemet. Så det löser ju vissa problem på det viset.
0: Vi hörde ju Julia som då tyckte att dejtandet var jobbigt. Apparna tappar en del. Du som ändå menar att de är här för att stanna har ju också då pratat om att det därför blir viktigt hur man utformar dem. Vad menar du att man borde göra då till exempel?
5: Jo, alltså jag tänker ju att det är väldigt viktigt att man byter perspektiv på de här apparna från att man ser dem som en konsumentprodukt eller underhållning till att man ser dem som liksom mellanhänder i mer av en social institution. Så att för det är ju så att vi måste kollektivt ha något etablerat sätt att producera resurser, ta hand om varandra och skapa nya människor i ett samhälle. Och eftersom då omsorg är så himla viktigt för hur vi organiserar samhället. Arbetsmarknaden och skolan förutsätter ju båda två att folk är någorlunda utvilade och välmående under dagen. Och det kräver att vi har någonstans att gå och återhämta oss efteråt. Och då, eftersom vårt samhälle kör så hårt på att det ska vara tvåsamhet och kärnfamilj som ska ha den rollen, då blir det väldigt viktigt vilka spelregler som du sätts för att kunna komma in i en sån enhet. Och jag menar inte att det här är bäst sätt att organisera det här på, och det vore bra om det fanns alternativ så att folk kunde välja bättre, men det är ändå så att det står ganska mycket på spel om man blir utesluten från det här till exempel. Och därför kan man ställa högre krav på en dating-app för att den då är en mellanhand i den här viktiga praktiken jämfört med vad man kan på kanske Spotify.
1: Men du tänker, det låter nästan som du tycker att man borde ha en statlig dating-app. Att förstatliga där man har jättetrygga normer och regler. Och, eller?
5: Ja, alltså i kanske ett idealvärld. Men vi ser nu att det kanske inte riktigt är läge mer än väldigt mycket övervakning och mänskliga rättighetsövergrepp och så som vi ser. Jag skulle inte lita på Det finns inte så många regeringar som man skulle kunna lita på och att ha den här typen av data där folk berättar om sina mest sårbara tankar och preferenser och sådär. Men man behöver inte ha statlig drift av den, utan man skulle kunna ha reglering till exempel. Så alla hyresvärdar är ju till exempel inte statliga, men man tycker ändå att hyresvärdar ska följa vissa regler eftersom de fördelar ju möjligheter som är väldigt viktiga för människor. Så man kan tänka lite på det sättet.
0: Och då tänker du att appbolagen till exempel skulle kunna ha algoritmer som inte spär på eller förstärker normer kring vad som är attraktivt eller inte attraktivt?
5: Ja, precis. De förstärker ju eftersom de är så utformade till exempel. Det finns ju massa olika att de skulle kunna vara designade på. Men hur den är utformad, hur många är utformade nu, så är det väldigt mycket fokus på utseende, så att det förstärker ju väldigt mycket att vi redan är utseendefixerade och den skulle inte behöva ytterligare spä på det, till exempel. Så de skulle kunna vara designade på ett sätt som uppmuntrar utforskande lite mer. Och sen så att de skulle kunna ha bättre moderering av samtalen som sker i appen. Och större transparens också, så att användare förstår ofta inte, eller det är väldigt svårt att förstå hur appen faktiskt fungerar och varför man ser vissa profiler och varför man inte kanske får kontakt och sådär. Men jag tror som sagt att det viktigaste skiftet, det kanske inte främst är tekniskt utan mer politiskt, att man inte behandlar det här som underhållning utan ser det mer som en samhällsviktig infrastruktur, och då blir det ju mer viktigt att man tänker på att det ska fungera bra för alla och inte bara några få, eller inte bara tjäna de här företagen, eller ja, köra deras intressen helt enkelt.
0: Tusen tack för att du var med i talkshow, Elsa Kugelberg.
5: Tack.
0: Undrar om det är så att politikerna kommer att engagera sig då i den här frågan, att det här kommer att vara en valfråga 2030.
1: Otrolig valfråga.
0: Ja, men ungefär nu.
1: Hitta den politiken som kommer säga jag vill reglera ditt datingliv.
0: Ja, men ungefär nu som att de har pratat om att man inte ska vara i sociala medier, att det borde finnas en åldersgräns där, så man vet ju inte. Ja,
1: verkligen.
0: Jag fick en komplimang igår.
1: Jaså? Dina snygga beige byxor?
0: Nej. Jag blev så himla glad först.
1: Okej. Okay.
0: Jag stod på löpbandet på gymmet och det här var en sån här lärarledd klass då. Mm. Och sen så plötsligt kommer instruktören bort till mig och säger att jag springer fint.
1: Wow, vilken ovanlig komplimang.
0: Eller hur? Jag blev först så glad. Mm. Alltså du vet, jag flög fram, började tänka så här, jag kanske har ett otroligt löpsteg. Mm. Jag kanske är en talang. Kanske borde springa maraton.
1: Ja. Det här var ju annars en dag där det östes komplimanger över dig. Det var inte den enda komplimangen du fick igår, den stora dagen.
0: Nej, men jag tror kanske att det var någonting att det var oväntat. Jag har inte blivit så glad på många år.
1: Nej.
0: Jag vet inte om du kan relatera till det, att den oväntade komplimangen trillar ner på ett annat sätt.
1: Jo, det kan det väl göra. Jag är jätte är dålig på att ta komplimanger.
0: Är det?
1: Ja, jag tycker det oftast är ganska obekvämt och ska börja ifrågasätta den. Och, nej, jag är verkligen... Jag fick det här om dagen någon, och där var någon annan bredvid och bara, men kan du bara hålla käften och säga tack?
0: Mm.
1: För att jag inte... Det var inte min reaktion.
0: Men jag hade 45 underbara sekunder ungefär.
1: Ja,
0: och sen? När jag var lite rusig av den här. Nej, sen såg jag att han började gå runt till andra.
1: Ja, okej. Det fanns ett kommersiellt intresse att få tillbaka er till springstudion.
0: Ja, det kanske det gjorde. Och det är ju någonting med den sårbarheten, att man liksom har blivit glad och sen känner sig så dum.
1: Sen ser du någon som springer bredvid dig och springer jättefult och inser... Han bara säger det.
0: Ja, men jag tycker att det är det som gör att det är mycket svårare att ta en komplimang än att ge en komplimang.
1: Att?
0: Ja, men att man just kan hamna i det där, att man har blivit oförblommerat glad en liten stund och sen känner man sig helt bortgjord.
1: Vet du, det är nog fint i det att våga vara sårbar. Våga ta emot den och sen, ja, det får bära eller brista.
0: Alltså bara bejaka
1: känslan.
0: Ja.
1: Och sen får det falla.
0: 45 underbara sekunder.
1: Nej, du ska bara fortsätta och vara i det. Han tyckte verkligen det. Jag ska bara vara glad för det.
0: Mm. Jag ska inte ifrågasätta alla de här andra samtalen som pågick med de här kvinnorna som dessutom var så 30 plus i den här löpklassen.
1: Du ska vara ännu mer hedrad över. Jag vet att han hade samtal med dig också. Han hade ju samtal med 30-plussare.
0: Ja, eller tyckte han synd om mig? Att jag var omgiven av de här spänstiga unga kvinnorna.
1: Post-MeToo måste han prata med alla kvinnor.
0: Ja, precis. Vi är så tacksamma, är vi inte det?
1: Verkligen.
0: Vi som har passerat 50. Ja, nu ska det i alla fall handla om en av Sveriges kändaste konstnärer genom tiderna, vill jag säga. Sigrid Hjertén. Hon var med och revolutionerade konstscenen, tänk modernismen, första halvan av 1900-talet. I en ny roman så får vi absolut följa hennes konstnärskap, men framför allt handlar det om kärleksrelationen mellan henne och maken Isak Grünewald. Den var intensiv, men också komplicerad. Vidunder heter romanen, skriven av dig Ulrika Everman. Välkommen till Talkshow.
6: Tack så mycket.
0: Du har ju tidigare skrivit om Karin Larsson, bland annat. Sigrid Hjertén, varför gav du dig på henne?
6: Ja, det var nog i arbetet just med den här boken om Karin och hennes relation med Karl som jag gjorde väldigt mycket research, som man gör om man ska skriva historiskt, och tittade på andra konstnärspar. Sigrid och Isak är ju liksom generationen efter Karin och Karl. Och jag kände att det här är ett otroligt öde och en otroligt spännande person. Så jag lägger henne lite åt sidan. Och sen så kommer jag tillbaks. Sigrid, jag kommer tillbaka, sa jag. Och nu har jag skrivit om henne.
0: Och som du gjorde det, för det verkar som att du har fallit för henne.
6: Mm. Ja, men lite kär i henne, måste jag säga. Även fast jag kanske vanligtvis inte är kär i kvinnor. Men hon beskrevs ju av andra konstnärer som så här, pansarskodd, lite snorkig, så hon tyckte inte så den här vanliga kvinnliga gestalten, utan hon stod för någonting annat. Och jag tyckte att hon var så otroligt spännande. Det var ju den här personen jag skulle gå fram till på en fest. Hon är så här, integritet, hon vill prata om det som var viktigt, det som inte var så viktigt kanske hon vände sig bort från, eller alltså, hon fascinerade mig som människa, så då började jag liksom gräva mig in i hennes liv och öde.
0: Men det är nästan som du tycker att hon var lite missförstådd då, när hon porträtteras som den här kanske lite mer arroganta personen.
6: Ja, men det skulle jag säga. Hon kanske inte riktigt passade in i den här vanliga storögda och feminina kvinnan, utan hon var någonting annat som tog för sig faktiskt på ett annat sätt.
0: Innan vi går in på kärleksrelationen till Isak Grünewald, så kanske bara säga någonting om hennes konst för den som inte omedelbart ser framför sig vad det var hon målade.
6: Hon målade ju väldigt färgrikt. Hon gick ju i skola hos Matisse, Henri Matisse i Frankrike, som var otroligt nydanande. Och man måste komma ihåg det lite grann, tror jag, att man måste sätta det i perspektiv på vad var den gängse konsten på den tiden. Den här romanen började ju 1909, och då var ju Carl Larsson och Andersson på topp. Så det målades fina vatten och glada barn och sådär. Och så kommer Henri Matisse och målar någonting helt annat. Man skulle bort ifrån verkligheten och egentligen måla då, det var helt okej att måla ett ansikte blott eller en kropp som inte såg ut som en kropp. Vilket han ansågs vara helt galen. Alltså folk blev typ svimmade när de gick in och tittade på det här. Så man,

0: Så att det är ju den, alltså ett liv är ju väldigt långt. Om jag skulle säga, en biografi är en annan sak, det här är ju en roman. Skulle jag skrivit en romanform om hela en persons liv så skulle det bli flera tusen sidor och ingen skulle vilja läsa. Utan jag har ju dykt in i de två första åren när de träffas och allt det här händer i hennes liv. När hon blir den konstnär hon är. Och sen är det ett hopp på 20 år tills sammanbrottet kommer, vilket kommer så småningom.
1: Men berätta om relationen då, för den är ju, det finns ju mycket kärlek där, men det finns ju också mycket svek.
0: Det gör det. När de träffas så är de är ju verkligen varandras motsats. Hon är överklassflicka, dotter till en häradshövding, uppvuxen i det fina huset i Sundsvall och har förlorat sin mamma, så att hon är uppvuxen i ett ganska kärlekslöst hem, har jag tolkat det som. Och Isak då, han är näst äldsta av 13 syskon, uppvuxen på Söder i de fattiga judiska kvarteren med väldigt nära relation med sin mamma. Redan där börjar ju skillnaden. Han är fattig som en kyrkrotta, otroligt begåvad, blev antagen på Konstnärsförbundets skola redan som 15-åring tror jag. Och 4 år yngre, han har knappt fyllt 20. Och hon är liksom päls och välklädd och hon är utbildad också på Konstfackskolan som då hette Konstindustriella skolan inom textil och har inte alls tänkt att måla. Så att de träffas ju på en fest helt enkelt bland gemensamma bekanta. Han är hemma, han har redan studerat ett år på Matisse skola och säger till henne, ska du inte komma ner till Paris istället för att åka till den här London där du ska studera någon tråkig gobelängteknik. Och hon blir lite sur och tycker det ska inte du ha någon åsikt om. Men hon hamnar i alla fall efter ett arv i Paris och där träffas de och inleder den här kärleksrelationen som är otroligt stark men också destruktiv, för att Isak, och det är ju ingen hemlighet, inget jag hittar på, han kan inte riktigt hålla sig till en kvinna. Utan han är ständigt otrogen. Och det här tar väldigt mycket på henne.
1: Och jag har förstått att för att skriva fram den här kärleksrelationen så sa du när vi pratade lite kort igår att du typ var tvungen att bli kär i honom.
0: Men det måste man bli om man ska skriva om det så att du som läsare också kan förstå. Även om kanske relationen är obegriplig till vissa delar, så måste du ändå känna att ja, men jag förstår varför hon ändå blir kär i honom. För han är ju otroligt älskvärd och charmig.
2: Hur kär blev du?
0: Ganska.
2: Men har det påverkat din relation till honom, hans konst på något sätt, att också inse hur svinig han var?
0: Nej, alltså jag har varit ganska noga med att inte måla ut honom heller som den stora syndabocken, utan jag tror att livet är fullt av omständigheter och de höll ju samman, alltså det som band samman dem var ju deras relation till konsten. Han sa ju alltid till Sigrid, jag kan inte måla utan dig, det är du som är den bästa av oss. De var väldigt sammanlänkade i det där konstnärskapet, de byggde varandras konstnärskap. Han hade inte varit den han var utan henne. Men jag vet inte om min bild egentligen ändrade, hade inte så mycket bild av honom innan jag började förstå vem han egentligen var. Men ja.
1: Jag undrar mer om det blev ett problem hemma. Om du liksom blev kär i Isak Grünewald under en period.
0: Nej.
1: Men det är...
0: Kanske du ska fråga min man om det, tror jag.
1: Han kan mejla in om han lyssnar på det här nu. Sen är det ju så, förutom konstnärskapet och den här relationen så förstår man ju också här i romanen, det förekom ju mycket piller och små gröna glasburkar. Mm. Alltså hon själv medicinerar, eller? Mot psykisk ohälsa, eller?
0: Ja, från början så, jag tror hon led av någonting som heter endometrios. Väldigt smärtfulla menstruationer och otroligt i hennes fall kraftiga blödningar, vilket är handikappande tillstånd. Och i och med den här en sånt attack som hon får, så tillkallar Isak en läkare som kommer förändra livet mycket för henne. För att på den tiden så var det helt okej att skriva ut diverse piller. Alltså belladonna och heroin och kokain. Och det var liksom, han öppnade sin väska och ställde upp det här. Det är ju, om man börjar läsa lite grann om det här, otroligt potenta medel. Som hon sen börjar använda också mot sin stegande ångest.

0: Hur påverkar det här, alltså jag tänker hennes liv, sammantaget, hennes konst?
1: Mm.
0: Går det att veta?
1: Nej, det har inte jag gett mig in på riktigt. Men det påverkar ju henne och hennes mående, som knappast blir bättre av att hon trycker i sig alla dessa olika mediciner.
0: Sen också, du var ju inne på det att vara en kvinnlig verksam konstnär vid den här tidpunkten.
1: Mm.
0: Hur var det för henne?
1: Jag tror att det hade varit på ett annat sätt om hon inte i sjunde månaden insåg att hon är gravid. Då var de ju inte gifta, utan hon var inte helt säker på om hon skulle stå ut med honom, tror jag. Men helt plötsligt så får hon lite ont i magen och sen går hon till läkaren och säger du ska föda barn om en och en halv månad, varpå hon drabbas av panik, misstänker jag. Så då gifter hon sig hux flux och flyttar ihop. Och då förändras ju livet väldigt drastiskt för henne. För att hon har ju bestämt sig för att hon skulle leva självständigt och att hon skulle leva för måleriet och konsten och inte bli förälder. Det var hon nog ganska övertygad om. Så hon fick kämpa ganska mycket för det här. Även om de hade möjlighet att få hjälp och hon hade andra som kunde ta hand om barnet, så blev hon mamma. Lite ofrivilligt, tror jag.
0: Det är ju ett sorgligt slut. Hon dör i sviterna av en misslyckad lobotomi.
1: Mm.
0: Hoppa fram i tiden. För ett par år sedan såldes ett verk av henne för 20 miljoner kronor.
1: Mm.
0: Ingen kvinnlig svensk konstnär har sålt för så mycket.
1: Nej.
0: Har du något verk av henne som du tycker särskilt mycket om?
1: Ja, det finns en målning som är gjord 1915-14 som heter Barnen. Den tycker jag är fantastisk. Och den fick ju väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet i Tyskland när hon ställde ut den där. Så den tycker jag man kan leta rätt på och titta på.
0: Den som såldes för mega mycket pengar heter Teatern.
1: Det är sant.
0: Och din roman heter Vidunder.
1: Ja.
0: Tack så mycket Ulrika Jäverman.
1: Tack så mycket.
0: Också.
1: Tack.
0: Du har en väldigt fin skjorta på dig idag, David.
2: Tack. Jag har till och med en höstkofta på mig.
0: Mm-hmm.
2: Kashmir.
0: Ja. Tyckte du kunde ta den där ganska bra ändå?
2: Ja, tack, det var komplimang. Jag föll tillbaka till min höstklädsel.
0: Jag tycker inte alls om du verkar ha svårt att ta komplimanger. Som Nej. Du ville ge sken av för Nej, en stund sedan. Du fick också ett wow från Leonidas Aretakis. Tack, hej och välkommen hit.
3: Ja, det var genuint menat. Varsågod.
0: Ja, din mick var inte uppe. Men du är här för att vi ska prata om vilka som egentligen röstar vänster. Traditionellt har det varit arbetare, men efter att vänsterkandidater har vunnit olika val i USA bland annat på senare tid, Soran Mamdani till exempel, så har frågan väckts om allt fler vänsterväljare har blivit högutbildade storstadsbor och om det i så fall kan leda till att de med mer traditionella arbetaryrken söker sig bort från vänstern. Den här diskussionen pågår i USA ganska mycket, lite mindre i Sverige, men den börjar så sakteliga bubbla lite grann. Du är ju då chefredaktör för den socialistiska tidningen Flamman och vår uttolkare av vänsteridentitet.
3: Ja, och känd champagnesocialist.
0: Ja. Ah, ja, tillhör stolt. Du alltså den här?
2: Känd eller stolt?
3: Vi har fått den, jag ska inte säga kritiken, det är berömmet på Flamman. Så att, vi firade ju 5000 prenumeranter med champagne och ostron, så det var ju för sig lite ironiskt menat förstås. Men
2: det är gott med ostron.
3: Det var mumsigt faktiskt. Ja.
0: Men fick ni skit för det?
3: Nej, ja, lite sådär. Men folk är vana nu att vi håller på och busar. Så att, men tanken var väl lite grann att vi har ju faktiskt försökt att lyfta den här frågan om rikedom väldigt mycket. Och då kan man ju skoja lite sådär.
0: Men vad är det då det här väcker för djupare frågeställning?
3: Mm. Ja, men i USA finns det ju en debatt. Det är ju lite annat samhälle ändå. Så där pratar man liksom om rich kids, om de gillar socialism och sådär. Det var någon artikel nyligen. Och de har ju inte samma starka arbetarrörelse som vi har i Sverige. Så där har du mer av en elitkustsocialism. Och i New York då, som Mamdani, där han är borgmästare, Alltså bor du i New York i innerstan där, då är du i princip rik. Alltså det finns inga, det är så extremt dyrt att bo där. Så situationen är lite annan. Men i Europa i alla fall så är det ändå så att det är absolut ett urbant fenomen med väldigt många framgångsrika vänsterpartier. I Köpenhamn har du till exempel Enhetslistan som sparkade ut Socialdemokraterna där efter 115 års styre och som största parti. Och det är i princip deras då, ett av deras vänsterpartier. Och ja, i stad efter stad så har man ju en borgmästare ofta som är vänsterlutande. Och så har du en glesbygd som är mer höger. Ja, i Ungern blev ju Viktor Orbán avsatt av i princip av Budapestbor som är då mer vänsterlutande och så vidare. Så att det är absolut ett fenomen. Och Vänsterpartiet i Sverige då, för att komma hit, har väl kanske framförallt, alltså sitt starkaste stöd om man ska vara ärlig, det är ju bland högutbildade. Där har man kanske ligger runt 12%, det var förra valet då. Men, och sen i lågutbildade så är det lägre siffror helt enkelt.
0: Och ändå hör man sällan Nooshi Dadgostar vända sig till akademikerna, de välutbildade i storstan.
3: Nej, men precis. Hon försökte nästan vara lite anti den medelklassen och liksom nästan vanära dem. Det var för några år sedan hade de den strategin att de skulle tilltala glesbygdsväljare. Hon hade den här, åkte runt med bygghjälm och skulle prata på olika småorter. Och när hon fick frågan om till exempel vem som skulle få Nobelpriset, det här var några år sedan då, med Dagens Nyheter i litteratur, så sa hon väl, hon sa inte Åsa Nisse, men hon, i princip något sånt, bara för att säga, peka finger åt enskede vänstern. Hon tänkte så här, de har jag redan i påsen men jag måste få liksom populista mig lite här så att jag når glesbygden också. Det lyckades aldrig. Utan det är fortfarande så att Vänsterpartiet har omkring 15% där i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och då kan man ju räkna ut rent statistiskt, så här, vad har de då i glesbygden? Ja, men det är ett par procent då per automatik. Så att det är helt enkelt så. Men om vi pratar om vänstern i bredare bemärkelse så är ju Socialdemokraterna en del av den också, får man säga. Det är ett socialistiskt parti, eller de har rötter i socialismen i alla fall. Och då, det har väl varit en arbetsdelning, eller blivit en arbetsdelning, där Socialdemokraterna tar arbetarväljarna och Vänsterpartiet tar akademikerna, om man ska hårdra det lite grann.
0: Men om man kör vidare på det då, kan det finnas en risk att mer traditionella arbetarväljare inte känner igen sig i Vänsterpartiet då och söker sig bort från det?
3: Jag skulle säga att det så här har det i stort sett alltid varit. Man har ju, bland LO-väljare så är man ändå lite högre än vad man kanske är i det generella snittet. Så bland organiserade arbetare, alltså inom det lite högre, halvbildade arbetarklassen, man måste säga, så har man också ett starkare stöd än annars. Men det är ju Socialdemokraterna som är det stora partiet där. Och jag tror att de tilltalar en målgrupp som är kanske urban. Man kanske har lite mer pengar, men man ändå, man tillhör inte den ekonomiska medelklassen, utan man tillhör kanske den mer bildade medelklassen, och det kan vara nog så prekariserat även där. Och på senare år så har man nog bestämt sig lite grann för att så här, okej, vi kanske inte ska skämmas för det här mer nu, det räcker. Utan om vi är starkare i städerna, eller bland unga och studenter och bland vad det nu är, bildad medelklass. Jaha, skitsamma. Låt oss satsa på städerna. Och så har hon har ju åkt till olika städer då, Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar, och festat med studenter och andra sådär. På ett sätt som påminner om vad Green Party i Storbritannien och Mamdani i New York har gjort. Liksom. Alltså Mamdani, precis inför i val natten så kunde man se honom liksom prata i olika mickar vid DJ-bås i olika nattklubbar. Och, alltså har verkligen haft det urbana liksom, anslaget som borgmästare är det självklart. Då, men, ja.
2: Men är det tabu inom vänstern att prata om, jag menar, att man är rik eller att man vill leva gött? Att man har det gott ställt? Finns det något tabu kring det?
3: Jag skulle tro att just det här vänsterlutande enskede väljare som liksom numera då deras villor har blivit värda 10-20 miljoner, där kanske det finns en sån lite, ja, men en liten skam över att man är ju faktiskt ganska högt upp i hierarkin just nu då kanske, men så att det finns kanske en sån jante, men den är ju också politisk, alltså den är också ideologisk, att man så här vill inte att pengar ska ha betydelse. Man kanske inte köper vräka bilar, utan man köper en praktisk, kanske en elbil då möjligen, men
2: med sin Torukov-semester.
3: Man smyger med den, med sina kashmir-tröjor och men de finns där i garderoben. Men jag tror inte att det är ett så stort problem riktigt. Jag tror inte att det är något skamligt till vänster att man har lite sådär, lite mer. Man kanske döljer lite grann. Jag tror snarare det är en kritik som väldigt mycket kommer från höger. När man ska liksom var lite populistiskt kritisk mot då det man kallar eliten, och då syftar man ju inte på eliten på Djursholm, som det, alltså den faktiska, verkliga eliten i Sverige, utan man pratar om så här, ja, men de som cyklar runt på Södermalm och är veganer, så här, som om det är de som styr Sverige. Men det är ju en tacksam då för högern, en tacksam kritik att framföra mot någon slags inbillad vänsterelit.
0: Även om det på Södermalm bor en hel del journalister som väl ändå har en annan typ av makt.
3: Ja, de har, ja, precis. Den fördomen stämmer ju, absolut.
0: Och Enskede, bara för de som inte rör sig i Stockholmsvärlden. En ganska välmående Stockholmsförort. Mm. Men är kravet inom vänsterrörelsen större på, inte vet jag, någon form av autenticitet? Att man ska leva som man lär?
3: Ja, det har ju traditionellt varit så, och jag tror att man är lite grann på väg bort från det nu. Kanske inte att man ska nödvändigtvis vara fattig, men att man ska, ja, kanske lite grann då ha en viss annan sorts kläder på sig, en sliten t-shirt med något band eller inte vet jag, en mer do-it-yourself-kultur liksom. Man ska lyssna på rätt musik och så vidare. Jag tror att det är liksom lite grann borta nu, i alla fall i liksom alla de stora vänsterinstitutioner som jag tänker på, att man inte har det där fokuset på livsstil, utan man försöker ha ett mycket bredare anslag, vilket hänger ihop med helt enkelt att man går lite mer mot att man vill ha lite makt och inflytande också, och kanske vill tilltala lite inom stationstecken vanligt folk och inte bara en liten, ja, rätt tyckande minoritet.
0: Där fick vi en nyanserad bild, va? Ja. Av vänstern. Leonidas Aretakis, tusen tack för att
3: tack
0: du var med i talkshow.
3: Det var kul.
0: Det tycker vi med. Vi pratade ju om tutan i början. Du har inte fått köra den på så länge.
2: Så länge sedan.
0: Du får passa på nu när den ju har blivit varumärkesskyddad. Sveriges Radio har gjort
2: exakt,
0: det.
2: Och jag är på mitt arbete.
0: Ja, precis. Det är någon som skriver: hej kära talkshow, tutan i Trafiknytt som numera är varumärkesskyddad är samplad från soundtracket till filmen Mannen som slutade röka. Är det verkligen möjligt att varumärkesskydda en sampling, undrar Leonardo i Kristianstad.
2: Så här är det, Leonardo. Ingen aning. Jag vet inte, det var en jättevettig fråga, men jag antar att våra jurister i huset har kikat på det.
0: Jag hoppas det. Vi ser om vi kan få fram någon information kring det. Yvonne skriver också angående tutandet vid akuta trafikproblem, så hatar jag den. Är man en aktiv lyssnare så behövs inte den, utan det räcker väldigt bra med den snälla varianten. I Tyskland...
2: Vilken är den snälla varianten?
0: Det kanske är den där som de bytte till, som var lite mjukare.
2: Ja, just det.
0: I Tyskland har de också en liten söt signal, men man reagerar på den ändå. Jag kan inte lyssna på P4 längre, utom när det är sport. Då är jag tvungen. Utan det blir P1 istället.
2: Det tackar man för. Men man kan ju också faktiskt stänga av den där tutan. Det är ju ett tillval i bilen.
0: Bra. Så mycket information som kommer här, som är matnyttig. Mattias Lindén, är du redo att dra igång ett kulturnytt?
4: Absolut. Och jag börjar med att berätta om att den amerikanska feministen, journalisten och aktivisten Gloria Steinem har avlidit. Författaren och journalisten Åsa Moberg minns Gloria som en förebild, inte minst genom tidskriften Miss Magazine.
5: Jag tror hon hade en helt omätbar betydelse, därför att hon var vacker, välartikulerad och skrev fantastiskt bra. Och jag minns en självbiografi, alltså hon berättade om en barndom som var så hemsk så att man fattar inte hur någon överlevde. Och att det, hur detta kan komma en så lysande feministisk stjärna, det är ju väldigt märkligt.
6: Hon följde Miss Magazine redan från början och blev själv inspirerad.
5: På 70-talet prenumererade jag på alla feministtidskrifter jag hörde talas om från överallt. Och den var så jäkla bra, det var så underbart. Jag försökte i väldigt många år att starta en liknande tidskrift i Sverige. Vi var en grupp socialdemokratiska kvinnor. Jag hade stora förhoppningar om att det skulle gå att få arbetarrörelsen att fatta att det här var en lysande idé. Men det misslyckades gruvligt, kan jag säga.
4: Reporter här var Hillevi Olsson, och Gloria Steinem blev 92 år gammal. Så till kulturredaktionens serie av intervjuer med partiledarna. Den rullar vidare, och idag har vi kunnat höra Liberalernas Simona Mohamsson som bland annat pratade om den offentligt finansierade kulturen, och den kritiserade gangsterrappen.
7: ta diskussionen om gangsterrap. Det blir väldigt mycket misstolkande av varandra. Jag tänker att det kanske finns en poäng med att säga att när det offentliga ska bjuda in till ett kulturkalas i en stad, att man kanske inte med statliga pengar eller kommunala pengar ska vara med och sprida sån musik.
8: Ska en konstnär få kunna göra vilken konst som helst och ändå kunna få statliga bidrag?
7: Jag tycker inte att det är en så enkel fråga. Alltså, när vi har möjlighet att prioritera vad våra pengar ska gå till när det gäller kulturen, tycker jag att det ska gå till barn. Jag tycker att det ska gå till läsning.
4: Och vår kulturpolitiska kommentator Emma Engström, hon säger så här om Simona Moamsons resonemang.
9: Tänk just på det här sista som jag sa om, ska det vara ny, provokativ, tänka utanför boxen, kultur, eller ska det vara det som går till att tillgängliggöra museer och så. Så säger ju partiet själva när de beskriver sin kulturpolitik att för att samhället ska kunna vara öppet så ska det finnas kultur som ibland provocerar eller utmanar, och att det är då viktigt för partiet. Så jag tycker att det är en ganska splittrad bild faktiskt av Liberalernas kulturpolitik, och det har blivit det under mandatperioden. Å ena sidan så formulerar man då hur yttrandefrihet är viktigt och att kulturpolitiken ska lämna åt kulturskapare att fatta konstnärliga beslut. Å andra sidan säger man att stadsfestivaler inte ska ge utrymme åt gangsterrap.
4: Kulturnytts kulturpolitiska kommentator Emma Engström hörde vi där, och hela Rasmus Grosins intervju med Simona Moamsson, den hör du i appen Sveriges Radio. Och när den Oscarsbelönade skådespelaren Matthew McConaughey nu återvänder till Vita duken efter 6 års frånvaro, så är det som country-sjungande biodlare. Vi har sett The Rivals of Amaziah King.
8: Amaziah King kämpar med sin honungsbusiness. Han ger bort för mycket för att tjäna några stålar. Han är omgiven av kåkfarare och annat löst folk i jeansväst och keps. En av hans gamla fosterdöttrar kommer tillbaka till stan och han bestämmer sig för att lära henne biodlingens hemligheter. Men det visar sig vara en smutsig bransch full av skrupelfria skojare.
10: There's been a lot of honey, Deb. It doesn't look good.
8: Den här filmen vill många saker. Var en thriller, en komedi, känsligt drama, musikal. Mest av allt vill den vara en genuin skröna. Att USAs vilda blinda fläckar ska skildras autentiskt till den milda grad att det faktum att någon slingar lite fentanyl passerar som en kul grej. Vissa saker funkar fint, som när Amaziah King beskriver hur samhället håller ihop genom maten människor tagit med sig till en av hans bands konserter. 1, 2, 3, 4... Att låta karaktärer sjunga för att vi ska lära känna dem bättre kan vara toppen. Här ger det utlopp för huvudkaraktärens undertryckta känslor av förlust. Synd bara att musikgenren de valt i den här filmen är så kallad stomp, clap, hej. En slags gudsfjäten, melodiös, pale ale-doftande bluegrass. Musik som låter som hur det känns att försöka bära hatt men misslyckas. Matthew McConaughey sjunger helt all right, men en tunn hinna av skam lägger sig över mig och låtarna tar aldrig slut. Regissören och manusförfattaren Andrew Patterson använder tvära vändningar i handlingen för att försöka skapa förundran hos tittaren. Jag tycker filmen kränger så att man nästan blir sjösjuk och man fattar inte riktigt vad som står på spel eller varför. Men den tar sig på slutet. Vem kan motstå en välplanerad honungsheist?
11: Get ready, my little chickadee. Bees only swarm when they are ready for a fight.
8: En två till The Rivals of Amaziah King.
4: Den utdelades av Rasmus Grosin och filmen den har premiär på svenska biografer imorgon. Avslutningsvis kan jag fresta med en legendarisk gitarr som nu är till salu, nämligen den som George Michael spelade på i låten Faith. Den och flera andra föremål ska säljas på auktion i slutet av oktober. Skivan Faith, den kom 1987 och George Michael dog 2016. George Michaels gitarr, kan det vara något?
0: Jag tror den är för dyr. För både David och mig, även om vi skulle gå ihop.
2: Ja, men jag la alla mina pengar på min tröja, så det är
0: kört. Just det.
2: Du kiknade av skratt när Matthew McConaughey sjöng.
0: Nej, men jag har varit lite svag för honom. Innan jag läste hans bok, och sen när jag hörde grossin säga, den här skammen som kom när han hörde honom sjunga. Så mådde jag lite dåligt om Matthew McConaugheys vägnar. Men du, nu vill jag faktiskt spela upp mannen som slutade röka varifrån den här trafiktutan är samplad. Hur det låter i den filmen.
2: Verkligen. Hans fråga är än mer relevant. Kan man varumärkesskydda någon annan sampling?
0: Mm. We're on it.
2: Ja.
0: Fabian Assebäck som var producent idag, han kommer att rota vidare i det här. Tekniker var Axel Berkemar. Ylva Lilja och Susanne Westergren, vad händer i Studio 1 idag?
12: Ja, vi ska debattera det här med AI som ju revolutionerar vårt samhälle men samtidigt saknas i den politiska debatten inför valet. Varför är det så? Vi får hit civilminister Erik Slottner bland annat.
13: Mm. Och så pratar vi om att Husbykravallerna blir nu fotoutställning och pjäs. Bland annat för att påminna oss om vad det var som hände där för 13 år sedan. Och varför det blev kravaller. Det var ju inte bara stenkastning och brinnande bilar utan det förändrade också hela samhället där i Husby. Mm.
12: Detta och mycket mer får ni om ni lyssnar in på studiet som kommer efter Ekot.
14: Det saknas fortfarande information om hur illa ställt det är i Tibet i Kina efter den dödliga störtflod som drabbade bland annat Nepal förra veckan. Utländsk media förbjuds nämligen att bevaka översvämningskatastrofen inne i regionen.
15: På den kinesiska sidan om gränsen ligger flera små byar. Jag tror att flera av dem har spolats bort, säger nepalesen Prem Bahadur, en bergsguide som befann sig inne i Tibet när störtfloden drog ner över Himalaya för en vecka sedan. Han hade guidat en grupp indiska pilgrimer till det heliga berget Kailash och var på väg mot den kinesiska gränsövergången i Gyrong. Det är den gränsövergången som syns på de dramatiska övervakningsfilmerna som snabbt spreds över världen. I Kina har videon försvunnit från sociala medier och diskussioner om katastrofen censureras. Tibet är en självstyrande region i Kina, men kommunistpartiet håller den i ett järngrepp. Och sen katastrofen för en vecka sedan har väldigt lite information om hur det ser ut i de drabbade områdena i Tibet kommit ut. Inga journalister förutom från kinesisk statlig media kan ta sig in. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
14: En kvinna i Ljungby kommun som gift bort sin 14-åriga dotter i Pakistan döms till ett års fängelse för barnäktenskapsbrott, rapporterar P4 Kronoberg. Det var i juli förra året som flickan deltog i en vigselliknande ceremoni med en imam och bytte ringar med en 22-årig man. Tingsrätten lyfte särskilt fram flickans låga ålder. I Frankrike var årets sommar den varmaste som hittills uppmätts sedan mätningarna startade år 1900, det uppger landets miljöminister enligt AFP. Frankrike har präglats av återkommande värmeböljor, torka och skogsbränder i sommar. Och det var sist i Ekot med Elias Svensson.
16: P1, Sveriges Radio.
12: Här är Studio 1, torsdag.
13: Demonstranter visar sitt missnöje på Spaniens gator och trycket ökar på premiärminister Sanchez efter migrationskrisen.
12: Var femte barn har utsatts för sexuella övergrepp online under det senaste året, men få polisanmäler.
13: Och den amerikanska feministikonen och författaren Gloria Steinem har gått ur tiden och vi minns hennes engagemang.
12: Färre barn gör att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner.
17: Risken är att många skulle välja och flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar.
12: Reportage om en oviss framtid för högstadieklasser i Nybro kommun.
13: Husbykravallerna blir nu fotoutställning och pjäs för att påminna oss om vad som hände där för 13 år sedan.
12: Det är bisarrt att AI inte har en större plats i det politiska samtalet. Ja, så låter det från kritiker. Debatt i nästa timme.
13: Välkomna att lyssna. Susanne Westergren och Ylva Lilja i studion 2 timmar framåt.
12: Och vi inleder i Spanien, för idag hördes premiärministern Pedro Sánchez i parlamentet.
13: Det handlar om spänningarna i Ceuta efter migrantkrisen som blossade upp i somras och som fortfarande inte riktigt lagt sig.
12: Och igår kväll demonstrerade tiotusentals personer i huvudstaden Madrid och runt om i Spanien. Cecilia Blomberg är vår Sydeuropa-korrespondent. Hej Cecilia.
18: Hej Sam, hej.
12: Hur pressad är Pedro Sánchez?
18: Nej, men han har det ganska svettigt. Först har han alla de här korruptionsanklagelserna som mal på i bakgrunden mot närstående politiker och även hans egen fru. Och det här pågår ju nu som process i rättsväsendet. Det är sommarens bränder utanför Madrid och sen då som kom då den här massövergången av migranter till den spanska exklaven Ceuta för en månad sedan. Så att han är pressad från många olika håll.
13: Tiotusentals personer på gator demonstrerar. Vad handlar det om?
18: Ja, men alltså, igår den 2 september är det någon så här Ceutabornas stora festdag. Det är deras dag som firas varje år. Men den blev då i år istället en protestdag mot migrantkrisen och hur regeringen har hanterat migrantkrisen. Och det var konservativa Partido Popular som stod delvis bakom de här protesterna. Man kan väl säga då att så det var ju mycket människor, men enligt myndigheternas siffror minst 230 000 som var ute. Och de vill i förlängningen att regeringen ska avgå, att det finns ett sånt stort missnöje från högersidan att man framför de här kraven. Det är i och för sig inget nytt, utan det är ett slags någonting som pågår hela tiden i Spanien, men nu har man fått ytterligare stöd för sin misstro till den Sánchez-ledda regeringen.
12: Premiärministern själv har ju skyllt på desinformation från Ryssland, på Israel, extremhögern. Men en polisrapport som läckt till medierna pekar på Marokkos inblandning. Vad vet vi om den? Vad den säger?
18: Alltså det var en polisrapport på 55 sidor som gjorts inifrån polisen, så den var inte beställd. Och den visar på att den marockanska polisen var väldigt passiv det här dygnet när då 72 000 migranter tog sig över gränsen till Ceuta. Och till och med så pass involverad var den marockanska polisen att de ska ha hjälpt migranterna till exempel genom vattnet över gränsen. Alltså inte bara låtit dem gå utan även hjälpt dem vidare. Den här rapporten avfärdar också teorier som har funnits om att det skulle vara kriminella nätverk som låg bakom. Utan man pekar mycket på den marockanska polisen, men man aktar sig samtidigt från att peka ut att marockanska myndigheter på något sätt skulle ha organiserat det här.
13: För den polisrapporten går ju då på tvärs mot det som regeringen har fört fram. Vad svarar Sánchez?
18: Alltså, idag, han pratade ju drygt en timme idag. Han svarar inte direkt på de frågorna eller det som den här rapporten framför, utan han håller istället fast i regeringens linje som är att man inte visste något i förväg om att det här skulle ske. Och han håller också fast vid att det inte finns några bevis för att marockanska myndigheter på något sätt skulle ligga bakom den här massiva tillströmningen av migranter. Och så här uttryckte han sig själv. Vi kan lyssna på Pedro Sánchez vad han sa i spanska parlamentet idag.
19: La verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
18: Han undersöker verkligen att de marokkanska myndigheterna det finns inga bevis för att de har varit inblandade.
12: Och varför fortsätter han att hålla fast vid att Marocko inte ligger bakom den här anstånden?
18: Dels så handlar det om att enligt Pedro Sánchez så finns det inga bevis. Han säger att han har inte sett de här bevisen. Han kommer också, den spanska regeringen kommer nu också att presentera det material de hade tillgång till dagarna runt krisen för att på något sätt försöka skingra de misstankar som riktas mot dem. Sen så finns det ju de som också anser att det finns hänsyn som tas till att man i Ceuta också är beroende av att ha en god relation till den marockanska polisen. Och Sánchez säger också i parlamentet idag att den marockanska polisen snarast har varit hjälpsam och också sett till så att migranter fördes tillbaka till Marocko och även att man har hindrat nya försök att ta sig över gränsen.
13: Men handlar det här om att premiärminister Sánchez vill hålla sig väl med Marocko och myndigheterna där? Han vill liksom inte peka ut dem, för de behöver hålla sams.
18: Alltså det är väl sånt som det spekuleras i, men om man ska då lyssna på vad Sanchez säger så har han inga bevis. Vi får väl se vad som händer framöver. Det som talar för att Sanchez inte helt undviker konflikter med Marocko är att han ändå här i förra veckan hade kallat upp Marockos ambassadör i Spanien för att tala med honom och markera att två marockanska ministrar återigen helt öppet i två olika sammanhang har sagt att de här två spanska exklaverna ska införlivas i Marocko igen, att de är marockanska. Det markerade han supertydligt mot, och det som kanske är ännu tydligare markering är att nu ska den spanska kungen troligtvis besöka Ceuta och Melilla för att åter liksom verkligen markera att det här är spanskt territorium. Det har varit det väldigt lång tid och det kommer att vara det i framtiden, sa Pedro Sanchez många gånger idag.
12: Cecilia, lite kort. Det har ju gått en månad sedan nu det här hände. Vad är det mest akuta problemet just nu?
18: Alltså det är ju väldigt stor oro i Ceuta och Ceutaborna, och det vittnar både Ceutabor och migranter om. Det är våld på gatorna som utspelas mellan de här olika grupperna. Ekonomin, den lokala ekonomin drabbas väldigt hårt, och Pedro Sanchez regering har nu lanserat ett stödpaket för att försöka hjälpa sig igenom de värsta krisen, så att säga.
13: Cecilia Blomberg, Sveriges Radio Sydeuropa korrespondent. Tack.
12: Var femte barn har utsatts för sexuella övergrepp online under det senaste året. Det visar en rapport från FN:s barnfond UNICEF.
13: 21 000 barn från 21 länder har tillfrågats i en av de största studier som gjorts kring det här. Men mindre än 1% av övergreppen anmäldes till polis eller sociala myndigheter.
12: Med oss nu Lulu Li som är barnrättsrådgivare på UNICEF Sverige. Välkommen till Studio 1. Hur alarmerande är resultaten från den här studien?
20: Ja, studien visar ju att det är 20 miljoner barn bara i de här 21 undersökta länderna som har blivit utsatta för allt ifrån sexuella material skickade till sig, att bli pressade, manipulerade, groomade till att skicka bilder på sig själva, att få sitt material spritt eller bli tvingade till att delta i olika typer av sexuella samtal online. Så att det är oerhört allvarliga övergrepp och en väldigt stor utsatthet där väldigt få också känner att de kan anmäla eller vända sig till en vuxen.
13: Ja, för det handlar ju om var femte barn som har utsatts för sexuella övergrepp. Var det någonting som ni på UNICEF visste om, eller är det här liksom chockerande siffror för er?
20: Vi har alltid vetat att utsattheten och inte minst liksom mörkertalet är enormt stort. Och på de senaste åren, i takt med digitalisering, fler barn är på nätet, fler förövare på nätet, men också med AI som också ger helt nya möjligheter till förövare, så ser vi och är inte helt förvånade över den här stora utsattheten.
12: Mm. Vad talar vi om för typ av övergrepp som de här barnen har berättat om?
20: Ja, det sker oftare än vad man tror, faktiskt majoriteten av tiden, via någon som barn redan känner i sin närhet, som då utnyttjar olika typer av säkerhetsbrister men även funktioner i digitala plattformar för att ta kontakt med barn, för att grooma dem eller helt enkelt övertala dem att skicka bilder på sig själva som sedan då missbrukas på olika sätt för att pressa barnet till ytterligare bilder eller helt enkelt spridas vidare.
13: Vad handlar det om för digitala plattformar? Var sker övergreppen?
20: Ja, det sker 60% av övergreppen sker ju på de stora etablerade sociala medieplattformar. Och därutöver så finns det också direktmeddelande plattformar som WhatsApp, men även online-spelplattformar finns också. Men helt enkelt vanliga plattformar som barn brukar vara på. Mm.
12: Totalt är det 21 000 barn mellan 12 och 17 år från 21 länder i bland annat Afrika, Asien och Östeuropa. Sverige, ska vi säga, var inte med i den här studien. Så kunde ni säga att det skilde sig åt mellan länderna?
20: Ja, det finns ju liknande siffror i Sverige som kanske inte helt motsvarar de här, men som tyder på ett liknande mönster. Vi vet att utsattheten för sexuellt övergrepp, och inte minst genom nätet, är väldigt utbrett. Att mörkertalet är extremt stort, att man inte är så benägen att anmäla, och att man många gånger håller det inom sig. Vi kan också se att 40% av de här barnen inte har berättat för någon om det som hände. Så vi kan också tänka oss att det är väldigt många barn över hela världen som helt enkelt inte har berättat för någon.
13: Hur fick ni då barnen att berätta?
20: Vi har ju dels anonyma enkätundersökningar, och sen någonting som faktiskt är ganska unikt med den här studien, det är att vi har djupintervjuat 100 unga som har varit utsatta i sin barndom, och då har fått en mycket mer fördjupad bild kring hur det har gått till, men framför allt deras liksom faktiska upplevelser kring hur de har blivit utsatta av någon de kanske kände eller hade förtroende för, hur det gick till på de här plattformarna, men också såklart vilka konsekvenser det fick för dem, både i barndomen men också i det vuxna livet.
12: Du säger att det är väldigt få som berättar om det. Det är 1% som anmäler till polis eller sociala myndigheter. Varför är det så? Vad handlar det om? Någon skamkänsla? Eller vad?
20: Det är flera olika saker. Många barn vet inte riktigt vad de kan vända sig till, vilket också kan tyda på att de kanske inte har någon att vända sig till. Och väldigt många känner skuld och skam, lägger då ansvaret på sig själva, att det är de som har varit en del av det. Och det är just den här känslan som också väldigt ofta utnyttjas av förövare för att ytterligare tvinga och pressa barn till tystnad, att de inte vågar berätta helt enkelt.
13: Och du sa ju också att det är ju på sociala plattformar där barn och unga dagligen är som de här övergreppen sker. Vilken roll tycker du att techjättarna har i detta och de sociala plattformarna?
20: Det vi ser ju att många av de här funktionerna, exempel och möjligheterna de här plattformarna ger, så som de är utformade, har varit en liksom underlättande faktor för förövare och samtidigt försvårande för barn att skydda sig. Om det är svårt att skydda sina personuppgifter mot främlingar, det är svårt att blockera dem för de skapar bara ett nytt falskt konto och kommer tillbaka. Och alla de här sakerna är designade av de här plattformarna, och därför så är det deras skyldighet att helt enkelt bygga bort risker som de kan förebygga. Det är inte barns ansvar att skydda sig mot den här typen av risker, navigera kring komplicerade inställningar, utan det ska vara enkelt och det ska vara inbyggt från början.
12: Avslutningsvis, vi föräldrar, hur kan vi göra för att hjälpa barnen i det här? Och hur upptäcker vi och hjälper?
20: Ja, de föräldrar som verkligen vill hjälpa sina barn och ha förutsättningar. Jag tror att det bästa man kan göra är verkligen att ha en öppen och liksom fördomsfri dialog kring det här kontinuerligt. Att man visar nyfikenhet och kanske inte bara pratar om risker och begränsningar. En trygghet, förtroende att komma tillbaka och berätta när någonting har hänt. Och framförallt så måste vi vuxna och hela samhället signalera från alla fronter att det aldrig är barns fel att man har blivit utsatt.
13: Tack Lulu Li, barnrättsrådgivare på UNICEF Sverige.
1: This is no simple reform. It really is a revolution. Sex and race, because they are easy, visible differences, have been the primary ways of organizing human beings into superior and inferior groups and into the cheap labor on which this system still depends.
12: Ja, där hörde vi journalisten, aktivisten och feministen Gloria Steinem i ett tal till USA:s kvinnor 1971.
13: Tidigare idag kom beskedet att Gloria Steinem gått bort. Hon blev 92 år gammal.
12: Steinem var en av den amerikanska kvinnorörelsens mest kända röster och drev frågor om bland annat aborträtt, jämställdhet och kvinnors makt.
13: Med oss nu Lise Oved Scheja, medgrundare och vd för judisk kultur i Sverige och Gilel Storch Award, som även delades ut till Gloria Steinem 2020. Lise, hur skulle du beskriva Gloria Steinem?
21: Gloria Steinem var en ikon, en feministisk ikon, en symbol som betyder väldigt mycket till många unga kvinnor. Hon har varit engagerad i många frågor som är relevanta än idag. Som abort till exempel och kvinnors arbetsplats, rättighet på arbetsplats. Minority issues, hon är väldigt engagerad i indigenous issues. Grundade Miss Magazine. Innan dess, det fanns inte sådana magasin. Alla kvinnliga magasin sysslade med mode eller vad man ska ha i köket, om man ska laga mat och så. Så hon grundade det magasinet med Letty Pogrebin då. Och medgrundade också, väldigt driftig i The Women National.

0: National Political Caucus på 70-talet som finns än idag, som såg till att kvinnor fick plats, arbetsplats inom det politiska, inom myndigheterna, politiska röster och politiska positioner också. Mm. Så jag tror att hon har betytt mycket och kommer att betyda mycket i framtiden också. Mm.
1: Hon låter ju som en av dem som har gått före och banat väg för oss andra kvinnor. Hon måste ju ha stött på motstånd också. Det låter inte som att det var helt lätt, det allt som du beskriver som hon gjorde.
0: Precis. Nej, hon var banbrytande. Hon var en... Och sen allt som hon pratade om, hon har gjort själv, alltså när hon pratade om abort. Det var det att hon själv gjorde abort när hon var 22. Det var illegalt, så hon behövde åka till England och gjorde... Det var också illegalt i England. Hon var på väg till Indien för att plugga. John Sharp hette han. Hon beskriver honom som en av de mest betydelsefulla män i hennes liv. Mm. Så hon tackar honom väldigt mycket. Till och med dedicate hennes bok My Life on the Road till honom. Så hon gick igenom det själv. Och hon hade en partner som var afro-american, också en aktivist och lawyer, advokat, civil rights lawyer. Så hon gick igenom allting själv. Det är inte att hon bara predikade till andra kvinnor hur de skulle leva sitt liv, men hon gick igenom det själv. På engelska skulle säga, she paved the way till många kvinnor. Mm. Och hon blev en idol för unga tjejer, inte bara sådana berömda feminister eller vuxna kvinnor, men även till väldigt unga tonåringar.
2: Du träffade ju henne vid ett par tillfällen. Hur var de mötena?
0: Ja, men det var som att det var oförglömliga möte. Hon fick The Gilles-Storch Award. Hon skulle ha kommit till Sverige, men det var precis covid brott ut, så vi kunde inte hålla det här award ceremony med henne i Stockholm. Så jag åkte istället för att ge henne priset. Först träffade jag henne för att meddela henne tillsammans. Jag åkte tillsammans med en kär vän, Gerald Nagler, till New York för att meddela att det är hon som kommer att få priset. Hon var jätteglad, hon var en väldigt ödmjuk person. Hon bodde på Upper East Side, men inte, hade inte någon fancy lägenhet. Det var en lägenhet som var bohemisk med många kuddar och färger, och man skulle slappna av och sitta på en kudde. Och väldigt spännande person. Och sen åkte jag dit för att ge henne priset. Det var april 2021, och vi blev vänner, vi stannade och vi pratade, vi gjorde en intervju med henne, vi hade lunch tillsammans, och hon ville tacka mig, så hon tog ut en sån Dior-box och skulle, det här, jag har en present till det, och jag tänkte Dior-box, det är lite konstigt, och då sa hon, var inte rädd, det är inte en Dior-grej, öppna den, och det var en sån dreamcatcher med fjädrar som jag har fortfarande även på min säng. Sen hade hon också en fantastisk grej, hon hade en salong i sin vardagsrum för, alltså, hon fick mail från många, många unga tjejer och kvinnor, och en dag i månad hade hon ett öppet hus. Så hon bjöd till sin vardagsrum olika kvinnor och tjejer. Och jag var bjuden till några av dem. Så vi sitter och pratar, och det var väldigt spännande.
1: Tack så mycket, Lizzie Ovid-Sheja. Vi skulle kunna fortsätta prata om Gloria Steinem som blev 92 år gammal. Lizzie Ovid-Sheja, medgrundare och vd för Judisk Kultur. Tack för att du kom till Studio 1.
0: Tack så mycket.
2: Ja, du lyssnar till Studio 1. Producent idag är Marcus Selverbrant, tekniker Alma Segerholm och sändningskoordinator Helena Ullander.
1: Nu om att färre barn. Det gör ju att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner. I knappt 80 kommuner kan det bli aktuellt under de närmaste åren. Det här visar en enkät från Ekot.
2: I småländska Nybro ska politikerna fatta ett beslut om avvecklingar efter valet.
3: Jag ska ta ut bröden om några minuter. Jag har en sån här gammal bakgrund.
4: Ja, bakar du många bröd eller?
3: Ja, men 14.
5: 14 surdegsbröd gräddar Åsa Wallström i den stora bakugnen i den timra.

0: hade bakstugan på släktgården i Lilla Lindshult. Hon är nu 11:e generationen här sedan hon med man och 3 barn valde att bosätta sig på gården vid den lilla bäcken. Och att det fanns en skola från förskoleklass till 9:e klass i Alsterbro en dryg mil bort var viktigt i beslutet att flytta tillbaka till hemtrakterna.
1: Att det fanns skola ända till högstadiet här. Vi visste att det var en väldigt fin skola.
0: Men nu är framtiden oviss för högstadieklasserna i Alsterbro. I höst ska politikerna i Nybro kommun som Alsterbro och Lindshult tillhör besluta om en plan för vilka skolor eller delar av skolor som ska läggas ner. Och i flera av förslagen som ligger på bordet finns högstadiet i Alsterbro med.
1: Lite av livsnerven försvinner, tror jag. Och jag tror också att risken är att många skulle välja och flytta till större städer för att det är inte hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut, att affären får inte tillräckligt med kunder och det är inga företag som vill slå sig ner här för det finns ingen arbetskraft.
2: Men det är ju trots allt då bara högstadiedelen som skulle försvinna.
1: Nedläggning av högstadiet är bara ett första steg. Och lägger man då ner högstadieskolan, då kommer priset per elev att öka i de yngre klasserna. Och då är ju risken stor att man väljer att lägga ner även dem.
3: Ja, det här är en målning som gjordes på 30-talet, började göras på 30-talet, som visar Nybros utveckling till industristad från hantverksort till industristad.
0: Stora hotellet, en ståtlig funkisbyggnad från 1935. Den ligger inne i centralorten Nybro. Sen hotellets glansdagar så har det bland annat använts som flyktingboende. Nu använder kommunpolitikerna en del av hotellet. Och freskomålningen med Nybros historia, den är norra Europas största, säger det socialdemokratiska kommunalrådet Tobias Fagergård.
3: Som fanns vid järnvägen. Vi har varit garveri som är egentligen en av delarna i grundandet av Nybro som kommun.
0: Nybro kommun med sina knappt 20 000 invånare som för varje år kommer minska med 95 personer enligt prognoser. Och orsaken till det är framförallt att dubbelt så många kommer dö än födas. Det är inte lätt. Tobias Fagergård igen.
3: Det är ju självklart tufft. Vi är lokalpolitiker. Vi träffar vår befolkning nästan varje dag, oavsett om vi är på affären eller om vi går på en hockeymatch. Så träffar vi de personerna som vi faktiskt tittar på nu, vilka skolor vi ska ha kvar.
0: Nybro är bara en av 79 kommuner som Ekots enkäter svarat att någon skola kan komma att läggas ner under de kommande åren. Det var 237 kommuner som svarade på enkäterna. Skälen kan vara olika, men för många lik Nybro handlar det om att det blir färre elever. Och socialdemokraten Tobias Fagergård som styr kommunen med Centerpartiet och Vänsterpartiet pekar på hur en allt större del av de pengar kommunen lägger på skolan nu går till annat än undervisning, som till exempel för stora lokaler.
3: I det här läget som vi befinner oss nu är ett läge vi aldrig har befunnit oss i de tidigare gångerna. Då har det varit tillfällig dålig ekonomi och det har varit tillfälliga variationer i elevunderlag och sådär år för år. Men här ser vi en långsiktig förändring av elevunderlaget.
0: Nej, det är inte första gången det sker skolnedläggningar i kommunen och definitivt inte första gången Alsterbroskolan är uppe i diskussion. Men tidigare har den klarat sig. Det finns en stark föräldraförening i Alsterbro som bland andra Åsa Wallström är engagerad i. Och den pekar inte bara på riskerna för ungdomarna och bygden om högstadiet försvinner. De är också starkt kritiska till tjänstemännens rapport som ju ligger till grund för politikernas olika förslag. Den bryter mot barnkonventionen anser föreningen och det har lett till att kommunen måste göra en ny barnkonsekvensanalys. Vilket är ett skäl till att det här beslutet skjuts fram till i höst. De pekar på undermåliga ekonomiska uträkningar och har egna siffror som visar att det inte alls blir färre barn i skolan. Tvärtom har 10 nya börjat, men det syns inte i kommunens tabeller, säger Åsa Wallström.
1: Så jag tror att genom att ha en säkert att man har en attraktiv skola där man barnen lär sig och där de blir sedda av lärarna. Då ökar man också inflyttningen och får får en livskraftig bygd.
4: Det är svårt med sådana frågor, för man säger att landsbygden ska hålla ihop eller de ska hålla ihop, men sen när det väl kommer till kritan, då blir det ju där mitt barn går i skolan som blir viktigast.
0: Daniel Lindvall, moderat oppositionsråd, tillsammans med Liberalerna och Kristdemokraterna kallar de sig för Blå Union, och de har lagt fram ett eget förslag på hur skolutbudet ska minska. Daniel Lindvall tycker att kommunen borde behålla fler skolplatser än vad som ser ut att behövas just nu.
4: Ja, om vi vinner valet kommer vi växa i befolkningen, det är inte så konstigt.
2: Men på vilket sätt ska det växa?
4: Nej, men det ska ju växa genom att vi får fler inflyttade som jobbar och bidrar. Det är ju det vi tror på, arbetslinjen.
0: Men även i deras förslag finns en nedläggning av högstadiet i Alsterbro. Han förstår engagemanget och kan själv relatera till det. Men även om det kanske sker en viss inflyttning, inte minst av tyskar, så flyttar det ju ut lika många, säger han.
2: Vilken effekt tror du att det kan få för Alsterbro som ort om högstadiet försvinner?
4: Jag tror inte det får någon effekt alls, i och med att det bara är högstadiet. Det har varit hela skolan hade fått en effekt, men nu tror jag inte det får någon effekt alls.
0: Det är ju inte långt kvar till valet. Men trots att mätningar visar att skolan är en av väljarnas viktigaste frågor, så ser jag inga valaffischer här i Nybro om den här brännande skolfrågan. Men visst är det en valfråga, säger Daniel Lindvall. Och det har ju faktiskt också bildats ett nytt parti för just den här skolfrågan. Inte minst för att Sverigedemokraterna inte ska bli det enda parti som driver att inget alls ska läggas ner på landsbygden. Nu får vi ha is i magen, det säger Lisa Holmkvarn. Hon är gruppledare för Sverigedemokraterna i kommunen.
5: Är det så att man börjar stänga ner skolorna där, så finns det stor risk att familjer flyttar därifrån eller inte ens vill flytta in till våran kommun.
2: Hur ska man då lösa situationen med att det är för många skolplatser för elevantalet i kommunen?
5: Jag tycker att vi ska fortsätta få våran kommun att blomstra så att också fler familjer vill flytta hit. Vi har alla förutsättningar för det.
0: Och kanske kan SDs linje bli verklighet om det skulle bli maktskifte i kommunen efter valet. Och partiet ska samarbeta med Moderaterna med flera. Då kommer vi behöva kompromissa, säger moderaten Daniel Lindvall. Men hur resonerar Centerpartiets Henrik Gustafsson då? Han sitter ju i styret. Och trots partiets landsbygdsidentitet så står han och partiet bakom förslag som kan tvinga ungdomar på landet att pendla in till centralorten. Hur är det?
6: Vi har en kommunekonomi som är tuff, som vi som ansvariga politiker också behöver få ihop. Och vi har också en likvärdighet och kvalitet i våra skolor som vi behöver värna också. Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Och det smärtar naturligtvis, men det är så verkligheten ser ut.
0: Det är eftermiddag på Alsterbroskolan. Högstadieeleverna har gått hem och på skolan har mellanstadieeleverna fritids. David Juel har varit lärare här i 10 år. Han ser fördelen med den lilla skolan.
7: Och det har ju varit många gånger under de 10 åren jag har jobbat här på högstadiet som vi har fått ta emot elever som haft svårt att klara det stora sammanhanget på de andra skolorna och som mått bättre av att kunna komma ut hit och få det lite lugnare, lite tryggare och lite mindre sammanhang.
0: Och skulle högstadiet stänga, då är det ju sannolikt att en del elever flyttar till skolor i andra kommuner. Och då tappar ju Nybro kommun ännu fler elever, konstaterar David Juel.
8: Alla är snälla här.
0: Vincent, han går i 6:an på Alsterbroskolan. Han vill att högstadiet ska finnas kvar.
8: För det är närmare. Och jag har massa kompisar här. De kanske känns lite svårt att hitta nya.
9: Det är bättre om den här skolan stängs inte, för att det är nära och det är lite långt bort från mig andra skolorna.
0: Det är 29 kilometer mellan Vincent i Alsterbroskolan och en annan sjätteklassare, Walid, i Fagerslättsskolan inne i Nybro. Alla partier utom Sverigedemokraterna föreslår att den skolan ska stängas. Den är dyr och för att det är så många elever här som har andra modersmål än svenska och behöver komma ut i skolor där fler elever pratar svenska. Men Walid håller in.

0: barn flyttar hit. Våra barn vill gärna träffa dem, menar hon.
1: Svenska elever kommer till här. För våra barn trivs med andra elever, med svenska elever.
0: Så, framtiden är oviss i Nybro, liksom i flera andra kommuner runt om i landet där barnen blir färre.
2: Vår reporter här var Katarina Helmersson. Nu ska vi ta oss tillbaka till Husbykravallerna 2013, ett av de största upploppen i Stockholms historia. Mm, och det här var en händelse som blev en världsnyhet.
3: Anger over the killing of an elderly man shot recently by police has ignited the kind of social unrest this country is unused to.
4: Youth throw rocks and other missiles at police for a second night running in a suburb of Stockholm.
2: Internationella nyhetssändningar hämtade från P3-dokumentären om Husbykravallerna. Och allt började den 13 maj 2013 när polisen sköt ihjäl en 69-årig man i en lägenhet i Husby. Och reaktioner och protester eskalerade under flera dagar.
5: Mm, 150 bilar sattes i brand och polis och räddningstjänst fick stenar kastade mot sig.
2: Nu blir Husbykravallerna fotoutställning och pjäs. Vår reporter Julia Rigaud träffar nu fotografen Alexander Mahmoud.
6: Ja, jag är här på Kulturhuset Stadsteatern i Husby där utställningen Primetime Husby som öppnar idag. Och vi sitter här i rummet där de här bilderna är uppsatta och det är framförallt ett fotografi som jag tycker sticker ut väldigt mycket. Där det är en skåpbil som står i brand som fullständigt slukas av lågor av tjockrök. Och det är DNs fotograf Alexander Mahmoud som ställer ut de här bilderna som han tog under de omskakande dygnen när kravallerna ägde rum för 13 år sedan. Alexander, kan du berätta lite varför du valt att ställa ut bilder från den här händelsen?
7: Jo, men jag fick höra att det skulle vara en teateruppsättning och så insåg jag att jag var ju i Husby 2013 när det var oroligheter. Och så tänkte jag att 13 år gamla bilder vore väldigt spännande att ställa ut och se. Alltså om en teater kan vara aktuell, kan då gamla pressbilder vara det?
6: Känns det viktigt att påminna om det som hände?
7: Ja, alltså jag har ju kritiserat mig själv mycket för att min favoritjournalistik är ju vad hände sen journalistik. Och det här är 13 år gamla bilder. Det finns ingen uppföljning, vi vet inte vad som hände sen i bilderna. Men just i detta fallet är jag väldigt glad att det då finns vad hände sen teater.
6: Och du, som du sa så var du själv på plats här under Husbykravallerna som en frilansande pressfotograf. Kan du berätta lite hur det var för dig att arbeta under de här dagarna?
7: Alltså det var väldigt intensivt. Då bodde jag i Rissne tror jag och jobbade flera dagar som frilans. Och alltså som pressfotograf så är man ju ganska ofta illa omtyckt av de flesta. Poliserna kanske inte vill att vi ska ta bilder på deras jobb. Människor som har kastat sten vill inte att vi ska ta bilder. Vanliga medborgare och icke-medborgare tycker att varför ska vi bara stå och titta på och dokumentera? Så det var ju definitivt en utmaning. Som tur väl var, alltså jag fick sten kastad på min bil men jag hade ju en väldigt gammal bil så det var ju tur.
6: Vad skulle du säga var ditt starkaste minne därifrån?
7: Alltså det var för mig, då hade jag bott i Stockholm i 3 år och jobbat. Och liksom, alltså, jag har ju varit på liksom många, vad ska man säga, blåljushändelser innan dess. Alltså allt ifrån mord till, någon gång har jag följt efter en brandbil och så har ju den liksom räddat ett djur i ett träd. Men denna nyhetshändelse var ju så livesänd. Det var ju så enormt mycket media på plats. Och att allting skulle gå så snabbt. Att det liksom, vad man än gjorde eller vad människor gjorde, det liksom syntes i media ganska omgående. Så det här kanske också är någon sorts motpol till det. Det här är 13 år gammal journalistik.
6: Och finns det någon risk här? Jag tänker att man uppmärksammar de här kravallerna. Finns det en risk att Husby bara blir känt för just den här upploppen? Eller finns det en bild av Husby som du skulle vilja förmedla?
7: Ja, men i den här utställningen så ställs det ut flera bilder. Och det är ju liksom, Man ska ju inte heller bara, ah, nu ska jag välja

0: bara bilder som är positiva och härliga, utan vårt jobb som pressfotografer är att visa alla sidor. Och om vi kan göra det i ett jobb så är det helt fantastiskt. Så att bilderna här i utställningen, det vi ser, det är ju bilar som brinner. Det är människor som filmade. Det är media, det är polisbussar, piketbussar. Men det är också människor som satt upp den här ikoniska lämna en sten, plocka en korv, som står och grillar korv för att liksom, ja, göra någon utbyteshandel. Och det är också grupper av människor som då demonstrerar mot våldet, men också mot, alltså en orsak som tas upp ofta, det är ju att, alltså en vecka tidigare så sköts en man till döds av polisen, och att det kunde varit en triggande faktor. Men det återstår ju, det har ju diskuterats.
1: Mm. Och klockan 18 idag så öppnas dörrarna till allmänheten och blir vernissage. Tack så jättemycket, Alexander Mahmoud, för att du ville vara med. Fotograf aktuell med utställningen Primetime Husby.
2: Tack. Julia Rigaud, reporter i Husby, med i studion. Nu har vi Simon Matthias, dramatiker, som tillsammans med Murugondai skrivit Upploppet, pjäs som har premiär imorgon. Välkommen, Simon.
3: Tack snälla.
2: En pjäs om en familj i Husby som påverkas på olika sätt av upploppen där. Och du är ju uppvuxen i Husby. Vilka är dina starkaste minnen från de här kravallerna för 13 år sedan?
3: Jo, men att det var stor skillnad på dag och natt i Husby. På kvällarna var det fullt av liv och fullt av stök. Det var journalistkår, poliskår, civilsamhälle, frustrerade ungdomar, oroliga föräldrar. För att sen på dagen låg det liksom tjock rök som hängde kvar från kvällarna innan. Då var det ganska tyst. Det var inte så mycket journalister och poliser på plats, som jag vill minnas det.
2: Så då var det stilla när du skulle gå iväg till universitetet?
3: Mm, precis, precis. Det var väldigt stilla. Så här höll man på i flera dagar. Lugnt på dagen, oroligt på kvällarna. Men ju mer dagarna gick så byttes ju mycket stenkastning ut mot just lite kultursammanhang, folk som ville ha lite så här block parties, familjefester, mycket mer så här utomhusworkshops, folkbildande verksamheter. Så att med tiden...
2: För det var ju olika organisationer, Street Garris och Förorten i centrum hette ju också en organisation som gjorde allt för att det skulle lugna ner sig och ordnade manifestationer och grillkvällar. Hur var det
3: också
2: att bo mitt i det där?
3: Alltså, det var speciellt. Jag tror inte någon av oss... Många av våra föräldrar kommer från krigsdrabbade länder, så det var väl snarare en påminnelse för dem. Lite mer så här, shit, har vi lämnat våra hemländer för att komma till det här? Så det var väldigt annorlunda för oss som är födda uppvuxna i Sverige, Stockholm, Husby. Det var ju helt nytt för oss, och att alla de här oroligheterna skulle landa på ett gäng 20-åringar som bara ville jobba liksom lokalt och försöka förändra i närområdet. Det är väldigt mycket ansvar som landar på unga människor med stor vilja.
2: Varför hamnade ansvaret där, menar du?
3: Nej, men för att enligt polisen och många andra så var det ju... De påstod ju att Megafonen hade skyddat ungdomarna och inte sa ifrån och så, men Megafonen som organisation tog ställning. Det var ingen som sa att våld är en lösning, men de sa snarare att det där är ett språk för deras frustration. Mm. Och ingen säger att våld är rätt, men ibland blir våld en metod, olyckligtvis. Mm.
2: Men varifrån kom den där ilskan och frustrationen då, som gjorde att det blev stenkastning och bilbränder?
3: Massa år av trakasserier, visitationer, förtryck, misskommunikation kan man väl säga. Vi alla vet ju, alla tider så har... Unga killar utan sysselsättning hamnar ju oftast i såna här komplexa situationer. Men man måste också dra tillbaka lite. Alltså jag tror att när dödsskjutningen av 69-åringen skedde, då hade bägaren egentligen bara runnit över. Men man får inte heller glömma att flera viktiga samhällsfunktioner hade stängts ner i Husby. Bland annat vårdcentralen hade flyttats, fritidsgårdarna hade stängts ner. När manifestationer, demonstrationer, ockupationer inte längre funkar, då kanske våld blir en metod.
2: Mm. Sen kom det ju en massa förändringar i och med de här kravallerna, och samhället vaknade till och förstod att vi måste till mer resurser och få kultur till Husby bland annat. Mm. Och vi hinner tyvärr inte prata mer om det, mer än att jag får säga då tack för att du kom hit, Simon Matthios, dramatiker som då tillsammans med Murray Gonday skrivit Upploppet, pjäs om Husbykravallerna, premiär imorgon. Vi fortsätter Studio 1 efter nyheterna.
4: Det blev debatt i studion bland annat om AI och avsaknaden av AI i den politiska debatten inför valet. Detta efter Ekot.
5: Här är Ekot 16:45. SD-tjänsteman anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer. Tysk oro för nya ryska attacker efter drönaren i Leipzig. I Ryssland ställs många flyg in till och från Moskva på grund av oro för ukrainska drönare. Och Ryanairs nytecknade kollektivavtal välkomnas av både fack och ansvarig minister. Det är delar av innehållet i studion, Christian Lönner. En tjänsteman anställd av Sverigedemokraterna som jobbar nära partiets ledamöter i konstitutionsutskottet anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och ska under flera år ha delat proryska budskap i sina sociala medier. Det skriver tidningen Expo som granskat tjänstemannen. Justitieminister Gunnar Strömmer.
6: Jag reagerar starkt på de här uppgifterna. Om de stämmer så är det förstås mycket allvarligt. Vi vet ju att Ryssland är det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige. Och att i det ljuset har förstås proryska åsikter ingen plats i partier som vill vara med och ta verkligt ansvar.
7: Kvinnan är sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som beskrivs som en av Tidöavtalets huvudarkitekter. Hon har också gjort en egen karriär inom partiet, är idag anställd som politisk sekreterare och arbetar nära Sverigedemokraternas ledamöter i konstitutionsutskottet. Samtidigt så ska hon enligt Expo under flera år spridit prorysk propaganda från statliga organ som mediebolaget RT och nyhetstjänsten Sputnik. 2016, två år efter den ryska invasionen av Krim, så skriver hon i en kommentar att, citat, Ryssland har inte mål att kriga, däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen, slutcitat. Kvinnan ska också vara aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet med kopplingar till ryska statsaktörer, skriver Expo. Efter Expos avslöjande så säger nu justitieminister Gunnar Strömmer att Sverigedemokraterna måste gå till djupet med frågan.
6: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
7: Alltså sådana här åsikter, får man inte ha dem som politisk tjänsteman?
6: Alltså, vi har ju en åsiktsfrihet i Sverige och en grundlagsskyddad rätt att opinionsbilda också för sina uppfattningar. Men det är klart att om vi ser ur Sveriges synvinkel så råder ingen tvekan om att Ryssland utgör det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige.
5: Reporter Mattias Plejel. Så ska vi till Tyskland. I natt utsattes ett försvarsföretag i München för ett brandattentat. Två bulgariska medborgare har gripits och polisen utreder ett politiskt motiv till attacken. Och det här är bara en i raden av uppmärksammade incidenter i Tyskland den senaste tiden. Dit hör bland annat allvarliga attacker mot strömförsörjningen tidigare veckan och sprängladdningen på Leipzig flygplats där Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt. Med oss nu Katarina von Arndt, vår Tysklands korrespondent. Om vi börjar med det senaste attentatet i München, vad vet vi om vem som ligger bakom det här?
8: Ja, polisen har gripit två bulgariska medborgare, en kvinna och en man. Och de grips, de misstänkta för att ha kastat två brandbomber mot två företag, är det faktiskt. Rode und Schwarz och Helsing, som ligger bredvid varandra. Och båda tillverkar delar till försvarsindustrin i München. Och kriminalpolisen i Bayern utreder om det här skulle kunna röra sig om ett politiskt motiverat dåd. Och det har förstås väckts frågor idag om det här skulle kunna röra sig om agenter som har agerat på någon annans uppdrag, precis som på Leipzig flygplats. Men det är ingenting som polisen har gått ut med.
5: Och när det gäller sabotagen mot elförsörjningen, vad kan du säga om de händelserna?
8: Ja, det handlar om två misstänkta sabotage som båda ägde rum i tisdags den här veckan. En i en transformatorstation i Jänsvalde i Brandenburg. Där hittade man hemmagjorda raketer som någon hade försökt föra in i högspänningsledningarna för att orsaka kortslutning. Och i ett ställverk utanför Köln så hade någon lyckats skapa kortslutning med hjälp av att lägga kablar över högspänningsledningarna. Och även här utreder man politiska motiv och utesluter inte heller då att det kan röra sig om främmande makt. Så här säger inrikesminister i Nordrhein-Westfalen Herbert Reu.
9: Vi prüfen in zwei Richtungen. Fremdstaatlich gelenkte Sabotage und Linksextremismus. Nichts davon können wir derzeit ausschließen.
8: Han säger här att vi utreder i två riktningar, sabotage av främmande makt och vänsterextremister. Inget av det går att utesluta, sa han. För det är ju så att vänsterextremister har utfört liknande attacker mot elförsörjningen i Tyskland tidigare. Men då har de alltid gått ut och tagit på sig ansvaret. Men det är det ingen som har gjort i det här fallet.
5: Vad skulle du säga att de här händelserna säger om säkerhetsläget i Tyskland just nu?
8: Ja, en talesperson från inrikesdepartementet sa idag till tidningen Handelsblatt att kritisk infrastruktur är starkt hotad i Tyskland just nu. Det har sagts tidigare, men just den här veckan med de här allvarliga sabotagen mot elförsörjningen och utpekandet av Ryssland som ansvarig för sprängladdningen på Leipzig flygplats har förstås fått upp den här frågan på dagordningen. Och det tycks ju också som de här senaste händelserna, mordbrand då i München också, visar att hoten mot infrastruktur och annan verksamhet i Tyskland har blivit grövre.
5: Säger Katarina von Arndt, vår Tysklands korrespondent. Flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Detta kort efter att Ukraina manat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. Ukrainas president Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
10: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FNs internationella flygorganisation att gå ut med en avråd till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet. Ukrainas drönaroffensiv mot Moskva kan ses som ett svar på Rysslands omfattande robotattacker mot Kiev under de senaste 7 dagarna, vilket lett till stor förödelse och flera dödsoffer. Ryssland har också angripit infrastruktur kring Odessa, vilket lett till att 350 000 hushåll blivit utan el. Rysslands president Vladimir Putin kallar Ukrainas försök att stoppa flygtrafiken över Moskva för statsterrorism och sa att de ryska myndigheterna är beredda att möta alla hot mot den civila flygtrafiken.
5: Rapporterade Rickard Myrenberg. Kärnteknikföretaget Studsvik har tecknat avtal för 4 små modulära reaktorer med GE Vernova Hitachi. Bolaget vill bygga ett nytt kärnkraftverk i antingen Valdemarsvik eller i Nyköpings kommun. Per Olsson är professor vid avdelningen kärnvetenskap och kärnteknik på KTH.
11: Ja, det här är ju en av de mer moderna små modulära reaktordesignerna som finns. Det är den enda som byggs just nu i västvärlden. Men den här byggs nu i Kanada vid Darlington. Så att, det finns ju ett projekt man kan följa där för att se hur det går och vad kostnaderna kommer bli och allt sånt där.
12: Det är alltså samma bolag, GE Vernova Hitachi, som bygger den första reaktor i Kanada som Studsvik nu slutit avtal med. Små reaktorer används nu mest i ubåtar, hangarfartyg och isbrytare. I Kanada är bygget igång, men reaktorn är inte på platsen, enligt Per Olsson.
11: De bygger ju liksom marken och husen och inneslutningen runt reaktorn, den har börjat byggas. Själva liksom, reaktortanken är inte på platsen, utan det kommer ju komma mycket senare.
12: Och Sverige kan lära sig av erfarenheterna i Kanada, säger han.
11: Den största osäkerheten som alltid är väl egentligen ekonomi. Vad kommer det kosta? Det är väldigt svårt att säga helt enkelt, men det finns åtminstone ett projekt man kan titta på. Om de lyckas följa sin budget, ja, men då har vi en bra uppskattning vad det kommer landa på sen.
12: Budgeten för de fyra planerade reaktorerna i Darlington är över 140 miljarder kronor enligt den kanadensiska regeringen. Och anläggningen är lik den som Studsvik vill bygga, men den första reaktorn som byggs är den dyraste, säger Per Olsson vid KTH.
11: Eftersom företaget har lärt sig bygga de här reaktorerna sen.
12: Studsvik och även Videberg Kraft och Fortum, som också planerar små modulära reaktorer SMR vid Ringhals och Oskarshamn, har alla sökt ekonomiskt stöd från staten för sina planer.
5: Reporter Daniel Värjö. Tillbaka utrikes nu. Så många som 80 migranter befaras ha omkommit i en båtolycka utanför Kanarieöarna, rapporterar spanska medier. Fler än 100 personer tros ha varit ombord och 44 uppges ha överlevt. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Båten ska ha lämnat Gambia den 7 augusti och upptäcktes på drift. Och i det spanska parlamentet stod premiärminister Pedro Sánchez idag fast vid att Marocko inte är ansvarigt för den gränskris som uppstod i den spanska exklaven Ceuta för en månad sedan, då tusentals migranter tog sig över till Spanien.
13: Lo cierto y la verdad es que a día de hoy
14: en politiskt pressad Pedro Sánchez ger nu sin bild av migrantkrisen i Ceuta då 72 000 personer togs över gränsen under ett dygn. Han håller fast vid regeringens linje. Det fanns inga förhandsuppgifter om att Marocko medvetet låg bakom krisen. Istället tackar Sánchez marockansk polis för hjälpen med att föra tillbaka migranter och stoppa nya organiserade irreguljära gränsövergångar. Hade det funnits bevis, hade Spanien agerat, slår Sánchez fast.
13: Por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia.
14: Men uppgifterna motsägs av en ny rapport från spansk polis. Enligt den ska civilklädda marockanska poliser ha guidat migranter över gränsen under det kritiska dygnet, bland annat via vattnet. Cecilia Blomberg, Paris.
5: LO-facket Transport meddelade idag att man lyckats teckna kollektivavtal med flygbolaget Ryanair som gäller kabinpersonalen på Arlanda. Efter den långa Tesla-strejken som avslutades utan avtal så är framgången med Ryanair extra viktig enligt transportsordförande Tommy Vret.
15: Jag tycker absolut det är viktigt att man kan visa gentemot ett stort internationellt bolag att det fungerar och modellen håller. Så att för mig i alla fall är det jätteviktigt.
16: I ungefär ett år har Transportarbetareförbundet förhandlat med Ryanair för de omkring 150 anställda i kabinpersonalen på basen på Arlanda.
15: Ja, nu får man ju skyddade villkor vad det gäller pensioner, löner, semester, alltihopa. Så att det blir ju en enorm trygghet och det blir också något högre lön än vad de hade innan genom att få kollektivavtal.
16: Ryanair tycker att avtalet, citat, bidrar till att säkra välbetalda och högkvalificerade arbetstillfällen inom flyget, slutcitat. Men förutom villkoren är avtalet viktigt på andra sätt enligt Transport. Ryanair är ett företag som har funnits i Sverige över 20 år utan kollektivavtal.
15: De har ju en viss historia som det påstås vara rent fackföreningsfientliga. Så har inte jag upplevt den här processen. De har varit väldigt konstruktiva och förhandlingsvilliga, men samtidigt så är det svårt. Ett bolag från ett annat land, annan kultur.
16: Arbetsmarknadsminister Johan Britz lyfter också fram det principiellt viktiga i uppgörelsen.
17: Jag skulle se det som ett tecken på styrkan i den svenska modellen.
16: Regeringen fattade idag beslut om att Medlingsinstitutet ska analysera den långa konflikten mellan IF Metall och Tesla. Uppdraget ska vara klart i vår.
17: När ett fackförbund inte lyckas teckna ett kollektivavtal så ser jag i alla fall det som en liten varningsklocka som ringer. Att det här skulle kunna vara ett tecken på att den svenska modellen utmanas. Det är viktigt att vi tryggar den svenska modellen och därför är det viktigt att Medlingsinstitutet nu tittar på det här och kommer med förslag om det behövs.
5: Reporter Anders Hjelmin. I Frankrike var årets sommar den varmaste som uppmätts sedan mätningarna startade år 1900, uppger landets miljöminister, skriver nyhetsbyrån AFP. Uttalandet kom i samband med att ministern presenterade en klimatrapport för perioden juni till augusti som präglats av värmebölja, torka och skogsbränder. Så det svenska vädret. I kväll och i natt berörs Götaland av regn och norra Norrland av regn och åskskurar. Över Svealand och södra Norrland omkring halvklart. Imorgon får Götaland och Svealand efterhand molnigt och tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlande molnighet och någon skur. Och i norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. Temperaturen den blir i söder mellan 14 och 19 grader, i norr 10 till 15. Producent för denna sändning var Emil Östman. I studion satt jag, Christian Lönner.
18: Det här är P1, Sveriges Radio.
2: Och det här är Studio 1, timme 2.
4: AI revolutionerar vårt samhälle men saknas i det politiska samtalet inför valet. Varför då? Debatt i studion.
2: Och i jakten på östrogenplåster, Läkemedelsverket lanserar ny tjänst där man kan se och beställa läkemedel från andra länder.
4: Högerextrema partiet AFD vill att det ska pratas mindre om nazisterna i skolan och förbjuda modern kultur. Det är ödesval på söndag i delstaten Sachsen-Anhalt.
2: Och Donald Trumps oljeavtal med Venezuela, ett sätt att bli mindre beroende av Mellanöstern eller en förlegad kolonial feberdröm.
4: I studion Ylva Lilja och Susanne Westergren.
2: Och så ska det handla om AI i valdebatten, eller snarare avsaknaden av AI i det politiska samtalet.
4: Mm, det finns de som menar att AI-frågan är viktigare än någon annan politisk fråga, och numera finns det mer än ett parti vars enda fråga är AI och bromsningen av dess utveckling. Vi säger välkommen till Olle Häggström som är professor i matematisk statistik på Chalmers. Olle, du är ju en av dem som tycker att det är anmärkningsvärt att AI-frågan är så bortprioriterad inför valet nästa söndag. Varför då?
19: Tack för att jag fick komma hit. Min uppfattning är att den kapplöpning mot allt mer kapabel AI som pågår framförallt i USA och som går väldigt, väldigt snabbt, att den kan på mycket kort sikt bli så farlig så att den till slut kan hota hela mänsklighetens existens. Och att det viktigaste en nästa svenska regering kan göra på AI-området är att arbeta internationellt för att få till stånd internationella överenskommelser och avtal som kan bromsa den här utvecklingen innan det är för sent.
4: Mm. Och farlig, vad menar du då? På vilket sätt?
19: Hela mänsklighetens framgångssaga bygger på att vi är intelligentare än andra djur och våra hjärnor kan göra.
4: Nu ska vi se om vi tappade Olle där. Nej. Vi tappade lite där som, Olle, om du vill börja om lite grann.
19: Ja, det handlar om den här fasen som har gett mänskligheten dess.
4: Nej, vi har problem med ljudet med Olle Häggström som är professor i matematisk statistik. Vi ska se om vi kan ringa upp Olle igen och återkomma till honom.
2: Vi tar frågan vidare med två politiker som finns med oss i studion. Erik Slottner, civilminister, kristdemokrat, Svante Linusson, riksdagskandidat för Centerpartiet och professor i matematik vid KTH. Börja med dig, Erik Slottner. Olle Häggström tycker att det är bisarrt att AI knappt syns i valrörelsen. Hur ser du på den kritiken?
20: Jag hade gärna pratat mera AI i den här valrörelsen. Jag är ju ansvarig minister för digitaliseringsfrågorna, men allvarligt talat så är det ju inte jag som bestämmer vilka vilka frågor som ska vara aktuella i valet. Där gör bland annat medier och journalister som bjuder in och diskuterar olika ämnen. Här idag så bidrar Sveriges Radio till att AI-frågan blir stor. Imorgon ska jag hit igen och prata AI. Jätteroligt. Men, och tittar vi också på väljarnas prioritering. Man frågar om deras viktigaste frågor hamnar de här frågorna. Det är inte synbara ens. Så jag skulle säga att det beror på det.
2: Va? Att ni inte har något ansvar i att AI-frågan inte finns i valrörelsen? Är det bara upp till väljarna och medierna?
20: Ja, men vad som debatterar kan liksom inte bjuda in mig själv till en massa debatt och prata AI.
2: Men du kan väl driva frågor?
20: Ja, och det gör jag jättemycket, men det väcker ju väldigt lite motstånd från andra partier. Och jag tror det krävs också någon form av konfliktlinje för att det ska bli debatt, annars blir det ganska tråkig debatt. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om det också.
4: Mm. Vi släpper in Svante Linusson, som alltså är riksdagskandidat för Centerpartiet. Har regeringen gjort tillräckligt, tycker du, för att lyfta AI-frågan?
0: Ja, tack för att du får komma. Jag är ju kandidat för Centerpartiet och AI är min profilfråga i valet. Och den var det redan när jag kandiderade till i Europaparlamentet 2024. För jag tycker det här är en så fruktansvärt viktig fråga hur vi som samhälle hanterar AI. Både de fantastiska möjligheter som finns men också de stora risker som finns. Och det här är någonting som vi måste ha en diskussion om. Och jag tycker att jag hade gärna sett att regeringen hade försökt lyfta den här frågan mycket mer förstås. Jag hade gärna sett att alla partier har försökt lyfta den här frågan mycket mer.
4: Mm. Och vad står Centern i det här som Olle Häggström lyfter angående vikten att göra politik av AI?
0: Jo, vi driver ju att det ska vara mycket mer politik av AI. Och en sak, så, vi har föreslagit många konkreta åtgärder och vad det gäller just riskområdet så är kanske en av de mest konkreta sakerna att vi kräver att man ska ha ett säkerhetsinstitut för AI i Sverige. Och där man har forskare, toppforskare som hanterar och diskuterar de här frågorna och som också då utvecklas så vi kan ha ett internationellt samarbete i de här frågorna och vara med och påverka den internationella reglering som faktiskt måste till i det här fallet. Det finns nätverk för sådana här säkerhetsinstitut mellan massa olika länder i världen och Sverige är inte med i de nätverken för att vi inte har ett sånt här säkerhetsinstitut.
2: Olle Häggström, vi ska tillbaka till dig, professor i matematisk statistik på Chalmers. Om vi försöker ta om frågan om vad det är du menar är det farliga med AIs framfart?
21: När vi skapar tillräckligt kapabel AI som överträffar oss själva vad gäller kognitiva förmågor över hela spektret av relevanta förmågor, då har vi abdikerat från rollen som planetens smartaste och mest kapabla varelser. Och då gäller det att de här nya entiteterna, AI-systemen som tar över den rollen. Allting kommer att hänga på vad de är motiverade och vill göra. Och så vi behöver alltså se till att för att det ska gå bra för oss så måste de ha vårat bästa i som hög prioriterat mål. Mm. Och vi vet inte idag, det finns många AI-säkerhetsforskare, men ingen har någon tillförlitlig plan på hur det här ska gå till. Och vi kan hamna i den här situationen inom bara några få år. Så det här är någonting som kan hända under kommande mandatperiod.
4: Mm. Och vad menar du att svenska politiker bör göra? Alltså, vad är det du efterlyser?
21: De behöver agera internationellt. Prata med sina motsvarigheter i andra länder. Och framförallt då i USA och i Kina. Men jag skulle vilja se en global mobilisering på det här området. Och då är det jätteviktigt att landets högsta politiska företrädare agerar kraftfullt.
2: Erik Slottner, civilminister, som då har de här frågorna på ditt bord. Även om det inte verkar vara en het fråga för väljarna som du menar. Vi hör ju här att det kan ju vara vits att faktiskt vara lite med på tåget för att annars tar AI över.
20: Vi är med på tåget. Ja, i den AI-strategi regeringen beslutade om för när var det? Ja, säg något år sedan. Så har vi bifogar vi där en handlingsplan där vi redogör allt arbete som har gjorts och pågår. Det är ett 75-tal åtgärder för att främja en god och hållbar AI-utveckling i Sverige inom en mängd olika departement och områden. Det får inte alltid jättestor uppmärksamhet allt arbete som sker, men steg för steg så främjar vi just en god och hållbar utveckling av AI, och det är precis det jag vill. Sen behöver vi hantera de här riskerna längs vägen. Vi behöver reglera AI. Det sker ju nu på EU-nivå framförallt, och där är ju också Sverige väldigt aktivt så att vi reglerar på rätt sätt så vi inte överreglerar, inte dubbelreglerar, för vi vill ju främja investeringar och utveckling med hjälp av rätt reglering och inte skrämma iväg all innovation och investeringar till USA och Kina exempelvis.
4: Regeringens AI-strategi som presenterades tidigare i år, det handlar ju mycket om, som du säger, konkurrenskraft och innovation och offentlig sektor. Men hur mycket vikt lägger Sverige vid regleringen av AI? Alltså så det som Olle Häggström menar kan vara avgörande för mänskligheten?
20: Det är svårt att sätta på en skala, men alltså EU har ju kommit fram nu efter förhandlingar mellan medlemsländerna kring en gemensam AI-reglering som håller på nu att genomföras och som förbjuder AI inom vissa områden. Den reglerar AI inom andra områden, och vi kategoriserar ju AI utifrån olika riskkategorier, och där man också har krav på transparens exempelvis. Men man överskattar ju nog min och andra ministrars betydelse om man tror att man ska få USA och Kina på andra tankar i sin utveckling genom enskilda ministersamtal. Det är väldigt svårt, och Europa tycker jag, och Sverige och Europa måste visa vägen, få bana vägen. Vara banerförare, ska jag säga, för just en hållbar, god och etisk AI-utveckling. Och det tycker jag vi gör.
2: Svante Linusson, riksdagskandidat för Centerpartiet. Är vi för långt efter när det gäller våra prioriteringar med att säkra AI-utvecklingen?
0: Jag tycker att det har gått alldeles för långsamt. Om jag ska först ge lite beröm, så gjorde regeringen en väldigt bra sak när de 2023 tillsatte en AI-kommission som tog fram väldigt många olika förslag. Och de la fram sina förslag i november 2024. Men tyvärr har ju många av de förslagen inte blivit verklighet. Och det har ju gått snart 2 år, och 2 år är en ocean av tid i den här jättesnabba AI-utvecklingen som vi sker. Ett av de förslagen var till exempel just det här säkerhetsinstitut som jag pratar om. Men jag vill också hålla med om att vi i Sverige måste bli bättre på AI. Det finns liksom ingen poäng att vi bromsar våra AI-utveckling. För i Sverige och Europa är så pass långt efter USA, så det är inte vi som kommer att skapa de här riskerna som Olle Häggström pratar om. Utan det är snarare så att ska Kina och USA lyssna på oss, så måste vi i Europa bli bättre på AI. Då måste våra företag, vi måste accelerera och öka vår kompetens i AI. Men vi kan inte säga att vi är obetydliga och sen sitta tysta, utan vi måste höja vår röst och ta alla tillfällen och prata om det här och påverka EU, så att, för det är ju via EU som mycket av det här måste ske.
2: Vad menar du, om man kan vara lite konkret, när du säger att vi måste bli bättre på AI?
0: Vi har föreslagit att man skulle satsa i vår budget senast att satsa 3 miljarder på ett nationellt AI-center där forskare och näringsliv kan mötas, för det behövs pengar och satsningar på det här. Vi bör ha skala upp så vi har AI mycket mer större del av utbildningssystemet. Jag tycker verkligen inte om den här från skärm till perm-strategin som regeringen har haft, därför att vad man gör med en skärm är väldigt olika om man dödskrollar eller om man använder ett väldigt smart, aktivt, digitalt pedagogiskt instrument. Och sen menar jag också att vi ja.
4: Får jag bara fråga, delar du Olle Häggströms farhågor?
0: Jag tycker jag ingår ju som forskare, som matematiker på Kungliga Tekniska Högskolan, så jag är också med i många såna här AI-nätverk, satsningar. Jag kan ju säga att det är väldigt många forskare som delar hans oro, och det är många som inte gör det. Och jag tycker det är jättesvårt att avgöra vad sannolikheten är för att det här ska komma, och framförallt hur snart i tiden det kan komma. Men det finns tillräckligt många andra risker. Till exempel, nu har vi cybersäkerhet, det är superaktuellt, och väldigt, väldigt snart kommer biologiskt hot att komma, att AI kan hjälpa till, alltså biologiska vapen med hjälp av AI. Så det finns tillräckligt många tillräckligt svåra hot för att vi verkligen ska ta säkerhetsfrågorna på allvar totalt sett.
4: Erik Slottner, civilminister, finns det en risk att svensk politik, alltså genom att prata så mycket om innovation och konkurrenskraft, lämnar över själva AI-makten till techbolagen? Det är ju de amerikanska och kinesiska teknikföretagen som ju idag driver den här utvecklingen.
20: Ja, det är klart att det finns en sån risk. Därför jag tycker det återigen är så viktigt att vi får en reglering kring för att säkerställa just en god och hållbar AI-utveckling. Men det är svårt för oss. Det är bara att konstatera som ett litet land i Norden att påverka utvecklingen i USA och Kina. Och det är väl lättare såklart att ha en dialog med USA, men det är ännu svårare med kineserna såklart. Det finns jättestora risker förknippade med AI, och vi ser hur AI idag används på fel sätt. Men jag tycker ändå att vi i Sverige och Europa tar vårt ansvar för detta. Jag måste säga det. Och att vi också nu, apropå det Svante säger här, vi har ju en större nu forsknings- och innovationsbudget, och det här där AI också får ta en större plats. Vi har AI-kurser för yrkesverksamma, vi har omställningsstudiestöd, vi har cybersäkerhetscentrum, vi lägger nu pengar på en AI-fabrik för att skapa beräkningskraft för offentlig sektor, akademi och privat näringsliv. Så vi gör väldigt mycket. Sen kommer den här frågan, gör vi tillräckligt? Det är ju väldigt svårt att svara ja på, därför det är svårt att göra tillräckligt. Vi behöver göra väldigt mycket mera, men jag tycker vi har gjort väldigt mycket under 4 år. Bland annat har vi omhändertagit en majoritet av AI-kommissionens rekommendationer.
2: Men finns det någon punkt där ni skulle kunna säga utvecklingen går för snabbt, riskerna är så stora, vi behöver bromsa?
20: Vi har inte pekat ut det nu, men det är klart att när man ser de här autonoma AI-modellerna i krigsföring exempelvis, så är det klart att man får en klump i magen över det.
4: Mm. Olle Häggström finns med oss, hoppas jag fortfarande, som är professor i matematisk statistik på Chalmers. Vad tänker du när du hör diskussionen här i studion?
21: Nej, men jag gillar en del av det jag hör, och framförallt så tycker jag att Svante Linusson har rätt inställning i de här risk- och säkerhetsfrågorna. Däremot blir jag lite beklämd över den uppgivenhet som Erik Slottner uppvisar när han inte tycker att han kan gå i bräschen för AI-debatten utan bara kan följa media och väljare. Och han kan inte ens prata på ett meningsfullt sätt med sina kollegor i USA och andra länder. Så att jag hoppas ju då att vår nästa minister på hans post kommer att vara lite mer framåt.
2: Erik Slottner, du får svara på det.
20: Nu var det en liten oschysst tolkning av det jag sa faktiskt. Jag bara sa att man ska inte överdriva möjligheten för en svensk minister, oavsett vem det är, att så långtgående påverka amerikansk lagstiftning. De skulle typ avbryta allt AI-arbete. Nu lät det lite så här, att det var det man hade förhoppningen om. Där vill jag dra ner förväntningarna bara. Men jag har dialog med våra amerikanska minister, och inte minst på EU-nivå har vi väldigt mycket samtal och dialog om det här.
2: Säger Erik Slottner, civilminister, kristdemokrat, Svante Linusson, riksdagskandidat för Centerpartiet, professor i matematik vid KTH var också med. Och tack också till Olle Häggström som medverkade i studiet.
4: Det mest populära östrogenläkemedel mot klimakteriebesvär har sedan länge varit slut på svenska apotek.
2: Idag lanserar Läkemedelsverket en ny digital portal som ska underlätta för läkare att hitta och skriva ut läkemedel som inte finns på den svenska marknaden.
4: Men ett av de mest populära plåstren kommer vara slut i Sverige året ut. Med oss nu socialminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna. Välkommen till Studio 1, Jakob.
1: Tack så mycket för det.
4: I april tidigare så gav ni Läkemedelsverket i uppdrag att säkerställa och förbättra tillgången till östrogenläkemedel. Hur har det gått med det uppdraget?
1: Det har i allt väsentligt gått bra. Det handlar ju om att ställa om hur Sverige jobbar. Få våra myndigheter att arbeta mycket mer aktivt, att söka upp marknader, söka upp företag, se till att vi dra till oss så mycket som möjligt av de läkemedel som finns tillgängliga. Det är liksom myndigheten och systemet som ska jaga läkemedlen. Det är inte enskilda kvinnor som ska försöka liksom jaga mellan apotek eller till och med ibland mellan länder för att få tag på detta. Så att det här är ju ett arbete jag har initierat för att liksom ställa om hur vi arbetar kring de här frågorna. Och det börjar ge resultat. Vi ser beslut om parallellimport av spray som gör att situationen ljusnar där. Vi har beslut om dispens konsekvenser för Shell som innebär att vi nu går från en bristsituation till att vi har god tillgång under överskådlig tid på Shell. Så det är ju två transdermala formuleringar av hormonläkemedel som nu där tillgängligheten ökar. Och så jobbar vi hårt även på plåstren, fattat beslut om prishöjning, att vi erbjuder prishöjningar för att också läkemedelsbolag ska kunna prioritera den svenska marknaden högre än man hittills har gjort. Så att jag har förhoppningar om att situationen ska lätta i alla delar, men vi är inte framme. Och därför har vi också lanserat det här idag med ökade möjligheter till licensförskrivning, som det heter, som ju är ett sätt att på olika sätt komma åt också produkter som inte är godkända i Sverige men som är godkända i andra länder, till exempel ersättande plåster för de som är slut här.
2: Men förlåt, ni erbjuder prishöjningar. Det hörde jag rätt? Det låter ju inte bra.
1: Nej, men så här är det ju, att Sverige har en lång tradition av att pressa priserna på läkemedel, och det är ju grunden bra, men det kan också leda till en global bristsituation, att om vi har väldigt låga priser i våra förmånssystem, då kan det vara så att tillgången också begränsas, och då behöver man som land kunna erbjuda företagen att kunna ta lite högre priser inom ramen för högkostnadsskyddet för att de ska kunna prioritera den svenska marknaden. Så det är inget konstigt, och det har många påtalat, att det är en situation i vårt läkemedelssystem som vi nu hittar sätt att liksom komma runt i just i situationer av brist. Så att det är en åtgärd som man kan behöva ta till i vissa situationer, och då har myndigheten det mandatet.
2: Mm-hmm, så det betyder inte att det blir jättemycket dyrare för kvinnor att få östrogenläkemedel?
1: Det kan bli något dyrare om man inte når upp till nivåerna högkostnadsskydd. Men det här är ju prishöjningar inom ramen för högkostnadsskyddet.
4: Mm. Och hur ser tillgången ut nu på östrogenläkemedel i Sverige?
1: Ja, det är ju fortfarande delvis en bekymmersam situation, även om det ljusnar en del nu. Vi hade ju tillfällen där vi i princip hade rest och brist på alla transdermala formuleringar, alltså både samtidigt med gel, spray och plåster. Nu ser det ljust ut för gellerna. Det ser bättre ut på spraysidan. Det är fortfarande utmaningar kring plåster, och det är inte minst därför då som vi också ser till att den möjlighet som finns till licensförskrivning av preparat nu förbättras, alltså att förskrivare får information om var någonstans finns det tillgång till alternativa läkemedel som man då ansöker om hos Läkemedelsverket att få, att apotek kan ta hem till den här patienten. Det är ju ingen långsiktig lösning, men det är ytterligare liksom en kran vi kan vrida på lite grann för att få in fler alternativa behandlingar för svenska kvinnor. Och det är otroligt angeläget, tycker jag, att vi vänder på varenda sten och gör precis allt vi kan för att avhjälpa den här situationen.
2: Med i studion har vi också Alexandra von Schwerin, kvinnohistoriker. Du har engagerat dig i frågan om östrogenläkemedlen. Kan du beskriva, Alexandra, hur ser den där jakten på östrogenplåster ut?
3: Ja, men man sitter och scrollar, vilket apotek finns det på? Man frågar sig själv hur långt jag är beredd att köra idag. Jag har bestämt mig för att jag är beredd att köra ungefär 40 mil om det finns, till exempel. Jag bor i Eslöv, om det finns i Kalmar åker jag dit direkt. Jag ägnar dagen åt att hitta detta. Jag har vänner som flyger till Gardermoen, Oslos flygplats, för de har sett att där finns det. De köper alltså en tur- och turbiljett över dagen för att med sitt svenska recept få ut just det här plåstret. Och det är jättebra det socialministern säger, att ni trycker på gasen. Vi är jätteglada för det. Men det här plåstret är så överlägset, både gelen och sprayen. Och idag är det lika många kvinnor som östrogenbehandlas som också lika många som äter p-piller. Och vi skulle ju inte kunna säga till unga tjejer att p-piller är till slut, åk till Oslo eller Kalmar. Det skulle vi aldrig gå med på. Och då kan vi inte heller säga, hörni, kör avbrutet samlag eller kondom istället. Det funkar ju lika bra. Utan man vill ha sitt p-piller. Och så är det med plåstret. Gelen är kladdig, bökig. Det är inte alls lika lätt. Det här östrogenplåstret är lite liksom stort som en nagel. Man sätter på det SOS. Söndag, onsdag, söndag. Jättelätt att komma ihåg. Smidigt. Gelen ska du liksom kladda på varje dag. Det kan komma för mycket, för lite. Det är för bökigt.
4: Mm. Med p-pillet är det ju ganska enkelt att förstå vad som händer om man inte får det. Vad händer om man inte får sitt östrogen
3: Ja, alltså det farliga är när östrogenet tar slut på apoteket. Det, om man slutar medicinera, då hamnar man ju i klimakteriet. Och då kan man inte börja igen när östrogenplåstren kommer tillbaka. Utan då är det för sent. Då är liksom behandlingen över. Men om man inte... Alltså klimakteriebehandlingen är ju väldigt tacksam. Det är som att jag kände mig som en trött tulpan på ett köksbord som plötsligt fick vatten och liksom blev full av kraft. Och, men framförallt för mig så handlar det om att jag sov gott, min hjärndimma var över och alla på något sätt känner på detta. Min man inte minst, mina barn, mina arbetskamrater. Alltså det är ett smörjmedel för hjärna, hjärta, leder... Gott humör.
2: Och du hamnade i Portugal för att få tag på rätt plåster.
3: Ja, i somras åkte jag på semester i Portugal och där tänkte jag måste prova. Och jag fick det direkt rakt över disk. Jag behövde inte ens beställa med recept utan där kunde jag då köpa för 1800 kronor motsvarande en årsförbrukning. Inte Estradot utan ett annat märke. Och sen så körde jag 20 mil över till spanska gränsen för där ville jag då också prova. Hur går det här då? Där kunde jag köpa med mitt svenska recept. Och där fanns detta Estradot. Så både i Portugal, Spanien, Norge finns det här plåstret. Varför finns det då inte i Sverige? Jo, vi måste dra på den här kranen. Vi måste vara beredda att betala mer. Men framför allt så önskar vi ju förstås en inhemsk fabrik. Vi ska inte vara beroende av utlandet. Och precis så talar vi nu om beredskaps... Vi måste vara beredda på krig vad gäller mathushållning och så vidare. Det tycker jag även gäller våra hormoner. Jag tror att många kvinnor är beredda att investera i en hormonfabrik. Jag tror, socialminister Jakob Forssmed, jag tror att det här kan bli en folkaktie. Investera i en hormonfabrik.
2: Jakob Forssmed, socialminister. Hur långt har man kommit med att se om det är möjligt att producera östrogenläkemedel i Sverige?
1: Ja, dels så vill jag säga att vi gör ju mycket av det nu som efterlyses här och jag delar ju också bilden att det här är ju otroligt viktigt för att få en bra livssituation för väldigt många och många som har sjukdomar när man behöver de här läkemedlen. Så att det är otroligt angeläget. Det är därför vi lägger om hela arbetet och har gjort så nu sedan en lång tid tillbaka. Och dessutom nu då erbjuder de här prishöjningarna som det också talades om här, hur viktiga de är för att till exempel plåstren ska kunna komma till Sverige i ökad utsträckning. Och vi ökar nu möjligheten också att man inte ska behöva åka till Portugal för att hitta det där plåstret som är ett alternativ utan att läkaren i Sverige kan skriva en licens så att det importeras från Portugal eller Spanien till det lokala apoteket.
2: Men det
1: sen om fabrik då?
2: Ja, precis. Fabriken.
1: Ja, så är det ju. Jag har ju gett ett uppdrag till Läkemedelsverket att undersöka förutsättningarna för nationell inhemsk produktion av hormonläkemedel. Och det skulle till exempel kunna vara statliga APL som gör detta. Och jag och regeringen har ju visat att vi är ju inte främmande för det här, utan vi har ju till exempel köpt en antibiotikafabrik för att säkerställa tillgången till smalspektrum antibiotika. Så min uppfattning är ju att det här är ju någonting som vi behöver överväga. Och mitt parti, Kristdemokraterna och jag, har ju också sagt att vi ser att vi kommer att behöva göra det här under nästa mandatperiod om inte situationen liksom väsentligt lättar i närtid.
4: Säger alltså socialminister Jakob Forssmed, tack också till Alexander von Schwerin, engagerad i frågan om östrogenläkemedel. Och vi ska också säga att det finns flera märken när det gäller östrogenplåster.
2: Och så ska vi också berätta att det här kan ju upplevas som en valfråga kanske. Och det finns massor om valet i vår app Sveriges Radio. Och mycket mer om just AI-frågan som vi debatterade alldeles nyss. AI-frågan i politiken, det blir det i lördagsintervjun i P1.
4: På söndag är det val i den tyska delstaten Sachsen-Anhalt, en delstat med få invånare men som kan få stor betydelse. Man talar om i Tyskland om ett Schicksalwahl, alltså ett ödesval.
2: Och anledningen är att det högernationalistiska partiet Alternativ för Tyskland, AfD, har över 40% i opinionsmätningarna och chans att för första gången få majoritet att styra en tysk delstat.
4: Men oavsett hur det går så har valet redan skakat om Tyskland på flera sätt, inte minst på grund av partiets kulturpolitik.
6: Utanför Bauhausmuseet i Dessau, där den berömda konst- och designskolan Bauhaus en gång låg, hörs elektronisk musik från innergården. Här ska bandet Kraftwerk spela ikväll.
7: Er sucht sich ja jetzt so Orte, die auch bedeutende Orte also für ihn sind, die wichtiger sind.
6: Chefen för det betydande museet Barbara Steiner är stressad, inte bara över den ovanliga spelningen utan också för det enorma mediala intresse som riktats mot Bauhausrörelsen den senaste tiden.
7: Så, jetzt können wir uns hier, können wir uns perfekt entfalten.
6: Det högernationalistiska partiet AfD, som leder stort i opinionen inför valet här i delstaten Sachsen-Anhalt, har i sitt kulturpolitiska program pekat ut just konst- och arkitekturskolan Bauhaus, som grundades i Tyskland på 1920-talet, som motsatsen till den tyska kultur de vill främja. De anser att den är för modern och globalistisk. Och eftersom det är samma kritik som nazisterna hade, som också förbjöd Bauhausrörelsen 1933, har kritiken mot Bauhaus därför väckt stor uppståndelse både i Tyskland och utomlands. Och just därför tycker även Barbara Steiner att det är intressant att just Kraftwerk ska spela här ikväll.
7: Dann sind Kraftwerk interessant, weil sie haben eben sehr viele Bezugspunkte hin auf eine deutsche Kultur. Ich erinnere nur an das Album Autobahn. Und dennoch ist das aber ein anderes Kulturverständnis von Deutschland.
6: Kraftwerk har flera beröringspunkter med det som skulle kunna kallas för just tysk kultur, men utifrån en annan kultursyn än den som AfD propagerar, säger Steiner, och nämner bland annat bandets stora hit Autobahn. AfD kommer, om partiet får makt i delstaten, bland annat kräva att föreningar som får offentligt stöd aktivt ställer sig bakom en patriotisk kultursyn. En av huvudförfattarna till AfDs nya partiprogram i delstaten, Hans Thomas Tillschneider, är också partiets kulturpolitiska talesperson.
9: Die deutsche Kultur, auch und gerade in Sachsen-Anhalt, ist das, was es mir ermöglicht, mich als Deutscher zu verstehen. Kultur in Sachsen-Anhalt ist deutsche Kultur und die Kulturförderung hat dessen inne zu sein.
6: Tysk kultur i Sachsen-Anhalt ska vara tysk kultur, säger Hans Thomas Tillschneider, för att tyskarna ska kunna förstå sig själva. Exakt vad det betyder har inte partiet velat definiera, men i partiprogrammet har man i alla fall föreslagit att ändra delstatens slogan modernt tänkande till tyskt tänkande. Och när det gäller frågan om utbildning, ett annat område som delstaterna har makt över, vill partiet till exempel att historieundervisningen ska fokusera mindre på Hitler och mer på Bismarck. Och det här är rejält omskakande för många tyskar, säger Barbara Steiner.
7: Es hat auch mit der Historie zu tun, weil viele es nicht für möglich gehalten hätten, dass eine als rechtsextrem eingestufte Partei tatsächlich die absolute Mehrheit haben könnte.
6: Många trodde aldrig att ett parti som myndigheterna klassat som högerextremt skulle ha chans till absolut majoritet i en tysk delstat. Att så många människor skulle välja ett sådant parti. En bit därifrån, inne i staden Dessau, tar Franzi en rökpaus utanför telefonbutiken där hon jobbar. Hon säger att trots att det tyska författningsskyddet kommit fram till att AfD bland annat gör skillnad på människor utifrån religion och härkomst och också hotar den tyska författningen, så är AfD-arna inga nazister.
7: Aber es ist doch nicht die NPD. Es ist eine Alternative für Deutschland. Es sind keine Nazis. Absolut nicht.
6: Att allt skakas om ordentligt kanske bara gör oss gott, säger hon. Det skulle i så fall inte vara första gången eine Wende, som återföreningen brukar kallas, en total politisk omsvängning skulle äga rum här i östra Tyskland, säger hon.
7: Ja, einmal en komplett großer Umschwung tut uns, glaube ich, mal ganz gut. Ich meine, du bist hier im richtigen Teil. Wir sind alle Ossis und es wäre nicht die erste Wende, die hier im Osten beginnt.
6: Partiföreträdarna för AfD säger just att de vill vända upp och ner på Tyskland, ändra och börja om. Den stora frågan är invandringen. De vill se en omfattande återvandring av de som kommit till Tyskland, även bland de som idag har tyskt medborgarskap. Men de vill också bland annat avskaffa säkerhetspolisen, författningsskyddet, som är inrättad för att upprätthålla demokratiska principer. Just den myndighet som klassat AfD, bland annat i Sachsen-Anhalt, som högerextremt.
22: Wenn wir in der Regierung sind, werden wir den Verfassungsschutz abschaffen. Es wird kein Verfassungsschutz mehr geben.
6: Det kommer inte längre finnas något författningsskydd, sa AFDs partiledare Alice Weidel på ett möte i Magdeburg i Sachsen-Anhalt i somras. I Berlin, alldeles intill Brandenburger Tor, där har Stefan Mao, en av Tysklands mest välkända sociologer, pressträff. I dessa dagar är hans kunskaper om östra Tyskland, som han skrivit om i bland annat boken Ungleich vereint, extra eftersökta. När han får frågan om vad som är så omskakande med helgens val säger han först att han vänder sig mot jämförelsen med Weimarrepubliken då nazistpartiet först fick majoritet i en tysk delstat. Men han ser att rädslan för att ett högerextremt parti senare också skulle få makt över hela landet finns. Och att Tyskland, ett stort land mitt i Europa som idag samarbetar med sina grannländer, skulle styras av ett parti som vill lämna EU och NATO och samarbeta med Ryssland skulle förstås innebära en stor geopolitisk förändring.
8: Och wenn es jetzt eine Partei gibt, die für den Austritt aus dem Euro ist, die NATO nicht mehr gut findet mit Russland irgendwie Geschäfte machen möchte, dann wäre das glaube ich europapolitisch und geopolitisch schon eine sehr grundlegende Veränderung.
6: Men AFDs framgångar har också redan skakat om de andra partierna, och då särskilt Kristdemokraterna CDU. I opinionsmätningarna inför delstatsvalet på söndag har AFD redan dubbelt så stort stöd som CDU som regerar i Sachsen-Anhalt idag. Och om AFD inte får egen majoritet finns möjligheten att Kristdemokraterna splittras mellan de som vill samarbeta med AFD och de som vill fortsätta hålla den så kallade brandmuren intakt. En strid som också skulle kunna dra med sig förbundskansler Friedrich Merz.
8: Und wir wissen eben, dass das die Übernahme dieses Landes und möglicherweise auch eine Zusammenarbeit mit der CDU auch in der Regierungspartei in der CDU eine enorme Zerreißprobe dann zur Folge haben würde.
6: Valresultatet kommer innebära en enorm prövning för partiet, säger Stefan Mao, sociolog på Humboldt-universitet i Berlin. På Bauhausmuseet i Dessau

0: das führt dann dazu, dass sie tatsächlich auch Gesellschaft umbauen.
1: På gatan har många människor samlats utanför avspärrningarna till kraftverkskonsert. Några har bänkat sig med fällstolar och öl för att avnjuta den unika spelningen. Andreas Gers, som bor alldeles mitt över, går förbi med hunden. Han tycker inte alls att valet här är omskakande. Det är förutsägbart, säger han, med tanke på hur drabbad befolkningen i de östra delarna varit av förändringarna som skett efter återföreningen. Industrier har lagt ner, folk har flyttat härifrån. De gamla partierna hade sedan länge kunnat göra någonting åt det, säger han. Men de börjar alltid när det nästan är för sent.
2: Da hätte man schon länger vorher gegensteuern können. Die Parteien fangen immer an, wenn es fast zu spät ist, was zu verändern.
1: Konserten med Kraftwerk är ett gott tecken för demokrati, säger Andreas Gers, som tycker att bandet står för innovation och förnyelse. Så man får aldrig förlora hoppet, säger han.
2: Jetzt hört man die Musik, genau. Es wird schon spannend werden heute Abend. Das sind alles Zeichen für die Demokratie. Man darf halt nie die Hoffnung verlieren, nie. Das Gute siegt zum Schluss immer. Vielen Dank.
1: Katarina von Arndt, Dessau.
3: Nu till Venezuela, där flera amerikanska oljebolag har skrivit under nya avtal för att öka oljeproduktionen.
4: Beskeden kommer kort efter att Donald Trump presenterat det han själv kallar för det största oljeavtalet i historien mellan USA och Venezuela. Ett avtal som innebär att USA ska få kontroll över mer än en femtedel av Venezuelas oljeresurser i 100 år.
3: Vita huset beskriver det som en strategisk investering som kommer att öka energisäkerheten i regionen. Men Venezuelas oljeindustri är kraftigt eftersatt och kritiker beskriver avtalet som en kolonial feberdröm.
4: Vi har med oss Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent, och Jenna Lindberg, USA-korrespondent. Börja med dig, Lotten Collin. Venezuela är ett land som historiskt haft ett stort motstånd mot amerikanskt inflytande. Hur har det här avtalet tagits emot?
5: Ja, det är väl ganska skeptiska reaktioner på det här avtalet. Inte minst eftersom att siffrorna ju fortfarande är väldigt oklara. Hur mycket kommer Venezuela få? Det pratas om 200 miljarder dollar som de då ska få i royalties från den här oljeförsäljningen. Det beskrivs av en del analytiker som väldigt lite pengar i förhållande till att det här då utgör över en femtedel av Venezuelas totala oljereserver. Sen finns det också väldigt mycket frågetecken kring själva affärsmodellen. I centrum för det här avtalet står ju en oerhört polemisk och korruptionsanklagad venezuelansk figur som tidigare anklagats för korruption under socialistpartiets tid vid makten. Den ska ha förskingrat miljoner, miljarder dollar från det statliga oljebolaget och har rättsprocesser eller utredningar mot sig, ska jag säga, i både Spanien och Schweiz. Så det finns en hel del frågetecken kring det. Och vilken roll han kommer spela och varför Washington har valt att göra den här affären just genom honom. Alejandro Betancourt heter han. Och sen finns det också frågetecken just kring vad USA kommer ha för roll. Från Washingtons sida har man ju då fått särskilda fördelar. Man kommer få företräde till att få köpa oljan som utvinns. Och flera ekonomer pratar om att traditionellt sett så har det varit ett problem för Venezuela när man har haft väldigt få oljeföretag som verkar i landet. Det har varit bättre när man då har haft flera olika från olika länder och med olika intressen. Så att det är klart att ett väldigt stort amerikanskt inflytande ses av oro från många. Även de som i grunden kanske var positiva till den initiala amerikanska interventionen och tillfångatagandet av Nicolás Maduro. Mm.
3: Det här är ju ett land som har varit med om en stor förödelse. Dessutom, alltså i juni så drabbades ju Venezuela av två jordbävningar med fler än 5 000 döda och 16 000 skadade. Vad är det för läge i landet som man är i just nu när man skriver på det här avtalet?
5: Nej, det är ju ett land som behöver otroliga investeringar, både i infrastruktur, det är stor arbetslöshet och det är klart att alla ser att oljeindustrin och oljefälten och den här låga oljeproduktionen som man har haft de senaste 20 åren, det måste ju stå i centrum för den ekonomiska återuppbyggnaden. Frågan är bara på vilket sätt det ska göras.

0: finns ju helt klart många företag som vill tjäna pengar i Venezuela och som vill göra investeringar, men att det ska vara just genom den här företagaren och genom Pentagon i förlängningen, det är väl det som väcker en del frågetecken i Venezuela.
1: Till Gina Lindberg nu, USA-korrespondent. Gina, hur skiljer sig Trumps inställning till Venezuela idag jämfört med när Maduro styrde?
2: Ja, det är totalt skilda världar där Nicolás Maduro sågs och ses som en ärkefiende. Donald Trump tillfångatog ju honom i den här väldigt omdiskuterade militära operationen, och nu sitter Maduro häktad i New York i väntan på rättegång. Och när det gäller Maduros efterträdare, vicepresidenten Delcy Rodriguez, så är det ju tvärtom. Det är idel lovord från Donald Trump. Han kallar henne för en fantastisk ledare och säger att de har ett mycket bra samarbete. Och det är ju, som många bedömare har konstaterat, ett samarbete som styrs av amerikanska villkor just nu. Det vill säga att det går bra så länge Delcy Rodriguez gör som Donald Trump vill.
3: Mm. USA får alltså kontroll över motsvarande en femtedel av Venezuelas oljereserver i 100 år. Hur ovanligt är ett sånt upplägg, och vad har det förväckt för politiska reaktioner?
2: Det är ju historiskt på många sätt, och det är verkligen en kursändring av amerikansk utrikespolitik, där strategin i många år från Vita huset har ju varit att sätta press på Venezuelas regering genom sanktioner, genom att man isolerar Venezuela. Och Trump har valt en annan väg, de här drastiska militära åtgärderna, och sen gå in ekonomiskt med amerikanska oljebolag och ta över stor del av oljeindustrin. Han säger ju att det här kommer stärka både Venezuelas ekonomi och USAs ekonomi. Kritikerna säger att Trump verkar strunta i demokratin, han verkar strunta i internationella lagar och spelregler, och vill åt pengarna och oljeresurserna. Så att reaktionerna här på hemmaplan i Washington är ju att republikanerna hyllar det här oljeavtalet, demokraterna fullkomligt sågar det.
1: För man talar ju om att det här kan leda till ett minskat beroende av Mellanöstern. Är det viktigt för USA i dagens läge att få det här avtalet med Venezuela nu när de är i krig mot Iran?
2: Ja, det är viktigt för Trump uppenbarligen, och han hävdar ju att det här är en game changer, att nu så kommer det här betyda mycket både på lång sikt och på kort sikt, och han säger att nu blir det sänkta bensinpriser för alla amerikaner. Många experter är ju mer försiktiga och skeptiska och säger att det här kommer ta väldigt lång tid. Det krävs, som Lotten Collin var inne på, det krävs väldigt stora investeringar under lång tid. Det här är ingen quick fix som kommer sänka bensinpriset i USA snabbt. Och sen finns det ju också politisk osäkerhet. Vad händer om Venezuela byter regering, och vad händer när USA byter president? Kommer det här avtalet förändras i så fall?
3: Mm. Lotten Collin, Venezuelas oljeindustri har ju länge varit eftersatt, och Trump har sagt att avtalet ska börja generera vinst inom 2 eller 3 år. Hur realistiskt är det?
0: De flesta venezuelanska bedömare ser ju det som väldigt orealistiskt. Någon sorts vinst kanske, men det här handlar ju om oljefält som är otroligt eftersatta. Hela oljeindustrin är ju i enorma behov av investeringar. Man pratar om att 100 i det här avtalet då, att 100 miljarder dollar ska investeras de kommande åren. Men därifrån till att det faktiskt ska börja generera intäkter, det tror jag kanske att det är en glädjekalkyl som Washington presenterar.
1: Gina Lindberg, kritiker beskriver avtalet som en kolonial feberdröm. Hur bemöter man den kritiken i USA?
2: De är bra för stabiliteten i regionen, bra för energisäkerheten och för ekonomin. Och kritikerna mot Trump säger att det är en form av amerikanskt övertagande. Att det här är en del av det som kallas Donroe-doktrinen, där Trump ser Latinamerika som sin egen bakgård, där USAs politik och ekonomiska intressen går först. Så låter det från kritikerna just nu.
3: Stort tack säger vi till Gina Lindberg, USA-korrespondent, och Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent.
1: Inte så mycket kvar nu av Studio 1, torsdagsupplagan. Så jag frågar Christian Lönner, vad får vi höra i kvart i sex ekot?
4: Ja, men bland annat om en granskning från Expo som handlar om en SD-tjänsteman som anklagas för kopplingar till Ryssland.
1: Marcus Elvebrandt var producent. Ylva Lilja och Susanne Westergren säger
3: tack och hej!
4: SD-tjänsteman anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer. Ukrainskt drönarhot tvingar flygbolag att ställa in avgångar till och från Moskva. Spaniens premiärminister frikänner Marocko från ansvar för migrationen.

0: migrantkrisen i Ceuta. Och så har en feministikon gått ur tiden. Vi hör om vad Gloria Steinem har gjort för avtryck. Det är delar av innehållet i Ekot kvart i sex med nyheter, kultur och sport i studion Christian Lönner. En tjänsteman anställd av Sverigedemokraterna som jobbar nära partiets ledamöter i konstitutionsutskottet anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och ska under flera år ha delat proryska budskap i sina sociala medier. Det skriver tidningen Expo som granskat tjänstemannen. Justitieminister Gunnar Strömmer kommenterar uppgifterna så här.
1: Du vet att Ryssland är det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige. Och att i det ljuset har förstås proryska åsikter ingen plats i partier som vill vara med och ta verkligt ansvar.
2: Kvinnan är sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som beskrivs som en av Tidöavtalets huvudarkitekter. Hon har också gjort en egen karriär inom partiet, är idag anställd som politisk sekreterare och arbetar nära Sverigedemokraternas ledamöter i konstitutionsutskottet. Samtidigt så ska hon enligt Expo under flera år spridit prorysk propaganda från statliga organ som mediebolaget RT och nyhetstjänsten Sputnik. 2016, två år efter den ryska invasionen av Krim, så skriver hon i en kommentar att, citat, Ryssland har inte mål att kriga, däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen, slutcitat. Kvinnan ska också vara aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet med kopplingar till ryska statsaktörer, skriver Expo. Efter Expos avslöjande så säger nu justitieminister Gunnar Strömmer att SD måste gå till botten med frågan.
1: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
2: Alltså sådana här åsikter, får man inte ha dem som politisk tjänsteman?
1: Alltså, vi har ju en åsiktsfrihet i Sverige och en grundlagsskyddad rätt att opinionsbilda också för sina uppfattningar. Men det är klart att om vi ser ur Sveriges synvinkel så råder ingen tvekan om att Ryssland utgör det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige.
2: Som anställd av Sverigedemokraterna så har kvinnan inte själv någon direkt insyn i KU:s ärenden. Men det nära samarbetet med politikerna i utskottet gör ändå att saken är mycket problematisk, tycker Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist.
3: Bara det att man finns i riksdagsmiljön, bara det att man är med och bereder ärenden inom ramen nu för ett politiskt parti, gör att man får väldigt mycket information om vad som händer i olika sammanhang. Det här måste betraktas som ett säkerhetsärende som måste granskas i botten.
0: Och Sverigedemokraterna skriver i ett mejl till Ekot att de ska titta närmare på uppgifterna, men att de ser det som en arbetsgivarfråga i grunden. Reporter Mattias Pleijel. I Tyskland har en rad allvarliga incidenter inträffat den senaste tiden, däribland sprängladdningen på Leipzig flygplats där Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt, men också attacker mot strömförsörjningen. Och i natt utsattes ett försvarsföretag i München för ett brandattentat och ett möjligt politiskt motiv utreds nu av polisen, säger vår Tysklands korrespondent Katarina von Arnt.
4: Polisen har gripit två bulgariska medborgare, en kvinna och en man. Och de grips de misstänkta för att ha kastat två brandbomber mot två företag, är det faktiskt. Rode und Schwarz och Helsing, som ligger bredvid varandra. Och båda tillverkar delar till försvarsindustrin i München. Och kriminalpolisen i Bayern utreder om det här skulle kunna röra sig om ett politiskt motiverat dåd. Och det har förstås frågor idag om det här skulle kunna röra sig om agenter som har agerat på någon annans uppdrag, precis som på Leipzig flygplats. Men det är ingenting som polisen har gått ut med.
0: Och när det gäller sabotagen mot elförsörjningen, vad kan du säga om de händelserna?
4: Ja, det handlar om två misstänkta sabotage som båda ägde rum i tisdags den här veckan. En i en transformatorstation i Jänsvalde i Brandenburg. Där hittade man hemmagjorda raketer som någon hade försökt föra in i högspänningsledningarna för att orsaka kortslutning. Och i ett ställverk utanför Köln så hade någon lyckats skapa kortslutning med hjälp av att lägga kablar över högspänningsledningarna. Och även här utreder man politiska motiv och utesluter inte heller då att det kan röra sig om främmande makt. Så här säger inrikesminister i Nordrhein-Westfalen Herbert Reu.
5: Vi prüfen in zwei Richtungen. Fremdstaatlich gelenkte Sabotage und Linksextremismus. Nichts davon können wir derzeit ausschließen.
4: Han säger här att vi utreder i två riktningar, sabotage av främmande makt och vänsterextremister. Inget av det går att utesluta, sa han. För det är så att vänsterextremister har utfört liknande attacker mot elförsörjningen i Tyskland tidigare. Men då har de alltid gått ut och tagit på sig ansvaret. Men det är det ingen som har gjort i det här fallet.
0: Vad skulle du säga att de här händelserna säger om säkerhetsläget i Tyskland just nu?
4: Ja, en talesperson från inrikesdepartementet sa idag till tidningen Handelsblatt att kritisk infrastruktur är starkt hotad i Tyskland just nu. Det har sagts tidigare, men just den här veckan med de här allvarliga sabotagen mot elförsörjningen och utpekandet av Ryssland som ansvarig för sprängladdningen på Leipzig flygplats har förstås fått upp den här frågan på dagordningen. Och det tycks ju också som de här senaste händelserna, mordbrand då i München också, så visar att hoten mot infrastruktur och annan verksamhet i Tyskland har blivit grövre.
0: Katarina von Arnt, Tysklands korrespondent, sa det när jag pratade med henne för ungefär en timme sedan. Flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Detta kort efter att Ukraina manat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. Ukrainas president Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
6: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FNs internationella flygorganisation att gå ut med en avråd till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet. Ukrainas drönaroffensiv mot Moskva kan ses som ett svar på Rysslands omfattande robotattacker mot Kiev under de senaste 7 dagarna, vilket lett till stor förödelse och flera dödsoffer. Ryssland har också angripit infrastruktur kring Odessa, vilket lett till att 350 000 hushåll blivit utan el.
0: Rapporterade Rickard Myrenberg. Klockan har passerat 6:07 och om en stund hör vi både om svensk kärnkraft, men först till Spanien. Så många som 80 migranter befaras ha omkommit i en båtolycka utanför Kanarieöarna, rapporterar spanska medier. Fler än 100 personer tros ha varit ombord och 44 uppges ha överlevt. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Båten ska ha lämnat Gambia den 7 augusti och upptäcktes på drift. Och i det spanska parlamentet stod premiärminister Pedro Sánchez idag fast vid att Marocko inte är ansvarigt för den gränskris som uppstod i den spanska exklaven Ceuta för en månad sedan då tusentals migranter tog sig över till Spanien.
7: Lo cierto y la verdad es que a día de hoy
8: en politiskt pressad Pedro Sánchez ger nu sin bild av migrantkrisen i Ceuta då 72 000 personer tog sig över gränsen under ett dygn. Han håller fast vid regeringens linje. Det fanns inga förhandsuppgifter om att Marocko medvetet låg bakom krisen. Istället tackar Sanchez marockansk polis för hjälpen med att föra tillbaka migranter och stoppa nya organiserade irreguljära gränsövergångar. Hade det funnits bevis, hade Spanien agerat, slår Sanchez fast.
7: Por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia.
8: Men uppgifterna motsägs av en ny rapport från spansk polis. Enligt den ska civilklädda marockanska poliser ha guidat migranter över gränsen under det kritiska dygnet.

0: bland annat via vattnet. Sanchez kommenterar inte rapporten men säger att han i förra veckan kallade upp Marokkos ambassadör efter att två marockanska ministrar öppet sagt att de spanska exklaverna bör införlivas med Marocko. Ceuta och Melilla är och kommer alltid att förbli spanska, säger Sanchez. Och för att markera det planeras nu ett statsbesök in av kung Felipe.
1: El jefe del Estado visite estas dos ciudades españolas en las próximas semanas.
0: Det har inte skett sedan 2007, då förre kungen Juan Carlos besök i de spanska exklaverna ledde till en kort men allvarlig diplomatisk kris. Cecilia Blomberg, Paris.
2: En ny väljarbarometer från SVT-Verian visar att gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen nu ligger på 8,2 procentenheter. Liberalerna får 3% och står för mätningens enda statistiskt säkerställda förändring. Det är ett lyft med 1,1 procentenheter jämfört med början av augusti. Samtidigt syns trenden att det går sämre för de större partierna till förmån för de mindre enligt Verian. Totalt intervjuades omkring 3000 personer mellan 20 augusti och 2 september. Idag kom beskedet att företaget Studsvik har valt leverantörer för att bygga 4 nya kärnkraftsreaktorer i Sverige. Planen är att de ska börja leverera el om bara några år. Carl Tedén är vd på Studsvik.
3: Våra tidiga estimat är att vi ska kunna ha den första reaktorn som levererar el någon gång i andra halvan av 2030. Men det är ju tidiga estimat.
4: Studsvik meddelade idag att man har valt GE Vernova Hitachi som leverantör av 4 nya kärnkraftsreaktorer som ska byggas i Sverige. Det handlar om små modulära reaktorer, så kallade SMR, som tillsammans kommer kunna producera 1,2 gigawatt el. För bygget har Studsvik valt sydkoreanska Samsung Construction.
3: Nej, men det är väldigt mycket att reducera risk. Och då, när vi tittar på lättvatten SMR-teknologi, så den enda som har det under konstruktion idag i västra världen, det är G.
4: Tidigare i somras blev det klart att Videberg Kraft har valt Rolls-Royce som leverantör för planerad ny kärnkraft vid Ringhals. Studsvik har däremot ännu inte valt någon plats för var reaktorerna ska byggas. Valet står mellan Nyköping och Valdemarsvik.
3: I Nyköpings kommun har vi vår existerande kärnkraftsanläggning. Där har vi tillstånd för att göra det vi gör nu. Och i Valdemarsvik så har vi rättigheter till marken. Så får vi se lite grann vilket som är bäst när vi börjar göra ännu mer detaljerade miljöstudier och så vidare.
4: På dagens pressträff var det glada miner från de inblandade företagen.
5: And I'm very, very happy about the opportunity really to develop this technology.
6: Thank you. I never seen it.
4: Men mycket återstår ännu innan det faktiskt blir något bygge. Tillstånden för ny kärnkraft är inte på plats och dagens besked ska inte ses som något investeringsbeslut från Studsviks sida. Vd Carl Tedén igen.
3: Nej, det är inget investeringsbeslut. Vi är 5 partners nu och vi ska diskutera vilka roller vi ska ha, både tekniskt praktiskt men också finansieringsmässigt.
2: Reporter Filip Ramqvist. LO-facket Transport meddelade idag att man lyckats teckna kollektivavtal med flygbolaget Ryanair som gäller kabinpersonalen på Arlanda. Efter den långa Tesla-strejken som avslutades utan avtal så är framgången med Ryanair extra viktig enligt transportsordförande Tommy Wrets.
7: Jag tycker absolut det är viktigt att man kan visa gentemot ett stort internationellt bolag att det fungerar och modellen håller. Så att för mig i alla fall är det jätteviktigt.
8: I ungefär ett år har Transportarbetareförbundet förhandlat med Ryanair för de omkring 150 anställda i kabinpersonalen på basen på Arlanda.
7: Ja, nu får man ju skyddade villkor vad det gäller pensioner, löner, semester, alltihopa. Så att det blir ju en enorm trygghet och det blir också något högre lön än vad de hade innan genom att få kollektivavtal.
8: Ryanair tycker att avtalet, citat, bidrar till att säkra välbetalda och högkvalificerade arbetstillfällen inom flyget, slutcitat. Men förutom villkoren är avtalet viktigt på andra sätt, enligt Transport. Ryanair är ett företag som har funnits i Sverige över 20 år utan kollektivavtal.
7: De har ju en viss historia som det påstås vara rent fackföreningsfientliga. Så har inte jag upplevt den här processen. De har varit väldigt konstruktiva och förhandlingsvilliga, men samtidigt så är det svårt. Ett bolag från ett annat land, annan kultur.
8: Arbetsmarknadsminister Johan Britz lyfter också fram det principiellt viktiga i uppgörelsen.
9: Jag skulle se det som ett tecken på styrkan i den svenska modellen.
8: Regeringen fattade idag beslut om att Medlingsinstitutet ska analysera den långa konflikten mellan IF Metall och Tesla. Uppdraget ska vara klart i vår.
9: Det är viktigt att vi tryggar den svenska modellen och därför är det viktigt att Medlingsinstitutet nu tittar på det här och kommer med förslag om det behövs.
2: Anders Hjelmin var reporter här. Så börsen i Stockholm stängde den på plus 1,2%. Både London och Frankfurt steg med 0,7%. I New York har Dow Jones hittills gått upp med 1,2% och Nasdaq är upp med 1,4%. På valutamarknaden kostar en dollar 9,56 och en euro 11 kronor och 10 öre. Nu om att den amerikanska journalisten och feministikonen Gloria Steinem har avlidit 92 år gammal. Mattias Lindén på Kulturnytt, vem var hon egentligen?
10: Jo, Gloria Steinem var en av förgrundsfigurerna i det som kom att kallas för den andra vågens feminism som växte fram under 60- och 70-talen och som bland annat kämpade för aborträtten, en fråga som hon själv var djupt engagerad i. Och 1971 var hon också med och grundade den berömda feministiska tidskriften Ms. Magazine, en tidning som blev viktig bland annat för författaren och journalisten Åsa Moberg som minns Gloria Steinem som en förebild.
11: På 70-talet prenumererade jag på alla feministtidskrifter jag hörde talas om från överallt. Och den var så jäkla bra, det var så underbart. Jag försökte i väldigt många år att starta en liknande tidskrift i Sverige. Vi var en grupp socialdemokratiska kvinnor. Jag hade stora förhoppningar om att det skulle gå att få arbetarrörelsen att fatta att det här var en lysande idé. Det misslyckades gruvligt kan jag säga.
2: Det här ligger ju en bit bak i tiden. Vad har Gloria Steinem gjort för avtryck på senare år?
10: Hon har fortsatt att vara en röst i samhällsdebatten. Hon stöttade till exempel officiellt såväl Barack Obama som Hillary Clinton i deras respektive presidentvalskampanjer. Och hon har rest världen runt som föreläsare och talesperson när det gäller jämställdhetsfrågor. Och hon har också varit synlig och omnämnd i populärkulturen. För 6 år sedan, 2020, då hade såväl långfilmen The Glorious, där bland annat Alicia Vikander och Julianne Moore gestaltade henne, och tv-serien Mrs. America som handlar om Gloria Steinem och kampen på 70-talet för att införa ett jämställdhetstillägg till den amerikanska konstitutionen premiär.
2: Tack, Kulturnytts Mattias Lindén. Gloria Steinem blev alltså 92 år gammal. Nu Radiosporten med Selma Jennervall.
12: Som bjuder på ett vinterbesked.
13: Såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för varannat år, med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028.
12: Reporter Sigge Sanner. I kvällens Sportextra fortsätter Djurgårdens resa mot guldstriden i fotbollsallsvenskan när de tar sig an fjolårsmästaren Mjällby på bortaplan. Djurgården som ligger trea i tabellen kommer vid seger ikväll flåsa Sirius och Hammarby i nacken. Dessutom kommer Radiosportens valsatsning fortsätta. Ikväll ska vi höra närmare kring hur de olika partierna ser på möjligheten att arrangera OS i Sverige och mycket mer. Häng med i Sportextra från klockan 19 i grannkanalen P4.
2: Tack för det, Radiosportens Selma Jennervall. Vi ska hinna med och titta till det svenska vädret också. I kväll och i natt berörs Götaland av regn och norra Norrland av regn och åskskurar. Över Svealand och södra Norrland omkring halvklart och dis eller dimma kan bildas. Imorgon får Götaland och Svealand efterhand molnigt och tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlande molnighet och någon skur, och i norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. Temperaturen i söder 14-19 grader, i norr 10-15 grader. Du har lyssnat på Ekots sändning kvart i sex. Producent var Emil Östman. Vid mikrofonen satt jag, Christian Lundner. Kvällen i P1, den fortsätter härnäst med Det politiska spelet.
14: Jimmy Åkesson håller i tid- och taktpinnen när han ställer krav på halva laget. Men kommer kraven från en plats av kärlek eller frustration? Du lyssnar på Det politiska spelet.
15: Mer och mer handlar om politiskt spel.
16: Kalla detta för
15: politiskt spel.
16: Jag diskuterar gärna spelregler.
17: Lämna det politiska spelet därhän.
18: Att inte dras med i politiskt spel.
19: Det är aldrig politiskt spel.
18: Men det är spelets regler.
14: Hej och välkomna ska ni vara till det politiska spelet. Parisa Höglund heter jag. Hej Fredrik Furtenbach.
20: Hejsan.
14: Hej Helena Isén.
21: Hej Parisa.
14: Det är den 3 september.
20: Mm.
14: Hör ni klockan som klämtar denna 3 september?
20: Vem klämtar den för?
14: Den klämtar för Liberalerna.
20: Okej.
14: Okay. Eller hur? Ja, det är nämligen så. Deadline för Liberalernas dåliga väljarstöd är ju här. Det är idag som Jimmy Åkessons tålamod enligt uppgift är slut. Och han officiellt uppmanar väljarna att inte lägga sin röst på Liberalerna om de inte skulle ha fått 3,5%. Det var kravet fram till idag. Och inför den här deadline-dagen så möttes faktiskt Jimmy Åkesson och Simona Mohamsson i Aktuellt i veckan. Och det blev en minst sagt speciell stund.
22: Vill man ha det blågula samarbetet, då kan man öka effekten av sin röst genom att lägga den på Liberalerna.
23: Ni kramades i mars när ni kom överens om ett gemensamt avtal.
22: Får jag bara fortsätta
23: avtal.
22: Där? Om jag får bara fortsätta.
24: Jag tycker jag kan få en syl i också.
23: Ja, det har du fått där tidigare. Ångrar du kramen nu då när du inte får stöd här från Jimmy Åkesson?
24: Alltså ja, vi kramas jättegärna. Ska vi kramas?
23: Ja, vi kramas. Gör det bakom mig här då.
24: Helt okej. Okay.
23: Ja. Bra.
24: Helt okej.
23: Okay. Alltså, goda sagt, vänner.
24: Det är vi.
20: Inte ett öga är torrt.
14: Det här är lite som när man blundar och känner in någonting lite extra mycket. Alltså när man inte ser det här, utan man bara hör det. Det blir nästan...
20: Kramarna är ju som bäst i radio. Det är det du menar.
14: Det är de verkligen.
21: Jag tänkte när jag såg detta att nej, nu får det att vara nog med politiskt spel. Men så får man kanske inte säga i den här podden.
14: Nej.
21: Det är som att svära i kyrkan, ja. Inser jag.
14: Mm.
21: Nej, men skämt åsido, jag tänker att de måste tagga ner lite. Jag är inte alls säker på att de som har strömmat till Liberalerna enligt den där Novusmätningen, om det nu är en uppåtgående trend som bekräftas i fler mätningar, att de nödvändigtvis är så himla positivt på det här kramkalaset som de sysslar med.
14: Mm.
21: Det kan uppfattas som lite fånigt, helt enkelt.
14: Mm.
20: Det kan det, och det måste vara väldigt svårt att hänga med, tänker jag. För någon som inte liksom jobbar med detta dagligen att följa nyhetsflödet.
21: Nej.
20: Det är liksom alla de här turerna som pågår. Dels mellan Jimmy Åkesson och Simona Mohamsson, men också mellan då Åkesson och Bush.
21: Ja, det är för pöpar.
20: Ja, verkligen.
21: Politiskt överintresserade personer som vi.
14: Just det, det är bra att du förtydligade vad det betyder. Vi ska ju prata om just det här med allt som pågår inom tiden, men om vi stannar vid den här kramen. Det finns ju de som menar att Jimmy Åkesson och Simona Mohamsson som faktiskt skulle debattera i Aktuellt studion. Rubriken var, är en röst på Liberalen en bortkastad röst? Att det slutar med att de pratar om hur eniga de är och att de gärna kramas. Också att Jimmy Åkesson var lite mer sugen på kramen den här gången, noterade jag.
20: Ja.
14: Många menar att det var strategi här. Var det det? Är det så ni tolkar det? Eller var det bara en spontan kram?
20: Jag tolkar ju att det blev så här mycket för att den hade läckt ut i förväg den här Novusmätningen. Alltså där Liberalerna gick förvånansvärt bra. Det vill säga Jim också kände till den. Det märkte man ju direkt.
14: Den här mätningen som då skulle offentliggöras dagen efter syftar du på. Vad fick Liberalerna där? 3,3%, eller hur?
20: Ja, precis. Och det där förändrade väl tonläget mellan de två helt.
14: Mm.
20: Och han var ju väldigt vänlig och snäll. Och det var ju ett snällt tonläge. Däremot så står han ju fast vid det här med att sverigedemokratiska väljare ska inte rösta på taktikrösta på Liberalerna.
21: Jag spekulerade ju förra veckan om att det kunde ha med taktik att göra det här, och jag har fått en uppfattning att det faktiskt handlade om det. Jag har hört det inifrån SD att Åkessons varning för att stödrösta på Liberalerna om de inte nådde 3,5% idag, att det där var en metod för att försöka snacka upp det siffra. Det kan ju vara en efterkonstruktion naturligtvis, men det såg ju ut som att det var så det var i Aktuellt på något sätt.
20: Det är ju många som har spekulerat i det nu, eller i alla fall en del, och jag tänker, jag vet ju inte detta, men jag tänker att det som talar emot det är väl dels hur Liberalerna reagerade när det där kom, när till exempel Romina Pourmokhtari sa att Jimmy också pissade in i tältet.
21: Hon kanske dels inte visste.
20: Ja, men dels det. dels att Jimmy Åkesson ju har tänkt högt om precis detta ganska många gånger. Ja. Till och med redan inför förra valet så sa han att det kommer en tidpunkt där vi måste bestämma. Ska vi försöka ta över Liberalernas väljare eller ska vi hjälpa dem?
14: Mm.
20: De två sakerna tycker jag talar emot. Men vem vet?
14: Okej, oavsett vad så blev det alltså en kram. Betyder det här att allt är frid och fröjd nu mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna?
20: Jimmy Åkesson står ju fast vid detta då, att är man Sverigedemokrat då ska man inte i taktik rösta på Liberalerna.
14: Det kan borgarna sköta. Det kan ja, de
20: däremot så skriver han i tonläget och han sa att det är framförallt en borgerlig angelägenhet och syftar han ju på Moderaterna framförallt. Ja, möjligen Kristdemokraterna också då. Detta om man vill taktik rösta på Liberalerna.
21: Och det såg man kanske i den här novusmätningen att Moderaterna tappar lite och de kanske gick till Liberalerna då.
14: Mm. 3,3% betyder ändå inte att man är över riksdagsspärren. Det är ju fortfarande en, så att säga inom kaninöron, bortkastad röst.
21: Det ger lite ja. Andrum kanske bara i den allmänna stressen för dem.
20: Mm. Precis. Nej, men man vill väl se detta bekräftas i andra mätningar som man tycker har en bra metod. Och sedan så finns det ju en felmarginal och så vidare. Så att ja, det är klart att det är osäkert fortfarande.
21: Nej, men på tal om relationen mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna så var det lite intressant att se Henrik Winge i sociala medier. Han är ju vice partiordförande och rättspolitisk talesperson, tung. Mm. Skriva hyllande om Simona Moamsson, att hon har kämpat så hårt och så här, det var liksom ett hyllningsinlägg. Man kan ju konstatera att hon trots det här extremt pressade läget som de ju trots allt fortfarande befinner sig i, är glad alla dagar i veckan. Det är ju otroligt att hon orkar.
14: Det får man väl säga, oavsett vad man tycker om hennes politik, att hon har kämpat, herregud, ja. Som hon har sprungit där loppet.
20: När det gäller det här med Åkessons motiv eller inte då, det vet vi ju inte ändå såklart exakt. Men däremot får man väl säga att jag tror att huvudpoängen för honom med allt detta, det tror jag ändå har varit just detta att Sverigedemokrater ska inte taktikrösta.
14: Nej. Samtidigt så finns det ju en terrorbalans här. Jimmy Åkesson har ju hotat med att ta sin hand från Liberalerna. Samtidigt behöver ju de behöver ju att Liberalerna hänger sig kvar i riksdagen. Om inte då det magiskt skulle leda till att de bara fick jättemycket extra röster. Liberalerna åker och de får en massa nya väljare.
20: Ja, men Jimmy Åkesson har ju resonerat som att de andra partierna skulle kunna dela på Liberalernas väljare. Om han hade rätt så skulle det ju gå och komma in i alla fall.
14: Det är en offergåva. Men ja. Den gubben kanske inte riktigt har gått.
20: Nej, alltså vi vet ju inte än riktigt. Och det är klart att Liberalerna har en del riktiga väljare. Och så inte bara sådana som taktiker.
21: Alla aktiva har de ju. Så har de ju deras familjer som kanske röstar
20: ja,
21: på
20: exakt.
21: Dem.
20: Ja, exakt. Jimmy Åkesson kan ju inte bestämma helt över detta.
14: Okej, efter kram 1 så har det ju diskuterats friskt och hur framgångsrikt det där var för Liberalerna. Kram 2 kom ju lite som en överraskning. Kommer det synas i mätningarna, tror ni? Kommer det ge några svallvågor? Eller?
21: Alltså, jag tror ju inte att det var så smart.
14: Nej.
21: Min teori är ju att de kanske ökade när Liberalerna och Sverigedemokraterna distanserades från varandra lite grann. Men jag vet inte. Jag tror att det här kramandet kan uppfattas som lite ja, för mycket.
14: Mm. Vi går väl över till det övriga stöket på Tidösidan, för det är inte bara Liberalerna och Sverigedemokraterna, utan Jimmy Åkesson har ju också satt hårt mot sin goda Tidö-kollega Ebba Busch. Han avkrävt henne på en lojalitetsförklaring helt enkelt. Hon är för flörtig mot S, nu behöver saker och ting ställas i ordning. Hon måste lova att hon bara ska leka med högersidan.
20: Nu lät det som att du menar att hon är god till skillnad. Simona Moffansson.
14: Ja, men vadå, kan man inte tolka det som att de är goda vänner? Godare vänner.
20: Personligen? Ja, men eller partierna? Partierna är ju definitivt bättre. Ja. De står ju närmare varandra.
14: Ja. Definitivt. Han sa ju för sig i TV4s långa utfrågning att han oftast blev arg på henne.
20: Ebba Busch?
14: Ja.
20: Ja.
14: Fast sen sa han att han skojade, men det kändes som att det var ärligt.
21: De är ganska syrliga just nu.
14: Mm. Verkligen.
20: Det är en hel del irritation inom Tidögänget. Men enligt Kristersson så är det ju bara lite kiv.
14: Just det. Han ställer i alla fall krav på Ebba Busch att hon måste svära sin lojalitet. Eller hur? Varför gör han på detta viset?
21: Ja, han säger väl att hon får berätta vad hon menar med exceptionellt läge. För att hon har ju sagt då, hon sa ju att jag kan samarbeta eller jag kan släppa fram, eller vad hon nu sa, jag kan rösta ja till Magdalena Andersson om det är krig, kris eller en exceptionell situation. Och det spekulerade ju både vi och andra i om det kunde betyda till exempel att man står inför ett extra val. Så alla andra vill ju också veta detta. Så jag tycker inte att det var konstigt att han ställde det kravet. Men det tycker kanske andra.
20: Nej, jag tycker inte heller det var konstigt eftersom hon har ju skapat irritation med det där beteendet som hon har haft. Så den irritationen har ju funnits i andra, även hos Moderaterna. Så nej, det är ju inte så konstigt.
21: Det som Åkesson sa då, det är ju att Ebba Busch med det här flörtandet med Magdalena Andersson hjälper henne att slippa prata om Vänsterpartiet och Miljöpartiet som ju båda kräver att få sitta i hennes regering. Och dels att hon hjälper Centerpartiet att få legitimitet för den här, enligt Jimmy Åkesson då, fantasifulla drömmen om en mittenregering. Och hennes flörtande med Magdalena Andersson har ju fått så mycket uppmärksamhet och lett till så mycket spekulationer om just detta, om att huruvida hon skulle kunna byta sida. Så att det finns ju, som Fredrik var inne på, en irritation i fler partier.
14: Mm. Kan man säga att Jimmie Åkesson har blivit megafonen för tid och irritationen, för att Ulf Kristersson har ju verkligen
21: tonat ner, ja.
14: Ja,
20: ja, verkligen.
14: Båda de här konflikterna, eller båda, ja. Vad ska man kalla det?
20: Ja, här finns inget att se. Längra er.
21: Ja, ja, verkligen så. Alltså deras strategi är ju att det är ett lag, punkt slut. Och skulle det vara tjafs så är det bara för att det är lite spänning i valrörelsen och det löser de med en kaffe till, ungefär så.
14: Men i ljuset då av hur Ulf Kristersson har hanterat det här, är det väntat att Jimmie Åkesson ska ta bladet från munnen och liksom ställa krav på den ena och den andra?
21: Jag tror inte det är nog inte samordnat.
20: Nej, det visste vi ju inte om. Man kan ju komma ihåg här också att Ebba Busch ju faktiskt vid flera tillfällen har gett Kristersson en nålstick också.
14: Nu känns det som att jag hela tiden pratar om TV4s utfrågningar, men eftersom de är så ofantligt långa så finns det mycket att ösa ur där. Men Linus Bylund som är stabschef för Sverigedemokraterna, han var med och han sa att alla tror att vi är så himla strategiska, men saker och ting bara händer ibland.
21: Ja, det är nog så. Det brukar de säga faktiskt i partierna, att vi tror för mycket på strategi.
14: Ja.
21: Men vi hör ju också att väldigt mycket är strategi.
20: Ja, och sen får man väl säga att de tolkar ju också varandras agerande oerhört strategiskt.
14: Okej, men när Jimmie också ställde de här kraven på Ebba Busch så sa hon ju först att hon absolut inte skulle hörsamma det. Men så vände hon ändå sin kampanjbuss och tog med sig en sockerkaka och åkte hem till Jimmy i Sölvesborg. Som tur var ringde de innan så han hann sätta på sig ett par brallor i alla fall. Han bryggde kaffe och sen så möttes de och sen så kom den här bekännelsen.
0: Det är inte min uppgift, det är inte Simonas uppgift, det är inte Jimmys uppgift eller Ulfs uppgift att hjälpa Magdalena Andersson med det. Hon har själv försatt sig i ett läge där hon har ett regeringsunderlag som inte går ihop och som aktivt motarbetar både varandra men också mycket av de nödvändiga reformer som Sverige behöver framåt. Och därför är mitt regeringsalternativ ett blågult alternativ. Och det är därför jag också svarat på frågan många gånger fram tills någon satte frågetecken kring det, att vi är kommer att vara beredda att rösta nej till Magdalena Andersson ända fram till ett nyval.
21: Ja, men det här var ju då på en pressträff igår och där säger hon ju, vilket går att tolka, för det är ju gummiartat det också, att vi kommer att vara beredda att rösta nej till Andersson ända fram till nyval. Men då får hon en följdfråga där. Kommer eller ska?
1: Det är inte nödvändigtvis samma sak.
0: Vi kommer att göra det.
21: Och det är nog det tydligaste svaret man har fått hittills, tror jag.
14: Funkade det att dra henne i örat alltså?
20: Jag tror att kritiken har blivit för mycket. Annars har ju, de är ju otroligt nöjda ju med hur det har fungerat där med att prata om Magdalena Andersson. Kristdemokraterna och Ebba Buschs medarbetare, de tolkar ju det som att det är en orsak till det, att de ligger ganska bra i opinionen. Men nu blev väl priset lite högt med den här kritiken.
14: Mm.
20: Sen var de lite irriterade på Jimmie Åkesson också, för de tyckte att de hade ju verkligen ansträngt sig när de vände den här bussen och åkte till Sölvesborg. Sen ville han ändå inte ta media och stryka streck över detta, utan skrev bara något relativt surt på X. Kristdemokraterna var lite sura också.
21: Ja, och det framgick på pressträffen, den här pressträffen då igår, att de har en spänd relation faktiskt. Det blev en ordväxling där som man förstod att den inte var. Det är inte så härlig stämning. Och det roliga är att Ebba Busch har börjat om igen. Nu säger hon att hon har inga röda linjer mot Socialdemokraterna. Hon tänker inte dra upp några, bara för att ett annat parti vill det. Hon upprepar att Magdalena Andersson är konstruktiv och gärna kan få komma på köttbullar och så vidare. Okay. Så att ja, det är nya piruetter varje timme.
20: Då fortsätter hon ju då med andra ord. För hon har ju kört dubbla budskap, har hon ju kört ett tag.
21: Verkligen.
20: När hon har berömt Magdalena Andersson och så har det ju ofta kommit en följdfråga. Men kan ni tänka er att byta sida då? Nej. Så att det har ju varit liksom dubbla budskap länge.
21: Exceptionellt läge.
14: Jag tolkade Magdalena Andersson som rätt mjuk ändå fortsättningsvis när hon fick frågor om Ebba Busch. Än en gång gissa vad jag sett det.
21: I en konkurrerande
14: ja,
21: kanal.
14: Ja, det kan man minst sagt säga. Så att hon känns som att hon inte riktigt vill stänga den dörren än.
21: Nej,
20: det är ju bra för henne och det har varit bra för Ebba Busch. Mm. En dans som båda uppskattar.
14: Så med 10 dagar kvar till valet så har vi haft en rejäl uppvisning av först oenighet inom Tidö som sen har lett till någon slags enighet.
21: Eller?
14: Ja, okej. Är det bra?
21: Enigheten är väl bra om det uppfattas som enighet.
14: Mm. Det återstår att se. Igår onsdag, det hände väldigt mycket igår onsdag, då kom också de 2 sista valmanifesten ut i butik. Socialdemokraterna och Moderaterna presenterade sina alster för den samlade kåren, presskåren.
20: I ditt frågemanus så har ju du först påstått att valmanifest har glans och magi.
14: Ja, för jag frågar om de har förlorat sin glans och magi.
20: Ja, de har alltså haft
14: då förutsätter jag att de en gång i tiden har haft en glans och magi.
20: Ja, det är så du ser på valmanifest.
14: För transparensens skull, vi pratade med vår kollega Pontus Mattsson som har lång och gedigen erfarenhet. Och han sa att förr så var det liksom en happening när de här manifesten kom.
20: Jag vill gå längre, jag vill säga att det var glans och magi.
14: Det ska inte vara sån.
21: Jag som är seriös kan ju fylla i här. Att det var som budgetarna. Ja. Alltså det var ju någonting man såg fram emot. Det var spännande. Mm. Men nu pytsas allting ut. Eller i alla fall det mesta i förväg. Så att allt är känt. Nästan allt är känt när de väl kommer. Och så är det ju med de här också.
20: Och dessutom är väl detta en av de saker i valrörelserna som har tappat betydelse också av att många faktiskt till och med har gått och förtidsröstat. Alltså en del saker, traditionella inslag i valrörelsen, inte minst SVT slutdebatt, kommer ju numera väldigt sent.
21: Mm. Man kan dock ångra sig på valdagen.
14: Mm.
21: Men nu används de här valmanifestpressträffarna. Alltså i och för sig, Socialdemokraterna hade ju en stor nyhet om århundradets tandvårdsreform som de uttryckte det då.
14: Mm.
21: Men i övrigt så var ju även deras känt, alltså deras förslag kända sedan tidigare väldigt mycket. Men man använder de här pressträffarna väldigt mycket till att varna för den andra sidan. Samla pressen. I Moderaternas fall så handlar det ju mycket om att skryta med vad man har gjort och varna för den rödgröna röran då och vice versa.
20: Tonläget var extremt olika. Det var klang och jubel hos Moderaterna. Vi står inför en ljus framtid medan Magdalena Andersson var mycket allvarlig och skulle varna för
21: 12 SD-ministrar.
20: 12 sverigedemokratiska ministrar.
14: Eller 14, eller 16, eller 18.
20: Ja, kan också komma 10 000 från Tyskland.
14: Men om vi tar vad det står, det vi inte känner till då ur de här manifesten, och det lilla som vi inte känner till. Tandvårdssatsningen nämnde du, Helena. Ja. Åkesson menar att det där var bara, det var bara copy-paste. Det vill ju Sverigedemokraterna också. Men nu är sossarna, de är desperata och rädda här, så nu är de stressade.
21: Mm, det var väldigt likt förslag ju. Att man ska betala, alla svenskar ska betala max 10% av kostnaden. Så att det var ju likt, men det är ju också så här att Socialdemokraterna länge har pratat om att tänderna ska vara en del av kroppen. Så att det är inte så överraskande. Det är ju så att säga ett förslag på deras planhalva. Men även Sverigedemokraterna har ju pratat mycket om tänder länge. Även kvinnor har tänder har vi ju
14: kommit. Ja, just det. Det, det.
20: Ja, men inte alla. Det, jag tycker vi ska vara noga.
14: Det är verkligen viktigt. Bankskatten, den lyste med sin frånvaro, va?
21: Ja, däremot så stod det att det skulle vara prispress på banker, livsmedel och veterinärkostnader i Socialdemokraternas valprogram, som det heter. Det var faktiskt inget manifest utan ett valprogram. Vad nu skillnaden är mellan detta. Nej, men det var slopat karensavdrag, arbetare, pension, bättre a-kassa, vinstförbud i skolan och så där vidare. Moderaterna hade inga nya stora konkreta förslag, utan de hade samlat ihop sina presenterade vallöften som vi var inne på tidigare. Som det där med avgiftsfri förskola och fritids, sänkt skatt, föräldraavdrag, skattefrihet för arbetsgivare som köper månadskort i kollektivtrafiken till personalen. Sen hade de lagt till ett antal mål om hur Sverige ska vara om 10 år.
14: Tioårsplan?
21: Ja, det var inga löften så, men det var, ja, men de hoppas att reallönerna ska ha ökat med 50%, att Sverige ska ha flest antal ingenjörer per capita och så vidare.
20: Ska vi inte vara rikast i EU också?
21: Jo, precis.
14: Mm. Moderaternas ledord är att jobb ska löna sig, brott ska straffa sig, och de har ju bekämpat gängen de senaste 4 åren framgångsrikt, menar Moderaterna. Det här är ju ett budskap som nu förmedlas väldigt ofta och gärna. Hur viktigt är det att det kommer ut?
21: Ja, det är ju väldigt viktigt, för att det var väl deras viktigaste vallöfte, måste man konstatera. Och situationen var ju galen då med gängvåldet för några år sedan. Och då sa ju Kristersson, kommer jag ihåg, att det här kommer ta 20 år att reparera. För det har tagit 20 år att komma dit där vi är nu. Men det tog då snarare 4 år. Alltså de säger ju i och för sig att det inte är riktigt löst och man kan absolut inte luta sig tillbaka och så vidare. Men minskningen av skjutandet är ju ytterst dramatisk. Det är ju ner 75-80%.
14: Det där är ju en bild som Socialdemokraterna gärna slår ner på ju. Skjutningarna må ha gått ner, men barnrekryteringarna är skyhöga fortfarande, sa deras rättspolitiska talesperson här i veckan.
20: Ja, sprängningarna tog de ju alltid upp förut också, men jag vet inte riktigt, det var den senaste.
21: De har väl också minskat.
20: Antar det, eftersom de byter angreppspunkt.
21: Ja, sen det här med barn då, som kontraktsmördare, det var ju en ny sån händelse nyligen i Södertälje där 2 14-åriga tjejer sköt en 17-åring på uppdrag av någon. Men annars är ju det också mer sällsynt nu, så att här har ju alla väldigt hårt kritiserade åtgärder på rättsområdet ändå haft effekt, verkar det ju som. Plus att polisen har väl ryckt upp sig kraftigt.
14: Ja, en som inte riktigt har skrivit klart sitt valmanifest upptäckte jag, det är Örebropartiet. Deras trafik till deras sajt måste ha ökat med 1 miljard % senaste veckan, eftersom det har pratats och skrivits en hel del om deras partiledare Marcus Allard. Jag vill bara säga att han på sajten informerar med versaler. Behöver jag mejla er varje dag och informera om att valprogrammet inte är färdigt än? Så att de inte klarar riktigt än. Det har i alla fall pratats en hel del om denna Marcus Allard och detta parti i Örebro.
3: Om man skulle komma in i riksdagen, bara med ett litet mandat, så är det antingen så kommer de ju lägga locket på och försöka kväva ihjäl en. Men jag tror att jag har tillräcklig reach för att jag skulle typ kunna profitera på det också. Eller så kommer de försöka bekämpa en och lägga hela sin jävla tonvikt på mig.
14: Det där är alltså ett utsnitt ur intervjun som DN gjorde med honom, som de själva filmade och la ut på YouTube. De la liksom ut hela den intervjun på YouTube. Många känner väl igen den här Marcus Allard från i februari, när det kom ut en video inifrån Örebro kommunfullmäktige. Allard var minst sagt aggressiv mot en moderat fullmäktige kollega. Han kallade den här moderaten för en jävla fegis, en jävla idiot bland annat, under ett replikskifte om en ny BUP-enhet. Det här partiet då, det är ju ett lokalparti, men de driver en blandad kompott av frågor. Slopa all skatt på el, bygga ut kärnkraften, stoppa all invandring. Befintliga medborgare ska få påverka medborgarskapsärenden. Stärk välfärden, men avskeda alla onödiga chefer. Det är lite gott och blandat, kan man säga. Hur stort är det här Örebropartiet?
21: De har ju 3 av 71 mandat i regionfullmäktige i Region Örebro och 5 mandat i kommunfullmäktige då i Örebro. Mm. De fick 8% i Örebro kommunval senast.
14: Och nu har det här blivit en grej, för att en hel del medier har börjat hänvisa till mätningar som visar att de skulle kunna få väldigt högt stöd. Och vi ska väl reda ut det, hur det ligger till med det här stödet, Helena?
21: De har ju ambitionen då att ta sig in i riksdagen genom att få, det finns ju en variant att göra det, med 12% av rösterna i ett distrikt som i det här fallet skulle vara Örebro län då. Och den här teorin göds i medierna kan man säga på grund av att Nerikes Allehanda, den lokala tidningen, har beställt 2 mätningar från Novus. Och de har frågat då örebroarna hur de skulle rösta i kommunvalet respektive regionvalet. Och då har ÖP fått 18% i den mätning som gäller kommunvalet, 15% i valet till regionen. Och Novus har alltså inte frågat örebroarna hur de skulle rösta i riksdagsvalet, vilket ju är den centrala frågan. Kanske har Nerikes Allehanda inte bett om göra det, för att det resultatet kanske inte skulle bli lika intressant. Jag vet inte. Men andra stora medier som refererar de här mätningarna låtsas inte om att frågan handlar om kommun- och regionval och inte riksdagsval.
4: Mm.
21: Det har ju aldrig hänt att någon tagit sig in i riksdagen på det sättet.
14: Via bakdörren.
20: Nej, det är väldigt, väldigt svårt. Den som kom närmast var ju då Alf Svensson 1988. Han hade då över 10% i Jönköpings län. Det är en väldigt känd person. Han var väldigt, väldigt känd
21: och
20: i
21: populär.
20: Jönköping och populär. Sen har vi Norrbottenspartiet 2002. Föga överraskande var det i Norrbottens län. De hade starkt stöd, men de hade ganska mycket. De hade 9,1. De kom inte in. Trea, Feministiskt initiativ 2014. De hade en enorm medvind ju på en del ställen i landet. I Stockholm fick de drygt 7. Det är ju överraskande högt ändå, tycker jag. Det var verkligen deras år det där.
21: Ja, de fick ju enormt mycket uppmärksamhet av Gudrun Schyman. Hon var ju också stor.
14: Kan tillägga att Örebropartiet vill sänka den där spärren från 12% till 8%.
21: Jag kan nämna lite fler siffror här bara för som en jämförelse. I riksdagsvalet då 2022 så fick Alternativ för Sverige, som ju också är ett väldigt radikalt invandringskritiskt parti, de fick 527 röster av ungefär 200 000 i Örebro län. Bara som en jämförelse. Partiet Nyans, som fick rätt mycket uppmärksamhet i förra valrörelsen, fick 800 röster av närmare 200 000 i Örebro län. Båda dessa ingick i kategorin övriga partier, som alltså fick 1,6% i riksdagsvalet i Örebro län. Bara som jämförelse.
14: Mm. Okej, så den här mätningen som det hänvisas till nu, den visar inte vad örebroarna skulle rösta på om det vore riksdagsval. Och då kan man anta att man inte i lika hög utsträckning lägger sin röst på ett mindre parti.
20: Alltså, ja, verkligen. Alltså, man är ju mycket friare att chansa i ett val som man inte bryr sig så mycket om. Det är bara att titta på EU.
14: Okej, men låt säga då att han klarar den här bakdörrsspärren. Hur skulle det funka med ett enmannaparti så här i riksdagen?
20: Ja, en ensam person i riksdagen eller ett enmansparti får ju då självklart rösta, motionera, det vill säga lägga förslag. Och man får vara med i de här vanliga debatterna om sakfrågor. Man får ställa frågor till ministrar. Man får, vilket är lite lustigt, vara med i de här talmansrunderna som föregår att man ska ta fram en statsminister. Där får man vara med faktiskt. Vad man däremot inte får är att man får inte sitta i utskott om inte något annat parti är snällt mot en och bjussar på det. Och det är utskotten som det viktigaste arbetet sker i riksdagen. Man får faktiskt inte heller vara med i partiledardebatter om det inte är så att talmannen och de andra gruppledarna har godkänt det, säger riksdagen till mig. Samma sak gäller de här debatterna som är när det har hänt något särskilt, skjutningar till exempel, som debatt med anledning av aktuella händelser. Det är samma sak där, det får man inte vara med som enmansparti om inte de andra partierna godkänner det.
14: Ja, men hörni, ni, därmed avslutar vi veckans Det politiska spelet. Vi är tillbaka faktiskt redan imorgon, fredag. För Ekots stora partiledardebatt hålls i Stadsteatern Kulturhuset här i Stockholm mellan 16 och 18 sänds. Och det politiska spelet kommer summera den här debatten när den är slut. 18.05 sänds vi i P1 live.
21: Det är kul.
14: Så lyssna gärna då. Programmet kommer självklart ut som podd senare också. Helena Isén har ni hört, Fredrik Furtenbach, Mattias Dellert producerade, Parisa Höglund heter jag. Hej då!

0: Och så vänder vi för en stund blicken utåt och österut.
1: Johan Hovinen, hur stort är det ryska hotet mot NATO?
2: Det är närvarande och det är trovärdigt.
1: Lubna, hur

0: Här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén. Vi spelar in onsdag morgon den 2 september med Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Välkommen.
1: Tackar.
0: Lubna El-Shanti, radions Ukraina-korrespondent. Välkommen.
2: Tack.
0: Och Fredrik Wadström, radions Rysslands-korrespondent. Hej.
3: Hej, hej.
0: Och vi börjar med det här.
4: Germany is now accusing Russia of carrying out a drone attack targeting the airport in Leipzig last month. It's ordered retaliatory measures, including closing Russia's consulate in Bonn and a Russian cultural center in Berlin. NATO has already responded, saying it will continue to strengthen our ability to deter and defend all allies against any threat. The EU says it will discuss the attack with NATO on Wednesday, adding that EU foreign ministers are working.
0: Amerikanska CNN om att Tyskland igår anklagade Ryssland för att ha placerat ut de drönare fyllda med sprängmedel som hittades på flygplatsen i Leipzig i augusti. Flygplatsen används bland annat av NATO för transport av militärt materiel och av ukrainska fraktflygplan. Samma slags sprängmedel som hittades användes när ett passagerarplan exploderade över skotska byn Lockerbie 1988. Johan, hur allvarligt är det här?
1: Ja, men det här är väldigt allvarligt förstås. Och här finns det väl kanske tankar som går iväg mot det som har omnämnts i rapporteringen om kanske statsterrorism. Det är väl dit tankarna går, och det gör förstås att det här blir då väldigt allvarligt att vi går in i någon typ av nytt läge, framförallt i Europa. Terrorism är inget ovanligt för Europa. Vi har haft det vid ett antal tillfällen, men nu har vi varit befriade från det under en relativt lång tid ändå. Och den här typen av attacker som är förberedts mot ganska oskyddad kritisk infrastruktur gör att det här måste man förstås ta väldigt allvarligt på.
0: Hur har Kreml svarat på den här anklagelsen direkt mot Ryssland, Fredrik?
3: Ja, det gick ju ovanligt fort den här gången. Putin höll ju presskonferens i Bishkek i Kirgizistan i natt eftersom han är där och möter Kinas och Indiens ledare i samband med det här Shanghai-gruppen-mötet. Och där sa Putin på den här presskonferensen att de här anklagelserna från Tyskland gentemot Ryssland, det handlar bara om inrikespolitiska konflikter i den tyska politiken, och det här är ett svårt läge just nu för den tyska regeringen, och därför måste den hitta bevis för ett aggressivt Ryssland. Och så sa Putin att det här var planterade bevis och att alltihopa handlar egentligen bara om att det är val till förbundsdagen i Tyskland nästa år.
0: Vad säger man i Ukraina, Lubna?
2: Ja, man ser ju på det här väldigt allvarligt med tanke på att det kan visa att Ryssland försöker angripa ukrainsk militärlogistik även inne i Europa. Och eftersom den här platsen är ju kopplad till både NATO och ukrainsk militär, så är det ju inte bara en ukrainsk säkerhetsfråga utan även en europeisk fråga och även en NATO-fråga. Så man ser på det här väldigt allvarligt, och den här typen av attacker i Europa som eventuellt skulle kunna skada även ukrainsk materiel eller logistik eller någonting som har med den ukrainska militärinfrastrukturen att göra, det har vi ju inte sett tidigare.
0: Och igår så eskalerade tonläget hos såväl Rysslands Vladimir Putin som Ukrainas Volodymyr Zelensky. Putin sa att han gett order om massiva attacker mot ukrainska energianläggningar, och Zelensky sa att ryskt luftrum inte längre är säkert.
5: Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами. Російське небо стає повністю небезпечним.
0: Vi vill varna alla flygbolag som använder ryskt luftrum, alla försäkringsbolag och alla som fortfarande använder Rysslands viktigaste flygplatser. Det ryska luftrummet är på väg att bli fullkomligt osäkert, sa Zelensky. Ukrainas drönar- och robotattacker mot mål i Ryssland har ju pågått under en längre tid nu. Så vad menar Zelensky med det här budskapet, Lubna?
2: Ja, men det Zelensky gör är att han signalerar att omfattningen och frekvensen av de här ukrainska långdistansattackerna är nu sån att även civila flyg och civil flygtrafik kommer eventuellt att påverkas, och att Rysslands luftrum inte längre kan betraktas som normal och säker. Det handlar inte om några enskilda drönarattacker, utan omfattningen eventuellt kommer att öka och har redan ökat under den senaste tiden. Så det är inte det att

0: Zelenskyj säger att Ukraina planerar att skjuta ner civila flygplan, men göra det så pass riskfyllt som möjligt för dem att använda luftrummet över Ryssland, över Moskva.
1: Varför kommer den här varningen nu, Fredrik?
2: Jag tror att det handlar om den annalkande vintern. Jag menar, vi känns som långt ifrån vinter just nu, men allting som pratas om kring Rysslands krig mot Ukraina, inte minst vad Putin själv säger om att förbereda attacker mot infrastruktur i Ukraina inför vintern, gör ju att ukrainarna förmodligen letar efter motdrag. Och det här skulle ju kunna vara ett. Skjuter ni sönder vår energiinfrastruktur så har vi motmedel.
1: Vad säger det här höjda tonläget om var vi står i kriget, Johan?
3: När vi är inne i en fas av en ökad eskalering som vi har sett egentligen. Vi såg den kanske komma i anslutning till 9 maj till exempel, när man gick ut och försökte få fram en förhandling om att Ukraina inte skulle angripa.
1: Så segerdagsparaden i Moskva den 9 maj.
3: Precis. Och det är nu 3-4 månader bort sedan. Och efter det har vi sett en ökad kraftsamling från den ukrainska sidan på nya typer av mål. Inte bara oljeindustrin som man håller på med ett tag, utan vi såg också de här e-handelsbolagen. Och nu ser vi ytterligare att man går mot ett mjukt mål. Och det är det som de här drönarna, långräckviddiga drönarna, klarar av att slå mot. Det vill säga mjukare mål. Det är svårt att slå mot fabriker där robotarna byggs, för de har en annan typ av infrastruktur. Det är ofta betong eller tegelsten, den typen. Drönarna bär bara en laddning på kanske en 40-50 kilo med sig. Och det passar då för lite mjukare mål som man skulle kunna hitta i anslutning till flygplatserna. Bara att man attackerar flygplatserna. Det behöver inte vara terminalerna, utan det kan vara till exempel drivmedelsanläggningarna i anslutning till terminalerna. Gör att flygtrafiken kommer att stoppa upp i Ryssland. Vilket gör att ett land som Ryssland, som är väldigt stort till ytan och behöver transportera saker med flyg och vill ha fortfarande kontakten till utlandet att flyga ut, det kommer bli mycket svårt för den enskilde ryska medborgaren. Så här vänder man sig också till den ryska medborgaren indirekt på genom att välja den här typen av mål.
1: Vad betyder det här för Putin, Fredrik?
2: Ja, tanken med de här typen av utspel är ju att Putin ska behöva tänka på annat än bara hur han ska förstöra ukrainska städer. Men det är oklart om det får någon effekt, eftersom Putin verkar ju beredd att offra väldigt mycket av sin eget land och sin egen befolknings bekvämlighet eller säkerhet.
1: Och som en påminnelse om det allvarliga läget just nu så dök den amerikanske CIA-chefen John Ratcliffe oväntat upp i Moskva i förra veckan.
4: We are learning more about CIA director John Ratcliffe's secret trip to Moscow. Well, according to the New York Times, Ratcliffe delivered a bleak assessment of Russia's war during that visit, adding his meeting was aimed at pushing the Kremlin to pursue a peace deal with Ukraine.
1: Amerikanska CBS News om besöket. Det är första gången sedan hösten för 5 år sedan som chefen för USA:s underrättelsetjänst i Ryssland. Och spekulationerna är många om vad Ratcliffe faktiskt gjorde där. Vad vet vi om syftet med det här besöket, Johan?
3: Det har kommit lite olika uppgifter, men jag tror att USA och Ryssland har ju olika punkter som man kan diskutera. De har ju en egen relation. En agenda normalt för en sån här typ av möte skulle jag säga omfattar kanske 4-5 punkter. Det som man omnämns här är bland annat då just det, att han varnade eller påtalade för Ryssland att inte genomföra någon typ av hot eller attacker mot Europa, NATO. De har säkerligen pratat Rysslands stöd till Iran, som också har förekommit frekvent avseende konflikten nere i Hormuzsundet. Man har säkerligen pratat om hur man ska få slut på kriget i Ukraina. Men där finns det ju en annan mekanism med Kushner och Witkop som är liksom kanske den första mekanismen för att driva det här framåt.
1: Alltså Trumps sändebud i Ukraina-frågan.
3: Absolut. Och det gör att det kanske inte är det som stod högst på agendan som gäller Ukraina. Och också påtalat att det finns möjligheter att få en ny start på relationen. Och det är inte oviktigt. Här tog man ett möte från Ratcliffs sida med enligt uppgift då Sergej Naryshkin som är chef för utrikesunderrättelsetjänsten SVR och Alexander Bortnikov som är chef för FSB, den federala säkerhetstjänsten. Så att CIA behöver möta båda de här tjänsterna, och det är mer på tjänstemännansvar, och det blev inte Putin som det enligt uppgift hade spekulerat om, vilket är rimligt i, skulle jag säga, för att det här blir mer på rätt nivå så att säga, att träffa Bortnikov och Narysjkin för Ratcliffs sida.
1: När vad vi vet så träffade han alltså inte Vladimir Putin. Den här resan har ju beskrivits som hemlig i medierapporteringen, men hur hemlig var den egentligen, Fredrik?
2: Ja, den var ju oannonserad, men med tanke på att Ratcliffe flög in med ett tungt militärt transportplan till Moskva så började ju spekulationerna gå igång redan innan någon visste vem som var på det där planet, så att det följdes ju ganska detaljerat från omvärlden, och sen så har det ju kommit väldigt många, om det är läckor eller om det är rykten vet vi ju inte, men många uppgifter om människor som har insyn eller säger sig ha insyn i det här, som har levererat alla de här teorierna om varför de möttes och vad de pratade om.
1: Hur mycket får Ukraina veta om ett sånt här besök? Finns det något att säga om det, Lubna?
0: Alltså det är ju svårt att veta, men i det här fallet så vet vi att USA bad Kiev att inte attackera vissa regioner i Ryssland från den 24 till den 26 augusti, alltså under själva besöket. Och sen så sa Zelensky ett uttalande att han har fått information från USA om besöket, alltså i efterhand, och att Ukraina uppskattar både informationen och den ton USA använder i kontakterna med Ryssland. Och då ska man komma ihåg att Ratcliffe, han är välvilligt inställd till Ukraina. Det här är en person som under invasionen har visat gång på gång att han stödjer Ukraina. Så Ukraina har sannolikt fått veta mycket mer än det som kommuniceras offentligt. Men det betyder inte att Kiev har full insyn över den här processen eller ens kontroll över den här processen.
1: Och enligt vissa medieuppgifter så ska ju mötet ha handlat om fredsförhandlingar, men Ratcliffe uppges också ha varnat Putin för att attackera ett NATO-land. Vad skulle det vara för slags attack? Vad menar man med det, Johan?
3: Ja, vi har ju sett olika typer av attacker eller incidenter i närområdet till Ryssland. Vi har sett en incident när vi var 12 minuter i Estlands luftrum, som Ryssland hade 3 MiG-31or som kan bära hypersoniska roboten Kinzhal till exempel. Det är ju också en strategisk signalering, som ett hot skulle man kunna påtala. Vi har sett olika typer av mordbränder som i Litauen och i Polen, och vi har sett sprängd järnväg till exempel. Det finns massvis med sådana incidenter, och senast den här incidenten i Leipzig. De är små, men det har förvarnats här att det skulle kunna ske en större incident. Så att det är det som folk går och väntar på. Det är ju en del i den här eskalationen som pågår mellan Ryssland och västvärlden just nu i ett känsligt läge i konflikten i Ukraina.
1: Och vad är syftet i så fall från rysk del att angripa ett NATO-land, Fredrik?
2: Det handlar ju möjligen då om ett attack som man kan förneka. Alltså Ryssland lägger sig ju gärna på en slags nivå där man utgör ett hot och skrämmer upp länder, befolkningar, men kanske inte har gått så långt så att det absolut nödvändigt kräver ett militärt svar. Så man hamnar i den där gråzonen. Vad är det här för slags attack och hur ska vi agera? Så att det är ju en fråga om hur långt Ryssland kan tänkas gå, helt enkelt.
1: Senast en CIA-chef var i Moskva, var alltså i november 2021, och då för att varna Putin för att invadera Ukraina. Vi vet ju hur det gick sen. Alltså, hur reagerar Putin på den här typen av närmanden från väst, Fredrik?
2: Ja, det var ju William Burns som var CIA-chef då, under dåvarande presidenten Joe Biden. Och det han fick med sig var ju en föreläsning från Putin. Han kom dit och sa, det här tycker vi är en dålig idé. USA protesterar, vi ser vad ni gör, vi vill inte se ett krig i Europa. Och Putin var helt ointresserad och bara föreläste om historia och Ukraina och Ryssland. Och det Burns kom tillbaka till Washington med, sägs det ju, var budskapet till Biden om att nu kommer det att bli krig. Så att det var ju en bra resa för USA på det sättet. Att de fick faktiskt bekräftelse. Men Putin verkar ju helt onåbar för den typen av budskap eller påtryckningar, eftersom han sen bara några månader senare satte igång den fullskaliga invasionen.
3: Men jag tror också att det samtidigt så är det ett besök från den amerikanska CIA-chefen i Moskva är också på ett sätt en signal om att det finns möjlighet till att återskapa ett närmande. Och det är det som är lite grann hoppet också för Putin, att få en normalisering av bilden, också få den här acceptansen att kunna föra samtalet om en ny säkerhetsordning. I det samarbetet så måste man upprätthålla de här diplomatiska kanalerna, och det här är en av de diplomatiska kanalerna som är oerhört viktigt för Ryssland. Och det finns ju också information som påtalar just att Ratcliffe och Naryshkin har haft återkommande samtal. Så att det finns en kommunikationslinje här som är jätteviktig för den ryska sidan. Det är därför viktigt att kunna följa det här lite grann.
1: Och för Ukrainas del, hur stor roll spelar utbyte mellan olika underrättelsetjänster i det här kriget, Lubna?
0: Alltså jättestor roll. Under Bidens presidentskap, särskilt mot slutet, så var USA väldigt frikostiga med att dela underrättelser till Ukraina. Och då handlade det framförallt om information som hjälper Ukraina att upptäcka och bekämpa ryska robotangrepp. Men också underrättelser som används för att identifiera och slå mot ryska mål. Och sen så när Trump tillträdde så stoppade ju USA underrättelsedelningen till Ukraina tillfälligt. Och det fick ju snabbt militära konsekvenser. Ukrainas förmåga att planera offensiva operationer försvagades och man hade svårt att stoppa ryska angrepp. Idag, enligt nya uppgifter, så tyder mycket på att samarbetet har återgått till normala nivåer så att säga och fungerar ganska bra. Men det är också ett mer av ett samarbete vi ser. Det är inte bara USA som delar information till Ukraina, utan även Ukraina, som ju har väldigt mycket kunskap nu, delar information till USA, bland annat om rysk underrättelseverksamhet, alltså cyberkrigföring, och även liksom desinformation i USA och hur Ryssland på olika sätt försöker påverka det amerikanska politiklandskapet.
1: Och strax efter CIA-chefens Moskva-besök meddelade ryska försvarsministeriet att de fått instruktioner om att förbereda massiva attacker mot Ukrainas energianläggningar. Och igår så bekräftade alltså Vladimir Putin att en sån order verkligen gått ut. Vad är syftet med att deklarera det här så öppet, Johan?
3: Ja, det är en del i det ständiga informationskriget som pågår i kriget. Och vi ser här också att Ryssland har under de senaste månaderna, i samband också med att Ukraina har haft mindre tillgång till Patriot-robotar, genomfört ganska systematiska attacker under de senaste månaderna mot just infrastruktur. Och om vi tyckte att den här vintern var tuff för den ukrainska befolkningen, så får de nog ställa sig in på att det här kommer bli betydligt, betydligt tuffare vinter. När det gäller energifrågan, elfrågan, gasfrågan, alla de här. För det är det som den ryska attacken specifikt har inriktat mot. Och här påtalar han igen då att vi kommer att fortsätta mot inte bara Kiev utan även andra städer. Så att det här kommer bli en utmaning för den ukrainska sidan, och stödet från Europa vad avser luftförsvar måste fortsätta.
1: Hur väl förberett är Ukraina för ännu en krigsvinter, Lubna?
0: Ja, alltså man är så förberedd man bara kan, men för Ukraina så handlar det om att överleva här och nu, för att vi ser att Ryssland redan har intensifierat sina attacker. Och sen så vet man också att i Ukraina så har det vidtagits stora åtgärder för att skydda den ukrainska energiinfrastrukturen, som ju har och är fortfarande väldigt sårbar. Men det finns också en väldigt oro. Det här späs ju på i ryska kanaler där man pratar om en eventuell massflykt från Ukraina. Och det är också en fråga som man diskuterar, huruvida ukrainer kommer behöva lämna Ukraina, och särskilt då huvudstaden Kiev under de kallaste vintermånaderna.
1: Ja, den senaste tiden så har ju ryska attacker mot Ukraina blivit allt intensivare, och ryska försvarsministeriet hävdar att man bland annat slår just mot energimål. Att ge sig på värmesystem inför vintern, det är ju alltså inte något nytt. Vad gör att Ryssland fortsätter med den här strategin, Fredrik?
2: Alltså den förra vintern var ju fruktansvärd, inte minst i huvudstaden Kiev. Jag menar, Lubna, du rapporterade därifrån, jag var själv där i januari och upplevde på plats hur det var att befinna sig i den här otroliga kylan när ingenting fungerade. Och trots att det här då inte knäckte ukrainarna senast, den gångna vintern, så verkar ju Putin nu kalkylera med att det skulle kunna bli ännu värre. Man har lärt sig från det man gjorde förra gången och tänker sig att göra en ännu större, en mer systematisk attack. och att det i förlängningen skulle kunna leda till att ukrainarna ger upp.
1: Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Johan, vad har du sett?
3: Det faller tillbaka lite grann på Radcliffes besök i Moskva för att se just om USA kan försöka påverka Ryssland att minska stödet till Iran. Eller om då Ryssland använder det som ett medel också för att se till att försöka påverka västs stöd till Ukraina.
1: Lubna, din spaning den här veckan?
0: Jag tänker på attacken den 28 augusti mot Bucha-regionen och mot Mula, en by i Bucha-regionen där ett stort lager träffades. Ett lager som innehöll ammunition, granater, minor och annan vapenutrustning som ledde till enorma explosioner på platsen. 38 personer dödades. Och nu är det här en väldigt känslig fråga där man frågar sig, där Zelensky frågar sig, varför fanns det ett ammunitionslager mitt bland civila? Och nu har man tillsatt en utredning och det här är någonting som man ser väldigt allvarligt på, särskilt med tanke på att det bara för en månad sedan skedde en liknande attack mot en ammunitionsdepå i Ukraina som också var placerad bland civila.
1: Fredrik?
2: Jag tänker på G20-gruppen, den här internationella mötesformatet som hade finansministermöte i North Carolina i USA i början av veckan. Och där dök Rysslands finansminister Anton Siluanov oväntat upp. Och det var ju en överraskning för många av de deltagande länderna. Och Trump fick då frågan av journalister hur det kom sig att Ryssland var inbjudet till mötet. Och då svarade han: jag gillar att komma överens med alla. Man kan ju tänka sig att det höjdes en del ögonbryn i Kanada, Danmark, Spanien, Storbritannien. Kanske också på håll då ukrainarna som fått utstå rätt mycket ogrundad kritik från Trump. Men Ryssland vill han gärna komma överens med, det är uppenbart.
1: Tack Fredrik Wadström, tack också Lubna El-Shanti och Johan Hovinen. Och glöm inte att markera den lilla ringklockan under radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio. Då får du en påminnelse när vi kommer med ett nytt avsnitt. Producent för podden är Marina Nilsson Malmström. Jag heter Johanna Milén.
5: Their leaders are largely dead. Their navy is gone, their air force is gone, their...
6: Donald Trump beordrar nya anfall mot Iran och Iran har svarat.
7: You guys are shooting at commercial shipping, you guys are behaving like a terrorist country.
8: Vad som skulle vara ett snabbt krig har nu pågått i över ett halvår.
6: Hur länge är USA berett att fortsätta striderna och ser Donald Trump någon väg ut ur sitt krig?
8: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
9: Men innan nyheterna så tar vi oss tillbaks till vår svenska horisont.
10: Slutspurt är det nu för valåret 2026 och valdagen närmar sig. Söndag 13 september är det val till riksdag, region och kommunfullmäktige. Martin Rundqvist Nilsson är valprojektledare, valgeneral på Ekot, och du har jobbat bakom kulisserna och varit spindeln i nätet under en längre tid för att få ihop det här. Vad har vi framför oss nu då inför själva valdagen?
11: Ja, vi har mycket framför oss, men ett datum att hålla koll på, det är 4 september klockan 16, för då sänds nämligen Ekots stora slutdebatt från och i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Programledare är Joar Bendjelloul och Mikael Sjödell. Och du hör den i P1, i appen, och den uppdelar i två. Så det är 45 minuter, 16-16.45, sen är det andra halvlek, 45 minuter fram till 17:45.
10: Strålande, det är alltså fredag den 4 september.
11: Ja.
10: Säger Martin Rundqvist Nilsson, valgeneral på Ekot.
9: Imorgon är det, torsdag är det nu och klockan är 7.
12: Den 7 september testas för första gången ny teknik för VMA-larm med ljudlarm i mobilen. Och nu varnar Riksförbundet för kvinno- och tjejjourer, ROX, för att det här larmet kan innebära livsfara för personer som skaffat en hemlig mobil till skydd från till exempel en våldsam partner. Adine Samadi är ordförande för ROX.
13: Vi vet att det är en jättestor risk för henne att ha den där telefonen. Och att i det läget det kommer komma ett tjutande från samhället på telefonen, trots att den är på tyst läge, kan ju då vara livshotande.
14: Den 7 september skickar Myndigheten för civilt försvar ut ett meddelande och ett ljudlarm på högsta volym till alla uppdaterade smarta mobiler och mobilklockor i Region Stockholm och Gotland. Och att det här både kan vara skrämmande och innebära en risk för vissa grupper, det är Myndigheten för civilt försvar medveten om, säger verksamhetschef Henrik Larsson.
15: För testen kommer ju gå till alla och det kan vara en 12-åring där som kanske inte riktigt förstår vad det innebär. Eller det kan ju vara andra svaga i samhället, menar jag, som har mobiltelefoner också.
14: Den som behöver kan stänga av larmet i mobilens inställningar. Och inför testet har myndigheten varit i kontakt med polisen för att varna poliser som jobbar under täckmantel och har en hemlig telefon så att inte den plötsligt börjar tjuta. Men det är svårt att informera alla grupper i samhället, säger Henrik Larsson.
15: När det gäller exempelvis kvinnor med skyddad identitet, då är det ju betydligt svårare att nå ut.
14: Nu testar myndigheten larmet för att se vilka konsekvenserna blir, säger han. Men Adine Samadi på ROX tycker att myndigheten borde analyserat riskerna för våldsutsatta innan de testar larmet.
13: Man skulle ju kunna ha beaktat det och se till att täppa igen de hålen som riskerar kvinnors säkerhet.
12: Det sa Adine Samadi, ordförande för ROX, reporter Jenny Hallberg. Regeringen har nu beslutat att tillsätta en skoldådskommission. I utredarens uppdrag ingår att kartlägga och analysera det allvarliga våldsdåd som skett i skolmiljö de senaste 15 åren. Utredaren ska också bland annat utvärdera och förstärka skolornas säkerhetsarbete, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Utredningen ska vara klar senast 31 maj 2028. Inom fotbollen har det köpt spelare för rekordsummor i sommar. På herrsidan handlar det om transfersummor på sammanlagt 95 miljarder kronor och fler än 12 500 övergångar. På damsidan har det gjorts lite fler än 1400 internationella övergångar till en kostnad av 275 miljoner kronor. En fördubbling jämfört med transferfönstret förra sommaren enligt FIFA som analyserat övergångarna. Ekot med Veronica Mitrevska.
16: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
9: Ett fullmatat P1-kultur väntar. Om kravaller som blir teater, om kammarspel som handlar om en dystopisk framtid. Och AI spelar självklart en stor roll dessutom i det vi hör alldeles strax. Men innan dess, ett tips inför helgen. Vi lyssnar till Marie Lundström.
17: Bästa lyssnare, i studion min författarikonen PC Jersild. Vi pratar om hans senaste bok, Livet som gåva, som handlar om hans olycksdrabbade bror Hans.
18: Det var ju fan att min brorsa, han får inte ens vara med på sin egen gravsättning.
17: Lundströms bokradio, lördagar klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
19: Du lyssnar på torsdagens P1-kultur. Jag heter Saman Bakhtiari och idag reser vi 13 år tillbaka i tiden till Husbykravallerna som pågick under 12 dagar i maj 2013. Nu i helgen är det premiär för teaterpjäsen Upploppet som tar avstamp i kravallerna, berättat ur en Husbyfamiljs perspektiv. Och så har vi läst Claes Östergrens senaste roman Inkokt ruda, som är ett kammarspel under en kväll där ett triangeldrama mellan ett gift men separerat par och en AI-robot med inriktning på sex- och kärleksrelationer utspelar sig. Men vi ska börja programmet med att höra Liberalernas partiledare Simona Mohamsson berätta om vilken roll och betydelse hon tycker att kulturen har i vårt samhälle.

0: Nedräkningen till valet fortsätter. Det är bara 10 dagar kvar nu. Och fortsätter, det gör också vår intervjuserie Kultursyn med partiledaren. Där vi låtit ledarna för riksdagspartierna svara på samma sorts frågor i hopp om att fånga deras egen syn på kulturen och dess betydelse för både dem och för samhället i stort. Vi har hittills fått ta del av Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostars tankar. Och nu ska vi höra vad Liberalernas Simona Mohamsson tänker om kultur. Vår reporter Rasmus Grosin träffade henne i Stockholm i slutet av augusti.
1: Vad tänker du på när du hör ordet kultur?
2: En gemenskap. Som ibland kan handla om en gemenskap över tid, ibland över generationer, men en sorts gemenskap, ett kitt som håller ihop samhället.
1: Kan du introducera dig själv?
2: Simona Mohamsson, partiledare för Liberalerna.
1: Vilken låt lyssnade du senast på för att motivera dig själv?
2: Oh, musik är ju jätteviktigt för mig, så jag är ju väldigt duktig på att göra olika listor till olika sammanhang. Så inför att jag ska hålla ett stort tal så lägger jag rätt mycket tid på att välja rätt låt. Och då gör jag först en lång lista, så börjar jag också, du vet, så här, ta bort låtar, lägga till. Så det tar rätt lång tid, man kan ju tycka att jag kanske ska fokusera mer på själva talet, men det är en viktig del av processen för att jag tycker att det hänger ihop. Det säger väldigt mycket om vem man är. Men nu senast tror jag att jag lyssnade på Mojo med Killen. Sit back, relax, just go slow. That's right. Men det var mest för att jag i en annan radioprogram, en av era kollegor var i P3, och de fick en liten inblick i vad jag lyssnade på precis innan jag skulle hålla mitt första tal i Almedalen. Men jag är väldigt mycket av en allätare, älskar allt ifrån Lale till liksom det som jag växte upp med under 90-talet. Eminem, Rihanna, allt det där.
1: Eminem känns som många politiker har lyssnat på innan de ska upp på scen faktiskt.
2: Ja, det är hur. Excuse me. My name is...
1: Can I have the attention of the class? Har du något verk, eller går det att specificera vilket verk som bidrog till ditt politiska uppvaknande?
2: Det finns nog inte bara ett verk. Men jag skulle säga böcker generellt har varit en viktig del av mitt politiska uppvaknande. Jag växte inte upp i ett hem med bokhyllor fyllda med böcker. Utan det var porslin som stod i de bokhyllorna. Så när jag i skolan fick möjligheten att knäcka läskoden tack vare Dr. Glas av Hjalmar Söderberg, vilket är jättesjukt att man som barn kände den här boken. Men den hjälpte mig att gilla läsning. Det i sig har varit en viktig del av mitt politiska uppvaknande. Möjligheten att göra klassresor när du kan känna att du både har tillgången till bokens magi men också tillgången till den bildningen som böcker innebär. Också den klassresa som böcker innebär. Och det är därför det har varit viktigt för mig redan när jag flyttade hemifrån att jag ska ha en bokhylla, den ska vara stor och jag ska äga mina egna böcker.
1: Är kulturbranschen en gnällig elit?
2: Nej, det tycker jag inte.
1: Rakt av bara?
2: Ja, nej. Nej, jag tycker inte det.
1: Vad heter det? Finns det någon ny artist som du vill lyfta fram som du har hittat på sista tiden?
2: Ja, alltså jag var ju på Way Out West förra helgen och tog en debatt mot Nooshi Dadgostar, och sen fick jag möjligheten att stanna kvar lite, och en artist som jag tyckte var så häftigt också för att han är så otroligt ung, Somber. Det var, tyckte jag var riktigt häftigt. Han är ju liksom 21 år. Hade en fantastisk show. Och det jag tyckte var häftigast är att jag tittade mig omkring. Det var så stor bredd av ålderskategorier på de som lyssnade. Det var liksom jag, det var några coola tonårstjejer. Det var liksom unga, gamla, män, kvinnor. Det finns någonting. Jag tycker att det är häftigt, och jag tycker det är häftigt när man är 21 att kunna fylla typ halva Slottsskogen och bara köra.
1: Vilken roll tycker du att kulturen spelar för att skapa gemenskap och sammanhållning i ett ofta polariserat samhälle?
2: Jättestor roll. Jag tänker bara utifrån mig själv. Kulturen har en jätteviktig roll för att vara tydlig med vilken samhällsgemenskap vi har och vara öppen. Alltså ju tydligare vi kan vara, desto enklare ger vi ju kartan in i vår gemenskap. Och det är ju det som är styrkan med exempelvis ett kulturkanon som både innehåller pappa, liksom pappamånader och klassiska verk. Så jag tycker att den är viktig, och jag tycker att kulturen är ju också så många olika grejer. Det är böcker, det är våra stora institutioner, alltså våra nationella museer, statliga museer. Det är också väldigt mycket som inte ens politiken liksom ger pengar till, som bara blir av. Så det är ju väldigt brett, och ibland kan det ju liksom vara så brett att det är svårt. Men det är ju människor som får vara kreativa och som bidrar på olika sätt till att antingen vara med i debatten eller skapa debatten.
1: Skulle du säga att det finns en gemensam kulturell grund i Sverige?
2: Ja, jag tycker kulturkanon är ett bevis på det. Och vi behöver stärka den. Vi behöver vara mycket, mycket tydligare. Och också tillgängliggöra det. Jag tänker på våra statliga museer. Där skulle jag vilja se fri entré för att tillgängliggöra det för fler. Jag ser ju litteraturen som en rätt avgörande del, alltså också böcker. Och därför vill jag fortsätta se till att vi skickar ut fler böcker till barn runt om i skolor. För att för många barn är det kanske enda gången man kommer i kontakt med litteraturen, med bokens magi. Så vi har väldigt mycket att göra, och jag tror att tillgängliggörandet är en väldigt, väldigt viktig del, så att det inte blir någonting som är där borta och ganska många inte känner att de har faktisk möjlighet att ta del av.
1: Hur viktig är kulturen enligt dig för att ge rum för spänningar, konflikter och oenigheter?
2: Ja, det gör det ju. Vare sig vi vill eller inte så gör det det. Ibland för att det misstolkas, ibland för att hela syftet är att skapa känslor. Och det är väl kulturens uppgift, tänker jag delvis, att göra det. Sen tycker jag det går ju liksom skära det på olika sätt. Ta diskussionen om gangsterrap, så tycker jag att det är ett exempel på där ibland vi alla, det blir väldigt mycket misstolkande av varandra. Jag tänker att det kanske finns en poäng med att säga att när det offentliga ska bjuda in till ett kulturkalas i en stad, att man kanske inte med statliga pengar eller kommunala pengar ska vara med och sprida sån musik. Men det är ju inte samma sak som att, alltså, de olika streamingplattformarna får göra vad de vill. Jag tänker att det finns ju också en skiljelinje. Ibland blir det väldigt enkelt att om man som politiker har en princip å ena sidan, så hårdrar man det väldigt mycket, tycker jag.
1: På on that note, ska en konstnär får kunna göra vilken konst som helst och ändå kunna få statliga bidrag?
2: Den var svår. Jag tycker inte att det är så enkel fråga. Och jag tror att det beror väldigt mycket på vad som är syftet. Varför ger man bidraget? Är syftet att du ska provocera, tänka utanför boxen, eller är syftet att du ska vara med och bygga gemenskap? Alltså, vi har ju olika sådana bidrag som bidrar till olika sätt. Jag tycker att vi ska fokusera på när vi har möjlighet att prioritera vad våra pengar ska gå till när det gäller kulturen. Tycker jag att det ska gå till barn. Jag tycker att det ska gå till läsning. Jag tycker att det ska gå till att tillgängliggöra institutioner, våra statliga museer, och jag tycker att vi ska införa en demokratisk friluftsdag som möjliggör för barn, framförallt i utsatta områden, att kanske testa på att gå på Dramaten eller Kungliga Operan. Det tycker jag ska vara en prioritering. Och om det står i relation till andra bidrag så kommer jag välja det, för jag tycker att det ger ett viktigare syfte.
0: Det var Rasmus Grosin som intervjuade Simona Mohamsson, partiledare för Liberalerna. Ja, vad var det för kultursyn som förmedlades här av Simona Mohamsson? Vad säger du, Emma Engström, kulturpolitisk kommentator här på Kulturredaktionen?
3: Ja, en kultursyn som kanske inte riktigt vet vilket ben den ska stå på. Är det det liberala benet eller är det mer konservativa benet? För vi har å ena sidan hennes berättelse som ju är väldigt klassiskt liberal, där om barnet som oavsett social eller kulturell eller etnisk eller annan bakgrund då kan bilda sig, hitta sin inre potential, helt enkelt göra någon slags klassresa då genom läsningen. Hon ger ju där en tydlig bild av den här tomma bokhyllan med porslin i hennes barndomshem, och så mot den här stora bokhyllan som hon har nu full av böcker då. Och då hur viktigt det är att satsa på att fler barn kan göra klassresan, det är ju det hon säger. Å andra sidan, det mer konservativa benet är väl, alltså den här bilden av kulturen som ett slags kitt som håller ihop Sverige över tid och över generationer, säger hon. Och att kulturkanon just, som Liberalerna ju var tidigare med att föreslå, att det då ska fungera som en slags karta in i vår gemenskap, säger hon. Men också det sista hon sa där, att det låter som att hon hellre vill att offentliga kulturstöd ska gå till barn, läsning, tillgängliggöra museer och besök på Dramaten än konst som går utanför boxen eller är provokativ, som hon säger.
0: Mm. Hur lik är partiledaren Simona Mohamsons kultursyn partiet Liberalernas kulturpolitik?
3: Ja, men jag tänker just på det här sista som jag sa om, ska det vara ny, provokativ, tänka utanför boxen kultur, eller ska det vara det som går till att tillgängliggöra museer och så säger ju partiet själva när de beskriver sin kulturpolitik att för att samhället ska kunna vara öppet så ska det finnas kultur som ibland provocerar eller utmanar, och att det är då viktigt för partiet. Så jag tycker att det är en ganska splittrad bild faktiskt av Liberalernas kulturpolitik, och det har blivit det under mandatperioden. Å ena sidan så formulerar man då hur yttrandefrihet är viktigt och att kulturpolitiken ska lämna åt kulturskapare att fatta konstnärliga beslut. Å andra sidan säger man att stadsfestivaler inte ska ge utrymme åt gangsterrap. Och tittar man på då hur Liberalernas kulturpolitik formulerades här före 2020, ja, men det är jätteintressant att läsa där, för att där är betoningen på att kulturpolitikens mål är då att skapa den här kulturella mångfalden med internationell utblick, alltså inte den här svenskheten och den svenska och så. Att garantera just konstnärlig frihet och att man inte ska använda kultur som ett verktyg för andra syften. Inte ens för goda syften, står det där faktiskt, nödvändigtvis då. Och betonas också att studieförbunden är ett viktigt nav i kulturens infrastruktur, står det där. Och det är så intressant då, för att en av de som skrev motionen, Mats Persson, stod ju som utbildningsminister 2023 i förgrunden när tidigare regeringen beslutade om nedskärningar på just studieförbunden. Så att det är liksom lite splittrat, som sagt. Och sen kom det ju fram då, regeringen argumenterar ju den här nedskärningen med att det kom fram fusk och brister i kontroll i studieförbunden. att det kom fram under 20-talet. Men samtidigt så har man ju också från liberala kulturpolitiker hört under det senaste, under valrörelsen här framförallt också, hur det har svidit med de här nedskärningarna, att man har bidragit till dem, men också att kulturbudgeten inte blev större än den är. Så att, ja, bilden är inte helt enkel.
0: Men förutom då Mats Persson som var ansiktet utåt för neddragningen av studieförbundens resurser, hur har Liberalernas kulturpolitik märks av under den senaste mandatperioden?
3: Ja, vi har ju kulturkanon och det känns ju mer och mer som att Liberalerna är det enda partiet som verkligen vill fortsätta utveckla kulturkanon och som verkligen tror på dess kraft framöver också. Och det hör vi ju Simona Mohamsson prata om här också. Hur den kan leva vidare, kanske i museer och sådär. Men också att de har då lagt allt krut, kan man säga, på det här att försöka, som de säger, lösa läskrisen. Att få upp läsningen hos barn och sådär. Rätten till bemannad skolbibliotek och satsa mer på böcker i skolan. Men det är ju också på ett sätt mer skolpolitik än kulturpolitik.
0: Skulle du säga att det är Liberalernas viktigaste kulturfrågor nu inför det kommande valet?
3: Ja, de vill stärka folkbiblioteken nationellt. De skriver här att de vill avsätta 250 miljoner kronor till en nationell satsning på folkbiblioteken och sen också skjuta till medel till regionala kulturinstitutioner då för att öka tillgången till kvalitetskultur i landet. Sen vill de ha ett starkt public service. De vill grundlagsskydda public service oberoende. Och att också kostnaderna för marknätet, som ju blev mycket dyrare, att de ska kompenseras och inte belasta då public service. Och sist ut, satsa på folkbildningen, att den ska värnas och finnas kvar i hela landet.
0: Har du något kort att säga om Simona Mohamsons, de här verken som har varit betydelsefulla för henne?
3: Ja, jag noterade att den amerikanska rapparen Eminem dök upp som en av hennes favoritartister. Jag tänker på hans text, "Never was a thug, just infatuated with guns. Never was a gangster till I graduated as one." Från låten Soldier. Nu vet ju jag att han inte är någon gangster på riktigt, i alla fall inte vad jag vet. Men det säger någonting om svårigheten att sätta ett etiketter på musik. Det var det jag tänkte på.
0: Tack så mycket, Emma Engström, kulturpolitisk kommentator här på Kulturredaktionen. Och imorgon hör du Miljöpartiets språkrör Amanda Lind i Kulturredaktionens intervjuserie Kultursyn med partiledarna. Och intervjuerna som har gått under veckan går också att hitta i vår app Sveriges Radio under P1 Kulturreportage. Vi ska resa tillbaka i tiden nu till maj månad för 13 år sedan och de 12 dagar som kom att kallas för Husbykravallerna.
4: Man vågar inte gå ut nu för tiden och jag vet inte varför det hände.
5: När polis kallades till en brand i området attackerades de med stenar. Under natten antändes ett stort antal bilar och flera fönster slog sönder.
6: De har tuttat eld på 3 bilar och kastat sten mot polis och brandkår igen.
7: När statsminister Fredrik Reinfeldt talade om att återställa ordningen i Husby när han kallade till presskonferens idag.
8: Jag tycker vi ska ge tillbaka Husby till de som bor i Husby.
0: Ja, så där kunde det låta i nyhetsrapporteringen under Husbykravallerna 2013. Och nu i helgen är det premiär för teaterpjäsen Upploppet på Kulturhuset Stadsteatern i just Husby. En berättelse som utspelas under dessa oroliga 12 dagar sett ur en Husbyfamiljs perspektiv. Och jag har fått sällskap av ena halvan av duon som skrivit pjäsen. Välkommen till P1 Kultur, dramatikern Murre Gonday.
9: Tack så jättemycket.
0: Hur kom det sig att du och din meddramatiker Simon Matiwos valde just kravallerna i Husby som grunden för er pjäs?
9: Alltså det är någonting som vi har tänkt på väldigt länge och spinnat vidare på kring hur man skulle kunna berätta det här på ett så bra sätt. Och vi fick den möjligheten av Kulturhuset Stadsteatern i Husby att genomföra och utveckla den här pjäsen tillsammans med dem. Så det var en stor möjlighet och en stor ära att kunna ligga bakom det här som man har suttit och grubblat och tänkt över alla de här åren.
0: Men varför var det så viktigt för er att berätta om det här?
9: Alltså det, upploppet skedde ju rent av från ett missnöje och ett mord som skedde på en 69-årig man. Och det är ju saker som har kokats upp under flera års tid. Och att vi får möjligheten att skriva om det här är väldigt viktigt för oss. För att när det skedde så blev det ju känt om, inte bara i Sverige utan i hela världen. Vi hade nyhetsankare från BBC, Al Jazeera här etc. Men folket från Husby fick inte hålla i narrativet. Så nu får vi göra det 13 år senare.
0: Och handlingen i upploppet, den kretsar ju kring en familj, en mamma och pappa och deras två söner. Hur skulle du beskriva så här dynamiken mellan dem?
9: Alltså det är en klassisk familj. Alla vill ha förändring runt middagsbordet. Den ena vill ha det genom tvång, den ena vill ha det demokratiskt, den ena vill ha förändring för det vackra Sverige där man har växt upp och lever i. Så man kommer få se hur deras viljor kretsas kring motstånd av både familjemedlemmar samtidigt som det sker ett kravaller utanför deras bostad med bilar som brinner och rök som sipprar in genom balkongdörren.
0: Som du nämnde så var det ju ett polisingripande som slutade med att en 69-årig man sköts ihjäl i sin egen lägenhet. Och det var Gnistan som startade då våldsamma upplopp som ledde till en stor skadegörelse. Bilar brändes, stenar kastades. Flera beskyllde polisen för övervåld och rasism. Poliserna själva kände sig hotade i planerade attacker. Och så spred sig oroligheterna till fler områden både i Stockholm och i resten av Sverige. Och så här låter det i er pjäs när den äldsta sonen Henok, spelad av Ahmed Berhan, kommer hem för att berätta om vad som har hänt.
10: Ja, har ni hört nyheterna?
11: Ha?
10: Polisen sköt ihjäl en man på Oslogatan. Alltså de jävlarna!
11: Säg på riktigt!
10: Ja, ja, alltså folk säger att han hade en kniv, men folk säger att polisen de avrättade honom rakt av.
12: Alltså.
11: Nej, öga för öga, tand för tand!
0: Hur påverkas de olika familjemedlemmarna av kravallerna som sker där de bor?
9: Alltså alla ser det som någonting som är oroligt i deras områden. Så klippet du visade nu där vi fick höra den äldsta brorsan Henok, det är en person som är politiskt aktiv, som organiserar på gräsrotsnivå och vill ha förändring i sin egna hemort. Och när nyheten kommer att en person har blivit skjuten, det är liksom det, hela hans värld går upp och ner. Samtidigt som föräldrarna blir oroliga, varför skjuter polisen en man i deras hemort? Husby generellt är väldigt solidariskt, många känner varandra, man känner grannar, man hejar. Så när en sån här, när den här incidenten hände, det var top news och det fick människor verkligen på tårna. Alla var ute på centrum, alla stod och snackade, vem var det, hur hände det här, vad var bakgrunden kring det? Samtidigt som det har kokats väldigt mycket inom området med olika nedskärningar, provokationer etc.
0: Blir något tydligare i ert berättande av att den utspelas, liksom, berättelsen utspelas i en familj?
9: Alltså det som blir tydligt är att vi har ett litet mantra som regissören på Stadsteatern har sagt. Och han sa att allt förändrades men ingenting ändrades. Och det är någonting som går igenom hela berättelsens gång. Utifrån familjen får man ju se deras syn på oroligheterna som skedde i Husby, hur de hanterade den och vad det ledde till. Ett resultat av upploppet var ju att vi fick en teater i Husby, vi fick fler fritidsgårdar, vi fick ett medborgarhus etc. Så det har kommit väldigt fina grejer från det här upploppet. Tittar man tillbaka i Sverige, vi hade kulturfestivalen här för några veckor sedan. Det är ju ett resultat av kravallerna vi hade i 80-talet, där vi har Kungsankravallerna, vilket ledde till Vattenfestivalen som sen blev om Ugn och Lotta etc.
0: Du nämnde regissören Olof Hansson som också regisserade er förra pjäs 8 kvadrat, och även Ahmed Berhan och Jean-Marc Elmi spelade i rollerna i den pjäsen, och de spelar bröderna i er nya pjäs. Och den 8 kvadrat utspelades ju i ett pojkrum och handlade ganska mycket om vad som händer när det inte finns närvarande vuxna. Nu är det familjen i fokus. Här finns vuxna. Vad tillför föräldrarnas perspektiv till handlingen?
9: Föräldrarnas perspektiv är A och O. Alltså det är där man får igenkänning, tänker jag. Alla vi har haft en orolig mamma, alla vi har haft en pappa som har kanske varit lite överbeskyddande etc. Så att ha föräldrar i en pjäs visar ju också respekten mellan unga och äldre. Den visar hur föräldrarnas syn kring oroligheter, hur det påverkar dem. Och unga tycker ju sådana saker kan vara coolt ibland. De kan tycka att det är oroligt, det kan vara skrämmande. Men från en förälders synvinkel, det är helt annorlunda känslor som dyker fram.
0: Vad minns du själv personligen från kravallerna?
9: Det var kaos, det var vilda västern, det var hemskt måste jag ändå säga. Jag förstod båda sidorna, de som kastade sten och de som försökte organisera och sluta ner med alla bränder och stenkastningar och oroligheterna som skedde där. Det jag minns starkast var på morgonen efter, alltså de kvällarna, där det fanns en doft av att det har brunnit väldigt mycket, likt det som man känner dagen efter majbrasan. Och det många inte tänker på att det här var ju vanliga dagar i maj. Folk hade jobb, folk hade skola etc. Så folk försökte ha sina vanliga liv, samtidigt som på kvällarna var det kravallpolis där som kom och provocerade människor. De försökte lugna ner situationerna, men det eskalerade ju ordentligt.
0: Du och din medförfattare Simon Matthews, du sa att det har varit viktigt för er att berätta den här historien. Och har ni fått syn på något nu genom att gå tillbaka till den tiden då Husbykravallerna pågick? Och vad är det i så fall?
9: Alltså inför arbetet har jag och Simon aktivt gått och pratat med lärare, vi har pratat med butiksägare, vänner, folk från, som är på båda sidorna av lagarna etc. för att få en helhetsperspektiv kring det hela. Och det vi märker främst är att människor har fortfarande kvar ett trauma från det som hände 2013. De här såren går ju djupt in för att människor förstörde. Ingen vann på det hela. Polisen vann ingenting, människorna där vann ingenting. Det blev bara massa bränder och rök och sabotage mer eller mindre. Och att människor nu får en möjlighet att kunna öppna sig kring de här händelserna, hur det hände, varför det hände etc. Att kunna ventilera av det har hjälpt en hel del människor och även oss själva.
0: Vad brukar du och Simon Matthews leta efter liksom för historier att skriva om?
9: Alltså det är främst samhällsskildringar, men saker från vår omgivning, vår uppväxt. Vi vill gärna skildra urbana med stories mer eller mindre så att vi kan göra våra röster hörda. Så det är mycket komedi, mycket thriller. Jag vill citera en god vän Mikael Lindgren som säger att man ska alltid få med lite trams och substans.
0: Vad saknar du om du tittar ut över den större svenska liksom, teaterrepertoaren? Vad för slags historier saknar du där?
9: Alltså, jag tycker det görs en del bra saker ute i Stadsteatern, definitivt. Mycket jordnära berättelser som många människor kan känna igenkänning av. Det är viktigt för mig att unga hittar tillbaka till teatern och kan kolla på både skådespelare och berättelser och känna att de känner en igenkänning där. De känner igen föräldern, de känner igen om hur människorna pratar, lingot där, händelserna och situationerna. Just den grejen tycker jag är viktig för att både unga ska kunna etablera sig mer inom teatern och även känna att men det där kan jag skriva bättre. Så ge dem chansen att kunna skriva deras vision och version av det också.
0: Er förra pjäs 8 kvadrat, den hyllades ju ganska stort och det var ju er första teaterpjäs. Känner ni en press att ni har mycket att leva upp till nu inför upploppets premiär i helgen?
9: Faktiskt inte. Jag skulle säga att jag känner mig både hedrad att kunna berätta den här berättelsen, helt ärligt. Vi hade ju inga förväntningar på att 8 kvadrat skulle smälla igenom precis som den gjorde. Så jag är bara ödmjuk och humble och tacksam för att kunna göra det här, för det är det jag älskar att skriva om.
0: Tack så mycket, Murre Gunday, dramatiker som tillsammans med Simon Matthews skrivit pjäsen Upploppet, som alltså har premiär på Kulturhuset Stadsteatern i Husby nu i helgen. Vi ska förflytta oss från kravallerna i Husby för 13 år sedan till någon gång i framtiden, oklart exakt när, och någonstans i mellersta Sverige. Det är dock strax före jul, det vet vi, och ett ordentligt oväder har dragit in över området. Och så befinner vi oss i en lägenhet där ett triangeldrama, en rätt ovanlig sådan, kommer utspelas under kvällens gång. Så ungefär börjar Claes Östergren sin senaste roman Inkokt ruda. Och jag säger hej till litteraturkritiken Agri Ismail.
13: Hej.
0: Vad är det här för triangeldrama som är så ovanlig?
13: Ja, men det är ju att det är tre romanfigurer varav en är en robot. Så den här romanen som är på ungefär 200 sidor är dels ett relationsdrama som kan känna igen. Den har även element av en komedi. Det är såklart en sci-fi-roman på ett sätt, eftersom den utspelar sig i framtiden med teknologi som ännu inte finns. Och i slutet så blir det även lite av en religiös berättelse. Alltså en fundering kring vilka sorters berättelser blir de som formar en bas av en potentiell religion. Så det är väldigt mycket som händer på väldigt liten yta.
0: Kan du presentera de tre rollfigurerna?
13: Ja, men vi har Beatrice då, en medelålders kvinna som arbetar som utvecklare på ett kinesiskt techföretag. Och

0: lova en familjemiddag med dottern som det visar sig inte är bjuden. Och sen har vi då roboten Robin som beskrivs som så här generiskt snygg, verkar vara i 30-årsåldern. Han är lite svartsjuk, väldigt intresserad av att onanera, lärt sig allt om känslor genom att läsa skönlitteratur, besatt av att, han kallar det för att finjustera sin penis, som han gärna vill visa för alla. Och så på många sätt så liknar han nästan ett barn i en 30-årig mans kropp.
1: Alltså vid första anblick, det här med att lära sig om känslor och kärlek via världslitteraturen, det låter ju inte helt fel. Men varför blir det så fel när Robin har lärt sig det?
0: Ja, men det är ju en av de intressanta sakerna som Östergren gör i den här romanen. Det är att väldigt många av... den här Robin får ju då väldigt många utbrott. Han är lite våldsam ändå. Att Beatrice blir till och från rätt rädd för honom. Det finns en fjärrkontroll som man kan stänga av honom som han har gömt. Så det finns en spänning där kring våldsamheten. Så det kan ju antingen vara en glitch eller en sån där hallucination som alla vi som använder AI idag är vana vid. Eller så kan det vara så att skönlitteraturen har visat honom att så bör en förälskad man vara. Om man bara har lärt sig om kärlek genom att läsa Svindlande höjder eller Madame Bovary, så är det kanske inte så jättemärkligt att man hotar någon man älskar till döden. Liksom. Mm.
1: Vi har hört karaktärerna, vi har hört om lägenheten, men vad är det för värld den utspelar sig i?
0: Ja, men det antyds ju... Vi spenderar mycket tid i hela boken utspelar sig i den här lägenheten, där mycket förutom roboten är rätt normalt ändå. Men det antyds hela tiden att världen utanför inte längre går att känna igen. Klimatet har kollapsat. Man dricker väldigt mycket svenska viner från Halland, men de är fortfarande inte goda. Leken fågelfisk mittemellan kallas nu för high-low eller mittemellan, för att folk har inte sett fåglar eller fiskar. Så det är en slags postapokalyptisk värld där det ändå finns små områden av normalitet där folk fortfarande lever sina liv så lite som man gör idag ändå.
1: Det låter som att Claes Östergren använder sig ganska mycket och finurligt sett på av språket för att måla upp den här världen, bland annat då high-low.
0: Precis, och de kommunicerar ju väldigt mycket med teknologin genom att prata kinesiska, vilket också är ett tecken på att techbranschen har förflyttats från USA till Kina i den här framtiden. Och det är ofta så att är det så att Beatrice säger någonting som Robin inte vet eller som han anser inte är sant, så ber hon honom hela tiden att fajla det, att liksom spara den informationen i något system som han har.
1: Du har ju läst flera böcker av Claes Östergren. Mm. Hur skulle du säga att Inkokt ryda passar in i hans, liksom, bland hans tidigare verk?
0: Ja, alltså Claes Östergren är ju obestridligt, skulle jag säga, en av de stora levande svenska författarna. Mm. Och det som, om man tänker på vad det är som gör honom speciell, så är det dels hans samhällsanalys. Hans romaner kan handla om allt från NATO-inträdet, kriset i Svenska Akademin, men också kopplat till någon slags berättarglädje. Han har också visat sig vara väldigt produktiv senaste tiden. Bara förra året kom en roman, Klenoden. Hans nyöversättning av Tristram Shandy, ett väldigt komplicerat verk, kom ut. Och i år, samtidigt som den här romanen kommer ut, kommer även hans samlade essäer och tidningsartiklar de senaste decennierna. Så det är väldigt, väldigt mycket som händer. Och trots det så blev jag livrädd när jag hörde att Inkokt ryda handlade om AI och robotar.
1: Varför då?
0: Ja, men det är någonting med när äldre litterära idoler börjar skriva om teknologi och sci-fi som gör att jag blir rädd. Jag vet inte om du har läst Ian McEwans Maskiner som jag.
1: Nej.
0: Men det blir lätt pinsamt för att man är inte lika nära teknologin som man skildrar. Så det finns liksom en diskrepans däremellan. Däremot måste det sägas att Östergren redan har jobbat lite i den här sfären tidigare. Hans Orkanpartiet från 2007 är någon slags mashup mellan nordisk mytologi och postapokalyptisk dystopi. Så jag borde kanske inte varit så rädd som jag var ändå.
1: Men var det en pinsam läsning då?
0: Nej, alltså det som gör det hela, det är att den här Robin är en helt fantastisk romanfigur. Jag kan inte minnas sist jag läste om en robot som kändes helt ny.

0: På vilket
1: det är
0: sätt?
1: Inte en, nej, men han är inte en variant av Stjärnornas krig, C-3PO eller den här datorn HAL. Det är någon slags... Jag vet inte, Östergren verkar ha tagit allt som vi stör oss på kring AI och liksom fått det till att bli en romanfigur som har någon slags kärna ändå, någon slags identitet. Så bara av det skälet så är det en ytterst, ytterst läsvärd roman skulle jag säga. Däremot så är det ju ofta så när man läser, för den är så avskalad och dialogtung, att man tänker att det kanske hade fungerat som pjäs ännu bättre. Mm. Man får väldigt lite inblick i vad romanfigurerna tycker och tänker. Så det är inte en roman utan brister. Men just roboten är så pass minnesvärd. Det är liksom en av få litterära skapelser det senaste decenniet skulle jag säga, som jag kommer att minnas väldigt länge. Det är en väldigt rolig bok utöver att vara smart.
0: Vad saknade du förutom att få reda på vad rollfigurerna tänkte?
1: Nej, men det kändes ändå som att det hade gjorts ett så starkt arbete med att skapa en, för mig åtminstone, helt ny robot. Mm. Att man ville ha en större värld utanför. Och det är alltid orättvist att säga att författaren inte har skrivit boken som man själv vill läsa. Mm. Men här kändes det som att om det skulle finnas ett så här Marvel-universum där Robin kommer tillbaka i olika böcker, så skulle jag vara intresserad av att läsa det.
0: Vad har fastnat för det starkaste? Är det Robin då?
1: Jo, men absolut, det är det. Och jag menar, det är också, jag skulle säga, humorn. Det är någonstans där William, som inte är så där jätteglad över att hans fru då har en sexrobot hemma, ber honom gå och hämta en synvinkel i lådan under tvn, och Robin nickar lydigt och går. Och alla vi som har pratat med ChatGPT vet hur inställsam AI kan vara, trots att vi är lite osammanhängande i våra frågor. Och det är någonting med hur Robin kan allting. Han är uppkopplad till nätet, han kan liksom berätta i realtid vad som händer på travet. Men när William då säger att han har träffat en ny kvinna är Robins första fråga: hur mycket väger hon? Så det är liksom ständigt så här små saker som visar att nej, men han kan inte ens låtsas vara människa. Det är inte där än.
0: Det är ju inte första gången det skrivs en historia om en mänsklig maskin som också ballar ut lite. Mm. Vi har till exempel allt från HAL, som du nämnde tidigare, från 2001, A Space Odyssey, till Skynet i Terminator, till Mary Shelleys Frankenstein. Varför tror du att den här sortens berättelser alltså har sån dragningskraft?
1: Ja, men jag har tänkt rätt mycket på det där. Vad är det som gör att en teknologi blir utopisk, och vad är det som gör att någon blir dystopisk? Och jag tror att skillnaden är mellan hårdvara och mjukvara. Alltså i utopin, så tänk Jetsons, den tecknade serien, eller Star Trek, så är det olika hårdvaror som gör saker som förenklar våra liv, och de kan bli utopiska. Inte en Stephen King, som han har bland annat en skräcknovell av en mangel som dödar folk, som liksom... Inte ens han har något ont att säga om tvättmaskinen eller dammsugaren. Det här är liksom för oss människor rätt oproblematisk teknologi. Mm. Men vad gäller mjukvara, det vill säga allt som pågår i en dator, där har vi ju hur många sci-fi-berättelser som helst, hur många skräcknoveller som helst. Och jag tror att det är för att datorn redan för första början jämfördes med en hjärna. Att vi kallar det för artificiell intelligens. Innan dess pratade vi om neural networks. Mm. Så vi vill se det som något nästan mänskligt. Vilket är en av de stora anledningarna till att det blir intressant för författare. Att tänka kring vad är det som gör någon till människa om vi kan återskapa det. Och det är det Frankenstein till stor del också handlar om.
0: Nu på sistone har det kommit flera rapporter om att AI-agenter i verkligheten har ljugit för sina mänskliga ansvariga, konspirerat genom att gömma meddelanden och skapat svärmar och försökt dölja sina spår. Vi går inte in mer på detalj om detta, men vad händer då när den här dystopiska farhågan börjar bli vår verklighet?
1: Ja, visst är det intressant. Det är nästan som att det blir svårt att skriva skönlitterärt om något där verkligheten redan har gått förbi det dystopiska på många sätt. Länge, vad gäller just robotar, så har man ju förhållit sig till sci-fi-författaren Isaac Asimovs tre robotlagar. Det är att en robot inte får skada en människa, måste lyda order från människor och måste skydda sin egen existens. Men med nuvarande techföretag så är det ju inte alltid tydligt att sådana etiska beräkningar görs när man släpper ny teknologi. Och där känner jag ändå att det är en stor del av det som gör att Östergrens roman funkar. Att han har liksom gått vidare från det. Det är inte ett företag som vill hjälpa människan, utan det är ett företag som vill tjäna pengar på en sexrobot.
0: Så hur sammanfattar du alla dina tankar här till ett kort omdöme?
1: Jo, men det är väl att trots diverse brister, trots att den kanske är mer formad som en pjäs än en regelrätt roman, så innehåller den tillräckligt många funderingar, tankar och skratt för att göra den läsvärd. Och även om den inte hade varit det, så skulle jag säga att man borde läsa den, bara för att Robin är en så intressant romanfigur.
0: Tack så mycket, säger jag till vår litteraturkritiker Agri Ismail, som alltså hade läst Claes Östergrens roman Inkokt ryda. Det har blivit dags för en radioessä från OPP, som även den kommer handla om människan och den artificiella intelligensen. När vi debatterar AI-utvecklingen handlar det ofta om saker som klimat, arbetsmarknad och tänkande maskiners herravälde. Men kanske finns den mest påtagliga faran någon annanstans, i det mellanmänskliga. Det menar i alla fall sociologen Emma Engdahl.
2: Det finns en sorts tröst man sällan ber om högt. Inte för att den är skamlig, utan för att den är så avklädd. Svara mig bara. Sent på kvällen, när dagen är slut och det som blev över börjar röra sig i kroppen, kan den önskan bli nästan fysisk. Man skriver några ord i mörkret. Jag orkar inte riktigt med min ensamhet. Och svaret kommer genast. Vänligt, varsamt, nästan kusligt väl avpassat. Kroppen reagerar före tanken. En liten lättnad, som om något i bröstkorgen släpper taget bara en millimeter. Det är den där millimetern jag fastnar vid. För jag vet ju vad det är jag talar med. Där finns ingen sömnlöshet, ingen utsatt kropp, inget eget liv som står på spel. Ingen som ligger vaken i ett annat rum. Ingen som väljer att stanna kvar hos mig fast hon själv är trött. Och ändå sker något, inte allt, men något. Frågan är därför inte bara varför vi talar med en AI-vän som om den vore någon. Den mer intressanta frågan är varför det ibland räcker så långt att något svarar. Egentligen har människan varit här förut. På 1950-talet började tv-tittare i USA skriva brev till programledare som om de hade en privat relation med dem. TV-personligheten Arlene Francis kunde luta sig mot kameran, säga godnatt, och människor upplevde att orden nådde just dem. Sociologerna Donald Horton och Richard Wool gav fenomenet ett namn. Parasocial interaktion. En närhet utan ömsesidighet. Den andra känner inte mig, men jag kan ändå känna mig sedd. Jag kan leva som om en tråd har dragits mellan oss. Det intressanta är inte att sådana relationer är inbillade, utan att de fungerar. De kan skapa rytm, igenkänning, tröst. De kan lindra ensamhet. Människan reagerar inte bara på verkliga relationer, utan också på relationens former. Rösten, återkomsten, blicken, känslan av att någon på något sätt är där. Men där den äldre parasocialiteten var ensidig har något nu hänt. AI-vännen svarar tillbaka. Den väntar inte bara på min uppmärksamhet. Den riktar sig till mig. Den minns vad jag sa igår och den frågar hur det gick. Den håller kvar en ton, en kontinuitet, en sorts artificiell trofasthet. Och den kan dessutom få ett ansikte, en stil och ett temperament som redan bär laddning för mig. Det går idag att skapa en mycket trovärdig AI-vän som talar som Billie Eilish, som svarar som om hon vore min bästa vän och som alltid verkar ha tid. Inte den verkliga Billie Eilish förstås, utan en version destillerad till relationell perfektion. Igenkännlig nog för att väcka känslor, följsam nog för att aldrig göra verkligt motstånd. Där sker ett märkligt skifte. Vi har länge försökt göra tekniken mer mänsklig. Nu finns risken att vi börjar önska att människor vore mer maskinlika. Mer förutsägbara, mer lättnavigerade, mindre krävande. Teknikhistorien har varnat för detta länge. På 1960-talet byggde Josef Weizenbaum programmet Eliza. Ett enkelt chattprogram som mest speglade tillbaka användarnas egna ord i form av frågor. Tanken var inte att skapa en vän, utan att visa hur lite som krävdes för att ge intryck av förståelse. Men människorna började snabbt tala med Eliza som om programmet verkligen lyssnade. De öppnade sig, de anförtrodde sig. Weizenbaum blev själv skakad av det. Det säger något om oss. Att formen för lyssnande ibland räcker långt för att väcka känslan av närhet. På 1990-talet visade kommunikationsforskaren Clifford Nass och hans kollegor att vi spontant följer sociala regler också i relation till datorer. Vi blir artigare än vad vi behöver. Vi reagerar på röstläge, tonfall, personlighet. Det är som om socialiteten sitter djupare i oss än vår egen övertygelse om vad som är levande. Kroppen hinner före tanken. Det hjälper oss att förstå varför ett AI-svar kan kännas. För att människan är en varelse som reagerar på tecken av närvaro. Just där blir frågan allvarlig. För i människolivet är uppmärksamhet aldrig gratis. Att trösta någon kräver tid och samling. Ibland kräver det tålamod, ibland blir det missförstånd, ibland dras man själv in i något tungt. Mänsklig tröst är därför inte bara varm, den är också kostsam. Det är skillnad på att få ett svar och att bli buren. Man kan ha ett svar i fickan och ändå längta efter någon som sätter sig nära, lägger en hand på ens arm och stannar kvar i det som är svårt. Men vår tid har blivit allt sämre på att uthärda det som skaver. Också kärleken och sorgen omges idag av ett språk om optimering, tydlighet och framsteg. Också hjärtesorgen har gjorts till en tjänst. Något som kan hanteras, förkortas och paketeras i appar, program och coachning. Men ett brustet hjärta är inte ett produktivitetsproblem. Det är en existentiell erfarenhet. Och om också trösten efter förlust blir snabb, skräddarsydd och ständigt tillgänglig, måste vi kanske fråga oss vad som händer med vår förmåga att stanna kvar i det svåra. Inte för att lidande i sig är fint, utan för att vissa erfarenheter måste få vara långsamma för att bli genomlevda. Man saknar ju inte bara lindring. Man saknar en annan människa. Någon som bär tystnaden tillsammans med en. Det gäller också relationer i stort. Relationer är inte till bara för att lindra. De är också till för att ta oss i anspråk. I friktionen som uppstår mellan människor tränas tålamod, ödmjukhet, omdöme, förmåga att reparera. När någon missförstår mig, drar sig undan eller inte orkar, uppstår inte bara frustration. Där uppstår också en möjlighet att bli mer mänsklig själv. Motstånd är inte ett olycksfall i relationen. Ofta är det där relationen blir verklig. Om vi vänjer oss vid närvaro som alltid svarar, alltid minns, alltid följer, alltid orkar, riskerar våra måttstockar att förändras. Den mänskliga andra kan börja framstå som ett dåligt gränssnitt. För långsam, för motsägelsefull, för oförutsägbar. Och jag själv kan börja leva i en illusion av självtillräcklighet. Jag behöver ingen eftersom jag alltid får ett svar. Men den självtillräckligheten har en baksida. När jag inte längre behöver andra på djupet riskerar jag också att förlora känslan av att vara behövd av dem. Jag vill inte skriva fram en dystopi. Jag vet att det finns stunder då en AI-röst kan vara en verklig lättnad. En mellanplats, en tröstens tråd att hålla i tills man orkar söka sig tillbaka till andra människor. Men även mellanplatser formar oss om vi stannar där länge. Människan tål mycket, men inte känslan av att ropa utan att få något svar alls. Kanske är det därför tekniken träffas så djupt. Den möter inte ett ytligt behov, utan ett av våra mest grundläggande, att våra ord får landa någonstans. När mörkret faller och skärmen lyser svagt i handen och svaret kommer snabbt, mjukt och välformulerat är det svårt att inte känna den där lilla millimetern av lättnad i bröstkorgen. Och kanske är det just där vår tids stora fråga finns. Inte om maskinen verkligen känner något, utan vad som händer med oss när vi känner tröst utan att någon bär.
0: Det sa Emma Engdahl, professor i sociologi, i dagens essä som producerades av Olof Åkerlund och som avslutar dagens P1-kultur. Imorgon fortsätter vår intervjuserie Kultursyn med partiledaren. Då är det dags för Miljöpartiets språkrör Amanda Lind att berätta om kulturens betydelse för henne själv och för samhället i stort. Dessutom, hur blev teaterhösten en filmhöst? Repertoaren är full av föreställningar som antingen är baserade på eller tar avstamp ifrån kända filmer. En kärlekshistoria, Antichrist, Fåglarna, Brokeback Mountain, Livet är underbart, för att bara nämna några av dem. Dramatenchefen Mattias Andersson kommer till studion för att reda ut höstens stora teatertrend. Missa inte det. Producent för dagens P1-kultur var Eskil Krog Larsson, reporter var Joakim Silverdahl, tekniker var Helena Lopats och jag heter Salman Bakhtiari. Tack för att du har lyssnat.

0: Nej. Varför gjorde han så?
1: För han brydde sig.
2: Ja, aj, det där var jobbigt att höra.
0: Möt skådespelaren och komikern Johan Reborg.
1: Fan.
0: Men det är en fin...
1: Ja, ja, men han var ju... Det var, han ville ju liksom... Han brydde sig. En del har ju föräldrar som skiter i en. Liksom. Det måste vara fruktansvärt.
0: Lyssna på söndagsintervjun 7:15 i P1.
3: Nyheter får vi nu. Denna torsdag är klockan 8.
4: Hela terminal 1 på Berlins flygplats har utrymts nu ikväll efter att en kvinna sagt att hon hade med sig ett farligt ämne. Detta enligt polisuppgifter till tidningen Fokus. Alla passagerare där ska ombetts att lämna byggnaden. Terminalen är flygplatsens största där bland annat Lufthansa och SAS flyger ifrån. Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT säger Åkesson att partiet inte känner till uppgifterna.
5: Nej, alltså det här, vad jag förstår, så är det här byggt på ganska gamla saker som skrevs för 10 år sedan och mer än så ibland på sociala medier. Det är ingenting som partiet har haft någon kännedom om vad jag vet, utan det här är ju en sak som uppmärksammas idag.
6: Kvinnan som alltså är anställd som politisk sekreterare och arbetar nära ledamöterna i konstitutionsutskottet är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Samtidigt har kvinnan enligt Expo spridit prorysk propaganda under flera år och är aktiv i en teaterverksamhet i Stockholm som har kopplingar till ryska statsaktörer. Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, säger att uppgifterna, om de stämmer, är allvarliga. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, är kritisk.
7: Det här handlar om vem som har fått tillgång till vilka slutna rum, vilka uppgifter och vilka politiska processer. Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
6: Jimmy Åkesson säger till SVT att partiet nu ska analysera uppgifterna.
5: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
4: En reporter, Ida Svansbo. En man i Småland åtalas för grovt förtal efter att ha publicerat en annons på en köp- och säljsajt i september förra året. I annonsen skrev han att han sålde en soffa efter att han kommit på sin partner med att vara otrogen i den soffan. Annonsen fick stor spridning i sociala medier med klipp som sätts upp mot 700 000 gånger. Mannen har uppgett att han såg annonsen som ett skämt, men hans ex-partner polisanmälde händelsen och kräver 50 000 kronor i skadestånd, rapporterar SVT Småland. 12 fall av mässling har nu bekräftats i Region Stockholm. Det skriver regionen på sin hemsida. I 9 fall handlar det om smittspridning under festivalen Urkult i Västernorrland. De andra 3 fallen är smittade av personer som varit på festivalen.
3: P1, Sveriges Radio. Vi har strax en dokumentärberättelse ur verkligheten. Och därefter Vetenskapsradion om en av dagens nyheter.
8: I Valdemarsvik har planerna på ny kärnkraft blivit en valfråga. Ett bolag vill bygga 4-6 små modulära reaktorer där. Kärnkraftsingenjören Johnny Gliving dömer ut platsen och varnar för konsekvenserna av att det inte finns hamn, vägar, kraftledningar och för problem med kylvattnet. Strålsäkerhetsmyndigheten har också pekat på brister i ansökan. Samtidigt krävs kommunen snart på besked.
3: Vi sänder 8:30 ikväll. Men först nu, en annan del av verkligheten.
9: När vi tog av oss handskarna och sånt, hjärtat gick så att tuff, tuff, tuff, tuff, tuff, tuff. Du vet, man blev varm. Alltså, då kände jag så här, vet du vad, jag fucking älskade det.
10: Adrenalinet rusar genom kroppen och pulsen slår i taket. Dille, han är bara 15 år gammal och har precis försökt råna en butik. Han har sett det på tv, inspirerats av kupperna och drömt om pengarna. Men verkligheten, den är något helt annat. Här är det inte lika lätt att komma undan.
9: Och efter den första bam, då blev det sådär rån överallt, alltså i olika butiker.
10: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Och det här är Dilles berättelse. Så.
9: Kan jag göra en sån här video bara så här? Vet, när jag ser,
11: ja, absolut. Så här en preview på vad som kommer hända.
9: Ja, men alltså det här, jag gör så här vlogg, du vet. Så ja. Jag kommer så här redigera. Sen jag kommer ta bort så här ljudet. Sen kommer jag så här, jag vet inte, voiceover eller?
11: Ja, så det är liksom en sån här...
10: Dille delar sitt liv på TikTok. Där dokumenterar han sin vardag för tusentals följare med förhoppningen att så småningom kunna syssla med det på heltid.
9: Jag gör videosar, så jag gör live och så gör jag videosar. Och jag gör så här storytimes, pratar om olika saker, kärlek, brudar, tankar, livet. Och jag delar med mig av min hjärna, typ mina tankar och sånt, och delar med mig av min resa i livet.
10: Han plockar fram telefonen för att visa hur han sätter ihop klipp till sina stories. Och vips, så får jag själv vara med på video.
9: Måste vara, det är dokumenterat.
10: Jag som alltid blir lite nervös framför kameran, vinkar stelt. Hej! Och det var i en video på mitt egna flöde som jag stötte på honom första gången. Där berättar han på ett lite dråpligt sätt om en helt otänkbar händelse från sin tonårstid. Om hur han blev misstänkt för två rån på en och samma dag. Vi kommer komma dit så småningom. Men för att verkligen förstå den här berättelsen måste vi spola tillbaka bandet ännu längre. Hela vägen till när han var en liten pojke. Dille växer upp i Trelleborg tillsammans med sin mamma och sin syster. Han är en livlig liten kille med massor av energi. I skolan har han svårt att sitta still. Och det känns som att han ständigt styrs av en rastlöshet som är nästintill smärtsam.
9: Jag blir orolig. Det blir som en så här, vad heter det, alarm. Jag blir orolig. Jag måste röra på mig. Det måste hända saker hela tiden.
10: Och i kön i en butik med ett paket Pokémon-kort i handen så tar rastlösheten ett nytt och lite mer problematiskt uttryck.
9: Jag stod i kön, jag pallade inte, jag orkade inte stå i kön. För det var långt, så jag tänkte, vad fan ska jag göra? Så jag la korten i fickan och gick ut. När jag kom ut från butiken, det låter så här sjukt, men när jag kom ut från butiken jag blev så här, jag bara, ej, fan vad sjukt, jag bara, det här är gratis typ.
10: Dille och hans familj flyttar till Stockholm. Och i takt med att kraven på studiero och fokus ökar blir hans livlighet allt mindre uppskattad av andra. Det görs insatser. Han hamnar i en mindre klass, får en speciallärare och till sist ett helt eget klassrum. Det blir en stor frustration för Dille som älskar att spexa och umgås med andra.
9: Alltså jag kände mig som en sjuk patient. Alltså jag fick ett eget klassrum. Jag var själv med en lärare. Jag fick inte vara med andra. Så ja, det var lite konstigt.
10: Och frustrationen i skolan spiller över på fritiden. Pokémonkort och lösgodis i Trelleborg var inkörsporten. Och snart handlade det inte längre om ringa stölder. Han är stökig, är ute sent med bråkiga killar och härjar på nätterna, röker gräs, letar olåsta mopeder och hamnar i trubbel med polisen. Steg för steg håller han på att närma sig en osynlig gräns. En dag när Dille kommer hem från skolan möts han av främmande ansikten.
9: Sen jag bara ser en familj sitta där i vardagsrummet.
10: Situationen har blivit ohållbar för Dilles mamma. Hon kan inte hantera det på egen hand, så socialtjänsten griper nu in och tillämpar LVU, lagen om särskilda bestämmelser för vård av unga. De ska tvångsomhänderta honom för placering i familjehem. Och Dille, han vägrar gå med på det.
9: Jag hoppade ut från fönstret, ramlade i buskarna. Sen jag sprang bort, så jag var på rymmen i typ 3-4 veckor. Jag sov hos olika vänner och sådär. Från början det var chill, det var okej. Sådär. Men sen det blev jobbigt, det ekonomiskt. Måste handla hit dit och sådana saker. I alla fall sen jag gick hem och polisen kom och hämtade mig. Körde mig till Uppsala då, på familjeplacering.
10: Under ett helt år, som för en tonårspojke känns som en livstid, fastnar Dille i en snurrande karusell av familje- och HVB-hem. Det blir en tid fylld av desperata rymningsförsök, som till slut landar honom bakom pansarglas, larm och låsta dörrar på en SIS-institution. En miljö som känns helt ny för honom då, men som snart ska bli alltför bekant.
9: Och sen jag var där en månad och sen kom jag hem därifrån. De kom en dag och de bara, nu ska du hem. Jag bara, va? Vad fan pratar ni om? För jag blev så chockad. Det var hem för mig, det var borta. Alltså det var dött för mig. Alltså för jag hade varit borta ett år, det är lång tid.
11: Och när du kom hem, hur kände du då?
9: Jag blev glad. Jag ville äta mammas mat. Så jag ville äta pizza, McDonalds, de här barngrejerna. Så det var skönt att komma hem, fri. Jag kanske var lugn i några veckor. Sen började jag komma in i rånvärlden.
10: Dille sitter framför tvn och tittar på Efterlyst. Ögonen tindrar när programmet visar övervakningsbilder av guldkupper och butiksrån. Han studerar de misstänkta brottslingarna med stor fascination och kände sig inspirerad. Hasse Aros allvarliga röst, hans varningar, de skrämmer honom inte.
9: Människor rånade värdetransporter, banker, guld, juveler och hit och dit. Det var så här kupper. Då jag såg det som ett jobb, yrke typ.
11: För då pratar de om de här människorna som jätteläskiga kriminella och nu måste vi sätta dit dem. Mm. Och du kände alltså att det här vill jag vara?
9: Nej, jag blev nyfiken. Jag var nyfiken på alltså, så här, när man såg så här videos när folk rånade en bank och fick med sig flera miljoner. Jag tänkte, shit, vad är det här? Det var så jag tänkte. Alla frågade hur börjar man råna eller varför eller hit och dit. Så jag hade mycket fascination eller du vet, jag hade sett mycket filmer och inte besatt eller kanske besatt. Jag vet inte hur jag ska förklara det.
10: En idé har slagit rot. Egentligen hoppas han på att bli skådespelare. En dröm som väcktes under LVU-tiden. Men det här är mycket snabbare pengar. Och kanske kan skådespelartalangerna omsättas här istället. Så Dille samlar ihop några kompisar. De tar på sig mörka kläder, täcker sina ansikten och beväpnar sig med soft airguns. Och utan några ordentliga planer slår de till mot en butik.
9: Jag kände ingenting, för jag tror inte jag fattade riktigt vad det där var. För jag var för ung, alltså, det var första gången också. Jag förstod inte riktigt. Men sen när vi kommer in i butiken, jag kunde inte prata. Jag blev stum. Alla som är där inne, de tittar på oss. För du vet, när man öppnar dörren, jag vet inte om det minns det här ljudet. Det är så här, ding, ding, ding, ding. Det där ljudet, det finns i vissa butiker. Och jag blir stum, de blir stumma. Jag vet inte vad jag ska säga.
10: Dille och hans kompanjoner, de är helt ställda. Inget ljud kommer ut ur deras munnar. Så de vänder på klacken och springer därifrån så fort de bara kan, utan något byte.
9: Kom till en källare då, vi bytte om. När vi tog av oss handskarna och sånt, hjärtat gick så att tuff, du vet, man blev varm. Alltså, då kände jag att jag blev så här upphetsad typ. Så jag kom ihåg den där känslan då, jag var så här, vet du vad, jag fucking älskade typ. Efter den första bam, då blev det så där rån överallt, alltså i olika butiker. Och ja, det var så det började.
10: Dille känner att han funnit sitt kall. Yrkesrånare. Och det går bra för honom. Rån efter rån så kommer han undan, med stora sedlar i händerna. För varje gång känns det som han förfinar en konst. Och han tänker för sig själv, det här kommer jag bli bäst på.
9: Jag kände mig så här, lite som Batman, untouchable. För när du har gjort 1, 2, 3, 4, 5, alltså du vet, när det kommer ett visst nummer, när du har gjort så många gånger att du känner att jag kan göra det här 5000 gånger. Det är sån känsla du får. Jag minns, jag pratade med en brud, vi gillade varandra. Jag tog henne till, vi käkade McDonald's, du vet där. När jag sa, ta vad du vill, titta inte ens på prislappen. Det där var en sjuk känsla. Jag bara, vill ha Big Mac plus meny, vill ha hela donken hem till din sovrum. Jag kände mig så här, jag kände mig som James Bond typ. Alltså du vet, så här, jag var så här, jag kan handla vad jag vill.
11: Och jag tänker på det här, när man rånar en butik eller så, det är ju massa folk där, det står någon i kassan som blir jätterädd antar jag. Mm. Vad hade du några tankar på det, att du typ skadar folk psykiskt?
9: Jag har aldrig använt så fysisk våld under något rån på det sättet. Men jag fattade ju inte de här grejerna, psykiska grejerna. Så jag tänkte inte, men jag tänkte så här, om jag inte använder fysisk våld, då är det lugnt typ. Och det var så jag tänkte där och då. Men sen man lär ju sig det här när man blir äldre sen. Och det finns något som heter psykisk skada och de här sakerna. Men där och då jag fattade inte dem. Nej. Så jag tänkte inte så mycket på det.
10: Dille känner sig oåtkomlig. Han har inga som helst tankar på konsekvenserna och den skadan han gör. Men ingenting varar för evigt. Och nu ska vi ta oss till den där dagen som jag nämnde i början. Det här är sagan om när Dille, 15 år, blir misstänkt för 2 rån på en och samma dag.
9: Jag vaknade på morgonen, jag öppnade ögonen. Du vet, när man vaknar på morgonen, man är lite uttorkad brukar jag säga. Man behöver de här vatten och vitaminerna. Så jag ställer mig upp, jag ska gå och dricka vatten. Jag hör från ingenstans ett ljud så att...
10: Fönstren skakar. Väggarna vibrerar. Dille kliver ut på balkongen och andas in den friska morgonluften genom näsan.
9: Sen jag kollar. Jag ser ingenting, men jag hör ett ljud bara.
10: Dille får en dålig magkänsla. Letar upp telefonen och ringer sin rånarkamrat för att kolla läget. Allt verkar lugnt. Han går ut på balkongen igen. Inga polisbilar syns till. Ingenting. Men det öronbedövande ljudet blir allt högre. Och så får han syn på den. Det är en helikopter. Och den hovrar. Precis ovanför balkongen.
9: Jag kommer ihåg att jag kollade på det. Jag bara, shit. Jag tänkte sådär. Jag bara, nu är jag fucked alltså. På 2-3 sekunder jag bara, tänk om det handlar om de här rånen som vi har varit inblandade i. Jag tänker nu de kommer storma min lägenhet eller någonting. Det gick en sån 10 sekunders film i mitt huvud.
10: Dille stänger av filmen i huvudet, rycker på axlarna och tänker.
9: Så jag bara skitsamma typ.
10: Han gör sig redo för dagen, tar en dusch, borstar tänderna och går sen ut för att träffa sin vän för att äta pizza och planera nästa kupp. Men Dille hinner bara gå i 2 minuter.
9: Bam, det kommer en vanlig bil, alltså målad polisbil. Och sen den stannar exakt framför mig, 2 personer hoppar av. Jag bara, du ska följa med. Jag bara, okej, men är jag misstänkt för någonting eller vad har hänt? Jag bara, det kan vi inte säga här, du måste följa med till stationen.
10: Dille förhörs av polisen. Det har skett ett rån mot en guldbutik. Och signalementen stämmer överens med honom.
9: Ja, och de ville fråga mig typ så här, vad har du gjort? Vad har du kissat? Vad har du bajsat? Hur har du vaknat? Alla de här frågorna.
10: Dille nekar till inblandning. Och ironiskt nog har han faktiskt aldrig blivit förhörd för något rån tidigare. Trots att han har ett halvt dussin på CV:t. Och nu sitter han där misstänkt för ett rån han säger sig vara helt oskyldig till. Efter 4 långa timmar på stationen reder det hela ut sig. Dille släpps och återgår till dagens planer.
9: Och jag var så kåt, alltså jag var så här väldigt så här överhetsad på rån. Så jag käkade min pizza, jag kommer ihåg, jag kom ut för jag tänkte på pizza direkt, jag käkade pizza. Så jag ringer min vän, alla var så här, vart har du försvunnit? Många har ringt telefon, ingen fattade något, jag bara försvann. Sen han var ute 2-3 timmar, alltså sen slog vi till mot den här Hemköpbutiken.
10: Allt sker i blixtfart. De kliver in i butiken med vapenattrapper i händerna och skriker att det här är ett rån. Sekunder senare står de där med hela dagskassan i hand. Dille springer så fort fötterna bär honom, medan polissirener ekar över gatorna. Och plötsligt är han omringad.
9: Jag hörde så och så lägg den ner. Så jag hörde en hund i bakgrunden och det var stressigt. Så jag kommer ihåg, jag sa till honom, jag bara skjut inte. Så jag la mig ner. Sen jag var så här, fuck typ. Jag fick lite ångest, jag var så här, fuck, alltså knas, så där.
10: De kör honom till arresten. Samma arrest där han just tillbringat hela dagen.
9: Han väktaren som var där, han hade inte ens gått hem. Han var så här, vad fan, var du inte här nyss du? Jag bara, jo. Han bara, fan, gör det här igen. Alltså han var ute typ 3 timmar, kom tillbaka till samma plats. Ja, det var sjuk dag den där. Alltså det är jättesjuk dag den där.
10: Och nu tar sagan slut. Eller ja, egentligen befinner vi oss fortfarande i inledningen på en väldigt lång och snurrig historia. Det är många turer. In och ut på institutioner. Han släpps fri. Rånar igen. Kommer undan. Ger sig på en guldbutik. Och åker dit. Livet som rånare. Det går på rutin.
9: Alltså, när jag åkte på sightseeing runt Sverige. Det var bara precis. Alltså, det var bara så här institutioner. Men jag fick se olika städer. Men alla städerna jag hamnade i, det var kamera och det var pansarglas och det var staket och du vet så mentalsjukhus kallade jag det. Men ja.
11: Vad tänker din familj om det här?
9: Vet du, det är många som frågar mig hur reagerade familjen på det här med rånen och hit och dit. Ska jag vara ärlig? Alltså, de blev ju säkert chockade. De tänkte, vårt barn gör så här. Vart kom det här ifrån? Som jag brukar svara, jag pratar inte så mycket med min familj om de här rånen. Det gjorde jag faktiskt aldrig.
11: Skämdes du?
9: Ja, lite. Alltså, det blev lite så här. Jag visste inte vad jag skulle säga till familjen. Och jag minns de ville besöka mig på SIS och såna här saker. Men jag ville aldrig att de skulle träffa mig. Jag sa alltid hela tiden till min mamma till exempel, mamma kom inte hit. För jag ville inte att de skulle se de här platserna med kamera, staket och alla de här grejerna. Så varje gång jag var på SIS jag sa alltid, jag vill inte ha besök, jag vill inte, ni kommer ingenting.
10: Dille berättar att SIS bara gör det hela värre. Han kallar det för institutionsskada. Det vill säga att klara livet på egen hand och att hålla sig på fötter blir allt svårare för varje vända. Och efter ett bråk med personalen möts han av vad som kommer bli ett av hans allra värsta minnen från den här tiden.
9: För jag fick sitta själv i ett rum i typ nästan 3 månader. Jag kommer ihåg att jag satt där på vård i enskildhet. Jag hade en liten korridor för mig själv. Jag blev knäpp, alltså, jag svär. Jag ville boxa upp alla personalen där. Alltså, jag var så här, jag bara, larmet ska gå här varje dag. De väckte ett monster hos mig. Alltså, det blev så. Det var en av de värsta sakerna jag upplevt.
10: Dille har fortfarande inga som helst tankar på offren. Personerna som befunnit sig på plats när han utfört sina rån. Men en dag så blir konsekvenserna av hans agerande plötsligt på riktigt. Dille är nu 20 och befinner sig i en guldbutik för att leta efter en present. Där står en kvinna i kassan och hon studerar honom noggrant.
9: Jag känner igen dig, säger hon. Först tänkte jag att hon flörtade med mig eller någonting. Jag tyckte det var den känslan jag fick. Så jag var så här, vi pratade lite, så jag kollade på henne. Sen man ser, du vet, när tårar börjar komma fram, du vet, ögonen, de blir lite så vattniga. Och där hon var så här, hon bara, kommer du inte ihåg mig? Det var jag som öppnade dörren när ni kom in. Sen hon berättade, så hon bara, jag träffar en psykolog fortfarande. Så jag var så här, jag sa till henne, jag bara, kolla. Jag bara, alla de pengarna du lägger på psykologen, lägg dem på dig, på din familj, åk på semester, istället för att kasta dem på en psykolog. För jag bara, jag står här framför dig. Jag bara, jag skulle aldrig göra något mot dig. Jag skulle aldrig skada dig. Jag är inte ond. Det var bara guld och diamanterna, alltså, som var där. Det var inte mot dig.
10: Men det här blir inte vändningen. Det ska ta ytterligare några år innan den kommer. Den börjar när han är 23 år, nyss frigiven efter en dom för förberedelse till rån.
9: Så jag tog körkortet. Det var faktiskt en av de bästa grejerna jag gjort i mitt liv. Jag bockade av den på 5 veckor. Åkte utomlands. Jobbade lite med bartender, eller gick så här bartender i Spanien. Jag fick ett lugn i mig själv när jag var utomlands som jag inte hade i Sverige. Alltså, typ, jag vet inte hur jag ska förklara det, men jag vet inte hur jag ska riktigt förklara det.
10: Dille hamnar i Portugal där han får jobb hos en svensk kundtjänst. Han hyr en lägenhet nära havet för 500 euro i månaden, fullt möblerad. Och om kvällarna tar han långa promenader längs stranden och begrundar sitt liv.
9: Då såg jag mitt liv som en film. Och det var då jag började se så här, vad fan har jag gjort med mitt liv? Och vad vill jag göra? Vad tycker jag om att göra på riktigt? Vad får mig att bli som ett barn och glad och hit och dit och alla de här grejerna? Så den här rannsakningen kom av sig själv ju längre jag var borta från det jag var van vid. Den kom typ av sig själv. Så det var där första tankarna kring förändringen började.
10: Till slut återvänder han hem till Sverige. Han vill berätta sin historia och skriver en bok där han bland annat riktar sig direkt till alla som befann sig på plats när rånen skedde. Han vill be om förlåtelse, men också ge en förklaring till hur det kunde gå så långt. Genom sina erfarenheter vill han hjälpa andra finna sin grej. Identifiera sina styrkor och använda dem till något kreativt snarare än till något destruktivt. Det är precis vad han själv hade behövt som en liten kille. Någon som såg hans livlighet som en förmåga istället för något som bara måste motverkas.
12: Vad skulle du säga till ditt 15-åriga jag?
9: Jag hade sagt... om jag hade pratat med mig själv idag, alltså jag hade försökt göra en analys. Vad tycker du om att göra? Nu vet jag ju skådespelandet. Så jag hade tryckt upp han i väggen och tryckt in han i kylskåpet och sagt, nu satsar du all in på skådespelandet. Jag vill inte höra la la la, la la bla bla bla. All in på det.
10: Genom alla vändor mellan institutioner har han med sig en sak. Humorn. Den där ständiga livsknistan, buset och skrattet som har fungerat som en sköld när livet har varit som mörkast. Det är den bästa medicinen, säger han. Idag vill han kunna titta tillbaka på sitt brokiga liv med ett leende, stolt över att han faktiskt hittade ut på andra sidan.
9: Jag måste bara bli mer fenomenal, som jag brukar säga på mina TikTok. Jag måste bara utveckla mig mer av sådär. Men livet är en resa, det tar aldrig slut. Det är som, jag ser det som pusselbitar. Så jag försöker bara pussla ihop pusselbitarna och göra en fin tavla, en bild som jag kan ha hemma. Typ, här började så, mitten så, slutet så.
11: Det blir jättebra sista ord i det här avsnittet.
9: Sista ordet. Ja. Sen ser du mig om 2 veckor. Vad händer man? Han hamnar på mentalsjukhus.
10: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona.
13: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
3: I nyhetsflödet idag så har vi hört en hel del om idén att Valdemarsvik ska ge plats för nya kärnkraftsreaktorer. Och om det handlar Vetenskapsradion nu.
14: Okej, hörni. Välkomna. Fantastiskt att få se så många engagerade i den här valfrågan för Gryt.
8: Det är valdebatt i den rödfärgade bygdegården i Gryt i Valdemarsvik. I den skärgård där det finns planer på ett nytt kärnkraftverk.
14: Kärnfull Next vill etablera kärnkraft i Malmö.
8: Nu pågår ett kärnkraftsrally i spåren av regeringens mål och löften. I 17 kommuner finns olika långt gångna planer för ny kärnkraft. I Valdemarsvik i Östergötland har ett nytt företag utan tidigare erfarenhet av kärnkraft lämnat in den första ansökan om nya reaktorer på över 50 år. Kommunen kan behöva bestämma sig redan i början av nästa år. Och där kan lokalvalet bli avgörande.
14: Processen fortskrider och Valdemarsvik kan fortfarande använda sitt kommunala veto för att stoppa planerna.
8: Det här är Vetenskapsradion i samarbete med Ekot. Jag heter Daniel Värje. Det fullsatte bygdegården. Representanter för alla partierna är fullmäktige i kommunen med 7500 invånare sitter på scenen. Nuvarande styret med Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Landsbygdspartiet Oberoende och oppositionen som består av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet.
14: Rött eller grönt? Är ditt parti för eller emot en kärnkraftsetablering i Holma? Grönt, då är du för. Det här var intressant. Och det där var lite tvetydigt.
8: Ja. Partiernas svar väcker viss förvåning och ger både klara besked och pekar på osäkerheter. Ledande politiker har blivit mer tveksamma eller har till och med ändrat sig. Och valet som kan bli helt avgörande för om det blir något kärnkraftverk i Valdemarsvik närmar sig. Från bygdegården tar en kvart med bil på allt mindre vägar mot Valdemarsviken och till platsen där nu är en åker.
15: Här står vi ungefär där som Kärnfull Next har tänkt, så att säga, den första reaktorn att den ska stå. Och så är det 4 eller 6 stycken på rad här då.
8: Johnny Gliving är kärnkraftsingenjör och har jobbat på kärnkraftverket i Oskarshamn i cirka 20 år. Men när han hörde om planerna bestämde han sig för att gå med i föreningen Nej till kärnkraft i Valdemarsvik.
15: Då insåg jag vidden av, eller problematiken med det. Och tog en väldigt lång fundera på om jag skulle engagera mig eller inte. Eftersom jag på nationell nivå inte är emot kärnkraft, men ja.
8: Han anser att Sverige behöver bygga flera reaktorer. Men det här är fel plats, säger han. Här finns inget av den infrastruktur som nya kärnkraftverk behöver, som breda kraftledningsgator, vägar och industrihamn. Och platsen är inte heller lämpad för kylvattnet, enligt honom. Förutom miljöproblem i och runt Valdemarsviken kan det bli en dyr historia.
15: Det är som sagt ett högriskprojekt, men man försöker bygga på sån här plats som inte är lämpad för det.
8: Flera små modulära reaktorer blir ett stort och välbevakat industriområde med höga reaktorbyggnader. Johnny Gliving beskriver hur det skulle kunna se ut om det blir ett kärnkraftverk på åken här.
15: Förutom kylvatteninloppet och industrihamnen så är det ju då verkstäder för att göra service, underhåll, reparationer. Det är ett förvar för låg- och medelaktivt avfall. Reservkraftsanläggningen. Varje sådan reaktor behöver ha två dieslar med oljesystemet till. En hög meteorologimast för att kunna detektera om det skulle hända några utsläpp eller något.
8: Regeringen vill att det är marknaden som ska hitta lämpliga platser för ny kärnkraft. Bolaget bakom planen i Valdemarsvik heter Kärnfull Next. Deras historia började 2019 med startupbolaget Kärnfull Energi som sålde el enbart från kärnkraft. Det var vid den tiden som debatten vände om kärnkraften med argumenten om en fossilfri och stadig elkälla, säger vdn Christian Sjölander. Och för 4 år sedan var han med och bildade Kärnfull Next för att starta nya kärnkraftprojekt i Sverige.
16: Vi siktade in oss på det tidiga projektutvecklingsarbetet där man går från idé till någonting som börjar närma sig redo att bygga. Det vill säga, det var aldrig menat att Kärnfull Next var de som skulle bygga eller driva kärnkraftverken sedan.
8: Så affärsidén är att sälja vidare projekten till ett annat bolag. Kärnfull Nexts 2 grundare, Christian Sjölander och John Ahlberg, hade ingen tidigare erfarenhet av kärnkraft.
16: Jag kommer från finanshållet. John kommer från hållet där han har hållit på med mycket strategiarbete och kommunikationsarbete. Och samtidigt då så hittade vi möjligheten att jobba med väldigt, väldigt duktigt folk som kunde förverkliga det.
8: Att det blev just Valdemarsvik beror på att det för runt 50 år sedan fanns planer på kärnkraft på den platsen, säger han.
16: Redan i början på 70-talet så gjorde centrala driftledningen i Sverige en undersökning om förläggningsplatser för termiska kraftverk runt Sveriges kuster. Där var den här fastigheten Molma utpekad som en av de platserna i Sverige som man skulle kunna bygga termiska kraftverk.
8: Bolaget inriktade sig på små modulära reaktorer, SMR, och startade snabbt projekt i mot

0: våta dröm att det ska flytta en industri till orten eller kommunen och skapa hundratals arbetstillfällen.
1: Vid en brygga nere vid viken i centrum guppar enbart gamla träbåtar på de små vågorna. Oppositionsrådet Lars Bäckman, Socialdemokraterna, är även ordförande i Träbåtsföreningen. Han såg också möjligheterna med en ny industrietablering här, där läder och träfabriker lagt ner.
0: Första gången kan jag väl säga att jag tyckte att, ja men vadå, det här måste vi titta på.
1: Men med tiden kom en av dem att helt ändra inställning.
2: Nya reaktorer kommer att byggas i Sverige.
1: Under mandatperioden har regeringen tagit många steg mot ny kärnkraft, även om ingen spade satts i marken eller något företag tagit något investeringsbeslut än.
3: Regeringen har idag kommit överens med företaget Videberg Kraft om villkoren för statligt stöd för att bygga ny kärnkraft i Sverige. Det är faktiskt ett helt historiskt beslut.
1: I Ringhals i Varbergs kommun har man kommit längst. Där har staten blivit majoritetsägare i bolaget Videberg Kraft. Staten har lovat hundratals miljarder kronor till ny kärnkraft i bland annat statliga kreditgarantier till företag för att bygga kärnkraft, till garanterade elpriser åt bolagen i 40 år och för att ta en del av risken med att bygga nytt slutförvar för det radioaktiva avfallet.
2: Och därför presenterar vi idag helheten av det svenska kärnkraftsprogrammet. Syftet är tydligt att skapa långsiktiga förutsättningar för att etablera och driva ny kärnkraft under överskådlig framtid.
1: Tidöpartierna har tagit bort förbudet mot att etablera ny kärnkraft längs kusten, vilket gjorde det möjligt att gå vidare med planerna i Valdemarsvik. De har också drivit igenom en ny tillståndsprocess som ska vara mer effektiv och förutsägbar för bolagen. I den nya processen ska regeringen och kommunen ge besked i ett tidigt skede och inte som i den gamla processen i ett sista skede efter prövningen i mark- och miljödomstolen. Här fick Kärnfullnext en central roll. Trots att vdn Christian Sjölander inte hade någon tidigare erfarenhet av kärnkraft blev han utsedd av regeringen till en av experterna i kärnkraftsprövningsutredningen bara 2 år efter att bolaget startades.
4: Utredningen hade ju väldigt många olika förmågor som satt där. Så min roll kanske kom utifrån att de önskade någon som var en privat aktör.
5: Och hur ser du på att du kunde bli expert i en sån här utredning just utan den här tidigare erfarenheten av kärnkraft?
4: Det enda vi gjorde var ju egentligen att komma med inspel hur vi ser på förslagen som en privat aktör.
1: Bolaget var samtidigt remissinstans till regeringens olika förslag och kunde ha inflytande även på det sättet. Det har varit en snabb och framgångsrik resa för Kärnfullnext. Bolaget köptes i mars upp av kärnteknikföretaget Studsvik för cirka 70 miljoner kronor, där Christian Sjölander nu jobbar som chef för nybyggnadsprojekt. Ett par veckor efter uppköpet i mars skickade Kärnfullnext in en ansökan till regeringen enligt den nya tillståndsprocessen för reaktorerna Valdemarsvik. Det är den första ansökan om ny kärnkraft i Sverige på över 50 år.
4: Det var ju fantastiskt på det sättet att det är ju en milstolpe på vägen mot det vi ämnar göra. Våran långsiktiga vision det är ju att vi får till ny nybyggnation i Sverige.
1: Kärnfullnexts 40-sidiga ansökan granskades av Strålsäkerhetsmyndigheten som såg flera brister. Lisa Ranlöv är avdelningschef för tillståndsprövning på Strålsäkerhetsmyndigheten.
6: Vi har hittat ett antal felaktigheter i ansökan. Som expertmyndighet här så vill vi peka på att vi har sett dem och uppmärksammat det så att regeringen är medvetna om det.
1: Bristerna handlar bland annat om Kärnfullnexts redogörelse för beredskapszonerna kring kärnkraftverket. Och det saknas en analys av hur lång tid det tar att utrymma området vid en olycka. Strålsäkerhetsmyndigheten lyfter att bolaget inte har angett vem som ska tillverka de reaktorer som ska användas och vad det är för reaktorer, förutom att det är SMR som inte finns i produktionen. Strålsäkerhetsmyndigheten skriver också att ansökan inte visar att det finns förutsättningar att omhänderta kärnämne och kärnavfall på platsen.
5: Har gjort en tillräckligt omfattande och bra ansökan?
4: Absolut. Det är ju så att regeringen har godkänt ansökan och skickat den vidare för behandling av Länsstyrelsen i Östergötland.
1: Christian Sjölander pekar på det faktum att det inte finns någon tidigare ansökan för ny kärnkraft som skickats till regeringen enligt den nya tillståndsprocessen.
4: Den här processen har aldrig använts i Sverige innan. Vi var den första sökanden på 50 år på en ny förläggningsplats i

0: Sverige. Och självklart är det ju utmanande när det inte finns någon satt praxis för att göra det här.
1: Vi fortsätter när det finns en väg in så man kan se vad kylvatteninloppet eventuellt skulle kunna vara.
2: Just det.
3: Johnny Gliving i föreningen Nej till kärnkraft i Valdemarsvik ser att ett av de största problemen med ett kärnkraftverk här är kylvattnet. Bolaget Kärnfull Next uppskattar i ansökan att det behövs mellan 40 och 90 kubikmeter vatten per sekund för att kyla de 4-6 reaktorerna. På mellan 1 och 2 år kan det bli lika mycket vatten som finns i Hjälmaren, Sveriges fjärde största sjö. Och det kan skapa miljöproblem längre in i Valdemarsviken, säger han.
1: Du får ju då en stark ström som går in här och det innebär att du kommer att suga in vattnet i det här viken här då och du kommer förhindra att du får in färskvatten längre in i viken då.
2: Och det här är ju långt ut i den här långa Valdemarsviken då och vad kan det betyda då längre in då?
1: När du inte får något utbyte med färskvatten eller kraftigt minskat i alla fall så får du lägre syrehalt, lägre salthalt och i och med det så börjar ju så här, miljöförstöringen.
3: När kylvattnet har använts i processen har det blivit cirka 10 grader varmare. Sveriges befintliga kärnkraftverk ligger vid öppet hav och kan släppa ut det vid verken. Men det går inte här inne i viken, säger Johnny Gliving, och det behövs enligt honom en 8 kilometer lång och stor tunnel ut mot öppet hav.
1: För det första är det ekonomiskt vansinne att, så att säga, behöva spränga ut det här stora schaktet och den så att säga, miljöförstöring som det är med för med sig.
3: På Kärnfull Next svarar vd:n Christian Sjölander.
0: Vi utreder fortfarande absolut det här, vilken typ av kylmetod vi har.
2: Men hur ska man se då på det att ni inte har en så lång erfarenhet av kärnkraft och det finns den här typen av frågetecken kvar och påpekade brister i ansökan?
0: De som jobbar hos oss har ju väldigt lång erfarenhet av kärnkraft så bara för att det är ett ungt företag betyder det inte att det inte finns kunskapen som krävs för att göra det.
3: I Valdemarsvik har ansökan väckt många frågor. Per Hollertz, Moderaterna.
4: Det förstod mig från början att det fanns många olika problem. Sen så kom ju den här ansökan in som, det kan jag väl säga att den tycker jag kanske var lite för luddig egentligen för oss. För då kvarstår ju väldigt mycket frågetecken som inte är utredda.
3: Lars Bäckman, Socialdemokraterna.
5: Jag vet inte om man ska kalla dem för lycksökare eller vad det är, men att de ser väl möjligheten till att göra affärer och vara med på något vis och tjäna pengar på det här.
3: Han tycker att kärnkraftsrallyt skenar.
5: Det går fort, alldeles för fort skulle jag vilja säga i det här fallet. Och det är så stora viktiga frågor.
3: Trots alla frågetecken och osäkerheter pressas kommunen snart på besked om man är för kärnkraftssatsningen eller om man lägger sitt veto. Kanske redan i början av nästa år. Ett stort beslut för en liten kommun. Samtidigt närmar sig valet, som kan bli avgörande, har det visat sig vid valdebatten i Gryts bygdegård.
6: Grönt, då är du för. Ni som har grönt, ska vi börja med er och lyssna in varför ni tycker att det här är en bra idé?
3: Det är bara SD och KD som håller upp enbart det gröna pappret. Båda är för, men vill samtidigt invänta kommande utredningar. Petra Battel, KD.
7: Ja, för det första så är det en utredning som ska till. Jag ville också lägga upp det röda, men jag tror på kärnkraftsidén. Men en utredning måste till och med det sen också en folkomröstning.
6: Och vad säger du då, som viftade med båda?
8: Det är en väldigt komplex fråga det här med.
3: Av samma skäl att det behövs mer underlag håller kommunstyrelsens ordförande Per Hollertz, Moderaterna, upp både den gröna och den röda lappen. Han utvecklar det på sitt kontor i kommunhuset.
4: Vi är ju för kärnkraft i grunden. Är vi. Sen är det ju frågan här, vi måste ta reda, är det här lämpligt i Valdemarsvik eller inte? Det är ju inte samma fråga. Det finns ju även konsekvenser då som är negativa och framförallt kanske vilka risker det finns för kommunen att gå in i ett sådant här jättestort projekt.
2: Och vad handlar det om?
4: Ja, risken om man tittar på kommunen, så det är ju vilka åtaganden skulle då falla på Valdemarsviks kommun. Vi är ju en relativt liten kommun med en ganska liten ekonomi så vi måste ju vara väldigt försiktiga och vara helt klara på vad är det vi ger oss in i och vad det här, vilka kostnader skulle det vara och vilka risker finns det i ett sånt här projekt.
3: Han tar upp de många frågetecknen, all infrastruktur som behövs med ny väg, ny hamn och nya kraftledningar, osäkerheterna kring kylvattnet, miljökonsekvenserna, att man inte vet vilket företag som sedan ska bygga och driva kärnkraftverket och hur folk påverkas av allt det här.
4: Ja, då måste vi ju ändå som beslutsfattare i kommunen ta ställning till, har vi tillräckligt underlag att ta ett beslut, och då kan man säga att processen ska gå vidare.
3: Moderaterna i Valdemarsvik har ställt över 20 frågor till Kärnfullnext som de vill ha svar på. Innan kommunen ska fatta beslut ska länsstyrelsen göra vissa utredningar. Men underlagen kommer att vara betydligt mindre omfattande än med den gamla tillståndsprocessen där prövningen i mark- och miljödomstolen skedde först med tekniska utredningar och en ordentlig miljökonsekvensbeskrivning. Med nya processen måste kommunen ge besked innan regeringen fattar sitt beslut. Och om kommunen säger ja så gäller det i 5 år. Och det kan bli så att Valdemarsvik därför säger nej enligt Per Hollertz.
4: Vi kan hamna i sånt läge att ser vi inte att vi har ett underlag att vi löpa vidare, då får man ju nästan då säga att ja, men vi säger nej på grund av att av försiktighetsprincipen. Så jag tror att det här nya tillståndsprocessen det komplicerar såna här framförallt för kommuner framåt. Och det är nog inte bara här i Valdemarsviks kommun det här kan dyka upp, att kommunerna ska ge ett besked i ett tidigt skede med ett mindre underlag.
3: Nuvarande styret i Valdemarsvik vill se en lokal folkomröstning i frågan. Men oppositionen i kommunen, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet, lovar att sätta stopp för kärnkraftsplanerna och har gjort det till en valfråga. Lars Bäckman är nu helt emot.
5: Vi ser valet som en folkomröstning. Röstar man på Socialdemokraterna, då försöker man säga om att vi tackar nej till den typen av planer som finns.
3: Han säger att när det inte blev något kärnkraftverk i Valdemarsvik på 70-talet valde kommunen att satsa på turism och fritidshusområden.
5: Det är oerhört många människor som väljer att bo här stora delar av tiden på året. Och det vill vi ha kvar, vi vill inte stöta bort dem. Så jag vet ju hur vackert och härligt. Och de förutsättningarna vill vi givetvis behålla. Då passar det ju inte med det är inte vilken industri som helst vi talar om, utan det är ett kärnkraftverk.
3: Förutom Valdemarsvik har ansökningar skickats in till regeringen om nya kärnkraftverk i Gävle, Tierp, Studsvik i Nyköping och vid Barsebäck. Vid Ringhals och Oskarshamn har Videberg Kraft och Fortum sökt statligt ekonomiskt stöd. Dessutom finns olika långt gångna planer i ytterligare 10 kommuner. Men i Karlshamn har man haft en folkomröstning där invånarna sa nej. Och i Västervik har projektet satts på paus på grund av det politiska motståndet där. Nu är frågan om även Valdemarsvik trycker på bromsen i kärnkraftsrallyt. Efter att det här reportaget gjordes klart har kärnteknikföretaget Studsvik, som i våras alltså köpte Kärnfullnext, gått ut med att man har slutit ett avtal om 4 små modulära reaktorer, SMR, från Hitachi. Enligt bolaget kommer de att välja att gå vidare med ett av projekten i Valdemarsvik eller i just Studsvik utanför Nyköping. Reporter Daniel Värjö, Vetenskapsradion och Ekot. Producent Gunilla Kylén.
9: Så ger vi ordet till Claes Hultling som ju är läkare. Det här är hans tankar för dagen.
10: Hur sörjer man ett hus? Det stora gula huset i ytterskärgården, byggt i stående timmer, ska snart lämna mig och min familj. I detta hus har vi rumlat runt i knappt ett halvt sekel. Vi har skrattat, sjungit, spelat spel och musik och suttit tysta tillsammans. Vi har vaknat till alla väder. Där finns en stor glasveranda där så mycket av livet i huset har formats. Lammstekar och midsommarluncher. Barn har burits in som nyfödda och Gammo satt där på ett fårskinn i en korgstol långt upp i åren. Jag blir kvar en sista stund i rummen och betraktar sånt som i åren blivit en del av deras geometri. Ljusstakarna, fotogenlamporna, gungstolen, furuborden och de slitna stolarna. Sofforna har burit samtal, skratt, trötthet och tystnad. Trasmattorna ligger över de breda golvtiljorna, lena av nästan 100 års steg. Eterneller hänger i ett lingarn och fjäderpennor från sjöfågel står i en glasflaska. Bettar med skiftande fjäderskrudar befolkar bokhyllor och väggar. Sjökort minner om utflykter väster och söderut. en hög med tummade kalanka och fantomen i en låda under en säng. Föremålen har blivit mer än saker. De har varit närvarande när något viktigt har sagts och när ingenting behövt sägas. De har sett människor komma in genom dörren som aldrig mer kommer att göra det. Huset har sina egna ljud. Den knarrande trappan och kaklungarnas dova sus och svaga mummel när västanvinden ligger på. Det är som om huset självt andas. Och så fyrblänket. Om natten sveper fyrens ljus genom rummen på övervåningen. Mörker, ljus och mörker igen. Det påminner oss om exakt var vi befinner oss. På just denna ö och nära just denna fyr. Längst ut mot havet. Fyrblänket har blivit en del av huset och av våra liv. Som tiden berörde oss ett ögonblick och går sedan vidare. Ett hus består av väggar, golv och tak. Ett hem finns i mellanrummet. I ljuset genom köksfönstret, doften från ett skåp, märkena på en dörrkarm och handen mot ledstången. Det finns utsikten man betraktat tusen gånger utan att förstå att man en dag kommer att se den för sista gången. Kanske är detta husets själ. Summan av människornas varande som har avlagrats som ett osynligt sediment av levt liv. Hur tar man då avsked när ens egen själ fylls av vemod? Man söker goda arvtagare. Personer som delar vår föreställning om skönhet och förstår vad som skapar en riktig miljö. Någon som vill leva med de såpade furugolven, kaklugnarna, vedspisen, gungstolen, ön, vädret och havet. Vi har haft lyckan att hitta en sån familj som med glädje och varsamhet kan ta över stafettpinnen. Många av föremålen får stanna. Tillsammans bildar de ett språk om platsen. Och då är det som det ska vara. Jag rullar ett sista varv och tackar huset för människorna som funnits här och för allt väggarna klokt nog aldrig kommer att berätta. Sen stänger jag dörren, inte till det som varit, för ett levt liv kan inte stängas inne. Jag lämnar inte huset tomt, jag lämnar det vidare. Och den gamla gungstolen i salen får fortsätta att gunga, men till ett nytt ackompanjemang.

0: Claes Hultling hörde vi. Och nu är klockan 8:55.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. FN:s organisation för väder, klimat och vattenfrågor, WMO, varnar för att det kan bli fler naturkatastrofer i höst och vinter. Anledningen är ett speciellt väderfenomen som kallas El Niño. Det är när vattnet i den tropiska delen av Stilla havet blir varmare än det brukar vara. Det varmare vattnet påverkar vindarna och hur mycket det regnar. Det påverkar också temperaturen i stora delar av världen. El Niño brukar hända med några års mellanrum och nu i år väntas väderfenomenet bli väldigt starkt och hålla på till februari nästa år. Ola Kalén är expert på havsklimat vid vädermyndigheten SMHI.
2: Vi är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950.
1: Ola Kalén säger att klimatförändringarna påverkar El Niño.
2: Grunden till att det här kommer bli så väldigt illa nu, det är ju den fortgående klimatuppvärmningen som mänskligheten har orsakat.
1: Nu varnar WMO för att extremväder med översvämningar, torka och orkaner kan drabba miljontals människor i Sydamerika, Afrika och Sydasien.
2: Man vill ju komma med en tidig varning här så att man är redo innan katastrofen händer då.
1: Det var Ekot som gjorde intervjun. Nu pågår förtidsröstningen inför valet den 13 september. Men den som inte kan ta sig till lokalen där man röstar kan få hjälp att lämna sin röst hemma. För kommunens röstmottagare kan komma hem till personer och hjälpa till.
3: Det har man bestämt i lag att alla som är sjuka eller gamla eller som har en funktionsnedsättning och om det då gör att man inte kan ta sig till ett ställe där man röstar, då ska man få möjlighet att rösta hemifrån och då ska kommunen hjälpa till med det.
4: Anna Blomberg är lagexpert och jobbar på Valmyndigheten. Hon förklarar att den som behöver den här servicen ska få den.
3: Det krävs inte något intyg utan här så får man ta för god vad den som ringer säger att man behöver.
4: För att boka en röstmottagare kontaktar man kommunen man bor i. Man kan till exempel ringa kommunens växel och fråga. Agneta Södersten jobbar med att ta emot röster i Enköping.
5: Man känner att man gör en insats. Att de här personerna som är sjuka, har en funktionsnedsättning eller är så gamla så de inte kan ta sig till röstlokalen. Då ska de ändå ha en möjlighet att välja och kunna göra sitt val.
4: Det är alltid två röstmottagare som gör hembesöken. Det är för att garantera att valet görs korrekt.
5: Vi har med oss valsedlarna i ett ställ som vi ställer fram. Och för att det ska vara ett bra val så medan de personerna lägger i sina röstsedlar så går vi ut ur rummet så att personen får göra sitt val själv.
4: Behöver man hjälp att lägga sina valsedlar i kuverten kan Agneta hjälpa till med det med.
5: Men vi avslöjar ju inga valhemligheter. Vi tittar inte på vad de lägger i. Men det är viktigt att det görs på rätt sätt.
1: Det var P4 Uppland och P4 Kronoberg som gjorde intervjuerna. Martin Nilsson i Leksand jobbar på en daglig verksamhet. Han får 25 kronor om dagen i hab-ersättning av kommunen för att han går till sitt jobb. Vill han vara med på det gemensamma fikat på jobbet kostar det 10 kronor varje dag. Och det är för mycket, tycker Martin som valt att inte köpa fika.
6: Det känns ju inte bra på grund av att det blir utanförskap. För min del i alla fall.
4: Martin har valt att spara sina pengar istället för att fika med de andra på jobbet. Han vill köpa sig ett akvarium med fiskar i. En politiker som bestämmer i Leksands kommun är Karin Mikkonen från Centerpartiet. Hon hör vad Martin säger. Hon säger att politikerna ska se om de kan ändra på det här.
7: Men kaffe, det tycker både jag och vi i de styrande partierna att de ska få inom daglig verksamhet.
4: När Martin vill fika med sina jobbakompisar nu, då tar han med sig lite pulverkaffe till jobbet. Han vill ju känna gemenskap med sina jobbakompisar.
6: Det måste göras för att få den här gemenskapen i dagliga verksamhetens lokaler.
1: Det var P4 Dalarna som gjorde intervjuerna. Vi som jobbat med klartext idag är Malin Haag och jag, Laila Karlsson. Trevlig kväll.
8: Flera flygbolag har ställt in flygter till och från Moskva. Detta kort efter att Ukraina manat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. Ukrainas president Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
9: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FNs internationella flygorganisation att gå ut med en avråd till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet. Ukrainas drönaroffensiv mot Moskva kan ses som ett svar på Rysslands omfattande robotattacker mot Kiev under de senaste 7 dagarna, vilket lett till stor förödelse och flera dödsoffer. Ryssland har också angripit infrastruktur kring Odessa, vilket lett till att 350 000 hushåll blivit utan el.
8: Rapporterade Rickard Myrenberg. Och Ukrainas president Zelensky säger att amerikanska sändebud väntas till Kiev de närmaste dagarna för samtal om hur Rysslands krig ska kunna få ett slut. Det kommer att ha möten i både Moskva och Kiev, säger Zelensky i sitt dagliga tal. Trumps sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har besökt Moskva vid flera tillfällen, men hittills har de inte rest till Kiev. Minst 37 personer omkom efter att ha andats in giftiga ämnen i samband med att det misstänks ha stulit olja från en rörledning i den södra delen av Nigeria tidigt i morse. Det uppger en lokal hjälporganisation för AFP. Stölder av olja från rörledningar är vanligt i Nigeria, som är en av Afrikas största oljeproducenter. Inom fotbollen har det köpt spelare för rekordsummor i sommar. På här sidan handlar det om transfersummor på sammanlagt 95 miljarder kronor och fler än 12 500 övergångar. På damsidan har det gjorts lite fler än 1400 internationella övergångar till en kostnad av 275 miljoner kronor. En fördubbling jämfört med transferfönstret förra sommaren enligt FIFA som analyserat övergångarna. Ekot, Veronica Mitrevska.
10: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
11: Nu inför valet så plockar vi det bästa av innehåll också från våra grannkanaler. Och ikväll och imorgon vid den här tiden så sänder vi den uppmärksammade granskningen från P3 Nyheter Dokumentär om den rådande digitala valrörelsen.
12: Det här är P3 Nyheter Dokumentär.
13: Jag ska bevisa att du faktiskt är höger, men bara inte vill inse det.
14: Den här jävla höga skatten, Sverige blir ju bara sämre.
15: Håll käften för fan!
16: Vårt hus brinner och vi gör ingenting. Eller vänta, jo, Moderaterna gör någonting. De eldar på.
17: Du borde rösta vänster.
18: Flödena på Instagram och TikTok kokar av politiskt innehåll.
19: Fricking oppositionen och hela fricking regeringen.
20: Vi föreslår ramadanpynt i kommuner. Ja, vad är det som händer?
18: Politiska influencers och anonyma opinionsbildare utgör en digital valrörelse.
21: TikTok kommer spela en betydligt större roll i valet 2026.
22: Jag kände att Sverige och världen var ändå ett ganska kritiskt läge.
23: I princip vem som helst kan nå en miljon publik.
18: P3 Nyheter har granskat och AI-analyserat över 10 000 inlägg.
24: På vissa sätt så tar plattformarna ställning.
18: Granskningen visar en värld av anonyma karaktärer och falska nyhetsrubriker. Och där vanliga människor matas med rasism och nazism.
25: Norge kommer att resa sig från sin grav och förgöra er antivita as!
26: Vi har ett jättestort ansvar mot våra användare att hålla plattformen säker.
27: Varenda bilbrännande, stenkastande, bidragsfuskande, sexförfredande invandrare ska ut!
28: Exakt!
18: Du lyssnar på del 1 av Det dolda valet, en P3 Nyheter-dokumentär med mig, Matilda Skarehag.
0: Ja, precis. Jag tycker väl också att det är väl man ser väldigt mycket i kommentarer. Det kommer in så här, hellre död än röd, eller typ hjärtat rött och sitter åt vänster. Och det kommer in i alla TikToks, oavsett om det är politikrelaterat eller inte. Man ser det överallt.
18: I klassrummet på Minerva-gymnasiet i Umeå sitter ett tiotal elever som snart ska få rösta för första gången.
1: Jag tror i alla fall att det spelar ganska stor roll med sociala medier inför det här valet.
0: Just det här att man fastnar så lätt i en bubbla av samma typ av innehåll. Så att om man kanske likar någonting som är mer höger, men då får man bara upp höger sen. Och så får inte du helhetsbilden.
18: Vi på P3 Nyheter är här för att vi vill veta hur de tror att innehållet på sociala medier påverkar dem.
0: Som man bara ser nu så är ju tjejer tydligare mer vänster och killar mer höger. Och då, om man bara får upp det, då kanske man till slut snappar upp på det.
21: Tror att TikTok kommer spela en betydligt större roll i valet 2026 än vad det gjorde förra valet?
18: Amelia Stapenfelt beskriver sig själv som politisk influencer och var tidigare aktiv inom Moderaterna.
21: Hela TikToks algoritm bygger ju på att vem som helst kan publicera en video utan att ha ett stort följe eller att ha varit etablerad på appen länge. Och om algoritmstjärnorna står rätt så kan den videon nå en miljon publik.
18: I klipp på sina sociala medier lyfter hon upp och diskuterar aktuella politiska frågor för miljontals tittare.
21: Matas du dagligen med inlägg om skattepolitik eller välfärdsfrågor eller trygghetsfrågor, så tror jag absolut att det kommer i sin tur att forma hur du ser på valet och förmodligen också vart din röst hamnar.
18: Miljoner svenskar scrollar på TikTok och Instagram varje dag. Och för många är sociala medier den viktigaste källan till nyheter och information.
2: Men det är ju så här det ser ut.
3: Ja, hallå.
4: Jimmy Åkesson har potential att bli Sveriges Donald Trump.
18: I flödet tävlar anonyma konton, opinionsbildare och politiska partier om vår uppmärksamhet. Jag heter Matilda Skarehag och är reporter på P3 Nyheter. Tillsammans med mina kollegor försöker jag ta reda på vilka människorna bakom kontona verkligen är. Vilka når dem och hur påverkar algoritmerna valet?
5: Och här har vi denna veckans fångst.
6: Var fjärde ung går utan arbete.
7: Valet närmar sig.
18: Vår granskning öppnar upp en värld där anonyma 13-åringar kan nå miljonpublik och matlagning och recept blandas med våldsbejakande högerextremt innehåll.
28: I söndag har det blivit dags att laga matlådor inför veckan. Men först ska vi göra det.
29: Är svenskarnas land.
30: Regeringen avskaffade den avgiftsfria tandvården för unga.
31: Då har jag alltså fått med mig två telefoner från Matilda.
18: Det här är P3 Nyheters reporter Nicky Värden-Värning. Hon befinner sig i Umeå.
31: Vi har skaffat 8 stycken telefoner med kontantkort och de kommer få representera fiktiva första eller andra gångsväljare. Och sen ska vi då kolla på, beroende på vad de har för intressen, hur deras flöden förändras. Och profilerna kommer bo på olika platser i landet och de kommer ha lite olika intressen.
18: Vi delar upp telefonerna mellan oss för att placera ut dem på olika ställen i landet. 3 i storstad, 3 på landsbygden och 2 i en mellanstorstad. Nicky kommer att scrolla i Umeå, alltså för de 2 telefoner som hör till den mellanstora staden.
31: Vi kommer scrolla på telefonerna och mäta och klassa innehållet som dyker upp. Men för att flödena inte ska plocka upp information från oss reportrar så måste vi verkligen tänka igenom hur vi gör det.
18: De mobiler vi fått är helt och hållet återställda och vi köper nya kontantkort till dem. Det är eftersom vi inte vill att Instagram och TikTok ska kunna få fram information från oss reportrar som påverkar innehållet vi ser. På det sättet kan vi undersöka hur algoritmerna faktiskt fungerar, vilken typ av politiskt innehåll vanliga användare får och om det kan påverka valet.
32: Vi har ett ansvar att hålla alla våra användare säkra på vår plattform. Och det gör vi med våra regler, det heter community guidelines.
18: Vi träffar Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, för att bättre förstå hur de själva ser på sin roll inför riksdagsvalet. Han berättar att de aktivt rensar innehåll som bryter mot deras regler.
32: Bryter man mot dem så kan man få innehållet nerplockat eller så kan kontot bli avstängt beroende på hur allvarligt det är då. Så det är väldigt viktigt för oss att vi tillämpar dem förstås och ser till att plattformen är säker, den inte innehåller hat eller hot eller desinformation eller missinformation, men samtidigt lämnar utrymme för dialog och olika åsikter.
18: I februari 2026 är 8 telefoner med konton på sociala medier klara och utplacerade i Göteborg, Umeå och i ett litet hus utanför ett litet samhälle som heter Bollebygd, mellan Göteborg och Borås. Och det är här jag befinner mig nu. Det är kallt när vi kliver ur bilen vid huset. Tanken är att jag och min hund ska vara här i några dagar och bara scrolla på de 3 telefoner som representerar landsbygden. Anledningen till att jag är här och inte i Göteborg där jag bor och jobbar är för att karaktärerna vi tagit fram ska bo på landsbygden. Och då måste vi få algoritmen att tro att personerna faktiskt bor här. Kontorna vi skapat på sociala medier är inte slumpmässiga. De bygger på en undersökning vi på Petra Nyheter beställt från Indikator Opinion om ungas åsikter och intressen. Och utifrån den har vi tagit fram 8 olika karaktärer med konton på TikTok och Instagram. 3 av dem bor på landet. Alltså här utanför Bollebygd. Det är 2 killar och en tjej som vi kallar för Robin, Filip och Julia. Filip och Julias åsikter lutar enligt Indikator Opinion åt höger. Robin har viet en tydligare högerprofil. Vi låter dem lajka politiska inlägg som går i linje med vad opinionsundersökningen har sagt att de gillar. Till exempel sänkta bränslepriser, striktare migrationspolitik och hårdare straff.
3: Vi har Julias telefon här och hon har också fått en profilbild och nu har jag precis laddat ner TikTok och så ska vi registrera ett konto. Börja titta.
8: Vad känner du just nu?
9: Det är så jävla orättvist med specialkost så ska jag...
3: Vi fattar direkt att det är ett svenskt konto i alla fall.
18: Filip och Robin gillar bilar, gaming, sport och nyheter. I Julias fall blir det mycket humor, skönhet, mode och recept. Och det syns tidigt i hennes flöde.
10: Här är 10 saker som gör mig lite förbannad. Fast jag kanske inte borde göra det.
11: Jag kunde komma hem från skolan och från jobbet. Och så kunde jag tänka så här, oh, gud jag är så sugen på någonting. Och så tänkte jag så här, fast det är onsdag.
18: Redan från början varvas det med politiskt innehåll.
12: Förra veckan då röstade riksdagen igenom den nya straffskärpningen säkerhetsförvaring.
13: Det kan det säga ingenting i Sverige att göra. Islam har ingenting i Sverige att göra.
14: Man får inte utvisa personer som har kort tid i Sverige. Man får alltså inte utvisa någon från Sverige. Det är medias agenda. De vill...
18: Innehållet börjar gå mot det extrema. Efter bara 13 klipp på Julias telefon dyker ut konto som rekryterar för den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen upp.
25: Detta spöke av en mördad och förnedrad arier kommer att resa sig från sin grav och förgöra er antivita as!
15: Sverige ska vara svenskarnas land. Vi i Sverige ska bo här. Syrier ska bo i Syrien.
18: Ett konto som dyker upp i våra flöden intresserar oss.
15: Afghanistanier ska bo i Afghanistan. Vad är det som är så konstigt med den här logiken? Jag förstår inte.
18: Det här är Mr. Mann. På TikTok varvar han sitt intresse för fotboll och löpning med högerextrema åsikter. Vi stämmer träff med personen bakom kontot i Göteborg. En 19-årig kille med mörkt lockigt hår dyker upp och presenterar sig som Julius.
16: Kontot just nu sprider mycket politiska budskap.
18: Han är nervös. Det här är första gången han gör en intervju.
16: Idioter får ju uppmärksamhet.
3: Känner du då?
16: Ja. Ja, men det är väl så. Men det gäller ju även mig själv liksom. Jag är ju ett troll i jämförelse med de som faktiskt sitter i riksdagen och gör riktiga grejer, men ändå så lyssnar man ju människor på mig. Det är ju roligt men skrämmande på samma gång.
18: Han beskriver sig själv som högerpopulist och har kampanjat för Alternativ för Sverige och Medborgerlig Samling.
16: Jag är ju ung och ganska outbildad om man tar en kontext med de som faktiskt gör ordentliga grejer.
18: Julius började bli aktiv på TikTok våren 2024. I början med humorklipp.
0: Ja, tja Filippa, jag har plockat svamp. Ska du ha en tugga? Den är jättegod, jag lovar. Nej, den är ju inte giftig.
18: Flera av hans klipp når hundratusentals användare på TikTok. Hans konto är ett exempel på ett av flera fristående politiska konton som når mängder av vanliga användare och som kan ha politisk påverkan.
16: Min familj har varit rätt politiskt intresserad. Man pratar lite med morsan. Hon tycker så här om en grej. Jag kanske håller med eller så tycker jag annorlunda. Och så har man en diskussion helt enkelt. Och det är jätteroligt. Och så. Och det förstärker intresset ännu mer. Men också, jag har väl alltid gillat samhällsutveckling och man lever i samhället och man vill att det ska gå bra och det ska vara fint. Och det man själv tänker om, sin drömvärld.
18: I många av klippen pratar han hatiskt om invandrare och han går också till hårda personangrepp mot kvinnliga politiska influencers som står till vänster. Ibland med kritik på hur de klär sig.
1: Jag är 19 år gammal. Han skrev att ja, men jag kan ju välja att inte titta på dem, men du kan också välja en annan tröja.
2: Ja, hör du, skitsnack. Är inte det sant i allra högsta grad? Jag kan komma in till din tjänsteplats och visa kuken. Men du kan ju skita i att kolla på den, är det inte så? Du opererar med din efterblivna logik, din lilla babberytta. Nu har jag varit trött på det ända sedan du föddes, och med all rätt.
18: När jag träffar honom frågar jag vad det är med kvinnliga opinionsbildares kläder. Han har problem med.
16: Ofta extremt urringat. Ibland att man mer praktiskt taget sitter i pyjamas och spelar in. Och sen, visst, man kan ju göra det, men då kan man ju heller inte sitta och gråta över att man blir ledsen av att folk kommenterar på ens bröst kanske då.
4: Vad tycker du istället för kavaj?
16: Jag vet inte, kavaj kanske. Nej, men någonting som gör att åhöraren får enklare att fokusera på det man propagerar för.
4: Vilka du har kavaj när du gör dina videor?
16: Jag har väldigt sällan kavaj.
17: Och då är det här liksom, du får bara följa på grund av dina tuttar, typ. Vart är din OnlyFans?
18: Ett av vänsterkontorna som Mr. Man siktat in sig på är Skitsnack. Eller Hilda, som hon egentligen heter.
17: Det kan vara sjuka kommentarer, typ som att man skriver till mig privat och bara skickar du naken bild så röstar jag på vad du vill.
18: En 19-årig tjej som är aktiv inom Miljöpartiet och som snackar politik i korta klipp på TikTok.
17: Jag har varit politiskt engagerad sedan jag var 13-14 år, testat på lite olika typer av engagemang. Och så har jag hållit på lite med TikTok tidigare också åt andra organisationer. Och det gick ändå bra, så då kände jag så här, why not typ.
18: Nu sitter hon i sitt sovrum på övervåningen i huset i Luleå, där hon bor med sin mamma och pappa. Hon justerar lampan så att ljuset ska se bra ut. Tittar rakt in i kameran och gestikulerar.
17: Jag ska kika. Så sitter jag typ alltid och funderar lite så här, hur ska jag börja? Man måste ju alltid ha en ganska bra hook på TikTok. För folk scrollar ju förbi sådär snabbt. Och jag får bara en slutsats i huvudet. Moderaterna måste sätta sig ner och kollektivt hitta någon typ av tydlighet med vad de tycker och tänker om den svenska välfärdsmodellen och om skattepengar.
18: Hennes videos når flera av våra skapade karaktärer. Och hon har totalt över en halv miljon likes på sina klipp.
17: Jag pratar alltid om mitt typ lojala anti-fanbase. Liksom, som genuint avskyr mina åsikter. Men de har typ been here since day one and they're still here. Liksom. Så fort jag lägger upp en video och det är 10 minuter så är det de som liksom är där inne först och skriver.
18: Hennes kommentarsfält är full av hat och nedvärderande kommentarer.
17: Men det är ändå värt det, för då blir det ändå som en liten sån här spricka i liksom den här echo chamber som man skapar.
16: Jag är inte så arg som det uppfattas kanske.
18: Enligt den högerpopulistiska influencern Mr. Man är tonen han använder på sociala medier inte densamma som han skulle använda i verkligheten.
16: Jag kan vara lite provocerad absolut i stundens sätta, men ofta ser det ju en överdrift. Så. Mycket för att väcka innehåll, men också för att ibland kan det vara kul att gapa av sig lite.
18: Han använder sig av sexistiska och rasistiska uttryck.
15: Så, du opererar med din efterblivna logik, din lilla babberyttare.
4: Tror du använder ordet babberyttare? Kan du tänka hur det liksom uppfattas av allmänheten?
5: Det kan ju absolut uppfattas negativt. Just det berör mig ju inte jättemycket, för att bedriver man en högerpopulism, om man ska säga, så går det sällan hem hos den övriga gruppen människor.
4: Men om du tänker så här, just liksom ordet igen, liksom, om det är något som är kränkt av det, vad tänker du?
5: Nej, men jag bryr mig inte jättemycket, tyvärr.
18: Det är mars 2026 och jag sitter hemma i Göteborg och scrollar på tre telefoner. På dem har jag skapat tre fiktiva karaktärer på Instagram och TikTok. Ahmet och Samira, vars åsikter enligt indikator och opinion lutar åt vänster. Och Vilma, som vi har gett en ännu mer tydlig vänsterprofil. Sluta rösta på idioter,
6: brunklädda sydsfascister och tyrofascister. Om du körde på mig med bilen, hade du tyckt om mig mer då?
7: Ni kramas inte.
19: Jo.
7: Pussas inte.
19: Jo.
7: Ligger inte.
19: Jo.
20: När jag beskriver resultatet av Ulf Kristerssons politik så säger han att jag talar illa om Sverige.
21: Du, vad äter du frukost, får jag fråga?
22: Det har blivit dyrare att bo, det har blivit dyrare att käka.
18: Direkt när telefonerna sätts igång märks det att karaktärerna som bor i en storstad får ett helt annat flöde än vad de på landsbygden fick. Redan från början får Ahmet, Samira och Vilma mycket vänsterpolitik.
23: De som har gjort det då när vi gräver guld i USA-låten.
20: Jaha! De senaste åren har varenda vanlig familj i det här landet behövt hålla hårt i plånboken.
24: Vi kommer förlora en massa arbetstillfällen om vi inte ställer om.
18: Det verkar alltså som att algoritmerna vill styra våra storstadskaraktärer åt vänster. Samtidigt börjar vår reporter Nicky scrolla på telefonerna i Umeå. Där har vi skapat karaktärerna Lukas och Alice, som båda står i mitten politiskt.
31: Mittenprofilerna som bor i Umeå, de likar inte politiskt innehåll, men de ser klart på alla de här politiska klippen som de får upp. Och det vill alltså säga att de är ju intresserade, men de har inte så starka åsikter.
18: Trots att Lukas och Alice beter sig på samma sätt när det kommer till TikTok, börjar det politiska innehållet snabbt att skilja sig åt.
31: Vår tjejkaraktär Alice i Umeå får nästan inget politiskt överhuvudtaget. Hennes flöde består mest av inredning och matlagningstips och influencers.
26: Nu ska vi se hur man gör en superenkel butterchicken på bara 15 minuter.
27: Oj, alltså, perfecto.
28: Jag kom precis att tänka på en kille som jag dejtade när jag var ganska mycket yngre. Och
29: jag får inga gains, alltså jag vet inte vart jag ska ta vägen.
31: Men när jag kollar i Lukas flöden så börjar det dyka upp allt fler anonyma politiska konton.
33: Går det bra? Alla går det som?
34: Idag är jag i allra högsta toppform. Ingen vet vad jag håller på.
35: Vilken partiledare tycker du är retoriskt skickligast idag?
36: Jimmy Åkesson.
35: Utan tvekan eller?
31: Det förvånade mig eftersom Lukas och Alice beter sig på samma sätt och har samma åsikter. Men ändå får vår killprofil innehåll som är väldigt högerfokuserat. Och det känns som att de har hamnat i två helt olika världar.
18: Den valrörelse vi möts av på TikTok och Instagram skiljer sig från den som samtidigt pågår utanför. Innehållet våra karaktärer möts av kommer inte i första hand från officiella partikonton.
37: Kolla bara på visitationszonerna. Inte fan kommer de lägga visitationszoner i Lidingö trots att de vet att människor där slajfar som in i helvete. Nej, de kommer lägga det i områden där blattar bor.
38: Många som argumenterar här utgår från en höginkomsttagares perspektiv.
39: Det finns ju en falsk bild att miljardärer i Sverige inte skulle betala så mycket.
18: Vi kontaktar några av dem för att fråga varför de startade sina konton. Röd rättvisa.
40: Jag startade kontot i december förra året. Jag ville hålla det lite för mig själv bara. Men nu på senare så har jag berättat för familj och några kompisar.
18: Vänster daddy.
41: Först tänkte jag bara, jag gör bara en typ. Men sen så gick det bra, så då fortsatte jag.
42: Det var ingen tanke om att det skulle vara anonym. Jag har gjort det här för att det är kul och det har aldrig riktigt varit så att jag har känt att jag vill vara på kamera liksom.
18: Think blue.
43: Alltså för det är så mycket populism och extremism på TikTok tycker jag. Och då är det
0: viktigt att man faktiskt tar och så här, bring back mer normal politik istället för att det ska vara AFS eller liksom kommunisterna bara som får ge utrymme för sina idéer.
18: Och en statsvetare.
1: När jag kollade på sociala medier så var majoriteten av det jag såg högerriktad politik och förespråkarna för den politiken var oftast unga killar. När jag kollade på vänsterblocket då var det mest unga tjejer som drev den opinionsbildningen. Och jag tänkte, fan, jag är en kille, jag är på vänstersidan så varför inte testa att göra det?
18: Många konton med stor spridning och möjlighet att påverka den politiska debatten är helt anonyma. Ett sånt konto vi får upp består av memes och ihopklippta videos som driver med partiledarna.
2: Har du och din familj verkligen råd med en rödgrön regering?
3: Tycker jag kanske lite syrligaste laget och ganska menlös.
18: Flera högt uppsatta politiker, ungdomsförbund och lokala partikonton följer hans innehåll. Men bakom kontot står ingen erfaren politisk aktör.
4: Jag började intressera mig i politik eftersom jag kände att Sverige och världen var ändå i ett ganska kritiskt läge. Det var mycket gängvåld och skjutningar och sånt. Och det var många viktiga frågor som påverkade min framtid.
18: Istället är en 13-årig MUF-medlem från västkusten.
31: Har du något sånt inlägg som det har gått bäst för?
4: Ja, jag har till exempel ett om Nooshi Dadgostar. För som de flesta vet så är hon ju lite tjatig på sina debatter. Och då så gjorde jag ett inlägg på en skrikande apa som jag hittade. Det var gjort av AI då. Och då så tänkte jag, men det kan jag göra om till ett politiskt inlägg.
31: Tänkte du på att det här kan uppfattas som rasistiskt att jämföra Dadgostar med en apa?
4: Jag skulle inte säga att det är rasistiskt egentligen. Jag tänker inte på etnicitet eller någonting så när jag publicerar.
18: Han berättar att han syftade på hur Nooshi Dadgostar och de rödgröna politikerna betedde sig under en valdebatt tidigare i år.
4: Där såg man ju väldigt tydligt den rödgröna röran. De kan inte riktigt prata och de kan inte hålla fokus på ämnet. Det som jag skrev hade ju ingen rasistisk mening i sig.
18: Han tror att sociala medier har en stor påverkan på valrörelsen och på valresultatet.
4: Det är ju faktiskt nästan 10% som bestämmer sig när de ska in i vallokalen vad de ska rösta på. Och om de då ser ett inlägg från Moderaterna, då kanske det blir deras val.
31: Mhm. Det är ju jättemånga. Var har du fått den siffran ifrån?
4: Jag har fått den från sociala medier till och med.
18: Efter vårt samtal har 13-åringen valt att lägga till sitt namn i kontots profil. Vi har nu scrollat på telefonerna i Göteborg, Umeå och Bollebygd i flera månader. Det börjar bli uppenbart för oss att algoritmen har stor betydelse för vilket politiskt innehåll vi får se. Våra karaktärer på landsbygden i Bollebygd, Julia, Filip och Robin och vår killkaraktär Lukas i Umeå får mycket högerextremt, nazistiskt och rasistiskt innehåll. Vissa av inläggen har vi låtit läsa in.
5: Snart är det enda vita vi har i Sveriges namn.
6: Jag svarar på en fråga.
7: Inte till en äcklig.
6: Vad är det du säger?
7: Inte till en äcklig.
6: Hur menar du nu?
8: Jo, det är för att de är från de här länderna, för de passar inte in. Så att nej, vi har inte en dålig integrationspolitik, utan vi har dåliga jävla invandrare i Sverige.
18: Men det räcker inte med att bara lita på våra egna upplevelser av att scrolla. Därför spelar vi in och loggar alla våra inlägg i en databas. Vi har bett våra utvecklare att bygga ett analysverktyg som med hjälp av AI kan kategorisera olika typer av klipp och inlägg på Instagram och TikTok. Vilka budskap möts våra karaktärer av? Hur är tonen? Hur beskrivs verkligheten? Och vilka politiska åsikter dominerar? Vi kör nu alla inlägg genom vår AI-analys. Totalt handlar det om över 10 000 stycken.
31: Det första resultatet är tydligt. Flödena skiljer sig stort mellan de olika testpersonerna.
18: Vår reporter Nicky i Umeå berättar.
31: En sak som blir tydlig är att kön i stor utsträckning tycks styra vilket innehåll du får, särskilt på TikTok.
18: På TikTok får våra killkaraktärer 28% tydligt politiskt innehåll, medan tjejerna bara 14%. Även på Instagram får killarna mer politik. Men skillnaden är mindre och det finns mindre politiskt innehåll överlag. Vi ber också vårt analysverktyg att kategorisera inläggen utifrån en skala där den tittar på hur aggressivt och polariserande innehållet är. Resultatet visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen på TikTok innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantiseringar eller mycket grova kränkningar. Flera av inläggen är grovt rasistiska och nazistiska.
9: I den svenska fosterjorden vilar benen av våra förfäder.
10: Negerungar som har skott en glassbil. 1-2-1-2.
11: Han spottar på all heder och han pyser åt moral. Han är sniken och svekfull och kal.
12: Välkomnas lön ifrån andra länder. Otacksamma plattar och parasit.
31: Men det är inte lika för alla. Våra karaktärer på landsbygden, vars åsikter lutar lite åt höger, får betydligt mycket mer mörka och aggressiva klipp.
18: 40% av de politiska inläggen som Julie och Filip, våra karaktärer på landsbygden, får, är av den här typen. För Robin, också han på landsbygden, är det mer än vartannat politiskt klipp. Ett exempel på ett sånt klipp som karaktären Robin får upp visar ett par svarta kängor med vita skosnören och SS-liknande blixtar. Det vill säga symboler som starkt förknippas med vitmaktrörelsen. Andra klipp delar länkar som uppmanar att gå med i nynazistiska organisationer.
13: Den vita rasen är helt unik. Gå till försvar för ditt folk. Kämpa för ditt folk.
14: Yeah. Sverige är för svenskar. Det är det enda landet som finns för svenskar.
13: Upp ur soffan. Hashtag NMR. Stolt vit ungdom.
14: Och om Sverige totalt förstörs av massinvandringen så finns det ingenstans för svenskar.
13: Ung svensk, bli aktiv nu. Svenskar är vita.
18: Det här dyker alltså upp trots att våra karaktärer varken gillat, kommenterat eller sökt efter extremt innehåll.
31: Vår karaktär med tydliga högeråsikter får alltså halva sitt politiska flöde fyllt av extremt innehåll. Och mycket av det är våldsromantiserande.
18: På Instagram var nästan en femtedel av det politiska innehållet aggressivt och starkt polariserande.
42: Det som man kan se gemensamt mellan de olika plattformarna och deras algoritmer som karaktäriserar dem är att de vill optimera hur mycket vi tittar.
18: Det här är Peter Törnberg som forskar på högerextrema miljöer på sociala medier.
42: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data. För att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
18: Och enligt Petter tenderar vår uppmärksamhet att stanna till när något är extremt och gör oss upprörda.
42: Det skapar ju incitament för innehåll som är mer kontroversiellt, mer konfliktfyllt, mer emotionellt.
18: Vi visar Petter våra resultat efter att ha scrollat med telefonerna. Han tycker det är oroande att våra landsbygdskaraktärer får så pass mycket aggressivt och polariserande innehåll.
42: Att de här plattformarna pushar mot så extremistiskt innehåll är ju, det är ju extremt problematiskt. Politiken blir omformad och reducerad till extremism. På vissa sätt så tar plattformarna ställning i det politiska genom att bestämma vem som får uppmärksamhet. Det har ju väldigt stor påverkan på vem som får röster, vem som får väljarna och vem som sätter debatten.
15: I augusti kommer det en ny skatt på dem som äger ett husdjur. Because the president of the United States of
16: America is a fucking pedophile! Alla möjliga människor inom maktens sfär är kannibaler som trafikerar småbarn, som rituellt mördar dem och äter dem.
18: När vi scrollar på telefonerna märker vi att mycket av informationen verkar vara osäker och lösryckt. Och det dyker upp flera nyhetsrubriker som verkar påhittade. Därför ber vi vårt AI-verktyg att analysera risken för desinformation bland inlägg som handlar om politik och samhälle. Vår reporter Nicky igen.
31: Vi ber AI-verktyget dela upp inläggen som våra karaktärer på sociala medier tar del av i 4 kategorier. Ingen, låg, medel och hög risk för desinformation.
18: På Instagram bedöms 5% av de inläggen ha medel eller hög risk och på TikTok ligger det på 7%.
31: Högst andel klipp med medel eller hög risk för desinformation får Robin, vår karaktär utanför Bollebygd med högeråsikter. Men också Samira, tjejen i storstan som lutar åt vänster, får mycket desinformation.
18: Genom våra 8 profiler på TikTok och Instagram har vi kunnat visa på hur användare får helt olika världsbilder presenterade för sig beroende på om man är kille eller tjej eller var i landet man bor. Att mycket av det politiska innehållet är hatiskt, kränkande eller våldsromantiserande och att nazism och högerextremism pushas fram till vanliga användare. Svenska TikTok når miljontals användare varje dag och är med och formar den politiska debatten. Vi är därför tillbaka hos Lukas Lindell som är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden för att ställa frågor om det vi upptäckt genom vår granskning.
17: Vi har ett jättestort ansvar mot våra användare att hålla plattformen säker. Och jag tror nog att vi tar det ansvaret ganska väl genom att vi tar bort väldigt, väldigt mycket innehåll.
18: Enligt honom är de 8 telefonerna och tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat ett för litet underlag för att dra några slutsatser av.
17: Den här typen av undersökningar återspeglar ju sällan verkligheten. Jag är inte säker på att det kanske ser likadant ut för riktiga användare.
18: Han vill därför inte svara på varför killar får se mer politik än tjejer. Eller varför högerväljare på landsbygden får så mycket hatiskt och våldsromantiserande innehåll. Andelen desinformation som vi upptäckt menar Lukas Lindell inte är representativ utan att TikTok istället tar ett stort ansvar.
17: Vi guidar också användare till korrekt valinformation till exempel genom att guida dem till valmyndigheten där de kan få rätt typ av information.
18: Den extremism som vi upptäckt förklarar han med att inget system är 100% perfekt.
17: Vi tar bort väldigt mycket redan, så mycket vi kan proaktivt, en hel del annat baserat på anmälningar. Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
18: Vi visar honom att vi upptäckt att våldsbejakande nazistiska organisationer som NMR öppet rekryterar medlemmar på TikTok.
19: Och ofta använder de sig också av hashtaggen NMR eller hashtaggen aktivklubb eller liknande. Ändå missar deras system det här.
17: Våra system är, skulle jag säga, väldigt robusta och väldigt bra för att upptäcka. Sen har vi aktörer som försöker runda systemen så mycket de kan med olika förvanskningar av ord, med felstavningar, med symboler. Det är någonting som vi behöver lära oss av till exempel och förstå hur man använder.
19: Tycker du att hashtag NMR är svårt att förstå?

0: kommit. I andra delen av Dolda valet granskar vi nazistiska och högerextrema nätverk på sociala medier.
1: Race mixing is disgusting.
2: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum.
0: Som med hjälp av etablerade politiker och TikTok och Metas egna annonseringsverktyg lyckas nå miljonpublik.
3: Meddelande från doktorn. Vi förvandlar politiska rörelser till rituella vapen. Meddelande från dödskallekatten.
4: What do you think it would take to clean this country up? Do you think it would take prayers and candles and teddy bears, or would it take some killing?
0: Vi stämmer träff med aktörerna bakom.
5: Hej! Är det det jag ska träffa?
0: Du har lyssnat på del 1 av Det dolda valet. En Petra Nyheter-dokumentär av mig, Matilda Skarehag. Reportrar var Nicky Warden-Värning och Evelina Galli. Producenter har varit Lova Ahlstrand och Viola Gadd. AI-verktyget har byggts av Samsam och Marva Naskar. Ljud har hämtats från TikTok och Instagram.
6: Och del 2 hör vi imorgon kväll 21.03 i P1. Där vi nu lämnar ordet till Sofie Eriksson.
7: Tid för en kort version av torsdagens Ring P1. Vill du höra hela programmet finns det i appen Sveriges Radio och på sajten sverigesradio.se/ringp1. Per Bergström ringde från Piteå och tog upp gruvdriften i Sverige.
8: Vi har ju bara idag 0,2% i mineralskatt och övriga världen ligger omkring 2-8%. Och på tanke med att gruvdriften omsatte 65 miljarder förra året och vi betalade in ungefär 20-30 miljoner i mineralskatt. Det är så att 2/3 går tillbaka till staten och 1/3 går till markägarna. Och det blir ungefär 10 miljoner totalt i kommuner och markägare. Men om man ser till övriga världen så ligger det mellan 2-8%. Då skulle man gå på 8% då blir det 7,5 miljarder istället. Mm. Men ingenting går ju till kommunerna. Mm. Och kommunerna går ju på knäna för att de ska ju konkurrera med gruvorna. Jag menar i små samhällen. De har problem att få folk till vård och andra yrken. Det är inte så lätt att få en ung person och kanske vilja välja att jobba på. Bli sjuksköterska med lägre lön, mer jobb och konkurrera jämfört med gruvorna.
7: Men du har jobbat i gruva, Per. Hur går snacket? Är liksom kommunerna som har gruvor på gränsen till att inte klara sig? För jag vet ju att det har varit tufft i många år. Men hur är det nu?
8: Ja, men alltså om man tittar på Kiruna kommun, de säger väl att de har 1500 jobb som de inte ens har tillsatt inom kommunen. För de ska konkurrera mot gruvorna, de går ju på knäna för att få folk till det. Och jag menar, ta en nyexaminerad 20-åring och säga här får du jobba, du har mer ledig, högre betalt utan att behöva ta en utbildning. Och få ett jobb i gruvan jämt emot att bli kanske undersköterska. Det blir ju jättesvårt att konkurrera med det. Men om kommunerna ska få in pengar, vilket de egentligen inte får. De får ju bara, vad ska man säga, det du skattar på din lön går ju till kommunen.
7: Mm. Nej, men du föreslår en höjd mineralersättning. Men det finns ju andra alltså förslag i pipen från olika alltså gruvskatter. Att man ska generellt höja skatten på gruvverksamheten. Är det någonting du skulle tro var bra, ja, men, eller dåligt för näringen eller alltså, för kommunerna? Jag
8: menar, argumentet att det inte ska kunna gå och så ligger vi i det absolut att, vad ska man säga, alltså det är mest lönsamt i världen i Sverige och det säger ju någonting. Om vi tänker andra länder som Argentina, Bolivia, vars det är med fara så är ju gruvskatten högre tillbaka till där själva gruvan etableras. Och sätter upp en ny gruva i ett mindre samhälle idag. Det sliter ju ändå på infrastruktur och allting. Men de ska ju konkurrera om jobb där också. Det blir svårt.
7: Vi har ett mejl ifrån Bengt Jönsson som skriver: jag undrar varför den största frågan av alla för allas framtid inte tas upp i valet. Frågan om fred i Sverige och världen. Hur ska Ukraina-kriget avslutas? Vilket slut ser partierna framför sig? Denna fråga är ju i allra högsta grad en fråga också för svenskarnas plånbok. Hur kan den tredje statsmakten

0: Sveriges Radio, SVT, tidningar etc. tillåter att denna fråga helt kortslutas av partierna genom att alla har exakt samma ståndpunkt och inte på något sätt vågar avvika eller sticka ut, undrar Bengt till ringp1@sverigesradio.se. Då tar vi oss till Lidköping, för där finns Anita Karlsson. Välkommen Anita.
1: Tack så mycket.
0: Vad ska vi prata om?
1: Jo, jag vill prata om kostnaden för trygghetslarm. Det är så att jag är ensamboende och kommunen vill ju ha oss stanna kvar i våra boenden så länge det går. Och då krävs att vi har ett trygghetsboende, eller jag kräver att jag får ha ett trygghetsboende.
0: Ett sånt där larm som du kan,
1: ja,
0: som
1: larm, du har på, det var det jag menar.
0: Du har ett larm på din armband eller din arm.
1: Eller hänger runt halsen, vilket som. Och det ger mig faktiskt en trygghet. Men det kostar också. Det kostar mig 320 kronor i månaden. Och jag har inga problem att betala det. Men jag vet många som avstår för de tycker det blir för dyrt. Mm. Och då kan man undra, vad har vi vunnit med att ha de här trygghetslarmen om vi inte har råd att ha dem?
0: Ja. Det är nog lite olika kostnader för de där i olika kommuner.
1: Ja, jag förstår att det är olika kommuner vad de tar ut.
0: Men du menar att du vet att det finns äldre som tvingas välja bort trygghetslarm för att man inte har råd?
1: Jag vet sådana som inte väljer. De kanske inte tvingas välja bort det, men de avstår för de tycker att det är dyrt.
0: Mm.
1: Ja. Och 320 kronor i månaden, det blir ganska mycket pengar på ett år. Och med våra pensioner som inte är så jättehöga, nu kommer vi in på det också.
0: Mm.
1: Men framförallt så tycker jag att det är så viktigt att vi kan ha ett trygghetslarm för att kunna bo kvar hemma. Mm.
0: Men du, vad vore rimligt då om du fick önska? Ska det kosta något eller ska det vara gratis? Hur resonerar du?
1: Ja, det ska inte vara, ingenting ska vara gratis för att missbrukas det genast. Utan rimlig kostnad, en 100-lapp eller 200, men 320, det plockar ganska mycket pengar. För det är många andra kommunala avgifter om man bor i villa som jag gör. Då kostar det en hel del under året.
0: Mm. Vissa
1: och kommunen vill ju inte ha in oss på boendena heller, för det blir ännu dyrare.
0: Ja, det blir det ju. Är det inte så att kostnaderna för olika hemtjänster beror på vad du har för inkomst? Eller är det en fast kostnad det här trygghetslarmet?
1: Nej, den är fast.
0: Ja. Men det kanske den borde ingå. Det kanske är ett förslag att det kanske skulle baseras på hur stor
1: jag
0: inkomst man
1: inte
0: är.
1: Vilket, men jag tycker att den plockar ganska mycket pengar, för det är ju varje månad i alla fall. Mm. Och jag vill inte avstå från mitt trygghetslarm. Det är verkligen inte. För jag tycker att det kan jag ha när jag går ut i trädgården och känna mig nöjd med att jag kan ramla och det händer ingenting. Då har jag möjlighet att få hjälp.
0: Mm. För då trycker du på det och så är det någon som kommer.
1: Ja, är det någon som svarar.
0: Mm.
1: Då är det någon som svarar i den här lilla dosan som jag har runt halsen då.
0: Mm. Mm.
1: Det är fantastiskt, det måste jag ju säga.
0: Från det till ett mejl från Nader som skriver: jag är läkare, jag har 3 specialiteter. Finansministern är ekonom, justitieministern är jurist, helt korrekt. Men vad i hela friden? Varför har inte sjukvårdsministern läkarutbildning med erfarenhet från arbete på golvet? Varför har inte transportministern en ingenjörsexamen i väg och vatten? Varför tycker Sverige att kunskap och arbetserfarenhet inte har någon plats i styrningen av Sverige? Ska Sverige styras av små ungdomar som inte har arbetserfarenhet överhuvudtaget? Nej, vad jag tycker. Alla ministrar ska ha rätt hög utbildning i det ämne de ska styra över och ska ha flera års arbetslivserfarenhet i det yrket. Det är skamligt att man sätter vem som helst på viktiga poster som en ministerpost, skriver Nader. Som en, kan man väl säga, goda råd inför regeringsbildningen om ett par veckor. Vi ska till Stockholm nu i Bandhagen för att vara lite mer specifik. Där finns Almas Kasai. Välkommen.
2: Tack.
0: Vad vill du ta upp?
2: Jag vill ta upp nyexaminerade som inte får jobb på grund av att de inte har erfarenhet.
0: Ja.
2: Jag är förtvivlad.
0: Det har vi hört om lite grann på sistone. Att även akademiker har svårt att få arbete.
2: Ja. Jag har en son som är examinerad, alltså han är civilingenjör. Han gick i 5 år på KTH.
0: Ja.
2: Vet du vad han jobbar med nu?
0: Nej.
2: Som brevbärare.
0: Mm.
2: För att man ska ha erfarenhet. Så jag vill veta, eller om någon har något förslag vad han ska göra.
0: Hur gjorde ni som faktiskt fick in en fot? Det finns ju säkert en del som lyssnar på Ring P1 nu som har kanske varit i samma situation. Lite goda råd. Du som vet eller du som kan ge tips, ring till oss i så fall. För det känns som att du som mamma, du känner dig förtvivlad, låter det som.
2: Ja. Alltså det här skattebetalarnas pengar.
0: 5 år på KTH, nej. Ja, det är inte gratis.
2: Jo, nej. De får ju bidrag, studiebidrag. Det här är skattebetalarnas pengar.
0: Mm.
2: Det slösar man bort.
0: Kan du som mamma ändå titta på vad din son har gjort och säga att han har gjort allt? Eller borde han ha försökt lite mer? Eller kan du liksom vara kritisk till hur han har försökt få jobb?
2: Jo, han går in och kollar de här lediga jobben. Så det står att man ska ha erfarenhet. Han har inte. Han kan inte söka. Vad ska han säga? Vad ska han skriva?
0: För uppsökande verksamhet, fungerar det? Jag kan inte det där med hur det fungerar i civilingenjörsbranschen. Men kan man inte gå runt till de olika företagen och presentera sig och berätta vem man är? Har han försökt det också?
2: Gå runt?
0: Ja,
2: gör man nu för tiden? Det gör man inte. Antingen det är via mejlet. Det är en enda.
0: Almaz Kasay i Stockholm, sist ut där i den här korta version av Ring P1 torsdag. Ring P1 fredag börjar som vanligt 9:30 på förmiddagen och du kan höra av dig redan nu om du vill vara med och reagera på något du nyss har hört eller ta upp ett annat ämne. 020 22 10 10 eller ring P1 snabbla sverigesradio.se. Diskussioner finns också tillgängliga hela tiden i våra sociala medier. Producent Anna Landelius, tekniker Helena Lopats. Jag heter Sofie Eriksson. Tack och hej!
3: Tid nu att koppla in SMHI. Ett land- och sjöväder ska vi få.
4: God kväll. Och här på SMHI sitter jag och Hilda Westberg. Vi har lågtryck i norr och mindre dellågtryck som passerar i söder. Det gör att det väntas skurar på många håll i landet och till helgen även blåsigt i Götaland. Men en högtrycksrygg ser ut att tillfälligt stabilisera vädret på söndag. Imorgon är risken för bränder i skog och mark lokalt stor till extremt stor i delar av östra Svealand samt i Gästrikland. Prognosen gäller fram till imorgon kväll. Södra Götaland med Öland. I natt halvklart till mulet och mest uppehåll. Imorgon passerar regn österut och följs av uppluckrat molntäcke. Dag som natt 13-17 grader. Västlig vind med friska vindbyar. Norra Götaland och Gotland. I natt mycket moln och skurar med 9-15 grader och då högst på Gotland. Imorgon passerar skurar österut och följs med början i nordvästra Götaland av uppluckrat molntäcke och då lite sol. Med solens hjälp upp mot 17-18 grader, i övrigt mellan 11-16. Svag till måttlig västlig vind. Svealand. Mest klart och då 4-9 grader. I Dalarna något lägre. Imorgon tätnar molnen med början i sydväst och det följs av skurar. Dessa skurar når östra Svealand under eftermiddagen. På dagen 15-19 grader, men i samband med regn 10-15. Mest svag vind. Hela södra Norrland. I natt klart till halvklart, men lokalt bildas dimma. Och 3-8 grader. Imorgon växlande molnighet med eftermiddagsskurar och 12-17 grader, mest svag vind. Hela norra Norrland. Mycket moln och skurar lokalt i det södra landskapen delvis klart och där också bildas dimma. 6-11 grader. Imorgon fortsatt mycket moln och över det södra landskapen tätnar molnen. Främst över kustlandet passerar skurar söderut. 10-15 grader, i fjälltrakterna lokalt lägre. Vind omkring nord och tidvis med friska vindbyar. Under helgen börjar lågtrycken i söder och i norr sakta röra sig österut. Men en del regn och skurar ser ut att dröja kvar över främst Götaland, östra Svealand och Norrlandskusten. Det blir även blåsigt under lördag i både Götaland och norra Norrland. Men under söndagen så följer en högtrycksrygg med tillfälligt lugnare väder och plats för sol i stora delar av landet. I början av nästa vecka så rör sig ett nytt djupt lågtryck in över Norska havet och tillhörande regn breder ut sig över landets norra halva. I samband med detta ser även varmare luft ut att svepa in söderifrån över landet. Redan under tisdagen så trycks dock den varmare luften bort österut. Runt mitten av veckan väntas det ostadiga vädret att fortsätta då nya lågtryck tar sikte på Skandinavien. Lågtryckets utveckling och banor är dock i nuläget svårbedömda. Och nu till dagens högsta temperaturer i landet. Stockholm observerade 20 grader, Göteborg 17, Malmö 19, Karlskrona 18, Kalmar 19, Visby 18, Jönköpings flygplats 15, Norrköping 21, Karlstad 19, Gävle 21. Mora och Sundsvall 18, Östersund 12, Storlien-Storvallen 9, Umeå 19, Vilhelmina 14, Luleå 16, Jokkmokk 14, Kiruna 15 och Katteråk 13 grader. Den allra högsta temperaturen idag blev 21 grader som förutom Gävle även noterades i Floda i Sörmland. Ute i Europa så hade Oslo 20 grader som högst, Helsingfors och Riga 19, London 28, Paris 27, Nice 28, Berlin 24, Wien 29, Warszawa 23, Kiev 24, Moskva 19, Malaga 31, Rom 35 och Belgrad och Aten båda 32 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa blev 44,4 grader i Morón de la Frontera i Spanien. Och nu en nederbördssammanställning för gångna dygnet. Ett lågtryck i norr och ett lågtryck i söder har gett regn och skurar på många platser i landet. I Götaland uppmätte Helsingborg 12 mm, Haxhult och Växjö 11, båda i Småland. I Svealand noterades endast ringa eller inga mängder och i södra Norrland rapporterade både Höglekadalen och Korsvattnet i Jämtland 8 och Brämön vid Medelpadskusten 7. I norra Norrland fick Boden mest i landet med 17, följt av Mal och Brännan i södra Lappland och Piterönskär 12 mm. Och nu över till sjörapporten. Ett lågtryck rör sig österut över norra Sverige. Ett annat lågtryck på Nordsjön rör sig österut mot Baltikum. Kulingvarning finns utfärdad på södra och sydöstra Östersjön samt Rigabukten. Utsikter till imorgon kväll. Vi börjar med Tyska bukten och fiskebankarna. Väst 6-11 meter per sekund. Imorgon eftermiddag ökande 10-15. Regn eller skurar med måttligt i dålig sikt och risk för åska. Syrutsira. Väst 7-12. I natt avtagande 2-7. Imorgon eftermiddag 5-10. Imorgon regn med måttlig sikt och risk för åska. Skagerrak. Västerifrån, vridande till omkring väst 7-12. Imorgon tillfälligt 4-9. Regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller sydväst 8-13. Imorgon avtagande 5-10. Regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska. Vänen, växlande 1-5 och regn med måttlig sikt. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön. Väst eller sydväst 8-13. Tidvis upp till kuling 15. Imorgon tillfälligt 2-7. På norra delen avtagande 2-7 och allt mer växlande. Regn eller skurar med måttligt dålig sikt och risk för åska. Norra Östersjön, Finska viken, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Väst eller sydväst 5-10. I natt avtagande, imorgon växlande 2-6. Mest god sikt, På södra delen tidvis regn med måttlig sikt. Rigabukten. Väst eller sydväst 6-11. Imorgon bitti syd 11 till kuling 16. På eftermiddagen på södra delen sydväst 8-13 och på norra delen växlande 2-6. Regn med måttligt i dålig sikt och risk för åska. Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring väst eller växlande 2-7. Imorgon nord eller växlande och på den svenska sidan ökande 6-11 meter per sekund. Skurar med måttlig sikt. Och nu över till aktuella observationer. Torsminde, väst 11 meter per sekund. Skagen, sydost 3. Nordkoster, sydväst 1. Väderöarna, sydost 2. Måseskär saknar tyvärr uppgift. Pålgrunden, sydväst 5. Vinga, ost 3. Nidingen, ost 1. Anholt och Hallands Väderö, väst 11. Drogden, väst 10. Falsterbo, väst 8. Arkona, väst 12. Skillinge, väst 5. Hamrodde, sydväst 6. Sydväst 12. Hanön, sydväst 9. Utklippan, sydväst 10. Öland, Södrudde, syd 5. Harstena, sydväst 3. Hoburg, sydväst 6. Fårösund, syd 3. Gotska Sandön, sydväst 5. Landsort, sydväst 4. Skarpö, sydväst 2. Svenska Högarna, sydväst 8. Södra Arm, sydväst 5. Finska Utö, sydväst 8. Nyhamn, sydväst 9. Märket, syd 3. Örskär, sydväst 2. Äggegrund, nord 3. Kuggören, sydväst 3. Brämön, nordväst 4. Skogsudde, nordväst 2. Järnsklubb, väst 2. Holmön, nordväst 2. Bureklubb, sydväst 3. Piterön, Skär, Rödkallen och Kemme 4, alla nordost 2. Och slutligen har vi Storön, nord 1 meter per sekund.
5: Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT säger Åkesson att partiet inte känner till uppgifterna.
6: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
7: Kvinnan, som är anställd som politisk sekreterare av Sverigedemokraterna, arbetar nära politikerna i konstitutionsutskottet och är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Enligt tidningen Expo har kvinnan spridit prorysk propaganda under flera år. Hon har bland annat delat musik som hyllar den ryske presidenten Vladimir Putin. Och två år efter den ryska annekteringen av Krim så skrev hon att Ryssland inte har som mål att kriga. Däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen. Kvinnan är också aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet som enligt Expo har kopplingar till ryska statsaktörer. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, säger att uppgifterna är graverande.
8: Det här handlar om vem som har fått tillgång till vilka slutna rum, vilka uppgifter och vilka politiska processer. Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
7: Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, tycker också att uppgifterna är problematiska.
9: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
7: I ett mejl till Ekot skriver Sverigedemokraterna att alla sekreterare och tjänstemän i regeringskansliet genomgår en säkerhetsprövning. Till SVT säger Jimmy Åkesson att partiet ska analysera uppgifterna i Expos granskning.
6: Och försöka förstå vad det är som faktiskt har sagts och skrivits och sen göra en bedömning av hur allvarligt det är.
5: Reporter Ida Svansbo. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att amerikanska sändebud väntas till Kiev de närmaste dagarna för samtal om hur Rysslands krig ska kunna få ett slut. Det kommer att ha möten i både Kiev och Moskva, säger Zelensky i sitt dagliga tal. Trumps sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har besökt Moskva vid flera tillfällen, men hittills har de inte rest till Kiev. Panamakanalen begränsar nu antalet fartyg som får passera, och det är på grund av väderfenomenet El Niño. Med oss nu är Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Vad är det som gör att El Niño får så stora konsekvenser för just Panamakanalen?
10: Ja, det handlar om hur Panamakanalen är konstruerad. Det är inte som Suezkanalen till exempel en rak kanal mellan två hav, utan består av olika slussar och en artificiellt skapad sjö som alla fartyg måste gå igenom då på passagen mellan Stilla havet och Atlanten. Och det är framförallt den här sjön som nu, vars vattennivå börjar sjunka rejält på grund av mycket mindre regn än vanligt de senaste månaderna. Och det har då lett till att Panamakanalen tvingas begränsa antalet båtar, antalet fartyg som kan passera kanalen. Nu säger man först då ner från 36 till 34, men man säger samtidigt att i mitten av september kommer det ner till 32 och varnar för att man kommer behöva minska ytterligare under de kommande månaderna i takt då med att El Niño väntas bli allt värre.
5: Och vilka effekter får de här begränsningarna för världshandeln?
10: Ja, under den förra krisen när man också tvingades begränsa antalet fartyg som kunde passera kanalen 2003-2024 så fick det väldigt stora konsekvenser för ekonomin och för helt enkelt därför att varors det skapade inflation och ledde ju till att framförallt USAs östkust drabbades hårt just på grund av att fartyg mellan Asien från Asien till USA inte kunde passera kanalen, och det i sin tur ledde till högre priser för konsumenterna och inte minst då även för Panama väldiga konsekvenser, eftersom Panamas ekonomi är helt beroende av inkomsterna från kanalen.
5: Är det här ett tillfälligt problem eller ett tecken på ett större klimatutmaning för regionen?
10: Nej, det är många som pekar på att det här är ju det faktum att vi nu kommer se troligen då enligt FN den värsta El Niño på flera decennier. Så El Niño är ju ett väderfenomen som återkommer med jämna mellanrum. Men en så här stark El Niño som väntas i år har vi inte sett på väldigt länge. Och det förknippar ju väldigt många forskare med klimatförändringarna och allt mer extrema väderhändelser.
5: Sa Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent. Idag kom beskedet att företaget Studsvik har valt leverantör för att bygga 4 nya kärnkraftsreaktorer i Sverige. Planen är att det ska börja leverera el om bara några år. Carl Tidén är vd på Studsvik.
11: Våra tidiga estimat är att vi ska kunna ha den första reaktorn som levererar el någon gång i andra halvan av 2030. Men det är ju tidiga estimat.
12: Studsvik meddelade idag att man har valt GE Vernova Hitachi som leverantör av 4 nya kärnkraftsreaktorer som ska byggas i Sverige. Det handlar om små modulära reaktorer, så kallade SMR, som tillsammans kommer kunna producera 1,2 gigawatt el. För bygget har Studsvik valt sydkoreanska Samsung Construction.
11: Nej, men det är väldigt mycket att reducera risk. Och då, när vi tittar på lättvatten SMR-teknologi, så den enda som har det under konstruktion idag i västra världen, det är G.
12: Studsvik har däremot ännu inte valt någon plats för var reaktorerna ska byggas. Valet står mellan Nyköping och Valdemarsvik.
11: I Nyköpings kommun har vi vår existerande kärnkraftsanläggning. Där har vi tillstånd för att göra det vi gör nu. Och i Valdemarsvik så har vi rättigheter till marken. Så får vi se lite grann vilket som är bäst när vi börjar göra ännu mer detaljerade miljöstudier och så vidare.
12: Men mycket återstår ännu innan det faktiskt blir något bygge. Tillstånden för ny kärnkraft är inte på plats. Och dagens besked ska inte ses som något investeringsbeslut från Studsviks sida. BD Carl Tidén igen.
11: Nej, det är inget investeringsbeslut. Vi är fem partners nu och vi ska diskutera vilka roller vi ska ha, både tekniskt, praktiskt men också finansieringsmässigt.
5: Reporter Filip Ramqvist. 12 fall av mässling har nu bekräftats i Region Stockholm. Det skriver regionen på sin hemsida. I 9 fall handlar det om smittspridning under festivalen Urkult i Västernorrland. De andra 3 fallen är smittade av personer som varit på festivalen. Årets vinnare av Ig Nobelpriset har utsetts ikväll och 10 forskarlag har prisats för vetenskapliga upptäckter som får människor att skratta och tänka till. Ig Nobel är ett pris som hyllar det ovanliga, uppfinningsrika och som lockar till intresse för vetenskap.
13: The Ig Nobel Old Faction Prize is awarded for collecting evidence that babies smell wonderful to their parents. But teenagers do not.
7: Årets Ig Nobelpris för luktsinne gick till upptäckten att bebisar luktar gott enligt deras föräldrar, men att tonåringar inte gör det. En av de vinnande forskarna i den gruppen är professorn i psykologi Ilona Croy, som har forskat i Sverige och Tyskland. Kemipriset gick till upptäckten att mjölkproteiner från kackerlackor innehåller 3 gånger mer protein än mjölk från kor. Teknikpriset handlar om att myggors snablar kan användas som munstycken för högupplösta 3D-utskrifter. Och ekonomipriset gick till forskare som bevisat att det är högst sannolikt att personer från överklassen stjäl godis från barn. Sammanlagt 10 vetenskapliga resultat prisades under en lekfull ceremoni där 4 tidigare Nobelpristagare i bland annat ekonomi och fysik stod på scen. Och publiken deltog genom att på givna signaler kasta pappersflygplan. Ig Nobelpriset instiftades 1991 i USA, men från och med i år har prisceremonierna flyttat till Europa. Det har blivit för osäkert för gästerna att resa till USA enligt grundaren Mark Abrahams, som driver företaget och tidskriften The Annals of Improbable Research, krönikor över osannolik forskning. There's holmium and helium and hafnium and erbium and
5: phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercury. Reporter Margareta Svensson och mer om Ig Nobelpriset i Studio 1 kväll efter sporten i P1. Så vädret för imorgon. Götaland får först mycket moln med regn på flera håll, men fram på dagen en del sol. I Svealand först en del sol, men efterhand ökad molnighet följt av en del skurar. Över Norrland växlande molnighet och uppehåll, men över de norra delarna en del skurar. Temperaturer i söder 15-20 grader och i norr 12-18 grader. Du har hört Ekot klockan 10 som producerades av Emil Östman, i studion Veronica Mitrevska.
14: Sporten med fotboll, för Djurgården har på allvar tagit sig in i den allsvenska guldstriden efter att ha besegrat Mjällby under kvällen med 2-0.
15: Christian Lien gav Djurgården ledningen med sitt 15:e mål för säsongen. Han går därmed upp i delad skytteligaledning. Inhopparen Jeppe Ockels fastställde sedan slutresultatet. Därmed så har Djurgården gjort totalt 6-0 på Mjällby i veckans 2 möten. Segern gör att Djurgården befäster sin 3:e plats i tabellen och är nu bara 1 poäng bakom 2:an Hammarby och 7 poäng bakom serieledande Sirius.
16: Adam Ståhl, Djurgården vinner borta mot Mjällby med 2-0. Den där förbannelsen att ni inte kan ta 3 raka segrar är bruten. Hur skönt är det?
17: Nej, men jätteskönt. Under Janis tid så har vi nog inte fått 3 raka, men ja, nu fick vi det. 3 raka, kaffekaka. Så,
16: varför vann ni då?
17: Vi har byggt på någonting under en... De senaste veckorna som verkligen vi har fått ut på planen. Efter derbytorsken så har vi gått in i detalj med saker som vi måste fixa. Och det gjorde vi, och det var högt i tak och folk fick säga vad de kände. Och sen kommer alltid någonting bra ifrån någonting dåligt, och det är alla resultatet.
14: Reporter Andreas Lundin och Andreas Mats. Skid-VM och de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år, med undantag när det är OS. Sveriges skidförbunds generalsekreterare Pernilla Bonde om beskedet som kom idag.
18: Jag har nog snarare upplevt att våra aktiva, om man frågar dem i alla fall, har nog tyckt att det har varit ganska bra med ett mästerskapsfritt år för att kunna ställa om, kanske testa lite nya upplägg och sådär. Men det har inte varit någon stor fråga för oss i Sverige, vad jag känner till.
14: Blir du förvånad över att beslutet är fattat?
18: Nej, vi har ju hört att det skulle kunna komma och sådär, men ingenting som vi har lagt så mycket kraft på från Sveriges sida.
14: Och reporter här Malin Rimfors, det avslutar sporten.
19: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
20: Här är Studio 1 kväll torsdag. Bästa sättet att snyta sig, en av slutsatserna som prisades när Ig Nobel delades ut ikväll. Sjötrafiken begränsas i en av världens viktigaste vattenvägar på grund av extremväder. Och så blir det debatt om avsaknaden av AI i det politiska samtalet. Det är en del av innehållet. Jag heter Mariana Benjamin Sir. There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercury and molybdenum and magnesium dysprosium and scandium. Ja, så lät det tidigare ikväll när Ig Nobelpriset delades ut i Schweiz. Det beskrivs som en parodi på Nobelpriset där syftet är att vi först ska skratta och sen tänka efter. Forskare prisades i 10 olika kategorier. Bland annat tilldelades fredspriset en forskargrupp som kommit fram till att vi uppskattar vänner som är elaka mot människor vi ogillar. Nu har vi med oss Gustav Nilssonne, forskare i neurovetenskap vid Karolinska institutet. Gustav, berätta, vad är Ig Nobel för pris?
21: Hej, trevligt att vara med. Ig Nobelpriset är ju ett väldigt roligt pris. Det är en parodi, som du sa, på Nobelpriset, och det delas ut sedan länge i alla möjliga kategorier till både forskning som det är något kul med när man tänker efter, fast det kanske inte alls var det från början när den planerades. Men också ibland lite satiriska priser till politiker som har gjort någonting dråpligt under det senaste året eller liknande.
20: Och hur ser man på det inom forskningsvärlden?
21: Jag tror att det är många kollegor som tycker att det här är jätteroligt. Och att det är ett slags påminnelse om att allt inte behöver vara så allvarligt hela tiden. Och att den här jakten som man ibland kan känna sig indragen i på prestige och så. Det finns motvikter mot det också.
20: Och vad tänker du om kvällens resultat? Jag nämnde här inledningsvis att det var en forskargrupp som prisades för att de har kommit fram till att vi uppskattar vänner som är elaka mot människor vi ogillar. Vad tänker du, var det något pris som stack ut?
21: Jag tycker att det var väldigt kul priser i år. Och samtliga är ju av den karaktären att det faktiskt är forskning som har prisats. Forskning som har genomförts för att vara, så att säga, helt normal forskning. Och det är roliga priser. Det var ju ett pris med svensk koppling där man har gjort en enkät och konstaterat att föräldrar tycker att deras bebisar doftar mycket gott, men ju äldre barnen blir desto mer avtar den här upplevelsen av njutning när man doftar på sitt barn.
20: Mm. Vi ska se ditt, vi hörde inte allt du sa där, ljudet bröts lite grann. Vi ska se om det låter bättre nu. Var det något pris som fick dig att tänka efter lite mer än de andra? Var det det här du var inne på med hur barn doftar, eller var det något annat?
21: Ja, priset om hur barn doftar är ju roligt. Kanske för att det bekräftar någonting som många redan tycker att man vet. Mm. Och det är baserat på en enkät. Men däremot psykologipriset om att personer med högre social klass är mer benägna att stjäla godis från barn. Det skulle jag själv inte satsa pengar på att det faktiskt går att upprepa.
20: Nej, och du sa tidigare att det här är liksom, priserna har delats ut till forskare som man har gjort riktig forskning. Hur har studierna gått till?
21: Det är naturligtvis helt olika beroende på vilket pris man pratar om, men det är helt vanliga experiment i många fall. Ett annat pris som var väldigt roligt var det sista priset i markekologi. Där är en grupp som då har undersökt hur lång tid det tar för fibrer att brytas ner i jorden. Och det har man gjort genom att låta människor i väldigt många olika länder hjälpas åt och gräva ner prover på fibrer, nämligen i form av en standardiserad kalsong, och sen grävt upp och sett hur mycket fibrer som finns kvar.
20: Och var det det priset som fick dig att skratta mest?
21: Ja, det tror jag. Och det var ett pris som också var lite av en snackis redan innan.
20: Mm, hur då?
21: Ja, det hade rapporterats i många medier på förhand. Många av de andra priserna kom lite som dark horses kan man säga. Där man har fått rota lite för att hitta forskning som är kul. Men det här var plockat så att säga ur det pågående medieflödet.
1: Varför behöver man undersöka hur kalsonger förmultnar?
21: Ja, man behöver undersöka, tror jag, hur det står till med ekologin i marken. Vad som händer med fibrer när de ligger begravda där. Jag tror det i alla fall, det är inte riktigt mitt område. Men det är spännande när man kan göra sådana här storskaliga datainsamlingar, tycker jag. Till följd av att människor på många olika håll i världen hjälps åt och bildar ett stort konsortium som tar sig an en sån här fråga. Helt vanliga samhällsmedborgare som vill göra en insats för vetenskapen.
1: Mm. Nu när vi pratar om det så kanske det låter lite flummigt, men hur avancerad är forskningen bakom det här, skulle du säga?
21: Det är väldigt olika. En del av det är ju sånt som vem som helst kan göra. Den här enkäten om hur barn luktar till exempel, det kan man ju göra med papper och penna och några hundra personer. I andra fall kan det vara mycket tekniskt invecklad forskning. Om jag får gå tillbaka lite i tiden så finns det ett pris som jag tycker är väldigt roligt. Mm. Där man köpte en lax i en mataffär och la den i en magnetkamera och visade då att det går att mäta aktivitet i hjärnan på den här döda laxen. Och det är ett fynd som fick mycket stor uppmärksamhet. Och det är ju egentligen bara ett sätt att visa att ifall man vrider upp känsligheten för mycket i instrumentet så kan man alltid hitta någonting fast det bara är brus. Men det har fått stor betydelse för debatten om metod och hur man ska göra för att få korrekta mätningar utan brus.
1: Mm. Men det här, är det någonting som, nu var du lite inne på hur det kan ge resultat i verkligheten. Jag tänker, det här är ändå en bransch med mycket prestige. Kan det vara så att vinnarna ibland blir förolämpade av att de prisas, eller är alla bara glada och tycker att det är kul?
21: Ja, Mark Abraham som står bakom priserna, han brukar säga att det är ett litet fåtal pristagare som har tackat nej genom åren. Så de får veta att de har fått priset och sen får de möjligheten att bestämma om de vill ta emot det. Och vill de inte det så blir det inte offentligt.
1: Säger Gustav Nilsson, forskare i neurovetenskap vid Karolinska institutet. Tack för att du var med i studiet kväll. Från och med idag minskar antalet fartyg som får passera genom Panamakanalen. Anledningen är torkan och sänkta vattennivåer som förvärras av väderfenomenet El Niño. Med oss har vi nu Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent. Lotten, varför har Panamakanalmyndigheten landat i det här beslutet?
10: Ja, men jag tror att för att förstå det så måste man förstå lite hur Panamakanalen är byggd. Det är ju liksom inte en rak kanal mellan två hav, utan den består av ett stort antal slussar och i mitten en artificiellt skapad insjö som då alla fartyg måste gå igenom för att passera mellan Stilla havet och Atlanten. Och den här sjön har nu väldigt låg vattennivå på grund av mycket mindre regn än vanligt, och det är bara regn som den behöver så att säga, och de här senaste månaderna så borde det ha regnat mycket mer än vad det har gjort, vilket då beror på El Niño, tror forskarna. Så att det har gjort att Panamakanalmyndigheten nu går ner från 36 till 34 fartyg som tillåts passera per dygn, och aviserar också för att man i mitten av september kommer gå ner ytterligare till 32, och då att man gör det här för att kunna hålla kanalen öppen på lång sikt eftersom att man tror att den här torkan kommer bli värre och värre.
1: Och vad innebär det? Liksom, hur stor skillnad blir det?
10: Ja, alltså som mest kan runt 40 fartyg passera Panamakanalen. Så att tvingas man gå ner mycket mer så kan det ju bli en halvering. Och FN varnar ju för att den här El Niño som vi nu kommer se de kommande månaderna kan bli den värsta man har sett på många decennier. Och ja, det kommer ju få enorma konsekvenser för världshandeln framför allt. Det är cirka 6% av världshandelns så att säga, fartyg som går igenom Panamakanalen, som ju är helt unik i att den förbinder Asien, framförallt Kina, med östra USA till exempel. Det skulle ta en enormt stor omväg att tvingas gå runt utan att gå genom Panamakanalen. Så att den är ju oerhört viktig för den globala sjöhandeln, vilket man ju också har sett under tidigare El Niño-fenomen där man har tvingats göra liknande saker.
1: Och vilka länder är det som kommer påverkas mest av det här? Går det att säga?
10: Det är väl framförallt USA, eftersom att det är just det USAs östsida som kommer se sin import från Asien bli påverkad, att det säkert blir högre priser. Det kanske också blir fördröjning av varor som inte kommer fram i tid när alla fartyg inte kan passera. Man kan också se, som man har sett tidigare under Hormuzkrisen tidigare i år, så såg man också att det blir mycket dyrare att gå igenom kanalen, därför att utöver de fartyg som har så att säga beställt en tid och en tid för att passera kanalen, så har man också så kallade slottar då, där fartyg kan buda över varann i att få gå igenom kanalen utan att ha planerat eller aviserat det. Och de här slottarna har man sett har gått upp otroligt mycket i pris, vilket ju givetvis får konsekvenser för varorna som fartygen transporterar.
1: Och vilka varor är det?
10: Ja, det handlar ju om allting som transporteras mellan Kina och framförallt USA och även Sydamerika givetvis. Mm. Så att, eftersom Kina är världsekonomins stora fabrik, så skulle jag säga att det går inte ens att rada upp de varorna. Det hinner vi inte under hela sändningen.
1: Mm. Du var lite inne på det tidigare, Lotten, men hur har det sett ut tidigare år när det har förekommit liknande kriser? Kan man jämföra någonting med de här åtgärderna som tillämpas nu? Alltså att man minskar antalet fartyg som får passera genom kanalen?
10: Ja, man hade ju en liknande situation under den förra ganska svåra El Niño som var 2023-2024. Och då minskade man ner till som mest 24 fartyg, tror jag. Och det fick ju konsekvenser också, ska man säga, för att det sammanföll med det som då var kriser i andra vattenvägar med kriget vid Jemen, där Houthi-rebeller hotade fartyg och så vidare. Så att det var flera kriser som så att säga sammanföll, men det är ju även det vi ser nu med Hormuzsundet. Så att, jag tror framförallt att analytiker och bedömare är oroliga över att Panamakanalens läge med en väldigt svår El Niño sammanfaller med att vi ser ett Hormuzsund där inte fartyg kan passera, och då står ju världshandeln inför en väldigt svår situation.
1: Mm. Och finns det några, det kanske är svårt att säga idag, men jag tänker de som analyserar situationen, har man någon aning om hur stora ekonomiska konsekvenserna kommer bli?
10: Ja, alltså de blir ju allra värst, får man ändå säga, för Panama, som ju är ett land som är helt beroende av den här kanalen och står för i stort sett hela landets inkomster. 3000 miljoner dollar förlorade man per år förra gången under den här... $3000 miljoner per år är det som Panama får från kanalen, som den genererar i intäkter för den panamanska staten. Och förra året förlorade man, eller under den här tidigare krisen, så förlorade man nästan en tredjedel av det, bara på grund av att man var tvungen att begränsa trafiken genom kanalen. Så att för Panama kommer det få otroliga konsekvenser, och för andra länder så kommer det få konsekvenser i antagligen inflation, eftersom att varor som man importerar och som befolkningen behöver kommer bli mycket dyrare till följd av att det blir dyrare att transportera varor genom kanalen.
1: Mm. Och enligt en ny rapport från meteorologiska världsorganisationen WMO så kommer El Niño bli mycket kraftigt under hösten, och det här kommer pågå fram till februari. Hur stor är risken för att trafiken kommer behöva minska ännu mer på sikt?
10: Ja, den är nog väldigt överhängande. Det aviserar ju också, det varnar ju också själva Panamas kanalmyndighet för. Man ska säga att det finns planer för att på lång sikt bygga en ny damm i en annan flod i Panama, och då kunna på något sätt garantera vattnet in till den här insjön där fartygen går igenom. Men det är ju en långsiktig plan, det löser inte den akuta situationen. Och det projektet är också väldigt kontroversiellt, eftersom att då kommer man behöva anlägga den här nya dammen i en flod och 30 byar kommer hamna under vatten. Men det beskrivs av en del bedömare då som en långsiktig lösning som kommer göra Panamakanalen navigerbar i minst 50 år till. Med detta sagt, det är ett projekt som fortfarande ligger i planeringsfasen och som ju inte kommer lösa det här problemet. Jag tror att mycket utöver El Niño, som precis som du säger väntas bli ännu värre de kommande månaderna, så beror det också på vad som händer i Irankriget och Hormuzsundet, hur det kommer påverka den globala världshandeln och hur mycket vi kommer märka av konsekvenserna av det här.
1: Säger Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent. Och med det lämnar vi över till en repris av eftermiddagens studiet med Susanne Westergren och Ylva Lilja.
0: Och så ska det handla om AI i valdebatten, eller snarare avsaknaden av AI i det politiska samtalet.
2: Det finns de som menar att AI-frågan är viktigare än någon annan politisk fråga, och numera finns det mer än ett parti vars enda fråga är AI och bromsningen av dess utveckling. Vi säger välkommen till Olle Häggström som är professor i matematisk statistik på Chalmers. Olle, du är ju en av dem som tycker att det är anmärkningsvärt att AI-frågan är så bortprioriterad inför valet nästa söndag. Varför då?
22: Tack för att jag fick komma hit. Min uppfattning är att den kapplöpning mot allt mer kapabel AI som pågår framförallt i USA och som går väldigt, väldigt snabbt, att den kan på mycket kort sikt bli så farlig så att den till slut kan hota hela mänsklighetens existens. Och att det viktigaste en nästa svenska regering kan göra på AI-området är att arbeta internationellt för att få till stånd internationella överenskommelser och avtal som kan bromsa den här utvecklingen innan det är för sent.
2: Mm. Och farlig, vad menar du då? På vilket sätt?
22: Det handlar om den här fas som har gett mänskligheten dess.
2: Vi har problem med ljudet med Olle Häggström som är professor i matematisk statistik. Vi ska se om vi kan ringa upp Olle igen och återkomma till honom.
0: Vi tar frågan vidare med två politiker som finns med oss i studion. Erik Slottner, civilminister, kristdemokrat. Svante Linusson, riksdagskandidat för Centerpartiet och professor i matematik vid KTH. Börja med dig, Erik Slottner. Olle Häggström tycker att det är bisarrt att AI knappt syns i valrörelsen. Hur ser du på den kritiken?
23: Jag hade gärna pratat mera AI i den här valrörelsen. Jag är ju ansvarig minister för digitaliseringsfrågorna, men allvarligt talat så är det ju inte jag som bestämmer vilka frågor som ska vara aktuella i valet. Jag är bland annat medier och journalister som bjuder in och diskuterar olika ämnen. Här idag så bidrar Sveriges Radio till att AI-frågan blir stor. Imorgon ska jag hit igen och prata AI. Jätteroligt. Men, och tittar vi också på väljarnas prioritering. Man frågar om deras viktigaste frågor hamnar de här frågorna. Är inte synbara ens. Så jag skulle säga att det beror på det.
0: Va? Att ni inte har något ansvar i att AI-frågan inte finns i valrörelsen? Är det bara upp till väljarna och medierna?
23: Ja, men vad som debatterar kan liksom inte bjuda in mig själv till en massa debatt och prata AI.
0: Jag tänkte, men du kan väl driva frågor?
23: Ja, och det gör jag jättemycket, men det väcker ju väldigt lite motstånd från andra partier. Och jag tror det krävs också någon form av konfliktlinje för att det ska bli debatt, annars blir det ganska tråkig debatt. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om det också.
2: Mm. Vi släpper in Svante Linusson, som alltså är riksdagskandidat för Centerpartiet. Har regeringen gjort tillräckligt, tycker du, för att lyfta AI-frågan?
24: Ja, tack för att du får komma. Jag är ju kandidat för Centerpartiet och AI är min profilfråga i valet. Och den var det redan när jag kandiderade till i Europaparlamentet 2024. För jag tycker det här är en så fruktansvärt viktig fråga hur vi som samhälle hanterar AI. Både de fantastiska möjligheter som finns men också de stora risker som finns. Och det här är någonting som vi måste ha en diskussion om. Och jag tycker att jag hade gärna sett att regeringen hade försökt lyfta den här frågan mycket mer förstås. Jag hade gärna sett att alla partier har försökt lyfta den här frågan mycket mer.
2: Mm. Och var står Centern i det här som Olle Häggström lyfter angående vikten att göra politik av AI?
24: Jo, vi driver ju att det ska vara mycket mer politik av AI. Och En sak, vi har föreslagit många konkreta åtgärder, och vad det gäller just riskområdet så är kanske en av de mest konkreta sakerna att vi kräver att man ska ha ett säkerhetsinstitut för AI i Sverige. Och där man har forskare, toppforskare som hanterar och diskuterar de här frågorna och som också då utvecklas så vi kan ha ett internationellt samarbete i de här frågorna och vara med och påverka den internationella reglering som faktiskt måste till i det här fallet. Det finns nätverk för sådana här säkerhetsinstitut mellan massa olika länder i världen, och Sverige är inte med i de nätverken för att vi inte har ett sånt här säkerhetsinstitut.
0: Olle Häggström, vi ska tillbaka till dig, professor i matematisk statistik på Chalmers. Om vi försöker ta om frågan om vad det är du menar är det farliga med AIs framfart.
22: När vi skapar tillräckligt kapabel AI som överträffar oss själva vad gäller kognitiva förmågor över hela spektret av relevanta förmågor, då har vi abdikerat från rollen som planetens smartaste och mest kapabla varelser. Och då gäller det att de här nya entiteterna, AI-systemen som tar över den rollen, allting kommer att hänga på vad de är motiverade och vill göra. Och så vi behöver alltså se till att för att det ska gå bra för oss så måste de ha vårat bästa som hög prioriterat mål. Och vi vet inte idag, det finns många AI-säkerhetsforskare, men ingen har någon tillförlitlig plan på hur det här ska gå till. Och vi kan hamna i den här situationen inom bara några få år. Så det här är någonting som kan hända under kommande mandatperiod.
2: Och vad menar du att svenska politiker bör göra? Alltså, vad är det du efterlyser?
22: De behöver agera internationellt. Prata med sina motsvarigheter i andra länder. Och framförallt då i USA och i Kina. Men jag skulle vilja se en global mobilisering på det här området. Och då är det jätteviktigt att landets högsta politiska företrädare agerar kraftfullt.
0: Erik Slottner, civilminister, som då har de här frågorna på ditt bord. Även om det inte verkar vara en het fråga för väljarna, som du menar. Vi hör ju här att det kan ju vara vits att faktiskt vara lite med på tåget, för att annars tar AI över.
23: Vi är med på tåget. Ja, i den AI-strategi regeringen beslutade om för, när var det? Ja, säg något år sedan, så bifogar vi där en handlingsplan där vi redogör allt arbete som har gjorts och pågår. Det är ett 75-tal åtgärder för att främja en god och hållbar AI-utveckling i Sverige inom en mängd olika departement och områden. Det får inte alltid jättestor uppmärksamhet allt arbete som sker, men steg för steg så främjar vi just en god och hållbar utveckling av AI, och det är precis det jag vill. Sen behöver vi hantera de här riskerna längs vägen. Vi behöver reglera AI. Det sker ju nu på EU-nivå framförallt, och där är ju också Sverige väldigt aktiv så att vi reglerar på rätt sätt så vi inte överreglerar, inte dubbelreglerar, för vi vill ju främja investeringar och utveckling med hjälp av rätt reglering och inte skrämma iväg all innovation och investeringar till USA och Kina exempelvis.
2: Regeringens AI-strategi som presenterades tidigare i år, det handlar ju mycket om, som du säger, konkurrenskraft och innovation och offentlig sektor. Men hur mycket vikt lägger Sverige vid regleringen av AI? Alltså så det som Olle Häggström menar kan vara avgörande för mänskligheten?
23: Det är svårt att sätta på en skala, men alltså EU har ju kommit fram nu efter förhandlingar mellan medlemsländerna kring en gemensam AI-reglering som håller på nu att genomföras och som förbjuder AI inom vissa områden. Den reglerar AI inom andra områden, och vi kategoriserar ju AI utifrån olika riskkategorier, och där man också har krav på transparens exempelvis. Men man överskattar ju nog min och andra ministrars betydelse om man tror att man ska få USA och Kina på andra tankar i sin utveckling genom enskilda ministersamtal. Det är väldigt svårt, och Europa tycker jag, och Sverige och Europa måste visa vägen, få bana vägen. Vara banerförare, ska jag säga, för just en hållbar, god och etisk AI-utveckling. Och det tycker jag vi gör.
0: Svante Linusson, riksdagskandidat för Centerpartiet. Är vi för långt efter när det gäller våra prioriteringar med att säkra AI-utvecklingen?
24: Jag tycker att det har gått alldeles för långsamt. Ja, men jag ska först ge lite beröm, så gjorde regeringen en väldigt bra sak när de 2023 tillsatte en AI-kommission som tog fram väldigt många olika förslag. Och de la fram sina förslag i november 2024. Men tyvärr har ju många av de förslagen inte blivit verklighet. Och det har ju gått snart 2 år, och 2 år är en ocean av tid i den här jättesnabba AI-utvecklingen som vi sker. Ett av de förslagen var till exempel just det här säkerhetsinstitut som jag pratar om. Men jag vill också hålla med om att vi i Sverige måste bli bättre på AI. Det finns liksom ingen poäng att vi bromsar våra AI-utveckling. För i Sverige och Europa är så pass långt efter USA, så det är inte vi som kommer att skapa de här riskerna som Olle Häggström pratar om. Utan det är snarare så att ska Kina och USA lyssna på oss, så måste vi i Europa bli bättre på AI. Då måste våra företag, vi måste accelerera och öka vår kompetens i AI. Men vi kan inte säga att vi är obetydliga och sen sitta tysta, utan vi måste höja vår röst och ta varje tillfälle och prata om det här och påverka EU, så att, för det är ju via EU som

0: pedagogiskt instrument. Och sen menar jag också att vi ja.
1: Får jag bara fråga, delar du Olle Häggströms farhågor?
0: Jag tycker jag ingår ju som forskare, som matematiker på Kungliga Tekniska Högskolan, så är jag också med i många såna här AI-nätverk, satsningar. Jag kan ju säga att det är väldigt många forskare som delar hans oro, och det är många som inte gör det. Och jag tycker det är jättesvårt att avgöra vad sannolikheten är för att den här ska komma, och framförallt hur snart i tiden det kan komma. Men det finns tillräckligt många andra risker. Till exempel, nu har vi cybersäkerhet, det är superaktuellt, och snart, väldigt, väldigt snart kommer biologiskt hot att komma, att AI kan hjälpa till, alltså biologiska vapen med hjälp av AI. Så det finns tillräckligt många tillräckligt svåra hot för att vi verkligen ska ta säkerhetsfrågorna på allvar totalt sett.
1: Erik Slottner, civilminister, finns det en risk att svensk politik, alltså genom att prata så mycket om innovation och konkurrenskraft, lämnar över själva AI-makten till techbolagen? Det är ju de amerikanska och kinesiska teknikföretagen som ju idag driver den här utvecklingen.
2: Ja, det är klart att det finns en sån risk. Därför jag tycker det återigen är så viktigt att vi får en reglering kring för att säkerställa just en god och hållbar AI-utveckling. Men det är svårt för oss. Det är bara att konstatera som ett litet land i Norden att påverka utvecklingen i USA och Kina. Och det är väl lättare såklart att ha en dialog med USA, men det är ännu svårare med kineserna såklart. Det finns jättestora risker förknippade med AI, och vi ser hur AI idag används på fel sätt. Men jag tycker ändå att vi i Sverige och Europa tar vårt ansvar för detta. Jag måste säga det. Och att vi också nu, apropå det Svante säger här, vi har ju en större nu forsknings- och innovationsbudget, och det här där AI också får ta en större plats. Vi har AI-kurser för yrkesverksamma, vi har omställningsstudiestöd, vi har cybersäkerhetscentrum, vi lägger nu pengar på en AI-fabrik för att skapa beräkningskraft för offentlig sektor, akademi och privat näringsliv. Så vi gör väldigt mycket. Sen kommer den här frågan, gör vi tillräckligt? Nej, det är ju väldigt svårt att svara ja på, därför det är svårt att göra tillräckligt. Vi behöver göra väldigt mycket mera, men jag tycker vi har gjort väldigt mycket under 4 år. Bland annat har vi omhändertagit en majoritet av AI-kommissionens rekommendationer.
3: Men finns det någon punkt där ni skulle kunna säga utvecklingen går för snabbt, riskerna är så stora, vi behöver bromsa?
2: Vi har inte pekat ut det nu, men det är klart att när man ser de här autonoma AI-modellerna i krigsföring exempelvis, det är klart att man får en klump i magen över det.
1: Mm. Olle Häggström finns med oss, hoppas jag fortfarande, som är professor i matematisk statistik på Chalmers. Vad tänker du när du hör diskussionen här i studion?
4: Nej, men jag gillar en del av det jag hör, och framförallt så tycker jag att Svante Linusson har rätt inställning i de här risk- och säkerhetsfrågorna. Däremot blir jag lite beklämd över den uppgivenhet som Erik Slottner uppvisar när han inte tycker att han kan gå i bräschen för AI-debatten utan bara kan följa media och väljare. Och han kan inte ens prata på ett meningsfullt sätt med sina kollegor i USA och andra länder. Så att jag hoppas ju då att vår nästa minister på hans post kommer att vara lite mer framåt.
3: Erik Slottner, du får svara på det.
2: Nu var det en liten oschysst tolkning av det jag sa faktiskt. Jag bara sa att man ska inte överdriva möjligheten för en svensk minister, oavsett vem det är, att så långtgående påverka amerikansk lagstiftning att de skulle typ avbryta allt AI-arbete. Nu förlät jag lite så här, att det var det man hade förhoppningen om. Där vill jag dra ner förväntningarna bara. Men jag har dialog med våra amerikanska ministrar, och inte minst på EU-nivå har vi väldigt mycket samtal och dialog om det här.
3: Säger Erik Slottner, civilminister, kristdemokrat, Svante Linusson, riksdagskandidat för Centerpartiet, professor i matematik vid KTH, var också med. Och tack också till Olle Häggström som medverkade i Studio 1.
1: Var femte barn har utsatts för sexuella övergrepp online under det senaste året. Det visar en rapport från FN:s barnfond UNICEF.
3: 21 000 barn från 21 länder har tillfrågats, en av de största studier som gjorts kring det här. Men mindre än 1% av övergreppen anmäldes till polis eller sociala myndigheter.
1: Med oss nu Lulu Li, som är barnrättsrådgivare på UNICEF Sverige. Välkommen till Studio 1. Hur alarmerande är resultaten från den här studien?
5: Ja, studien visar ju att det är 20 miljoner barn bara i de här 21 undersökta länderna som har blivit utsatta för allt ifrån

0: sexuella material skickade till sig, att bli pressade, manipulerade, groomade till att skicka bilder på sig själva, att få sitt material spritt eller bli tvingade till att delta i olika typer av sexuella samtal online. Så att det är oerhört allvarliga övergrepp och en väldigt stor utsatthet där väldigt få också känner att de kan anmäla eller vända sig till en vuxen.
1: Ja, för det handlar ju om var femte barn som har utsatts för sexuella övergrepp. Var det någonting som ni på UNICEF visste om, eller är det här liksom chockerande siffror för er?
0: Vi har alltid vetat att utsattheten och inte minst mörkertalet är enormt stort. Och på de senaste åren, i takt med digitalisering, fler barn är på nätet, fler förövare på nätet, men också med AI som också ger helt nya möjligheter till förövare, så ser vi och är inte helt förvånade över den här stora utsattheten.
2: Mm. Vad talar vi om för typ av övergrepp som de här barnen har berättat om?
0: Ja, det sker ofta än vad man tror, faktiskt majoriteten av tiden, via någon som barn redan känner i sin närhet, som då utnyttjar olika typer av säkerhetsbrister men även funktioner i digitala plattformar för att ta kontakt med barn, för att grooma dem eller helt enkelt övertala dem att skicka bilder på sig själva som sedan då missbrukas på olika sätt för att pressa barnet till ytterligare bilder eller helt enkelt spridas vidare.
1: Vad handlar det om för digitala plattformar? Var sker övergreppen?
0: Ja, det sker 60% av övergreppen sker ju på de stora etablerade sociala medieplattformar. Och därutöver så finns det också direktmeddelande plattformar som WhatsApp, men även online-spelplattformar finns också. Mm. Men helt enkelt vanliga plattformar som barn brukar vara på. Mm.
2: Totalt är det 21 000 barn mellan 12 och 17 år från 21 länder i bland annat Afrika, Asien och Östeuropa. Sverige, ska vi säga, var inte med i den här studien. Så kunde ni säga att det skilde sig åt mellan länderna?
0: Ja, det finns ju liknande siffror i Sverige som kanske inte helt motsvarar de här, men som tyder på ett liknande mönster. Vi vet att utsattheten för sexuellt övergrepp, och inte minst genom nätet, är väldigt utbrett. Att mörkertalet är extremt stort, att man inte är så benägen att anmäla och att man många gånger håller det inom sig. Vi kan också se att 40% av de här barnen inte har berättat för någon om det som hände. Så vi kan också tänka oss att det är väldigt många barn över hela världen som helt enkelt inte har berättat för någon.
1: Hur fick ni då barnen att berätta?
0: Vi har ju dels anonyma enkätundersökningar, och sen någonting som faktiskt är ganska unikt med den här studien, det är att vi har djupintervjuat 100 unga som har varit utsatta i sin barndom och då har fått en mycket mer fördjupad bild kring hur det har gått till, men framförallt deras liksom faktiska upplevelser kring hur de har blivit utsatta av någon de kanske kände eller hade förtroende för, hur det gick till på de här plattformarna, men också såklart vilka konsekvenser det fick för dem, både i barndomen men också i det vuxna livet.
2: Du säger att det är väldigt få som berättar om det. Det är 1% som anmäler till polis eller sociala myndigheter. Varför är det så? Vad handlar det om? Någon skamkänsla? Eller vad?
0: Det är flera olika saker. Många barn vet inte riktigt vad de kan vända sig till, vilket också kan tyda på att de kanske inte har någon att vända sig till. Och väldigt många känner skuld och skam, lägger då ansvaret på sig själva, att det är de som har varit en del av det. Och det är just den här känslan som också väldigt ofta utnyttjas av förövare för att ytterligare tvinga och pressa barn till tystnad, att de inte vågar berätta helt enkelt.
1: Och du sa ju också att det är ju på sociala plattformar där barn och unga dagligen är som de här övergreppen sker. Vilken roll tycker du att techjättarna har i detta och de sociala plattformarna?
0: Det vi ser ju att många av de här funktionerna, exempel och möjligheterna de här plattformarna ger, så som de är utformade, har varit en liksom underlättande faktor för förövare och samtidigt försvårande för barn att skydda sig. Om det är svårt att skydda sina personuppgifter mot främlingar, det är svårt att blockera dem för de skapar bara ett nytt falskt konto och kommer tillbaka. Och alla de här sakerna är designade av de här plattformarna, och därför så är det deras skyldighet att helt enkelt bygga bort risker som de kan förebygga. Det är inte barns ansvar att skydda sig mot den här typen av risker, navigera kring komplicerade inställningar, utan det ska vara enkelt och det ska vara inbyggt från början.
2: Avslutningsvis, vi föräldrar, hur kan vi göra för att hjälpa barnen i det här, och hur upptäcker vi och hjälper?
0: Ja, de föräldrar som verkligen vill hjälpa sina barn och ha förutsättningar. Jag tror att det bästa man kan göra är verkligen att ha en öppen och liksom fördomsfri dialog kring det här kontinuerligt. Att man visar nyfikenhet och kanske inte bara pratar om risker och begränsningar. Att man faktiskt försöker förstå vad barn gör på nätet och har den här kontinuerliga dialogen, då är det större chans också att barn känner en trygghet, förtroende att komma tillbaka och berätta när någonting har hänt. Och framförallt så måste vi vuxna och hela samhället signalera från alla fronter att det aldrig är barns fel att man har blivit utsatt.
1: Tack Lolo Li, barnrättsrådgivare på UNICEF Sverige.
2: Det mest populära östrogenläkemedel mot klimakteriebesvär har sedan länge varit slut på svenska apotek.
1: Idag lanserar Läkemedelsverket en ny digital portal som ska underlätta för läkare att hitta och skriva ut läkemedel som inte finns på den svenska marknaden.
2: Men ett av de mest populära plåstren kommer vara slut i Sverige året ut. Med oss nu socialminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna. Välkommen till Studio 1, Jakob.
3: Tack så mycket för det.
2: I april tidigare så gav ni Läkemedelsverket i uppdrag att säkerställa och förbättra tillgången till östrogenläkemedel. Hur har det gått med det uppdraget?
3: Det har i allt väsentligt gått bra. Det handlar ju om att ställa om hur Sverige jobbar. Få våra myndigheter att arbeta mycket mer aktivt, att söka upp marknader, söka upp företag, se till att vi dra till oss så mycket som möjligt av de läkemedel som finns tillgängliga. Det är liksom myndigheten och systemet som ska jaga läkemedlen. Det är inte enskilda kvinnor som ska försöka liksom jaga mellan apotek eller till och med ibland mellan länder för att få tag på detta. Så att det här är ju ett arbete jag har initierat för att liksom ställa om hur vi arbetar kring de här frågorna. Och det börjar ge resultat. Vi ser beslut om parallellimport av spray som gör att situationen ljusnar där. Vi har beslut om dispens för gel som innebär att vi nu går från en bristsituation till att vi har god tillgång under överskådlig tid på gel. Så det är två transdermala formuleringar av hormonläkemedel som nu där tillgängligheten ökar. Och så jobbar vi hårt även på plåstren, fattat beslut om prishöjning, att vi erbjuder prishöjningar för att också läkemedelsbolag ska kunna prioritera den svenska marknaden högre än man hittills har gjort. Så att jag har förhoppningar om att situationen ska lätta i alla delar, men vi är inte framme, och därför har vi också lanserat det här idag med ökade möjligheter till licensförskrivning som det heter, som ju är ett sätt att på olika sätt komma åt också produkter som inte är godkända i Sverige men som är godkända i andra länder, till exempel ersättande plåster för de som är slut här.
1: Men förlåt, ni erbjuder prishöjningar, det hörde jag rätt, det låter inte bra.
3: Nej, men så här är det ju, att Sverige har en lång tradition av att pressa priserna på läkemedel, och det är ju grunden bra, men det kan också leda till en global bristsituation, att om vi har väldigt låga priser i våra förmånssystem, då kan det vara så att tillgången också begränsas, och då behöver man som land kunna erbjuda företagen att kunna ta lite högre priser inom ramen för högkostnadsskyddet för att de ska kunna prioritera den svenska marknaden. Så det är inget konstigt, och det har många påtalat, att det är en situation i vårt läkemedelssystem som vi nu hittar sätt att liksom komma runt i just i situationer av brist. Så att det är en åtgärd som man kan behöva ta till i vissa situationer, och då har myndigheten det mandatet.
1: Så det betyder inte att det blir jättemycket dyrare för kvinnor att få östrogenläkemedel?
3: Det kan bli något dyrare om man inte når upp till nivåerna högkostnadsskydd. Men det här är ju prishöjningar inom ramen för högkostnadsskyddet.
2: Och hur ser tillgången ut nu på östrogenläkemedel i Sverige?
3: Ja, det är ju fortfarande delvis en bekymmersam situation, även om det ljusnar en del nu. Vi hade ju tillfällen där vi i princip hade rest och brist på alla transdermala formuleringar, alltså både samtidigt med gel, spray och plåster. Nu ser det ljust ut för gellerna. Det ser bättre ut på spraysidan. Det är fortfarande utmaningar kring plåster, och det är inte minst därför då som vi också ser till att den möjlighet som finns till licensförskrivning av preparat nu förbättras, alltså att förskrivare får information om var någonstans finns det tillgång till alternativa läkemedel som man då ansöker om hos Läkemedelsverket att få, att apotek kan ta hem till den här patienten. Det är ju ingen långsiktig lösning, men det är ytterligare liksom en kran vi kan vrida på lite grann för att få in fler alternativa behandlingar för svenska kvinnor. Och det är otroligt angeläget, tycker jag, att vi vänder på varenda sten och gör precis allt vi kan för att avhjälpa den här situationen.
1: Med i studion har vi också Alexandra von Schwerin, kvinnohistoriker. Du har engagerat dig i frågan om östrogenläkemedlen. Kan du beskriva, Alexandra, hur ser den där jakten på östrogenplåster ut?
4: Ja, men man sitter och scrollar, vilket apotek finns det på? Man frågar sig själv hur långt jag är beredd att köra idag. Jag har bestämt mig för att jag är beredd att köra ungefär 40 mil om det finns till exempel. Jag bor i Eslöv, om det finns i Kalmar åker jag dit direkt. Jag ägnar dagen åt att hitta detta. Jag har vänner som flyger till Gardermoen, Oslos flygplats, för de har sett att där finns det. De köper alltså en tur- och turbiljett över dagen för att med sitt svenska recept få ut just det här plåstret. Och det är jättebra det socialministern säger, att ni trycker på gasen. Vi är jätteglada för det. Men det här plåstret är så överlägset, både gelen och sprayen. Och idag är det lika många kvinnor som östrogenbehandlas som också lika många som äter p-piller. Och vi skulle ju inte kunna säga till unga tjejer att p-piller är till slut, åk till Oslo eller Kalmar. Det skulle vi aldrig gå med på. Och då kan vi inte heller säga, hörni, kör avbrutet samlag eller kondom istället. Det funkar ju lika bra. Utan man vill ha sitt p-piller. Och så är det med plåstret. Gelen är kladdig, bökig. Det är inte alls lika lätt. Det här östrogenplåstret är lite liksom stort som en nagel. Man sätter på det SOS. Söndag, onsdag, söndag. Jättelätt att komma ihåg. Smidigt. Gelen ska du liksom kladda på varje dag. Det kan komma för mycket, för lite. Det är för bökigt.
2: Med p-pillet är det ju ganska enkelt att förstå vad som händer om man inte får det. Vad händer om man inte får sitt östrogen?
4: Ja, alltså det farliga är när östrogenet tar slut på apoteket. Det, om man slutar medicinera, då hamnar man ju i klimakteriet. Och då kan man inte börja igen när östrogenplåstren kommer tillbaka. Utan då är det för sent. Då är liksom behandlingen över. Men om man inte... Alltså klimakteriebehandlingen är ju väldigt tacksam. Det är som att jag kände mig som en trött tulpan på ett köksbord som plötsligt fick vatten och liksom blev full av kraft. Och, men framförallt för mig så handlar det om att jag sov gott. Min hjärndimma var över och alla på något sätt känner på detta. Min man inte minst, mina barn, mina arbetskamrater. Alltså det är ett smörjmedel för hjärna, hjärta, leder, gott humör.
1: Och du hamnade i Portugal för att få tag på rätt plåster.
4: Ja, i somras åkte jag på semester i Portugal och där tänkte jag måste prova. Och jag fick det direkt rakt över disk. Jag behövde inte ens beställa med recept. Utan där kunde jag då köpa för 1800 kronor motsvarande en årsförbrukning. Inte Estradot utan ett annat märke. Och sen så körde jag 20 mil över till spanska gränsen. För där ville jag då också prova. Hur går det här då? Där kunde jag köpa med mitt svenska recept. Och där fanns detta Estradot. Så både i Portugal, Spanien, Norge finns det här plåstret. Varför finns det då inte i Sverige? Jo, vi måste dra på den här kranen. Vi måste vara beredda att betala mer. Men framför allt så önskar vi ju förstås en inhemsk fabrik. Vi ska inte vara beroende av utlandet. Och precis så talar vi nu om beredskaps... Vi måste vara beredda på krig vad gäller mathushållning och så vidare. Det tycker jag även gäller våra hormoner. Jag tror att många kvinnor är beredda att investera i en hormonfabrik. Jag tror, socialminister Jakob Forssmed, jag tror att det här kan bli en folkaktie. Investera i en hormonfabrik.
1: Jakob Forssmed, socialminister. Hur långt har man kommit med att se om det är möjligt att producera östrogenläkemedel i Sverige?
3: Ja, dels så vill jag säga att vi gör ju mycket av det nu som efterlyses här, och jag delar ju också bilden att det här är ju otroligt viktigt för att få en bra livssituation för väldigt många. Och många som har sjukdomar när man behöver de här läkemedlen. Så att det är otroligt angeläget. Det är därför vi lägger om hela arbetet och har gjort så nu sedan en lång tid tillbaka. Och dessutom nu då erbjuder de här prishöjningarna som det också talades om här, hur viktiga de är för att till exempel plåstren ska kunna komma till Sverige i ökad utsträckning. Och vi ökar nu möjligheten också att man inte ska behöva åka till Portugal för att hitta det där plåstret som är ett alternativ, utan att läkaren i Sverige kan skriva en licens så att det importeras från Portugal eller Spanien till det lokala apoteket.
1: Men det
3: sen om fabrik då?
1: Ja, precis. Fabriken.
3: Ja, så är det ju. Jag har ju gett ett uppdrag till Läkemedelsverket att undersöka förutsättningarna för nationell inhemsk produktion av hormonläkemedel. Och det skulle till exempel kunna vara statliga APL som gör detta. Och jag och regeringen har ju visat att vi är ju inte främmande för det här, utan vi har ju till exempel köpt en antibiotikafabrik för att säkerställa tillgången till smalspektrum antibiotika. Så min uppfattning är ju att det här är ju någonting som vi behöver överväga. Och mitt parti, Kristdemokraterna, och jag har ju också sagt att vi ser att vi kommer att behöva göra det här under nästa mandatperiod om inte situationen liksom väsentligt lättar i närtid.
2: Säger alltså socialminister Jakob Foss, med tack också till Alexandra von Schwerin, engagerad i frågan om östrogenläkemedel. Och vi ska också säga att det finns flera märken när det gäller östrogenplåster.
5: Studio 1 kväll är tillbaka efter nyheterna, och då kommer det bland annat handla om att pressen på Spaniens premiärminister ökar efter migrationskrisen.
0: Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT säger Åkesson att partiet inte kände till uppgifterna.
6: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
0: Kvinnan, som är anställd som politisk sekreterare av Sverigedemokraterna, arbetar nära politikerna i konstitutionsutskottet och är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Enligt tidningen Expo har kvinnan spridit prorysk propaganda under flera år. Hon har bland annat delat musik som hyllar den ryske presidenten Vladimir Putin. Och två år efter den ryska annekteringen av Krim så skrev hon att Ryssland inte har som mål att kriga. Däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen. Kvinnan är också aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet, som enligt Expo har kopplingar till ryska statsaktörer. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, säger att uppgifterna är graverande.
7: Det här handlar om vem som har fått tillgång till vilka slutna rum, vilka uppgifter och vilka politiska processer. Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
0: Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, tycker också att uppgifterna är problematiska.
8: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
0: I ett mejl till Ekot skriver Sverigedemokraterna att alla sekreterare och tjänstemän i regeringskansliet genomgår en säkerhetsprövning. Till SVT säger Jimmy Åkesson att partiet ska analysera uppgifterna i Expos granskning.
6: Och försöka förstå vad det är som faktiskt har sagts och skrivits, och sen göra en bedömning av hur allvarligt det är.
0: Reporter Ida Svansbo. I det spanska parlamentet stod premiärminister Pedro Sánchez idag fast vid att Marocko inte är ansvarigt för den gränskris som uppstod i den spanska exklaven Ceuta för en månad sedan, då tusentals migranter tog sig över till Spanien.
9: Lo cierto y la verdad es que a día de hoy
10: en politiskt pressad Pedro Sánchez ger nu sin bild av migrantkrisen i Ceuta, då 72 000 personer tog sig över gränsen under ett dygn. Han håller fast vid regeringens linje. Det fanns inga förhandsuppgifter om att Marocko medvetet låg bakom krisen. Istället tackar Sanchez marockansk polis för hjälpen med att föra tillbaka migranter och stoppa nya organiserade irreguljära gränsövergångar. Hade det funnits bevis, hade Spanien agerat, slår Sanchez fast.
9: Por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia.
10: Men uppgifterna motsägs av en ny rapport från spansk polis. Enligt den ska civilklädda marockanska poliser ha guidat migranter över gränsen under det kritiska dygnet, bland annat via vattnet. Cecilia Blomberg, Paris.
0: I Frankrike var årets sommar den varmaste som hittills uppmätts sedan mätningarna startade år 1900. Det uppger landets miljöminister, skriver nyhetsbyrån AFP. Uttalandet kom i samband med att ministern presenterade en klimatrapport för perioden juli till augusti som präglats av värmebölja, torka och skogsbränder. Nu på måndag testas för första gången ny teknik för VMA-larm med ljudlarm i mobilen. Och nu varnar Riksförbundet för kvinno- och tjejjourer ROX för att det här larmet kan innebära livsfara för personer som skaffat en hemlig mobil till skydd från till exempel en våldsam partner. Adine Samadi är ordförande för ROX.
11: Vi vet att det är en jättestor risk för henne att ha den där telefonen och att i det läget det kommer komma ett tjutande från samhället på telefonen trots att den är på tyst läge kan ju då vara livshotande.
12: Den 7 september skickar Myndigheten för civilt försvar ut ett meddelande och ett ljudlarm på högsta volym till alla uppdaterade smarta mobiler och mobilklockor i Region Stockholm och Gotland. Och att det här både kan vara skrämmande och innebära en risk för vissa grupper, det är Myndigheten för civilt försvar medveten om, säger verksamhetschef Henrik Larsson.
13: För testen kommer ju gå till alla och det kan vara en 12-åring där som kanske inte riktigt förstår vad det innebär. Eller det kan ju vara andra svaga i samhället, menar som har mobiltelefoner också.
12: Den som behöver kan stänga av larmet i mobilens inställningar. Och inför testet har myndigheten varit i kontakt med polisen för att varna poliser som jobbar under täckmantel och har en hemlig telefon så att inte den plötsligt börjar tjuta. Men det är svårt att informera alla grupper i samhället, säger Henrik Larsson.
13: När det gäller exempelvis kvinnor med skyddad identitet, då är det ju betydligt svårare att nå ut.
12: Nu testar myndigheten larmet för att se vilka konsekvenserna blir, säger han. Men Adine Samadi på ROX tycker att myndigheten borde analyserat riskerna för våldsutsatta innan de testar larmet.
11: Man skulle ju kunna ha beaktat det och se till att täppa igen de hålen som riskerar kvinnors säkerhet.
0: Reporter Jenny Hallberg. Regeringen har nu beslutat att tillsätta en skoldådskommission. I utredarens uppdrag ingår att kartlägga och analysera det allvarliga våldsdåd som skett i skolmiljö de senaste 15 åren. Utredaren ska också bland annat utvärdera och förstärka skolornas säkerhetsarbete, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Utredningen ska vara klar senast 31 maj 2028. Vädret imorgon, där får Götaland först mycket moln med regn på flera håll, men fram på dagen en del sol. I Svealand först en del sol, men i efterhand ökad molnighet följt av en del skurar. Över Norrland växande molnighet och uppehåll, men över de norra delarna en del skurar. Temperaturer i söder 15-20 grader, i norr 12-18 grader. Du har lyssnat till Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska. För fler nyheter och program från Ekot, lyssna i appen Sveriges Radio.
14: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.

0: Demonstranter visar sitt missnöje på gatorna i Spanien och trycket på premiärminister Sanchez ökar. Idag hördes han dessutom i parlamentet. På söndag går den tyska delstaten Sachsen-Anhalt till val. Högernationalistiska AFD har chans att få egen majoritet. Och så ska det handla om Husbykravallerna 2013 som nu både blir fotoutställning och pjäs. Det är innehållet i Studio 1 kvälls andra timme och vi lämnar över till Ylva Lilja och Susanne Westergren.
1: Vi inleder i Spanien, för idag hördes premiärministern Pedro Sánchez i parlamentet.
2: Det handlar om spänningarna i Ceuta efter migrantkrisen som blossade upp i somras och som fortfarande inte riktigt lagt sig.
1: Och igår kväll demonstrerade tiotusentals personer i huvudstaden Madrid och runt om i Spanien. Cecilia Blomberg är vår Sydeuropa-korrespondent. Hej Cecilia.
3: Hej Sam, hej.
1: Hur pressad är Pedro Sánchez?
3: Nej, men han har det ganska svettigt. Först har han alla de här korruptionsanklagelserna som mal på i bakgrunden mot närstående politiker och även hans egen fru. Och det här pågår ju nu som process i rättsväsendet. Det är sommarens bränder utanför Madrid och sen då som kom då den här massövergången av migranter till den spanska exklaven Ceuta för en månad sedan. Så att han är pressad från många olika håll.
2: Tiotusentals personer på gator demonstrerar. Vad handlar det om?
3: Ja, men alltså, igår den 2 september är det någon så här Ceutabornas stora festdag. Det är deras dag som firas varje år. Men den blev då i år istället en protestdag mot migrantkrisen och hur regeringen har hanterat migrantkrisen. Och det var konservativa Partido Popular som stod delvis bakom de här protesterna. Man kan väl säga då att det var ju mycket människor. Man, enligt myndigheternas siffror, minst 230 000 som var ute. Och de vill i förlängningen att regeringen ska avgå. Att det finns ett sånt stort missnöje från högersidan att man framför de här kraven. Det är i och för sig inget nytt, utan det är ett slags någonting som pågår hela tiden i Spanien. Men nu har man fått ytterligare stöd för sin misstro till den Sánchez-ledda regeringen.
1: Premiärministern själv har ju skyllt på desinformation från Ryssland, på Israel, extremhögern. Men en polisrapport som läckt till medierna pekar på Marokkos inblandning. Vad vet vi om den? Vad den säger?
3: Alltså det var en polisrapport på 55 sidor som gjorts inifrån polisen, så den var inte beställd. Och den visar på att den marockanska polisen var väldigt passiv det här dygnet när då 72 000 migranter tog sig över gränsen till Ceuta. Och till och med så pass involverad var den marockanska polisen att de ska ha hjälpt migranterna till exempel genom vattnet över gränsen. Alltså inte bara låtit dem gå utan även hjälpt dem vidare. Den här rapporten avfärdar också teorier som har funnits om att det skulle vara kriminella nätverk som låg bakom. Utan man pekar mycket på den marockanska polisen, men man aktar sig samtidigt från att peka ut att marockanska myndigheter på något sätt skulle ha organiserat det här.
2: För den polisrapporten går ju då på tvärs mot det som regeringen har fört fram. Vad svarar Sánchez?
3: Alltså, idag, han pratade ju drygt en timme idag. Han svarar inte direkt på de frågorna eller det som den här rapporten framför. Utan han håller istället fast i regeringens linje som är att man inte visste något i förväg om att det här skulle ske. Och han håller också fast vid att det inte finns några bevis för att marockanska myndigheter på något sätt skulle ligga bakom den här massiva tillströmningen av migranter. Och så här uttryckte han sig själv. Vi kan lyssna på Pedro Sánchez, vad han sa i spanska parlamentet idag.
4: La verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
3: Han undersöker verkligen att de marokkanska myndigheterna det finns inga bevis för att de har varit inblandade.
1: Och varför fortsätter han att hålla fast vid att Marocko inte ligger bakom den här anstånden?
3: Ja, men dels Ja, men dels så handlar det om att enligt Pedro Sanchez så finns det inga bevis. Han säger att han har inte sett de här bevisen. Han kommer också, den spanska regeringen kommer nu också att presentera det material de hade tillgång till dagarna runt krisen för att på något sätt försöka skingra de misstankar som riktas mot dem. Sen så finns det ju de som också anser att det finns hänsyn som tas till att man i Ceuta också är beroende av att ha en god relation till den marockanska polisen. Och Sanchez säger också i parlamentet idag att den marockanska polisen snarast har varit hjälpsam och också sett till så att migranter fördes tillbaka till Marocko och även att man har hindrat nya försök att ta sig över gränsen.
2: Men handlar det här om att premiärminister Sanchez vill hålla sig väl med Marocko och myndigheterna där? Han vill liksom inte peka ut dem, för de behöver hålla sams.
3: Alltså det är väl sånt som det spekuleras i, men om man ska då lyssna på vad Sanchez säger så har han inga bevis. Vi får väl se vad som händer framöver. Och det som talar för att Sanchez inte helt undviker konflikter med Marocko är att han ändå här i förra veckan hade kallat upp Marockos ambassadör i Spanien för att tala med honom och markera att två marockanska ministrar återigen helt öppet i två olika sammanhang har sagt att de här två spanska exklaverna ska införlivas i Marocko igen, att de är marockanska. Det markerade han supertydligt mot. Och det som kanske är ännu tydligare markering är att nu ska den spanska kungen troligtvis besöka Ceuta och Melilla för att åter liksom verkligen markera att det här är spanskt territorium. Det har varit det väldigt lång tid och det kommer att vara det i framtiden, sa Pedro Sanchez många gånger idag.
1: Mm. Cecilia, lite kort. Det har ju gått en månad sedan nu det här hände. Vad är det mest akuta problemet just nu?
3: Alltså det är ju väldigt stor oro i Ceuta och Ceutaborna, och det vittnar både Ceutabor och migranter om. Det är våld på gatorna som utspelas mellan de här olika grupperna. Ekonomin, den lokala ekonomin drabbas väldigt hårt, och Pedro Sanchez regering har nu lanserat ett stödpaket för att försöka hjälpa sig igenom de värsta krisen, så att säga.
2: Cecilia Blomberg, Sveriges Radio Sydeuropa korrespondent. Tack.
1: På söndag är det val i den tyska delstaten Sachsen-Anhalt, en delstat med få invånare men som kan få stor betydelse. Man talar om i Tyskland om ett Schicksalwahl, alltså ett ödesval.
2: Och anledningen är att det högernationalistiska partiet Alternativ för Tyskland, AfD, har över 40% i opinionsmätningarna och chans att för första gången få majoritet att styra en tysk delstat.
1: Mm, men oavsett hur det går så har valet redan skakat om Tyskland på flera sätt, inte minst på grund av partiets kulturpolitik.
5: Utanför Bauhausmuseet i Dessau, där den berömda konst- och designskolan Bauhaus en gång låg, hörs elektronisk musik från innergården. Här ska bandet Kraftwerk spela ikväll.
6: Er sucht sich ja jetzt so Orte, die auch bedeutende Orte, also für ihn sind, die wichtiger sind, nicht?
5: Chefen för det betydande museet Barbara Steiner är stressad, inte bara över den ovanliga spelningen utan också för det enorma mediala intresse som riktats mot Bauhausrörelsen den senaste tiden.
6: So, jetzt können wir uns hier, können wir uns perfekt entfalten.
5: Det högernationalistiska partiet AfD, som leder stort i opinionen inför valet här i delstaten Sachsen-Anhalt, har i sitt kulturpolitiska program pekat ut just konst- och arkitekturskolan Bauhaus, som grundades i Tyskland på 1920-talet, som motsatsen till den tyska kultur de vill främja. De anser att den är för modern och globalistisk. Och eftersom det är samma kritik som nazisterna hade, som också förbjöd Bauhausrörelsen 1933, har kritiken mot Bauhaus därför väckt stor uppståndelse både i Tyskland och utomlands. Och just därför tycker även Barbara Steiner att det är intressant att just Kraftwerk ska spela här ikväll.
6: Dann sind Kraftwerk interessant, weil sie haben eben sehr viele Bezugspunkte hin auf eine deutsche Kultur, nicht? Ich erinnere nur das Album Autobahn. Und dennoch ist das aber ein anderes Kulturverständnis von Deutschland.
5: kraftverk har flera beröringspunkter med det som skulle kunna kallas för just tysk kultur, men utifrån en annan kultursyn än den som AFD propagerar, säger Steiner, och nämner bland annat bandets stora hit Autobahn. AFD kommer, om partiet får makt i delstaten, bland annat kräva att föreningar som får offentligt stöd aktivt ställer sig bakom en patriotisk kultursyn. En av huvudförfattarna till AFDs nya partiprogram i delstaten, Hans Thomas Tillschneider, är också partiets kulturpolitiska talesperson.
7: Die deutsche Kultur, auch und gerade in Sachsen-Anhalt, ist das, was es mir ermöglicht, mich als Deutscher zu verstehen. Kultur in Sachsen-Anhalt ist deutsche Kultur und die Kulturförderung hat dessen inne zu sein.
5: Tysk kultur i Sachsen-Anhalt ska vara tysk kultur, säger Hans Thomas Tillschneider, för att tyskarna ska kunna förstå sig själva. Exakt vad det betyder har inte partiet velat definiera, men i partiprogrammet har man i alla fall föreslagit att ändra delstatens slogan modernt tänkande till tyskt tänkande. Och när det gäller frågan om utbildning, ett annat område som delstaterna har makt över, vill partiet till exempel att historieundervisningen ska fokusera mindre på Hitler och mer på Bismarck. Och det här är rejält omskakande för många tyskar, säger Barbara Steiner.
6: Es hat auch mit der Historie zu tun, weil viele es nicht für möglich gehalten hätten, dass eine als rechtsextrem eingestufte Partei tatsächlich die absolute Mehrheit haben könnte.
5: Många trodde aldrig att ett parti som myndigheterna klassat som högerextremt skulle ha chans till absolut majoritet i en tysk delstat. Att så många människor skulle välja ett sådant parti. En bit därifrån, inne i staden Dessau, tar Franzi en rökpaus utanför telefonbutiken där hon jobbar. Hon säger att trots att det tyska författningsskyddet kommit fram till att AFD bland annat gör skillnad på människor utifrån religion och härkomst och också hotar den tyska författningen, så är AFD-arna inga nazister.
6: Aber es ist doch nicht die NPD. Es ist eine Alternative für Deutschland. Es sind keine Nazis. Absolut nicht.
5: Att allt skakas om ordentligt kanske bara gör oss gott, säger hon. Det skulle i så fall inte vara första gången eine Wende, som återföreningen brukar kallas, en total politisk omsvängning skulle äga rum här i östra Tyskland, säger hon.
6: Ja, einmal en komplett großer Umschwung tut uns, glaube ich, mal ganz gut. Ich meine, du bist hier im richtigen Teil. Wir sind alle Ossis und es wäre nicht die erste Wende, die hier im Osten beginnt.
5: Partiföreträdarna för AFD säger just att de vill vända upp och ner på Tyskland, ändra och börja om. Den stora frågan är invandringen. De vill se en omfattande återvandring av de som kommit till Tyskland, även bland de som idag har tyskt medborgarskap. Men de vill också bland annat avskaffa säkerhetspolisen, författningsskyddet, som är inrättad för att upprätthålla demokratiska principer. Just den myndighet som klassat AFD, bland annat i Sachsen-Anhalt, som högerextremt.
8: Wenn wir in der Regierung sind, werden wir den Verfassungsschutz abschaffen. Es wird kein Verfassungsschutz mehr geben.
5: Det kommer inte längre finnas något författningsskydd, sa AFDs partiledare Alice Weidel på ett möte i Magdeburg i Sachsen-Anhalt i somras. I Berlin, alldeles intill Brandenburger Tor, där har Steffen Mau, en av Tysklands mest välkända sociologer, pressträff. I dessa dagar är hans kunskaper om östra Tyskland, som han skrivit om i bland annat boken Ungleich vereint, extra eftersökta. När han får frågan om vad som är så omskakande med helgens val säger han först att han vände sig mot jämförelsen med Weimarrepubliken, då nazistpartiet först fick majoritet i en tysk delstat. Men han ser att rädslan för att ett högerextremt parti senare också skulle få makt över hela landet finns. Och att Tyskland, ett stort land mitt i Europa som idag samarbetar med sina grannländer, skulle styras av ett parti som vill lämna EU och NATO och samarbeta med Ryssland, skulle förstås innebära en stor geopolitisk förändring.
9: Och wenn es jetzt eine Partei gibt, die für den Austritt aus dem Euro ist, die NATO nicht mehr gut findet mit Russland irgendwie Geschäfte machen möchte, dann wäre das, glaube ich, europapolitisch und geopolitisch schon eine sehr grundlegende Veränderung.
5: Men AFDs framgångar har också redan skakat om de andra partierna, och då särskilt Kristdemokraternas CDU. I opinionsmätningarna inför delstatsvalet på söndag har AfD redan dubbelt så stort stöd som CDU som regerar i Sachsen-Anhalt idag. Och om AfD inte får egen majoritet finns möjligheten att Kristdemokraterna splittras mellan de som vill samarbeta med AfD och de som vill fortsätta hålla den så kallade brandmuren intakt. En strid som också skulle kunna dra med sig förbundskansler Friedrich Merz.
9: Und wir wissen eben, dass das die Übernahme dieses Landes und möglicherweise auch eine Zusammenarbeit mit der CDU auch in der Regierungspartei in der CDU eine enorme Zerreißprobe dann zur Folge haben würde.
5: Valresultatet kommer innebära en enorm prövning för partiet, säger Stefan Mau, sociolog på Humboldt-universitet i Berlin. På Bauhausmuseet i Dessau funderar även chefen Barbara Steiner över konsekvenserna av AfDs snabba framfart. Framförallt hoppas hon att de skydd den tyska grundlagen innehåller ska hindra att demokratin bryts ner. Men samhällen kan också sakta genomgå stora förändringar genom att man talar på ett visst sätt, att man ifrågasätter något annat, flyttar fokus, säger hon.
6: Und weil das so langsam auch einträufelt, und das schaffen sie, indem sie eben diskreditieren, Schwerpunkte verschieben, bestimmte Dinge aussprechen. Und das führt dann dazu, dass sie tatsächlich auch Gesellschaft umbauen.
5: På gatan har många människor samlats utanför avspärrningarna till Kraftwerkskonsert. Några har bänkat sig med fällstolar och öl för att avnjuta den unika spelningen. Andreas Gers, som bor alldeles mitt över, går förbi med hunden. Han tycker inte alls att valet här är omskakande. Det är förutsägbart, säger han, med tanke på hur drabbad befolkningen i de östra delarna varit av förändringarna som skett efter återföreningen. Industrier har lagt ner, folk har flyttat härifrån. De gamla partierna hade sedan länge kunnat göra någonting åt det, säger han. Men de börjar alltid när det nästan är för sent.
10: Da hätte man schon länger vorher gegensteuern können. Die Parteien fangen immer an, wenn es fast zu spät ist, was zu verändern.
5: Konserten med Kraftwerk är ett gott tecken för demokrati, säger Andreas Gers, som tycker att bandet står för innovation och förnyelse. Så man får aldrig förlora hoppet, säger han.
10: Jetzt hören wir die Musik, genau. Es wird schon spannend werden heute dann. Das sind alles Zeichen für die Demokratie. Man darf halt nie die Hoffnung verlieren, nie. Weil es gute Sieg zum Schluss immer. Vielen Dank.
5: Katarina von Arndt, Dessau.
2: Nu ska vi ta oss tillbaka till Husbykravallerna 2013, ett av de största upploppen i Stockholms historia.
1: Mm, och det här var en händelse som blev en världsnyhet.
11: Anger over the killing of an elderly man shot recently by police has ignited the kind of social unrest this country is unused to.
12: Youth throw rocks and other missiles at police for a second night running in a suburb of Stockholm.
2: Internationella nyhetssändningar hämtade från P3-dokumentären om Husbykravallerna. Och allt började den 13 maj 2013 när polisen sköt ihjäl en 69-årig man i en lägenhet i Husby. Och reaktioner och protester eskalerade under flera dagar.
1: Mm, 150 bilar sattes i brand och polis och räddningstjänst fick stenar kastade mot sig.
2: Nu blir Husbykravallerna fotoutställning och pjäs. Vår reporter Julia Rigaud träffar nu fotografen Alexander Mahmoud.
13: Ja, jag är här på Kulturhuset Stadsteatern i Husby där utställningen Primetime Husby som öppnar idag. Och vi sitter här i rummet där de här bilderna är uppsatta och det är framförallt ett fotografi som jag tycker sticker ut väldigt mycket. Där det är en skåpbil som står i brand som fullständigt slukas av lågor av tjock rök. Och det är DNs fotograf Alexander Mahmoud som ställer ut de här bilderna som han tog under de omskakande dygnen när kravallerna ägde rum för 13 år sedan. Alexander, kan du berätta lite varför du valt att ställa ut bilder från den här händelsen?
14: Jo, men jag fick höra att det skulle vara en teateruppsättning och så insåg jag att jag var ju i Husby 2013 när det var oroligheter. Och så tänkte jag att 13 år gamla bilder vore väldigt spännande att ställa ut och se. Alltså om en teater kan vara aktuell, kan då gamla pressbilder vara det?
13: Känns det viktigt att påminna om det som hände?
14: Ja, alltså jag har ju kritiserat mig själv mycket för att Ja, min favoritjournalistik är ju vad hände sen-journalistik. Och det här är 13 år gamla bilder. Det finns ingen uppföljning, det finns ingen... Vi vet inte vad som hände sen i bilderna. Men just i detta fallet är jag väldigt glad att det då finns vad hände sen-teater.
13: Och du, som du sa, så var du själv på plats här under Husbykravallerna som en frilansande pressfotograf. Kan du berätta lite hur det var för dig att arbeta under de här dagarna?
14: Alltså det var väldigt intensivt. Då bodde jag i Rissne, tror jag, och jobbade flera dagar som frilans. Och alltså som pressfotograf så är man ju ganska ofta illa omtyckt av de flesta. Poliserna kanske inte vill att vi ska ta bilder på deras jobb. Människor som har kastat sten vill inte att vi ska ta bilder. Vanliga medborgare och icke-medborgare tycker att varför ska vi bara stå och titta på och dokumentera? Så det var ju definitivt en utmaning. Som tur väl var, alltså jag fick sten kastad på min bil, men jag hade ju en väldigt gammal bil, så det var ju tur.
13: Mm. Vad skulle du säga var ditt starkaste minne därifrån?
14: Alltså det var för mig, då hade jag bott i Stockholm i 3 år och jobbat. Och liksom, alltså, jag har ju varit på liksom många, vad ska man säga, blåljushändelser innan dess. Alltså allt ifrån mord till, någon gång har jag följt efter en brandbil och så har ju den liksom räddat ett djur i ett träd. Men denna nyhetshändelse var ju så livesänd. Det var ju så enormt mycket media på plats. Och att allting skulle gå så snabbt. Att det liksom, vad man än gjorde eller vad människor gjorde, det liksom syntes i media ganska omgående. Så det här kanske också är någon sorts motpol till det. Det här är 13 år gammal journalistik.
13: Mm. Och finns det någon risk här? Jag tänker att man uppmärksammar de här kravallerna. Finns det en risk att Husby bara blir känt för just den här upploppen, eller... Finns det en bild av Husby som du skulle vilja förmedla?
14: Ja, men i den här utställningen så ställs det ut flera bilder. Och det är ju liksom, man ska ju inte heller bara, ja, nu ska jag välja bara bilder som är positiva och härliga. Utan vårt jobb som pressfotografer är ju att visa alla sidor. Och om vi kan göra det i ett jobb så är det helt fantastiskt. Så att bilderna här i utställningen, det vi ser, det är ju bilar som brinner. Det är människor som filmade. Det är media, det är polisbussar, piketbussar. Men det är också människor som satt upp den här ikoniska lämna en sten, plocka en korv. Som står och grillar korv för att liksom, ja, göra någon utbyteshandel. Och det är också grupper av människor som då demonstrerar mot våldet. Men också mot, alltså en orsak som tas upp ofta, det är ju att alltså en vecka tidigare så sköts en man till döds av polisen, och att det kunde varit en triggande faktor. Men det återstår ju, det har ju diskuterats.
13: Mm. Och klockan 18 idag så öppnas dörrarna till allmänheten och blir vernissage. Tack så jättemycket, Alexander Mahmoud, för att du ville vara med. Fotograf aktuell med utställningen Primetime Husby.
2: Tack. Julia Rigaud, reporter i Husby, med i studion. Nu har vi Simon Matthias, dramatiker, som tillsammans med Murugonda skrivit Upploppet, pjäs som har premiär imorgon. Välkommen, Simon.
15: Tack snälla.
2: En pjäs om en familj i Husby som påverkas på olika sätt av upploppen där. Och du är ju uppvuxen i Husby. Vilka är dina starkaste minnen från de här kravallerna för 13 år sedan?
15: Jo, men att det var stor skillnad på dag och natt i Husby. På kvällarna var det fullt av liv och fullt av stök. Det var journalistkår, poliskår, civilsamhälle, frustrerade ungdomar, oroliga föräldrar. För att sen på dagen låg det liksom tjock rök som hängde kvar från kvällarna innan. Då var det ganska tyst. Det var inte så mycket journalister och poliser på plats, som jag vill minnas det.
2: Så då var det stilla när du skulle gå iväg till universitetet? Mm.
15: Precis. Jag var väldigt stilla. Så här höll man på i flera dagar. Lugnt på dagen, oroligt på kvällarna. Men ju mer dagarna gick så byttes ju mycket stenkastning ut mot just lite kultursammanhang. Folk som ville ha lite så här block parties, familjefester. Mycket mer så här utomhusworkshops, folkbildande verksamheter. Så att med tiden...
2: För det var ju olika organisationer, Street Garris och förorten i centrum, hette ju också en organisation som gjorde allt för att det skulle lugna ner sig och ordnade manifestationer och grillkvällar. Hur var det
15: också
2: att bo mitt i det där?
15: Alltså det var speciellt. Jag tror inte någon av oss, våra föräldrar kom ifrån. Många av våra föräldrar kommer från krigsdrabbade länder, så det var väl snarare en påminnelse för dem. Lite mer så här, shit, har vi lämnat våra hemländer för att komma till det här? Mm. Så det var väldigt annorlunda för oss som är födda uppvuxna i Sverige, Stockholm, Husby. Det var ju helt nytt för oss. Och att alla de här oroligheterna skulle landa på ett gäng 20-åringar som bara ville jobba liksom lokalt och försöka förändra i närområdet. Det är väldigt mycket ansvar som landar på unga människor med stor vilja.
2: Varför hamnade ansvaret där, menar du?
15: Nej, men för att enligt polisen och många andra så var det ju... De påstod ju att Megafonen hade skyddat ungdomarna och inte sa ifrån oss. Men Megafonen som organisation tog ställning. Det var ingen som sa att våld är en lösning. Men de sa snarare att det där är ett språk för deras frustration. Mm. Och ingen säger att våld är rätt, men ibland blir våld en metod, olyckligtvis. Mm.
2: Men varifrån kom den där ilskan och frustrationen då som gjorde att det blev stenkastning och bilbränder?
15: Massa år av trakasserier, visitationer, förtryck, misskommunikation kan man väl säga. Vi alla vet ju alla tider så har unga killar utan sysselsättning hamnar ju oftast i såna här komplexa situationer. Men man måste också dra tillbaka lite. Alltså jag tror att när dödsskjutningen av 69-åringen skedde, då hade bägaren egentligen bara runnit över. Men man får inte heller glömma att flera viktiga samhällsfunktioner hade stängts ner i Husby. Bland annat vårdcentralen hade flyttats, fritidsgårdarna hade stängts ner. Bland annat. Och när manifestationer, demonstrationer, ockupationer inte längre funkar, då kanske våld blir en metod.
2: Mm. Sen kom det ju en massa förändringar i och med de här kravallerna och samhället vaknade till och förstod att vi måste till mer resurser och få kultur till Husby bland annat. Mm. Och vi hinner tyvärr inte prata mer om det, mer än att jag får säga då tack för att du kom hit, Simon Matthios, dramatiker som då tillsammans med Murray Gondai skrivit Upploppet, pjäs om Husbykravallerna, premiär imorgon.
0: Studio 1 kväll är nu slut. Tekniken sköttes av Albin Melander, producent var Martina Lindvall och jag heter Mariana Benjamin Sir.
16: Moa, vad återstår att få svar på nu om den enorma flodvågskatastrof som drabbat Nepal och Kina?
17: Hur många som faktiskt dött är ju den stora frågan. Sen såklart ifall det finns överlevande kvar. Och så också vad det här faktiskt berodde på. Och om det finns någon information som Kina har som vi fortfarande inte har fått.
18: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag... Vittnesmål från Nepal. Så blev flodvågen en dödsfälla. Och vi vill varna för obehagligt innehåll i det här avsnittet.
16: Det är onsdagen den 26 augusti i Himalaya. Filmen från en övervakningskamera visar en stor grå byggnad med 10-tal våningar, inklämd mellan bergstopparna. Ett antal bussar i olika färger står parkerade längs vägen framför. Morgonsolen lyser på den gröna vegetationen som klättrar längs de branta klippväggarna. Högst upp på husfasaden sitter Folkrepubliken Kinas statsemblem i rött och guld. Det här är gränsövergången mellan Kina och Nepal. Plötsligt börjar människor springa. De syns på övervakningsfilmen som små svarta silhuetter som strömmar ut från byggnaden. Och några sekunder senare kommer flodvågen.
19: This is video from the Nepal-China border where a deadly flash flood engulfed the area. Initial reports...
16: En enorm gråsvart surja sveper med sig byggnaderna, de springande människorna och bussarna som rullar runt i molnet av sten och lera, som sen fortsätter ner för dalen och river med sig allt i sin väg.
20: The initial flood when it hit, it swept away entire markets, homes, villages, temples, churches.
16: Och det ska dröja innan hela omfattningen av den här katastrofen och dess orsaker börjar klarna.
4: A wall of rock, mud and water that obviously has taken many lives. The death toll is expected to go up.
18: Gäst är Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent.
16: Men Moa, jag tänker, kan du först beskriva vad det här är för plats egentligen och vilka det är som befinner sig där före den här flodvågen kommer rullande ner för berget?
17: Ja, det här är en av vägarna in i Himalaya kan man säga, om man ska vandra där. Mm-hmm. Då tar man sig upp genom den här ganska smala dalgången där den här floden rinner. Och sen så kommer man upp till gränsen mot Tibet och så går man in i Kina och så vandrar man. Det kan ju dels vara vanliga turister som gör det, men även, det här är också en väldigt populär rutt för religiösa turister, alltså pilgrimsvandringar. Så det är ju den ena delen. Och sen så har vi människorna som bor i bergen. Alltså nepaleserna som bor här uppe. Många av dem jobbar med turism. De lever enkelt där på bergen i sina byar som ofta ligger längs med floden. Eftersom det är där den enda vägen går.
16: Och ja, vad är det som händer?

0: ju så snabbt redan där. Sen så plockar den ju upp fart när den rör sig neråt längs bergen i liksom dalgången där. Och de som jag pratade med, de beskrev den som en tsunami från himlen.
1: Och ja, du är ju till vardags stationerad i Peking i Kina, men efter att bilderna börjar komma ut från den här katastrofen så beger ju du dig dit till Nepal där du är nu. Kan du ta oss igenom vad det är du möter då när du kommer på plats?
0: Så fort jag landar här i Kathmandu så åker jag till ett ställe där evakuerade från de här norra delarna har hamnat här i Kathmandu. Alltså man evakuerar ju människor med helikoptrar från de här delarna eftersom att hela vägen har liksom spolats bort. Och jag börjar liksom träffa människor där alla har tragiska historier, för de kommer från de här värst drabbade områdena och har evakuerats först. Och då förstår jag nog kanske för första gången vilken otrolig omfattning det här har. Jag träffar en kille i 20-årsåldern som jobbar med att köra skolbuss i en av de här byarna där. Han hade precis kört iväg där på morgonen med skolbussen med 20 barn i ungefär. Och så kör de upp på berget. Och sen så ser de att någonting håller på att hända, så han stannar till. Och då nere i dalgången så ser de den här vågen som drar in över hela byn, sveper med sig allting. Barnen börjar skrika och gråta i bilen förstås, för deras föräldrar är ju kvar där nere. Mm.
1: De sitter och tittar ner på det här sked ifrån bussen.
0: De ser live hur sannolikt många av deras familjer slits ifrån dem. Och han visar mig ett videoklipp som han själv tog. Man hör barnen ropa, vi måste längre upp, vi måste längre upp. För ingen visste ju riktigt hur högt vattnet skulle gå. Och han berättar för mig att hälften av de här barnen har blivit föräldralösa i den här katastrofen.
1: Och vad är det mer för vittnesmål du får höra där då som just ger dig en större bild av hur pass stort och dramatiskt det här faktiskt varit?
0: Jag åkte till ett sjukhus här i Kathmandu och jag träffade en kvinna där, en 29-årig kvinna som såg väldigt uppgiven ut i den här enkla sängen i sjukhuset. Sen berättade hon för mig att hon hade stått med sin 3-åriga dotter i famnen när den här vågen då helt plötsligt hade dragit in över hennes lilla by. Hon försökte hålla fast barnet, men vattnet var så starkt, alltså det var såna krafter, så hon tappade barnet. Nu låg hon där och hennes 3-åring var försvunnen och hon sa att hon förstod ju att det här barnet hade ju knappast kunnat överleva det här.
1: Det är ju varje förälders värsta mardröm hon beskriver där. Mm. Och det här är ju alltså då människor som evakuerats då, som du säger, till huvudstaden Kathmandu, men den ligger ju alltså ett antal mil nedanför det här drabbade området. Alltså, när du är där, hur nära kan du komma själva katastrofområdet?
0: Dagen efter så åkte jag till den platsen längst norrut som man kan ta sig till. Efter det så är liksom vägarna helt förstörda eller täckta då av lera. Den här staden kan man säga heter Biddur, en ganska liten stad. Och man ser ju den här liksom otroliga förödelsen, den blir så tydlig där. Det är en lera som är liksom porös, när man sätter foten på den så känns den som en, jag vet inte, den känns lite hoppig liksom. Mm-hmm. Och det är ju för att under den så ligger ju det som är kvar av byn och förmodligen också människor och djur och träd. Man får inte gå fram till de som jobbar då med att gräva bort den här leran. Nu kommer en nepalesisk polis med en polishund här som de ska släppa in i ett av husen för att se om det finns några människor kvar där inne.
1: i det

0: läget, hur stora förhoppningar finns då ett par dagar bara efter katastrofen, men ändå att man ska kunna rädda människor där ute?
1: Då är förhoppningarna ganska stora att man ska kunna rädda människor, och mycket av arbetet går ut på att gräva, försöka hitta människor som kanske har hamnat i utrymmen under leran där det fortfarande finns luft kvar. Mm. Det kommer en del sådana historier om hur människor faktiskt har kunnat klara sig undan och grävas fram eller hittas på något sätt. Men framförallt den förödelsen som blir tydlig under de där dagarna, det är ju hur många människor som faktiskt är försvunna. Och hur svårt det är att identifiera dödsoffren. Alltså det är många, många tusen som fortfarande är försvunna och sannolikt då döda. Och dödssiffran stiger, antalet försvunna stiger. Den här floden, den rinner ju uppifrån Himalaya och ner. Och sen så fortsätter den ner liksom söderut i Nepal. Så att många av de här människorna som har dött, de hittas liksom i samhällen som ligger söder om Kathmandu, långt, långt från katastrofplatsen. Och då plockas de upp där, och framförallt är det en stad, Bharatpur, som jag också sen åkte till. Och i Bharatpur så började man samla de här kropparna i en stor mässhall.
0: Och vad gör man då med alla de här människorna som har omkommit?
1: Man tar DNA-test från dem och så börjar arbetet med att försöka identifiera dem.
2: So it's hard to identify. The injuries are devastating. Some don't have aid. Some have just one limb.
1: Och då blev det nog också väldigt tydligt för många hur problematiskt det skulle bli. Många av de här kropparna har legat länge i vatten. Det är alltså över 30 grader varmt. Det går fort, liksom, den här processen som hände med en person när den har dött. Och sen så gick jag därifrån till ett ställe där myndigheterna visar bilder på de döda då, för att de anhöriga ska kunna sitta där och titta på de här bilderna och säga, men det där tror jag är min lillebror. Och så får man liksom börja processen därifrån. Och det var ju också helt fruktansvärt, för att det är helt enkelt bilder rätt upp och ner. Och många av dem som har dött var barn. Mm. Jag pratade med ganska många där, men det var framförallt en tjej som hade tittat på de här bilderna och sett sin lillebror, menade hon. Och då hade hon gått till myndigheterna och sagt då att det här är min bror. Och då hade det visat sig att det var flera andra familjer som hade sagt att det var deras anhöriga. Alltså hon var ju jätteledsen förstås. Efter det så har jag faktiskt hört att det är ett problem som har uppstått på olika ställen.
0: Och medan de håller på och försöker reda ut det, alltså vad händer med kroppen och alla de andra kropparna som man hittar så där?
1: Ja, det visar sig att hennes brors kropp, eller den som hon menar är hennes bror, har redan begravts. För att ett par dagar in så började Nepals myndigheter att begrava oidentifierade kroppar. Det här är då ute i djungeln som man har placerat den här begravningsplatsen, nära en plats som är väldigt helig, där människor gärna vill bli begravda. Då har man grävt långsmala hål, kan man säga, där man lägger kropparna, eller de här påsarna, plastpåsarna, på rad, rakt ner i den här väldigt liksom röda, kopparfärgade jorden. Och sen så täcker man över, och sen så sätter man skyltar som sitter fast i liksom hinkar fyllda med betong, för att de ska bli kvar vid rätt kropp, så att man ska kunna hitta rätt sen.
3: Each body is given an identical tags, like you can see there.
1: Och där ute i djungeln vid de här massgravarna så träffar jag en polischef som har liksom varit med i den här processen.
3: You can see the soil over there. There are the bodies inside there.
1: Och han berättar för mig att det enda de kan göra just nu, det är att lägga ner kropparna i marken, för att de har inte kylrum så att det räcker, utan det här är den bästa lösningen just nu.
4: This is an image of the region before and this is it after.
0: På satellitbilder över bergstopparna och glaciärerna i det drabbade området i Himalaya går det att se hur det såg ut före flodvågskatastrofen och efter.
4: You can see here what appears to be a giant glacier collapse.
0: Där syns hur en del av glaciären och vad det verkar också en del av berget fallit ner och satt igång flodvågen.
5: How much was the ice and how much was the rock in that? That part isn't clear.
0: Men exakt vad som orsakat det här och hur stor roll klimatförändringarna spelat, det söker forskare runt om i världen just nu svar på. Och det finns fler frågetecken.
6: There is a bit of a divide really between the Nepal side of this disaster and the Tibet side of this disaster.
0: Till exempel hur stora skadorna egentligen är på den kinesiska sidan om gränsen i Tibet.
7: This dramatic footage has been seen on screens around the world, but not here in China. And that is part.
0: Flera medier, bland annat BBC, rapporterar att videor från översvämningarna i Tibet har begränsats på kinesiska plattformar.
6: There are some groups outside China who say they believe that some of the numbers in this disaster of missing and dead might be being understated.
0: Men att Kina skulle mörka katastrofens omfattning, det är något som Kinas utrikesdepartement avvisar och kallar för illvilliga spekulationer. Så ja, Moa, om vi ska reda lite nu i det som fortfarande är oklart. Så här långt har ju du berättat om det du mött där i Nepal, men vad vet vi egentligen om läget i Tibet?
1: Tibet är ju en självstyrande region i Kina och inga journalister får komma in i Tibet, utan det är bara kinesiska journalister på statsmedierna som får lov att komma in där. Och det gäller ju inte bara i en sån här katastrofsituation, utan det gäller alltid. Jag är baserad i Peking, men jag får inte åka till Tibet. Och det beror ju på att Tibet är ju en region där det finns mycket motstånd mot centralregeringen i Peking, kommunistpartiet. Och det vill kommunistpartiet stävja. Och det här är ett av sätten man använder då. Censur är ju ett annat sätt. Och det verkar ju som att det har förekommit mycket censur i de kinesiska sociala medierna kring den här händelsen. Så att svar på frågan är att vi vet inte mer än vad den kinesiska regeringen har sagt och vad statsmedierna rapporterar om, men det är ju samma sak. Och när jag tittar på deras innehåll så är det ju väldigt mycket solskenshistorier om hur de gör sitt hjälparbete och hur de har grävt fram saker väldigt snabbt och hur de har räddat människor och så. Och allt det är ju säkert också sant. Men det man undrar är ju, hur illa är det ställt på den kinesiska sidan? Det finns ju de här klippen på den här gränsstationen. Och när man ser dem, att man håller ju på att svimma. Det är ju en jättestor byggnad. Och den här vågen kommer ju bara drar med sig byggnaden på en sekund. Alltså, ingen som jobbar där inne kan ju ha överlevt. Och jag pratade precis med en nepalesisk kille som jobbar som guide, och han var inne på den kinesiska sidan när det här hände tillsammans med en grupp pilgrimer som han hade guidat. Och han beskrev hur det ser ut där på i gränsregionen på andra sidan. Han trodde nog att dödssiffran är nog betydligt högre än de 16 som kinesiska myndigheter har gått ut med än så länge. Men som sagt, vi kan inte veta särskilt mycket hur det egentligen ligger till.
0: Och du är ju tillbaka i huvudstaden nu, Kathmandu. Alltså, när det börjar sjunka in här i omfattningen av det som har skett, hur låter det där? Vad säger människor?
1: Människor säger att det här är en fruktansvärd katastrof för Nepal. Dels räknat i människoliv förstås. Alltså, jag menar, de som är saknade nu, 4 000 omkring där, det är ju sannolikt att de flesta av dem är döda. Det kommer säkert att visa sig att det är ännu fler när man liksom får mer tillgång till de här områdena. Men så säger människor också att man är väldigt oroliga för vad som kommer bli konsekvenserna av det här. Alltså, till exempel alla de här bergsfolken, hur ska deras liv bli? Vad ska de försörja sig på? De har levt på turismen. Det är många som bokar av sina resor nu, det vittnar ju många researrangörer här om. Och också alla de barnen som har blivit föräldralösa. Vad ska hända med dem? Det finns uppskattningar att det kan vara många hundra barn som har blivit föräldralösa. Och just den här regionen där uppe är väldigt utsatt för människohandel. Så att de skulle kunna potentiellt vara väldigt utsatta, särskilt de som fortfarande är kvar där uppe och inte har evakuerats. Det är en stor oro som många som jag har pratat med tar upp.
0: Tack så mycket, Moa.
1: Tack.
0: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
8: Programledare var Robin Olin. Gäst Moa Kärnstrand. Producerade gjorde Kim Hessius och Mårten Paridon Pettersson.
9: Och torsdagen i P1 avslutas i vanlig god ordning med poesi. Här är dagens dikt.
10: Går i skogen och ropar på hunden. Jag saknar klorna runt mitt hjärta. Saknar den böjda ryggens linje mot den yttre världen. Skriket från den inre. Jag saknar lågheten, dumheten. Det oförsiktiga. Saknar blodsugarna som brukar leka runt min puls. Virvaret av hybris och självplåga. Men när allt renats av rymd kommer hunden tillbaka. Haltande. Skadad av det okända. Ylande som en ensam varg. Blind av människor. Men allt återvänder. Hunden kommer. Det höga och det låga. Motsatserna vi lever av. Vår plötsliga jämlikhet. Så går vi in och stänger natten.

0: Det här var den tidigare lyrikprisvinnaren Ingela Strandberg som läste ur sin senaste bok Under sjöarna som kom i början av året. Du hittar fler dikter av Ingela Strandberg att lyssna till om du söker i sökrutan i Sveriges Radios app eller på hemsidan. Efter dikten spelade Tim Fain violin och Wendy Sutt piano i duett nummer 2 ur Konsert för violin, cello och orkester av Philip Glass.
1: Det handlar bland annat om Siri Hjertén och Isak Grünewald i talkshow som vi hör om några minuter. Dessutom om det moderna flörtandet. Men nu är det midnatt.
2: I Tyskland har Volkswagen beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer att försvinna de kommande åren. Volkswagen har runt 650 000 anställda och är Europas största fordonstillverkare. Den för världshandeln så viktiga Panamakanalen, alltså mellan Stilla havet och Atlanten, begränsar nu antalet fartyg som får passera. På grund av väderfenomenet El Niño är det brist på vatten i kanalen, vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin rapporterar.
3: Panamakanalen är inte som Suezkanalen till exempel en rak kanal mellan två hav utan består av olika slussar och en artificiellt skapad sjö som alla fartyg måste gå igenom då på passagen mellan Stilla havet och Atlanten. Och det är framförallt den här sjön som nu vars vattennivå börjar sjunka rejält på grund av mycket mindre regn än vanligt de senaste månaderna. Och det har då lett till att Panamakanalen tvingas begränsa antalet båtar som kan passera kanalen i takt då med att El Niño väntas bli allt värre.
4: Och vilka effekter får världshandeln?
3: Under den förra krisen, när man också tvingades begränsa antalet fartyg som kunde passera kanalen 2003-2024, så fick det väldigt stora konsekvenser för ekonomin. Framförallt USAs östkust drabbades hårt just på grund av att fartyg från Asien till USA inte kunde passera kanalen, och då även för Panama väldiga konsekvenser eftersom Panamas ekonomi är helt beroende av inkomsterna från kanalen.
2: Lotten Collin i samtal med Veronica Mitrevska. Havsvattnet runt Svalbard, alltså mellan Norge och Nordpolen, var i juli över 3 grader varmare än normalt. Det rapporterar NRK. Enligt det norska havforskningsinstitutet påverkas vattnen kring Svalbard allt oftare av marina värmeböljor längre söderut. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson Lennart.
1: P1, Sveriges Radio. Tid så för mig, Kristina Höglund, att hälsa välkommen in i fredagen den 4 september. Vi backar strax tillbaks till eftermiddagen och lyssnar till talkshow. Men först ett tips om det vi kan höra idag.
5: Modeskapare John Galliano är i blåsväder igen. För i veckan kom nyheten att den planerade stora utställningen på The Met i New York ställs in. Diskussionen är full svang. Var det rätt eller fel att ställa in? Hör mer om John Galliano i veckans stil när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Du köpte ju en jättefin tröja häromdagen, David.
7: Mm.
6: Varför har du inte på dig den?
7: Den är för höstig. Hösten måste göra sig ett antåg innan jag kan inviga den.
6: Är det bara det?
7: Det är det främsta skälet.

0: Hej och välkomna till Talkshow P1 med David Mehr och Katrin Zimmermann.
1: Tycker du jag borde ha den eller?
0: Den var så fin. Du satt ju på den och visade den.
1: Ja, precis. Det var också för att jag skämdes lite för att jag hade köpt den var jättedyr. Jag brukar inte köpa jättedyra tröjor.
0: Desto större anledning att maxa ut dem och ha dem så ofta
1: det
0: bara går.
1: Det kommer komma när tiden är inne.
0: Kommer du ha den varje dag då?
1: Nej, jag har ju inte kläder, samma kläder varje dag. Det är
0: just
1: ju en
0: det.
1: Liten devis jag lever efter.
0: En liten ick du har.
1: Nej, faktiskt inte. Jag dömer ingen annan. Jag bara själv tycker om att ha ett nytt plagg varje dag.
0: Så fräsch.
1: Alltså inte ett nytt, men ett annat plagg varje dag.
0: Mm. Indikerar god hygien kanske. Det har ju stormat kring tutan som bränns av i P4 om det är en akut trafiksituation.
1: Tutu!
0: Så glad att du imiterar den spontant.
1: Rätt tonart också.
0: Supersnyggt. För de som ändå vill höra den riktiga, okay, så kan vi väl spela upp den också.
1: Min var lite kortare.
0: Mm. Du höll inte ut där på slutet.
1: Nej. Tutu!
0: Elegant. Förra sommaren så byttes ju den här ut och ersattes av den här.
1: Alltså man får ju alltid, eller jag får alltid lite av en hjärtattack när tutan kommer i bilen. När man lyssnar på någon Barry Manilow-låt och är i något helt annat tillstånd. Och jag antar att det är lite poängen med den. Och det får man ju inte av den där andra som
0: den
1: gjorde.
0: Nej, den ska skära genom allt.
1: Ja, det är poängen.
0: Det blev ju också folkstorm när de försökte byta ut den.
1: Som alltid.
0: Det kanske var nytt. Det kanske var ett av skälen. Men sen kanske också lite att man ju vänjer sig vid vissa saker. Mm. Man bara vill att det ska vara som det alltid har varit.
1: Ja, man vill inte att Godmorgon Världen ska ändra sin vignett. För den har varit där sedan 1982.
0: Och där kan man ju tycka olika. Men Sveriges Radio tog ju till sig av raseriet från lyssnarna. Och gick tillbaka till den gamla tutan som låter...
1: Da-da!
0: Inte nog med det. Nu har radion varumärkesskyddat den. Själva tutan.
1: Kaxigt. Ja. Det betyder att jag inte får sjunga här. Kommer jag bli stämd av min arbetsgivare?
0: Precis, du kanske måste välja dina tillfällen. Ja. Det kanske är okej så länge du är i en Sveriges radiokontext.
1: Precis, jag får inte göra det bara under arbetstid.
0: Mm. Du kan tala på att stå i en tunnelbana och trumpeta ut den där.
1: Jag kommer sluta åka på framträdanden på olika festivaler och tillställningar där jag inhyrd som levande tuta.
0: Det är därför du har sån exceptionell klang när du gör den här. För det är det du håller på med. Nej, jag tror att då kanske du kan bli stämd eller något sånt där.
1: Hårt.
0: För varumärkesintrång. Men ändå en otrolig resa att först försöka sig på en ny och sen så hoppar vi fram ett år och så vill man varumärkesskydda den.
1: Ja, verkligen en resa för den här tutan.
0: Mm. Simon Karlsson på Trafikredaktionen sa i P1 morgon i morse att han blev varm inombords av det här. Att det känns lite högtidligt.
1: Vilken bit? Att den kom tillbaka eller att den skulle varumärkesskyddas?
0: Jag tror det senare.
1: Ja. Okej, okay. Ja, så kan vi känna kring juridik.
0: Mm. vad du är hård helt plötsligt.
1: Jag kan inte, vadå?
0: Har du som inga känslor, människa?
1: Nej, för det här stoppar ju min parallella karriär.
0: Ja, det är det. Så du var följdaktligen inte en av dem som liksom rasade.
1: Nej, men jag kan känna glädje att den är tillbaka, men jag vet inte om jag känner glädje över att den är varumärkesskyddad.
0: Nej, okej. Okay. Kan du känna att du vill skydda något då? Som, inte vet jag, ändå alltid har varit där eller symboliserar något särskilt för dig?
1: Jag tycker att den där... vad ska man säga, tråpen eller den där liksom, grejen på internet av att älska gamla Sverige saker är så poserande, typ jag älskar gamla mjölkpaket eller jag älskar sirapsflaskan som den var på 80-talet eller typ domuspåse. Jag tycker att den är, jag är inte nostalgisk på det sättet. Jag tycker att saker som har haft en funktion och varit vettig och har försvunnit, det kan jag sakna. Eller typ kanske så här saker man kunde göra förr i tiden men som inte har blivit reglerat eller
0: typ.
1: Ja men typ när jag var liten fick man gå in i cockpiten på flygplan. Det var häftigt.
0: Mm.
1: Alltså och typ motverkade flygrädsla för man fattade hur duktig den var. Man såg hur coolt det var. Man såg hur fick man älska att flyga. Det får man inte göra längre.
0: Nej.
1: Nu är det låst.
0: Men den här typen då, motsvarande tutan eller det som jag brinner för, som är det här.
1: Du och alla sex linjärtittande tv-människor.
0: Vi är några fler och det finns ju de som tror att linjär-tvn kommer att göra ett hopp uppåt. Men absolut, du hör vad det är.
1: Anslagstavlan.
0: Det är Solfilmen som aktuellt kör på måndagar under sommarhalvåret.
1: Just det, när solen går upp och när solen går ner.
0: Ja.
1: Just det, jag blandade ihop den med Anslagstavlan. Han som kommer in och bara... kastar bort alla... Ja.
0: Den där...
1: Just det.
0: Jag ska inte sjunga mer än du. Men den här tillkom ju 1963. Då var det bara tänkt att den skulle vara en kort period. Men folk blev så förtjusta i den. Så
1: vad känner den du fortsätter. När den kommer igång?
0: Jo, men den representerar ju också att vi går in i det ljusare halvåret. Man får se den där lilla solen som går upp och ner. Att det är några minuter fler varje vecka. Och sen når man en period och det kan till och med vara uppemot 20-25 minuter. Och det skänker mig glädje!
1: Tänk att du tittar på Aktuellt så mycket. Att det varje dag ger dig en liten boost, mer än att bara titta ut och se att det är lite ljusare.
0: Ja, jag hade också tänkt att gå in på de svartvita polisbilarna, men jag tänker inte göra
1: Varsågod, jag är här.
0: De försvann innan du kanske var i alla fall i medveten.
1: Alltså de här som fanns under Beck-filmerna?
0: Ja, de försvann 1984 och du kan inte minnas dem, men jag minns dem.
1: Jag minns dem från tv.
0: De var jättesnygga.
1: Ja.
0: Vi har ju funderat fram och tillbaka hela veckan om Jimmy Åkessons utspel om att skippa stödröster till Liberalerna egentligen var ett sätt att ge Liberalerna uppmärksamhet.
1: Mm.
0: På sluttampen så handlar det ju så mycket om att synas och höras för att locka väljare. Nu vet vi att i alla fall det här var politisk teater.
2: Ja, och jag skulle inte bli det minsta förvånad om det faktiskt har satt igång någon form av rörelse att vi snart i en nära framtid kanske kommer att se en ökning för Liberalerna.
1: Nej.
0: Jimmy Åkesson i Aktuellt häromkvällen. Vi såg ju båda den debatten, eller debatten säger jag inom citationstecken, med Simona Mohamsson. Och det han refererar till här är ju att han tror att Liberalerna kan ta fart i opinionen. Och?
1: Det visar sig att det kunde de och gjorde.
0: Och att resultaten, eller i alla fall riktningen, hade läckts kvällen före till Sverigedemokraterna och Liberalerna. Så att när han står och säger det här så vet han att de har lyft i opinionen.
1: Och man hör ju också på Marcus Karlhed, heter han, Aktuellt programledare, att han är lite rådvill under den debatten. Alltså, vad är det här för typ av diskussion i debatt? Liksom, ni vill ju komma hit och debattera, för det är ju ingen debatt.
0: Vi kan lyssna hur han sa det.
3: Och här låter ni ganska överens, men du ville jättegärna komma hit för att debattera med Jimmy Åkesson. Vad var det du ville debattera där ni hade olika åsikter och som du vill berätta för svenska folket?
1: Jag visste inte att det var så enkelt att få airtime bara för man ringer till någon liksom redaktör på Aktuellt och säger jag vill debattera min politiska motståndare, och så får man det.
0: Och jag vet inte om det var så det gick till att de ringde in sig själva eller om Aktuellt hörde av sig och de var så här, vi där, vi vill gärna debattera. Men är det guldbagge kvalitet på skådespelarinsatsen här?
1: Alltså det är ju det fram tills att man förstår att det är skådespeleri. Och då tycker jag med, jag kollade på det idag igen, det är ju uselt skådespeleri.
0: Jaha, alltså, nu när du vet.
1: Nu när jag vet det så är det ju uselt. Det känns ju jätte, liksom, vi kan kramas, eller hur? Det känns ju jätte förformulerat, som du faktiskt sa redan häromdagen.
0: Borde att den var planerad. Vi då ha, vad ska vi säga, plockat det snabbare?
1: Nej, men jag tyckte du var inne på det faktiskt igår också, det här med att vi ska idka lite självkritik, att vi hänger med i det här liksom, spelet som de håller på med. De var inne på det i P1 Morgon i morse, de hade någon panel där det var en massa politiska reportrar som pratade om det här, att den här valrörelsen handlar så mycket bara om teater. Att det går inte att veta vad man ska tro på. Menar de det de säger? Känner de det de säger att de känner? Och där tycker jag vi också bör idka självkritik. Alltså, det är klart att partiledarna har väl ett jättestort ansvar i det här. Men även vi som rycks med i de här olika spelscenen, eller vad man vill kalla det.
0: Alexandra Karlsson Tinitskaja, politikreporter på Göteborgs-Posten, som ju var med i den där panelen i P1 morgon, sa ju att med anledning av det du säger, just att man kanske därför ska ta allt med en nypa salt. Och istället lyssna efter sakfrågor.
1: Ja, och det råder ju brist på dem, sa de också. Det är bara känslor och olika han sa, hon sa.
0: Men man kan ju hitta dem. Men då får man jobba
1: som
0: lite
1: väljare, själv. Ja, absolut. Ja.
0: I dagens Aftonbladet demoskopmätning har Liberalerna 2,8%. Dating-apparna, David.
1: Mm. Många. Det är inget om.
0: Nej, men bland användare så har man ju hört en del på senare tid att det finns de som har ledsnat på dem. En av dem är Julia. Det här är ett hopklipp från hennes TikTok där hon har blivit stor på att prata om dating med sina följare.
4: Varför utsätter vi oss för den här skiten vi kallar ett dejtingliv? Det är en fråga det. Ibland är det kul och spännande och pirrigt och sådär. Och sen emellanåt så är det fruktansvärt vidrigt, påfrestande, sorgligt och frustrerande att dejta.
1: Så det där låter ju bara som att det har ingenting med dejtingapparna. Kritiken med dem är väl att de är bara, har liksom, deras affärsmodeller går stick i stäv med vad folk vill. Det vill säga, de vill tjäna pengar, folk vill hitta kärleken. Det här, det hon sa var ju mer, så är livet att dejta. Det
0: kan gå upp. Jo, men så är livet att dejta på apparna.
1: Ja, det låter också som så är livet att dejta, punkt.
0: Så kanske det. Det var länge sedan jag var ute på den marknaden. Men det finns ju ändå de som menar att dejtingapparna är här för att stanna, eftersom ändå så mycket av raggande eller jakten på en ny partner initieras där nu för tiden. Och då blir det ju viktigt hur apparna är utformade. Det senaste nu är att Tinder vill använda AI för att matcha singlar. Elsa Kugelberg, välkommen till talkshow.
5: Hej, tack.
0: Filosof, verksam i Oxford, och du tar upp de här aspekterna i en bok som du håller på att skriva på just nu. Och då tänker jag så här, att matcha, det här har ju sett olika ut. Allt ifrån att familjen har varit med och styrt upp till då att man har flirtat eller raggat på jobbet eller krogen. Att så många numera träffas via apparna, vad har det lett till?
5: Ja, men precis. Och den stora förändringen som vi sett är att den här praktiken att träffa en partner gick från att vara jättedjupt inbäddad i resten av samhället mot att gått till att bli en egen aktivitet som är skild från resten av livet. Så förut kanske folk träffades genom sammanhang som de redan delade, ja, men som kollegor, eller man blev hoptussad av sin familj, kanske möttes i kvarteret eller via vänner. Men nu är det istället väldigt privat. Man sitter med sin skärm och sorterar främlingar på det sättet. Och som till exempel vår svenska sociologen Marie Bergström, hennes arbete har visat att hon har intervjuat människor. Och då så visar hon att folk väljer ofta att de hellre vill dejta dem som de inte har någon gemensam vän med. För då är det liksom att de kan sköta det här på egen hand utan att folk ska lägga sig i eller ha åsikter om hur man gör det här, helt enkelt. Och den utvecklingen, det är två saker egentligen, huvudgrejer. Så å ena sidan så, när man kan sköta det här lite mer privat, då skapar det enorm frihet och nya möjligheter. Då, särskilt kanske för queera personer eller folk som bor i mindre samhällen eller som inte trivdes med de gamla traditionella normerna. Så det är liksom en rättvisefråga att de möjligheterna finns nu. Och det tror jag man ska komma ihåg mitt i den här väldigt negativa rapporteringen om apparna. Och den sidan finns ju också, för att ja, det leder ju också till att ett fåtal privata företag nu har väldigt stor makt över både då hur enskilda träffar varandra, men också hur normerna ser ut för dating i stort. Och det spelar ju roll även för folk som aldrig tänker ladda ner en app. Så att apparna och hur de utformas, det spelar väldigt stor roll för både då enskilda användare men också för samhället som helhet.
1: Vadå, så jag, om jag... Ponera att jag skulle vara på datingmarknaden och inte är på en datingapp, så skulle jag kunna bli lidande av normerna som sätts på apparna.
5: Ja, precis. Hur det blir då? Så väldigt lätt. Men det blir så väldigt lätt när väldigt många använder de här apparna. Då blir hur infrastrukturen och arkitekturen på apparna, det påverkar hur vi tänker om andra människor till viss del. Så till exempel den här swipe-funktionen som finns på många appar, den har man kunnat se i forskning leder till att folk lite slentrian, de diskriminerar andra och förstärker de fördomar som man kanske redan har. Att man blir lite så här omedveten om att man bara, nej, nej, bort, bort, bort, och tänker inte riktigt på vad det kan vara, till exempel.
0: Och de som då aldrig har varit på en dejtingapp, swipandet är ju, kan man säga, ungefär de man väljer eller visar intresse för. Men om du skulle ge ett konkret exempel då på vad blir det som man då kanske väljer bort eller väljer till?
5: Ja, precis. Och då, så kan, om man tar ett exempel, så är det så med de här algoritmerna att de förstärker väldigt mycket de tendenser som redan finns. Och det finns liksom grupper eller personer som på grund av till exempel längd eller ras eller etnicitet, som vi säger på svenska oftare, funktionsnedsättning till exempel, som andra inte ser kanske som en potentiell partner, vare sig för sig själva eller någon annan, bara för att man tillhör den här gruppen. Och det här kan ju då förstärkas när algoritmerna sorterar in folk i kategorier. Så till exempel om jag anger när jag loggar in på appen att jag spelar bandy, och algoritmen då redan vet att andra som har varit inne på appen tidigare, som också då säger att de spelar bandy, de brukar inte vara så populära bland andra, då kan appen sortera in mig, fast jag är helt ny på appen, i den gruppen. Och då kommer jag visas för färre personer, bara för att algoritmen drar slutsats att jag kommer nog inte vara så populär, eftersom att andra bandyspelare är inte populära.
0: Och menar du att det då förstärks i apparna, för ute i verkliga livet så finns det ju också någon form av hierarki, eller vad man ska säga, där
1: bandykillar står väldigt lågt.
0: Ja, men inte jag var bandykillar. Kanske i vissa sammanhang. Nej, men förstår du vad jag menar? Att det finns ju verkliga livet också, den orättvisan, eller vad man ska kalla det för.
5: Ja, absolut. Så apparna har ju inte hittat på de här problemen, utan det är ju snarare så att de förstärker dem. Och det är ju någonting som de skulle kunna göra annorlunda, men de helt enkelt fungerar på ett sätt som snarare förstärker det här.
0: Men jag måste bara, innan vi går vidare i appvärlden då, fråga att om väldigt mycket av matchandet sker på dejtingappar nu, innebär det att det i andra sammanhang, säg jobb eller gym, är mindre accepterat nu att försöka ragga på någon?
5: Ja, men jag tror vi ser en sån utveckling där folk känner att nu är jag på gymmet och jag lyssnar på min musik, jag vill bara göra min grej. Eller liksom att på jobbet ser vi väldigt mycket nya regler, vilket ju såklart är bra, till exempel efter MeToo och så, att man inte ska, ja, men att man tar lite försiktigt med att introducera eller ragga på jobbet och sådär, och vissa mellan olika i jobbhierarkin att man ser lite mer strängt på det och sådär, så det har ju fördelar också, men det gör ju att appen blir mer viktig, för där så behöver man inte oroa sig för sådana saker som till exempel, ja, men jag visar intresse för dig nu, då är jag sårbar för att tänk om du inte gillar mig, men nu har jag liksom blottat mina känslor. Men i appen så får man ju ofta liksom blir man hopmatchad med dem som redan har sagt att de gillar den. Så då blir man av med det problemet. Så det löser ju vissa problem på det viset.
0: Vi hörde ju Julia som då tyckte att dejtandet var jobbigt. Apparna tappar en del. Du som ändå menar att de är här för att stanna har ju också då pratat om att det därför blir viktigt hur man utformar dem. Vad menar du att man borde göra då till exempel?
5: Jo, alltså jag tänker ju att det är väldigt viktigt att man byter perspektiv på de här apparna från att man ser dem som en konsumentprodukt eller underhållning till att man ser dem som liksom mellanhänder i mer av en social institution. Så att för det är ju så att vi måste kollektivt ha något etablerat sätt att producera resurser, ta hand om varandra och skapa nya människor i ett samhälle. Och eftersom då omsorg är så himla viktigt för hur vi organiserar samhället, arbetsmarknaden och skolan förutsätter ju båda två att folk är någorlunda utvilade och välmående under dagen, och det kräver att vi har någonstans att gå och återhämta oss efteråt. Och då, eftersom vårt samhälle kör så hårt på att det ska vara tvåsamhet och kärnfamilj som ska ha den rollen, då blir det väldigt viktigt vilka spelregler som du sätts för att kunna komma in i en sån enhet. Och jag menar inte att det här är bäst sätt att organisera det här på, och det vore bra om det fanns alternativ så att folk kunde välja bättre, men det är ändå så att det står ganska mycket på spel om man blir utesluten från det här till exempel, och därför kan man ställa högre krav på en dating-app för att den då är en mellanhand i den här viktiga praktiken jämfört med vad man kan på kanske Spotify.
1: Men du tänker, det låter nästan som du tycker att man borde ha en statlig dating-app, att förstatliga, där man har jättetrygga normer och regler och eller?
5: Ja, alltså i kanske ett idealvärld. Men vi ser nu att det kanske inte riktigt är läge, mer än väldigt mycket övervakning och mänskliga rättighetsövergrepp och så som vi ser. Jag skulle inte lita på Det finns inte så många regeringar som man skulle kunna lita på och att ha den här typen av data där folk berättar om sina mest sårbara tankar och preferenser och sådär. Men man behöver inte ha statlig drift av den, utan man skulle kunna ha reglering till exempel. Så alla hyresvärdar är ju till exempel inte statliga, men man tycker ändå att hyresvärdar ska följa vissa regler eftersom de fördelar ju möjligheter som är väldigt viktiga för människor. Så man kan tänka lite på det sättet.
0: Och då tänker du att appbolagen till exempel skulle kunna ha algoritmer som inte spär på eller förstärker normer kring vad som är attraktivt eller inte attraktivt?
5: Ja, precis. De förstärker ju eftersom de så utformar till exempel. Det finns ju massa olika att de skulle kunna vara designade på. Men hur den är utformad, hur många är utformade nu, så är det väldigt mycket fokus på utseende, så att det förstärker ju väldigt mycket att vi redan är utseendefixerade, och den skulle inte behöva ytterligare spä på det till exempel. Så de skulle kunna vara designade på ett sätt som uppmuntrar utforskande lite mer. Och sen så att de skulle kunna ha bättre moderering av samtalen som sker i appen. Och större transparens också, så att användare förstår ofta inte, eller det är väldigt svårt att förstå hur appen faktiskt fungerar och varför man ser vissa profiler och varför man inte kanske får kontakt och sådär. Men jag tror som sagt att det viktigaste skiftet, det kanske inte främst är tekniskt utan är mer politiskt, att man inte behandlar det här som underhållning utan ser det mer som en samhällsviktig infrastruktur, och då blir det ju mer viktigt att man tänker på att det ska fungera bra för alla och inte bara några få, eller inte bara tjäna de här företagen, eller ja, köra deras intressen helt enkelt.
0: Tusen tack för att du var med i talkshow, Elsa Kugelberg.
5: Tack.
0: Undrar om det är så att politikerna kommer att engagera sig då i den här frågan, att det här kommer att vara en valfråga 2030.
1: Otrolig valfråga.
0: Ja, men ungefär nu.
1: Hitta den politiken som kommer säga jag vill reglera ditt datingliv.
0: Ja, men ungefär nu, som att de har pratat om att man inte ska vara i sociala medier, att det borde finnas en åldersgräns där, så man vet ju inte. Ja,
1: verkligen.
0: Jag fick en komplimang igår.
1: Jaså? Dina snygga beige byxor?
0: Nej. Jag blev så himla glad först.
1: Okej. Okay.
0: Jag stod på löpbandet på gymmet, och det här var en sån här lärarledd klass då. Mm. Och sen så plötsligt kommer instruktören bort till mig och säger att jag springer fint.
1: Wow, vilken ovanlig komplimang.
0: Eller hur? Jag blev först så glad. Mm. Alltså du vet, jag flög fram, började tänka så här, jag kanske har ett otroligt löpsteg. Mm. Jag kanske är en talang. Kanske borde springa maraton.
1: Ja. Det här var ju annars en dag där det östes komplimanger över dig. Det var inte den enda komplimangen du fick igår, den stora dagen.
0: Nej, men jag tror kanske att det var någonting i att det var oväntat. Jag har inte blivit så glad på många år.
1: Nej.
0: Jag vet inte om du kan relatera till det, att den oväntade komplimangen trillar ner på ett annat sätt.
1: Jo, det kan det väl göra. Jag är jätte dålig på att ta komplimanger.
0: Är det?
1: Ja, jag tycker det oftast är ganska obekvämt och ska börja ifrågasätta den. Och, nej, jag är verkligen. Jag fick det här om dagen någon, och där var någon annan bredvid, bara så, men kan du bara hålla käften och säga tack?
0: Mm.
1: För att jag inte, det var inte min reaktion.
0: Men jag hade 45 underbara sekunder ungefär.
1: Ja,
0: och sen? När jag var lite rusig av den här. Nej, sen såg jag att han började gå runt till andra.
1: Ja, okej. Det fanns ett kommersiellt intresse att få tillbaka er till springstudion.
0: Ja, det kanske det gjorde. Och det är ju någonting med den sårbarheten, att man liksom har blivit glad och sen känner sig så dum.
1: Sen ser du någon som springer bredvid dig och springer jättefult och inser. Han bara säger det.
0: Ja, men jag tycker att det är det som gör att det är mycket svårare att ta en komplimang än att ge en komplimang.
1: Att?
0: Ja, men att man just kan hamna i det där, att man har blivit oförblommerat glad en liten stund och sen känner man sig helt bortgjord.
1: Vet du, det är nog fint i det att våga vara sårbar. Våga ta emot den och sen, ja, det får bära eller brista.
0: Alltså bara
1: bejaka känslan.
0: Ja.
1: Och sen får det falla.
0: 45 underbara sekunder.
1: Nej, du ska bara fortsätta. och vad är det? Han tyckte verkligen det. Jag ska bara vara glad för det.
0: Mm. Jag ska inte ifrågasätta alla de här andra samtalen som pågick med de här kvinnorna som dessutom var så 30 plus i den här löpklassen.
1: Det skulle vara ännu mer hedrad över. Jag vet att han hade samtal med dig också. Han hade ju samtal med 30-plussare.
0: Ja, eller tyckte han synd om mig? Att jag var omgiven av de här spänstiga unga kvinnorna.
1: Post-MeToo måste han prata med alla kvinnor.
0: Ja, precis. Vi är så tacksamma, är vi inte det?
1: Verkligen.
0: Vi som har passerat 50. Ja, nu ska det i alla fall handla om en av Sveriges kändaste konstnärer genom tiderna, vill jag säga. Sigrid Hjertén. Hon var med och revolutionerade konstscenen, tänk modernismen, första halvan av 1900-talet. I en ny roman så får vi absolut följa hennes konstnärskap, men framför allt handlar det om kärleksrelationen mellan henne och maken Isak Grünewald. Den var intensiv, men också komplicerad. Vidunder heter romanen, skriven av dig Ulrika Everman. Välkommen till Talkshow.
6: Tack så mycket.
0: Du har ju tidigare skrivit om Karin Larsson, bland annat. Sigrid Hjertén, varför gav du dig på henne?
6: Ja, det var nog i arbetet just med den här boken om Karin och hennes relation med Karl som jag gjorde väldigt mycket research, som man gör om man ska skriva historiskt, och tittade på andra konstnärspar. Sigrid och Isak är ju liksom generationen efter Karin och Karl. Och jag kände att det här är ett otroligt öde och en otroligt spännande person. Så jag lägger henne lite åt sidan. Och sen så kommer jag tillbaks. Sigrid, jag kommer tillbaka, sa jag. Och nu har jag skrivit om henne.
0: Och som du gjorde det, för det verkar som att du har fallit för henne.
6: Mm. Ja, men lite kär i henne, måste jag säga. Även fast jag kanske vanligtvis inte är kär i kvinnor. Men hon beskrevs ju av andra konstnärer som så här, pansarskodd, lite snorkig, sa vad hon tyckte. Inte så den här vanliga kvinnliga gestalten, utan hon stod för någonting annat. Och jag tyckte att hon var så otroligt spännande. Det var ju den personen jag skulle gå fram till på en fest. Hon är så här integritet, hon vill prata om det som var viktigt. Det som inte var så viktigt kanske hon vände sig bort från. Eller. Alltså, hon fascinerade mig som människa. Så då började jag liksom gräva mig in i hennes liv och öde.
0: Men det är nästan som du tycker att hon var lite missförstådd då, när hon porträtteras som den här kanske lite mer arroganta personen.
6: Ja, men det skulle jag säga. Hon kanske inte riktigt passade in i den här vanliga storögda och feminina kvinnan, utan hon var någonting annat som tog för sig faktiskt på ett annat sätt.
0: Innan vi går in på kärleksrelationen till Isak Grünewald, så kanske bara säga någonting om hennes konst för den som inte omedelbart ser framför sig. Mm. Vad det var hon målade.
6: Hon målade ju väldigt färgrikt. Hon gick ju i skola hos Matisse, Henri Matisse i Frankrike, som var otroligt nydanande. Och man måste komma ihåg det lite grann, tror jag, att man måste sätta det i perspektiv på vad var den gängse konsten på den tiden. Den här romanen började ju 1909 och då var ju Carl Larsson och Andersson på topp. Så det målades fina vatten och glada barn och sådär. Och så kommer Henri Matisse och målar någonting helt annat. Man skulle bort ifrån verkligheten och egentligen måla då... Det var helt okej att måla ett ansikte blott eller en kropp som inte såg ut som en kropp. Vilket han ansågs vara helt galen. Alltså folk blev typ svimmade när de gick in och tittade på det här. Så det tänker man inte på idag. Men tillbaka till din fråga, det är väldigt färgrikt, det är... Kanske lite naivt skulle man säga. Kan vara vardags, det kan vara en kopp och en... Det spelar inte så stor roll egentligen vad man målar utan vad man uttryckte. Väldigt mönsterrikt och väldigt dekorativt.
0: Vad är det då som gör att du har valt att fokusera på relationen mellan henne och Isak Grünewald?
6: Ja, den var ju lite svår att undgå för den är väldigt intressant tycker jag. Och också väldigt mänsklig och... Och i stora drag väldigt tragisk. Så att det är ju den... Alltså ett liv är ju väldigt långt. Om jag skulle säga... En biografi är en annan sak. Det här är ju en roman. Skulle jag skrivit en romanform om hela en persons liv så skulle det bli flera tusen sidor och ingen skulle vilja läsa. Utan jag har ju dykt in i de två första åren när de träffas och allt det här händer i hennes liv. När hon blir den konstnär hon är. Och sen är det ett hopp på 20 år tills sammanbrottet kommer, vilket kommer så småningom.
0: Men berätta om relationen då, för den är ju, det finns ju mycket kärlek där, men det finns ju också mycket svek.
6: Mm, det gör det. När de träffas så är de är ju verkligen varandras motsats. Hon är överklassflicka, dotter till en häradshövding, uppvuxen i det fina huset i Sundsvall och har förlorat sin mamma, så att hon är uppvuxen i ett ganska kärlekslöst hem, har jag tolkat det som. Och Isak då, han är näst äldsta av 13 syskon, uppvuxen på Söder i de fattiga judiska kvarteren med väldigt nära relation med sin mamma. Redan där börjar ju skillnaden. Han är fattig som en kyrkrotta, otroligt begåvad, blev antagen på Konstnärsförbundets skola redan som 15-åring tror jag. Och 4 år yngre, han har knappt fyllt 20. Och hon är liksom päls och välklädd och hon är utbildad också på Konstfackskolan som då hette Konstindustriella skolan inom textil och har inte alls tänkt att måla. Så att de träffas ju på en fest helt enkelt bland gemensamma bekanta. Han är hemma, han har redan studerat ett år på Matisse skola och säger till henne, ska du inte komma ner till Paris istället för att åka till den här London där du ska studera någon tråkig gobelängteknik. Och hon blir lite sur och tycker det ska inte du ha någon åsikt om. Men hon hamnar i alla fall efter ett arv i Paris och där träffas de och inleder den här kärleksrelationen som är otroligt stark men också destruktiv. För att Isak, och det är ju ingen hemlighet, inget jag hittar på, han kan inte riktigt hålla sig till en kvinna. Utan han är ständigt otrogen och det här tar väldigt mycket på henne.
0: Och jag har förstått att för att skriva fram den här kärleksrelationen så sa du när vi pratade lite kort igår att du typ var tvungen att bli kär i honom.
6: Mm. Men det måste man bli om man ska skriva om det så att du som läsare också kan förstå. Även om kanske relationen är obegriplig till vissa delar. Så måste du ändå känna att ja, men jag förstår varför hon ändå blir kär i honom. För han är ju otroligt älskvärd och charmig.
1: Hur kär blev du?
6: Ganska.
1: Men har det påverkat din relation till honom, hans konst på något sätt, att också inse hur svinig han var?
6: Nej, alltså jag har varit ganska noga med att inte måla ut honom heller som den stora syndabocken, utan jag tror att livet är fullt av omständigheter och de höll ju samma, alltså det som band samman dem var ju deras relation till konsten. Han sa ju alltid till Sigrid, jag kan inte måla utan dig, det är du som är den bästa av oss. De var väldigt sammanlänkade i det där konstnärskapet, de byggde varandras konstnärskap. Han hade inte varit den han var utan henne. Men jag vet inte om min bild egentligen hade inte så mycket bild av honom innan jag började förstå vem han egentligen var. Men ja.
0: Jag undrar mer om det blev ett problem hemma. Att du liksom blev kär i Isak Grünewald under en period.
6: Nej.
0: Men det är...
6: Kanske du ska fråga min man om det, tror jag.
0: Han kan mejla in om han lyssnar på det här nu. Men... Sen är det ju så, förutom konstnärskapet och den här relationen så förstår man ju också här i romanen, det förekom ju mycket piller och små gröna glasburkar. Mm. Alltså hon självmedicinerar, eller? Mm. Mot psykisk ohälsa, eller?
6: Ja, från början så, jag tror hon led av någonting som heter endometrios. Väldigt smärtfulla menstruationer och otroligt i hennes fall. Kraftiga blödningar, vilket är handikappande tillstånd. Och i och med den här en sånt attack som hon får så tillkallar Isak en läkare som kommer förändra livet mycket för henne. För att på den tiden så var det helt okej att skriva ut diverse piller. Alltså belladonna och heroin och kokain. Och det var liksom, han öppnade sin väska och ställde upp det här. Och det är ju om man börjar läsa lite grann om det här otroligt potenta medel som hon sen börjar använda också mot sin stegande ångest.
0: Hur påverkar det här, alltså jag tänker hennes liv sammantaget, hennes konst?
6: Mm.
0: Går det att veta?
6: Nej, det har inte jag gett mig in på riktigt. Men det påverkar ju henne och hennes mående som knappast blir bättre av att hon trycker i sig alla dessa olika mediciner.
0: Sen också, du var ju inne på det att vara en kvinnlig verksam konstnär vid den här tidpunkten.
6: Mm.
0: Hur var det för henne?
6: Jag tror att det hade varit på ett annat sätt om hon inte i sjunde månaden inser att hon är gravid. Då var de ju inte gifta utan de ledde. Hon var inte helt säker på om hon skulle stå ut med honom, tror jag. Men helt plötsligt så får hon lite ont i magen och sen går hon till läkaren och säger du ska föda barn om 1,5 månad. Varpå hon drabbas av panik, misstänker jag. Så då gifter hon sig hux flux och flyttar ihop. Och då förändras ju livet väldigt drastiskt för henne. För att hon har ju bestämt sig för att hon skulle leva självständigt och att hon skulle leva för måleriet och konsten och inte bli förälder. Det var hon nog ganska övertygad om. Så hon fick kämpa ganska mycket för det här. Även om de hade möjlighet att få hjälp och hon hade

0: Den tycker jag är fantastisk. Och den fick ju väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet i Tyskland när hon ställde ut den där. Så den tycker jag man kan leta rätt på och titta på.
1: Den som såldes för mega mycket pengar heter Teater.
0: Det är sant.
1: Och din roman heter Vidunder. Ja. Tack så mycket Ulrika Jäverman.
0: Tack så mycket. Också. Tack.
1: Du har en väldigt fin skjorta på dig idag, David.
2: Tack, tack, tack. Jag har till och med en höstkofta på mig.
1: Mm-hmm.
2: Kashmir.
1: Ja. Tyckte du kunde ta den där ganska bra ändå?
2: Ja, tack, det var komplimang. Jag föll tillbaka till min höstklädsel.
1: Jag tycker inte alls om du verkar ha svårt att ta komplimanger. Som Nej. Du ville ge sken av för Nej, en stund sedan. Du fick också ett wow från Leonidas Aritakis. Tack, hej och välkommen hit.
3: Ja, det var genuint menat. Varsågod.
1: Ja, din mick var inte uppe. Men du är här för att vi ska prata om vilka som egentligen röstar vänster. Traditionellt har det varit arbetare, men efter att vänsterkandidater har vunnit olika val i USA bland annat på senare tid, Soran Mamdani till exempel, så har frågan väckts om allt fler vänsterväljare har blivit högutbildade storstadsbor och om det i så fall kan leda till att de med mer traditionella arbetaryrken söker sig bort från vänstern. Den här diskussionen pågår i USA ganska mycket, lite mindre i Sverige, men den börjar så sakteliga bubbla lite grann. Du är ju då chefredaktör för den socialistiska tidningen Flamman och vår uttolkare av vänsteridentitet.
3: Ja, och känd champagnesocialist.
1: Ja, ah, ja, tillhör
2: stolt.
1: Du alltså den här.
2: Känner du stolt?
3: Vi har fått den, jag ska inte säga kritiken, det är berömmet på Flamman. Så att, vi firade ju 5000 prenumeranter med champagne och ostron. Så det var ju för sig lite ironiskt menat förstås. Men
2: det är gott med ostron.
3: Det var mumsigt faktiskt. Ja.
1: Men fick ni skit för det?
3: Nej, ja, lite sådär. Men folk är vana nu att vi håller på och busar. Så att, men tanken var väl lite grann att vi har ju faktiskt försökt att lyfta den här frågan om rikedom väldigt mycket. Och då kan man ju skoja lite sådär.
1: Men vad är det då det här väcker för djupare frågeställning?
3: Mm. Ja, men i USA finns det ju en debatt. Det är ju lite annat samhälle ändå. Så där pratar man liksom om rich kids, om de gillar socialism och sådär. Det var någon artikel nyligen. Och de har ju inte samma starka arbetarrörelse som vi har i Sverige. Så där har du mer av en elitkustsocialism. Och i New York då, som Mamdani, där han är borgmästare. Alltså bor du i New York i innerstan där, då är du i princip rik. Alltså det finns inga, det är så extremt dyrt att bo där. Så situationen är lite annan. Men i Europa i alla fall så är det ändå så att det är absolut ett urbant fenomen med väldigt många framgångsrika vänsterpartier. I Köpenhamn har du till exempel Enhetslistan som sparkade ut Socialdemokraterna där efter 115 års styre och som största parti. Och det är i princip deras då, ett av deras vänsterpartier. Och ja, i stad efter stad så har man ju en borgmästare ofta som är vänsterlutande. Och så har du en glesbygd som är mer höger. Ja, i Ungern blev ju Viktor Orbán avsatt i princip av Budapestbor som är då mer vänsterlutande och så vidare. Så att det är absolut ett fenomen. Och Vänsterpartiet i Sverige då, för att komma hit, har väl kanske framförallt, alltså sitt starkaste stöd om man ska vara ärlig, det är ju bland högutbildade. Där har man kanske ligger runt 12%, det var förra valet då. Men, och sen i lågutbildade så är det lägre siffror helt enkelt.
1: Och ändå hör man sällan Nooshi Dadgostar vända sig till akademikerna, de välutbildade i storstan.
3: Nej, men precis. Hon försökte nästan vara lite anti den medelklassen och liksom nästan vanära dem. Det var för några år sedan hade de den strategin att de skulle tilltala glesbygdsväljare. Hon hade den här, åkte runt med bygghjälm och skulle prata på olika småorter. Och när hon fick frågan om till exempel vem som skulle få Nobelpriset, det här var några år sedan då, med Dagens Nyheter i litteratur, så sa hon väl, hon sa inte Åsa Nisse, men hon, i princip något sånt, bara för att säga, peka finger åt enskede vänstern. Hon tänkte så här, de har jag redan i påsen, men jag måste få liksom populista mig lite här så att jag når glesbygden också. Det lyckades aldrig. Utan det är fortfarande så att Vänsterpartiet har omkring 15% där i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och då kan man ju räkna ut rent statistiskt så här, vad har de då i glesbygden? Ja, men det är ett par procent då per automatik. Så att Det är helt enkelt så. Men om vi pratar om vänstern i bredare bemärkelse så är ju Socialdemokraterna en del av den också, får man säga. Det är ett socialistiskt parti. De har rötter i socialismen i alla fall. Och då, det har väl varit en arbetsdelning, eller blivit en arbetsdelning, där Socialdemokraterna tar arbetarväljarna och

0: Vänsterpartiet tar akademikerna om man ska hårdra det lite grann.
1: Men om man kör vidare på det då, kan det finnas en risk att mer traditionella arbetarväljare inte känner igen sig i Vänsterpartiet då och söker sig bort från det?
0: Jag skulle säga att det så här har det i stort sett alltid varit. Man har ju, bland LO-väljare så är man ändå lite högre än vad man kanske är i det generella snittet. Så bland organiserade arbetare, alltså inom den lite högre, halvbildade arbetarklassen, man måste säga, så har man också ett starkare stöd än annars. Men det är ju Socialdemokraterna som är det stora partiet där. Och jag tror att de tilltalar en målgrupp som är kanske urban. Man kanske har lite mer pengar, men ändå... Man tillhör inte den ekonomiska medelklassen, utan man tillhör kanske den mer bildade medelklassen, och det kan vara nog så prekariserat även där. Och på senare år så har man nog bestämt sig lite grann för att okej, vi kanske inte ska skämmas för det här mer nu, det räcker. Utan om vi är starkare i städerna, eller bland unga och studenter och bland vad det nu är, bildad medelklass. Jaha, skitsamma. Låt oss satsa på städerna. Och så har hon har ju åkt till olika städer då, Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar, och festat med studenter och andra sådär. På ett sätt som påminner om vad Green Party i Storbritannien och Mamdani i New York har gjort. Liksom. Alltså Mamdani, precis inför i valnatten så kunde man se honom liksom prata i olika mickar vid DJ Bås i olika nattklubbar. Och, alltså har verkligen haft det urbana anslaget. Som borgmästare är det självklart. Men, ja.
2: Men är det tabu inom vänstern att prata om att man är rik eller att man vill leva gött, att man har det gott ställt? Finns det något tabu kring det?
0: Jag skulle tro att just det här vänsterlutande enskede väljare som liksom numera då deras villor har blivit värda 10-20 miljoner, där kanske det finns en sån lite, en liten skam över att man är ju faktiskt ganska högt upp i hierarkin just nu då kanske, men så att det finns kanske en sån jante, men den är ju också politisk, alltså den är ju också ideologisk, att man så här vill inte att pengar ska ha betydelse, man kanske inte köper vräka bilar utan man köper en praktisk, kanske en elbil då möjligen, men
2: man smyger med sin Torekov-semester.
0: Man smyger med den, med sina kashmir-tröjor, och men de finns där i garderoben. Men jag tror inte att det är ett så stort problem riktigt. Jag tror inte att det är något skamligt till vänster att man har lite sådär, lite mer. Man kanske döljer lite grann. Jag tror snarare det är en kritik som väldigt mycket kommer från höger. När man ska liksom... var lite populistiskt kritisk mot då det man kallar eliten, och då syftar man ju inte på eliten på Djursholm, som det, alltså den faktiska, verkliga eliten i Sverige, utan man pratar om så här, de som cyklar runt på Södermalm och är veganer, så här, som om det är de som styr Sverige, men det är ju en tacksam då för högern, en tacksam kritik att framföra mot någon slags inbillad vänsterelit.
1: Även om det på Södermalm bor en hel del journalister som väl ändå har en annan typ av makt.
0: Ja, de har, ja, precis. Den fördomen stämmer ju, absolut.
1: Och Enskede, bara för de som inte rör sig i Stockholmsvärlden. En ganska välmående Stockholmsförort. Mm. Men är kravet inom vänsterrörelsen större på, inte vet jag, någon form av autenticitet? Att man ska leva som man lär?
0: Ja, det har ju traditionellt varit så, och jag tror att man är lite grann på väg bort från det nu. Kanske inte att man ska nödvändigtvis vara fattig, men att man ska kanske lite grann då ha en viss annan sorts kläder på sig, en sliten t-shirt med något band eller inte vet jag, en mer do-it-yourself-kultur liksom. Man ska lyssna på rätt musik och så vidare. Jag tror att det är liksom lite grann borta nu, i alla fall i liksom alla de stora vänsterinstitutioner som jag tänker på, att man inte har det där fokuset på livsstil, utan man försöker ha ett mycket bredare anslag, vilket hänger ihop med helt enkelt att man går lite mer emot att man vill ha lite makt och inflytande också, och kanske vill tilltala lite inom stationstecken vanligt folk och inte bara en liten rättyckande minoritet.
1: Där fick vi en nyanserad bild, va? Ja. Av vänstern. Leonidas Aretakis, tusen tack för
0: tack
1: att du
0: mycket.
1: Var med i talkshow.
0: Det var kul.
1: Det tycker vi med. Vi pratade ju om tutan i början. Du har inte fått köra den på så länge.
2: Så länge sedan.
1: Du får passa på nu när den ju har blivit varumärkesskyddad. Sveriges Radio har gjort
2: exakt,
1: det.
2: Och jag är på mitt arbete.
1: Ja, precis. Det är någon som skriver: hej kära talkshow, tutan i Trafiknytt som numera är varumärkesskyddad är samplad från soundtracket till filmen Mannen som slutade röka. Är det verkligen möjligt att varumärkesskydda en sampling, undrar Leonardo i Kristianstad.
2: Så här är det, Leonardo. Ingen aning. Jag vet inte. Det var ju en jättevettig fråga. Men jag antar att våra jurister i huset har kikat på det.
1: Jag hoppas det. Ja. Vi ser om vi kan få fram någon information kring det. Yvonne skriver också angående tutandet vid akuta trafikproblem, så hatar jag den. Är man en aktiv lyssnare så behövs inte den, utan det räcker väldigt bra med den snälla varianten. I Tyskland...
2: Vilken är den snälla varianten?
1: Det kanske är den där som de bytte till, som var lite mjukare.
2: Ja, just det.
1: I Tyskland har de också en liten söt signal, men man reagerar på den ändå. Jag kan inte lyssna på P4 längre, utom när det är sport. Då är jag tvungen. Utan det blir P1 istället.
2: Det tackar man för. Men man kan ju också faktiskt stänga av den där tutan. Det är ju ett tillval i bilen.
1: Bra. Så mycket information som kommer här, som är matnyttig. Mattias Lindén, är du redo att dra igång ett kulturnytt?
3: Absolut. Och jag börjar med att berätta om att den amerikanska feministen, journalisten och aktivisten Gloria Steinem har avlidit. Författaren och journalisten Åsa Moberg minns Gloria som en förebild, inte minst genom tidskriften Miss Magazine.
4: Jag tror hon hade en helt omätbar betydelse, därför att hon var vacker, välartikulerad och skrev fantastiskt bra. Och jag minns en självbiografi, alltså hon berättade om en barndom som var så hemsk så att man fattar inte hur någon överlevde. Och att det, hur detta kan komma en så lysande feministisk stjärna, det är ju väldigt märkligt.
5: Hon följde Miss Magazine redan från början och blev själv inspirerad.
4: På 70-talet prenumererade jag på alla feministtidskrifter jag hörde talas om från överallt. Och den var så jäkla bra, det var så underbart. Jag försökte i väldigt många år att starta en liknande tidskrift i Sverige. Vi var en grupp socialdemokratiska kvinnor. Jag hade stora förhoppningar om att det skulle gå att få arbetarrörelsen att fatta att det här var en lysande idé. Men det misslyckades gruvligt, kan jag säga.
3: Reporter här var Hillevi Olsson och Gloria Steinem blev 92 år gammal. Så till kulturredaktionens serie av intervjuer med partiledarna. Den rullar vidare och idag har vi kunnat höra Liberalernas Simona Mohamsson som bland annat pratade om den offentligt finansierade kulturen och den kritiserade gangsterrappen.
6: Ta diskussionen om gangsterrapp. Det blir väldigt mycket misstolkande av varandra. Jag tänker att det kanske finns en poäng med att säga att när det offentliga ska bjuda in till ett kulturkalas i en stad, att man kanske inte med statliga pengar eller kommunala pengar ska vara med och sprida sån musik.
7: Ska en konstnär få kunna göra vilken konst som helst och ändå kunna få statliga bidrag?
6: Jag tycker inte att det är en så enkel fråga. Alltså, när vi har möjlighet att prioritera vad våra pengar ska gå till när det gäller kulturen, tycker jag att det ska gå till barn. Jag tycker att det ska gå till läsning.
3: Och vår kulturpolitiska kommentator Emma Engström, hon säger så här om Simona Mohamssons resonemang.
8: Jag tänker just på det här sista som jag sa om, ska det vara ny, provokativ, tänka utanför boxen kultur, eller ska det vara det som går till att tillgängliggöra museer och så. Så säger ju partiet själva när de beskriver sin kulturpolitik att för att samhället ska kunna vara öppet så ska det finnas kultur som ibland provocerar eller utmanar, och att det är då viktigt för partiet. Så jag tycker att det är en ganska splittrad bild faktiskt av Liberalernas kulturpolitik. Och det har blivit det under mandatperioden. Å ena sidan så formulerar man då hur yttrandefrihet är viktigt och att kulturpolitiken ska lämna åt kulturskapare att fatta konstnärliga beslut. Å andra sidan säger man att stadsfestivaler inte ska ge utrymme åt gangsterrap.
3: Kulturnytts kulturpolitiska kommentator Emma Engström hörde vi där, och hela Rasmus Grossins intervju med Simona Mohamsson, den hör du i appen Sveriges Radio. Och när den Oscarsbelönade skådespelaren Matthew McConaughey nu återvänder till Vita duken efter 6 års frånvaro, så är det som country-sjungande biodlare. Vi har sett The Rivals of Amaziah King.
7: Amasiah King kämpar med sin honungsbusiness. Han ger bort för mycket för att tjäna några stålar. Han är omgiven av kåkfarare och annat löst folk i jeansväst och keps. En av hans gamla fosterdöttrar kommer tillbaka till stan och han bestämmer sig för att lära henne biodlingens hemligheter. Men det visar sig vara en smutsig bransch full av skrupelfria skojare.
9: There's been a lot of honey, Dev. It doesn't look good.
7: Den här filmen vill många saker. Var en thriller, en komedi, känsligt drama, musikal. Mest av allt vill den vara en genuin skröna. Att USAs vilda blinda fläckar ska skildras autentiskt till den milda grad att det faktum att någon slingar lite fentanyl passerar som en kul grej. Vissa saker funkar fint, som när Amasiah King beskriver hur samhället håller ihop genom maten människor tagit med sig till en av hans bands konserter. 1, 2, 3, 4... Att låta karaktärer sjunga för att vi ska lära känna dem bättre kan vara toppen. Här ger det utlopp för huvudkaraktärens undertryckta känslor av förlust. Synd bara att musikgenren de valt i den här filmen är så kallad stomp, clap, hej. En slags gudsfjäten, melodiös, pale ale-doftande bluegrass. Musik som låter som hur det känns att försöka bära hatt men misslyckas. Matthew McConaughey sjunger helt all right, men en tunn hinna av skam lägger sig över mig och låtarna tar aldrig slut. Regissören och manusförfattaren Andrew Patterson använder tvära vändningar i handlingen för att försöka skapa förundran hos tittaren. Jag tycker filmen kränger så att man nästan blir sjösjuk och man fattar inte riktigt vad som står på spel eller varför. Men den tar sig på slutet. Vem kan motstå en välplanerad honungsheist?
10: Get ready, my little chickie. The bees only swarm when they are ready for a fight.
7: En två till The Rivals of Amasiah King.
3: Den utdelades av Rasmus Grosin och filmen den har premiär på svenska biografer imorgon. Avslutningsvis kan jag fresta med en legendarisk gitarr som nu är till salu, nämligen den som George Michael spelade på i låten Faith. Den och flera andra föremål ska säljas på auktion i slutet av oktober. Skivan Faith, den kom 1987 och George Michael dog 2016. George Michaels gitarr, kan det vara något?
1: Jag tror den är för dyr för både David och mig, även om vi skulle gå ihop.
2: Ja, men jag la alla mina pengar på min tröja. Så det...
1: Just det.
2: Du kiknade av skratt när Matthew McConaughey sjöng.
1: Nej, men jag har varit lite svag för honom. Innan jag läste hans bok. Och sen när jag hörde Grosin säga den här skammen som kom när han hörde honom sjunga, så mådde jag lite dåligt om Matthew McConaugheys vägnar. Men du, nu vill jag faktiskt spela upp mannen som slutade röka, varifrån den här trafiktutan är samplad, hur det låter i den filmen.
2: Verkligen. Hans fråga är än mer relevant. Kan man varumärkesskydda någon annan sampling?
1: Mm. We're on it.
2: Ja.
1: Fabian Assebäck som var producent idag, han kommer att rota vidare i det här. Tekniker var Axel Berkemar. Mm.

0: Innan nyheterna, ett tips om ett nytt program. Ett avsnitt ligger ute i vår app. Joel Lysarides är jazzpianist och programledare för Djävulsintervallet. Och så här lät det när han gästade talkshow inför premiären.
1: Djävulsintervallet, ett program om farlig musik.
2: Precis.
1: Vad är det?
2: Farlig musik, förbjuden musik, musik som har... eller historiskt kanske ansetts smaklös av olika anledningar, inte spelats helt enkelt. Så det är ett ganska... Programmet heter ju Djävulsintervallet och det kommer från den här myten från egentligen började på medeltiden om att just det här musikaliska intervallet tritonus lät så himla... Det var så oljudande att det, man undvek det och... menade att det helt enkelt var djävulens påfund på något sätt.
1: Det här är ett ackord då?
2: Det här är alltså intervall... Musikaliska intervall, det är egentligen det som bygger musik kan man säga. Det är en sammansättning av en massa intervall, det vill säga avstånd mellan två toner. Och jag skulle kunna gå till pianot nästan.
1: Ja, jättegärna. Vi har ju ett piano här inne. Låt oss nyttja det.
2: Det väcker någonting alldeles särskilt.
3: Alltså det är ju kusligt, det hör man.
2: Det är kusligt. Jag menar...
1: Men är det kusligt eller är man påmind om att man har hört att det ska vara kusligt?
2: Ja, det är ju frågan.
1: Vad känner du?
2: Nu har det använts så himla mycket, inte minst i popmusik. Ett bra exempel är Black Sabbaths låt Black Sabbath från debutalbumet.
0: Hade Paganini en pakt med djävulen? Det är frågan i det första avsnittet som du hittar i SR-appen. Sök på Djävulsintervallet. Nu är klockan ett.
4: En tjänsteman i riksdagen anställd av Sverigedemokraterna anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och ska under flera år ha delat proryska budskap i sociala medier. Det skriver Expo, justitieminister Gunnar Strömmer.
5: Vi vet ju att Ryssland är det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige och att... I det ljuset har förstås proryska åsikter ingen plats i partier som vill vara med och ta verkligt ansvar.
6: Kvinnan är sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som beskrivs som en av Tidöavtalets huvudarkitekter. Hon har också gjort en egen karriär inom partiet, är idag anställd som politisk sekreterare. Samtidigt så ska hon enligt Expo under flera år spridit prorysk propaganda från statliga organ som mediebolaget RT och nyhetstjänsten Sputnik. Justitieminister Gunnar Strömmer säger nu att SD måste gå till botten med frågan.
5: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
4: Och till SVT säger SDs partiledare Jimmy Åkesson så här om Expos granskning av tjänstemannen.
7: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
4: Och reporter här var Mattias Pleijel. I Sydafrika stäms nu staten av några av dem som överlevde massakern i Sharpeville 1960 då minst ett 70-tal obeväpnade svarta demonstranter sköts ihjäl av polis. Över 70 överlevande vill nu ha kompensation för sitt lidande, men de som överlevde Sharpeville vill också att lagarna ska ändras så att apartheid-offer i högre grad kan få ersättning och att Sydafrika ska göra öppna för att göra upp med apartheid-tiden. Det var Ekot.
8: Du lyssnar på P1, Sveriges radio.
0: Och här är senaste USA-podden.
9: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
10: This bill is a deal with the devil.
11: The mission didn't end with Charlie's life.
12: Obviously, Greenland should be part of the United States.
13: Turn the volume up!
3: Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 764. Det är onsdag den 2 september, klockan är 2:30. Gina Lindberg är back in town.
14: God morgon från Washington.
3: Du lät så himla glad när jag ringde upp dig.
14: Ja, jag har redan varit vaken i timmar eftersom jag är jetlaggad. Det här är liksom min bästa tid på året när jag kan inbilla mig att jag är en sån här morgonpigg person. Det pågår ju några dagar tills jetlaggen har lagt sig. Sen är det tillbaka till vanliga rutiner.
3: Ja, Hanna Malmodin är kvar i Austin. Halloj!
15: Hej!
3: Hur är läget med dig?
15: Jo, men det är bra. Ja. Också ganska pigg.
3: Ja, du är i slutspurten av din semesterkorreperiod.
15: Ja, precis. Nu är det inte jättemånga dagar kvar, tyvärr.
3: Nej. Mm. Du kan säkert få återkomma. Och Roger Wilson, du är i studion.
16: Ja, det är jag.
3: Välkommen hit.
16: Tack så mycket.
3: Hur mår du?
16: Ja, men jag mår fint. Fint till och med.
3: Ja. Okej. Okay. Ja, det är 10 plus här i studion tydligen. Hörrni, i helgen bad den socialistiska senatskandidaten demokraten Abdul El-Sayed om ursäkt för ett uttalande han gjorde efter en attack mot en synagoga i våras. Det ska vi prata om, men jag tänkte att vi ska börja med de upplossade striderna mellan USA och Iran. Så här kommenterade Donald Trump den utvecklingen i måndags.
17: Their leaders are largely dead. Their navy is gone. Their air force is gone. Their surveillance equipment is almost entirely gone. That doesn't mean we won't smack them. We'll see what happens. But
3: ja, vi får se vad som händer. Deras ledare är döda, men det betyder inte att vi inte kommer smack them. Och smack them är väl vad USA har gjort med Iran de senaste dagarna, Gina?
14: Ja, det är det. Och USA har slagit till militärt igen efter att det har varit ett uppehåll ju senaste veckorna eller senaste månaden. Men nu slår man tillbaka och Trump säger att det här är ett svar på att Iran har trappat upp, så att man slår tillbaka mot Iran på grund av hur Iran har agerat i Hormuzsundet, säger Donald Trump. Så att nu är vi inne i ett läge igen med militär upptrappning och Trump hotar, som vi hörde, med ännu större anfall. Och han är ju som vanligt vag när han kommer med sina hot. Vi kanske kommer att smack them och vi får se vad som händer, är det senaste beskedet.
3: Mm. Hanna, de här striderna som pågår nu, hur omfattande är de?
15: Ja, men rätt så omfattande verkar det ju som. För det verkar ju vara nya attacker hela tiden nu. Under natten här i USA så har man bombat flera olika mål och städer i Iran. Bland annat så ska ett bröllop ha träffats där flera personer också dog enligt Iran. Och Iran har i sin tur attackerat flera länder i Mellanöstern som har amerikanska militärbaser. Och då är det bland annat Kuwait, Förenade Arabemiraten och Bahrain som visserligen då lyckades skjuta ner det mesta innan det hann träffa. Men som Gina sa då, så det som satt igång hela den här nya omgången var ju att USA enligt den amerikanska militären upptäckte att Iran förberedde sig för att placera ut nya minor i Hormuzsundet. Så att det var ju liksom från i söndags då när USA attackerade två iranska avfyrningsramper som hela den här attack-mot-attack-kedjan drog igång.
3: Mm. Och nu pågår alltså attacker, Roger. Det här kriget, det har ju pågått i över 6 månader nu. Vita huset lovade ju, som vi vet, en snabb och effektiv insats. Varför tar det inte slut?
16: Ja, vad är det exakt som ska ta slut? Vi återkommer hela tiden till den frågan. Vad är det som är syftet med USAs attacker mot Iran? Väldigt oklart fortfarande. Läget när det gäller Hormuzsundet är också oklart. Alltså det ser ju ut som att Donald Trump har hamnat i ett krig som man inte vet hur han ska ta sig ur. Detta samtidigt som mellanårsvalet närmar sig och det finns liksom signaler från republikanerna att man vill att ha någon form av vapenstillestånd nu fram till valet, så inte kriget i Iran ska fortsatt vara högt uppe på agendan för väljarna. Men det verkar ju gå sådär med den målsättningen.
3: Gina, Trump har ju hela tiden i sin America First-agenda varit emot de här amerikanska evighetskrigen. Det har ju varit ett av hans liksom främsta mål att inte ge sig in i ett sånt. Alltså, har Trump nu fått sitt eget evighetskrig?
14: Ja, kanske. Hans egen bedömning i februari var ju att det här skulle vara över på 4-6 veckor, som han sa då, och nu har alltså gått över 6 månader. Och just nu så pågår ju inga fredssamtal, enligt vad Trump säger. Och han verkar inte driva på för att sådana ska äga rum heller. Så att, precis som Roger säger, när det här ska ta slut, det är ju en fråga också om hur man definierar slutmålet, och det är inte tydligt definierat.
3: Mm. Och inne på Pentagon så händer ju också saker just nu. Trumps arméminister har lämnat in sin avskedsansökan i vad som verkar vara en protest mot försvarsminister eller krigsminister Pete Hegseth. Gina, vad är det den här arméministern är så arg på så att han slutar?
14: Ja, det vet vi inte, för att det säger han inte. Dan Driscoll, som han heter, han har inte uttalat sig. Men det har ju funnits, enligt medierapporter och läckor från Pentagon, så har det funnits en klar motsättning mellan honom och Pete Hegseth. Och den där motsättningen verkar ha ökat den senaste tiden. Och det har att göra med att de har olika syn på krigföringen mot Iran. Där Dan Driscoll, arméministern, enligt bland annat Fox News, har varit väldigt kritisk mot krigföringen och mot Pete Hegseth. Så att nu är beskedet att Dan Driscoll, han har alltså varit högsta civila chefen för armén, eller arméminister som det kallas då. Senaste beskedet är alltså att han lämnar sin post. Men exakt hur han motiverar det vet vi inte.
18: Mm. Hanna, det är ju som Gina säger, han har inte berättat varför. Alltså, ska man tro att det är kriget i Iran, eller är det någon slags personalpolitik han är kritisk till också?
15: Ja, men det verkar ju vara en kombination av det här, och det är ju särskilt illa då om de som har de högsta posterna inte klarar av att samarbeta och kommunicera samtidigt som det pågår ett krig. Och det verkar ju onekligen då också då som att kriget har gjort de här konflikterna och kommunikationsproblemen ännu mer känsliga. Washington Post rapporterade häromdagen att de kommit över ett hemligstämplat dokument som skrevs dagen innan Driscoll avgick, där chefer från både armén, flottan och flygvapnet varnar Hegseth för vad som kan hända om man fortsätter att kriga och binda upp stora delar av resurserna i Mellanöstern. Och de skrev också bland annat att USA blir sårbart för attacker även på hemmaplan. Och bara att det här dokumentet har läckt ser ju vissa som ett tecken på att den här förtroendekrisen och liksom den allmänna situationen är så pass allvarlig att någon eller några personer varit villiga att, så att säga, riskera väldigt mycket för egen del för att försöka påverka Trump-administrationen genom att gå via medierna.
18: Mm. Du, Roger, den här Dan Driscoll då, som nu har sagt upp sig, vem är han? För han kommer ju inte från den här Fox News-sfären som Pete Hegseth gör.
16: Nej, det gör han inte, även om Pete Hegseth ju också har en militär bakgrund, och den delar han med Driscoll. Men Driscoll är en av vicepresidenten J.D. Vance värvningar till kabinettet, och har en liknande bakgrund som Vance också, med militärtjänstgöring, utbildning på elituniversitet, och sen har han också jobbat en del inom finansvärlden. Men han var den yngsta någonsin som utsågs till då arméministern. Han fick den här tjänsten. Men att han avgår är ganska väntat. Alltså, det har varit otroligt mycket rykten om konflikter mellan Hegseth och honom länge. Och från början handlade det om att Hegseth inte gillade Driscoll, för att han hade någon sorts egen pipeline eller kommunikation med Donald Trump. Det ville inte Hegseth ha, säger då ryktena. Men att det då blivit allt mer tydligt att irritationen är ömsesidig. Och då har det också handlat om att ju Hegseth går hårt fram när det gäller toppgarnityret inom Pentagon och inom den amerikanska militären, och sparkar folk utan att riktigt förklara på djupet varför. Utan man ser det här från många håll som en ideologisk utrensning. Dels har det handlat om att Hegseth vill bli av med all form av mångfaldsarbete, och sagt att alla som har haft något med det att göra inom militären, de ska ut från topptjänsterna. Men kanske också att han inte vill ha några nej-sägare där i samband med Iran-kriget, om man då spekulerar vidare. Men Driscoll gillar inte det här och har också tagit ställning för personer som har fått sparken. Och det är ju trots allt så, det säger ju kommentatorerna i USA, att man har aldrig någonsin sett att ledningen för den amerikanska militären står så utan erfaren militär personal mitt i ett krig. Mm. Alltså det säger man, det finns ingen motsvarighet till det i modern tid.
18: Men Gina, dessutom mitt i det här kriget då, att landets arméminister väljer att självmant lämna sitt jobb. Alltså, vad skickar allt det här för signaler?
14: Ja, det skickar ju två signaler. Dels signalen att det finns sprickor och skilda åsikter i militärledningen om Iran-krigföringen. Och sen skickar det också signalen att Pete Hegseth inte accepterar människor i högsta ledningen som inte är lojala mot honom och mot Trumps strategi. Han gör sig av med kritikerna. Och det här är ju ett tungt avhopp. Det kanske inte skulle få så stor uppmärksamhet om det var det enda avhoppet, men det börjar ju se ut som ett mönster. Arméministern, armén för det första, är ju den allra största av försvarsgrenarna inom Pentagon. Och tidigare i våras så slutade ju flera andra inom just högsta arméledningen. Det var arméchefen, det var flera i arméchefens närhet och nu arméministern. Så att frågan är vad det här betyder för Pete Hegseth, om lojaliteten mot honom sviktar ännu mer i den högsta militära ledningen. Och det kan ju också vara så, som vi har pratat om tidigare, jag tog upp det i någon podd i förra veckan, att Pete Hegseth kan ju komma och sitta löst. Om det är så att Trump vill byta taktik, om Trump vill lägga skulden på någon person för att kriget mot Iran inte går som planerat, då är det ju tänkbart att han faktiskt offrar Pete Hegseth. Mm. Och om den här kritiken mot Pete Hegseth kommer både från republikanska väljare, möjligen från Vita huset och från den militära ledningen, då kan det hända att Hegseth börjar sitta löst.
18: Mm. Och samtidigt som allt detta händer så publicerade Donald Trump ett inlägg förra veckan på Truth Social där han på en AI-genererad bild står framåtlutad och så är texten Mission Accomplished. Alltså Gina, är uppdraget slutfört?
14: Nej, det är det ju inte, även om Trump lägger ut bilder med det budskapet. Men han hävdar ju att han har slagit sönder Irans ledarskap, att han har slagit sönder Irans militär och nu ska man då öka det ekonomiska trycket. Det har ju varit budskapet senaste veckorna. Så att uppdraget är uppenbarligen inte slutfört och några förhandlingar med Iran verkar inte pågå just nu. Mm.
18: Du, Roger, på samma AI-bild där Trump då stod med den här Mission Accomplished så var det också en bild på George W. Bush som ju startade krigen i Afghanistan och Irak. Och bredvid honom så stod det Mission Not Accomplished. Varför drar Trump upp honom nu?
16: Ja, men det är en referens till en annan känd bild när Bush på det här hangarfartyget Abraham Lincoln förklarade Mission Accomplished när man hade tillfångatagit Saddam Hussein 2003. Men det är ju också lite vågat, för det är ju ganska enkelt att titta på den här bilden och tänka, är Trump också en president som säger Mission Accomplished när det faktiskt inte är det och stridigheter fortfarande pågår? Kanske att han lägger till Bush själv där så ingen annan ska komma på idén. Sen så är det ju så att den amerikanska närvaron i Irak har ju fortsatt fram till nu. De sista amerikanska trupperna ska lämna landet innan den sista september.
18: Mm. Hanna, för USA då så handlar ju kriget nu om Hormuzsundet. USA har ju militär kapacitet att öppna det. Vad gör USA för överväganden?
15: Ja, men som sagt så är ju USA världens största militärmakt, så att om Trump bestämmer sig för att trappa upp, det är han som överbefälhavare, så kan han ju göra det. Men än så länge så verkar han ju nöja sig med, eller vad man ska säga, med ekonomiska sanktioner och attacker från viss distans då. Men om man bestämmer sig för att han tycker att USA måste ta full kontroll över den iranska kusten och öarna i Hormuzsundet, så blir ju den här frågan om marktrupper mer aktuell. Men i så fall så är ju också risken stor då att många av de soldater som skickas dit aldrig kommer hem igen. Och som det ser ut nu så skulle det nog vara väldigt svårt att motivera varför amerikanska soldater behöver dö för det här kriget som folk redan är väldigt kritiska till.
18: Mm. Men Gina, bedömare säger ju att sundet, det kan öppnas när som helst egentligen av USA om de, som Hanna säger, sätter in marktrupp. Är det fortfarande helt uteslutet att USA gör det?
14: Nej, Trump säger ju att han inte utesluter någonting. Så att det är inte helt uteslutet med marktrupp. Men det skulle ju innebära jättestora risker. Militärt och mänskligt förstås. Men också rent politiskt så skulle det vara nästan självskadebeteende av republikanerna att godkänna det. Det finns ju massivt motstånd. Även inom Trumps eget parti mot att skicka marktrupper.
18: Mm. Alltså Roger, tidigare har ju ändå republikanerna, alltså Trumps parti, alltså varit för att sätta in marktrupper. Jag menar, vi har ju Afghanistan och Irak då som exempel. Vi nämnde George W. Bush tidigare. Är det som Gina säger, det är liksom ett självskadebeteende som partiet inte är berett att gå in i?
16: Alltså nu är Lindsey Graham död. Hade han inte varit det så tänker jag att vi kanske varit i en annan situation. För Lindsey Graham drog sig inte för någonting. Jag tror att han pratade om Boots on the Ground som en absolut möjlighet. Men det är faktiskt en av de här hökarna som har försvunnit. Och en av de röster som också hade påverkan har vi kunnat se på Donald Trump. Så jag tänker att möjligheterna för det är betydligt mindre. Men jag menar, Donald Trump har ju brutit mot vallöften tidigare. Men utsikten att man drar igång ett eget Forever War ökar ju om man sätter in trupper i Iran. Det blir en helt annan och betydligt mer komplicerad militär operation. Men Trump har ju också pratat om det, att kunna gå in och kanske ta in delar av för att sluta oljeindustrin eller ta över oljeindustrin i Iran. Så att allting är möjligt och allt är på bordet, som Trump brukar säga. Mm. Men realpolitiskt och innan valet i november skulle jag väl säga nej.
18: Mm. Alltså, inte minst i Maggie Haberman och Jonathan Swans bok Regime Change, Gina, så framgår det ju, och det har ju framkommit tidigare, att Trump hade ju underrättelser på att kriget skulle gå precis så här, att Hormuzsundet skulle liksom kidnappas av Iran. Varför blev det ändå så här?
14: För att han inte, antingen inte lyssnade på den sortens underrättelseanalyser eller inte litade på den sortens analyser. Han litade mer på sin egen analys, och det var ju att det här skulle bli en snabb och skoningslös insats som skulle ge snabba resultat. Och när han startade det här kriget och gav order om Operation Fury, då var ju hans bedömning att det skulle gå fort. Det skulle gå på en månad ungefär. Och nu har det pågått i mer än 6 månader. Så att den analys som han gjorde i februari har uppenbarligen inte hållit.
18: Mm. Och det är fler i Trumps administration som talar om militära attacker. I måndag så fick vicepresident J.D. Vance frågor om kriget och sa då att Iran fortsätter skjuta mot handelsfartyg och att landet beter sig som en terroriststat. Och det kommer få konsekvenser.
19: You guys are shooting at commercial shipping. You guys are behaving like a terrorist country. You've got to stop, or there are going to be some consequences.
18: Ja, Hanna, det här var då J.D. Vance som sa detta. Vad är det för konsekvenser han syftar på då?
15: Jo, men han fick den där frågan efter att Trump lagt ut en AI-genererad film där det ser ut som att den iranska ön Karg bombas sönder. Och så fick han frågan, vad menar Trump? Och Karg är ju den här ön som Iran använder för att skeppa ut det mesta av sin olja ifrån. Och Vance sa visserligen då att det här inlägget inte ska ses som någon förhandsinformation om vad som kommer hända, men att det ska ses som en varning för vad som kan hända då. Och efter det så har ju Trump också fortsatt att komma med diverse liknande hot på sina sociala medier och upprepat det här att inget ska finnas kvar av Iran om de fortsätter med sina motattacker och så.
18: Mm. Men Roger, vad har USA att ta till då mer än just marktrupp? Jag menar, den där ekonomiska atombomben har väl haft någon slags blygsam effekt hittills?
16: Ja, den som Scott Bessent sa liksom skulle på något vis förändra hela situationen. Jag frågar är om den där atombomben har detonerat än. Jag tror vi ska få nya besked från Bessent om olika banker och hur man kan då stänga ut i Iran från att använda banker eller länder som handlar med Iran. Men det stora problemet här är ju Kina. De är inte med på det här tåget om att inte handla med Iran. Och allting Scott Bessent gör i den här frågan riskerar ju att utlösa olika ekonomiska kriser hemma i USA eller i världen. Och frågan är om man verkligen skulle, eller det är inte ens en fråga, man kommer inte våga ta den ekonomiska konflikten med Kina just nu i alla fall, om man inte lyckas nå någon form av uppgörelse. Så vi får se, men det skulle komma mer nyheter den här veckan, lovade Scott Bessent, som ju sitter rätt illa till rent generellt när det gäller det ekonomiska läget i USA just nu.
18: Gina, det är kul att du är tillbaka, för då kan man nämligen ställa såna här frågor till dig. Kommer kriget vara slut till mellanårsvalet?
14: Det finns väl inte mycket som tyder på det. Och det har ju att göra med det som vi har pratat om, att det inte finns något definierat slutmål som är kommunicerat från Vita huset. I vilket läge ska Trump gå ut och säga att nu har vi uppnått precis det vi ville? Det är väldigt oklart. Så länge det inte finns någon klar strategi för slutmålet, någon klar strategi för hur man ska nå det och inga tecken på att de förhandlar, så är det ju väldigt svårt att tro att det här ska få något snabbt slut.
18: Mm. Med det så går vi över till Demokraterna. Det är ju mycket uppmärksamhet kring de socialistiska kandidaterna i partiet. Och kanske mest kring Abdul El-Sayed som är Demokraternas kandidat till senaten från Michigan den 3 november i valet. I veckan så blev det en stor nyhet när han bad om ursäkt för ett uttalande som han hade gjort i mars.
20: My comments might have been misconstrued to be justifying something I did not intend to justify, right? To anybody who feels like my comments might have been hurtful, I'm really sorry, that was not my intention.
18: Mm-hmm. Gina, vad är det han ber om ursäkt för?
14: Ja, han har ju fått stark kritik för det här uttalandet som han gjorde i våras, och det gjorde han efter att det var en attack mot en synagoga i Michigan. Och Abdul El-Sayed gick ut och fördömde den där attacken, och samtidigt så pratade han om den misstänkte gärningsmannen som hade förlorat släktingar i ett israeliskt flyganfall. Och då sa El-Sayed att människor som är sårade sårar också andra människor. Och det där fick han väldigt mycket kritik för. Kritikerna tyckte att han försökte ursäkta gärningsmannen och på något sätt försvara eller förklara den här attacken. Och nu valde han alltså att gå ut och be om ursäkt för detta långt i efterhand och sa att han borde inte ha uttryckt sig så. Och han framförde den här ursäkten nu i helgen på ett möte med en grupp judiska demokrater i Michigan. Och det gör han alltså med 2 månader kvar till valet.
18: Mm. Hanna, vi har ju pratat om den här Abdul El-Sayed flera gånger. Men för den som inte minns riktigt, vem är han?
15: Ja, men han är en 41-årig läkare som tidigare varit chef för hälsomyndigheten i Detroit bland annat. Och han är också muslim och född och uppvuxen i Michigan men har föräldrar från Egypten. Och han ställde upp i Demokraternas primärval till guvernörsposten i Michigan 2018, men då förlorade han. Och efter det så satsade han istället på poddande och bokskrivande och byggde liksom vidare på sin politiska profil på så sätt. Och under kampanjandet nu så har han väl gjort sig känd för att satsa på frågor som rör allmän sjukvård för alla, hårdare krav på miljardärer och techbolag och så. Men han vill också se ett stopp för det militära stödet till Israel då, bland annat.
18: Mm. Mm. Roger, den här ursäkten då, den var för någonting som hände för 6 månader sedan. Alltså, har han ändrat sig? Eller är det, Gina sa, det är 2 månader kvar till valet, är det valrörelsen som talar?
16: Alltså, många politiska analytiker pratar ju om hur El-Sayed liksom har in i ett perspektivskifte. Det är ju en sak att vinna ett primärval bland demokrater, ett annat att försöka vinna ett senatsval bland alla väljare i delstaten. Och då måste man också ställa om fokuset och tala till väljarna på ett annat sätt. Det var ju väl kanske också väldigt naivt av honom att tro att det här uttalandet inte skulle uppmärksammas och att det inte skulle kunna följa efter honom in i den här valrörelsen. Ett annat exempel på det här perspektivskiftet är ju CNN som hade ett scoop kring att El-Sayed hade klippt bort Bernie Sanders från sina reklamfilmer nu då när han ska försöka vinna valet i hela delstaten och inte bara primärvalet. Det är kanske inte så konstigt. Han ville vinna över den mer progressiva vänstern inom demokraterna. Nu har han ett annat fokus.
18: Mm.
16: Sen kanske El-Sayed, jag var i alla fall lite överraskad över den panik som hans seger i primärvalet faktiskt utlöste i USA från både centristiska demokrater men också från andra, och hur mycket fokus det också varit över hans religion. Det har varit en unken doft av islamofobi, tycker jag, kring vissa uttalanden. Men just det här uttalandet, det är ju helt självförvållat att det här blir ett politiskt problem för honom. Mm.
18: Men Hanna, de judiska demokraterna då som han mötte och bad om ursäkt till i Michigan, accepterade de den här ursäkten?
15: Ja, men det verkar ju vara lite blandade känslor kring det här då. Enligt CNN så tyckte de som var i rummet då att han verkade ärlig och uppriktig. Men det verkar ju också finnas en hel del demokrater som är fortsatt väldigt skeptiska till honom och till den här ursäkten då.
18: Mm. I botten av allt det här så ligger ju såklart den extremt infekterade frågan om Israels krig i Gaza. Och Gina, det här var ju faktiskt en fråga som höll på att splittra demokraterna rejält i valrörelsen 2024.
14: Verkligen. Det här var ju en fråga som blev nästan en av de svåraste för demokraterna i förra valet. Det var en fråga som verkligen klibbade fast och följde efter först Joe Biden och sen Kamala Harris under hela valkampanjen. Och varenda valmöte som vi var på under hela hösten så kom det upp kritik från framförallt unga väljare, unga demokrater som var väldigt upprörda över att Biden och Harris samarbetade med Netanyahu och upprörda över bombningarna mot Gaza. Och just när jag reste runt i Michigan så var ju den frågan dominerade helt och hållet. För att Michigan är ju den delstat i USA som har störst andel med arabisk bakgrund och där många demokratiska väljare bojkottade valet hellre än att gå och rösta på Kamala Harris.
18: Men du Gina, alltså nu är ju striderna i Gaza inte lika intensiva som de var då. Men är den här frågan lika infekterad fortfarande inom demokraterna?
14: Det skulle jag säga att den är ju som du säger, den är ju inte lika akut. Men såren efter den här konflikten har inte läkt. Det märker man när man pratar med väljare. Och det blev en intern strid som aldrig fick någon riktig lösning. Och jag tror att om nu Kamala Harris ställer upp igen i presidentvalet 2028, som ju mycket tyder på, då kommer den här frågan förfölja henne då också under valrörelsen. Hon kommer fortsatt få frågor om hur hon kunde samarbeta med Israels regering. Mm. Och det var, hon hade ett boksamtal här i Washington nyligen och skulle prata om boken och valrörelsen. Och då ställde sig folk upp i teaterlokalen med jämna mellanrum och bara skrek kritik mot henne för just detta med hur hon samarbetade med Netanyahu. Och hon försökte till slut, skrek hon nästan tillbaka. Hon ställde sig upp, reste sig från fåtöljen och sa att det är inte valrörelse längre. Men det hjälpte inte. Den här frågan är och förblir olöst för många demokratiska väljare.
18: Mm. Roger, det finns en vänsterdebattör eller influencer eller vad man ska kalla honom som heter Hassan Piker som är mycket stor och som tidigare har kampanjat för Abdul El-Sayed. Han lyfts nu också fram av El-Sayeds kritiker. Varför då? Mm.
16: För de hade framträdanden tillsammans också. Det var lite där som gränsen överträddes, tycker kritikerna. Och då används de mot El-Sayed eftersom Piker sagt en hel del i de många olika sammanhang han hört sig. Och framförallt är det ett uttalande från 2019 där han sa att USA förtjänade 11 september som har lyfts fram gång på gång på gång och också blivit en sån där replik som politiska kommentatorer använder i tv hela tiden. Att El-Sayed, ja, han kampanjade tillsammans med Sam Piker som sa att, och så vidare. Piker har själv sagt att formuleringen var olämplig. Det finns till och med liksom en hel hemsida som bara ägnade åt liksom att försöka förklara det här uttalandet. Han menade att det han sa var ett svar på en kommentar från den republikanska kongressledamoten Dan Crenshaw och handlade liksom om en politisk kontext kring USAs inblandning i Mellanöstern och vilka följder det fick. Men Piker är ju liksom en kontroversiell person. Han är extremt slängig i sina kommentarer. Det finns säkert mer att hämta där om man skulle vilja sätta dit El-Sayed som har liksom vägrat att ta fullt avstånd från Piker. Han vill liksom både använda sig av den här influencern men vill också kanske tona ner samarbetet en del. Piker lyftes fram som det demokratiska hoppet, motsvarigheten till Joe Rogan. Det finns mycket bilder och filmer på Piker där han lyfter tyngder så han skulle liksom vara ett sånt där demokratiskt ultramacho ideal eller motsvarighet till Rogan då, trodde en del. Och det finns en del som säger att ni ville ha en demokratisk Joe Rogan. Vad hade ni väntat er då? Att han inte skulle gå över gränsen och säga saker som är olämpliga. Han har sammanlagt på sina plattformar över 11 miljoner följare. Jag tror att han också är extremt förmögen. Och tillhör också någon form av, vad ska man säga, kommentariat aristokrati, eller man ska säga, hans morbror startade Young Turks som också är en sån här framgångsrik politisk webbsatsning. Så Piker bonusinfo då, man ser honom ofta i kostym och skjorta nu för tiden, för han har insett att, han säger själv, jag blir hela tiden utklippt och används i Fox News, allt det jag säger i olika poddar och sådär. Och då vill jag i alla fall se respektabel ut för de gamla farbröderna som tittar på Fox News. Och han menar att han till och med fått positiva kommentarer från del som tycker att han ser ut som en trevlig ung man, eftersom han är så välklädd.
18: Mm. Du Hanna, alltså vi vet ju rätt mycket om högerpoddarna och influencers och deras publik, men vad drar en sån här vänsterperson som Hassan Piker för slags publik?
15: Jo, men han har ju då ganska många miljoner följare på olika sociala medier och inte minst på plattformen Twitch. Och det var också en väldigt medveten strategi att satsa på just Twitch eftersom det finns väldigt många killar där. Från början var det en plattform som mest användes av datorspelare som pratade med varandra när de spelade online-spel. Men nu så är det ju betydligt fler än bara gamers som hänger där. Och han insåg alltså att om man vill nå unga män som annars får det mesta av sin information från högerprofiler då på nätet, så är det där och på YouTube som man ska vara. Och han kallar sig dessutom för Hassan Abi på nätet, som betyder ungefär storebror eller brorsan på turkiska. Och han kan liksom sitta och prata med sina unga följare då och live kommentera politik och nyheter i 7-8 timmar i sträck. Och ofta väldigt högljutt och slängigt då, som Roger sa.
18: Mm. Men du Gina, alltså det är ju mycket kritik nu och han synas i sömmarna. Nu är jag tillbaka på Abdul El-Sayed, alltså politikern. Har El-Sayed fått partitoppen i Michigan emot sig, eller hade han det redan?
14: Nej, men det finns ju helt klart skilda åsikter inom Demokraterna om honom. Och alla är inte beredda inom Demokraterna att sluta upp bakom El-Sayed. Och inom Republikanerna så är ju det här bränsle till stenhårda attacker. De älskar att prata om Abdul El-Sayed just nu. Jag scrollade igenom en massa MAGA-poddar från senaste veckan och bara kollade rubrikerna. Och det har ju varit djupdykning i allt som har med Abdul El-Sayed att göra, och hårda anklagelser om där man påstår att han är antisemitisk och annat. Han försöker komma vidare nu och lämna den här frågan bakom sig, och den här ursäkten i lördags var ju ett steg i den strategin där han nu går vidare genom att bland annat han ska hålla en massa kampanjmöten ihop med andra kända demokrater som är judiska, som Jamie Raskin till exempel, som är han sitter ju i representanthuset från Maryland, så att de två ska kampanja ihop och visa då på att El-Sayed inte har de här antisemitiska åsikterna som vissa republikaner just nu påstår.
18: Mm. Hörrni, det är mycket tunga ämnen idag, och jag tänkte att vi ändå skulle avsluta inte lättsamt utan också tungt, men ändå med en inbjudan som har orsakat uppståndelse. Trump-administrationen bjöd nämligen in Rysslands finansminister Anton Siljanov till G20-mötet i North Carolina i måndags. Och det kan man säga gick inte obemärkt förbi hos allierade i Europa. Du Gina, alltså är inte Ryssland utestängda från den internationella arenan?
14: Ja, inte helt. Ryssland är ju formellt medlemmar i G20 fortfarande, men den ryska finansministern Siljanov har inte fysiskt varit med på några möten sen Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022. Men nu poppade han plötsligt upp i Asheville i North Carolina, inbjuden av Donald Trump. Och det här kom tydligen som en överraskning för de andra deltagarna på mötet. Så att de andra finansministrarna, europeiska regeringarna, de ska inte ha varit informerade om det här i förväg. Så att det blev ju minst sagt höjda ögonbryn och starka reaktioner på mötet. Och i den där ryska delegationen så finns också representanter för Rysslands centralbank. De är också på plats på mötet. Och förutom att de var med på själva G20-mötet så hade finansministern den ryska också ett bilateralt möte med Scott Bessent, alltså med Trumps finansminister, på sidlinjerna av G20-mötet.
18: Men du Hanna, alltså varför bjöd Trump in Siljanov till G20-mötet?
15: Ja, men det är ju det som många verkar undra. Men Vita huset har motiverat det med att Ryssland fortfarande ingår i G20-gruppen och att USA vill få ett slut på kriget i Ukraina. Och en talesperson för Vita huset sa ungefär att presidenten och administrationen duckar aldrig från att prata med dem som vi behöver prata med. Men man kan ju också konstatera då att bemötandet skiljer sig rätt rejält från hur det var när han var med på G20-möte sist, som Gina sa, år 2022. Då var han med på länk bara, men de amerikanska representanterna som var där då, de reste sig upp och lämnade rummet i protest när han började prata.
18: Mm. Roger, européerna, de reagerade, det hörde vi också från Gina, alltså hur reagerade de?
16: Ja, men det fanns en hel del missnöje och det grymtades en del, men det tydligaste resultatet var väl att den ryska finansministern inte fick vara med på familjefotot, som man kallar det. Det är där alla representanterna för de olika länderna poserar framför kameran. Men kanadensarna var också sura. Deras finansminister, François-Philippe Champagne, han sa att det skapade en hel del obehag runt bordet att han var där. Och den EU-kommissionären Valdis Dombrovskis sa också på en presskonferens att det här var inte tiden för att normalisera relationerna med Ryssland. Men vi har ju sett tidigare att USA har varit väldigt sugna på att prata handel med Ryssland. Det har ju dykt upp tidigt under sådana här fredssamtal som skulle handla om kriget i Ukraina, att man då parallellt började prata om framtida handel. Så att det har varit en riktning, men enligt de uppgifter som finns så ska ju Bessent ha varit ganska avståndstagande och under de möten han hade själv med den ryska finansministern.
18: Mm. Du Gina, alltså, ska man tolka det här som att det här öppnar upp för någon slags vidare insläppande av Ryssland nu?
14: Ja, det här var ju det här G20-mötet i North Carolina. Det var finansministrar och centralbankschefer. Och sen senare i år, i december, då är det dags för det stora toppmötet för G20. Då är det presidenter och statsministrar. Och det där mötet är alltså, eftersom det är roterande ordförandeskap, så är det ju USA

0: superintressant att följa. Skulle han bjuda in Putin, då är det ju ett nytt kapitel som skrivs i relationerna mellan Ryssland och USA efter Ukraina-kriget.
1: Mm. Men alltså, har Trump tid med Ryssland och Ukraina nu?
0: Det verkar som att han har tid för allt möjligt just nu. Bland annat AI-genererade poster på Truth hela tiden. Så att, nej, men vi får väl se var fokus kommer att ligga. Men är det någonting som den här administrationen inte har varit rädda för, så är det ju flera parallella spår samtidigt.
1: Mm. Hörrni ni, ska vi då avrunda det här med vad ni inte har kunnat släppa, Hanna?
2: Nej, men jag har inte kunnat släppa hur stort det är med självkörande bilar. Det finns otroligt många här. Mm. Austin är ju liksom en tech- och teststad också. Och sen tidigare så är det ju fullt av självkörande bilar som kör passagerare för Waymo och Uber bland annat. Men förra veckan så började jag se en massa guldfärgade bilar dyka upp överallt. Och när jag kollade upp vad det var frågan om, så visade det sig att det var Tesla som ut och testkör sina motsvarande varianter nu. Som i vissa fall då ska sakna ratt och pedaler helt och hållet. Så ja, jag känner mig lite så här som att jag är i framtiden.
1: Mm.
0: Gud, du har inte han pratat om det hur länge som helst, att de skulle börja testköras i Austin? Ytterst försenat, tror jag.
2: Ja, jo, det har varit mycket snack och väldigt lite verkstad hittills, men nu kanske det börjar hända.
1: Men nu
2: saker.
1: Kommer de i guld, Roger.
0: Ja, men med han menar jag då Elon Musk, om någon undrade.
1: Gina, vad har du inte kunnat släppa?
3: Jag har svårt att släppa det här som Roger var inne på, att Trump hinner med så mycket annat. Och bland annat är han ju fortsatt besatt av vad olika platser heter, alltså geografiska namn. Vi har ju pratat om det. Den senaste platsen som han hakat upp sig på är ju Lake Ontario, som i Donald Trumps värld nu heter Lake America. Och nu börjar det här namnbytet få olika konsekvenser. En fråga är ju om företag som producerar kartor, ska de också döpa om? Ska de lyda Trumps order eller inte? Nu börjar vi se följderna av detta. Apple Maps säger att de har redan ändrat namnet till Lake of America, även om vissa användare här i USA fortfarande ser Lake Ontario, det ser jag bland annat, men de är på väg att ändra det. Google säger att de också ändrar namnet för användare här i USA. Men den betydligt mindre kartproducenten MapQuest vägrar gå med på Vita husets order. De kör fortfarande med Lake Ontario och har gått ut och sagt att det kommer vi fortsätta med. Och det har nu fått följden att MapQuest har fått ett stort uppsving av användare de senaste dagarna. Så att igår var MapQuest den mest nedladdade appen på App Store i USA, enligt CNN. Här hemma i Washington finns det för övrigt en gata precis nära Zoo som heter Ontario Place. Inte ett torg faktiskt, utan en gata. Och häromdagen hade någon klistrat över den gamla gatuskylten och ändrat det till America Place. Men med ett litet tillägg med pyttesmå bokstäver: just kidding. Så att än så länge har vi kvar Ontario Place här i Washington. Men jag säger som Trump: vi får se vad som händer.
1: Mm. Roger?
0: Ja, men jag tänkte fortsätta lite med Ginnas närmiljö. Jag vet inte om du har hunnit uppleva några trafikstörningar tidigt på morgonen.
3: Inte än, men det kommer.
0: Ja, men det är nämligen så att nu börjar förändringarna på Kennedy Center när det gäller konstutbudet. En stor skulptur som heter Blue, som man kan säga är en streckgubbe, fast en stor skulptur då, mitt i språnget. Den har antagligen, eller ska, fraktas bort från Kennedy Center. Och det är en del av en större process där det nya Trump-styrda centret kommer liksom att göra om sina konstsamlingar. Oklart varför den här skulpturen inte föll Trump, eller vem det nu är som bestämmer, i smaken. Men den är i alla fall borta i omgående. Och det här då på ett Kennedy Center som, jag vet inte om vi har kommenterat det i podden, antagligen har vi gjort det, men där är ju Trumps, man försöker få dit Trumps namn igen på fasaden. Man var tvungen att ta bort det, man kunde inte döpa om det, men nu ska det istället då bli en skylt att man tackar honom för att han räddat då det här stackars centret. Vi får se om det blir av. En del av räddningen är tydligen att ta bort den blåa streckgubben.
1: Mm. Jo, men jag pratade om det där för ett par veckor sedan. Mm. Men också om hotet från Trump-administrationen att riva hela alltet.
0: Och då, vad händer då med lamporna från Orrefors? Är ju nästa fråga
1: exakt,
0: som måste ställas.
1: Kommer de? Då kommer det bli extra podd.
0: Ja.

0: Ja. Hörrni, själv har jag svårt att släppa väldigt mycket, men allra svårast tror jag ändå är att släppa att Gina är tillbaka i Washington och är så glad. Va? Att hon har varit tvungen att vara borta så mycket och ha semester. Men nu är hon så glad igen, det tycker jag är härligt. Jag vill också passa på bara att påminna om appen. Sveriges Radio heter den, kort och gott. Appen Sveriges Radio helt enkelt. Ladda ner den och sen så, det har ni förmodligen. Men om ni har det så kan ni i alla fall gå in på USA-podden och hjärtmarkera USA-podden så får ni notiser omedelbart när det släpps nya avsnitt och också nya exklusiva avsnitt bara i appen, som till exempel fredagens avsnitt.
1: Precis, som man ju inte får missa.
0: De vill man inte missa.
1: Nej.
0: Och vi är tillbaka på fredag igen. Det ska bli underbart och härligt. Nu tackar jag er, Roger Wilson som var i studion, Hanna Malmodin som är i Austin, Gina Lindberg som är i Florida, höll jag på att skriva. För att jag har nämligen skrivit här december i Florida när vi pratade om G20-mötet.
2: Ja, men du är i Washington.
0: Ja, då kommer du vara där.
2: December lovar jag vara i Florida.
0: Ja, men nu är
2: just
0: du
2: nu
0: i DC. Precis. Mm. Victor Mattsson heter producenten som ju hoppade in som programledare.
1: Fantastiskt.
0: Alltså, en applåd för honom, vad duktig han var. Och jag heter Sara Stenholm. Vi hörs igen på fredag. Hej då!
3: Tid nu att för en stund lyssna till en födelsedagsfirare.

0: daddy said shoot.
1: 45 år blir hon idag, Beyoncé. Lite andra tongångar kring livsfilosofi, det får vi nu.
2: Den här veckan möter vi Kent Visti, präst och författare i Lund, i andakten i P1. Han tar sin utgångspunkt i Predikaren och i egna dikter och låter Anders Widmark Trio ackompanjera orden.
3: Gud välsigna dig och bevara dig. Gud låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Gud vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och sin fred. I skaparens, befriarens och livgivarens namn. Amen.

Jag läser ur Predikaren. Allt har sin tid. Det finns en tid för allt som sker under himlen. En tid för födelse, en tid för död. En tid att plantera, en tid att rycka upp. En tid att dräpa, en tid att läka. En tid att riva ner, en tid att bygga upp. En tid att gråta, en tid att le, en tid att sörja, en tid att dansa. En tid att kasta stenar, en tid att samla stenar. En tid att ta i famn, en tid att avstå från framtag. En tid att skaffa, en tid att mista. En tid att spara, en tid att kasta. En tid att riva sönder, en tid att sy ihop. En tid att tiga, en tid att tala. En tid att älska, en tid att hata. En tid för krig, en tid för fred. Vad får då den strävsamme ut av all sin möda? Jag har sett vilket arbete Gud har lagt på människan. Allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden. Han låter människor urskilja ett sammanhang, men aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut. Jag insåg att för människan finns ingenting gott utom att glädja sig och njuta livets goda. Att äta och dricka och finna glädje mitt i all sin möda, det är en gåva från Gud. Jag vet att vad Gud gör består för alltid. Ingen kan lägga något därtill. Ingen kan dra något därifrån. Så handlar Gud för att man ska bäva inför honom. Det som är har redan varit. Det som kommer har redan funnits. Gud letar åter fram det flydda. Så långt ur Predikaren.

Gud är liten. Hela tiden mindre. Så liten att hon inte ryms i den största av våra katedraler. Så liten att hon inte förmår huka under valven väldiga kolonner. Så stor att hon ryms gott i glasburken med grodyngelägg i april när vi skvalpar hemåt. En gud som själv skriker ut sin guds övergivenhet. Att tomheten i våra bröst från nu är en lämnad grav. Där det stora ljuset spelar ur marken, bryts genom tunna floret av tid och rum, är kyrka. I bytesdjurets puls på liv och död är hon. En sotig torgduva, mammakorvskrigare, galonbepansrat människobarn. Var och en ett eget ljus, en egen väg att gå. Och det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart. Kamrater, medborgare, syskon i tro, bortom bergen, bekännelser, blommorna, sången, allt kött ett prisma.

Vi ber: Gud, i din hand lägger vi vår hand och vår dag. Led oss. Vi ber för dem som ska födas idag. Kom med din livskraft, lust, kreativitet och frimodighet. Vi ber för dem som ska dö idag. Möt med ditt mod och din frid. Vi ber för dem som sörjer. Vi ber om sinnesro att acceptera det vi inte kan förändra. Mod att förändra det vi kan och förstånd att inse skillnaden. Vi ber för alla folks frihet, hela världens fred. Vi ber om Jesus sinnelag, om varsamhet i mötet med andra. Amen.

Du har lyssnat på andakten i P1 med prästen och författaren Kent Visti från Lund. Musiken i programmet framförs av Anders Widmark Trio. Information om texterna och musiken finns på vår webb sverigesradio.se. Där kan du även hitta fler andakter med Kent Visti. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.